0: החשמל לשירותי רשת צ'רלי שריקי אמר לאסף פוזיילוב בכאן חדשות ברשת ב' כי יש 15 שכונות שעובדי החברה לא יכולים להיכנס עליהן במגזר הבדואי בלי ליווי משטרתי וכי המצב הורע מאוד בשנים האחרונות. לדבריו בכל שנה נגנב חשמל בשווי של יותר מ-150 מיליון שקלים וכי כל מבצע נגד גנבות מחייב כ-100 שוטרים. ההתחממות הגלובלית. חודש יולי האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. כך עולה מנתונים של רשות האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומית האמריקנית. לפי הנתונים, הטמפרטורה הממוצעת הייתה כ-25 מעלות צלזיוס, הנתון הגבוה ביותר מאז החלו המדידות לפני יותר מ-130 שנה. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טמפרטורות גבוהות במיוחד נמדדו במדינת ויומינג. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ימשיך לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום, אז הילדה שלי הובחנה עם גידול מוח לפני כשנה.
0: קודם כל בריאות רבה.
1: תודה. תודה רבה. הכל היה עבר מאוד חלק עם ביטוח לאומי. היא קיבלה את מה שמקבלים עם טיפולים קשים, וזימנו אותנו לוועדה באפריל כדי להאריך את זה מחדש. הצגנו את המצב הבריאותי המסובך ודי קשה, שלא הולך להשתנות בקרוב. למרות התעודת עיוור / ליקוי ראייה שלה, הורידו אותה ל-50%.
0: למה? כאילו מה, נתנו לה רק על השגחה או על עומס טיפולים, זהו?
1: אני, כן. ככה הבנתי, לא ברור בדיוק. בדיוק איך זה היה יכול להיות. היא במעקב של חמישה מקצועות, של נורוכירורגיה, נורולוגיה, נורופטלמוגיה, נורונקולוגיה ואנדוכרינולוגיה. והיא דורשת השגחה מלאה, שילוב של פגיעה היפותלמית מאוד קשה, שהיא בעצם צריכה השגחה לוודא שאנחנו לא מגיעים למיון. בכל מקרה אנחנו מגיעים למיון הרבה. אז השאלה שלי היא בעצם ככה, א', ממה שהבנתי בוועדה, הם אמרו לנו לעשות עירור, הם לא נתנו לנו באמת לדבר, אבל אמרו לנו לעשות עירור, ובגלל המצב של הראייה, אבל אני פשוט לא הבנתי אם א', אנחנו חייבים עורך דין. דיברתי עם עורך דין שאמר שהחוק אומר שהוא חייב לקחת 15%, למרות שמגיע לה עם התעודת עיוור 100%.
0: נכון, אני לא מבינה למה.
1: אני לא יודעת למה. וגם מה צריך לעשות כדי לבנות תיק ל-112%.
0: אני באמת לא מצליחה להבין למה צריך עכשיו לשלם לעורך דין על משהו שאמור להיות די פשוט. כאילו לא ברור לי הסיפור. למה הם לא נתנו לה עצם העיוורון עצמו?
1: אני לא, זה לא עיוורון לחלוטין.
0: אבל יש לה תעודת עיוור. עיוורון הוא, ברוב המקרים, עיוורון הוא לא עיוורון מלא. רואים כתמים, רואים כל מיני דברים.
1: כן.
0: רואים, זה פגיעה בחדות הראייה או בשדה הראייה.
1: זה פגיעה, כן, זה פגיעה, נשאר לה כ-20% מהשדה הראייה.
0: נו, אז אין פה, אז זה לא, אז זה בכלל לא אמור להיות, אני לא כל כך מבינה למה זה, למה הם לא נתנו מראש על העיוורון.
1: אני לא יודעת, אבל בוא נניח שעכשיו ייתנו בלי בעיה את ה-100%. מה שאני לא הבנתי זה מה צריך להציג כדי שייתנו 112.
0: א', אני אשמח שתתני לי, תקשיבי רגע. רגע, קודם כל לא צריך לקחת עורך דין בשביל ה-100%, בסדר?
1: אוקיי.
0: זה אני מבקשת, תשלחי לי את המסמכים, את העותק של תעודת העיוור ואת המסמכים לעניין שדה הראייה שיש לה אובדן של 80% בכל עין, ואת יודעת, בזה זה נגמר, זאת אומרת, זה קריטריון ראשון שאני מכירה אותו ולא אמורה להיות בעיה, זאת אומרת, יש גם חוזר מסודר, יש הכל. זה דבר אחד, ואני אבקש שיתייחסו ויסבירו למה היא לא קיבלה על תעודת עיוור, ויש חוזר שאני מסתכלת עליו בעיניים שלי, שלשמחתי רואות את הדבר הזה, ומסתכלות על זה, ובזה נגמר, צמצום שדה הראייה, כך שזווית הראייה המרבית אינה לא על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת תיקון. ובזה זה נגמר. זאת אומרת, אני באמת לא מצליחה להבין למה שהקריטריון הזה ישתנה מאיזושהי סיבה, בטח כשמדובר בילד ובתעודת עיוור ובכל מה שמסביב. כלומר, היא הוקרה על עיוורון בוועדה הקודמת מן הסתם.
1: כן.
0: וקיבלה על טיפול רפואי מיוחד וכל מה שמסביב, ולכן היה לכם מן הסתם 235%.
1: כן.
0: לכן משהו לא מסתדר לי בסיפור הזה. אז א', אני אשמח שתשלחי לי את המסמכים, וכבר אנחנו נכניס, נפנה להם, בבקשה, ולשאול אותם מה קרה שם, ולמה היא לא קיבלה על העיוורון. אוקיי?
1: אוקיי, תודה.
0: ולעניין ה-112, אני גם מבינה למה צריך להיות. עכשיו, יש לכם כמה עילות שם. ולכן נשמע לי לא הגיוני. לכן אני אומרת, חכי רגע, לפני שאת רצה להוציא כסף ולבזבז כסף על הדברים האלה, ועורכי דין וכל מיני דברים, בואי נתחיל רגע בבסיס, בסדר? והבסיס אמור להיות שזה ילד עיוור פלוס כל הדברים שמסביב, פלוס ההשגחה שמתוארת מעבר לזה שצריך לראות אם אפשר, זאת אומרת, הטיפולים הרפואיים הנוספים שניתנים, כי ההשגחה מגולמת לדעתי בתעודת עיוור, בעצם בהכרה בעיוורון, אבל מעבר לזה, יש לה גם...
1: לא, יש, רוב ההשגחה היא לאו דווקא קשורה אפילו למצב הראייה, יותר למצב האנדוכינולוגית.
0: ברור, הבנתי. לכן אני אומרת, כן. אבל יש לך עוד עילות, ולכן זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, okay. הסיפור הזה. Okay. לא כל כך ברור לי למה זה קרה, ובואי נבין רגע את הסיפור. זאת אומרת, אם יש עכשיו תוספת שצריך עזרה בכל מיני פעולות, יש לך גם מסמך שמעיד על הצורך שלה בעזרה בפעולות ADL?
1: אז היא לא צריכה עזרה בפעולות פיזיות, נגיד, אבל היא פשוט, ההשגחה נובעת מזה שאין לה ויסות חום וקור.
0: היא הולכת לבד לבית ספר?
1: היא הולכת עם סייעת רפואית ב-100%.
0: אוקיי, בסדר. אז זה בדיוק מה שרוצה לשאול. וגם... שוב, צריך לראות מה הסוג של הגידול. תשלחי לי שלושה מסמכים רלוונטיים, בסדר? את המסמך על הראייה, את המסמך על הגידול שיש, ואם יש לך גם את איזשהו מסמך שמתאר גם את העזרה של הסייעת וכל מה שהיא עושה מסביב, וככל שיש איזשהו מסמך אחר שיכול להשליך או להראות איזושהי עילה נוספת, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי ונבקש מהם להבין. וגם כמובן את הפרוטוקול של ה-50%. בסדר?
1: מהמם, תודה רבה. תודה, מאוד מעריכה.
0: אני נגד באופן כללי בעניין של ילד נכה ללכת ולהיעזר בעורכי דין וכולי, על אף שלצערי באופן אבסורדי, זאת גמלה שהרבה פעמים יותר קשה לקבל מאשר גמלה שמבוגר נכה, ואת אומרת לעצמך, איך זה יכול להיות? כי פה אף אחד לא מצפה שיעבדו. אבל זה באמת הזוי. בסדר? תשלחי לי כל מה שאפשר, ונרוץ
1: תודה
0: משם.
1: תודה רבה.
0: בסדר?
1: תודה רבה, ממש מעריכה.
0: תודה, הרבה כוחות להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני אשאר בעילום שם. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה רבה על התוכנית, שאני מאזין לה הרבה.
0: תודה.
3: ובאמת עוזרת לה הרבה.
0: תודה רבה.
3: אני רציתי לשאול לגבי אבא שלי, שהוא סבל הרבה שנים מהרגליים, והוא עבר קציעה לפני כמה חודשים.
0: כן.
3: מה שאומר לכאורה שהוא ב-100% נחות. הוא כבר עבר את גיל 67, זה אומר שהוא בן 68, משהו כזה. והבנתי שכאילו לגבי ניידות, בגדול, כאילו ממה שניסיתי לברר, הבנתי שהוא לא כל כך זכאי, נגיד להחזרים על רכב או משהו כזה.
0: בן כמה הוא בדיוק?
3: 68.
0: הבנתי. זה קצת מורכב, כיוון שבעצם... הזכאות נגמרת ב-67. יש פה ושם אפשרויות להגיש טיפה יותר מאוחר, אבל זה מאוד מאוד בעייתי. אני לא מכירה דרך להגיש לראשונה בגיל 68, והמשמעות היא שהוא לא יוכל לקבל, להבנתי, את כל ההלוואות ואת כל ההטבות במסגרת הניידות.
3: זאת אומרת שאין לו שום זכאות בעניין הזה?
0: שוב, אני אומרת שתמיד אפשר לנסות להגיש את התביעה ולראות מה קורה. אבל גם אני מבינה שלא הגשתם אותה גם כשהוא היה עוד בין 67 ומשהו.
3: לא.
0: הוא לא הגיש אותה.
3: לא חשבנו על זה, כי הוא יכל ללכת אז. הנכות זה בחודשים האחרונים, הנכות הטוטלית. היו לו תמיד בעיות, אבל לא עד כדי כך.
0: הבנתי. אני לא רואה איזושהי דרך, אבל מה שכן הייתי עושה, אם אתם מתלבטים, אתה יודע, בסוף זה ייעוץ רדיופוני. תמיד אפשר לפנות לנסות ולהתייעץ, אבל בלי קשר לזה, כן אפשר להגיש אותו לסיעוד ולכל מה שנגזר מעבר לזה. בהנחה שהוא לא קיבל נחות או שירותים מיוחדים לפני.
3: הוא קיבל נחות.
0: קיבל נחות כללית?
3: כן.
0: אוקיי, אז הוא מקבל בעצם נחות כללית והוא ממשיך אותה לתוך אזרח ותיק.
3: כן.
0: הוא מקבל בעצם קצבת אזרח ותיק לנחה, והוא מקבל גם שירותים מיוחדים?
3: כן.
0: כמה?
3: אני לא יודע בדיוק, אני צריך לבדוק את זה.
0: אז פה צריך לראות, ברגע שהוא קטוע, ואם יש עכשיו פגיעה ורתוק לכיסא גלגלים, ולא בטוחה שיש פרוטזה וכל מה שמסביב, במצב כזה הוא יכול לקבל אחוזים מאוד מאוד משמעותיים. מאוד.
3: במה? בשירותים המיוחדים?
0: כן, כן. כי זה בעצם התחליף לגמלת סיעוד לפני גיל פרישה, ויש פה, משמעות כספית משמעותית.
3: אבל מבחינת כאילו ניידות הוא לא זכאי.
0: אני לא מכירה דרך, ולכן אמרתי, אתה יכול לנסות תמיד להגיש באיזשהו אופן, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שבאמת זה החוק מדבר על עד 67.
3: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: אבל תמיד שווה לנסות ולבדוק.
3: אנחנו ננסה בזאת השם.
0: טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות, ותבדקו את השירותים המיוחדים, זה חשוב. בסדר?
3: תודה רבה, תודה.
0: תודה, להתראות. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: קודם כל, אני מאוד מודע לך על היחס והאנושיות שאת מפגינה בתוכנית.
0: תודה
4: לפני
0: רבה.
4: לפני שאנחנו מתחילים בנושא האישי שלי, אני שומע ותיק שלך, ואני כל פעם מופתע לטובה מהיחס שלך לאנשים.
0: בכיף.
4: זה מחמם לי את הלב, זה נותן לי הרבה תקווה, שעדיין יש אנשים טובים במדינה.
0: תודה רבה, חיממת לי את הלב, אז הכל זה עובד.
4: את שומעת אותי?
0: כן, כן, אמרתי שחיממת לי את הלב, אז אמרתי תודה.
4: אוקיי, אז ככה, אני אזרח ותיק.
0: כן.
4: ואני עובד, ובגלל המלחמה, או בעקבות המלחמה, יצאנו לחל"ת מהראשון לשלישי עד. עם ההודעה הפורמלית, אני הגשתי בקשה לקבלת מענק חל"ת בדרך האתר.
0: כן.
4: חיכיתי עם זה משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, ראיתי שאין תגובה, הגעתי פיזית למוסד לביטוח לאומי בנצרת.
0: כן.
4: ושם, כמובן, אמרו לי שאין במערכת שום בקשה, ותמלא את טופס מחדש.
0: אוקיי.
4: מילאתי את טופס מחדש.
0: כן.
4: שלחתי, בקיצור, אני חמש פעמים התרוצצתי מול המוסד לביטוח לאומי פיזית, זה מעבר ל... 4-5 פעמים,
0: כן.
4: עם טלפונים למוקד. בכל פעם אני מקבל תשובה אחרת, אבל ללא שום פתרון לבעיה שלי.
0: אדוני, רגע, אזרח ותיק? או...
4: אני אזרח ותיק, אני מתקרב ל-80.
0: הבנתי. אז בעצם הגשת בקשה למענק המיוחד, למענק הסתגלות הזה.
4: נכון.
0: אוקיי. ועבדת במקום עבודה אחד או שני מקומות?
4: שלוש מקומות.
0: והפסקת לעבוד בכל שלושת המקומות?
4: כן.
0: בכולם. זה קריטי, נכון. כי אצל אזרחים ותיקים, מי שעזב רק מאחד והמשיך לעבוד בשני, לא זכאי.
4: לא, אני בשלושתם עזבתי, בשלושתם...
0: אוקיי. שלושתם קיבלתי... הוציאו אותך לחלט, מצוין.
4: כולם הוציאו אותי לחלט. היה לי בקרה אחר במלחמה הראשונה, לפני כמה שנים.
0: כן.
4: במקום עבודה אחד העסיק אותי, אז הם לא שילמו לי, כלומר הם...
0: נכון, אז כבר ידעת מה הקריטריון, זה חשוב.
4: כן, כן, אבל זה בעקבות ניסיון.
0: אז אתה אומר, הגשתי הכל, שלחת אישורים, המעסיקים דיווחו 100 ב...
4: הבעיה היא כזו, גילי, הבעיה היא, למה אני אומר לך שאת מחממת לי את הלב כל פעם? כי יש רק גישה אנושית לאנשים, זה לא חשוב, לפעמים את לא יכולה לפתור להם את הבעיה, אבל את מתייחסת אליהם, בכבוד הראוי. מה זה אדם שהולך לביטוח לאומי? זה הפלח הכי, הכי, הכי קשה, הכי נמוך בחברה.
0: למה? אדוני, זה הביטוח שלך ושלי, אני לא מסכימה עם זה. אנחנו כולנו זכאים לקבל, זה ביטוח. זה לא שונה מכל חברת ביטוח.
4: אבל זו הגישה שמחה במתלב, מה את אומרת לי? מגיע לך, כלומר, את מתחילה עם מגיע לך.
0: אם כל המקומות הוציאו אותך לחלה, אתה אמור לקבל את הכסף. עכשיו השאלה שמעניינת אותי וגם אותך, היא למה אתה לא מקבל אותו?
4: עכשיו, בביקור האחרון שהיה במשרד לביטוח לאומי, אחרי שנשארתי שם קרוב לשעתיים, הוציאו לי מכתב שאומר שאחד מהמעסיקים רשם בדוח היציאה לחל"ת, הוא רשם תאריך שגוי. הכוונה...
0: הבנתי, טעות בדיווח של המעסיק, ואז ביקשת מהמעסיק לתקן?
4: כן, אז כאילו במקום לרשום הראשון לשלישי, רשמו 26 לשני, משהו כזה.
0: הבנתי, אוקיי.
4: פניתי למעסיק, ב-27 לשביעי,
0: כן.
4: אמרו לי, הציגו לי מסמך שהם שינו את הדיווח, הם שינו את התאריך.
0: כן.
4: אבל לצערי הרב, בשלישי לשמיני קיבלתי מכתב מהביטוח הלאומי שהנתונים עדיין לא שלימים. לא הבנתי ממנו שום דבר. בשביל זה, אבל לפני זה אני מאוד כעסתי וכתבתי מכתב למנכ״ל. והוא כמובן לא ענה לי. אישית, גם למנהל ביטוח לאומי בנצרת, גם לא ענו לי. כלומר, אני מתקשר אליך בעקבות הזלזול המחפיר מול האזרח הפשוט. כלומר, אתם יכולים להגיד, אנחנו דוחים לך את התביעה, אנחנו משלמים לך חצי, אבל אי אפשר למתוח תביעה 5 חודשים על דברים שטותיים, ולא להביא את זה לסיום.
0: אני רגע אגיד משהו, אתה יודע. אני רגע אומר לאדוני משהו. החוויה זה נורא נורא מתסכל ללכת הלוך חזור ולחכות ולהבין מה קורה. מצד שני, ברגע שיש טעות בדיווח, אי אפשר לתת את המענק. זאת אומרת, עד שלא מתקנים את הדיווחים, בטח אצל אזרח ותיק. זאת אומרת, אם עכשיו היית בגיל העבודה, אז אפשר היה לתת חלקי ואחר כך להשלים את היתרה. אבל ברגע שיש טעות בדיווח של אחד המעסיקים, ולכן שאלתי אותך אם זה היה יותר ממקום עבודה אחד, או אם הייתה טעות בדיווח של המעסיקים, כי אלה התקלות הנפוצות, אבל עד שלא מתקנים את הדיווח של המעסיק, אי אפשר בעצם לתת לך את המענק, כלומר, הדבר הזה הוא תלוי אחד בשני. ולכן, אם יש לך כבר מכתב אישור מהמעסיק שהוא תיקן את זה, אנחנו נעשה דבר כזה, בסדר? אני אומרת שוב, זאת אומרת, פה אני אומרת, אתה יודע, זה הרבה פעמים החוויה היא אחרת, אבל לפעמים אני פוגשת גם חוויות תסכול לא מבוטלות של הפקידים בביטוח לאומי, שמספרים לי שבגלל שמעסיק לא מתקן טעות, או מעסיק עושה טעות, הם נתקעים בדרך, וגם להתחיל לאתר איפה הטעויות, ולזהות מה קורה, והרבה פעמים זה תהליכים שהם חצי אוטומטיים. אז אני אומרת, בוא נראה איך אפשר לעשות, אם יש לך...

0: לסיום.
1: כן.
0: אני מחכה בכילון עיניים לשעה 7 כדי לשמוע את הדיבור שלך ואת היחס שלך לאנשים.
1: איזה כיף.
0: ואת תדעי לך שיש לך הרבה שומעים במגזר הערבי. הרבה מאוד שומעים.
1: איזה כיף. גם... אני שמחה.
0: מאוד, אני אומר לך את זה, אני כאיש ערבי, שאני שומע, אני אומר לך, אני מחכה לשעה 7 שמגיע גילי.
1: איזה כיף.
0: וזה תקופת כיף בשבילי.
1: אתה יודע, לא, תמיד אני פוחדת שאנשים מפספסים זכויות בגלל שפה.
0: לא, אין לנו בעיה בשפה, יש לנו בעיה באנשים.
1: תקשיב, בוא נראה איך אפשר לעזור, אבל אני אומר לאדוני תודה, ובוא נראה, לדעתי זה ייפטר. אני אנסה לראות איך עושים את זה. גם אין לי ספק שיהיו אנשים שישמחו לעזור. לפעמים זה פשוט נתקע על משהו טכני, והידיים של מי שמטפל בזה כבולות, לא פחות ממה ששלחה כבולות בסיטואציה הזאת.
0: אני לא ילד קטן, אני נושק ל-80, אני מבין, אני עברתי הרבה מאוד תלאות בחיים, אני מבין מה זה. אבל בואו תפתרו את הבעיה, תגידו, כן, לא. אבל לא, זה דברים קטנים. זה לא משהו שצריך משהו מיוחד.
1: נכון.
0: זה לדפוק על כפתור מסוים, לתקן, לעשות זה בשנייה.
1: כן. שוב, בהנחה שיש לנו את כל המידע מהמעסיק, ואם אין להם, אז עכשיו יהיה. אבל בכל מקרה, אני רק אשאל את אדוני, חזרת לעבוד כבר?
0: כן, כן, כן, כן. אני, מ-14 לאפריל אני עובד, כן.
1: איזה יופי. ישר כוח. אני אאחל לך רק בריאות והרבה כוחות להמשיך לעבוד.
0: תודה רבה לך, גילי. יום טוב, תודה רבה לך.
1: הרבה בריאות, להתראות, תודה רבה.
0: ביי.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: אז ככה, יש לי בעיה מול רשות המיסים. אני נשואה לפני גיל פרישה.
1: כן.
3: פתחתי עסק לפני בסביבות שנת 2017, אם אני לא טועה, ואני נחשבת כמייצגת בתיק, בן הזוג הרשום. הבעל שלי פתח תיק אחריי. אני סגרתי את העסק בשנת 2023. סגרתי את העסק במע"מ, פניתי לסגור את התיק במס הכנסה, והובהר לי שזה לא ניתן לסגור, זה לא כמו במע"מ, ונשאל תא משפחתי אחד. אני שכירה מאז, תמיד הייתי שכירה, ואז בתקופה הזאת עסקתי, פתחתי את העסק וסגרתי.
1: כן.
3: כל הדיווחים, אני מחויבת כביכול להגיש את הדוחות, לי עושים עיקולים, לי פונים, ואני אציין כי בן הזוג לא מסודר. עכשיו...
1: יש מקרים כאלה.
3: כן, יש כאלה, בסדר. עכשיו, אני... לי עושים את העיקולים פעם, פעמיים. עכשיו, אני לפני גיל פרישה, ואני לא רוצה להגיע למצבים שניסה מסבכת, נגיד בסוף התקופה. פניתי לרשות המיסים שוב פעם, למה אני מחויבת בהגשת דוחות, שיפרידו את התיק, שיפנו אליו, שיפרידו את זה.
1: וחתמת על טופס של הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום? הרי אפשר לבחור מי יצג מול רשות המיסים, אטום. יש טופס כזה שממלאים.
3: אז אני אגיע לזה. כשביקשתי שיפרידו את התיק, נמצא שלא ניתן להפריד. לאחרונה נודע לי ש... ניתן מה שאת אומרת כביכול לבין להפוך את המייצג.
1: אפשר להמיר את זה אליו, שהוא יקבל את כל המכתבי.
3: זה לא כל כך, זה לא ככה, כי יש איזשהו קאץ' פה. אפשר לשנות את זה בהנחה שההכנסה שלו...
1: 25%,
3: כן. 25% מההכנסה שלי, והתברר לי רק לאחרונה שגם את זה לא ידעתי, שלפי ההכנסה שלו המדווחת, הוא לא יכול להיות הבן הזוג המייצג.
1: בקיצור, נתקעתי עם הסיפור הזה, גברת.
3: נתקעתי ממש, ואני רוצה להגיד שבגילוי נאות שמזה כמה שנים, אנחנו לא ביחסים טובים, ומשהו כמו 6 שנים...

0: הוצאתי אותו שלא יגור איתי ביחד תחת אותו קורת גב אחת, ובתקופה הנוספת שעשו לי עיכול עוד הפעם, אז ביקשתי, וזאת הייתה הסיבה, כאילו אנחנו לא תחת קורת גב אחד, אני לא שיפרידו והכל, אז הציעו לי להגיש את הנושא של
1: נשואים החיים בנפרד, כן.
0: כן, אבל זה לא מסתכם רק בזה, כי הצריכה אסמכתה לנשואים, כאילו שמשלמים מיסים בנפרד, שכל אחד יציג...
1: צריך משהו מעבר לזה, אבל מה שאני מציעה לגברתי, תראי, יש לזה גם השלכות אחר כך בקצבאות, בביטוח לאומי ובכל מיני דברים. זאת אומרת, זה לא השלכות רק בהקשר של רשות המיסים. לכן אני אומרת שהיה שווה רגע להתייעץ. תראי, מתי את אזרחית ותיקה?
0: בעוד... שנה וחצי, משהו כזה.
1: תראי, הייתי עושה משהו לפני. הייתי מתקשרת לנעמת. בסדר? לנעמת יש מוקד של ייעוץ משפטי. ונותנים ייעוץ משפטי לנשים, בכל מיני היבטים, והם יכולים להתייחס גם לנושא הזה. הייתי מתקשרת להתייעץ איתם, ואפילו מבקשת לקבוע איזושהי פגישה, ולשבת עם עורך הדין. שתשב איתך ותדבר איתך רגע על המשמעויות. בסדר? כי גם ל... מגורים בלי, לא באותה קורת גג, יש השלכות. בסדר? לא בהכרח רגע אני שמה בצד את רשות המיסים ואת ההצהרות וכולי, אבל גם לעניין ביטוח לאומי וכל מיני דברים אחרים. ולכן היה שווה לקבל רגע איזשהו ייעוץ משפטי מסודר. כי שנייה לפני גיל פרישה, יש לזה משמעות גם מבחינת הקצבאות אחר כך, שתדעי את כל האפשרויות ותחליטי מה את עושה. הייתי מתחילה עם נעמת, כי הם גם יודעים להתעסק בכל הנושא של מעמד אישי. אני לא יודעת מה ההכנסות שלך, ולכן אני לא שואלת, אבל...
0: אני רק אגיד עוד משפט אחד.
1: כן.
0: שהוא בא, ויש למבנה שלי... יש חדר, החדר שהייתי משתמשת בו למקצוע שעסקתי בו, הוא בעצם שירת אותי, והוא עכשיו רוצה לחזור ולהתגורר שם. אז עכשיו גם זה כאילו... יש לי פלונטר, שמצד אחד אני לא יכולה להציג כנשואה פרודה, ומצד שני, הבן אדם פה, זה נכון מה שאת אומרת שצריך...
1: יש לזה גם משמעות על הקצבאות של ביטוח לאומי, ועל מה שתוכלי לקבל וכמה תוכלי להרוויח. לכן אני אומרת שהיה שווה רגע לשבת במסודר. אני יודעת שנגיד לאזרחים ותיקים, אז יש באמת ייעוץ, אבל הייתי יושבת או עם שיל שירות ייעוץ לאזרח, או מתקשרת לנעמת ומבקשת סיוע. את יודעת מה, הייתי מתחילה דווקא בשיל. אני לא יודעת, אל תגידי איפה את גרה בשידור כמובן, אבל יש היום כמעט בכל עיר מרכזית, מה שנקרא עיר מקדמת זכויות, ויש מרכזים של שיל ויש סיוע, הייתי יושבת עם מישהו שם. ובדרך כלל יש להם מתנדבים שהם גם עורכי דין בפנסיה, וגם אנשים שפקידים ביטוח לאומי או עבדו בתחומים האלה, שישבו איתך רגע ותביני את האפשרויות ומה ההשלכות, מה היתרונות, מה החסרונות, ותחליטי מה את עושה. בסדר, זה לא עולה כסף, אבל זה כן יכול להיות שווה לא מעט כסף כל החלטה כזאת. בסדר? משם הייתי מתחילה, גברתי.
0: כן, אז אני יכול להגיד שלמען האמת באמת ביישוב שביררתי לפנות לשיל ואין את זה, אז אני צריכה...
1: כל יישוב קרוב שנוח לך את יכולה להתקשר, שהיא לא דורש להיות דווקא במקום מגורים שלך. זה אחד היתרונות היפים בסיפור הזה, ואפשר לפנות בעצם לכל שיל. במקביל אמרתי לך, את יכולה גם ליצור קשר עם נעמת, גם הם רלוונטיים. בסדר?
0: הרבה תודה.
1: הרבה בריאות. רק בטוב. להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אני קצת מתרגשת לדבר איתך. אני חולה אונקולוגית.
1: קודם כל בריאות.
2: תודה. אני אחרי קריטת ריאה, אני אחרי טיפולים כימותרפיים, אחרי הקרנות.
1: כן.
2: וגם גרורה בראש בנוסף. עד היום אני מתמודדת עם הגרורה שבראש. במשך שנתיים הייתי מקבלת, אפילו יותר משנתיים, הייתי מקבלת טיפולים כימותרפיים. הקטינו לי את הגידול, ואז הגעתי למצב שאני אוכל לעשות ניתוח, ואז 35 הקרנות. בקיצור, הייתי בתקופה ארוכה בטיפולים.
1: כן.
2: היום, עד לפני כמה חודשים, כאילו היה לי כבר, הגשתי כבר בקשה לניידות במשרד הבריאות, בשנת 2019-2017, לא זוכרת.
1: אוקיי.
2: משרד הבריאות אז קבע לי 80% ניידות, ביטוח לאומי, ערער, הורידו לי ל-40%. עזבתי את זה, לא היה לי כוח להתמודד, הייתי חלשה, לא היה לי כוח לרוץ אחרי כל זה. עכשיו בתקופה האחרונה עוד פעם התחילו לי השריפה ברגליים, אי שיווי משקל שזה לא היה לי בעבר. אני הולכת 100 מטר, אני מתעייפת.
1: הגשת החמרה בעצם בניידות?
2: הגשתי החמרה, עוד פעם, משרד הבריאות, הייתי גם אצל רופא, שכחתי איך...
1: לא, בלי שמות, בלי שמות, בלי שמות.
2: לא, לא, לא, לא, לא שם של הרופא. זה איזה רופא, הוא עשה לי גם בדיקת EMG. וב-EMG, ה-EMG שלי יצא גרוע. הוא אמר לי, אני שמתי אלקטרודה מאוד גבוהה, ואת אפילו לא הרגשת אותה.
1: כן.
2: ממש, ה-EMG שלי יצא לא תקין בכלל.
1: ועכשיו כשהגשת, מה קרה שוב?
2: עכשיו הייתי אצל נאורולוג גם כן, ואצל הרופא.
1: לא, לא, כשהיית בוועדה של הניידות עכשיו, מה נתנו לך?
2: נתנו לי 80% עוד פעם משרד הבריאות, רופא של ביטוח לאומי עוד פעם ערער. עכשיו, קיבלתי את הפרוטוקול, בלי שם של רופא, בלי חתימה של רופא, בלי, לא בכתב יד, זה היה מודפס. כאילו, אני לא יודעת מה, מי, לא יודעת, אולי זה הנועל שלהם ככה, כי הרופא שעשה לי את ה-EMG שאל אותי, מי זה הרופא? אמרתי לו, אני לא יודעת, הראיתי לו, הוא היה בהלם. אומר לי, איך רופא, איך רופא לא חותם, אין לו שם, אין... לא יודעת. גם הנאורולוג שלי אמר, שכל התופעות לוואי זה עקב הכימותרפיה.
1: והם רשמו את זה? הכל רשום באופן מסודר? את הולכת לערער לבית הדין לעבודה? מה את עושה עם זה?
2: אז זהו, אז אני לא יודעת מה לעשות. אני חושבת, ואת יודעת, וכל כך מרתיח אותי, שבאמת, אני דוגמה שבן אדם, כאילו, מה שאני עברתי ומה שאני עוברת היום, כאילו, איפה? מה? מה, אני צריכה להיות בן אדם מת בשביל שיכירו בי? הבנתי. אני לא יכולה ללכת, אני מתעייפת. אני הולכת וכמעט נופלת. לא, לא, אני לא מבינה.
1: תראי, הם בודקים את באמת הפגיעה בגפיים התחתונות. ככל שאת אומרת שהרופאים שלך כולם מתארים פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות...
2: כן, הנה, היום, את יודעת מה, גם הרופא של הראש...
1: לכן אני אומרת, גברתי, הייתי עושה שני דברים. א', יש לך שם כתובת של הסיוע המשפטי במכתב עירור שקיבלת. זה לא רק סמנטיקה. תפני אליהם ותגישי עירור קודם כל. ברגע שגם תגישו את העירור, וגם יש לך חוות דעת מיטיבות, אני מניחה מקופת החולים אפילו, לא פרטי.
2: ברור.
1: לכן אני אומרת, ברגע שיש לך את החוות דעת המיטיבות האלה, ואת ההחלטה, כשיהיה לך את הכל אחרי שהגשת העירור עם הסיוע המשפטי, תשלחי לי עותק של זה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי, אבל אני חייבת שתגישי את הערעור גם. בסדר?
2: להגיש את הערעור לסיוע המשפטי?
1: כן, כן, זה בחינם.
2: איך אני עושה את זה? אני לא יודעת.
1: רשום לך על הדף, שאם את רוצה לערער, את יכולה לפנות ללשכות הסיוע המשפטי, ואז הם רושמים לך שם את כל הכתובות, והלשכה שמשויכת לאזור מגורים שלך היא הלשכה הרלוונטית.
2: אוקיי.
1: תראה, יש מרכז, ירושלים, תל אביב, צפון, חיפה, כן, ובאר שבע.
2: כן.
1: בסדר? ואז את מסתכלת על מה שרלוונטי, את יוצרת אתם קשר, את שולחת את המסמכים, יש לך שנה להגיש את העירור, אבל תגישי. בת כמה גברתי מותר לשאול?
2: אני בת 60 היום.
1: אוקיי.
2: אני בגיל 48 קיבלתי את המחלה.
1: הבנתי.
2: היום אני בת 60. תראי, אני אומרת תודה להשם, תודה, אבל עדיין אני הגוף שלי...
1: לא, אז לכן אומרת, תגישי את העירור, ברגע שאת מגישה אותו, תשלחי לנו במקביל גם עותק של הדברים, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי ונבקש את
2: ההתייחסות שלהם. את יודעת, גם האונקולוגית שלי, האונקולוגית שלי כתבה לי מכתב שמתאר את התפקוד היומיומי שלי.
1: לכן אומרת, את לא צריכה לשכנע אותי, אני רואה את זה גם עם בנות שחברות ועם חברים וקולגות, אני רואה את זה כל הזמן, את יודעת, ככה זה כשאתה מקבל באופן טבעי בתוכנית הזאת רק את הדברים שלא מסתדרים, אף אחד לא מתקשר להגיד שמי היה לי מצוין והכל עבד חלק. אז אני אומרת, אני רואה את זה הרבה. אבל אני כן אומרת, אני אשמח שלפחות בחלק הזה תגישו את העירור רגע, ותשלחי לי עותק אחרי זה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי.
2: וואי, מה זה תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה. אני ידעתי שאם אני מגיעה אלייך, את תתני לי את העזרה.
1: אבל תפני לסיוע המשפטי, לא חכות עם זה, בסדר?
2: תודה רבה, תודה.
1: למרות שיש זמן, תפני אליהם כדי שאנחנו נוכל להתערב בהמשך. תודה, גברתי. הרבה בריאות, להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה ובטיפול בכל הפניות, ולזפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר. ערב טוב ובשורות טובות.

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ, כך הודיע לילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה בעת הזו. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו עם הליכוד, וקץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים קלות מאוד על רקע העלייה במחירי הנפט וחוסר הוודאות בעניין המתיחות במפרץ. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בעשירית האחוז, הנסדק ירד בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-13% בממוצע. דיווח בברזיל, שחקן הכדורגל ניימר יעזוב את סטטוס ויצטרף לאינטר מיאמי לצידם של לאו מסי ולואיס סוארז. הדברים פורסמו בחשבון האקס של פרשן הכדורגל פליפה מלו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לדיווח אין אישור רשמי, אך השמועות על המעבר צברו תאוצה ברשתות החברתיות במהלך היום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמש אמר טראמפ האמריקאי כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מיצר הורמוז. לדבריו, האיראנים הם כבר 50 שנים הבריון של המזרח התיכון והרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר טראמפ כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה שלשום תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון המדינה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנו עוקבים אחר התפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. הפרמריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון שר, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. שר ישובץ במסגרת הסכם איחוד מפלגתו עם הליכוד וקץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ימשיכו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו שלומי גולדברג, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם הבוקר? אנחנו שואלים, מקווים שאתם בטוב. 5:04, זו השעה, שעה מוקדמת של בוקר יום שלישי, היום כ"ח בחודש אב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. 5:04 אמרנו, הזמן רץ, אתם איתנו כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו פותחים את שידורי הבוקר עם אור ראשון, כרגיל, נעסוק בכותרות אתרי החדשות בעיתונים המודפסים שנמצאים איתנו כבר כאן בשעה מוקדמת. נעדכן מחדשות הלילה מן השעות האחרונות, נשמע גם קטעים מתוך רעיונות נבחרים שלנו, שירים יפים איתנו כתמיד במהלך השעה הזו. יוראי פיקר איתי באולפן, כאן בירושלים, שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר הזה. ובכן, הנשיא טראמפ, כרגיל, כמעט בכל לילה, הוא שב ומאיים על איראן, ועכשיו הוא אומר שארצות הברית יכולה לערוף ראשים, כך כלשונו. מדבר הרבה בחדר הסגלגל, מזמין עיתונאים, חופשי לשאול שאלות ועונה, כמובן גם בענייני העולם הגדול, אבל גם בענייני איראן והמזרח התיכון, ואומר שהצי האמריקני הוא ששולט על מצר הורמוז, האיראנים הם הבריון של המזרח התיכון, והם עוד ישלמו מחיר. בינתיים שקט בגזרה הזו, והנשיא טראמפ לא ממהר לקבל החלטות. אתרים שונים כותבים הבוקר, הנה אתר כאן חדשות, מדבר על הבחירות ההולכות וקרבות, ראש הממשלה שריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, כותבת דקלה אהרון, דרמה לילית בליכוד. למה זו דרמה? השלושה שוריינו משום שהם עוסקים בצורכי ציבור, כץ שוריין כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון, ולא בפוליטיקה. גדעון סער, שר החוץ, ישובץ במסגרת הסכם שיש לו עם תנועת הליכוד, וקץ, הוא יושב ראש מרכז המפלגה, והשלושה האלה משוריינים. אתמול הזכירו עוד שמות, עוד מעט נעסוק בזה, ואנחנו הולכים מוקרבים אל הבחירות, אוטוטו. עוד שדיווחים שמגיעים מלוב, מפקד המודיעין חוסל באמצעות מטען חבלה, בעיר בנגזי, שם בלוב לא שקט כבר שנים, אבל עכשיו זה קצת מתעורר, ואנחנו שומעים על כך עוד ועוד. עוד על קבינטים שמייעצים לנתניהו, ביטחוני ופוליטי, שחר גליק בישר לנו על כך אתמול, שבתקופה האחרונה ראש הממשלה מכנס שני פורומים, אחד פוליטי ואחד ביטחוני, בתדירות גבוהה, כדי לעדכן את החברים בקבינט הזה במסרים שלו ולשמוע את אותיהם. בין היתר מייעצים לו אפי איתם, ארז וינר והשרים שיקלי ולוין. מעניין. עוד עניינים אחרים. במערכת הביטחון זיהו האצה בשיקום חיל האוויר של סוריה. מה זה אומר? ובכן, גם השארה שם לא שוקט על שמריו. והדברים האלה מובאים כאן בעריכות על ידי כתבנו איתי בלומנטל. הכדורגלן מנור סולומון חתם בווסטהאם, היא משחקת בליגת המשנה באנגליה, אבל כבוד לכדורגל שלנו. אתר וואלה גם הוא מדבר על פוליטיקה, השרים כץ וכץ וגדעון סער ישוריינו, כך הוא כותב, על המזימה הערבית להרדים את ישראל לפני שהתקפו אותה. העניין הזה כמובן עלה לסדר היום, ומדברים הרבה על כך גם בעיתונים, עוד מעט נראה, על הפרשנות המחמירה במערכת המדינית והביטחונית, שמזהירה מפני מהלך הטעיה. אך הפעם, מצד מדינה בעלת צבא סדיר, חזק ומצויד בהרבה, מהזרוע הצבאית של חמאס. האם יש כאן עוד קונספציה? נושא חשוב מאוד שעומד על סדר יומנו. באוקראינה עדיין מתקוטטים עם הרוסים ויש לזה מחיר כבד, 5 נהרגו ו-20 נפצעו ויש דיווחים גם על כך. אתר ויינט, מה הוא כותב הבוקר? גם הוא כותב על השריון, דרמה לילית בליכוד, נתניהו הודיע שישריין את השרים כץ וכץ וגדעון סער. טוב,
זה בעיתונות, באתרים שלנו, העיתונות המודפסת לפנינו. ידיעות אחרונות ביקש להציג לנו מיזם, שבו מדובר על המחירים שמשלמים ההורים עבור התלמידים בכל שנה. נכון שהחינוך הוא חינמי, אבל המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות, מסיבות סיום. מי שרוצה לשלוח לצהרון, לתוכנית העשרה, עולים גמות ייחודיות, ישלם הרבה יותר. תמר טרבל שיחדד מביאה כאן טבלה של הכיתות, מאות שקלים בשנה, כיתה ו' 900 שקלים, כיתה י' ב' 1300, הסכום המרבי המותר לגבייה בשנת הלימודים הקרובה. שימו לב לעניין הזה. מבוכה בליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי מהתוכנית הקרישים, שהוצנח לצמרת הרשימה, השתלח בנשיא טראמפ במילים בוטות ביותר. אז הנה המשוריין הזה, כמובן ידעו, ברגע שהוא יוצא לדרך הפוליטית, יחפשו בעברו כל דבר, ועכשיו העניין הזה מובא כאן בידיעות אחרונות. יש חשש בישראל מהברית המשולשת, טורקיה, סעודיה ופקיסטן, זה מעורר דאגה בירושלים, ומנסים להרגיע, אבל ייתכן גם שמצרים תצטרף לברית הזו, זו מין ברית קואליציה אזורית. האם היא מכוונת נגדנו או נגד איראן? מי יודע. אבל העניין מובא כאן בעריכות, איתמר אייכנר מדבר גם על כך. בקולומביה הרוגים רבים, הרס עצום ברעידת אדמה, עוצמה 7.4 דרגות. מעריב כותב, עוצרים בצהוב, בזמן שראש הממשלה מודיע להתנגדותו לתוכנית 15 הנקודות, במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה, כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם. בינתיים, אנשי חמאס מתקרבים לקו הצהוב ומתצפתים על כוחות צהל, כאילו כלום לא קרה, הם חוזרים לקו הצהוב. ועל כן, מעריב ביקש הבוקר לקרוא לכותרת שלו, עוצרים בצהוב. בינתיים, גורם ביטחוני אומר, אם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד הכוחות או העוטף, נבצע פעולת סיכול. זה בטיפול. איראן המשיכה להתגרות בארצות הברית, היא דורשת פיצוי על הנזק שנגרם לה. טראמפ אומר, פיצוי? אני רוצה פיצוי מכם על כל האנשים שהרגתם. ועל זה כותב מעריב, בעל הבית השתגע. גם על רעידת האדמה בקולומביה, גם על מה שקורה בליכוד, כל זה במעריב הבוקר. עיתון הארץ, בידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, ושב"כ וצה"ל אומרים יש להחזיק בהן, תומכים בהחזקתן לצורך מסע ומתן עתידי. חלק מהגופות הן של פלסטינים שלא השתתפו בלחימה, כותב הארץ בכותרת הראשית שלו. יש כאן תמונה של חיילים ומתנחלים שחוסמים את הדרך לקוסרה אתמול, החיילים סרבו לעזור לצוות הארץ שהותקף. כך כותב העיתון. מדובר במאחז שהוקם בחצר בית בכפר פלסטיני. מלחמה כלכלית באורמוז לאו דווקא תשבור את איראן, היא תציב את טראמפ במלכוד, כותב צבי בראל, טור פרשנות על מה שקורה שם במפרץ. עינב צנגאוקר סיפרה אתמול שיאיר גולן הציע לה שריון ולא עמד בהתחייבותו, גולן אישר את הדברים וכתב ברשת אקס, אני יודע שההחלטה שלי יחזבה אותך, אני מצטער על כך. אז גם על זה מדברים ארוכות. רעידת האדמה בקולומביה, ודבר מעניין שאני רואה כאן, בתחתית העמוד הראשון של הארץ, מאגרי נתונים נגישים שהקימו כלי תקשורת בגרמניה, שמתבססים על מיליוני מסמכים, מאפשרים למשפחות בגרמניה לגלות אם הסבא שלהם היה חבר במפלגה הנאצית. במאגרים של העיתון דר שפיגל כבר בוצעו מיליוני חיפושים, צריך רק להקליד שם. וקרוליין סיפרה שהיא הייתה קצת בהלם כשראתה את שמו של סבא שלה כחבר במפלגה הנאצית. זה בעמוד 8 של עיתון הארץ. עיתונות חרדית הבוקר, כרגיל, קריאות הרבנים לברוח מהצבא ולהרבות עוד ועוד בלימוד התורה, שזה חשוב. השאלה אם עושים את זה, וכותבים כאן שפל חדש ברדיפת התורה, בן ישיבה נעצר במרמה.
זומן להעיד בלהב 433, אחר כך הוסגר למשטרה הצבאית. בכל מקרה, היום יש מעמד רבבות לכבודה של תורה. הרב לנדו יהיה שם, ואנחנו נאזין. זה ביתד נאמן, עיתון המבשר. הבוקר גם הוא קורא למעמד התעוררות, וגם מדבר על ערב ראש חודש אלול, בצל הגזרות, תפילות רבים למען עולם התורה, וגם מדבר על איראן ועל פוליטיקה ועל עניינים אחרים. עיתון ישראל היום לסיום מדבר על כך שקולומביה, והפעם לא בהקשר של רעידת האדמה, היא המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית, שמכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי. קולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן 3 ימים לאחר שנכנס לתפקידו, לצד רעידת האדמה שפקדה את ארצו. הנשיא חידש את היחסים עם ישראל. לרמת הגולן חשיבות אסטרטגית לביטחון ישראל, שר חוצר אומר החלטה היסטורית, האם יש עוד מדינות שהצטרפו בקרוב, דני זקן כותב על כך בישראל היום, מעניין. 2026 היא השנה הקטלנית, זה עשור בתמותת ילדים מתאונות, תאונות דרכים, טביעה, נפילות, חנק, טביעה באגמים ונהרות, שוכחים אותם באוטו, מכות חום, אנא שימרו על הילדים שלכם. אנחנו בתחילתו של חודש אוגוסט, כבר לא כל כך תחילה, שליש ראשון מאחורינו, אבל חופש והילדים בסכנה, שימרו עליהם, הילדים שלנו. ויש גם פרויקט מיוחד של עיתון ישראל היום, 1039 ימים של מלחמה, מה קורה בחזיתות, איראן, עזה, לבנון, סוריה, ההישגים, האתגרים, ותמונה עכשווית למקרה שארצות הברית תכריז על ניצחון באיראן ותשאיר אותנו לבד. 4 זירות מחפשות הכרעה, בהחלט מיזם מעניין של ישראל היום הבוקר. 5:16 כבר, אחרי הסקירה של כותרות הבוקר, כותרות העיתונים, עוד מעט ניגע באירועי הלילה, וגם במה שצפוי לנו היום, אבל נפתח בשיר ראשון במשדר שלנו, נעשה זאת ביחד עם דני ליטני. קצת בלוז לבוקר הזה.

את צעדייך, כתפך שוב בכתפי כמעט נוגעת, חיכיתי לעינייך

בסוף הקיץ, שוב ושב עם ידידים דני ליטני. אנחנו לא בסוף הקיץ. תדעו לכם שבאירופה נערכים לגל חום מטורף. באנגליה וצרפת נערכים כבר לגל החום החמישי העונה, אחרי מזג אוויר קיצוני מאוד מאז חודש מאי. סוכניות הידיעות של מזג האוויר מספרות שמגיעות לפנינו טמפרטורות של 40 מעלות באנגליה ובצרפת, ובאנגליה בכלל פרסמו התראת בריאות חמורה בצבע כתום ברוב שטחי הממלכה, היא תיכנס לתוקפה מחר, ויש גם שריפות ענק לצד אלפי מקרי מוות. חם, חם מאוד בעולם כולו, גם אצלנו ובאירופה שוק. זה כבר תקופה, כן, שנים של התחממות, אבל זה הולך ומחמיר, ולא לכולם יש מזגנים, מתברר. גם באוקראינה יש בלגן, רוסיה שיגרה טילים בליסטיים לקייב הלילה, ממש מתקפת טילים, סדרת פיצוצים נשמעו שם בעיר הבירה קייב. במקביל, ראש הממשלה פדורוב הודיע כי לפחות 5 בני אדם נהרגו ו-20 נפצעו בדרום מזרח אוקראינה, והקרב הזה נמשך כבר שנים. ארצות הברית הודיעה על סיוע של 15 מיליון דולר לקולומביה בעקבות רעידת האדמה. והסיפור הגדול של הבוקר מגיע מטראמפ.

ואז הוא הגיע לתחנת ביניים בבסיס צבאי אמריקני בבריטניה, החליף מטוסים והמשיך בדרכו לוושינגטון במטוס החדש. אבל מתברר שהבית הלבן הסתיר תחילה את העובדה שהחלפת המטוס נעשתה בגלל איום ביטחוני. טראמפ אמר, לא, אני לא, לא מרח את כולם, אבל במקרה הפרט הזה נחשף בתקשורת האמריקנית, ועכשיו הוושינגטון פוסט מגלה שהייתה שם ממש, היה תרגיל להטעיה. טראמפ לא היה בכלל לסיפון המטוס החלופי, כן? הוא עלה על מטוס צבאי אחר. איך הוא עשה את זה? הוא עלה למטוס האיירפורס 1 החלופי באנקרה לעיני מצלמות רשתות הטלוויזיה, ואז כולם עלו איתו, העיתונאים, אנשי צוות הבית הלבן, ועזבו את המטוס, וטראמפ יצא מדלת צדדית באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה. לקחו אותו למטוס צבאי אחר, שאיתו הוא טס לבריטניה. וכך, האמריקנים יטעו את כולם. העיתונאים, אנשי צוות הבית הלבן, שהיו במטוס, לא ידעו בכלל שהנשיא לא איתם, כי הוא הרי יושב בנפרד, סגור, והמטוס שבו הם טסים, שימש כאמצעי הטעיה נגד ניסיונות ההתנגשות של איראן. מדובר בצעד חריג, ולא ידוע על מקרים שבהם הנשיא טס במטוס שאינו מוגדר כאייר פורס 1, תוך הסתרת המידע מהציבור. הוושינגטון פוסט כותב את הדברים בעריכות. כתבנו גוטמן מביא את הדברים, ועוד ידובר על כך במהלך היום, יש להניח. מכאן אל העיתונים, נראה קצת תורי פרשנות הבוקר. בן דרור ימיני כותב שאסור לזלזל בברית המשולשת הזאת, דיברנו על זה, ההסכם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, הפסד לישראל ולארצות הברית, מעיד על האכזבה של מדינות המפרץ, מארצות הברית שקשלה מול המפלצת השיעית באיראן, הוא מבהיר מה מחיר הסרבנות הישראלית לנורמליזציה עם ריאד, ומדובר בצרת צורה, כותב בן דרור ימיני, אסור לזלזל בהם, והדברים חשובים. בחירות, כמה נשאר? 77 ימים לבחירות באוקטובר, הגושים מתעצבים, תמונת המפלגות רחוקה מלהיות ברורה, אך דבר אחד ברור, המפלגות הקטנות שנמצאות חלקן תחת אחוז החסימה וחלקן על סיפו, עשויות להכריע מי ירכיב את הממשלה הבאה. אבל עכשיו יש דוח, מסמך חדש של מרכז טאוב, שמצביע על עלייה חדה ברף הכניסה לכנסת, בעיקר בשל הגידול באוכלוסיית הבוחרים מאז 2022. תחשבו, מאז 4 שנים חלפו, הרבה דברים השתנו, יש מצטרפים חדשים, יש צעירים, וגם המספרים משתנים. אם התרחיש שמסרטט המרכז יתממש, ואם לא יירשמו חיבורים דרמטיים, המפלגות הקטנות יתקשו לעבור את אחוז החסימה, ויש סכנה שמאות אלפי קולות יזרקו לפח. לפי הניתוח של המרכז, בבחירות 2022, מי שרצה לעבור את אחוז החסימה, צריך היה 155 אלף קולות כשרים. אז הפסדנו 420 אלף קולות שלא עברו את אחוז החסימה, שזה 10 מנדטים, 8, כמעט 9% מהמצביעים, כלום, זרקו לפח את ההצבעה שלהם, משום שהצביעו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, ועכשיו, בשל הגידול באוכלוסיית הבוחרים, אז היו 6 מיליון ו-700 אלף, עכשיו זה כבר 7.5 מיליון בוחרים, והרבה הגיעו לגיל 18, ויש התאזרחות של רבים, אז עכשיו, מנסים להבין, כנראה צריך 183 אלף קולות כדי להיכנס, לעבור את אחוז החסימה, וזה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד, 183 אלף קולות, נגיד 200 אלף קולות, זה עיר גדולה שצריכה להצביע למישהו, ולכן רף הכניסה לכנסת עולה ועולה, ושימו לב, לא לזרוק לפח קולות, 420 אלף קולות נזרקו לפח בשווי של כ-10 מנדטים, זה קרה בבחירות הקודמות, ועכשיו יש 7.5 מיליון בעלי זכות בחירה, רף הכניסה המשוער הוא בערך 183 אלף קולות, אם יצביעו 80% הצבעה, יצטרכו 195 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת, הכל תלוי כמובן, בשיעור ההצבעה. יש להניח שזה יהיה שיעור גדול יותר, אבל מי יודע?

והדבר הזה מהווה משוכה כמובן משמעותית מאוד למפלגות שהן על סף אחוז החסימה, ואולי הן יתאחדו, מה יקרה, יש עוד זמן, אבל 77 ימים זה לא הרבה זמן. הדברים מובאים כאן על ידי אמיר אטינגר בידיעות אחרונות. ועוד בענייני פוליטיקה, השריון הראשון שעליו הודיע אתמול נתניהו, התקבל בליכוד ברגשות מעורבים. מדובר באיש העסקים אורן דוברונסקי, הוא מוכר בתוכנית הטלוויזיה הקרישים. לאחר הפרסום הוא צפוי להתברג במקום גבוה ברשימת המפלגה, ושם יש שערה בגלל שורת פוסטים שהוא שיתף נגד נשיא ארצות הברית טראמפ ונגד הפסקת הלחימה מול איראן. חלק מהשרים הבכירים בליכוד שיבחו את הבחירה, ואומרים זה בגלל שנתניהו רוצה להציג רשימה איכותית ומאוזנת, הוא יעסוק בבינה מלאכותית, אבל יש ציוצים שמתחילים להעלות, והדברים מובאים כאן בעיתונים הבוקר. 5:30 עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע, הנשיא טראמפ החליט על הפוגה הן בערוץ המסע ומתן המדיני והן במהלך הצבאי מול איראן, אבל ימשיך את הלחץ הכלכלי עליה, כך כותב רון בן ישי בטור מעניין של פרשנות בידיעות אחרונות. ההקפאה אמורה להימשך עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אז תעשה הערכת מצב מחודשת, ייתכן שבשיתוף עם ממשלה חדשה בישראל. אז לפחות עוד 77 ימים של דשדוש, כך אומרים הפרשנים, אבל מי יודע. אתמול התקיים פורום מבצעי בראשות הרמטכ"ל זמיר, סגל הפיקוד הבכיר, המפקדים בצה"ל הגיעו, והרמטכ"ל אומר, בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים הם תוצאה של הישגי צה"ל ההיסטוריים, אנחנו ממקסמים את הישגי המערכה, ערוכים היטב בהגנה, וממשיכים לעצב את כוחו של צה"ל, לעצב את המציאות, לבנות את הכוח ולהבטיח שצה"ל יהיה מוכן לכל תרחיש. הלוואי, דברים חשובים של הרמטכ"ל. טוב, 5:31 זה זמן לעוד שיר במשדר שלנו, הפוגה קלה, איזה יופי. אלונו לארצ'יק. נערה? נערה במשקפיים. כן.

0: נראה במשקפיים. 5:34 דקות עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע. בקולומביה עשרות בניינים קרסו, המוני הרוגים, מאמצי חילוץ נרחבים. דלה אספריאלה הוא הנשיא, ראש הממשלה, הנשיא החדש של קולומביה. זה אמור היה להיות יום חגיגי במיוחד, היום הראשון שלו בתפקיד האיש שחזק במדינה בקולומביה, אבל עכשיו הוא נאלץ להתמודד עם אסון אדיר מימדים, עוצמה 7.4 דרגות. זה פקד אתמול אחר הצהריים את קולומביה. דיווחו על בינתיים על מעל 100 הרוגים, אבל זה כנראה מדובר במאות והמון פצועים. ראש העיר קאלי, העיר השלישית בגודלה בקולומביה, דיווח כי לפחות 20 בניינים קרסו בעירו, והתקשורת שידרה תמונות של בניינים קורסים. ברשת נפוצו סרטונים שבהם רואים תושבים נמלטים מבניינים כשברקע נופלות מהם הריסות. באחד הסרטונים נראתה אישה מנסה לברוח אך מתקשה לעמוד על רגליה כשהרצפה מתמוטטת, ואז היא קופצת לעבר השני של הכביש כדי להינצל. נורא והיום, חורבן בקולומביה. ישראלי אחד בשם פרננדו, איש עסקים, אומר שהכל התחיל לראות, דברים נופלים כמו בהוריקן, ואתה שומע אזעקה כמו בארץ. הרעידה בקולומביה באה פחות מחודשיים אחרי צמד רעידות קטלניות בוונצואלה. שם מתו יותר מ-5,000 בני אדם. וזה גורם לבלגן באזור. קולומביה והשכנות שלה נמצאות בטבעת האש של האוקיינוס השקט. זהו אזור שמתאפיין בפעילות ססמית וגעשית ערה, בגלל תנועה של הלוחות הטקטוניים, ורעידות אדמה קלות מכירים שם, אבל מזכירים שב-1999 גרמה רעידה כזאת למותם של יותר מ-1,100 בני אדם, וגם ב-1868 70,000 נהרגו ברעידת אדמה בקולומביה. אז הנה, אבל ישראל היום הבוקר דווקא מביא את קולומביה בצד אחר. היא הפכה אתמול למדינה שנייה בעולם אחרי ארצות הברית שמכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. גדעון סער, שר החוץ, בישר על כך אתמול, ממש באותו היום. אבל החלטת הנשיא החדש, בהחלט להצטרף לארצות הברית ולהכיר בריבונות ישראל בגולן, ואפילו הממשלה שם כתבה בהודעתה, במשך עשרות שנים ניצבת ישראל בפני אתגר ביטחון מתמשך וקיומי בכל גבולותיה, ודיבור על 7 באוקטובר, ועל כן בהקשר הביטחוני קולומביה מכירה בכך ששמירת השליטה והריבונות של ישראל רמת הגולן מהווה מרכיב חיוני בביטחונה הלאומי. יפה, עכשיו מחכים גם לארגנטינה, חברים שלנו, וגם לצ'כיה, גם מדינה חברה מאוד, זה שנים ארוכות. וכך אומרים המומחים, צריך למקד את הדיבורים עם הידידות המובהקות האלה, ארגנטינה וצ'כיה. יפה, ידיעה מעניינת כאן בישראל היום. עכשיו עניין אחר לגמרי, אתמול בתוכניתנו צבע הכסף, דובר על ישראלים שמטיילים בחול, ויש אלפים רבים כאלה, כעת גם הרבה מאזינים לנו מעבר לים, ולפעמים צריך להתמודד עם מצבים לא נעימים של אנטי-ישראליות, אנטישמיות, איומים ביטחוניים, סתם צרות שלא נדע. ועל כן פיתחו עבור משרד החוץ סוכן AI חדש, סוכן בינה מלאכותית, שאמור לעזור לנו הישראלים להגיע בתוך שניות למי שיכול לעזור לנו בשעת חירום. נניח קורה משהו, תאונה, חלילה, תקיפה, והבן אדם עומד והוא חסר עונים והוא ישראלי, אז הוא פשוט התקשר למספר מסוים, שזהו הסוכן של המדינה, ומיד אפשר יהיה לעזור לו. עודד וטורי סיפר על הסוכן הזה בתוכניתנו צבע הכסף.
1: הסוכן הזה דואג שאף ישראלי שנמצא בחול לא יהיה יותר לבד. עכשיו באמת אירועים מצערים שקרו בשנים האחרונות, המדינה ובראשה משרד החוץ הגיעו להחלטה אמיצה שהם לא רוצים להשאיר אף אחד מאחור.
2: אתם פיתחתם את זה למשרד החוץ, את האפליקציה הזאת, את הסוכן הזה, נכון?
1: את הסוכן, כן.
2: כן. זה התחיל, נדמה לי, במאומות באמסטרדם, אחרי משחק הכדורגל שם, נכון?
1: נכון, כי תחשוב שכמות הפניות בשגרה יש כמות מסוימת, וברגע שקורה אירוע בסדר גודל, כמו שקרה באמסטרדם, עם אלפי פניות והמון ישראלים בעצם שמגיעים למצבי קיצון, משרד החוץ או כל מוקד כזה או אחר לא יודע להתמודד עם כזה סקייל וכזה גודל של פניות, ולדעת לנהל את זה ברמה גדולה. מה שהיום הטכנולוגיה ומה שאנחנו בעצם פיתחנו ועשינו למטה משרד החוץ, עוזר לעשות את זה בצורה מאוד קלה. זה מאוד פשוט, יש מספר של, של הסוכן, הוא עובד גם טקסטואלי בוואטסאפ, אבל גם בשיחה, ואפילו בשיחה בוואטסאפ, 03-382-4176.
2: אוקיי, תחזור על זה שוב,
1: 03-382-4176. הסוכן ממש יודע לנהל את, את האירוע בחדר המצב, ולקלוט את כל האירועים, ולייצר תמונת מצב למי שנמצא בחדר המצב של משרד החוץ, עם יכולת להכריז זרן. זה אומר שאם יש לנו כמה אירועים שקורים במקביל באותו אזור, במקום עד שעושים את המידע, ועד שתופסים שנייה אחת את, את האירוע, הסוכן שלנו כבר יודע בעצם להכריז את הערן, ולהגיע לדרגים הגבוהים במשרד החוץ. כמובן, הוא יודע להפנות למשטרה המקומית, לבתי חולים, ללקוחות בשגרירויות, הוא יודע לדבר גם בשפות שונות תוך כדי השיחה. זה אומר שגם אם בן אדם נמצא ברחוב, הוא רוצה לתת לאדם מקומי לדבר עם הסוכן, או לשנות שפה, הוא בעצם יודע לנהל את כל התקשורת הזאת.
0: יפה, יש סוכן AI ששומר עלינו, ושימרו את המספר הטלפון הזה שמצוין. טוב, מה קורה עם הברית המשולשת הזאת? האם הסכם ההגנה שנחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן מאיץ את מרוץ החימוש האזורי? הוא מרחיק את הנורמליזציה עם ריאד. בעצם רצינו יחסים עם סעודיה, ודובר על כך רבות, עכשיו הם הולכים אחרת, הולכים לטורקיה. האם יש איום מן הצד הזה? מול ההסכם נדרשת ישראל לתחזק שני מוקדי כוח מקבילים, בים התיכון עם יוון וקפריסין, וקואליציה עם איחוד האמירויות והודו. בישראל היום כותבים על כך בערכות דוקטור אושרית בירודקר, היא מומחית להודו ולמה שקורה כאן, והיא כותבת שהברית שנולדה במקה מחייבת את ישראל להקים ציר נגדי. הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן מהווה נקודת מפנה אסטרטגית, מרוץ חימוש אזורי ועולמי, וזה מרחיק את ישראל מול הנורמליזציה, מול ריאד, ומחייב אותנו ללכת לציר נגדי, ואז היא מדברת על הודו, בהחלט ידידה חשובה שלנו, וגם יש לנו כבר ציר עם יוון וקפריסין, שיש לנו הרבה עניינים משותפים איתם, ואפשר יהיה לעשות ציר נגדי, זה הרעיון. היחסים האסטרטגיים בין ירושלים לניו דלהי, שפרחו תחת הנהגתם של נתניהו ומודי, הניבו גיבוי מדיני, סיוע צבאי, הרחבה של קווי הייצור. אין ספק שהודו היא חתיכת מדינה חשובה לקיים ברית איתה, ויש פה רעיון יפה. נראה מה קורה עם כל הבריתות האלה בהמשך. 400 מיליארד שקל בלי מקור תקציבי, זהו מחיר בניין הכוח בצהל. תקציב הביטחון חצה שלשום את שיא כל הזמנים והגיע ל-184 מיליארד שקלים. לצד התקציב השוטף, גם תקציב ההתעצמות עבר שינוי משמעותי. מיליארדים, מאות מיליארדים נוספים בשל הצרכים, וצריך גם להחזיק את כל הצבא, את המילואימניקים ואת התחמושת כמובן. כל ראש ממשלה שייכנס לתפקיד אחרי הבחירות ימצא את עצמו מנהל צבא שזקוק לתקציב הזה. ו-260 מיליארד שקלים מיועדים לשני דברים שכולם מסכימים עליהם: הקמת קווי ייצור לחימושים הגנתיים והתקפיים, ורכש פלטפורמות אוויריות הכרחיות, לנסות להזדקק כמה שפחות לעזרה חיצונית. ויש כל כך הרבה מאות מיליארדים שאנחנו זקוקים להם בתקציב הביטחון הזה. האם יש טלטלה בליכוד? הלילה שמענו על איזושהי דרמה, כאשר ראש הממשלה שיריין את השרים ישראל כץ וחיים כץ וגדעון סער, וגם הסבירו מדוע ישראל כץ צריך לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה, וזה נכון. גדעון סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו עם תנועת הליכוד, והשר קץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מדווחים כתבי הפוליטיקה שלנו. בליכוד הציעו שריונים לאורן דוברונסקי, שמוכר מהתוכנית קרישים. גם דובי פרנסיס קיבל את הצעה, אבל הוא סירב בשלב זה. והנה, יש כבר שינויים, וזה יתחיל לחבק אותנו בכל יום. 77 יום לבחירות. אנחנו נשמע עכשיו את ניר קנן, ששר כל כך יפה. עוד.

איזה יופי. ניר קנען שר עוד. 5:48 דקות בוקר יום שלישי בשבוע. ידיעה משמחת, יותר צעירים יהודים מהעולם מתגייסים כחיילים בודדים. בזמן שאנחנו שומעים על כאלה שעוזבים אותנו ובורחים מכאן, חלילה. אז הנה, 300 צעירים וצעירות יהודים מ-34 מדינות יעלו לישראל בקיץ הקרוב במסגרת תוכנית גרעין צבר של תנועת הצופים ובשיתוף כל מיני משרדים, והם יגיעו כחיילים בודדים. נרשמה עלייה של 33% במספר המצטרפים, ובסך הכל צפויים להצטרף אליה 550 עולים חדשים עד סוף השנה, מארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, ברזיל, ארגנטינה, הודו. כולם עוזבים את ביתם ומשפחתם, עולים לישראל, מתגייסים לשירות משמעותי בצהל, וזה בהחלט מחמם את הלב. יותר צעירים יהודים מהעולם מתגייסים כחיילים בודדים. טוב, בינתיים אני רואה הרבה כתבות על גל החום שמציף אותנו ואת העולם כולו. כאמור, אירופה נערכת לגל החום החמישי שלה, וטמפרטורות גבוהות. דיברנו על צרפת, על בריטניה, גם בגרמניה, פולין וצ'כיה מזהירים מפני רצועה ענקית שמסתרעת מהאלפים ועד הבלקן תחת אזהרת אש קיצונית מאוד, הקטגוריה הגבוהה ביותר במדד של החום. באיטליה כבר השתגעו לגמרי, 40 מעלות כל הזמן, ובצרפת מגיעים ל-35 מעלות, בספרד בכלל צפויים להגיע ל-42 מעלות, בבריטניה עד 36 מעלות, פשוט לא רגילים למספרים האלה. חם, חם מאוד באירופה, וגם אצלנו גל החום הכבד שהגיע אתמול לסיוע יימשך גם היום. רק מחר צפויה ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות. בתוך כך, אתמול נקבע בסורוקה מותו של איאן מוניר אבו עמר, בן 5, הוא טבע לפני 6 ימים בבריכה עירונית בעומר, ומשפחתו קיבלה החלטה לתרום את האיברים של הילד בן 5, פרטים יימסרו בימים הקרובים. וראינו שצריך מאוד מאוד להיזהר בימים האלה, גם מתביעות, גם מכל מיני סנפלינגים ואירועים מאתגרים וחבר'ה מטיילים והחום והשמש והים והאגמים והסירות, וכמובן הדרכים ותאונות הדרכים והקורקינטים ומה לא. היזהרו, שימרו על הילדים, התריעו בפניהם לשמור על נפשם. אוטוטו כבר תיפתח שנת הלימודים. בעניין הזה, ידיעות אחרונות מביא לנו הבוקר כותרת ושמת תלמידים יקרים, ומדברים כאן על מחירים שגובים מהמשפחות. כמובן חינוך חינם, אבל החינם עולה ביוקר, וכל משפחה עם ילדים מערכת החינוך מכירה את עומס התשלומים שנלווה לפתיחת שנת הלימודים. למרות שבמשך השנים נעשו ניסיונות לצמצם את ההוצאה, משפחה ממוצעת עדיין משלמת אלפי שקלים בשנה על הוצאות חינוך, וזה גורם להעמקת פערים ואי שוויון בין התלמידים. ואני רואה כאן טבלה שהכינה תמר טרבלסי חדד על הסכומים שמשלמים, וזה עוד לפני כל מיני תוספות שמגיעות אחרי הצהריים וקייטנות ותוכניות לימודים נוספות ועוד ועוד ועוד. יפה, הדברים מובאים בעריכות כאן בידיעות אחרונות. עכשיו כבר 5:52 דקות. אם כן, כותרות הבוקר הזה: יש חשש גדול מהברית המשולשת בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. הברית מעוררת דאגה בירושלים. האם מצרים תצטרף לברית הזו? מדברים על כך הרבה. שריונים בליכוד מעורר סערה. גם המפלגות האחרות נערכות לקראת הבחירות, ומדובר על 77 ימים לבחירות. בדמוקרטים, עינב צנגאוקר מאשימה שיאיר גולן הבטיח לה שריון וחזר בו. ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך הצטרפה ליוצאי הליכוד ארדן ואדלשטיין, ופעיל בולט במחאה נגד הממשלה הצטרף לרשימה של אייזנקוט, מדובר בשיראל חוגג.
ועוד עניינים אחרים על הקולות המתנדנדים, דיברנו על כך, על העלאת רף אחוז החסימה לכנסת, שיעמוד על כ-190 אלף קולות, צריכה מפלגה כדי להיכנס לכנסת, סכומים של מצביעים, כמות מצביעים בלתי רגילה, רף הכניסה כמובן עלה, בגלל שמספר המצביעים עלה מאוד מאוד, יש הרבה מאוד צעירים שהצטרפו לבחירות ההולכות וקרבות אלינו. עוד אני רואה כותרות במעריב, מדובר על מה שקורה ברצועת עזה, עוצרים בצהוב קוראים לזה, מראים לנו כאן גם את חיילינו ברצועה, ומדובר על כך שאנשי חמאס מתקרבים לקו הצהוב, מתצפתים על כוחות צהל, כמו פעם, במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה, כדי לאפשר למהלך המדיני של תוכנית 15 הנקודות להתקדם, אבל גורם ביטחוני אומר, אנחנו מוכנים, אם נזהה משהו, נפעל, נבצע פעולות סיכול. איראן ממשיכה להתגרות בארצות הברית, טראמפ לא נשאר חייב, מהלך הלילה אמר דברים נגד איראן, שוב מזהיר אותם, וגם דורש תשלום פיצויים על כל האנשים שהיא הרגה. רעידת האדמה בקולומביה, גם על כך דיברנו. נחתום את השעה הזו בסימן השמש הבוהקת עם גלי עטרי.

ובסימן השמש הזו נספר לכם שוב שהיום יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, הוויל במישור החוף. מחר בלי שינוי ניכר, ביום חמישי קצת התקררות, אבל עדיין אוגוסט החם והשמש לפנינו. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע, מיד יומן הבוקר עם אריה גולן, עם כל הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר, גם ביישומון כאן, בפייסבוק, בטוויטר, גם בכאן בוקס בטלוויזיה. תודה ליוראי פיקר, טכנאי השידור. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו בשורות טובות. שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים של נתניהו, ישריינו גם שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ והשר חיים כץ. סוריה משכנת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה, ושלשום ערכה תרגיל ראשון. התחזית, ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום לאב, השעה 6. היום יום שלישי, כ"ח באב תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, את שר הביטחון ישראל כץ ואת יושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ. כך הודיע לילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. סער ישובץ במסגרת הסכם איחוד מפלגתו עם הליכוד, וחץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמש אמר טראמפ כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מצר הורמוז. לדבריו, האיראנים הם כבר 50 שנים הבריון של המזרח התיכון, והם הרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר טראמפ כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה, וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בארצות הברית נחשפים פרטים חדשים על ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. לאחר שהתקבל מידע שהעיד על חשש מכוונה איראנית לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס אייר פורס אחד החדש שקיבל מקטר, ובמקום הוברח בחשאי מהמטוס והוא עלה על מטוס צבאי אחר. רק בבריטניה הוא עלה בחזרה על המטוס הנשיאותי. העיתונאים ואנשי הסגל שהיו על אייר פורס אחד לא ידעו על ההטעיה בשעתו. בוושינגטון פוסט מדווח כי מדובר בצעד חריג, וכי בעשרות השנים האחרונות היו רק מקרים בודדים שבהם הנשיא טס במטוס שאינו אייר פורס 1 תוך הסתרת המידע מהציבור. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר רב אלוף זמיר בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה היצא של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה שלשום, תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר, גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'אינוף דיווח בכאן 11 כי המצוקה תחריף משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20 אלף פעוטות יאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ימשיך לסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ביום רביעי וביום חמישי. ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות בירושלים עד 33 מעלות, בתל אביב ובצפת 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש דקות כאן מערכת הבוקר הזה, אנחנו פותחים בפריימריז בליכוד. נוסף על השריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת הבאה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד, ואנחנו אומרים בוקר טוב לכתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: בוקר טוב ארי.
0: בליכוד לא מרוצים מזה?
1: נכון, אז בסוף כשכל חברי הליכוד נערכים לפריימריז בשבוע הבא וכולם ככה מבינים שהמרוץ גם ככה הולך להיות צפוף מאוד, אז עכשיו עוד שלושה מקומות ריאליים פחות ברשימת הליכוד, כי חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער משוריינים על ידי נתניהו, מעבר לשמונה שריונים שנתניהו גם כך מקבל, וזה אומר עכשיו שראש הממשלה בעצם משבץ 12 איש ברשימה, שגם ככה מראש המקום בצפוף, כשמוסיפים את המחוזות, שזה גם מקומות שמשוריינים למועמדים חדשים, אנחנו מבינים שלחברי הכנסת המכהנים יש קושי גדול מאוד להיבחר לכנסת הבאה, וההודעה הזו באמת שיוצאת הלילה של נתניהו מגדילה עליהם את הקושי הזה. זה קורה אחרי שאתמול חבר הכנסת עפיף עבד הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי, ואתמול בית המשפט המחוזי דחה אותה, תביעה נגד ההחלטה הפנימית במוסדות הליכוד שלא לאפשר לחברי כנסת מכהנים לרוץ במשבצות שמיועדים למועמדים חדשים. אז אחרי שבית המשפט המחוזי דוחה,
0: מדובר על המחוזות הזו, כמובן,
1: כן, משבצות המחוזות, אז אחרי שבית המשפט המחוזי דוחה את התביעה הזאת, לא מאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב, נתניהו מבין שזו האפשרות היחידה שלו, ומשריין בעצם גם את חיים כץ, שהוא יושב ראש מרכז הליכוד, אבל בעיקר הוא השותף של נתניהו לכל מהלך השריונים, זאת אומרת, זה היה העסקה ביניהם, נתניהו מביא לו את השריונים, ותמורת כץ מקבל אפשרות טובה יותר לחברי הכנסת שהוא חפץ בעיקרם להיכנס לרשימה, אז גם חיים כץ ישוריין, גם ישראל כץ שר הביטחון, שזה אולי קצת נשמע כמו כוס המים, כדי שיבלעו בקלות יותר את הגלולה, כלומר, נתניהו מביא שם שברור לכולם שגם יגיע במקום גבוה ממילא בפריימריז, וגם יש לו איזושהי הצדקה כדי להגיד, הנה, זו החלטה בסך הכל קולקטיבית שיש בה היגיון, וזה לא רק ניסיון לדאוג לחיים כץ. והשם השלישי הוא גדעון סער, שבמסגרת ההסכם של המיזוג שלו לליכוד, גם הוא יקבל שריון לכאורה עם מרכז הליכוד באמת יאשר את הבקשה של נתניהו. וגם בעניין הזה, נתניהו עושה פה מה שנקרא שיטת הסלמי. בהתחלה הוא ביקש שמונה שריונים, לפני שבועיים הצביעו חברי המרכז על השריונים של ראש הממשלה, הם לא ידעו שהם הולכים להצביע שוב על עוד שלושה מקומות שנתניהו רוצה לשריין, זאת אומרת הוא לא הביא את הכל בהצבעה אחת, אלא צעד צעד, קודם הוא הביא את השמונה הללו, עכשיו הוא ראה את התוצאות של בית המשפט המחוזי, ומביא עוד שלושה שמות לאישור מרכז הליכוד.
0: שחר, מה אומר לך השם אורן דוברונסקי?
1: אורן דוברונסקי הוא המשוריין החדש של ראש הממשלה נתניהו ברשימה, הראשון שנתניהו למעשה מכריז עליו, עד עכשיו שמענו כל הזמן דיבורים על כמה שריונים נתניהו יקבל, באיזה מקומות, אבל בפעם הראשונה אנחנו גם מקבלים שם של אחד המשוריינים, אז המיליארדר אורן דוברונסקי הוא מוכר לציבור אולי מתוכנית הטלוויזיה הקרישים.
0: מי שראה את התוכנית, האחרים נדמה לי פחות מכירים אותו, אני לא שמעתי את השם הזה עד הבוקר.
1: אז הוא יזם, ומבחינת נתניהו הוא אמור לשבת על הטיקט הזה, טיקט הכלכלי, הוא אמור לטפל בכל הסיפור של הבינה המלאכותית, כך נתניהו אומר, גם בשלל נושאים בישראל, והוא ישובץ באמת במקום ה-11 כנראה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, אז ראש הממשלה נתניהו משריין אותו כדי לבוא ולתת איזושהי קונטרה לגוש המתנגד אליו ברמה המקצועית, לבוא ולומר, הנה, הבאתי גם אנשים שהם אנשי מקצוע, שעשו כסף והרבה במגזר הפרטי, ולא רק כל מיני אנשים שהם עם אידיאולוגיה יפה, אבל לא כל כך ביצועיסטים. זה הניסיון של נתניהו באמת לקרוץ, כחלק מהניסיון להפוך את רשימת הליכוד גם למתונה יותר וגם למקצועית יותר.
0: אולי גם לעשירה יותר. אני מודה לך מאוד, ועוד נשוב אליך שחר גליק במהלך המשדר הזה, כמובן, כי העסק בהחלט בליכוד מתחמם וגם במפלגות האחרות.
1: תודה.
0: עכשיו לרעידת האדמה בעוצמה 7.4 שהקטה את מערב קולומביה, גרמה לקריסה של מבנים בכמה ערים והותירה לפחות 111 הרוגים ו87 פצועים. כוחות ההצלה ממשיכים לחפש אחר לכודים בהריסות, היקף הנזק טרם מתברר. זו רעידת האדמה החזקה ביותר שנרשמה בקולומביה בעשור האחרון, הטלטלה הורגשה גם במדינות השכנות. הדיווח הוא של עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
2: כך זה נשמע כשבניין קרס אל יושביו, ממש באותם רגעים דרמטיים שבהם האדמה רעדה. הבעלה הייתה עצומה.
3: Estábamos acostados y comenzaron a moverse las puertas y eso es un indicio que los
2: שכבנו ופתאום הדלתות התחילו לזוז. מיד לקחתי את אשתי, הבנתי שהרעידה לא עומדת להיפסק. אנחנו גרים בדירה דו מפלסית והתחלנו לרדת במדרגות. הכל רעד מאוד, זאת הייתה רעידה ארוכה וחזקה מאוד. הרעש בעוצמה 7.4 הותיר אסון כבד שממדיו הולכים ומתבררים. לפחות 111 בני אדם נהרגו, 87 נפצעו. בקלי לבדה קרסו לפחות 20 מבנים, ובכמה מהם עדיין מחפשים אחר לכודים. גם בית חולים בעיר נפגע באופן קשה, 5 מתוך 6 הקומות באחד האגפים שלו קרסו. בשירות הססמולוגי האמריקני מעריכים שכמיליון וחצי בני אדם חוו טלטלה חזקה מאוד, בעוצמה שעלולה לגרום נזק למבנים. מבצע החילוץ נמשך גם כעת לתוך הלילה. הנשיא החדש של קולומביה, אבלארדו דה לה אספריאלה, הכריז מצב חירום והבטיח שהממשלה לא תותיר את הנפגעים לבדם.
4: No los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión.
2: אנחנו לא נעזוב אתכם לבד, אתם בליבנו, אנחנו נושיט לכם יד בנחישות. הממשלה הלאומית מפעילה את כל היכולות העומדות לרשותה כדי להגן על חיי אדם ולהביא סיוע לכל אזור שבו הוא נדרש.
0: וגילי כהן, כתבתנו המדינית, את מדווחת הבוקר, מביאה פרטים חדשים על המתרחש בתוך המוסד ועל היועצים שבהם מסתייע ראש המוסד החדש רומן גופמן.
5: שורת היועצים אותם הכניס ראש המוסד רומן גופמן לייעוץ בארגון הביון היו קשורים ומעורבים בפרויקט אזרחי ספציפי. אותם יועצים, כך לפי מקורות המעורים בנושא, השתתפו גם באופן חריג בדיון מסוים בפורום רשא, פורום ראשי אגפים במוסד, זה המקבילה המוסדית לפורום מתכל. גורמים המעורים בנושא אומרים לנו שאותם יועצים עברו תהליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני, אבל ההפעלה שלהם, השימוש בהם, מעורר שערה בתוך הארגון ומחוץ לו.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה.
6: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של מעריב השבוע, עוצרים בצהוב, בזמן שראש הממשלה מודיע על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות, במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה, כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם. בינתיים אנשי חמאס מתקרבים לקו הצהוב ומתצפתים על כוחות צהל, כותב מעריב, וגורם ביטחוני מצוטט כאן כאומר, אם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד הכוחות או נגד העוטף, נבצע פעולת סיכול. ידיעה נוספת שנביא כאן על הפנים החדשות בליכוד. בליכוד מפנים את המציאות החדשה, מפנימים שם את המציאות שבה יאלצו ח"כים ושרים להתמודד ברשימה הארצית. והחיזוק החדש של נתניהו, דיווחנו עליו גם כאן, איש העסקים אורן דוברונסקי. ישראל היום, הכותרת הראשית, שהמדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית שמכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי, מהפך, קולומביה הכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. 3 ימים אחרי שנכנס לתפקידו, לצד רעידת האדמה הקשה שפקדה את ארצו, הנשיא החדש של קולומביה חידש את הקשרים עם ישראל. הוא אמר לרמת הגולן חשיבות אסטרטגית לביטחון ישראל וליכולתה להגן על עצמה. שר החוץ גדעון סער הגיב ואמר, זו החלטה היסטורית. ידיעות אחרונות, בראש עמוד א' ובגדול, תלמידים יקרים, המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות ומסיבות סיום, אבל משפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, לתוכניות העשרה או למגמות ייחודיות, תשלם הרבה יותר. הסכומים מופיעים כאן בגדול בדיאגרמה. בתחתית עמודו הראשון של ידיעות, חשש שהברית המשולשת מכוונת נגד ישראל. הסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן מעורר דאגה בירושלים. והמשוריין של נתניהו שמעורר שערה, מבוכה בליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, מהתוכנית הקרישים שהוצנח לצמר את הרשימה, השתלח בנשיא טראמפ במילים בוטות ביותר. הארץ לסיום, בכותרת הראשית כאן, בידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, שבק וצהל אומרים יש להחזיק בהן, במערכת הביטחון תומכים בהחזקתן לצורך מסע ומתן עתידי. חלק מהגופות, מציין עיתון הארץ, הן של פלסטינים שלא השתתפו בלחימה. בעומק שטח בי, מאחז הוקם בחצר בית בכפר פלסטיני. עוד כותרת בעמודו הראשון של הארץ, ועוד אחת, יאיר גולן לא עמד בהבטחת שריון לעיניו צנגאוקר, ולדבריה, בגללו היא לא תרוץ לכנסת. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: הבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון.
7: שלום אריה, והבוקר פינה מעט מוזיקלית. השבוע יציין שורד השבי סגי דקל חן שנה וחצי לשחרורו משבי חמאס. דקל חן, שנחטף בשבעה באוקטובר מביתו בקיבוץ ניר עוז, סגר אמש מעגל כשעלה למופע יחיד במסגרת פסטיבל ישראל במדשאות הקיבוץ. כך זה נשמע.
8: הייתי חולם שם מלא. היו לי חלומות אכזרים בצורה שאתם לא יכולים לדמיין. היו פעמים שחברים שלי שם לידי היו מאירים אותי משינה, כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו סתם חלומות רעים, היו חלומות שניסיתי בכלל להבין מה הפירוש שלהם. היו גם חלומות טובים, באמת טובים. ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר.
9: תקוות שמשתנות השמיים הם שלי.
7: סגי ביצע על הבמה שירים שכתב והלחין בתקופת השבי. כל הכנסות המופע יתרמו לאלמנות ויתומי המלחמה. כתבתה של יעל צ'חנובר בנושא בהמשך היומן. ממשיכים עם מוזיקה והפעם אופרה. היום יושק מיזם אופרה בשלייקס, במסגרתו יוקרנו מדי יום שלישי הפקות אופרה בינלאומיות בבתי קולנוע של רשתות סינמה סיטי, פלנט והוט סינמה, כשמחיר כרטיס לבנות ובני הגיל השלישי הוא 10 שקלים בלבד. את המיזם משיקות החברות אריה ואלקום. ספיר אלה מאלקום מספרת.
10: זאת בהחלט בשורה ענקית. זו פעם ראשונה שיש תוכן תרבותי איכותי שמיועד ספציפית לימי שלישי בשלייקס. והכי חשוב, זה ב10 שקלים בלבד לחברי גיל השלישי. מיזם שלנו, אריה, אופרה בקולנוע, פועל בישראל כבר 6 שנים, ופותח דלתות של אופרה לגיל השלישי, ולכל מי שאוהב תרבות, חובב תרבות ואוהב אופרות, ונותן לו סיבה קבועה לצאת מהבית, להיפגש וליהנות מהפקות ענק מול המסך הגדול.
7: עוד מוזיקה, בעוד 3 שבועות בדיוק, יחגוג הזמר והיוצר שלום חנוך את יום הולדתו ה-80. 4 ימים קודם לכן ישודר בכאן 88, מצעד ללא שם במחווה לשירים הגדולים שיצר. רוני ורטהיימר, שיגיש את המצעד יחד עם תומר מולוידזון, מספר.
11: היי, בוקר טוב. מצעד ללא שם הוא משדר הדגל שלנו בכאן 88, לציון יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, האיש שבלעדיו כנראה לא היה רוקנרול בעברית. לאורך כמעט 60 שנות קריירה יצר שלום חנוך קנון מוזיקלי של שירי אהבה ומחאה, שירי דרך ונופים ישראלים, לעיתים גדולים לאומנים רבים, וכמובן שיתוף הפעולה הנצחי עם אריק איינשטיין. את 40 השירים הגדולים שבחרו ועדיין ניתן לבחור אצלנו באתר, מאזיני כאן 88, אנחנו נשדר ביום שישי 28 באוגוסט בין 10 ל-2 עם הפתעות רבות נוספות. מצעד ללא שם וכאן 88.
7: תודה רוני, אנחנו נסיים עם אחד השירים של שלום חנוך שעומדים להצבעה במצעד, אהבת נעוריי, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט אריה.
0: אלון, תודה.
12: שלום, בוקר טוב, אז בואו נתן.
0: רצינו לשמוע קצת שלום חנוך, רגע, שלום וקסטר, תמתין בסבלנות.
13: את היית אהבת נעוריי.
0: שיר מקסים של שלום חנוך.

0: משלום חנוך לשרון וקסלר, עכשיו תורך עם התחזית, עם החימום וההתחממות ומה לא. בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. אז בואו נתחיל מהחדשות הרעות. החדשות הרעות שגם היום חם, עומס חום כבד קיצוני בכל אזורי הארץ, טמפרטורות מאוד דומות למה שהיה לנו אתמול, קצת עננים עכשיו, שזה לא יתאה אתכם, זה יתפזר בשעות הקרובות, אנחנו כבר מכירים את העניין הזה. היום אנחנו עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל, בירושלים היום 33 מעלות, זה 3 מעלות מעל הממוצע, אבל אחוזי הלכות נמוכים, לעומת זאת, בתל אביב 32 מעלות, 2 מעלות מעל הממוצע, אבל אחוזי הלכות גבוהים, שמגיעים בשעות הצהריים ל-70 אחוזי הלכות, מה שאנחנו מגדירים איזה גביר הביל. בשפלה היום אנחנו עם 34 מעלות, בצפון הנגב 37, אילת עם 41 מעלות. אז גם היום עומס חום כבד קיצוני בכל אזורי הארץ, אלה הבשורות הרעות. עכשיו נגיע לבשורות הטובות, שמחר ירידה קלה בטמפרטורות, מחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות, גם אחר.

0: שלום וקסלר, ועכשיו איתנו הפרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: למה כל כך חם לכל הרוחות? כאן, אבל גם באירופה, גם אתה אומר, גם באסיה.
1: גם באסיה, בקוריאה, כן, עכשיו גל חום, ובעוד מקומות. למה כל כך חם? מפני שמעבר לאקלים הטבעי, לשינויים הטבעיים שיש, של עונות שנה, של צפון ודרום, ים ויבשה, במשך מאות שנים, אנחנו בני אדם, התערבנו בתהליכים טבעיים, התערבנו במה שקורה באטמוספירה, והשם העיקרי הם גזי חממה, בעיקר פחמן דו-חמצני, מתאן, אותו גז שהוא הגז הטבעי שמצאנו לחופי ישראל, ואנחנו משתמשים בו כדלק, והם נפלטים בכמות מאוד מאוד גבוהה לאטמוספירה, מצטברים שם. התהליכים הטבעיים שמסירים אותם לא מספיקים להסיר אותם, והשכבה הולכת וגדלה ומצטברת, ואנחנו מקבלים מהם סמיכה. ואנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אקלים, אנחנו לא מדברים על שינוי נקודתי במקום או בזמן, אנחנו מדברים על תהליכים מתמשכים, גלובליים, שהתופעות של שינויי האקלים השונות, אנחנו רואים אותם בהתחממות מאוד גדולה.
0: וזה בלתי ניתן לעצירה? אין מה לעשות?
1: תראה, אני רוצה להיות, להתחבר במה ששרון אמרה קודם, אני רוצה להיות קצת אופטימי, כי ממש אתמול יצא דוח, בעצם כמה דוחות שמראים כמה שינויים קטנים שאולי סוף סוף הצלחנו לעשות. אחד, שריכוז גזי החממה באטמוספירה אמנם עלה גם בשנה האחרונה, אבל בקצב יותר נמוך משנים קודמות, ואולי מבשר על איזה ירידה בקצב העלייה, ואפילו אולי נעצור, שזה דבר אחד טוב. שניים, שהגורם העיקרי לפליטות גזי חממה, זה שריפה של דלקים בייצור אנרגיה, במגזר הרכב וכדומה.
0: טוב, לגבי הרכב לפחות אנחנו עוברים לרכב חשמלי.
1: אבל אם את הרכב חשמלי מניעים בחשמל שמייצרים אותו עדיין משריפה של גז, סולר או פחם, אז עוד לא פתרנו את הבעיה הגלובלית הזו. אבל בכל זאת, גם פה יש לנו חדשות טובות, מפני שאומנם גם בשנה האחרונה, צמחה צריכת האנרגיה, אבל החלק של האנרגיות המתחדשות, בעיקר שמש, אבל גם רוח, הרבה יותר משמעותי בצמיחה הזאת, וזה מבשר לנו טובות. אבל בעצם, הדרך לעשות שינוי, ושוב, הוא לא יהיה נקודתי, והוא לא במקום ולא בזמן, הוא להפחית את פליטות גזי החממה מעשה ידי אדם. ומצד שני, צריך גם להיערך. להיערך, אם דיברנו על אירופה, אז בעצם באירופה, הם המובילים העולמיים, בהפחתת פליטות גזי חממה, בלדחוף את כולם, באמת תהליכים מאוד מאוד גדולים.
0: הבעיה עם הנשיא טראמפ שהוא לא מכיר בעניין הזה בכלל.
1: נכון, הוא לא מכיר בזה. נכון. ורוצה להזכיר לך שגם מדינת ישראל דיברה שאולי היא תמשוך את ידיה מתוך כל האמנות וכל הדברים ככה כחברים של טראמפ.
0: חברים זה חברים.
1: נכון. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על משהו גלובלי, ובאמת אירופה מובילה את ה... התהליכים האלה. מצד שני, היא קצת פחות נערכה לשינויים. היא ככה, יש מין הרגשה שהיא תמיד מופתעת.
0: יש כבר באירופה בעיה של מים? כל הנהרות הנפלאים שיש
1: באירופה יש בעיה מאוד מאוד קשה של מים. כי אנחנו רואים את החום הזה בקיץ, את הפיקים האלה, את הממוצע, אבל החורף גם יותר חם. כלומר, יש פחות מים בחורף, פחות מים שנאגרים בקרקע. גם בחורף חם יותר, לכן יש עידוי יותר גבוה. מהקרקע. ועכשיו, למשל, הנערות הגדולים, הדנוב, הערי, נערות בצרפת, בספרד, סובלים מספיקה מאוד נמוכה ומגובה מאוד נמוך.
0: והם לא מקבלים מים מההתמוססות של הקרחונים
1: כן, מהפשרת שלגים וקרחונים.
0: כן.
1: כל הכיסוי הזה הולך ויורד באירופה, זה חלק מהעניין. ובעצם מה שקורה היום, זה גורם בעצם שלל תהליכים ותופעות אחר כך, למשל תחנות כוח שגרעיניות בהונגריה, ברומניה, שיושבות על הדנובה ומתקררות על ידי הדנובה, בעצם אין מספיק ספיקה, המים חמים יותר, הם לא יכולות להתקרר. אנחנו מדברים על תחנה בהונגריה שמספקת 25-30% מכל צריכת החשמל בהונגריה, שהולכת להיות מושבתת.
0: טוב, אצלנו לפחות אין נהרות, אין נהרות כל כך גדולים, אז הדאגה הזאת נחסכה מאיתנו. פרופסור עדי וולפסון, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מחקר חדש של אוניברסיטת חיפה מגלה שזיהום הנפט ששטף את חופי ישראל לפני 5.5 שנים, פגע במערכת האקולוגית הימית הרבה מעבר למה שנראה על החוף. באזור המזוהם ביותר, כ-75% מהמינים שנבדקו נחשפו לרמות רעילות שעלולות לסכן אותם.

0: הדיווח של כתבתנו מיכל בסרמן.
1: ממדי הפגיעה בבעלי החיים הימיים בעקבות זיהום הנפט ששטף את חופי ישראל בחורף 2021 מתבררים כעת במחקר חדש של אוניברסיטת חיפה. באמצעות סימולציה של תנועת כתם הנפט ומודלים שבחנו את רגישותם של בעלי החיים, החוקרים שחזרו את מה שהתרחש מתחת לפני המים. המסקנה, הפגיעה ביצורים ימיים קטנים ובמינים שהיו בשלבי חיים מוקדמים, הייתה רחבה הרבה יותר מכפי שניתן היה להעריך מהנזק שנראה על החוף. המודלים מצביעים על פגיעה ברוב מיני הסרטנים והחלזונות שנבדקו, וגם ב-28 מתוך 31 מיני הדגים שנבחנו. דוקטור יגאל ברנשטיין, ראש המעבדה לאקולוגיה ובריאות הסביבה הימית, באוניברסיטת חיפה.
2: במחקר שלנו פיתחנו מודל החוזה את רגישותם של מינים ימיים לנפט, ולראשונה בעולם שילבנו אותו עם מודל לפיזור נפט, כך שיכולנו להעריך אילו מינים נפגעים ובאילו אזורים. אז אם לפני המחקר דובר על מינים בודדים שנפגעו, כעת אנחנו יודעים לומר שהפגיעה כללה עשרות רבות של מינים. הממצאים מאפשרים לראשונה להעריך באופן כמותי את הפגיעה במגוון הביולוגי הימי, ולהבין טוב יותר את השפעותיהם של אירועי זיהום, ולקבל החלטות מושכלות יותר בעתיד.
1: החוקרים מדגישים כי מדובר בערכת סיכון המבוססת על מודלים, ולא במדידה של תמותה בפועל. ממצאי המחקר שפורסמו השבוע בכתב עת בינלאומי, יסייעו לרשויות בעתיד לזהות במהירות את האזורים והמינים שנמצאים בסיכון, ולכוון עליהם את פעולות החירום במקרה של זיהום ימי.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.

0: 6.34 אלה כותרות הבוקר. הבחירות המקדימות בליכוד, נוסף על השריונים שקיבל ראש הממשלה נתניהו ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת הבאה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ. כך הודיע מזכירות הליכוד במהלך הלילה. בשבוע שעבר קבע בית הדין של התנועה כי יש לשריין את השר ישראל כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה בעת הזאת. השר סער ישובץ במסגרת הסכם איחוד מפלגתו עם הליכוד, והשר חיים כץ בזכות תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים שם. באירוע בחדר הסגלגל אמר הנשיא כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מצר הורמוז. לדבריו, האיראנים הם כבר 50 שנה הביריון של המזרח התיכון, הם הרגו מאות אלפי אנשים והם גאים בכך, וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם.
1: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. And I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: אומר טראמפ, הם מבקשים פיצויים, אפשר לומר, או שמה הם מבקשים כסף על הנזק שגרמנו? אמרתי, זה רעיון טוב. ובכן, אנחנו הולכים לבקש כסף על הנזק שגורמים לאורך תקופה של 50 שנה האיראנים. אם יש נזקים שצריכים שישולמו, אני חושב שאיראן היא זו שצריכה לשלם את הפיצויים האלה, אמר נשיא ארצות הברית, והוסיף גם למשפחות המפגינים שנרצחו באיראן מגיע פיצוי הולם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של צה"ל. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר הרמטכ"ל בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר מאוד אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. המעבר לשלב השני ברצועת עזה תוך הגבלת התקיפות ברצועה בהפסקת החיסולים של אנשי חמאס מעורר זעם וחשש גדול בקרב התושבים בעוטף עזה. יעקב חסן, לוחם במילואים מ-7 באוקטובר וחקלאי שבשדה שלו התגלה עפיפון מעזה בסוף השבוע שעבר, אמר אמש לאסף פוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום כי ישראל חוזרת לנקודה שלפני 7 באוקטובר שבה הבלגנו מול חמאס.
2: אני ראיתי איך שוחטים ילדים, ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביל אוקטובר, זה התחיל עם כל המשחקים האלה וההצגות על הגדר והמסעות על הגדר והפגנות על הגדר והבלוני תבעירה והבלוני נפץ. אנחנו מגיעים לבלוני תבעירה שוב פעם? מה אתם חכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי שחוטים, עוד פעם לחזור לימי 7 לאוקטובר?
0: אלה כותרות הבוקר הזה. ועכשיו איתנו דוקטור ותת-אלוף במילואים אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה וחוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אחרי שדיברנו על החום שמקיף את כל העולם, נדבר על רעידות אדמה שמתנגזות עכשיו. עכשיו זה בקולומביה, גם היה בוונצואלה. למה דווקא בדרום אמריקה?
3: דרום אמריקה, החלק המערבי של דרום אמריקה, הוא גבול לוחות בין הלוח של האוקיינוס השקט לבין דרום אמריקה. הלוח של האוקיינוס השקט ותת הלוחות של נפקה וקוקוס, שניהם נוחתים מתחת לדרום אמריקה. והחיכוך הזה, הנחיתה, הסגירה של האוקיינוס השקט אל דרום אמריקה, החיכוך העצום הזה יוצר את רעידות האדמה האלה. ולאו דווקא היום, זה קורה כל הזמן, היו בקולומביה רעידות חזקות בעבר, היום ראינו את זאת שהייתה בוונצואלה, אין בכך כל חדש ולא הפתעה, זה היה וזה ימשיך להיות גם
0: בעתיד. ולמרות שאין בזה כל חדש, אין התראה מראש.
3: אין התראות על רעידות אדמה בכלל בעולם. זה אולי לקונה שלנו הגיאולוגים או הסייסמולוגים שלא יודעים להתריע,
0: אבל אולי תסיק מסקנות אישיות מהעניין הזה.
3: אין בעיה, בבוקר זה אני מוכן לקחת אחריות ולהתפטר, אבל
0: כמו שצריך.
3: כן, אבל לא, אנחנו לא יודעים לחזות, והצרה הגדולה היא שהרעידה הראשונה היא החזקה. האפטר שוקס הם תמיד יותר חלשים מהרעידה הראשונה, ולכן הנזק, רוב הנזק נגרם ברעידה הראשונה שמכה בנו ללא הפתעה.
0: ו-7.4 זה חמור מאוד כבר.
3: זה חזק מאוד, כן. אני אתן לך רק סדרי גודל. כל מדרגה בסולם הזה, שפעם היה סולם ריכטר, היום הוא קצת אחר.
0: למה לא ריכטר כבר? לאן נעלם ריכטר?
3: ריכטר נעלם כבר מזמן.
0: כן.
3: הוא כבר לא איתנו אי אלו שנים.
0: לא, לא, אבל תמיד היו אומרים, ראית מה בסולם ריכטר. הסולם נעלם וריכטר נעלם.
3: כן, כי אנחנו רוצים לדייק, כי בעצם הסולם הזה, הוא לא אומר מה קרה. הסולם הזה אומר כמה אנרגיה השתחררה.
0: איך יודעים?
3: מודדים את זה בעזרת סייסמוגרפים. אבל, ולכן הפיזיקה, ולא ניכנס לזה בשעת בוקר מוקדמת זו, אבל שינו קצת את הזה, אבל זה לא משנה מהותית. ובין דרגה לדרגה, זה אקספודנציאלי, יש בערך פי 30. כלומר, 7 זה פי 30 מ-6. ו-7, אם נעשה חשבון, זה פי 900 מ-5. כלומר, זה בהחלט הרעידות בסדר הגודל הזה הן רעידות חזקות.
0: מה הייתה הרעידה החזקה ביותר על כדור הארץ?
3: 9.5, והיא הייתה בצ'ילה. ואין לזה מגבלה על הסולם הזה. זה לא ש10 זה הכי הרבה. אם תהיה רעידה יותר חזקה, אבל ככל הנראה, ממה שאנחנו מבינים, זה הכי חזק שיכול להיות בסביבה הזאת. והנזק הוא מאוד מאוד תלוי לא רק ברעידה בה, חוזק שלה, אלא כמה היא עמוקה. במקרה הזה הרעידה הזאת הייתה יחסית עמוקה, היא בעומק 110 קילומטר. זה חשוב כמה אוכלוסייה יש בסביבה, זה חשוב איזה מבנים יש. לכן רעידות בארצות הברית או ביפן שערוכות, הנזק הוא הרבה יותר קטן מאשר רעידה בהאיטי או רעידה בוונצואלה, שגבתה עשרות אלפי הרוגים.
0: איך נערכים? פה בנייה מסוג מסוים? גם אצלנו הרי עשו תמ"א 38 כדי לעמוד ברעידות אדמה.
3: נכון,
0: ניצלו את זה לשיפור תנאי המחיה, שזה גם נחמד.
3: לא, לא, זה נכון, אבל תמ"א 38 זה רעיון בכלל לא מופרך. בסך הכל רוצים לחזק בניינים שיפלו. צריך לזכור, אצלנו התקן תוקן רק ב-1985, ויש היום אצלנו למעלה מ-80 אלף בניינים שנבנו לפני 1985, שהם נבנו ללא תקן, ללא הבנה של נושא רעידות אדמה, על אזור שצפוי לראות חזק כמו מרכז הארץ או מפרץ חיפה. הבתים האלה חלקם מתמוטט היום באופן לבד, אפילו לא צריך רעידה, כמו בניין שהתמוטט בחולון לפני כמה שנים, כמו המרפסת בירושלים רק לאחרונה.
0: כן, ראינו.
3: ועם הבניינים האלה רעידת אדמה חזקה, את כל אלה תמוטט. ולכן חיזוק מבנים בכל דרך הוא הדבר החשוב. ויש דבר יותר חשוב אולי מלחזק את הבית שלך ושלי.
0: והוא?
3: זה לחזק למשל בתי חולים, קשרים, מבני ציבור. יש היום
0: כן, בקולומביה עכשיו גם נפגע נמל תעופה באחת הערים שם.
3: כן, אבל נמל תעופה זה רק המסלול, זה יחסית קל לתקן. אבל אני אספר למאזינים שיש 1,600 בתי ספר במדינת ישראל שלא מחוזקים. אומר את זה מבקר המדינה, לא אני לך כאן בשידור.
0: ויש לטפל בעניין, ורצוי בזהירות, כי אנחנו, במהירות גם, כי אתה אומר אנחנו אזור שמועד.
3: אנחנו אזור שמועד, זה קצת גבול לוחות קצת אחר. הלוח שלנו, הלוח שאנחנו נמצאים בלוח של אפריקה, גבול הלוחות זה בקע ים המלח, הלוח ממזרח, הלוח הערבי, שני הלוחות האלה זזים, זה אחד יחסית לזה, לא אחד מתחת לשני. זה גורם לרעידות אדמה, וכמו שאני כבר אומר, 25 שנה כמו קאטו הזקן, רעידת אדמה חזקה והרסנית בישראל, זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי. טוב,
0: הדאגנו מספיק את הציבור, אז אנחנו נעצור כאן. דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה.
3: בוקר טוב לך, אריאל ולמאזינים.
0: אני מקווה שתתריע עוד הרבה שנים, מאחל לך אריכות, אם רק תתריע.
3: מהרבה סיבות כדאי.
0: תודה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: שורד השבי, סגי דקל חן, הופיע אתמול לראשונה עם שירים שהוא כתב והלחין בראשו כשהיה חטוף בידי חמאס. כתבתנו יעל צ'חנובר שמע אותו על הדשא בניר עוז, אמש, הנה.
4: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות כאן השמיים הם שלי
5: אני לא זמר, רק אבא ששר. כך התחיל סגיד הקלחן את מכתבו בשירון שחולק אתמול לקהל שהגיע להופעה של שורד השבי. על הדשא בניר עוז התאספו אלפי אנשים כדי לשמוע את השירים של חין סגי כשהיה אז, בגיהנום החמאס.
6: הייתי חולם שם מלא. היו לי חלומות אכזרים בצורה שאתם לא יכולים לדמיין. היו פעמים שחברים שלי... שם לידי היו מהירים אותי משינה, כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו סתם חלומות רעים, היו חלומות שניסיתי בכלל להבין מה הפירוש שלהם. היו גם חלומות טובים, באמת, טובים. ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר.
5: סגי כתב בשבי 9 שירים, על ימים פשוטים להם התגעגע בקיבוץ, שיר אהבה למילי אשתו, לבר וגלי בנותיו, וגם שיר נוסף לתינוקת שהכיר רק כשחזר ארצה. שחר מזל, שאת שמה כשכתב את השיר, לא ידע.
4: ובגללם אני עדיין שר.
5: על הבמה התארחו אמנים שונים, ובקהל ישבו ישראלים מכל קצוות הארץ, שורדי שבי ובני ניר עוז, שהגיעו לחגוג יחד. ימים... טובים יותר
4: כל השירים מכל השנים מתנגנים אצלי עכשיו ברצף לכל מנגינה יש גם תמונה תקשיבי אני שר לך אותן עכשיו בשקט

0: במכתבים.
1: 6:46 עכשיו, אנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אריה.
1: הנשיא טראמפ, אנחנו שומעים, שוב מאיים הלילה, הפעם מהחדר הסגלגל, לא מהמטוס הנשיאותי, בעריפת ראשים בטהרן. מה קרה?
2: שום דבר, האיומים האלה כבר לא עושים רושם על אף אחד. מה שקורה זה הבחירות של אמצע הקדנציה לקונגרס, שיהיו בשלושה בנובמבר, עוד חודשיים וחצי. שני הצדדים, גם איראן וגם ארצות הברית, יש להם אינטרס משותף, לא להגיע למלחמה עצימה, לא לחזור אליה, וגם להרוויח זמן. טראמפ רוצה שבתקופה הזאת עד הבחירות לא תהיה מלחמה. בדרך כלל ענייני חוץ לא מכירים בחירות, לא לנשיאות ולא לקונגרס בארצות הברית.
1: למרות שמלחמה מאוד לא פופולרית, עד כמה שאנחנו יודעים,
2: נכון,
1: בקרב מלחמות, הבוחרים בארצות הברית.
2: נכון, מלחמות כן משפיעות, כמו וייטנאם, אפגניסטן ועיראק, אבל מה שהכי משפיע זו הכלכלה, הכיס של כל אחד מהבוחרים, וכאן יש קשר ישיר בין המלחמה באיראן לבין הכיס של האזרח האמריקאי, מחיר הדלק ויוקר המחיה, ולכן מה שטראמפ רוצה זה הפוגה. הוא לא רוצה מלחמה, הוא רוצה את הלחץ הכלכלי על איראן, שהוא חושב שהוא ישיג לו ריכוך בעמדות האיראניות. ולכן...
1: בינתיים הלחץ הכלכלי האיראני, דרך מצל הורמוז, מלחיץ דווקא את האמריקאים.
2: לא, הוא לא מלחיץ את האמריקאים, כי בינתיים מחיר חבית הנפט זה 75 דולר, וכל זמן שהמחיר הזה קיים, אז צבו של טראמפ טוב. טראמפ חושב שהלחץ הכלכלי מפריע יותר לאיראנים, ושהם מפסידים כל יום חצי מיליארד דולר. בינתיים אין מלחמה עצימה, וזה כן עובד על האסטרטגיה שלו. ביום ראשון הוא אמר, אנחנו מורידים פרופיל עם איראן, וזו המשמעות של המדיניות האמריקאית בחודשיים וחצי הקרובות.
1: עכשיו, מורידים פרופיל, זאת אומרת, אנחנו רוצים בסך הכל להגיע להסדר על הורמוז. הוא גם טוען שהצי האמריקני שולט בהורמוז. זה נכון?
2: הוא אומר הרבה דברים. הוא שולט, הוא כן שולט בכניסה הדרומית, זאת אומרת, אוניות ומחליות איראניות לא יכולות לעבור לנמלים איראנים, זה כן נכון, אבל איראן שולטת בצד השני, אז זה איזשהו ניטרול הדדי של שני הצדדים. אני חושב שהפעם דווקא, אנחנו יודעים שאיראן תמיד אוהבת לדחות ולמשוך זמן כדי להתקדם בתוכניות הגרעין שלה, זה היסטורית. הפעם זה נראה שיכול להיות שהלחץ הכלכלי עליהם יותר גדול מהלחץ על טראמפ.
1: כלומר, בסופו של דבר אתה מעריך שהלחץ הכלכלי על טהרן יעשה את העבודה?
2: זה לא מה שאני מאמין, זה מה שטראמפ מאמין. זו המדיניות והאסטרטגיה שהוא נוקט בה עכשיו, בגלל זה שהוא לא רוצה מלחמה בעצימות גבוהה, שלפני איזה שבוע ומשהו הוא היה על סיפה. עכשיו יש לנו אסטרטגיה אחרת, משום שכל האחרות לא עבדו. אז אתה מחפש איזה משהו חדש, ובחירות אמצע הקדנציה הופכות להיות גורם קריטי, מפני שטראמפ נכנס לבחירות האלה במצב לא טוב.
1: והאיראנים יודעים את זה.
2: האיראנים יודעים את זה, וזה מה שהם רוצים. הם רוצים להפעיל עליו לחץ של הבחירות, אז כאן יש כל מיני לחצים סותרים מכל הכיוונים. טראמפ נכנס לבחירות האלה במצב לא טוב, כי הציבור לא נותן בו אמון בכלל, הוא לא מנהל, הציבור שני שליש אומרים, שהוא לא מנהל טוב את ארצות הברית, הוא לא מנהל טוב את הכלכלה, ושארצות הברית לא ניצחה בכלל במלחמה הזאת, איזה 88% אומרים את זה. זה לא מצב טוב להיכנס לבחירות.
1: פרופסור איתן גלבוע, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
2: תודה רבה אריה, בוקר טוב.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: ואנחנו עם הפרשן הפוליטי שלנו, יואב קרקובסקי, בוקר טוב יואב.
4: שלום אריה, בוקר טוב.
1: הליכוד כמרקחה?
4: ממש. ביום שני אמורות להתקיים הבחירות הפנימיות, הפריימריז של הליכוד. כל כך הרבה עברנו כבר בעניינים של במישורים המשפטיים, עכשיו כבר מתחילים להיכנס גם אל העניינים עצמם של ההתמודדות, אלא שגם כאן העניינים המשפטיים לא עוצרים. אתמול בית המשפט המחוזי בתל אביב דוחה את העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד לבטל את החלטת בית הדין העליון של תנועת הליכוד לא לאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במסגרת המחוזות, וזאת כדי להקל עליהם. מדוע? תכף אנחנו נדבר בדיוק על כל הבעיות שנוצרו, כולל אלה של מהלך הלילה האחרון. יש לליכוד, לפחות בסקרים, 24 מנדטים, פחות ממה שהיה לו בכנסת היוצאת. בנוסף לזה, נתניהו מבקש 9 שריונים, כולל שלו עצמו, מה שאומר שהצפיפות של 40 חברי כנסת ושרים שנמצאים במסגרת היבחרם לכנסת, וגם במסגרת מה שאנחנו מכנים השבט הנורווגי שפלש על הכנסת במהלך הקדנציה האחרונה, 40 חברי כנסת ושרים צריכים להתמודד על פחות מ-20 מקומות, מתוכם 9 משוריינים. בנימין נתניהו מודיע במהלך הערב אתמול על המשוריין מספר 1, לא סתם הוא הלך דווקא אליו, גם איתו יש בעיות, זהו אורן דוברובסקי.
1: מי זה?
4: הוא היה בתוכנית שנקראת הקרישים, איש עסקים מעולם ההייטק, מצליח מאוד, בעל עמדות ימניות, היה פודקאסט שבמסגרתו דוברובסקי משוחח עם בנימין נתניהו, יצא אתמול לתקשורת, וזה הדרך שבה בעצם הוא הוכנס אל תוך הרשימה.
1: הוא פופולרי בליכוד? החברים מכירים אותו?
4: אני לא יודע אם מכירים אותו בליכוד. אתה יודע איפה מכירים אותו? בישראל ביתנו. כי אבא שלו הוא אחד מהמרכיבים של רשימת ישראל ביתנו עבור אביגדור ליברמן, האיש הקרוב ביותר לאביגדור ליברמן. עניין מאוד מאוד בעייתי.
1: טוב, זה לא אומר כלום על הילד.
4: זה לא אומר כלום על הילד, שהילד הוא כבר לא כל כך ילד, אבל זה שם שלכאורה אמור היה לעשות את הסיבה שבגללה יש את הפריימריז. פנים חדשות, ואז מגיעה השעה 1:18 לאחר חצות. ואז יוצאת ההודעה שמטרתה לא להופיע בעיתוני הבוקר, והיא ההודעה של דובר הליכוד גיא לוי על השריונים הבאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. צמד הקצים, ישראל קץ, שר הביטחון, חיים קץ, שר בריאות, רווחה, תיירות וכולי, אבל יושב ראש מרכז הליכוד, וגדעון סער, גם הם יהיו חלק ברשימת שמונת המשוריינים.
1: זה נוסף על התשעה המשוריינים כולל נתניהו עצמו?
4: לא, לא, לא, זה חלק ברשימת תשעת המשוריינים.
1: אז מה הבעיה? למה הליכוד סוער?
4: בגלל שזה עדיין בעצם אומר, הרי הפנים החדשות, המטרה הייתה לשנות את פני הליכוד, להביא דמויות שלא הכיר, שהליכוד לא הכיר קודם לכן, כאלה שיביאו עוד ועוד בוחרים, האם ישראל קץ, חיים קץ וגדעון סער, דמויות כל כך מוכרות, כל כך ותיקות, שאלו היו מתמודדות בפריימריז, בוודאי היו מגיעות למקומות יחסית גבוהים, הם אלה שצריכים את העזרה הזאת. אז בהודעת דובר הליכוד נאמר שישראל קץ היה מגיע כך או כך לצמרת הרשימה. לא נכון. בפריימריז הקודמים, אריה, הגיע ישראל קץ לתחילת אמצע העשירייה השנייה, הוא שובץ בסוף.
1: אבל עכשיו הוא שר הביטחון, אפילו עזב ישיבת קבינט כדי לעשות עבודה לקראת הפריימריז.
4: וזה העניין, שאת הפריימריז שלו הוא עשה למרות, וההיעדרויות שלו מישיבות ישיבות ביטחוניות, למרות שידע כנראה שיש שוריין, זה עניין שמעורר סערה מאוד גדולה. אני אגיד לך תגובות שאני מקבל מעטות הבוקר, אבל כבר של חברי מרכז, כותב לי חבר מרכז את הדברים הבאים, הוא אומר לי, בושה וחרפה, זה לא שריון של ביבי, אלא החלטה של מזכירות הליכוד לגבי ישראל קץ, גדעון סער וחיים קץ, במסגרת האיחוד, והזבל, סליחה שאני אומר את זה, כך זה מצוטט, הזבל חיים קץ על היותו יושב ראש המרכז, אני שוקל אם להיות פעיל ביום הפריימריז, ייתכן שיגיע רק להצביע, כך כותבים חברי מרכז ליכוד, פעילים מרכזיים במפלגה אחרי השריונים.
1: בוא נדבר רגע על הקונקורנציה. יאיר גולן הבטיח לעינב צנגאוקר שריון ברשימת הדמוקרטים. הוא הפר את ההבטחה, הוא גם הביע צער על ההפרה, אבל למה הוא הפר אותה בעצם?
4: בעצם זה נובע, אני חושב, משני דברים. אחד, הסיבה שבגללה הוא לא עשה את זה, הרשמית היא העובדה שהוא בעצם מאמין מאוד ברשימה, יש לו רשימה שהוא מתנאה בה והיא טובה מבחינתו, אבל זאת הסתבכות מיותרת מאוד של יאיר גולן. צריך להגיד, דוברו של גולן היה דוברה של עינב צנגאוקר, חבל שזה קרה, אבל יכול מאוד להיות שהוא חשש שהיא לא באמת באמת מתאימה להיות חברת כנסת.
1: תודה לך, יואב קרקובסקי. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא עמית שניידר, בהפקה חגית אלחייני ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור אילי בן שבת, באולפן אריה גולן, ואנחנו כולנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
4: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרפולתו, את הרחב הליברלי, מתפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל על זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
2: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
5: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת הראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
15: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד לכנסת שלושה שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים לפרויקט אזרחי. הנשיא טראמפ שב ומאיים לערוף ראשים בטהרן. סוריה משקמת במהירות את חיל האוויר שלה. חלוצי הבשן ממשיכים להסתנן לסוריה. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. הבחירות המקדימות בליכוד, נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ. כך הודיעה לילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. סער ישובץ במסגרת הסכם הייחוד עם מפלגתו וכץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרים כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק. היועצים שראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים האלה השתתפו באופן חריג בפורום ראשי האגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מתכל בצהל. גורמים יודעי דבר אומרים כי היועצים עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם.
0: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
16: הם מבקשים פיצויים על הנזק שגרמנו, זה רעיון טוב. אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גורמים לנו יותר מ-50 שנה, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי גם למשפחות המפגינים שנרצחו באיראן מגיע פיצוי הולם. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך השיקום של חיל האוויר הסורי, ובכלל זה גיוס טייסים חדשים ותרגילי טיסה. בישראל חוששים מהגבלת חופש הפעולה האווירי של צהל ואומרים כי הם משתפים את ארצות הברית בחששות האלה. צהל השיב הלילה לשטח ישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה באזור החרמון. השלושה הועברו לטיפול המשטרה. בצהל שווים ומגנים את תופעת ההסתננות לסוריה ואומרים כי זו הפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא וסכנה לביטחונם. דובר צהל קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בעבירה הפלילית הזאת. המצב בדרום. תושבים בעוטף עזה חוששים מן השלב הבא בתוכנית טראמפ ומהגבלת הפעילות של צהל ברצועה. יעקב חסן, חקלאי שבשדה הוא התגלה בסוף השבוע עפיפון מעזה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חוזרת למדיניות ההבלגה שקדמה לשבעה באוקטובר.
17: אני ראיתי איך שוחטים ילדים, ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביעי לאוקטובר. זה התחיל עם כל המשחקים האלה, וההצגות על הגדר, וההפגנות על הגדר, והבלוני תבערה, והבלוני נפץ. אנחנו מגיעים לבלוני תבערה שוב פעם, מה אתם מחכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי, שחוטים. עוד פעם לחזור
16: מ-8 לאוקטובר. יעקב חסן אמר את הדברים לאסף פוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום.
18: כאן תחזית.
2: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי ב-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
23: מחסני השוק,
22: בבבדוק.
19: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, זוהי עונת השריונים, ולמנהיגי המפלגות לא קל. נתניהו מבטיח שריון לשני הקצים הנאמנים, ישראל וחיים, ולגדעון סער שחצה את הקווים אליו חזרה, אבל גם לאחד אורן דוברונסקי, איש עסקים לא מאוד מוכר בארץ, אולי בגלל שהוא חי בארצות הברית, ולמרות שהוא עליו קשות מאוד בנשיא טראמפ בפוסטים שהוא פרסם, כינה אותו אידיוט וחתיכת חלאה, או מילה גדרועה מזה, חתיכת חלאה מושחת מוסרית. ומנגד, יאיר גולן מבטיח שריון לעיניו צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים שהוא עומד בראשה, אבל הוא מפר את ההבטחה הזאת. מסקנה, קודם כל, הבטחות צריך לקיים, וגם כדאי לבדוק מראש למי מבטיחים שריון. אלמנטרי. ואחרי שאתמול חשפנו ביומן הבוקר כאן שמדינה ערבית גדולה יעצה למדינה ערבית אחרת לחתום הסכם עם ישראל כדי להרדים אותה ואחר כך לתקוף אותה, הבוקר רועי קייס, ראש התחום הערבי שלנו, אתה מבשר שהפרסום הזה, למרות שהוא מטריד מאוד, לא שולל יוזמות אזוריות אחרות, לא כן?
1: כן אריה, אז יממה אחרי החשיפה אצלך וכאן חשות ברשת ב' ביומן הבוקר, בהבוקר הזה, הרבה מאוד תגובות לפרסום הזה, מכאן ומכאן, תגובות גם סוערות. נגיד מבחינה אינפורמטיבית, מה שאנחנו יכולים להוסיף, שמדובר בשיח, אותו שיח מטריד בין שתי מדינות ערביות באזור, כזכור אותו שיח שמסגרתו מדינה אחת מייעצת למדינה השנייה, ללכת להסכם ישראל, כדי להפר אותו בהמשך, אם יהיה צורך, ובמקביל להתכונן גם לאימות איתה. חשוב להגיד את הדבר הבא, לנוכח התגובות הסוערות לפרסום שלנו, הפרסום הזה מציג שיח מטריד בין שתי מדינות ערביות בסיטואציה מסוימת מול ישראל, כאמור אנחנו מדווחים עליו במגבלות הצנזורה, פרסום שאמור למעשה להיות סוג של או נורת הזרה, או סוג של משהו לקחת איתו, בבואנו בחודשים הקרובים או בשנים הקרובות להרחבה של מעגל השלום באזור. אין זה אומר שאי אפשר ללכת להסכמי שלום עם המדינות השכנות. זה לא מה שנאמר. אבל אין ספק שהפרסום הזה והשיח הזה שאנחנו דיווחנו עליו, הוא שיח שצריך להיות שם מאחורה מהבחינה הזאת. חשוב לומר, יש הסכמי שלום מוצלחים מישראל, בטח בשנים האחרונות עם החתימה להסכמי אברהם, עם האמירויות, עם בחריין, חידוש יחסים עם מרוקו, וגם הסכמי השלום עם מצרים וירדן על אף, שהם הרבה הצער הם קרים, הם לחלוטין מחזיקים מעמד. ולכן צריך לשים את הדברים בפרספקטיבה הזאת, אלה הדברים, כמובן אנחנו נמשיך ונעדכן.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: הפריימריז בליכוד, נוסף על השריונים שקיבל ראש הממשלה נתניהו ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת הבאה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ, כך הודיע לילה מזכירות המפלגה. אנחנו איתך, כתבנו הפוליטי, שחר גליק, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אריה, כן, אחרי שמונה שריונים שנתניהו כבר קיבל מחברי המרכז, עכשיו הוא מביא להם את הבשורה החדשה שלו, עוד שלושה שריונים שהוא דורש, עבור אנשי המפלגה במנגנון, גם חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, מי שבעצם עשה איתו את כל הדיל הזה, מי שהביא לו את השריונים בפעם הקודמת, וגם בשביל שר הביטחון ישראל כץ, ועבור גדעון סער שעשה הסכם מיזוג עם הליכוד. בעצם שלושת אלו היו גם כך ברשימת הליכוד, ככה או ככה. חיים כץ כנראה היה מגיע למקום גבוה בפריימריז, ואם לא אז נתניהו היה משריין אותו בגלל העסקה ביניהם. ישראל כץ נחשב לאחד המועמדים המובילים בפריימריז, וגדעון סער במסגרת ההסכם עם נתניהו גם כך היה זוכה לשריון, אבל ראש הממשלה מעדיף להביא אותם לא על חשבונו ולא על חשבון הרשימה הארצית אלא בנפרד, וכך הוא דוחק החוצה עוד חברי כנסת מכהנים. וזה קורה אחרי ההחלטה על השריונים של שמונה שריונים שקיבל מרכז הליכוד לפני שבועיים, ואחרי ההחלטה של בית הדין של הליכוד שאושרה אתמול בבית המשפט המחוזי, שאומרת שחברי כנסת מכהנים לא יכולים להתפודד במשבצות המחוזות אלא רק מועמדים חדשים, ועכשיו גם זה. והבשורה הזו בעצם היא בעייתית בעיקר לחברי כנסת מכהנים עכשיו בליכוד, כי עד המקום ה-45 בליכוד כבר נכנסו לכנסת, ועוד הולכים להיכנס, ה-46 וה-7, אם באמת ימשיכו הפיתורים האלו רגע לפני הבחירות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, וכל האנשים האלו, או רובם המוחלט, יצטרכו ללכת הביתה, כי כאמור, הזמן קצר, הרשימה קצרה, ויש הרבה מאוד אנשים שדורשים את המקומות שלהם, ולכן זה אומר שהפריימריז ביום שני הקרוב הולכים להיות צפים יותר. עכשיו, נתניהו לא דרש את שלושת השריונים האלו לשני הקצים ולגדעון סער מוקדם יותר, הוא מודיע עליהם עכשיו, אחרי שמרכז הליכוד כבר אישר לו 8 שריונים, הוא לא ביקש 11 במקביל, אלא הוא ביקש 8 קודם, ועכשיו הוא מבקש עוד קצת מחברי מרכז הליכוד, אז הם יצטרכו לאשר את זה. זו הבקשה של נתניהו לשריין את גדעון סער, לשריין את חיים כץ ולשריין את ישראל כץ. ואני הייתי ממליץ להסתכל לקראת השריונים של נתניהו, לא רק על השמות האלו שהוא הכניס, אלא גם בשריונים שעוד ראש הממשלה יביא, על שני שמות מרכזיים. אחת מהן זו אתי עטייה, חברת כנסת עכשיו, שהיא מה שנקרא בת חסותו של חיים כץ, והטענות בליכוד כל הזמן זה שנתניהו הבטיח לכץ שהוא ישריין אותה או ידאג לה למקום, אחרי התבוסה אתמול בבית המשפט המחוזי, ועכשיו אחרי שנתניהו לא מבזבז שריון על חיים כץ, כי הוא מביא לו שריון בנפרד, אז יש הערכות די גבוהות שאתי עטייה היא זו שתשוריין על השריונים של נתניהו עצמו, ועוד שמעניין בעניין הזה הוא חבר הכנסת זאב אלקין, השר זאב אלקין, שגם כן הגיע עם גדעון סער, שכולם חשבו שהוא יקבל את השריון שלו ברשימת הליכוד, ואז הבנו שסער לא מתכוון להתמודד בפריימריז, שהוא רוצה שריון נתניהו, ועכשיו אם נתניהו מפנה גם את המקום שלו, אז הגיוני שבסופו של דבר זה כמובן תלוי בהישג שאלקין יביא בפריימריז הקרובים, אבל אם אלקין לא יגיע למקום גבוה, ייתכן מאוד שנראה את ראש הממשלה משריין גם אותו ברשימת הליכוד. ככה או ככה, נתניהו הולך לשלוט ב-11 מקומות ברשימה, בנוסף למחוזות שיביאו לנו עוד מועמדים חדשים, וזה אומר שחברי הכנסת מתמודדים על מעט מקומות ריאליים, וזה הולך להיות קרב קשה במיוחד בשני הקרוב.
0: תודה לך שחר גליק, ואיתנו השרה להגנת הסביבה מהליכוד, עידית סילמן. בוקר טוב לך גברתי השרה.
4: בוקר טוב, כל
0: ברכה, יש יותר מדי שריונים לראש הממשלה, נוספו לה 8 שהוא קיבל קודם, עוד 3, השרים גדעון סער, ישראל כץ והשר חיים כץ.
4: גדעון סער זה על פי הסכם, ויש הסכם וצריך לכבד אותו. ישראל כץ מייצר שר ביטחון, אני לגמרי, כשראש הממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני מאמינה לו, כולם יודעים באיזה שכונה אנחנו חיים, ולכן, ממילא אני חושבת ששר הביטחון היה מגיע גבוה.
0: אז אולי לא צריך שריון. אולי חבל
4: לבזבז. אבל אם רוצים שהוא יתעסק באתגרים הביטחוניים שיש למדינת ישראל, זה בסדר גמור. אני מבינה את גודל השעה ואת האתגרים, ואני יודע הוא סומך את ראש הממשלה בהיבט הזה. וצריך לומר
0: שפריימריז, חיים כץ, לא יצדק לנו את חיים כץ. גם לא מגיע שריון.
4: חיים כץ. תראה, אני באמת לא נכנסת לאחרים ולמה הם מקבלים. אני חושבת שבסופו של דבר רשימת הליכוד תצטרך להציג רשימה טובה, רשימה מכובדת, רשימה שתוכל לצלוח בצורה הכי טובה את הבחירות הקרובות.
0: כן, אבל מתחיל להיות צפוף שם, מתחיל להיות צפוף אצלכם.
4: צפוף תמיד. אני רוצה להגיד לך צפוף תמיד. אבל אצלנו צפוף ברשימות אחרות, כמו של יאיר גולן, אז מבטיחים לאנשים כמו עינב צנברג שריוני, ואחר כך גם משקרים עליהם. אז אתה יודע, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מפלגה דמוקרטית, יהיו פריימריז, נכון, צפוף, כי יש אתגרים.
0: שריונים זה ההפך מדמוקרטיה.
4: עוד פעם, יש שריונים
0: והרבה שריונים זה הרבה פחות דמוקרטיה.
4: יש שריונים שהוקנו לראש הממשלה על פי החוק, חוקת הליכוד, וגם הגיע להצבעה במרכז, והמרכז אישר את השריונים האלה. בהחלט מתוך
0: אבל
4: הבנה...
0: אבל עכשיו נפלו עוד 3, זאת אומרת, באו עוד 3 שריונים, אחרי שהמרכז אישר.
4: וזה אנשים מתוכנו, זה אנשים של הליכוד, זה אנשים שצעדו דרך. אני לגמרי סומכת על ראש הממשלה ועל החלטותיו. אני חושבת שהוא יודע לקבל החלטות בטח בעת.
0: אז למה לא לתת לו לעשות ועדה מסדרת, להרכיב רשימה לפי, אם את סומכת אליו, שיקים רשימה כמו שהוא רוצה, כי הוא יודע לבחור את האנשים הכי מתאימים. יש לך ספק בזה?
4: אני באמת חושבת שהוא יודע לבחור אנשים מתאימים. ויהיה גם פריימריז, וגם הוקנו לו שריונים. ואתה יודע, אין לו לעשות פוליטיקה, זה עולם מורכב.
0: וגם חיים קשים. את באופן אישי, עידית סילמן, מודאגת? כי את כבר לא תוכלי להתמודד במחוזות, זה בוטל העניין הזה, תצטרכי לרוץ ברשימה הארצית.
4: אני אגיד לך את האמת, אני גם לא תכננתי להתמודד במחוזות, וגם שמי לא עלה כאחד שהם מתמודדת במחוזות.
0: את הולכת על הרשימה הארצית.
4: ואני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי מקבלת פידבקים מצוינים מהשטח, גם מתפקדי הליכוד מאוד מעריכים, גם את העשייה שלי בתוך המשרד, גם את המהלך ההיסטורי שעשיתי בהפלת ממשלת בנט עבאס. ואני אגיד לך את האמת, אני ממוקדת לגמרי בעשייה שלי, בדברים שלי, אני לא מסתכלת על אחרים. ואני אגיד לך עוד משהו, פוליטיקה זה עולם הרבה יותר מורכב, ומי שרוצה לשים טעמיו לעולמות האלה, צריך להבין שיש בו הרבה אתגרים, ויש בו הרבה מורכבויות, ובסוף, אתה יודע, כמו בכל עולם ובכל תחום עבודה, אתה יודע, גם פה יש את המורכבויות שלו, ואני, מה שחשוב לי זה להסתכל אל עבר העובדה שהמחנה הלאומי הציוני הולך להביא באמת את ההישגים בבחירות הכלליות ובבחירות הקרובות.
0: כן, אבל לפי הסקרים אתם לא מובילים.
4: תודה. אני יכולה להגיד לך שעל פי הסקרים הליכוד תמיד ירחמיו לו, והוא תמיד נתן פייט ותוצאות מעולות.
0: לא, פייט כן, אבל הסקרים לא טובים לכם.
4: ותוצאות מעולות, אנחנו לא הסתכלנו סתם על הסקרים. מנגד, אני יכולה להגיד לך, שתמיד כשהתקשורת ניסתה להרים את בנט ושותפיו, היא עושה את זה גם עכשיו. בסוף ראינו את זה מסתיים, בחד סקרתי נמוך.
0: לא, דווקא עם הסקרים לא טובים, יש דבר שנקרא קמפיין גוואלד, את מכירה את זה? אוי, אוי, אוי, הולכים להפסיד, בואו מהר, תצאו מהבית, בואו להצביע.
4: אני דווקא רואה את קמפיין הגוואלד שהשמאל עושה, אתה יודע, את קמפיין הגוואלד שהוא עשה לאורך השנים האחרונות, שמשתמש בכלים אנטי דמוקרטיים של להוציא כספים ולפגוע בכלכלה של מדינת ישראל.
0: מה למשל? על מה את מדברת?
4: שלעודד לסרבנות. אז אני יכולה להגיד לך...
0: מי עודד לסרבנות? מה פתאום? שפרצה המלחמה, כולם התייצבו כאיש אחד.
4: באמת, אף אחד לא ניהל פה מהלכים אנטי דמוקרטיים, וגם אחרי שהיה כאן השבעה באוקטובר, השתמשו בכל הכלים כדי להגיע לכניעה מוחלטת אל מול חמאס. אז אני
0: זה לא נכון, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
4: אז אני חושבת שזה כן נכון, ואני חיה במדינת ישראל ולא בדמיונות, ואני לא חולמת על הסכמים מדמיינים.
0: כולם הבינו שצריך להילחם בחמאס, לחסל אותו, כולם תמכו במלחמה.
4: ברור, כולם רצו להיכנס לעזה, לרפיח, ללבנון. לא יצאו מהקבינט, ממש, כאילו, תקשיב, אריה, אם אתה רוצה, אתה יודע, לספר פה לאזרחי מדינת ישראל סיפור אחר, אז אני יכולה להגיד לך...
0: האזרחים ראו בדיוק מה קורה, וראו שהולכים ביחד, הולכים ביחד ונלחמים.
4: הם ראו את אייזנקוט מתקלם ביחד עם אחים לנשק. ראו אותו אומר שהוא רוצה...
0: האחים לנשק עשו עבודה ענקית כשהממשלה נעלמה אחרי הטבח. אחים לנשק היו אנשים מאוד מאוד טובים, ושיבחו אותם הרבה מאוד גם בימין.
4: אני חושבת שהיו להם רגשות אשם, ואני גם מצליחה להבין על למה. אייזנקוט בעצמו רוצה להשיג את חליל מעזה.
0: זה לא אנשים טובים, זה אנשים עם רגשות טובים.
4: להגיע לכמה שנים של הפסקת אש, וכנת גם בלבנון.
0: עשרה סילמן, בואי נעבור לעניין אחר.
4: נס שנתניהו לא הקשיב לאייזנקוט. אז אייזנקוט בחר לצאת ברגעים הקשים ביותר. יש מי שבחר להילחם ונלחם גם עד היום. ולכן אני סומכת לגמרי על המדיניות הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו.
0: זה ברור.
4: ואנחנו נלחם כדי שהמדיניות הזאת תמשיך גם בארבע השנים הבאות.
0: זה ברור
4: לגמרי. והיא גם תמשיך.
0: השם אורן דוברונסקי מוכר לך, שרה סילמן?
4: האמת שכן, אני זוכרת את התמונה שלו, לא שאני כל כך רואה טלוויזיה, אבל אתה יודע, מכירה מהתוכנית
0: הקרישים.
4: כן, ואני יכולה לומר לך שמאוד מאוד מאוד מצחן בעיניי השריון שלו. אני יכולה לומר שבאמת כלל...
0: הוא יביא הרבה קולות, הוא יביא הרבה בוחרים להצביע על הליכוד.
4: אני אגיד לך את האמת, אני חושבת בכללי שבאמת מי שמוביל את המפלגה הזאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא מצביע במדיניות ודרך, ביחד עם חבורה של אנשים, ואזרחי מדינת ישראל מסתכלים על החבורה ומסתכלים על ההנהגה הזו של בנימין נתניהו, סומכים עליו, בטוחים בו,
0: זאת אומרת לא משנה מי אחרי נתניהו.
4: לא, אמרתי שיש חבורה שנמצאת ביחד עם ראש הממשלה, האזרחים מסתכלים, ואני אגיד לך את האמת, להביא מישהו מהעולמות האלה של ה-AI, של הבינה המלאכותית, של, אתה יודע, של בכלל תחומי ההייטק והטכנולוגיה, אנשים שיש להם, אתה יודע, עולם מלא בחוץ, וגם לא צריכים את הפוליטיקה, אתה יודע, באמת מגיעים מתוך אידיאולוגיה ברורה,
0: אז זהו, בקשר לאידיאולוגיה שלו, בקשר לאידיאולוגיה שלו, הוא השתלח קשות מאוד בנשיא טראמפ. הוא אמר עליו שהוא אידיוט, שהוא חרה, סליחה על הביטוי. הוא כתב חרה באחד הפוסטים. זה לא יכול לסבך את ראש ממשלתנו נתניהו, אם אכן הוא יישאר בשלטון מול הנשיא טראמפ, כשיש לו מועמד כזה שהוא משריין בתוך רשימת הליכוד?
4: קודם כל, הוא לגמרי הבהיר את עצמו. אתה יודע, לפעמים אנשים פרטיים מרשים לעצמם לדבר באופן שלא...
0: אבל זאת דעתו האמיתית. זאת דעתו האמיתית. לפני שהוא הגיע לפוליטיקה.
4: אני חושבת שהוא הבהיר את עצמו.
0: לא שמעתי שהוא הבהיר את עצמו.
4: אני בטוחה שגם ראש הממשלה לא הבהיר את עצמו, הוציא עברה. ואני מברכת על כל החיזות שנבחרת הליכוד, ואנשים מוכשרים, ואנשים בעלי יכולות. ואני בטוחה שאני סומכת גם על הקשרים הטובים שיש לראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. ותאמין לי, הוא היחיד שיכול להביא אותם.
0: זו ודאי דעתך שלך.
4: ומול...
0: השרה עידית צילמן,
4: אני... אגב, דעתו של הרוב הדמוקרטי במדינת ישראל, שבוחר בו פעם אחר פעם ונותן לו את הכוח
0: לעשות חי... טוב, יש לנו בחירות, ונראה מי יקבל את הרוב. השרה עידית צילמן, אני מאוד מודה לך. שיהיה לך בוקר טוב ויום טוב.
4: יום טוב, בוקר טוב לאזרחי מדינת ישראל.
0: ועכשיו איתנו ממחנה השינוי, נקרא לזה כך, מיש עתיד, היום ביחד, חבר הכנסת נאור שירי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שלום.
0: יש עתיד ליש עתיד?
5: יש עתיד ליש עתיד, והיום אנחנו במפלגת ביחד, וזה העתיד המשמעותי שבו אני מתעסק כל יום, כל בוקר.
0: אבל אתה רואה את הסקרים, ואתה רואה שבעצם נפתלי בנט, שיאיר לפיד הסכים להעמיד אותו בראש ביחד, לא מצליח להוביל. גדי אייזנקוט מוביל בסקרים. אתה מאוכזב? מבנט?
5: אני, זה לא עניין של אכזבה, וזה לא עניין בטח ובטח שאני לא מאוכזב מבנט. זה עניין של בסוף אם אנחנו רוצים להתרכז ולעבוד כדי להביא את השינוי. בטח ובטח שאנחנו מסתכלים על הסקרים, אז המצב, מה שתקרא, לא משהו, למרות שאתמול כבר הייתי מגמת עלייה.
0: הייתה התייצבות, כן, אפילו
5: עלינו במנדט, אבל אני אומר, סקרים הם מייצגים דעה של ציבור, ואנחנו מסתובבים במדינה ועושים, גם אני וגם חברי רשימת ביחד, המעולים מסתובבים ומנסים לשכנע את הציבור ולשנות את דעתם. סקרים היו רשימות עם 40 מנדטים לפני 8-9 חודשים, שהיום הם בקושי עוברות את אחוז החסימה, ואנחנו מבינים ומאמינים ביכולת שלנו לשנות את המציאות, ואני מאוד מאוד מאמין גם בנבחרת וגם בנפתלי.
0: וביאיר לפיד, אנחנו שמענו אתמול פה רם בן ברק שהתראיין, שהוא מתכוון להתמודד שוב נגד יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד.
5: מעולה, רם מתמודד גם בפעם הקודמת בפריימריז לראשות רשימת יש עתיד. הייתי ממליץ לכולם אחד להתרכז בדבר המשמעותי ביותר, בטח ובטח שאחרי הרעיון שלך עם סילמן, ולהבין מול מי ומה אנחנו מתמודדים.
0: למה? מה רע במה שאמרה סילמן?
5: מה רע במה ש... זה לא עניין מה רע במה שאמרה סילמן, זה עניין שמה רע בסילמן.
0: מה רע בסילמן?
5: רואים בעיניי תופעה בזויה ש... מייצגת את כל מה שרע בפוליטיקה הישראלית. סילמן החלה את דרכה כיור הקואליציה של ממשלת השינוי, ולא היה לה שום בעיה לשתף פעולה עם כל מרכיבי גוש השינוי. סיימה את הקואליציה על מדרגות הכנסת, שבו היא מתחננת ומדברת עם יריב לוין, ואומרת איך הייתי, הייתי טובה. בתמורה לכך קיבלה תפקיד שרה לאיכות הסביבה, ומאז שהיא עוסקת בזה, האקורד הסיום שלה הוא בתמונה עם תנין מטופח, עומדת על תעלת ביוב יחד עם איתמר בן גביר, ואומרת שפה יהיו תנינים שיצילו את מדינת ישראל מאיום שלא קיים. אם מישהו רואה בתופעה כזו, תופעה חיובית, ורואה במנהיגות הזו כמנהיגות ציבורית משמעותית במדינת ישראל, אז שיהיה לו בהצלחה. בעיניי זה לשון המוזניים.

0: נכון, זה לא להציע שוחד לאנשים. זה לא לעבור על החוק. כל מה שאפשר במסגרת הכלים הפוליטיים. לעשות את מעשה סילמן, מעשה בזוי בעיניי, שלא ראוי לשום ציטוט ושום להפוך את זה לנורמה של הפוליטיקה הישראלית. זה א-נורמלי.
1: נאור שירי, חבר הכנסת, מי ביחד היום? יש עתיד במקור, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
0: תודה רבה, והמשך יום טוב.
1: גם לך. עכשיו 7:25. רעידת אדמה בעוצמה 7.4 הכתה את מערב קולומביה, גרמה לקריסת מבנים בכמה ערים והותירה לפחות 111 הרוגים ו87 פצועים. כוחות ההצלה ממשיכים לחפש אחר לכודים בהריסות, היקף הנזק טרם התברר. זו רעידת האדמה החזקה ביותר שנרשמה בקולומביה בעשור האחרון, והטלטלה הורגשה גם במדינות השכנות, מדווח עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
2: זה קרה לגמרי במקרה. רעיון על המהפך הפוליטי בקולומביה בשעה הבינלאומית כאן ברשת ב' הפך אתמול לדיווח נדיר בשידור חי על רעידת אדמה שמתרחשת בזמן אמת. אנחנו רוצים לומר שלום לימית איתיאל לזר, שלום לך.
3: בוקר טוב מקולומביה.
2: הנספחת הכלכלית של ישראל בקולומביה, יש תחושה של התחלה חדשה ביחסים בין שתי המדינות, נכון?
3: נכון, אתה צודק מאוד. אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו רעידת אדמה ממש כרגע.
2: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
3: ממש ברגע זה, כן.
2: וואו, חזקה?
3: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין.
2: ובשעה שבבוגוטה הרעש בעיקר הבהיל והלחיץ, צפונה משם בעיר קלי, התחוללה הדרמה האמיתית. כך זה נשמע כשבניין קרס אל יושביו. ממש באותם רגעים דרמטיים שבהם האדמה רעדה, הבעלה הייתה עצומה.
4: Estábamos acostados y comenzaron a moverse las puertas y eso es un indicio de que los
2: שכבנו ופתאום הדלתות התחילו לזוז. מיד לקחתי את אשתי, הבנתי שהרעידה לא עומדת להיפסק. אנחנו גרים בדירה דו מפלסית והתחלנו לרדת במדרגות. הכל רעד מאוד, זאת הייתה רעידה ארוכה וחזקה מאוד. הרעש בעוצמה 7.4 הותיר אסון כבד שממדיו הולכים ומתבררים. לפחות 111 בני אדם נהרגו, 87 נפצעו. בקלי לבדה קרסו לפחות 20 מבנים, ובכמה מהם עדיין מחפשים אחר לכודים. גם בית חולים בעיר נפגע באופן קשה, 5 מתוך 6 הקומות באחד האגפים שלו קרסו. בקיבדו, בירת מחוז צ'וקו, דווח על 4 בני אדם שנלכדו בבניין בין 4 קומות. בפריירה ובמניסלס תועדו בניינים קורסים לצד נזק כבד למבנים ותשתיות. הרעידה התרחשה בעומק של כ-107 קילומטרים באזור סן חוסה דל פלמר שבמערב קולומביה. היא הורגשה ברחבי המדינה וגם בוונסואלה, באקוודור ובפנמה. זאת הייתה רעידת האדמה החזקה ביותר שנרשמה בקולומביה בעשור האחרון. ולמרות שהייתה עמוקה יחסית, בשירות הסיסמולוגי האמריקני מעריכים שכ1.5 מיליון בני אדם חוו טלטלה חזקה מאוד בעוצמה שעלולה לגרום נזק למבנים. מבצע החילוץ נמשך גם כעת לתוך הלילה. הנשיא החדש של קולומביה, אבלארדו דה לה אספריאלה, הכריז מצב חירום והבטיח שהממשלה לא תותיר את הנפגעים לבדם.
5: No los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión.
2: אנחנו לא נעזוב אתכם לבד, אתם בליבנו, אנחנו נושיט לכם יד בנחישות. הממשלה הלאומית מפעילה את כל היכולות העומדות לרשותה כדי להגן על חיי אדם ולהביא סיוע לכל אזור שבו הוא נדרש. והסיוע כבר מתחיל להגיע גם מחוץ לקולומביה. אקוודור הציע לשלוח 47 מחלצים, ארצות הברית והאיחוד האירופי הודיעו שהם מוכנים לסייע. ובינתיים במדינה השכנה ונסואלה עדיין מתמודדים עם תוצאות אסון ססמי אחר. שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה לפני חודשיים כבר גבו לפי הנתונים המעודכנים יותר מ-6,300 הרוגים, רק רבע מההריסות פונו עד כה. בתוך פחות מחודשיים שוב מתמודדת אמריקה הלטינית עם אסון בקנה מידה שעדיין קשה מאוד להעריך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. באיילון צפון, עומס תנועה ממחלף חולון עד לגוארדיה. דרום, התנועה זורמת.
4: על הבמה במסיבת
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את 140 הקלאסיקות שלהם ושלנו. סורקים עם הטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
7: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
6: אילנית.
8: או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
6: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
17: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
18: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
17: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, השעה היא 7:34, ואיתנו אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, בעבר מפקד חיל הים. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
4: מה קורה בעזה? אנחנו מצייתים לתוכנית 15 הנקודות, למרות שראש הממשלה אמר שאנחנו שוללים אותה?
5: בגדול, כן. אני חושב שישנם שני קווים מנחים שעל פיהם צריכה לנהוג מדינת ישראל. הקו המנחה הראשון הוא, אנחנו לא עוזבים את הקו הצהוב בשום פנים באופן, לפני שחמאס מתפרק מנשקו. ואגב, מועצת השלום לא מכריחה אותנו לעשות את זה בשלב הזה, והשלב הזה הוא עוד רחוק. נכון שהם חתמו עם חמאס, ויש תחושה שזה הולך לקרות אותו, אבל גם מלדנוב ברעיון שהוא העניק לאחד מהמתחם ברשת מתחרה, אמר את הדברים בצורה ברורה לגמרי. הוא אמר, אין כוונה כזאת, לא ביקשנו גם מישראל לעשות את זה, והיא תעשה את זה רק אחרי שחמאס יתפרק מנשקו, בלי טריקים ובלי שטיקים. זה דבר ראשון. הדבר השני, הקו המנחה השני, שהוא לא פחות חשוב, אני חושב, זה לנסות להפריד את האוכלוסייה מחמאס. וכן, אפשר להתחיל בשיקום מעבר לקו הצהוב, בצד הישראלי דווקא, בצד שהוא המזרחי יותר, ולבנות שם שכונות חדשות, ובשכונות האלה ליישב תושבים עזתים מופרד מחמאס. חמאס יישאר בצד מעבר לקו הצהוב, ומעבר לקו הצהוב בצד הישראלי, תקום שכונה חדשה, לדוגמה ברפיח. זה פיילוט שהייתי רוצה לראות אותו קורה.
4: בינתיים לרפיח ייכנס לכוח הייצוב הבינלאומי, ואנחנו שומעים מצהל שכוחותינו קיבלו הוראה למתן את הפעילות הצבאית מול חמאס.
5: נכון. זה איזשהו פיילוט שהוא מאוד ממוקד באזור אחד בלבד. ואני אומר, הקו המנחה הזה לפי דעתי לא הופר, ולכן אני חושב שאין בעיה בעניין הזה, ורפיח היא במילא כמעט ריקה מאדם, ולכן אין פה איזה עניין גדול. הבעיה היא שיש בחירות ב-27 באוקטובר, וכולם עכשיו מדברים בחירות ולא מדברים עכשיו עניינית. ולכן מנסים לשכנע את המאזינים שלנו כרגע, את הציבור הישראלי, שאנחנו קשוחים מאוד ורציניים מאוד, ואנחנו לא זזים, אנחנו בסדר, אנחנו בקו הצהוב, ונראה לי שאנחנו עוד הרבה זמן נהיה שם. אני לא רואה בזה שום בעיה במה שקורה עכשיו, אין סתירה, זה אין פגיעה בביטחון מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות עם זה בשלום.
4: אבל אתה מאמין שבאיזשהו שלב חמאס יתפרק מנשקו וימסור אותו לאפסון, ולא יהיה לו שליטה על המפתח של המחסנים של החמלים הללו ששם יופקד הנשק?
5: לא, אני לא מאמין לזה. ובגלל זה אני אומר, בוא ננהג לפי שני הכללים האלה המאוד מאוד חשובים, או שני הקווים המנחים האלה המאוד מאוד חשובים. אחד, אנחנו לא זזים מהקו הצהוב, יש מספיק מרחב הגנה על יישובי העוטף. בדבר השני, אנחנו כן עושים הפרדה בין האוכלוסייה לבין חמאס, בגלל שאנחנו לא מאמינים לחמאס, ואם יתחיל שיקום דווקא בצד הישראלי של הקו הצהוב,
4: כמו שהצעת,
5: ונעביר אוכלוסייה, נעביר אוכלוסייה מצד לצד, יהיו פחות אוכלוסייה תחת חמאס, אני חושב שהמצב יהיה יותר טוב. ולכן אני אומר, אנחנו לא סומכים על החמאס, אנחנו לא מאמינים לחמאס, ואני לא חושב שהחמאס יתפרק מנשקו. אני לא רואה את זה קורה. וגם אם הוא יתפרק מנשקו, זה יהיה איזשהו תרגיל, כמו שאתה אומר, באיזשהו מחסן, שביום מן הימים הוא יפרוץ אותו, אפילו יהיה לו את המפתח שלו, ולכן אין סיבה להאמין להם. יש לנהוג לפי השכל הישראלי החכם והישר, ולסמוך רק על ביטחון ישראל ועל צה"ל.
4: אני שואל אותך עכשיו, כמי שהיה מפקד חיל הים שלנו, האם אתה יכול לאשר את הדברים של הנשיא טראמפ, שהצי האמריקני שולט במצר הורמוז?
5: כן, לגמרי.
4: משני הצדדים, בשתי הכניסות? הכניסה והיציאה?
5: משתי הכניסות, האמריקאים יכולים בהחלט למנוע מעבר של אוניות שהם רוצים במעבר הזה. לאמריקאים יש צי ענקי. הם כרגע שולטים גם בים וגם באוויר. הם עוצרים כל אונייה שיוצאת או רוצה להיכנס לנמלי איראן. כלכלת איראן משותקת לחלוטין. גם האי חרג' לא מצליחים להוציא משם אונייה אחת אפילו. תפוקת הנפט היא אפס כרגע, והאיראנים יצטרכו לעצור את ההפקה של הנפט, כי אין להם ברירה. וזה באמת חנק של הכלכלה האיראנית. הם מבריחים פה ושם ביבשה ומצליחים פה ושם. אבל המצב של הכלכלה האיראנית הוא חמור מאוד מעין כמור.
4: אז למה הנשיא טראמפ חוזר הלילה לאיים שוב בעריפת ראשים? כלומר, חוזר לדיבורים מלחמתיים נגד איראן.
5: כן, יש לזה סיבה אחת מרכזית. תראה, האיראנים הם לא רק חושבים על ביטחון איראן, האיראנים גם חושבים על מה קורה מסביב, ויש להם מטרה נוספת, וזה לנסות לגרום לכך שהנשיא האיראני, האמריקאי, טראמפ, שהוא כל הזמן מדבר על, הוא לא מדבר, אבל הוא מתכוון לבחירות האמצע, והוא רוצה להגיע לבחירות האמצע עם מחירי דלק נמוכים, ולזכות בבחירות ככה שיהיה לו שליטה בשני הבתים. האיראנים רוצים שזה לא יקרה. ולכן יש יותר ויותר פרשנים אמריקאים, שאני שומע אותם, כמו לדוגמה מייק פומפאו, שאומרים בצורה ברורה, האיראנים, לא רק זה שהם לא יפתחו את מרצאי הורמוז, הם הולכים להביך אותך. ויהיו פה פגיעות באוניות, ואולי אפילו במתקנים אסטרטגיים, במדינות באזור, רגע לפני הבחירות, כדי שאתה בסיכומו של דבר תפסיד בבחירות.
4: כלומר, לכן, אתה מעריך שהיום חידוש הלחימה יותר קרוב מאשר הסדר על מצד הורמוז?
5: זה מאוד תלוי מה האיראנים יעשו, אבל אני חושב שהנשיא טראמפ נמצא במלכוד בלתי אפשרי. מצד אחד הוא רוצה שקט כרגע, בלי מלחמה, ולהגיע לבחירות עם מצרי הורמוז פתוחים ומחירי דלק נמוכים. ומצד שני, הוא מבין שאם הוא יהפוך להיות לבדיחה, והאיראנים יהפכו אותו לבובה חסרת כל מילה, וכל מילה שלו שהוא אמר הייתה פשוט לא נכונה, הוא יצטרך לפעול לפני הבחירות, ונראה לי שזה התרחיש שיהיה בסיכומו של דבר. אני לא רואה את עצמנו מחכים עכשיו עד השלושה בנובמבר, מבלי שתהיה פעולה צבאית אמריקאית, כדי להביא את האיראנים בסיכומו של דבר בכל זאת לשולחן המסע ומתן, כי אני לא רואה אותם מגיעים לשם.
4: שאלה אחת בנושא אחר שאני רוצה לשאול אותך, אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, זה בנושא הפרסום של ראש תחום העולם הערבי שלנו, רואי קייס, אתמול בבוקר, היום הוא גם חזר לעניין הזה, כמובן שמדינה ערבית באזור, יש לנו קשרים איתה, לא דיפלומטיים, לא נורמליים, לא מנורמליים, יעצה למדינה ערבית אחרת לרמות אותנו, לעבוד עלינו, להסכים, להגיע איתנו להסכם, רק כדי שירדימו את ישראל ואחר כך יתקפו אותה. איך צריך להתייחס לידיעה הזאת? אליעזר צ'ייני מרום, נותק הקשר בינינו. האם אתה שוב איתנו כדי לענות על השאלה הזאת בדבר הגילוי, החשיפה של רועי קייס שלנו אתמול בבוקר כאן ביומן? אתה איתנו, צ'ייני? טוב, לא נוכל. שבע 42, לא רק דוקטור מנסור אבאס מבטיח לבוחריו למגר את הפשיעה ברחוב הערבי, אמש בנצרת הכריז יושב ראש מפלגת הדמוקרטים העיר גולן על תוכנית לאומית משלו למיגור הפשיעה המשתוללת, וסעיפיה דומים מאוד לתוכנית שהוביל בשעתו יואב סגלוביץ' כששימש סגן השר לביטחון פנים. ערן זינגר היה אתמול בנצרת.
0: על הבמה במסיבת העיתונאים אתמול בגן התעשייה בנצרת הוצבו שני שולחנות ועליהם כלי נשק מסוגים ובגדלים שונים. אירוע לא שגרתי במסיבת עיתונאים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן רמטכ"ל בעברו, השתמש ברקע הצבאי שלו כדי להמחיש לציבור את גודל הסכנה בחברה הערבית.
1: RPG הזה נורה בטובא זנגריה לפני שבוע צפורים. בכלל מג מוברח למדינת ישראל, ל-EDM של ארגוני פשע, על ידי רחפנים. אנחנו יודעים את זה כי תפסנו חלק מהמשלוחים האלה.
0: גולן בא לעיר הערבית הגדולה בצפון כדי להכריז על התוכנית הלאומית שגיבשה מפלגתו למאבק בפשע המשתולל, תוכנית טיפול שורש.
1: בשבוע הראשון של הממשלה הבאה אנחנו נכריז על מצב חירום לאומי, נקים כוח משימה לאומי מיוחד עם תקציב של מיליארד שקלים בשנה. כוח המשימה הזה יאחד תחת קורת גג אחת את כל גופי האכיפה של מדינת ישראל. נחזק את כל שרשרת האכיפה ונקים בתי משפט יהודיים לפשיעה חמורה. אנחנו נפתח במלחמה כלכלית נגד ארגוני הפשע. נייבש את מקורות המימון, נרחיק חברות הקשורות לפשע ממכרזים ציבוריים, ונגן על בעלי עסקים וחקלאים בפני סחיטה ופרוטקשן.
0: חוץ מעיתונאים ופוליטיקאים, בקהל ישבו אתמול גם בני משפחות שנרצחים בחברה הערבית. הנער נביל ספיה, רק בן 15, נרצח בנובמבר בשנה שעברה. נביל המנוח נפגע בשוגג מירי של עבריינים בכפר יסיף. אביו, דוקטור אשרף ספיה.
6: יצא להליכה אחרי יום לימודים מלא, בשבע וחצי אחרי האישור של אבא ואמא, בשעה 8 הוא חזר בארון. הופקרנו. ומי שמטפל בזה, זה ראש הפירמידה ומטה. מי שהפקיר אותנו, אז חייב להזיז צודה. ולהביא לנו אנשים שיסתכלו לנו בגובה העיניים.
1: סליחה שהממשלה הפקירה אתכם. סליחה שהיא ויתרה על החובה והאחריות הבסיסית ביותר שלה. להגן על חיי אזרחיה. סליחה שבמקום להילחם בארגוני הפשע, היא נתנה להם להתחזק, להתעצם, ולהפוך לשליטים בפועל של רחובות שלמים.
0: לצידו של יאיר גולן התייצבו אתמול באירוע בנצרת גם חברי הכנסת קריב, לזימי ורייטן, וכן חברי הרשימה של הדמוקרטים מהחברה הערבית, סומאיה בשיר ועלי סלאלחה. האם התוכנית של הדמוקרטים למאבק בפשיעה תשכנע את הציבור הערבי להצביע ליאיר גולן ולחבריו? כשמנסור עבאס מגייס לרשימתו את יואב סגלוביץ', שהוביל בעצמו תוכנית לאומית שכזו, התחרות על הקול של הרחוב הערבי כלל אינה פשוטה.
4: זה היה גן של תביעות ילדים. השבוע האחרון הוא ילד בן 4 שטבע בברכה בעומר בזמן שהיה שם מציל. המשפחה מלקיה, ובצד שנחשב נדיר במגזר הבדואי, סבו ביקש מהוריו לתרום את עבריו של הילד, והם הצילו 7 ילדים. אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
7: הוריו של יאן אבו עמר, בן 4, לקחו אותו לבריכה העירונית בעומר, שם הם גרים. מקום מוכר ובו מציל שנמצא במקום. למרות זאת, הוא טבע למוות. והסבא מוחמד מאשים.
8: הוא כל הזמן הולך לבריכה בעומר, הגרים בעומר. הם הולכים לבריכה, והילד משחק שם, והתקדם בבריכה, ושראה את עצמו עומד לטבוע, התחיל לסמן ל... למציל, והמציל משחק בטלפון, הוא לא שם לב לילד, עד שאחד בא מהשוחה, שם מצא אותו זרוק. 6 דקות היה זרוק בתוך המים.
7: אחרי 5 ימים אתמול נקבע מותו בבית החולים, ובצעד שנחשב נדיר במגזר הבדואי, סבו ביקש מהוריו של יען לתרום את עבריו, והם הצילו 7 ילדים.
8: כל מה שצריך, שניתן לתר, יש לי 7 אנשים, אבל לא יודע למי ייתנו, למי לא ייתנו, אני לא יודע. אבל הוא יכול להציל 7 אנשים, אמר לי הפרופסור, הרופא.
7: בשבוע היה גל של תביעות ילדים בישראל. שלשום טבע בירדן ילד בן 12, אלחנן קרני. ביום חמישי טבעה באשקלון תינוקת בת 1.5 בבריכה פרטית. וביום חמישי טבע במקסיקו ילד בן 4 מירושלים. תגובת מועצת עומר. המועצה המקומית משתתפת בצערה הכבד של המשפחה על מותו הטרגי של איאן אבו עמר ושולחת את תנחומיה הכנים. המועצה בוחנת את כלל ההיבטים בתחום סמכותה ומשתפת פעולה עם גורמי החקירה בבדיקת נסיבות האירוע. המועצה לא תתייחס בשלב הזה לפרטים נוספים או תקדים מסקנות באשר לנסיבות האירוע.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: בדרך 6 צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד לגוארדיה, ודרומה התנועה זורמת.
11: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
12: לאנרגיות חדשות.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: פופ פופ פופ פופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ פופ פופ פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
20: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
21: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
22: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
4: בוקר טוב, ליאן וילדאו. מה קורה בספורט?
23: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו פותחים במוקדמות ליגת האלופות, שם הפועל באר שבע ביתרון של 1-0 מהמשחק הראשון. היא תתארח הערב בבלגרד אצל הכוכב האדום. באר שבע תחסר את מתן בלטקסה שהורחק במשחק הראשון בכרטיס אדום, אבל מעבר לזה יש לה סגל מלא. המאמן רן קוז'וך התייחס במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, גם לאווירה החמה שצפויה בבלגרד, מעל 30,000 צופים במגרש שמכונה המרקנה של בלגרד, זאת בשל האווירה הלוהטת בו. הנה נשמע את המאמן הבאר שבעי.
24: מדברים הרבה על האווירה ועל האוהדים, אבל לפני הכל אנחנו נפגוש קבוצה מצוינת. כמובן שהרבה יותר קל להתכונן מצד אחד, כי כבר שיחקנו משחק אחד נגד הכוכב, אז יש דברים נוספים שגילינו. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה איכותית מאוד, ואני חושב שהיא משחקת בבית שלה, וזה לא משנה נגד מי, היא תמיד רוצה להיות הקבוצה הדומיננטית, התוקפת, היוזמת, שמייצרת.
23: כן, באר שבע תנסה להיות הדומיננטית, וניצחון או טייקו של באר שבע, משמעותו עלייה לשלב הפלייאוף, לעלייה לצ'מפיונס ליג, גם הכנסות לא מעטות מבחינה כספית. ואגב, נזכיר שבאר שבע כבר למעשה הבטיחה שלב בתים, ואת משחקי הבית שלה היא לא יכולה לארח בישראל, אמנם שלב בתים לא בהכרח בצ'מפיונס ליג, כמובן במפעלים הנוספים. בכל מקרה, היא תארח מעטה בבוקרשט, עד עכשיו היא ערכה בבולגריה, בבוקרשט זה יעד גם הרבה יותר נוח מבחינת הישראלים, אז נקווה ושבר שבע אכן תמשיך במסע האירופי שלה עם ליווי של אוהדים ישראלים, ואולי גם הכדורגל הישראלי יחזור מתישהו לארח כאן בישראל. עכשיו לצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה. יש ליגיונר ישראלי חדש שם, מנור סולומון, שחקן נבחרת ישראל, הוא הוצא גמש רשמית כשחקן ווסט-האם יונייטד, קבוצה אגב עם מסורת ישראלית, שיחקו בה בין היתר גם אייל ברקוביץ' ויוסי בניון בהצלחה מרובה בעבר. סולומון נרכש מטוטנאם בסכום של 5 מיליון לירות סטרלינג, ועוד בונוסים על הישגים, חתם על חוזה לשלוש שנים, גם קיבל את החולצה עם המספר 10, מספר מחייב, והוא בהחלט מקווה להחזיר את הפטישים, כך מכונה ווסט-האם, לפרמייר ליג, אחרי עונה אחת. הנה דברים שאומר מנור סולומון עם הצגתו.
25: I like pressure and I like challenges. I'm just 27, but I feel like I've been through a lot. I've played in the Premier League, in Spain, in Italy, and in Champions League. So I feel like I've got lots of experience, but I feel that I'm just reaching my peak now, and I have...
23: אז אומר סולומון, אני אוהב לחץ, אוהב אתגרים, אני רק בן 27, אבל מרגיש שעברתי המון, שיחקתי בפרמייר ליג, בספרד, באיטליה, גם בליגת האלופות, אז יש לי המון ניסיון, ואני מרגיש שאני מגיע לשיא שלי עכשיו, ויש לי עוד הרבה שנים טובות לפניי, רוצה להיות שחקן טוב יותר, רוצה להיות יציב ולהוכיח את עצמו, ואני ממש שמח להיות כאן, מקווה שנעשה את זה במדי ווסט-האם. ואגב, כבר בעוד שבועיים הוא יפגוש לדרבי ישראלי בגביע הליגה את דניאל פרט, שוערה של סאוטמפטון, גם היא משחקת בליגת המשנה של אנגליה. היום אנחנו צפויים לעוד בשורה ישראלית באנגליה, כאשר אולי אפילו בשעות הקרובות צפויה הכרזה של קריסטל פלאס על החתמתו של ענן חלילי, עוד שחקן של נבחרת ישראל, שאמור להגיע מיוניון סן ז'ילואז' הבלגית, תמורת כ-21 מיליון לירות סטרלינג, סכום העברת סי של שחקן ישראלי. זה אמור לקרות היום. נסיים בהישגים ישראלים באליפויות אירופה בשחייה ובאתלטיקה. בשחייה בפריז, דניס לוקטב קבע שיא ישראלי חדש במשחה ל-200 מטרים חופשי, דקה 45 שניות 59 מאיות, שיפר את שיאו שלו, והוא עשה זאת כשחיין ראשון ברביעת שליחים שהפילה לגמר וסיימה במקום השביעי. אביב ברזילאי הפילה לגמר המשחה ל-200 מטרים גב שיערך הערב בפריז, כך באליפות אירופה. ובאליפות אירופה באתלטיקה בברמינגהם, אנגליה, אדווה כהן עלתה לגמר הריצה ל-3,000 מטרים מכשולים, גמר שיערך מחורותיים, היא עלתה מהמקום ה-16 הכללי. ביום השני לאליפות צפויים להשתתף גם קופץ הגובה יונתן קפיטולניק, עומרי שיף ירוץ בריצת 400 מטר משוכות, וסגי למדיאל ירוץ בריצת 110 מטרים משוכות. אז זאת תמונת המצב בספורט, נהיה עם עוד ספורט ב-1:30. אריה בפינת הצהריים.
4: תודה, ליאן, תודה.

אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך עמית שניידר, הפיקו חגית אל חייני ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה אילי בן שבת, באולפן אריה גולן, מכולנו כאן באולפן, בוקר טוב.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: שלום, שלום.
2: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
3: נכון.
2: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
2: מטורף, לא?
3: וואי, וואי. כן, הגלן שלי רועדות.
2: אני רוצה לשתות כוס מים.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד 13 שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים למיזם אזרחי. הנשיא טראמפ הוברח בחודש שעבר במסעית קייטרינג למטוס צבאי, מחשש שאיראן תנסה לפגוע במטוס הנשיאותי החדש לאחר המראתו מטורקיה. התחזית עדיין חם מן הרגיל ממחר הקלת מה.
0: החדשות ברשת
14: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד. נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, של שר הביטחון ישראל כץ ושל השר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי שר הביטחון כץ ישוריין כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, וחיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. השרה עידית סילמן מהליכוד הצדיקה הבוקר את המהלך, אף שהוא צפוי להקשות על המתמודדים האחרים בבחירות המקדימות.
15: גדעון סער זה על פי הסכם, ויש הסכם וצריך לכבד אותו. ישראל כץ מייצר שר ביטחון, כשראש הממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני מאמינה לו, כולם יודעים באיזה שכונה אנחנו חיים. חיים כץ, אני באמת לא נכנסת לאחרים ולמה הם מקבלים. בסופו של דבר, רשימת הליכוד תצטרך להציג רשימה טובה.
14: עידית סילמן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היועצים של ראש המוסד רומן גופמן נכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים השתתפו באופן חריג בפורום ראשי אגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. עם זה נמסר כי הם עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי החלופי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. בקולומביה הוכרז מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. יותר מ-110 בני אדם נהרגו ומניין הנספים צפוי לעלות. ברעש אז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. בתוך כך דוקטור אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה, מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה ערוכה לאירוע כזה.
16: יש היום אצלנו למעלה מ-80 אלף בניינים שנבנו לפני 1985, נבנו ללא תקן, ללא הבנה של נושא רעידות אדמה, על אזור שצפוי לראות חזק כמו מרכז הארץ או מפרץ חיפה. הבתים האלה חלקם התמוטט היום באופן לבד, אפילו לא צריך רעידה, כמו בניין שהתמוטט בחולון לפני כמה שנים, כמו המרפסת בירושלים רק לאחרונה. רעידת אדמה חזקה את כל אלה תמוטט.
14: אריאל היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. באשדוד נורה הלילה אדם ונפצע פצעים בינוניים. המשטרה הודיעה כי עצרה שלושה חשודים זמן קצר לאחר האירוע. הם יובאו היום לבית המשפט לדיון בערכת מעצר.
17: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
18: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
17: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, בוקר טוב.
1: אהלן. יש נועל כזה.
0: כן, נועל. התקשורת עובדת יפה לפי תיקי עיתונות מוכנים, תיקי עריכה מוכנים לכל אירוע.
1: נכון. אבל כאן זה לא התקשורת, זה... יש רעידת אדמה בעולם, מתישהו, ואז בנועל, שנייה אחרי שיש רעידת אדמה, יש פרוטוקול כזה. מיד כן, אחרי פרוטוקול. זה עולה המומחה הישראלי לרעידות אדמה ואומר, שתדעו לכם שאנחנו כן. לא מוכנים. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו לא מוכנים, אני לא יודע.
0: אנחנו פונים לשליח חב"ד בקולומביה שיגיד זה, ואיתנו דוקטור זה, הגיאולוג מפה, אנחנו לא ערוכים. תודה רבה לך, תחזית. כזה. אף אחד לא חשב סתם, אני נותן באמת, אני יודע, זה מופרך. אולי נתכונן, לא?
1: אבל אז מה? ואז הוא, כשיעלה אחרי זה מה יגיד, רציתי להגיד לכם שאנחנו מוכנים.
0: הכל בסדר.
1: כן, לא נראה לי, יותר טוב, לא שאני יודע, אולי אנחנו באמת בחרפה של מוכנים, אין לי מושג, לא יודע. גם למה אנחנו לא מוכנים? מה יקרה? נניח שיש פה רעידת אדמה עכשיו. מה אמור לקרות שאנחנו לא מוכנים אליו?
0: חיזוק מבנים.
1: נראה לך שאנחנו לא...
0: מחוזקים?
1: לא יודע, זה מדינה, אתה יודע, בנייה סך הכל ברובה או בחלקה לא קטן.
0: סליחה במושב אולי.
1: מה?
0: לא, המון
1: בניין. תראה איפה אנחנו נמצאים פה.
0: אנחנו משדרים מבניין חדש ויפה באור יהודה. זאת אומרת, כל השאר זוטות.
1: כן, לא יודע. מה?
0: מה כבר יקרה, אתה אומר?
1: מאיפה משדרים כל השאר?
0: בוא נבדוק מה... כן, כל אחד שילך לאולפן שלו ויחזק את המבנה, מה אתם רוצים? אגב, מוכנות, נגיד יש איום על המטוס של נשיא ארצות הברית. מה עושים?
1: אתה מדבר על הסיפור שהתפרסם הבוקר, או...
0: כן, היה תרגיל. טראמפ עשה תרגיל, או שירות הביטחון החשאי, המקיף את טראמפ עשה תרגיל. בוושינגטון פוסט מדווח שבעקבות מידע מודיעיני על איום איראני ממשי, וחשש לירי טיל לעבר המטוס של טראמפ, האייר פורס 1, הופעל מבצע חשאי, כשטראמפ יצא בחודש שעבר מטורקיה. טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, ירד ממנו בחשאי, כלומר עלה, ואז ירד, אז עלה, נופף לצלמים.
1: ירד מהדלת האחורית.
0: ואז ירד מהדלת האחורית, ועבר למסעית.
1: מסעית קייטרינג.
0: כן, ואז...
1: הייתי מת לראות אותו שם מאחורה.
0: המטוס, כן. המטוס המרי בלעדיו.
1: והצוות, כל הצוות שלו שהיה במטוס, חשב שהוא איתה.
0: עכשיו אני אומר לעצמי, זה אפרופו הערכות, כן? נגיד והיו מפילים את המטוס. נגיד היו האיראנים, היו מפילים את האייר פורס 1 עם הטיל הזה. מה האמריקאים אומרים? הבדיחה עליכם, הנשיא לא שם.
1: טראמפ היה אומר את זה.
0: הם הפילו את המטוס אבל.
1: אבל הוא לא שם. אז נפלו שם 20 אנשי צוות. אבל לא הנשיא.
0: אבל הם ירדו את המטוס של נשיא ארצות הברית.
1: לא.
0: זה לא בסדר, נכון?
1: אם הנשיא לא שם, אז הם לא ירדו את המטוס של נשיא ארצות הברית. הקטע זה לירד את הנשיא. זה ניצחון. אם האיראנים הצליחו להפיל את אייר פורס 1 והנשיא לא בפנים, זה ניצחון של הנשיא.
0: כן?
1: הוא עשה להם תרגיל.
0: אז הכל בסדר, אתה אומר.
1: שיחק אותה.
0: תוריד אותו מטוס.
1: אם הוא לא שם.
0: אם מורידים
1: את... כמו להפיל סתם מטוס.
0: אם מורידים את הבית הלבן.
1: והוא לא שם?
0: כן.
1: נו.
0: הכל בסדר.
1: כי לא הצליחו לפגוע בו. אסף, זה אסטרטגיה, אני צריך להסביר לך את הכל מאלף בית, באמת, נו.
0: יפה. אין בעיה.
1: לא, אבל הקטע ש... אני מנסה לחשוב מה עובר בראשו של נשיא ארצות הברית, ש... הוא בראש שלו יש איום, נכון? אמרו לו, האיראנים הולכים להוריד את המטוס. הוא עובר למטוס אחר, יכול להיות שהוא מכיר מישהו מהמטוס הזה, אוקיי, הטייס הזה אולי כבר הטיס אותו בעבר, הצוות, מישהו שם, נכון?
0: כן.
1: לא אכפת לו מהם, אה?
0: לא, לטראמפ? לטראמפ, מצאת לך.
1: אני את נפשי הצלתי.
0: מצאת לך מי שיהיה לו אכפת.
1: לא יודע. הוא טס שם, אולי יש איזה כבר, פתחו איזה קשרים, אתה מכיר אנשים.
0: ואתה היית יורד מהמטוס.
1: הייתי לוקח את כולם איתי.
0: אתה היית...
1: אם אני הייתי ניסה ארצות הברית, הייתי מעביר דרך המסעית קייטרינג את כולם.
0: לא, אבל אתה...
1: למטוס השני.
0: אם המטוס היה מתפוצץ באוויר, היית הולך למזכיר הצבאי שלך, והיית אומר, מה עם שולה, אחראית השירות, היא בסדר? מה עם איגור, טייס המטוס, הוא איתנו? מה עם הדייל, רב הדיילים? מה עם חזי? הוא בסדר? טראמפ היה אומר, תנו לי את המיקרופון. מרים אגרוף באוויר ואומר, הנני, ניצלתי.
1: זה לשון הרע. זו דיבה. זו דיבה.
0: ואתה חושב שהוא יתבע אותי?
1: אתה יכול להיות נחמד.
0: כן,
1: טראמפ? כן, כן, כן.
0: למה, מה אתה מדמיין?
1: מדמיין אותך עומד על דוכן העדים ודונלד טראמפ חוקר אותך.
0: אה, וואו, נחמד באמת.
1: כן. בסדר.
0: זה יותר חמור מהדיבה של מי שנתניהו שיריין בליכוד שאמר על טראמפ חתיכת חר מושחת מוסרית?
1: מי אמר את זה?
0: מה זה מי אמר את זה? אורן דוברונסקי. כן? אורן דוברונסקי.
1: מה הוא אמר?
0: לפני חודשיים.
1: לפני חודשיים?
0: סביב כל הסיפור הזה של טראמפ עושה את העסקה עם איראן.
1: כן.
0: אז הוא אמר, אורן, הוא פרסם ברשת איקס, דוברונסקי, למה קראתי לו דוברובסקי? דוברונסקי. הוא כתב, אני רותח. לא, זה היה לפני שנה. לפני חודשיים, כשכתבו שזה, שיש עסקה בין אמריקנים לאיראנים, כתב, אתם מבינים שטראמפ לא רק שלא הזמין את ישראל לשולחן המסע ומתן, אלא שהוא אפילו לא שיתף עם ישראל את נוסח ההסכם עצמו, איזה חתיכת חר מושחת מוסרית מתייחס ככה לבעל ברית.
1: אז מה הבעיה? שזה לא נכון או מה?
0: אני חושב שברשימת התביעות הפוטנציאליות...
1: יכול גם לתבוע.
0: אני חושב שהמשוריין של נתניהו, נתניהו שיריין את דוברונסקי, ואתה מכיר אותו מהקרישים.
1: אני אמרתי לך, אם הבוקר תעשה פה הצגה. אני זה שלא שמעתי את שמו עד אתמול בערב.
0: מה זה אני עושה פה הצגה?
1: כן, סיפרתי לך בבוקר ש...
0: אתה עושה פה הצגה, כאילו כל בוקר אנחנו לא עושים פה הצגה לדברים שאנחנו כאילו מדברים עליהם בפעם הראשונה.
1: נכון. לא, האמת שאני שמעתי לשיריון את זה מול בערב, אבל לכל זה אני, כי אני פחות בענייני תוכניות טלוויזיה והכל, ו...
0: אז דוברונסקי הוא...
1: לא שמעתי את שמו עד אתמול בערב.
0: הוא עשה את כספו מאקסיטים והייטק ובלגנים ועניינים, והוא לא גר בארץ, הוא חי במקום שהוא לא הארץ.
1: עכשיו הוא יגור בארץ.
0: בסיליקון ואלי, בארצות הברית. הוא חוזר לפה.
1: יפה.
0: כדי להיבחר.
1: יפה. אנחנו בעד עלייה. נכון?
0: כן. אז בוא נדבר עם שחר גליק, הוא כתבנו הפוליטי. שלום שחר.
2: שלום לשניכם.
1: הלאה, מה המצב?
0: אז זה כבר המשוריין של העבר.
1: שחר לא ישן בלילה. בחמש הבוקר ראיתי לך שולח הודעות בקבוצת כאן חדשות. אמרתי לך, מילא אנשים בגיל שלנו, אבל בגיל שלך, למה אתה לא ישן בחמש בבוקר?
2: מה לעשות?
0: יש אנשים שעובדים לך באמת.
2: בדיוק, יש דרמות ללהיות פוליטיות. עד הבחירות אנחנו ישנים בכלל.
1: סבבה, אז בוא תספר מה הדרמות.
2: אז תראו, אז באמת אמרתם אתמול לתניהו מודיע על השריון הראשון שלו, אבל אז באמצע הלילה מסתבר שיש עוד שלושה שריונים. כלומר, לפני שבועיים מתכנסים חברי מרכז הליכוד, מצביעים, מאשרים לראש הממשלה, שמונה שריונים ברשימת הליכוד. והלילה בשעה 13:30 ראש הממשלה מודיע שהוא מתכוון לבקש עוד שלושה שריונים. למי? לישראל כץ, שר הביטחון, לחיים כץ, ששר הרווחה, אבל בעיקר יושב ראש מרכז הליכוד, ולגדעון סער. עכשיו, שלושתם ממילא היו אמורים להיות ברשימת הליכוד במקום גבוה. חיים כץ וישראל כץ, הערכה שהם היו מגיעים גבוה, ואם חיים כץ לא היה מגיע גבוה, נתניהו היה משתמש בשריונים שלו כדי להכניס אותו.
0: למה? אבל למה? למה? למה? תתן, מה הנימוק? למה צריך לשריין את חיים כץ?
2: אז בעיקר באמת בגלל העסקה שנעשתה, זאת אומרת, חיים כץ הוא זה שמנהל את מנגנוני הליכוד, בשביל שהוא יאפשר לנתניהו להעביר את המתווה שלו עם שמונה שריונים, זה היה הצד השני בנדוניה הזאת. נתניהו היה צריך לשלם בכך שהוא יביא לו מקום ריאלי וגבוה ברשימה.
0: לא, רגע, זה מוזר. סליחה שנייה, רגע, זה מוזר. זה לא מוזר. הוא משלם לו בזה שהוא משריין. הם לא עסוקים בטובת המפלגה לצורך, אני לא אדבר על המדינה, לטובת המפלגה בעניין הזה.
1: אני חושב שהוא חושב שטובת המפלגה זה שהוא יהיה במקום יותר גבוה.
0: מי?
1: נתניהו. חושב שהוא...
0: זה לא מה ששחר אומר. שחר אומר שהוא לא רוצה את חיים כץ, כי חיים כץ הוא, לא יודע, פרלמנטר אדיר או שר מצטיין. הוא משריין אותו כי הוא עושה לו, מחזיר לו טובה.
1: לא, הוא עושה עבודה טובה, כי יושב ראש מרכז הליכוד.
0: אבל במפלגה לא, ברשימה לכנסת זה לא מי הכי טוב כיושב ראש מרכז הליכוד.
1: מה, אם מרכז הליכוד תפקד טוב, המדינה כולה מתפקדת טוב.
0: כן, אבל זה חבר כנסת, זה רשימה לכנסת.
1: כן.
0: כן, נו, אבל זה לא הנושא.
1: שחר, יש לי פה עולה חדש באולפן.
0: לא, אבל רגע, לפעמים אתה צריך רגע לצאת החוצה,
1: בוא תנשק את אדמת האולפן שירדת פה מהמטוס.
0: איך אמר איתמר בן גביר בהקלטה שפורסמה עם העובד הזר של מישהו, של אבא שלו, מה זה היה? הוא אמר לו, this is not בסדר. אז this is not בסדר, לפעמים צריך להצביע על זה.
2: אז שני האירועים פה זה דילים, זאת אומרת, גם הסיפור עם חיים כץ זה חלק מהעסקה.
1: לא, אבל אני לא הבנתי רגע, שחר, סליחה רגע עוד לפני זה, יש לו 8 שריונים ואלה 3 שהם בנוסף ל8?
2: בדיוק, זאת אומרת, הוא מבקש, נתניהו בא ומודיע הערב שהוא הולך לבקש ממרכז הליכוד לא עוד שריונים לראש בשביל עצמו, אלא הוא אומר, אני מבקש מעבר ל8 השריונים, תאשרו לשבץ ברשימה את 3 האנשים האלו. עכשיו הוא מנמק בעצם מה הסיבה של כל אחד מהם, אז הוא אומר באמת, גדעון סער בגלל ההסכם איחוד בינו לבין הליכוד, עכשיו ידענו שיש הסכם איחוד בינו לבין הליכוד, ידענו שיש שם שריון לגדעון סער, אבל כולם חשבו שהשריון הזה הוא אחד מ8 השריונים של ראש הממשלה, זאת אומרת שחוץ מגדעון סער הוא צריך לשריין עוד 7, נתניהו בא לליכוד ואומר לא, אני רוצה את זה בנוסף, חיים כץ אותו הדבר, כולם ידעו שיש איזושהי עסקה, אז הוא בא ומבקש, והנימוק שלו זה שהוא יושב ראש מרכז הליכוד, הוא באמת מנהל את המנגנונים, ולכן לכאורה מגיע לו, והשם השלישי באירוע הזה הוא ישראל כץ, שזה באמת שאירוע קצת יותר תמוע, כי בוא נאמר ככה, לא, אין אדם אחד שמכיר את הליכוד מבפנים, שהימר על החמישייה הראשונה, ולא שם שם את ישראל כץ, לכולם ברור שהוא מגיע ממילא למקום גבוה, אז למה נתניהו רוצה בכל זאת לשריין אותו בנפרד מהשריונים שלו, כשברור שממילא יש לו מקום? לא ברור, הנימוק של ראש הממשלה זה שהוא רוצה שהוא יתעסק בביטחון. עכשיו, יכול להיות שזה באמת קשור אנחנו רואים את סרטי הפריימריז של ישראל כץ, אנחנו רואים עד כמה זה נראה לפחות כלפי חוץ שהפריימריז מאוד מעציקים אותו בהחלטות הביטחוניות, ואולי נסיעב רוצה להוריד אותו רגע מהסיפור הזה. יש איזושהי טענה נוספת שזה מה שנקרא כוס המים, שאיתה בולעים את הגלולה המרה. זאת אומרת, הנה, אני מביא לכם את השמות האלו, לכל אחד מהם יש נימוק, עובדה, הנה, ישראל כץ ממילא היה מגיע, ואני מכניס אותו בפנים, כלומר ההחלטה פה היא עניינית ולא חלק מאיזשהו דיל פוליטי, ובכל מקרה, ככה או ככה, זה מוריד, זה בעצם ההשלכה המרכזית של הסיפור הזה. זה מוריד עוד 3 מקומות ריאליים בפריימריז. כלומר, ביום שני, כשחברי הכנסת של הליכוד יתמודדו זה נגד זה על המקומות ברשימה הבאה, הם יתמודדו בעצם כאילו על 23-24 מקומות שיש ריאליים עכשיו בסקרים, אבל פחות 8 שריונים של נתניהו, ועוד פחות המחוזות שמשוריינים למועמדים חדשים.
1: בית מטבחיים פוליטי הולך להיות שם.
2: לגמרי, ועכשיו נתניהו אומר לי, יש לכם עוד 3 מקומות פחות, לאלו שכבר מראש אני מכניס ברשימה הזו.
1: טוב.
0: יש לנו הקלטה, רק דיברנו על...
1: אני התארתי אותה, אני מבסוט מעצמי. תן לי לפרגן לעצמי. תקשיב, אנחנו 9 שנים פה, אם אני לא אפרגן לעצמי, אף אחד פה לא יפרגן לי.
0: חשוב לי להגיד...
1: בבקשה.
0: חשוב לי להגיד שקלמן ליבסקינד הוא זה שאיתר את ההקלטה הבאה.
1: בבקשה.
0: ההקלטה עצמה איננה חשובה. חשוב שקלמן ליבסקינד הוא זה שאיתר אותה.
1: אנחנו מדברים 9 שנים.
0: על השריון של פעם, אתם זוכרים שפעם נתניהו שריין את דוברונסקי?
1: אתה חייב ללמוד את השם הזה. מילא, אני אמרתי לא מכיר אותו, אבל אתה שמכיר, חייב לדעת איך קוראים לו.
0: דוברונסקי, אורן דוברונסקי.
1: יצא לך בסדר בסוף.
0: אורן דוברונסקי. אתה יודע שהוא לא חי פה, הוא חי בארצות הברית, והוא עולה... למה שלא, אם אנחנו רוצים לעודד עלייה, למה שלא נשרן את כל העולים, כל יהודי ארצות הברית לצורך העניין, בוא נשרן אותם ברשימת הליכוד.
1: אם היה אפשר להביא אותם ככה, הייתי משריין את כולם.
0: אז הוא התראיין לפודקאסט של יסמין לוקאץ'.
1: נכון. לפני שנה ו... עוד מעט וחצי, נדמה לי מרץ 25.
0: אתה הזנת, כיוון שאתה אדם יסודי, ושמעת...
1: כיוון ששמעתי שאתמול בערב של שוריין ולא ידעתי מי זה, אז בבוקר, בדרכי לפה, הזנתי לפודקאסט שלה...
0: ואז שמעת את הדבר הבא, בבקשה.
3: אני לא אחד שדוחף את עצמו. נגיד, אנשים אומרים לי, אולי תלך לפוליטיקה. זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון. קודם כל, לפוליטיקה, אני חושב שזה הקרבה עצומה. אבל זה גם לא באופי שלי כל כך לנסות להילחם על ה... על המקום הראשון ומלחמה בכל מחיר, זאת אומרת, לנסות להגיד משהו רע על מישהו בשביל לעקוף, צריך באמת לרצות את זה ברמה מאוד גבוהה, ואני לא רוצה את זה, אין לי איזשהו יצר להיות המנהיג של כולם, להיות זה שבראש.
1: טוב, זה היה במרץ שעבר.
2: אתם יודעים, זה רק היה חסר שהוא יגיד את המשפט, אשתי לא מרשה לי להיכנס לפוליטיקה, והוא נכנס לרשימה של כל חברי הכנסת אי פעם, שלפני שנכנסו לפוליטיקה אמרו שלעולם, לעולם, לעולם, הם לא מתכוונים להיכנס למגרש הזה.
1: טוב. שחר, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: עורך הדין מיכאל קליינר הוא נשיא בית הדין של הליכוד. שלום מר קליינר.
4: שלום רב, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: מצוין.
1: מאיפה נתחיל? נסה אתה להסביר לנו מה אתה מבין מערימת השריונים הזו.
4: תראה, השריון של ישראל כץ הוא שריון טבעי, זה הייתה בקשה של ראש הממשלה. הוא מבין את ההתמודדות של ישראל על מקום בצמרת ואת העובדה שהוא לא יכול בעצם לנהל קמפיין.
1: לא, לא, זה לא בקשה של ראש הממשלה, אני רוצה להחזיר אותך אל ההודעה של הליכוד בעקבות השריון הזה שאומרת כך, בית הדין של התנועה, שזה אתה, קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון, לא אפשר לשריין, זאת הוראה, הנחיה שלכם לשריין אותו.
4: לא, לא, לא הנחיה, הייתה פנייה של עורך דין אילן בומבך אל בית הדין, בו הוא ביקש שאנחנו ניתן את דעתנו לאפשרות של השריון הזה, ולאור הנימוקים שהוא הביא, שצריך שר ביטחון שעכשיו יתעסק בישיבות יומם ולילה על כל מיני דברים שמתרחשים, שהציבור יודע מהם וכאלה שהציבור לא יודע מהם, ולא יצטרך להקדיש דקה אחת זמן לשיחות טלפוניות שקשורות לבחירות. זה נשמע הגיוני.
1: אז רק כדי לסגור את הפינה הזו, האמירה הזו, בית הדין של התנועה קבע כי יש לשריין את שר הביטחון?
4: לא, לא, בית הדין
1: של הליכוד. זאת אמירה לא נכונה של הליכוד, אתה אומר.
4: לא, לא. הייתה פנייה של אילן בומבך, ואנחנו אישרנו אותה. אנחנו אישרנו את הפנייה הזאת, ובעקבות זה ראש הממשלה הודיע לנו שהוא משריין את...
1: זו מסורת בליכוד ששרי הביטחון משוריינים? או שזה רק עכשיו?
4: לא, במסורת בליכוד ששרי הביטחון במצב של מלחמה, שכל יום אתה שומע מוושינגטון הצהרה אחרת, ואף אחד לא יודע מה ילד יום, אנחנו צריכים שר ביטחון במשרה מלאה, שגם לא נראה בחתונות ובר מצוות.
1: מתי פריימריז?
4: ראית את חדשות סוף השבוע, איזה חגיגה עשו מאיזה בר מצווה אחת ששר הביטחון נאלץ ללכת אליה.
1: מתי פריימריז?
4: ב-17 באוגוסט.
1: שזה עוד שבוע.
4: נכון.
1: זה כל העניין?
4: זה כל העניין, וזה לא ידחה.
0: לשריין אותו לשבוע כדי שבשבוע הזה לא...
4: לא, השריון נכנס לתוקף לפני שבוע, ברביעי באוגוסט. השריון נכנס לתוקף בשבירי באוגוסט. הוא לא פורסם, כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר, אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חכם או שר מהליכוד.
0: דוברונסקי, גם אתה כנראה לא זוכר את השם. דוברונסקי. ישראל כץ ידע מזה?
4: כן.
0: ישראל כץ ידע שהוא משוריין?
4: כן, הוא ידע, כן.
0: שישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
4: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. אתה יודע, לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי ש... יהיה לזה ודאות.
0: כי הוא לא האמין להבטחה של ראש הממשלה.
4: לא, אני לא, הוא חיכה, אתה, זה פרשנות שלך.
0: מה הפרשנות שלך?
4: הוא חיכה להודעה הרשמית.
0: לא, כי לכאורה, אם יש שריון שלו ברשימת הליכוד, כדי שהוא יעסוק בנושאי ביטחון ולא יחטט רגליו לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא.
1: מזל טוב, אגב, מפה אנחנו שולחים לה.
0: למה הוא בכל זאת הולך לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, באמצע ישיבת קבינט?
4: אני בעצם לשאול אותו, אבל יש קרבה רבה מאוד בין שר הביטחון לראש עיריית קריית אתא, ידידות רבת שנים.
0: ויש גם קרבה בין שר הביטחון לבין הקבינט.
4: זה ידיד שלו, ואמרתי, זו שאלה שלו, אני לא פרשן שלו ולא דובר שלו.
1: אז סליחה שאני לא מבין בעניינים האלה, שר הביטחון הולך לחתונות רק כי יש פריימריז בדרך כלל? כלומר, אם אין פריימריז עכשיו, אין חשש שהוא ילך לחתונות?
4: לא, לא.
1: חתונות זה חלק מהפריימריז?
4: קודם כל, כן, בליכוד חתונות זה חלק מהפריימריז, אתה כל אחד, אתה יודע, כל בוחר

0: בוחר עושה את זה, וחלק עושה שיקולים טקטיים. הוא אומר, ישראל בלאו הכי נבחר, אוחנה בלאו הכי נבחר, אלי כהן בלאו הכי נבחר. עכשיו, ברור שישראל מתמודד יחד עם יריב לוין, אוחנה, אלי כהן, אולי שמעתי איזה שם, על המקומות הראשונים, ששם זה ייגמר על חודם של קולות, וברור, כשהם הולכים לאירוע והוא לא, זה נותן להם יתרון.
1: כשישראל כץ, אפרופו חתונה, כשישראל כץ, נגיד לחתונה הוא הלך לא בגלל הפריימריז, כי הוא חבר טוב שלו, אבל את הסרטון שהוא הוציא לקראת הפריימריז, זה הוא הוציא רק לקראת הפריימריז, לא בגלל שהוא אוהב סרטונים, נכון? הוא הוציא את הסרטון הזה...
0: מה אתה אומר? אני חושב שאתה צודק, באמת.
1: אז את הסרטון הזה הוא הוציא...
0: אני לא יודע, אני לא מכיר את התחביבים
1: שלו. יכול להיות, אתה יודע מה, מקבל.
0: אבל זה היה לקראת הפריימריז.
1: מקבל, יכול להיות שהוא אוהב קולנוע. אבל את הסרטון הזה הוא הוציא אחרי שלכאורה, לפי התאריך שאתה מדבר עליו, הוא כבר היה משוריין. אז למה הוא מוציא סרטון תעמולה?
0: יש לישראל דובר מצוין, אני מציע שתבנה אליו, אולי תבנה אל ישראל עצמו,
2: לא, והוא יגיד על השאלות. לא, כי מה שאנחנו אומרים זה שאם הוא שוריין, זה אמור היה למנוע את כל מה שקרה אחר כך, ההליכה...
1: במקום להתעסק בסרטוני פריימר, זה היה צריך להגן על ביטחון המדינה.
2: ההליכה לרב יושיהו פינטו.
0: קודם כל, ישראל מבלה 99% מזמנו, אני מקרה יודע את זה במידע אישי, בישיבות, אפילו לא מסתובב בשטח, אלא בישיבות חשובות מאוד לביטחון המדינה, וראש הממשלה רצה לשחרר אותו מהקושי הזה, שאנשים מתקשרים ואתה אפילו לא יכול להחזיר להם טלפון, ידידים טובים, וזה קורה, ואנשים מתלוננים, ויש כעסים על ישראל, כי אנשים רגילים ששרים עונים להם לטלפון, ולא כולם עושים את ההבחנה בין שר ביטחון בעת הזו לשרים אחרים, אתה צריך להסביר להם את זה, ולכן הוא ניצא בדילמה קשה, וראש הממשלה לחץ עליו, להסכים לקבל שריון, בהתחלה ישראל לא רצה לקבל את השריון.
2: דבר רגע על שאר השריונים, למה לשריין את גדעון סער ואת חיים כץ?
0: גדעון סער משוריין בתוקף הסכם פוליטי עם תקווה חדשה, כשאנחנו עומדים להתמזג בקרוב, וזה הובטח לו וזה קיום הסכם. שאר השריונים, תראה, אני רק יכול להגיד דבר אחד, אז אני מדבר על השריון של חיים כץ. חיים כץ היה נבחר במקום ריאלי בתחתית הרשימה, זה דבר מבורך ששריון שלו מפנה מקום לעוד חבר כנסת בתוך הלחץ העצום שישנו, יותר מדי מועמדים, פחות מדי מקומות.
2: לא, אבל למה לשריין
0: דווקא? מפנה מקום לעוד חק, לכן
2: למה לשריין דווקא?
0: הלוואי שישריין עוד כמה חקים במקום להביא אנשים בחוץ.
2: אבל למה לשריין דווקא אותו?
0: זה צריך לשאול את ראש הממשלה, זה פריבילגיה שלו. הוועידה נתנה לו אפשרות, נתנה לו 8 מקומות, הוא יכול לשבט כל שיבוץ שיועיל למפלגה, הוא החליט שהשיבוץ הזה טוב למפלגה, מבחינתי הוא מפנה מקום לעוד חבר כנסת שיכנס למקום ריאלי.
1: תגיד, השאלה המעניינת של המאזין דוד, מתמודדים הפריימריז מקבלים כסף מהמדינה על ההתמודדות הזו, נכון?
0: כן.
1: מי ששריינו אותו ולא צריך להתמודד, מה איתו?
0: לא יקבל כסף.
1: ברור. לא יקבל כסף.
0: הוא מקבל כסף עבור הוצאות, הוא לא מקבל כסף גלובלי שיכול לעשות בו כאבת נפשו. חוסך, אתה יודע מה, נתת עוד נימוק, גם חוסך כסף למדינה.
1: הכי טוב היה לשריין את כולם, והמדינה אתה יוצאת עשירה.
0: רעיון מצוין, אני מציע לאמץ אותו בבחירות הבאות.
2: טוב, מילה על ההליכים הפלילים נגדך, איפה זה עומד, מיכאל קליינר?
0: זה לא עומד, זה הליכים שהתבררו, ואני נתתי את תגובתי, אתה מכל חיי הייתי שומר חוק, גם במקרה הזה, והדברים התבררו.
2: החשד, רק תגיד אם זה החשד כפי שאתה מכיר אותו, אתה סייעת לקבלן דודי אפל, שמצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012 כבר, בגלל חובות של... כמה עשרות מיליוני שקלים, על פי החשד, פעלת, עזרת לו להסתיר זכויות בנכסי נדלן.
0: בטבע הדברים אין לי שום כוונה להתייחס לנושא חקירה.
2: אתה יכול לאשר שזה החשדות?
0: לא, אני מאשר שיש חקירה, ואני הופעתי, דניתי לכל השאלות, ואני אמשיך לעשות, כן, אין לי מה להסתיר, למרבה המזל.
1: מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: בשמחות, להתראות.
2: תודה רבה, תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: שמע משהו. תהיתי. דרך ארבע דרום, עומס תנועה, מחלף מורשת, מחלף גבעת שמואל. צפונה... ממחלף גן

0: רווה עד מחלף גאה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את 140 הקלאסיקות שלהם ושלנו. סורקים עם הטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
6: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
5: אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
5: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 30-130, כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
15: צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: צרפו פתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
20: כן, שלום.
0: שלום אסף, שלום קלמן.
20: מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים? שידור.
20: כן, אוקיי, נגיד על מה אנחנו יכולים לדבר אולי?
0: אני לא בטוח שאתה יודע, יש לנו פה מרואיינים שלא עונים, אז אתה צריך להמר מי יענה.
20: תראה, יש כמה דברים שרצינו לדבר עליהם. קודם כל, הסיפור המאוד מאוד מעניין, וכעת נודע שגם טרגי, של אלדר דיין, אותו צעיר, בשנות ה-20 שלו מדימונה, הוא הגיע עם חברים שלו לאזור פארק הירקון בתל אביב. זה קרה חודש שעבר, בשלב מסוים הוא כותב לחברה שלו, יש בלגנים, יש צרות, אני אדבר איתך, וזהו, מאז לא דיבר עם אף אחד. הם היו מעורבים בתזונת פגע וברח, זה ממש תעלומה, הם היו מעורבים בתזונת פגע וברח, בשני דברים הם מעורבים, תזונת פגע וברח, ובאיזה קטטה עם חבורה אחרת שהגיעה לפארק הירקון, ולא ברור מה גרם לזה שהוא נעלם. האם הוא היה מעורב בתאונה הזאת, ואז פרח, או שהיה מעורב בקטטה הזאת, או שהיה מעורב בסכסוך עם החברים שלו, חברים לכאורה, שהיו שם איתו.
0: שהם עצורים, נכון?
20: הם עצורים, והם עכשיו חשודים, וגם לא מאוד ברור במה הם חשודים, כך על פי המשפחה. ואלדר נעלם. מהקולות שעשתה המשטרה, היה נדמה שהוא ברח, שהוא מסתתר איפשהו. והנה נמצא גופתו בשבוע שעבר, כן. ואנחנו רוצים להבין במה חשודים החברים שלו, מה גרם למותו של אלדר דיין, וכל זה נעשה בהמשך עם עורכת הדין שלו ברגע שתענה לטלפון.
0: היא לא עונה לטלפון.
20: כן.
0: טוב, מה עד אז?
20: מה עד אז? אני יכול לספר לך על מה עוד אנחנו הולכים לדבר. הייתה רעידת אדמה בקולומביה.
0: היינו אמורים לדבר עם מישהו משם, גם הוא לא עונה לטלפון.
20: לא, אל תהיה כזה.
0: מה?
20: אל תהיה כזה עכשיו.
0: מה זאת אומרת?
20: כל אנשים שלא עונו לטלפון.
0: חורך משהו, שמנו... איך קוראים לו?
20: ראול.
0: ראול.
20: סרברניק.
0: כן. גם לא עונה לטלפון?
20: כן. בסדר.
0: מי עוד לא עונה לטלפון? בוא נעבור על כל אלה שלא עונה לטלפון.
20: בוא נדבר על זה שכן עונה לטלפון. אתה להגת לי כשדיברנו עם עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד. כאילו זה מובן מאליו שמשריינים מישהו בגלל מה בעצם? גדעון סער, אתה מבין? גדעון סער אני מבין.
0: למה אתה מבין?
20: אני לא עכשיו מתקטנן איתך על זה ששריינו את גדעון סער.
0: אתה מבין כי מה?
20: כי... הוא רצה לחזק את הליכוד, לא, כי אני רואה מה קורה בסוף הטיעון שלי, אתה מבין? בגלל זה אני מעט את הקצב. נתניהו רצה לחזק את הליכוד, אמר, אוקיי, זה מה שאני צריך בשביל שתקווה חדשה יבואו אליי, יעזרו לי להפיל את ה... להילחם באופוזיציה.
0: אני אגיד לך למה לי אין בעיה עם השריונים האלה, ברמת התפיסה, בסדר? כי כל הפריימריז, שפעם חשבתי שזה רעיון טוב, ירדתי מזה מזמן. זה לא טוב. אני חושב שמפלגות צריכות לבחור יושב ראש למפלגה, ומהרגע שהוא נבחר, לתת לו לנהל את הרשימה, ולכן מה שליברמן עושה זה סבבה, ומה שבנט עושה, או מי שמנהל שם את העניינים, זה בסדר גמור.
20: מה זה מי שמנהל שם את העניינים?
0: לא, הם שמה בנט, לפיד.
20: אוקיי. זה נשמע כאילו יש איזה מישהו
0: ולכן...
20: שעשה מה שהוא רוצה.
0: כן. ואני כמצביע דמוקרט, יש לי את הזכות לבחור אם אני רוצה להצביע, להצביע או לא. מפלגה, דיברנו על זה הרבה פעמים, כבר מרגיש לא נוח לחזור על זה כבר, אבל מפלגה היא לא חייבת להיות דמוקרטית. המדינה צריכה להיות דמוקרטית.
20: יש שתי בעיות עם הדבר הזה. גם אני חושב שיש ערך לבוחרים שהולכים להצביע ומעצבים בעצמם את הרשימה, ויש... חבר כנסת שמחויב
0: לזה כך.
20: יש ערך.
0: יש ערך.
20: אוקיי. זה דבר אחד. אבל כמה הוא גדול בתוך הדבר הזה אפשר לדון בזה. הדבר השני זה ההיגיון הפנימי של המפלגה. מפלגה שמצד אחד אומרת, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כלומר, הדמוקרטיה היחידה לכאורה בכנסת ישראל. מצד שני, הכל שם הוא בעצם דילים פוליטיים פנימיים. זה מה שמציק לי.
0: מין יצור מעורב. יש פה פריימריז, ועדיין, למספר אחד, שאתם בחרתם בו להיות כזה, יש כוח לסדר את הרשימה. לא יודע.
20: טוב, עכשיו אתה שואל אותי אחת ל... מה קורה בעולם?
0: אחת ליום.
20: כן. משהו שמטריד אותך זה עתיד כדור הארץ.
0: נכון.
20: ואני מעריך את זה.
0: נכון.
20: אני מעריך את זה. עכשיו, אנחנו כל הזמן היינו רגילים בשנים האחרונות לעסוק בקטסטרופה. בזה שהכדור הארץ הולך ומתחמם.
0: ומה עכשיו?
20: ובלגן, אני לא יודע, הייתה כותרת שמדברת על זה שיש סיכוי ש-2026, שזו השנה שלנו, תהיה שנת המפנה בכל נוגע לפליטות גזי החממה הקשורות להפקת חשמל.
0: העולם מתקרר?
20: בוא נבדוק. פרופסור קולין פרייס, החוג למדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, שלום רב.
19: שלום, בוקר טוב.
20: האם כדור הארץ יתקרר?
19: לא.
20: פרופסור קולין פרייס, תודה רבה על השיחה הזו.
19: בינתיים לא, אבל אנחנו בכיוון הנכון, לא מספיק מהר, אבל החדשות הטובות, כמובן, יש לנו, אנחנו רואים את האסונות טבע באירופה, גלי חום, שריפות, הצפות, אז זה ימשיך לקרות, 20-30 שנה קדימה, כל הנושא של משבר האקלים, התגובות הן די איטיות במערכות, אבל לפני עשור בפריז, בכנס של האום ב-2015, הגיעו לכל מיני הסכמים על הפחתת פליטות, והחדשות הטובות זה שבאמת, כתוצאה מאולי אילוצים כלכליים, אנחנו רואים מעבר מאוד מהר היום, לאנרגיה מתחדשות, בעיקר בסין, הסין מושך את כל העולם קדימה, 50% מכל האנרגיה המתחדשות החדשות כל שנה זה בסין, וגם אפילו בארצות הברית ומדינות כמו קליפורניה ואחרים אפילו, למרות אדון טראמפ, אנשים עוברים לאנרגיה סולארית, לרוח, מדברים על אנרגיה גרעינית, מימן.
20: למרות אדון טראמפ, כי הוא די בז לזה.
19: נכון, נכון, והוא עושה נזק לארצות הברית, מפני שהעולם מתקדם גם מאירופאים, ואנחנו רואים את המגמה הזאת, גם המחירים הם ברצפה היום, סיפור מאוד מעניין מפקיסטן.
20: המחירים של מה ברצפה?
19: של אנרגיה סולארית, זה הכי זול, ליצור חשמל היום ליחידת אנרגיה, הכי זול זה עם אנרגיה סולארית. הבעיה שצריך לעשות סקייל-אפ, שזה יהיה בכל העולם, אבל דוגמה קלאסית, זה מה שקרה בשנים האחרונות בפקיסטן. בגלל המלחמה ברוסיה, הפסיקו את הזרימה של נפט לפקיסטן, או הרבה פחות, אז היו באמת הפסקות חשמל כל הזמן בפקיסטן, גם התשתיות שלהם ירודות, ואנשים גילו שאנחנו יכולים לקנות פאנל סולארי מסין באינטרנט, בעליבה $60, לשים על הגג שלנו, ויהיה לנו חשמל כל הזמן. לא צריכים לשלם לממשלה, לא צריכים לסמוך עליהם, ו... היום פקיסטן זה המדינה השלישית בעולם שמתקדם לאנרגיה מתחדשת. לא מפני שהם
20: השאלה, קולין, האם אפשר להתקן יצים? השאלה, האם אפשר להתקן את התחזיות? כי אני מכיר, וזה גם אפילו, יש לי תחביב כזה, שנקרוא את הכתבות האלה של בעוד 50 שנה הים יעלה כאן, לא נוכל לחיות מרוב חום פה.
0: האם זה בוטל?
20: האם אפשר להתקן את התחזית הזו?
19: אפשר להתקן, אבל עדיין יהיה די גרוע אצלנו. למשל, יש דוחות של האום ושל המדענים שיוצאים כל כמה שנים על תרחישים לעתיד. הדוח הבא שצריך לצאת השנה או שנה הבאה, הם באמת ביטלו גם את התרחיש הכי אופטימי, הנמוך, שכבר עברנו את 1.5 מעלות, כנראה, אבל גם את הכי גרוע, הכי פסימיסטי. מפני שהם רואים כבר שיש את המעבר הזה לאנרגיות מתחדשות, ולכן כנראה במקום הכי פסימיסטי, שאולי יהיה עלייה של 4-5 מעלות גלובליות עד סוף המאה, עכשיו זה אולי 3 מעלות עד סוף המאה, הכי פסימיסטי. אז יש איזשהו שינוי בתרחישים, אבל עדיין אנחנו כנראה בכיוון של התחממות של לפחות 2-2.5 מעלות עד סוף המאה, שזה מאוד חמור מבחינת גלי חום ואסונות טבע, גם עלייה של מפלס הים, אבל כן יש איזשהו תיקון של התרחישים, שזה לא יהיה הכי גרוע כמו שחשבנו לפני עשור.
0: מתי התחילה ההתחממות הזו? מתי התחילה כתה...
19: כן, ההתחממות, אנחנו מדברים על התחלה מהמהפכה התעשייתית, כאילו לפני 200 שנה, אבל הסיגנל של ההתחממות, יצא כאילו מהרעש, הרקע באולי ב-1950-60, מאז זה די בולט שההתחממות זה כתוצאה מבני אדם, יש גורמים אחרים, אבל אי אפשר להסביר את ההתחממות מ-1950-60-70 עד היום, על ידי גורמים טבעיים. זה די מובהק שזה אנחנו אשמים לזה.
20: קולין, האם נגזר גורלנו? האם אתה יודע, אתה אומר, העולם עושה דברים מאוד מאוד חיוביים עכשיו, ומשתמשים באנרגיה חלופית, באנרגיה סולארית, ומצליח להפחית את הזיהום ולהפחית את ההתחממות.
19: נכון.
20: מה צריך לקרות כדי שהכדור יפסיק להתחמם, אולי יתקרר אפילו?
19: יופי. אז כבר קבעו לפני עשור ב-2015 בפריז, שאנחנו צריכים להגיע לנקודה שקוראים זה נט אפס או נט זירו ב-2050. מה זה נט אפס? אם ניקח את אמבטיה, למשל מים באמבטיה, כדוגמה של הגזי חממה באטמוספירה, יש אינפוט, אנחנו פותחים את הברז, שמים בפנים יותר ויותר מים, אבל יש גם יציאה. ובאופן טבעי, הטבע כן יכול להוציא את הגזים האלה מהאטמוספירה, למשל פוטוסינתזה, משתמש ב-CO2. אז יש גידול של יערות וצמחיה בכל העולם, יכולים לקחת חלק מהזיהומים שלנו החוצה. גם האוקיינוסים בולעים הרבה מה-CO2, בסוף זה הופך לסלעים, ונשאר שם מיליונים של שנים. הבעיה שהיום הכניסה שלנו לאמבטיה הרבה יותר גדול מהיציאה. ואנחנו צריכים להגיע עד ל-2050 לאיזון, נט אפס. זאת אומרת שהאמבטיה לא עולה, הוא נשאר באפס ואין תוספת, או יש איזון בין מה שנכנס ומה שיוצא.
20: ואז מה?
19: ואחר כך אנחנו צריכים להמשיך את התהליך, להוציא עוד ועוד מהאמבטיה שלנו, ו... אז אנחנו נתחיל לראות ירידה בטמפרטורה. הטמפרטורה קשורה באופן ישירה לכמות המים באמבטיה שלנו, כמות הגזי חממה בתוך האמבטיה. אז אם אנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשות, וזה הנושא של השיחה שלנו, שרוב האנרגיה שלנו בכל העולם, ולא רק לחשמל בבית, לתעשיות, לתחבורה שלנו, יצירה של האוכל שלנו, אם הכל עובר לאנרגיה מתחדשת, או אנרגיה גרעינית, או מימן, רוח, עוד מקורות של אנרגיה שלא גורמים לזיהום באטמוספירה, בסופו של דבר נראה ירידה בגזי חממה באטמוספירה, ואם זה ירידה בטמפרטורה, וירידה באסונות טבע, ונחזור למצב המקורי של כדור הארץ.
20: ואתה אופטימי?
19: אז זה לא מאוחר מדי.
20: ואתה אופטימי?
19: אני אופטימי. אני אופטימי מפני שאני רואה את הסקטור הפרטי רץ קדימה. הם רואים שיש פה אפשרות להרוויח הרבה כסף. אנשים כן מרוויחים כסף כאן לפתור בעיות של, של האקלים. גם בארץ יש מה שנקרא climate tech, אזור של סטארט-אפים שעובדים בנושא של... של האקלים.
20: לא, אבל הארץ, הארץ, לא, זה חשוב, כי יש לנו אנשים, לא, יש לנו אנשים שמשפיעים על כל העולם, כי אנחנו ישראלים, ואנחנו לא רגועים, וכל הדבר הזה, אבל מבחינת ישראל כמשק, אנחנו זניחים, לא? סתם ישבו לנו על הראש כל השנים האלה, אין לנו משפיעה על העולם.
19: תשמע, אני יכול להגיד לך שגם, שאני זניח קשור לתקציב של המדינה, אם אני מפסיק לשלם מיסים שלי, אז אין בעיה, לא נגיש את זה, אבל אם כולם מפסיקים...
20: אתה ביחס למדינה... אתה עוד יותר משמעותי מאתה ביחס לעולם. כל ההפרדות,
19: לא, אני לא חושב.
20: כל ההפרדות פסולת האלה, מה, איזה השפעה יש לזה באמת מבחינה גלובלית?
19: קודם כל, ההפרדת פסולת זה נושא אחר ופחות קשור להתחממות כדור, זה יותר קשור לבריאות שלנו פה בארץ, ולכן זה עדיף לעשות את זה. אבל אם ניקח כל המדינות בעולם, שכל אחד פולט פחות מ-2% מהגזי חממה, שמים אותם ביחד, מגיעים ל-36% מהגזי חממה באטמוספירה. זאת אומרת שאם כל אחד אומר שהוא קטן והוא לא משפיע ולא עושה כלום, אז אנחנו משאירים יותר משליש מגזי חממה באטמוספירה. ולכן כולם צריכים להיות חלק מהפתרון. הגזי חממה עוברים ממקום למקום, מה שיוצא מארצות הברית משפיע על האקלים באירופה, ומה אנחנו עושים עם יערות הגשם באמזונוס משפיע על ישראל, על המזג האוויר. לכן כולם קשורים פה כמו עם הקורונה, וכולם צריכים להיות חלק מהפתרון. וגם, כמו שאמרתם, אנחנו יכולים לפתח את הטכנולוגיות ולמכור לכל העולם ולהרוויח. כן.
1: זה הכי
19: כמו
1: טוב.
19: כמו שעשינו עם טכנולוגיות של מים.
20: אני אומר לכמה, כל הזמן יש הטכנולוגיות שהוא לא מפתח, זה לשולחן העבודה שלו, אני אומר, תפתח אותם, זה טוב לכל העולם וגם כלכלי.
1: אנחנו בהפסקת פרסומות נעשה את זה. נכון. פרופסור קולין פרייס, תודה רבה לך.
19: בבקשה, יום
1: להתראות,
19: טוב.
1: להתראות, שלום שלום.
19: להתראות, ביי.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
20: איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות עד השלום. איילון לכיוון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. פרסומות ואז ננסה להבין מה קורה בדרום, יש שם עניינים, נכון?
1: כן, עצרו מלא אנשים, פרוטקשנים וכאלה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
25: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
30: כן, די. חזרתי לעצמי.
31: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
32: הבית
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אנחנו כאן.
20: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, מה קורה בדרום?
7: מה קורה? אז קורים הרבה דברים. בהקשר הזה שאנחנו מדברים עליו, נעצרו...
20: אחר כך תספר מה עוד. עם הרבה דברים אז תגיד, תן לנו עוד, שלא נשאר מאחור.
7: על החדשות.
20: כנראה שלא נשמע.
1: תחבר את החוט יותר חזק, יש לך בעיה במגעים שם אם אני מזהה נכון.
7: אולי כך.
20: תדריך אותו כמה, תדריך.
1: יש שם חוט.
20: אתה צריך לעשות סדנה לכל הכתבים שלנו.
1: לא, אתה שומע שזה צליל של בעיה במגעים. פשוט לחבר את זה חזק. הנה, בבקשה.
7: עכשיו אני מחזיק את החיבור ביד.
1: אתה רואה. חשמלאי.
20: אתה ממש מתבזבז פה.
1: נכון. כן, מה קורה בדרום?
7: אז 24 חשודים נעצרו בחשד לגביית דמי חסות, לפרוטקשן. במקרה הזה לא מדובר במגזר הבדואי, שהם באמת שולטים בדמי החסות, אבל לא באזור לחיש. באזור לחיש מי ששולט זה עדיין, לרוב, זה משפחות פשע. נקרא לזה במרכאות המשפחות המסורתיות.
1: שומרי מסורת.
7: כן, אגב, הם, רובם באמת שומרי מסורת, זה באמת מה שמצחיק. לא רק שהם מגיעים לבתי המשפט להערכת מעצר, אז הם ככה קונים כיפה שחורה במכונה שם בלובי ושמים אותה על הראש.
1: זה דווקא יפה
7: באמת.
1: שאנשים ברגעים האלה מתחזקים, בעיניי לפחות. אבל לא משנה. בואו...
7: כן, אתה...
20: החוט. שוב לתפוס את החוט.
7: אז הנה, כן. מחזיק אותו שוב עכשיו כן. חזק ביד. ומתוך ה-24, על פי המשטרה, יש גם יעדים מרכזיים של מרחב לחיש, הם נעצרו בבתים שלהם לפנות בוקר באשדוד ובקריית גת בעיקר, גם במושבים מסביב, הם חילקו ביניהם את אזורי השליטה, זה גם דבר שהוא לא חדש, היו גם מאבקי שליטה ביניהם על הרקע הזה, זה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד עסקים, בעלי עסקים שסבלו, שזה בעצם ברקע של התחזקות משפחות הפשע, לא רק זריקת הרימונים שאנחנו רואים בכל הארץ, שזה דברים שלא היו בסדר הגודל הזה, וגם בשעות היום, אנחנו גם רואים את המאבקים שקורים כל הזמן, למשל הלילה, גבר שנורה בראש ופונה עצמאית לבית החולים, חלק ממאבקי משפחות הפשע שרק עולים כל הזמן מדרגות, גם במספרים שלהם כל הזמן. אז חדשות טובות לרגע הזה, לפחות 24 חשודים נעצרו.
20: אבל תסביר רגע, החשודים האלה, 24 האלה, מה הם עשו?
7: אז הם בעצם חילקו ביניהם אזורי שליטה, ופשוט הגיעו לבעלי העסקים, וסחטו אותם באיומים. ממש גביית דמי החסות הקלאסית. מה שקורה לא מעט שנים. זה מממן את משפחות הפשע, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד רכוש, במקרה הזה גם חולת רכוש, ונתפס גם רכוש וכסף מזומן אצלהם בבית. זה עוד פעם, עבירות מאוד מאוד מוכרות, 24 ביחס למשפחות הפשע, זה לא מספר כזה גדול, ומפה גם צריך לראות לכמה מהם המעצר יוארך, בכמה זמן, ואיפה אנחנו נהיה, בעוד למשל חודש או חודשיים או שלושה מהיום, כמה מתוכם באמת יגיעו לכתבי אישום, וכמה מהם יישארו במעצר.
1: תודה רבה אסף.
7: תודה.
20: מה, רציתי לשמוע על עוד דברים שיש בדור, גם יש לנו זמן.
1: נעלה אותו שעה הבאה, לא, אני נבלתי.
20: סתם נפרדת מאסף פוזיילוב.
1: סימנתי לך אם להיפרד ממנו, אמרת לי כן. הייתה פה תנועה כזו. מה שאני לא...
20: אליי? כמה אנשים יש באולפן הזה?
1: הקטע הזה שהוא אמר מושבים בסביבת קריית גת, יצרו בבוקר עליי, מושבים בסביבת קריית גת זה אני.
20: אתה גר במושב בסביבת קריית גת?
1: אני יצאתי מוקדם בבוקר, לא יודע. מקווה שאני חוזר וכל השכנים זה. גדי, ברק, מתן, אליכין, אסף, תאותתו עם היד שאתם...
20: מה עם הנשים? אין לכם נשים במושב?
1: הוא דיבר על...
20: חשודים גברים.
1: חשודים, הוא לא אמר חשודות. לא יודע, אני מקווה שאני חוזר וכולם בבית.
20: קלמן מגיע למושב שלו היום בערב. הלו?
1: לא.
20: חבר'ה? מישהו? זה רק אני כאן?
1: לא, כי זה פומו. כי אם הם עשו כולם יד אחת עם פרוטקשן ורק אותי לא שיתפו, זה מעליב. זה מעליב.
20: אולי הם לא... אתה יודע.
1: מה?
20: אולי הם לא חשבו שאתה מסוגל לזה? לא סתם לקחו את הגברים של המושב, אתה מבין?
1: אני יכול בטח למלא איזשהו תפקיד שם.
20: מה?
1: לספור את הכסף. את זה אני יכול.
20: הם קנו מכונות, הם אמרו לי שהם קנו מכונות כאלה, מכונות ספירה.
1: לא יודע, בואו תציעו.
20: תמיד, תמיד צריך שיפעילו אותך.
1: אם המושב מעורב בזה ואני לא יודע, זה מכוער.
20: רק על זה היית עוצר אותם.
1: לא עוצר, אבל נעלב.
20: טוב, אחרי, כן, אולי, ניומן אומר, אולי מישהו צריך לייעץ להם איך לחבר את הקבל של הפרוטקשן. טוב, אנחנו
1: ברק
20: עכשיו...
1: ברק בבית. קיבלתי עדכון.
20: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. למהדורת החדשות של השעה 9, ואז אנחנו נהיה בין היתר בקולומביה, שם סיפור מצחיק הרבה פחות עם רעידת האדמה
1: נכון.
20: שם.
1: נכון.
20: ועוד דברים, עוד דברים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה וקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ, כפוף לתקנון.
3: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: הלו. שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: ברצינות?
5: מאוד.
6: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין 3 שרים נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר כי שר הביטחון קץ ידע על ההחלטה לשריינו כבר לפני שבוע. חשד לחולה אבולה בישראל, הוא נבדק והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. התחזית, עדיין חם מן הרגיל.
13: החדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. השריונים של 3 משרי הליכוד ברשימת המפלגה בכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ שר ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד זוהמים על ההחלטה ומציינים כי חיים קץ, יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר 8 שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את 3 השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל קץ הבין שיבחר במקום נמוך ושהסרטונים האזויים שפרסם לא יסייעו לו בפריימריז, אז הוא החליט לסחוט את ראש הממשלה לשריין אותו בתמורה לאישור השריונים הנוספים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת בית כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
14: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
15: שישראל קץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
14: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
12: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר במפרץ, האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי חידוש הלחימה קרוב יותר מהסדר על השליטה במצר הורמוז.
16: הנשיא טראמפ נמצא במלכוד בלתי אפשרי. מצד אחד הוא רוצה שקט כרגע
0: בלי מלחמה ולהגיע לבחירות עם מצרי הורמוז פתוחים ומחירי דלק נמוכים. ומצד שני, הוא מבין שאם הוא יהפוך להיות לפתיחה והאיראנים יהפכו אותו לבובה חסרת כל מילה וכל מילה שלו שהוא אמר הייתה פשוט לא נכונה, הוא יצטרך לפעול לפני הבחירות, ונראה לי שזה התרחיש שיהיה בסיכומו של דבר.
12: אלוף במילואים מרום אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע הטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית, באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. משרד הבריאות הודיע כי קיבל דיווח על אדם החשוד שחלה באבולה. הוא שב לפני כמה ימים מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופנה לטיפול רפואי לאחר שחומו עלה. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. הבדיקות נערכות כעת והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי החולה מטופל בבית החולים סורוקה בבאר שבע בתנאי בידוד. בד בבד מתנהלת חקירה אפידמיולוגית. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, בראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה.
16: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ב-97 מבריטניה שברה סי גינס בזמן טיסה תוך כדי עמידה על כנף המטוס.
1: מה זאת אומרת? מה אתה ממציא? מה איזה דברים אתה ממציא?
0: לא יודע, אני רואה פה משהו.
1: איפה זה?
0: שים לב.
1: עזוב, אני בינתיים זה.
0: הנה, אצלך, שלחתי לך.
1: אני רואה.
0: מאחל לך אריכות ימים, ושבגיל 97...
1: אוקיי, היא אל
0: מטוס... 97 וחצי, תשבור את השיא שלה.
1: אוקיי, קשרו אותה, אני רואה שקושרים אותה למעלה של האווירון, זה מטוס קל. והוא עושה לופים באוויר גם.
0: מה זה משנה מטוס קל או כבד? היא למעלה. בגיל 97.
1: מה זה חושב באיזה גיל זה? אני בגיל 22 לא הייתי עושה את זה.
0: אני בגיל 97 לא הייתי עושה את זה.
1: אני בגיל 97, אתה אומר, כבר...
0: עשיתי כבר כל מה שאני צריך לעשות.
1: כן.
0: מה כבר יכול לקרות?
1: אם אני נופל עכשיו...
0: לא נופל, היא קשורה. הקטע זה לא ליפול.
1: אם אני חוטף את כיף לב עכשיו, מה כבר קרה? למה? טוב, יפה. יפה.
0: זה קטע של...
1: מצרים, היא יורדת, ואז נוקעת את הקרסול בירידה מהטרמק.
0: מה אנשים מוכנים לעשות כדי להיות מפורסמים?
1: כדי שדברו עליהם בקלמן ליברמן.
0: ממש. אפילו יכול להדים איך קוראים לה, תבין, מאלה היינו נותנים לה את הכבוד.
1: קוראים לה אישה בריטית בת 97.
0: שם יפה. כמה כסף היית מבקש כדי להיות מוכן לעשות את זה?
1: 50,000 שקלים.
0: שקרן.
1: מה?
0: אתה לא, ב-50,000 שקלים אתה לא עושה את זה.
1: בוא תנסה.
0: אני אגייס 50,000 שקלים.
1: כן?
0: כן. אני אעשה Head Start, בסדר? 50,000 שקלים אתה עושה את הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה לא עושה את זה, זה סתם אמרת.
1: 50,000 שקלים.
0: לא, אתה לא עושה את זה 50,000 שקלים.
1: פלוס מע"מ.
0: בבקשה, הנה, התחלנו להוסיף. נו, עכשיו תביא לי מפה, תביא לי משם, תגיד לי, זה השריונים הנוספים, זה לא מה 50 שהתכוונו.
1: 50,000.
0: תקשיב, אני מכיר אותך איזה יומיים, לא רוצה פה לשון הרע וכאלה.
1: נו.
0: אני יודע מה אתה... אני יודע כמה אתה גובה על דברים. אתה לא עושה את זה 50,000.
1: בשבילך, נו, אנחנו מכירים הרבה זמן, חברים. 50,000 עושה לך את זה. רוצה לבדוק?
0: אני מוכן לבדוק, כן.
1: יאללה, בבקשה.
0: כן, תארגן 50...
1: מי תגייס? אני אגרן...
0: לא, אני אארגן 50,000, אני אארגן מהחבר'ה, נראה אותך.
1: סבבה. יש לך מטוס אבל?
0: התחלנו עכשיו, יש לך מטוס.
1: לא, השאלה אם אני צריך לארגן את הכל עכשיו.
0: לא, אני צריך לארגן. אני ארגנתי 50,000 שקלים, גם אתה בסוף אני צריך לארגן. באמת, אתה... לא...
1: אז אתה אומר לך, תמצא מטוס, תגיד לי מה, אין לי עבודה?
0: טוב,
1: ראית... אפשר לעשות גם חדשות קצת בתוכנית הזאת?
0: כן, בוא נעשה, בוא נעשה. לא, אוגוסט כזה.
1: כן.
0: היה פה דידי בביקיני. רעידת אדמה בקולומביה. זה היה בשידור חי אתמול אצל רנסי קורל.
1: הרעידה?
0: כן, הוא ראיין מישהי מקולומביה, ופתאום באמצע רעד לה הבית. ראול סרברניק הוא יועץ ואיש עסקים... איש עסקים משפחתיים?
2: כן.
0: בקולומביה. שלום ראול.
2: שלום לך.
0: מה נשמע?
2: בוקר טוב מקולומביה. כמו שאומרים, ברוך השם, חיים.
1: איפה אתה נמצא?
2: אני בבוגוטה.
1: ואיפה מוקד הרעש?
2: מוקד הרעש היה יותר קרוב לאוקיינוס הפסיפיק, זה קרוב לאיזה 600 קילומטר מבוגוטה.
1: 600 קילומטר ממך.
0: מה הרגשתם אצלכם?
2: אצלי, ממש רעידת אדמה, ש 120 שניות, חזק מאוד, אבל בבוגוטה לא, כמעט לא קרה כלום. חוץ מהסוסטו, איך אומרים, מהאדם.
1: מה אתה הרגשת?
0: רגע, אבל בבוגוטה לא קרה כלום?
2: לא, בבוגוטה כמעט לא קרה כלום. הם לנו בניינים שממש קרה להם כלום, באנשים גם, לא, הם פצועים, אף אחד לא מת, דווקא באותה הכל בסדר.
1: מה את הרגשת אבל?
2: מה, תשוסה מאוד חזקה, אף פעם לא, לא הרגשתי דבר כזה, ואני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי הרעידת האדמה הכי חזקה, ואולי ב-120 שנות אחרונות. שנים
0: אחרונות. בואו תספר עוד קצת על הנזק, על מה שקרה איפה שכן קרה בקולומביה.
2: כן, בחלק של האוקיינוס הפסיפי, יש לך דווקא האזור הכי עני של קולומביה. עד לפני כמה שעות היו קרוב לאיזה 140 מתים וכמעט ל-500 אנשים פצועים. לא יודע כמה בניינים נרצו, דווקא בעיר מאוד חשובה של קולומביה, שזה קאלי, דווקא היה לנו את הנשיא החדש, הוא קיבל את הנשיאות שם לפני איזה יומיים, שלושה ימים. גם ראיתי איזה סרט קטנטון, מה קרה לבית הכנסת שבקאלי, שגם היה להם בעיות שם.
0: תגיד, איך המדינה מבחינת היכולת שלה להתמודד עם דברים כאלה?
2: באופן עקרוני כן, אבל הממשל האחרון שיצא דווקא לפני שלושה ימים, אחד הסקנדלים הכי גדולים זה גנבו את כל הכסף של הקרן דווקא שמטפל בעניינים האלו. אז
0: מי גנב?
2: הממשלה, כל הפוליטיקאים של השמאלנים שהיו עד לפני שבוע פה בקולומביה. אז מקבלים דווקא
1: הכסף אצלם, מה, בכיסם?
2: כן, כן, כן. הם משתמשו בכסף בשביל לגנות את הפוליטיקאים, לבחור בחוקים שהם רצו להעביר בקונגרס.
0: לא, אבל שירותי ההצלה יודעים בקולומביה להתמודד עם בניינים שנופלים, עם הצורך לחלץ אנשים של יחודים?
2: באופן עקרוני כן, כי כבר קרה דברים, אסון מאוד חזק ב-1990, ב-4 או ב-92, אני לא כל כך זוכר, אבל היה עיר שממש הלך לאיבוד, מתו איזה 25 אנשים באותו זמן, ומאז התחילו, כאילו להתכונן לדברים האלו. באופן עקרוני, כן, יש להם גופים שיודעים להתמודד, אבל אני לא חושב שיש כמות של אנשים שבשביל מקרה כזה. כמה שאני מבין, ארצות הברית שולח אנשים, ועד כמה שהבנתי גם ישראל היה, אמר היום שגם רוצה לשלוח אנשים.
1: טוב, נודה לך.
0: תודה רבה, ראול.
1: רק בריאות, שמור על עצמך, ראול.
2: כן, כן. יגיע לארץ באיזשהו מקום.
0: יופי.
1: תודה.
0: להתראות.
2: 100,000 שקלים, אני עולה על המטוס.
0: יפה.
1: תודה, תודה רבה, בהצלחה. דניאל גרובה,
0: אצלך. המחיר עלה.
1: כן. אז לא, הוא לא הבין איך המחירה פומבית, איך ביד כזה עובד. אתה צריך להציע את המחיר יותר נמוך כדי שתהיה אטרקטיבי, לא את המחיר יותר גבוה.
0: שמאלה, אני מגנבו את הכסף שם.
1: כן.
0: גם שם. דניאל גרובה, שלום.
1: למה, מה איפה, מה פה?
3: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: אתה לא, זה
3: ברוך השם נהדר.
1: זהו, נעלמת.
0: מה?
1: לא חשוב. דניאל גרובה, כתבנו, שלום לך, מה שלומך?
3: נהדר, בוקר טוב.
1: מה קורה בדגל התורה?
3: או, זו שאלה מעולה.
1: תודה רבה לך.
3: כי מה שקורה בדגל התורה, קורה גם ביתר המפלגות החרדיות, גם באגודת ישראל ובמיוחד בש"ס. יש איזשהו משבר. הציבור החרדי נמצא בסוג של התנגשות, במשבר שלא הייתה לו מימיו. ומשבר הגיוס הזה מוביל גם לסיבונים מאוד מעניינים מהבחינה הפוליטית. אנחנו יודעים להגיד קודם כל בשס. לפני שנגיע לדגל התורה, שס נמצאת במשבר מאוד מאוד גדול. בכל הסקרים היא בירידה, היא בבעיה גם מהצד המסורתי יותר, שלא אוהב את הכיוון המאוד אנטי צהל נגד הרמטכ"ל, כמו ששמענו. מצד שני, מהציבור החרדי יותר, ההארדקור, שמרגיש את הכישלון, מה שנתפס ככישלון של חברי הכנסת החרדים בטיפול במשבר הגיוס, והדבר הזה מגיע גם לדגל התורה.
0: אבל תסביר לי שנייה משהו, מי ש... יהודי חרדי שרואה, מסתכל על יהדות התורה, לא משנה על איזה פלג שלה, ואומר, נכשלתם בטיפול בחוק הגיוס, אז מתוך אכזבה הוא יצביע עכשיו לבני גנץ או לגדי אייזנקוט? אין לו משהו אחר.
1: הוא יכול לא לבוא.
3: קודם כל, מפלגות הימין, בן גביר, סמוטריץ' מאוד קורצות, בן גביר ממש בונה על הקול החרדי, גם בהתייחסות, גם איך שהוא מדבר תקשורתית באירוע הזה, גם לזה, ויש גם קמפיין מאוד גדול של אי הצבעה. בסוף האליטה האינטלקטואלית של הציבור החרדי, מי שנמצא בראש, זה בחורי הישיבות והברכים, הם אלו שקובעים את הסנקציות, הם אלו שבסכנות מעצר, הם אלו שלא יכולים לצאת מארץ, ויש לכך השלכות מאוד מרחיקות לכת מהבחינה הזאת. עכשיו, בדגל התורה מנסים, יש כל מיני דיבורים, כדי לקנות בחזרה את הקול של הצעיר החרדי המאוכזב, כי בבחירי המפלגה חוששים, רואים את הדבר הזה, רואים שיש איזשהו משבר אמון מאוד בסיסי, קורה בעיקר בשס, אבל גם בדגל התורה, ויש דיבורים בימים האחרונים, בתקופה האחרונה בכלל, להחליף את החברי כנסת של דגל התורה. עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה באמת משהו שהתפתח לכדי באמת שינוי, זאת שאלה.
1: מי מחליף אותם? בסמכותו של מי להחליף? המתפקדים? המתפקדות?
3: המתפקדים הרבים בפריימריז, לא הייתי אומר. בסוף הכל מסתכם בבתי הרבנים, ספציפית בית הרב לנדו, בית הרב הירש, השמות שאנחנו מכירים. כשאני אומר בית, הכוונה היא גם הרבנים עצמם שברור שהם בסוף המילה האחרונה, אבל גם העסקנים, אנשי הבית, מה שנקרא, כל מיני בכירים שעוסקים בזה, גם בינם לבין עצמם יש מחלוקות סביב מי מוביל את הכוח, מי שולט.
1: לא, תסביר, תסביר רגע, הרב לנדו, הוא גדול הדור, נכון? הוא מנהיג הזרם הליטאי שם ביהדות התורה, בציבור החרדי בכלל, וגם בפוליטיקה. הוא יהודי בן 96, נכון?
3: נכון.
1: מה עכשיו הוא אמור לעשות? להגיד, טוב, אני לא מרוצה מגפני, בוא נעשה סקאוטינג, בוא נאתר עכשיו מנהיגים יותר רלוונטיים?
0: לא, אבל אתה רואה את מי שמוציא את גפני עכשיו? גפני הוא המפלגה.
3: גפני קודם כל באמת הוא המפלגה, אבל כמו שאני אמר, ההיסטוריה מלאה באנשים שבטוחים שאין להם תחליף. ובסוף מסתבר שיש.
0: לא תמיד, אגב, לא תמיד.
3: ייתכן, אנחנו ראינו גם שהרב לנדו אתמול, שלשום, ברך בחביבות את משה גפני, דיבר איתו בחתונה באירועים, אבל בכל זאת יש איזשהו שיח, הסקנים שעולים לבית הרב לנדו, גם בבית הרב עיר, שיש דיבור כזה על לנסות להחליף בקולות צעירים יותר שיגיעו. שוב, האם זה יקרה לבסוף? שאלה גדולה, ככל הנראה לא. זה האימור שלי. אבל עצם השיח הזה, עצם הניסיון לשנות את מוקדי הכוח, להזיז דברים, מעיד קצת על המשבר הפנימי החרדי הגדול הזה. והזו הזה שבסוף מסתכם גם בפוליטיקה, גם בנציגים, גם במקום שבו אין פריימריז ואין את הדבר הזה, כמו ביהדות התורה ובדגל התורה.
0: תגיד, הדיבורים על מפלגה חדשה, אולי אלי אישי דרך איזה מפלגה חדשה, זה משהו שיכול לקרום אור וגידים או דיבורים?
3: משהו שיעבור את אחוז החסימה, כרגע יש שלוש יוזמות מרכזיות, סיעת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, של הציבור החרדי
0: יותר מודרני.
3: כן, כל מיני קולות כאלו שמנסים, שוב, זה עוד פעם מעיד, גם אם אין להם כנראה שום סיכוי ריאלי להתקרב אפילו לאחוז החסימה, זה כבר מעיד על איזשהו אתגר, אופוזיציה מבית. שוב, השלכות של משבר הגיוס. האם זה יגיע לבסוף לכדי מפלגה שתרוץ לבד? זה ככל הנראה לא. האסטרטגיה של שלושת המפלגות הקטנות, הזהירות, החרדיות, לבסוף זה להגיע לקראת סגירת הרשימות ולהגיע לאיזושהי מפלגה, ככל הנראה מפלגת ימין, ולהגיד, אנחנו מגיעים עם קול, עם אלקטורט של מנדט לצורך העניין, מנדט חרדי מודרני שרוצה שינוי, שלא אוהב את הקו, שרוצה גישה קצת אחרת, תנו לנו שריון, תנו לנו להצטרף, זה האסטרטגיה של שלושתן. האם זה יקרה, אם אנחנו נראה בכנסת הקרובה חבר כנסת חרדי מאופוזיציה חרדית, זו השאלה, ושלושת התנועות האלו, המפלגות הקטנות, הזהירות החרדיות האלו, בהחלט מנסות לכוון לשם. אם זה יקרה, זה יהיה דרמטי בכל קנה מידה חרדי.
0: דניאל גרובייס, תודה לך.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה מחלף לטרון עד מחלף שורק.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
8: הצטרפו ל-AIG, ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן, כל
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
16: סנטר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
18: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
17: תקשיבו טוב למבקרים.

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: מה אתה יודע על אתנה?
5: הר.
4: כן.
5: יוצא ממנו אשן ודברים מלכלכים כבר כמה זמן.
4: כמו המזרקה של אגם, נכון?
5: לא.
4: בקרדינגוב, לא?
5: לא. יוצא ממנו דברים מלכלכים?
4: כבר לא, לדעתי, זה כבר לא פעיל.
5: נו, אז איך זה כמו?
4: בזמנו. אלעד ברנוע איתנו, שלום אלעד.
6: אהלן.
5: היי, מה המצב?
4: בימים כתיקונם עיתונאי תרבות, בכאן תרבות, שזה פה אצלנו, ובימים שלא כתיקונם הוא צופה בהרי געש פעילים.
6: שלא לומר, תקוע באיטליה.
5: וואלה, איפה אתה נמצא?
6: אני נמצא עכשיו על צל ההר, בסיציליה, ליד העיירה שנקראת טורטוריצ'י.
5: וואי, אתה נשמע ממש תקוע שם.
6: זה נורא.
5: כן, אולי ניקח כל אחד ייקח פה עכשיו כמה שניות רגע ויהיה איתך בליבו, ואז נמשיך.
6: כן, אני מודה שזה מצב... אני מרגיש שזה מצב לא מאוד מעורר אמפתיה. אני גם רואה לפי התגובות שאני מקבל באינסטגרם, שזה לא

0: כלומר, מאוד מאוד לא באופן שעשוי לסכן אותי באיזושהי צורה, אבל כן ראיתי אותו ואמרתי לעצמי, מעניין זה באיזשהו אופן ישפיע על המסע שלי. כלומר, זה גם לא שנצאתי ממיוחד לראות אותו, ואז אתה נהנה פשוט מהיופי, אתה באמת רואה את זה ואתה אומר לעצמך, וואו, אשכרה מתפרץ פה הרגש, אז עצרתי בצד וצילמתי וזה, ותוך כדי שאני עושה את זה, אני מקבל הודעה מהחברת תעופה, שומע, אתה כנראה לא תטוס, אבל בכל זאת הגעתי לשדה, מתברר שזה לא, זה לא כזה מחזה נדיר אבל, כן? זה, אני לא כל כך מבין את ההיגיון שלהם להמשיך לשים פה שדה תעופה ליד, ליד הרגש, אבל מתברר שזה קורה די הרבה, כלומר, זה ממש לא פעם ראשונה שהדבר הזה
1: זה יפה?
0: קורה גם לא השנה. זה יפה, זה יפה מאוד, אפילו שאלתי את הצ'אט GPT איזה ברכה צריך להגיד כשרואים הרגש מתפרץ.
1: נו, איזה ברכה?
0: עושה מעשה בראשית, כשתצטרכו.
2: עושה מעשה בראשית, זה יפה. על מה עוד מברכים? אתה יודע להגיד על מה עוד מברכים עושה מעשה בראשית?
0: באופן כללי, זה המקורי ממה שאני מצליח להבין, זה על כל מיני מחזות כאלה נדירים. אם אתה רואה איזה הר מאוד מאוד גדול, או אני יודע, איזה אוקיינוס מאוד מאוד רחב.
1: אז מישהו אומר לך מתי אתה חוזר?
0: בגדול, יש כבר טיסה מחר, לא, סליחה, יש טיסה היום, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות שזה יקרה, אבל בגדול מי שרוצה כרגע אומרים לו שיש טיסה היום, או אפשר לנסוע לפלרמו ולטוס משם מתי שיש טיסה, כי משם ההרגש לא משפיע על הטיסות שם.
2: אבל לא, אבל הכיוון, אפשר לצאת פשוט לא לכיוון ישראל?
0: לא, לא, לא משנה לאן אתה טס, אי אפשר לצאת מקטניה, אפשר פשוט מעיר אחרת שלא קרובה ל... מנמל תעופה שלא שמו אותו ליד ההרגש, וזה לא משפיע עליו.
1: טוב, בסדר. אז אתה מטייל בינתיים, או שאתה עומד בחכה לראות מתי תהיה אמרה?
0: כן, אני פה, אני אפשר לקרוא לזה מטייל, כן, אני בבריכה, אז זה גם סוג של טיול.
2: לא, אבל זה כבר ברגע ש... אבל פסיכולוגית, ברגע שכאילו אתה... לפני שנייה נהנית, כי היית בבריכה, והיה לך כיף, היית באיטליה, אבל כאילו מהרגע שבו הבנת שאתה תקוע, זה משפיע אחרת, לא?
0: אתה יודע כמו מה זה? זה כמו שאתה מסתובב בחנות, ואתה מסתכל, ואתה נהנה, ואתה יש לך את כל הזמן שבעולם, ואז אתה בא לשלם בקופה, ומהרגע שאתה בא לשלם בקופה ומעכבים אותך, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, אתה מאבד את זה.
2: כן.
0: זו האנלוגיה שלי. אני כן אגיד שמהשנייה שחזרתי מהשדה והחלפתי לבגד ים וחזרתי למוד חופשה, אני כבר לא, אני באמת לא מתלונן. כלומר, עכשיו אני מבחינתי שוב בחופשה. אני כן אגיד שאם אני שוב אסע לשדה תעופה ואני אעבור את הדבר הזה של לחכות שעות ואיטלקים צועקים והיסטרים, אז זה שוב לא יהיה כיף, אבל בסך הכל אני כן מרגיש שהרווחתי לעצמי עוד איזה 48 שעות כזה.
2: הוא עדיין בהתפרצות? הוא כל הזמן מתפרץ?
0: מה שאני מצליח להבין עכשיו זה רק שעריות כאלה של השן, וזה כבר לא רואים לבא. כשאני נסעתי לשדה ממש, זה גם היה בשעת, עוד לפני הזריחה, היה חשוך, אז אתה ממש רואה את הלבא פשוט בוקעת. אבל השן שיוצא ממנו זה משהו שלאורך כל הזמן שלי כאן היה.
2: יפה מאוד. חזרה טובה הביתה. אלעד ברנועי, תודה רבה.
1: כן, להתראות.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: כשנסעתי לאיטליה לפני חודש, חודש וחצי, כבר המון זמן, יותר מדי זמן. היה אז דיבורים, עוד פעם, על איזה התחממות איראן, כל מיני כאלה. לקחתי איתי ציוד כדי להישאר שם, אם ניתקע, לא כמו אלעד, שלא ידע שהולך להתפרץ הרגש, אבל... ובסתר ליבי, ראיתי את עצמי כבר יושב על שפת איזה אגם, תקוע על שפת איזה אגם, ועובד משם. ואז לא היה כלום, וחזרנו כלומת שבאנו. זהו.
2: אני סיפרתי פעם את הסיפור שלי על להיות תקוע איפשהו, להיות תקוע בחופשה. אתה זוכר את זה עם האוטו?
1: תזכיר לי.
2: והמפתח?
1: זה כך נהדר ש... כן, בדרום.
2: כן, נסעתי עם שלושה חברים... ראינו באיזה חן בדרום, והיה כיף. כשבאנו, היה איזה יום שבו מתישהו, באיזושהי נקודה אחרית, אקראית, אתה אומר, טוב, עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה. אתה אומר, עכשיו? לא עכשיו? אף אחד לא יום שאתה, טוב, יאללה, בואו נחזור. אנחנו בהרסלים

0: הזה, וזה לא נעים טוב. בחוסר חשק מסוים קמים מהרסלים והולכים לאוטו, ואז מגלים שאחד החברים נעל את המפתח בתוך האוטו, ואי אפשר לצאת. והזמנו במונית ספשייל מתל אביב את המפתח ספר. עכשיו, אתה יודע, אובייקטיבית, אתה נמצא במקום החופשה שלך, ויכול לעשות בדיוק את מה שעשית קודם, לקרוא ספר על איזה הרסל. אבל מהרגע שאתה יודע שאתה תקוע, ואתה לא יכול לצאת, כולנו נהיינו נודניקים, בלתי נסבלים ועצבניים.
1: אני פעם נתקלתי בירושלים, אם נעלתי את המפתח בתוך הרכב. יש לי חבר, איתן, שהוא אינסטלטור, הוא עבד אז בירושלים. אמרתי, שמע, תצלתי, אמרתי לו, יש לך בטח כל מיני כלי עבודה והכל, בוא תעזור לי לפתוח את האוטו. אז הוא שאל אותי, איפה אתה נמצא בירושלים? אמרתי לו את שם הרחוב, אני לא אגיד את זה כאן בשידור.
0: למה?
1: רגע, תבין. אז הוא אמר לי, אתה שם. תעזוב את האוטו, תתחבא בין השיחים, 5 דקות יפתחו לך.
0: צ'ו.
1: זהו.
0: ומה קרה?
1: הוא הגיע ופתח.
0: טוב, אני רוצה לספר לך על אירוע חריג.
1: זה, ממש, זה אירוע שהוא, עוד שנייה תספר מה זה, אבל זה נושא שמעסיק אותי כשאני טס.
0: אוקיי, אז מיד תספר למה זה מעסיק כן. אותך. אני קודם אספר שזו טיסה של בטיק אייר.
1: פעם ראשונה שאני שומע על החברה הזאת.
0: קואלה למפור שבמלזיה, להודו, ניסה להתעסק בכוח עם אחת מיציאות החירום במהלך הטיסה.
1: כאילו ניסה לפתוח את הדלת.
0: כן.
1: כשאי אפשר לרדת.
0: הוא ניגש לאזור יציאת החירום, שם ניסה לפתוח או להתעסק, לא היה ברור, עם המנגנון היציאה. נגרם שם איזה נזק, אבל אתה יודע, צוות הדיילים ניסה להשתלט על הנוסע. אחד הנוסעים הצטרף, וביחד הם הצליחו לרסן את האיש הזה, ולהרחיק אותו מאזור יציאת החירום. אהרון לפידות, מה העניינים?
2: היי,
1: מה המצב? אני תמיד יש לי את
2: החשש. אני על הקרקע, הכל בסדר.
1: יופי. אני תמיד יש לי את החשש הזה כשתסים, אני אומר לעצמי, מה קורה עם איזה פסיכי אחד, מתוך ה-300 שאיתנו במטוס, מחליט עכשיו לפתוח את הדלת?
2: כן, זה חשש מאוד מוצדק. אתה פעם אי אפשר להגיד שאין בסיס לחששות האלה.
1: כן.
2: אם חס וחלילה, הנוסע המצליח, לבצע את זממו ולפתוח את הדלת, המסקנות הן מאוד מאוד קשות. דיברנו על זה, אני חושב, לפני איזה חודשיים, כי במאי הייתה תקרית ממש דומה לדבר הזה במטוס של יונייטד, של נוסע שביקש לפתוח את הדלת. אני לא יודע למה אנשים כאילו חושבים לעצמם שזה רעיון נהדר לפתוח דלת של מטוס כשהוא טס באוויר, כאשר המסקנות של הדבר הזה זה שבוודאות אם אתה פותח את הדלת אתה נשאב החוצה ו...
0: לא רק אתה.
2: אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, כן, לא רק אתה, אלא גם נוסעים נוספים, במיוחד אלה שאינם חבורים. אולי דיילת, אלוהים יודע מה, ואם עושים נזק ממש רציני, המטוס כולו יכול לאבד את זה ולהתרסק. אז יש לנו פה באמת מעשה חמור.
0: תגיד רגע, אבל אפשר לפתוח את הדלת?
2: תראה, אם אתם מנסים לשחזר לעצמכם את מה דיילים אומרים, נכון. כאשר הם אומרים, כן. הם אומרים דלתות למצב אוטומטי.
0: אותם אומרים דלתות למצב אוטומטי, כן.
2: כן, וכשנוחתים אומרים דלתות למצב ידני. זה הקפטן מדריך את הדיילים. מה זה אומר? כאשר אם חלילה המטוס מתרסק בים, או בכל מקום אחר, הדלת הופכת למגלשה. ואם הוא מתרסק בים, המגלשה הזאת יכולה להפוך לסוג של רפסודה להצלת חיים. כל מה שצריך כדי לפתוח את הדלת זה פשוט לסובב את הידית הגדולה הזאת שכולנו מכירים.
0: לא, לא, אל תגיד את זה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא. אהרון,
1: חייך. מה, זה כל כך פשוט?
0: אי אפשר לפתוח את הדלת. מה יש לכם?
2: כן, אי אפשר לפתוח את הדלת.
1: לא, אני אגיד לך משהו. עכשיו אני נזכר בטיסה שהייתי בה, פעם ראשונה שנסענו לארצות הברית, היה איזה בלגן, לקחתי חישוב לא טוב עם הזמן, ותכננתי לנחות, לא יודע, 3 שעות לפני כניסת שבת, כי אמרתי, אלעל, מה יקרה? הטיסה תתאחר בשעה, שעה וחצי, אני אגיע בזמן. ישבנו במטוס 3 שעות ב-JFK, עד שהמטוס סמרי. ואז כן. ניגשתי לאחראי שם על ענייני הדיילות, אמרתי לו, תגיד, מה קורה עם שבת והכל? הוא אמר לי, 40 דקות לפני הנחיתה, אני אעביר אתכם לביזנס, ותהיו קרובים לדלת. זה היה נהדר, היו עוד 50 איש שהיו קרובים כמוני לדלת, ובשנייה שנחתנו, כל ה-50 איש על הדלת, ואומרות הדיילות שם, אנחנו, תעזבו אותנו, כי אנשים דיברו אליהם, לא יפה, הלחץ גדול עליהם, והדיילות אומרות, זה לא תלוי בנו. הפתיחה היא מבחוץ, זה לא אנחנו. אין לנו מה לעשות. הם אמרו את האמת?
2: זה מה שעושים, משום שרוצים לוודא שהשרבול או הסולם נמצאים ליד הדלת. אבל לא, אפשר לפתוח את הדלתות גם מבפנים, רואים את זה הרבה פעמים.
0: לא, אפשר, אבל אתה אומר, זה מקרה חירום, כלומר, הנוהג הוא שבאמת...
2: כן, במקרה חירום.
0: שפותחים את זה מבחוץ.
2: הנוהל הוא שפותחים את זה מבחוץ, כדי להבטיח את זה שהדלת נפתחת ויש אחריה סולם או שרבול. זאת הסיבה, שוב, זו סיבה בטיחותית שהיא מוצדקת.
0: תגיד, כמה כשקורה דבר כזה, כמה הטייס מודע למתרחש?
2: הוא מודע מאוד למתרחש, ויש עליו גם כמה...
0: כי הוא מבקש שיכניסו לו עוד אוכל ואין שם אף אחד שנענה לו.
2: משהו כזה, כן. זה לא נטע, זה לא באוכל, זה דווקא בקפה, אבל לא חשוב. אז לא, הוא מאוד מודע, הוא מודיע על זה שהוא במצב חירום, יש קודים מוסכמים.
0: לא, מי מודיע? אבל מי שרואה מה קורה זה החבר'ה באזור של הנוסעים.
2: כן, אבל הם מיד מודיעים לקוקפיט, מיד מודיעים.
0: למה? כדי שיהיה מוכן לנחות, אם צריך?
2: קודם כל שיודיע שהוא במצב חירום, ובית למגדל הפיקוח, לכל האנשים על הקרקע שידעו שבזה מדובר. עכשיו, הדבר המעניין פה, שבעצם בזמן חירום מהסוג הזה שנוסע מתפרע, הקפטן שלך הופך להיות השריף של המטוס. יש לו סמכויות שיטור, הוא יכול להורות לצוות לעזוק את המתפרע ולשים אותו מאחורה באיזה מקום. הוא מתקשר, ואם הוא נגיד מעריך שהמצב חמור וצריך ללחוץ נחיתת חירום, אפילו לא להמשיך את הטיסה עד היעד, הוא מבצע את נחיתת החירום, והוא מודיע לכוחות המשטרה המקומיים שיבואו ויורידו את הנוסע המתפרע מהמטוס. כולם מתייחסים לזה באופן מאוד מאוד רציני. אנשים יכולים לשבת, ישבו בכלא גם 2 ויותר, משלמים כנסות שלפעמים מסתכמים בסכומי עתק של מעל 100,000 דולר, בגלל שהחברה תובעת את הנוסע המתפרע על זה שהיא נאלצה לשנות כיוון בטיסה, בגלל שהיא נוחתת במקום ביניים, יש בזבוז יותר דלק וכו' וכו'. והדבר הכי מעניין בזה, וזה דווקא המסר אני חושב שהוא חשוב למאזיננו, זה שאם אתה מסייע, כמו שבדיוק בסיפור שקרה עכשיו, שסיפרתם בהתחלה על הנוסע בתיק אר, אם אתה מסייע לצוות להתגבר על מתפרע ולעצור אותו, למתפרע אסור, באופן חוקי, אסור לו לתבוע נזיקים ממך, או לתבוע נגדך תביעה פלילית, או להגיד, אתם, אתם תקפתם אותי.
1: ברור.
2: לא. המסייע מוגן על ידי חוק בינלאומי, ואי אפשר לתבוע אותו.
1: יפה.
2: כך שאם אתם רואים אירוע כזה, קדימה הפועל להסתער.
1: כן, אני הייתי... טוב, עוד רגע נדבר על זה. תגיד שאלה, אם אנחנו כבר פה, לדעתי דיברנו על זה פעם, אבל זה נושא שמטריד אותי, ואני אנצל את נוכחותך פה. הקטע הזה של ההצגה הזאת שהדיילים עושים ומלמדים אותך לפני זה, עם תנועות ידיים, פנטומימות וכאלה, שאם קורה משהו ואתה נופל לתוך האוקיינוס, אז תוריד את ה... תתכופף מתחת למושב, יש לך שם גלגל כזה של ברווז.
2: חגורת הצלה.
1: כן, כל מיני כאלה. האם בהיסטוריה של התעופה, מטוס נפל, ואחרי יומיים מצאו שם מישהו שט עם גלגל של ברווז כזה באוקיינוס, כי הוא הקשיב לכללים?
2: תראה, אחרי יומיים קשה להאמין בגלל הטמפרטורה.
1: אחרי שעה, לא יודע, זה עבד פעם?
2: כן.
1: מישהו שט בים עם הגלגל הזה? אחרי שהמטוס נפל.
2: אני אתן לך דוגמה שאתה בטוח זוכר. אתה זוכר את הנס על ההדסון?
1: כן, אבל שם זה נפל מ-50 מטר. אני מדבר איתך שאתה טס מעל אוקיינוס, המטוס נופל. זה יעזור לי שאני אשים גלגל?
2: אם אתה יוצא מהמטוס לתוך מים, בוודאי שזה יעזור, ולא גלגל, זה חגורת הצלה רצינית. בוודאי שזה יעזור, בוודאי. הרי כל מה שאתה צריך זה לצוף על פני המים, אם אתה צריך...
1: אחרי שנפלתי מהשמיים.
2: אחרי שנפלת, אבל אם נשארת, תראה, אם לא נשארת חס וחלילה, חס ושלום, בחיים, אין על מה לדבר.
1: אם נפלת מגובה מיליון רגל ונשארת בחיים, כדאי שיהיה לך גם גלגל.
2: בדיוק, כדאי שיהיה לך גם חגורת הצלה, בדיוק ככה. זה העניין. זה לא נעשה סתם, אנשים חושבים גם כל הקטע של לקפל את השולחן שלפניך.
1: כן.
2: האם... הרבה אנשים עושים לי בצחוק ואומרים, האם זה שקיפלתי את השולחן, עכשיו המטוס לא ייפול. זה לא זה. זה אם חלילה המטוס נוחת נחיתת אונס או ריסוק,
1: כן.
2: על ידי זה שהשולחן מקופל, אתה בעצם מפנה את המעבר בין הכיסא שלך לזה, שלפניך, והנוסע שיושב ליד החלון יכול להגיע למעבר הזה שבין המושבים. יש לזה היגיון פתיחותי, זה לא בדיחות.
1: לא המציאו סתם. אהרון לפידות.
2: לא המציאו סתם.
1: תודה רבה לך, אהרון.
2: תודה לכם, תודה רבה.
1: תגידי, נניח שאתה במטוס, ופתאום מישהו, הוא מהמושב לפניך, קם ומתחיל לנסות לפתוח את הדלת, בגובה מיליארד רגל. אתה, אסף ליברמן, הערני, אחד כמו פנטר, מה אתה עושה בשלב הזה?
0: אני?
1: כן. עוד שני המטוס נופל, הוא פותח את הדלת. יש פה 200 נוסעים, עזוב 200 נוסעים, אתה שם.
0: מישהו ניגש אליו?
1: אתה, מה אתה עושה?
0: לא, מה הסיטואציה? מישהו ניגש אליו
1: מישהו
0: כבר?
1: לא, כלום, אתה פתאום מסתכל, כולם מנמנמים, אתה רואה פתאום את דוד מהשורה לפני, קם ופותח את הדלת.
0: אף אחד מהצוות לא בדרך אליו?
1: לא, אתה היחיד שמזהה.
0: ראשית, אני מוודא שאף אחד אחר לא מטפל בסיטואציה הזאת.
1: כי מה?
0: כי אני מעדיף שמישהו אחר יטפל בסיטואציה הזו.
1: מה זה מוודא? אין, אנשים ישנים.
0: ישנים כולם.
1: אתה היחיד שייר.
0: אף אחד.
1: כן.
0: בצער, אני ניגש אליו.
1: ומה עושה לו?
0: תופס אותו.
1: תופס אותו, אומר לו, שמע משהו.
0: לא, תופס אותו.
1: בוא נדבר על זה.
0: לא, אני תופס אותו. בצער רב, וביגון עמוק, אני פשוט תופס אותו. ומנסה להזיז אותו מהדלת, וצועק לסביבה, עזרה!
1: יש בריון במטוס? יש בריון במטוס?
0: מישהו יכול לעזור, הוא מנסה לפתוח את הדלת. ככה, זה מה שאני עושה. אבל אני אומר לך בצער.
1: אני רוצה לשבת לידך, בטיסות.
0: בצער, באמת. למה, אתה לא עושה את הדבר?
1: אני הייתי מזיק עזרה. אתה, אני יודע מה היית עושה. אתה היית מחייג למנכ״ל ידידים.
0: רגע, אבל מהמושב שלך היית זועק עזרה, ואתה קרוב אליו. למה שלא תיגש אליו אתה?
1: יש פה 200 אנשים, יש בטח מישהו שיודע לטפל בזה, לא? אני בחיים שלא טיפלתי בבעיות כאלה. יכול להיות שיש אנשים שכבר יש להם
0: ניסיון
1: בזה.
0: כמה אתה חכה לבדוק אם יש מישהו עם ניסיון על המטוס?
1: יש מלא אנשים פה. אני מניח שמישהו מיד ירים את היד ויגיד אני.
0: ואם לא?
1: לא רואה סיטואציה.
0: לא רואה סיטואציה.
1: אם לא, ניכנס למסע ומתן. דבר איתו, נסה לדבר על הלב שלו.
0: אבל הוא פותח עוד שנייה אתה בחוץ.
1: גם הוא.
0: כן.
1: אני אנסה להסביר לו את זה.
0: אתה אומר, צרת רבים, נחמת טיפשים.
1: לא, אני אגיד לו, שמע, זה לא טוב לך. עזוב אותי, זה לך. אותך זה לא ישרת.
0: כן, זה נשמע כמו אדם עם היגיון בריא.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: פופ, פופ, פופ, פופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ, פופ, פופ, פופ,
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
13: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
14: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרפולטו, את הרחב הליברלי, מתפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל את זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
1: תסתכל לי בעיניים, יש לי חידה קטנה.
0: בבקשה.
1: מי הוא שבתאי קטש? אל תסתכל בגוגל.
0: אנחנו הולכים לדבר על שבתאי צבי.
1: אז רגע, אני שואל על שבתאי אחר.
0: שבתאי קטש?
1: כן.
0: ואתה אומר מה? שאתה חושב שאני...
1: לא, אל תסתכל עליו, תסתכל אליי.
0: שבתאי קטש הוא משהו קשור בחב"ד, לא?
1: זה מה שהספקת בתוך שנייה לראות בגוגל?
0: כן.
1: יאללה, איזה. שבתאי, תגיד לי, אבא של עודד קטש. לא יודע.
0: חבר כנסת לעתיד, שבתאי קטש.
1: הולך להיכנס לכנסת עכשיו.
0: תורה הולכת עם צבא.
1: לא, הולך להיכנס לכנסת עכשיו.
0: עורך דין.
1: דן אילוז התפטר.
0: איש נדלן, איש ציבור ופוליטיקאי חרדי. שבתאי קטש.
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: למה?
1: למה?
0: כן, למה שיהיה לו בהצלחה?
1: למה לא? מאחל לו בהצלחה.
0: אנחנו מדברים עם 1,000 איש בערך כל בוקר, לאף אחד אתה לא מאחל בהצלחה.
1: לא, הוא נכנס עכשיו לתפקיד חדש. לא כל אחד, אהרון לפידות לא יחלתי לו בהצלחה, הוא כבר הרבה שנים פרשן עניין
0: תופה. אולי גם הוא צריך הצלחה.
1: לא, אבל הוא נכנס למשהו חדש, אני מאחל לו בהצלחה.
0: משהו חדש למשך חודשיים.
1: אז שיצליח בחודשיים האלה.
0: יש, מה יש לי לעשות בחודשיים האלה?
1: להצליח.
0: די, די. מה, נגיד, מה הדבר בעיניך הכי חשוב ששבתאי קטש יצליח בו?
1: אין לי מושג, לקלוע מהשלוש.
0: אין לך מושג.
1: קטש, הוא בטח איזה.
0: טוב, בוא נדבר על שבתאי אחר. שבתאי צבי. יש תערוכה חדשה במוזיאון לאמנות האסלאם, שנקראת שבתאי צבי, אמת או שקר. לדעתי אנחנו חוגגים בשנה זו יום הולדת לשבתאי שלנו. 400 שנה. הוא נולד, נכון? השנה, נכון, אדר?
15: נכון, שלום, בוקר טוב.
0: הדוקטור אדר פלדמן סמט, היא עוצרת את הארוחה שבתאי צבי, אמת או שקר. תראי, יש לנו מעט מדי זמן באמת כדי לדבר על שבתאי צבי, אבל את צריכה לענות בעצם על שתי שאלות. מי היה שבתאי צבי לטובת מאזיננו שלא בקיאים, וגם מה קורה בתערוכה שלכם?
1: מאזינים שהצטרפו ב-400 השנים האחרונות.
0: נכון, כל הזמן הם גדלים.
15: כן. אז באמת התערוכה... שמוצגת במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים, באה לענות על השאלות האלה. קודם כל, מי הוא היה? אנחנו מדברים על שבתאי צבי, שנולד אכן לפני 400 שנה, ב-1626, והיה אולי המשיח המצליח ביותר בעולם היהודי.
0: הייתה תחרות.
15: איתו אין תחרות. הוא באמת בימיו לפרק זמן מסוים סחף את רוב העולם היהודי מכל הקצוות.
0: העולם היהודי היה בטוח שהוא המשיח.
15: כן, לגמרי. ובכל האזורים, הוא עצמו חי באימפריה העות'מאנית, אבל האמינו בו גם באמסטרדם, בלונדון.
1: למה חשבו שהוא המשיח?
15: כי הוא הביא בשורה. הוא הביא בשורה בזמן הנכון, במקום הנכון, בעולם היהודי, שהעניין של הגאולה נמצא עמוק בשורשים, והוא בא ואמר, הסתיימה הגלות והתחיל עידן חדש, מה שאומר שמסיימים את הסבל והאבל, ו... הגאולה כבר פה, וזה משהו ש...
0: הגאולה כבר פה, ואז מה? ואז מה צריך לעשות? מה הוא רצה שמאמיניו, חסידיו, והולכים אחריו יעשו?
15: אז היו כל מיני ביטויים לדבר. היו כאלה שחשבו שהעניין הוא להגיע, להרוס את החפצים ולעזוב את המקומות שבהם הם חיו, ולהגיע לאדמת הקודש. מבחינתו אחד הדברים... שעלו זה רעיונות של סדר חדש, סדר עולמי חדש, אבל סדר גם פנים יהודי חדש. בין היתר, אם הזכרנו מקודם את האבל והסבל של הגלות, אז כל מיני פרקטיקות ביהדות כבר לא רלוונטיות. למשל, תשעה באב, שזה יום חורבן ואבל ביהדות, הפך להיות יום חג. כי אם הגלות הסתיימה והגאולה התחילה, אז אין צורך יותר להתאבל. אז בוטל צום תשעה באב, וזה הפך להיות יום חג, זה גם יום הולדתו, דרך אגב, של המשיח על פי המסורת היהודית, ובמסורת השבתאית, יום הולדתו של שבתאי צבי.
0: ומתי חלה ההתפכחות ממנו?
15: אז
0: אם ההתאסלמות שלו?
15: העניין של ההתפכחות הוא, זו שאלה מורכבת, שהתערוכה באה להראות בדיוק.
0: כן, כאילו שאנשים תהיה להם סיבה לבוא.
15: נכון, אז תבואו לראות שאנחנו רואים סיפור הרבה יותר מורכב מהאמירה הזאת שזה הסתיים עם ההתאסלמות. אכן, שבתאי צבי ב-1666 התאסלם בעקבות זימון שלו לארמון של הסולטן, והוצבה בפניו הברירה בין מוות והתאסלמות, והוא התאסלם. אבל הסיפור ממש לא נגמר שם. הוא ממשיך להתגלגל 400 שנה עד ימינו. בכל מיני הקשרים ומרחבים גיאוגרפיים, ובאותם 400 שנה אנחנו רואים את ריבוי הפנים של שבתאי צבי, ואנחנו פוגשים בתערוכה לא דמות אחת, אלא הרבה מאוד דמויות שהן כולן שבתאי צבי.
0: רגע, אבל התאסלמו אחריו? המסה של היהודים שהלכה אחריו, מה עשתה עם ההתאסלמות הזאת?
15: אז חלק גדול מהיהודים חזרו ליהדות הנורמטיבית, חזרו ליהדות ההלכתית, הרגילה, אבל היו גם לא מעט יהודים שהמשיכו להאמין בו, ביותם חלק מהקולקטיב היהודי, אבל גם היו כאלה, כמו שאמרת, שהתאסלמו בעקבותיו, והאמינו שאם המשיח יתאסלם, כך צריך להיות, זה חלק מתהליך הגאולה, ושגם הם עצמם צריכים להתאסלם, וחיו במעין זהות מורכבת, כלפי חוץ מוסלמים, ובסתר יהודים שבתאים, וגם להם אנחנו מקדישים מקום מכובד בתערוכה, ורואים את העולם הסודי הפנימי שלהם.
0: מעניין מאוד. ויש עד היום שבתאים, נכון?
15: נכון. הם חיו במשך הרבה מאוד שנים, בעיקר בסלוניקי, שהייתה תחת האימפריה העות'מאנית, אבל עברו לטורקיה המודרנית, והמשיכו לקיים קהילות, וגם אלו שעברו תהליך של חילון ומודרניזציה, אולי הם לא, נגיד, שבתאים מאמינים במלוא מובן המילה, אבל הם צאצאים של שבתאים, והם גם מחזיקים אמונות מורכבות ותפיסות מורכבות של שבתאי צבי, שגם אותן אפשר לראות בתערוכה.
0: יפה. אז ניגש לתערוכה במוזיאון לאמונות האסלאם,
1: שבתאי צבי, אמת או שקר. פלדמן סמי, תודה רבה לך.
15: תודה רבה לכם, מחכים לראות אתכם.
1: אנחנו בדרך.
0: מה, למי עשית שלום בטלוויזיה? מאזינים, מאזינים פשוט שאלו אותי, צופים, אמרו, כמה עשה שלום למי, שלמי הוא עושה? עושה לי?
1: לא, לבת שלי.
0: חדש שתשקר.
1: שאני שקר?
0: כן, כן.
1: אתה חשבת שאני שקר?
0: כן, אז תגיד, אני עושה שלום לכל המאזינים, לכל הצופים, מה זאת אומרת, כי הם חשובים לי.
1: עושה שלום לכל הצופים, ובתוכם, לבת שלי.
0: בעיקר אבל. כלומר, עשית לה שלום.
1: יש הרבה צופים, אחת הצופות היא הבת שלי.
0: ולה עשית שלום בטלוויזיה. התחלתי הזמן מסך.
1: התחלתי לעשות שלום לכולם, התחלתי ממנה. אם התוכנית לא הייתה נגמרת.
0: מתי תמשיך? מתי תמשיך? לי לאופר ערכה, עדן לנדר, אפיק, עיר ניומן על הביצוע הטכני. בדיגיטל נועה אקסינר, אמסלם ואבי אלמו על השלום. קלמן.
1: ביי.
16: אנחנו כאן.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
20: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
21: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
22: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: אני בסדר.
23: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
24: את אמיתית?
23: אני אמיתית מאוד.
24: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
23: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
27: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
28: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
29: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
30: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין 3 שרים נוסף על השריינים שכבר אושרו לו. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר כי שר הביטחון קץ ידע על ההחלטה לשריינו כבר לפני שבוע. ברעידת האדמה בקולומביה נתקנו עד כה יותר מ-160 הרוגים. בחיפה נסגרו לרחצה 2 חופים בשל זיהום.
31: ברשת ב' החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. השריונים בליכוד. זעם בקרב המתמודדים בפריימריז על ההחלטה לשריין 3 שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ סערי ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד מציינים שחיים כץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר 8 שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל כץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את 3 השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל כץ סחט את השריון מנתניהו. בתוך כך, נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר גילה כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
32: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע. הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
0: שישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
32: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
30: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ על ערבייה מדווח מפי מקור אמריקני על אופטימיות לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון בתחילת החודש הבא. בדיווח נאמר כי האמריקנים קיימו שיחות נפרדות עם נציגי לבנון בסוגיית פעולות השיקום בדרום המדינה. בתוך כך דווח בלבנון על ירי ארטילרי של צה"ל אל עיירה בדרום המדינה ועל תקיפת כטב"ם. לפי שעל לא נמסר על נפגעים, כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. ראול סרברניק, המתגורר בבירה בוגוטה, שכמעט לא נפגע, תיאר בכאן חדשות ברשת ב' את רגעי החרדה אתמול.
2: תזוזה מאוד חזקה, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה. אני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי רעידת האדמה הכי חזקה ב-120 שנות האחרונות.
30: 24 חשודים בגביית דמי חסות בסחיטה באיומים ובעבירות נוספות נעצרו לפנות בוקר בפשיטה נרחבת של המשטרה באשדוד, בקריית גת ובמוקדים אחרים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי החשודים בהם יעדים מרכזיים של המשטרה נעצרו בתום חקירה סמויה. הם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם לבית משפט השלום באשקלון. משרד הבריאות הורה לסגור את חוף דדו דרום ואת חוף הכרמל בחיפה בשל זיהום במי הים. במהלך היום ייבדקו המים שוב, ועל פי התוצאות יוחלט אם לפתוח את שני החופים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
11: בבבדוק.
29: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים.
1: בום בום.
0: כאן מאולפני קובנוביק.
1: בום בום.
0: אולפן נוביק וקובן, שלום רוני.
1: בום בום. שלום עקיבא. חסר לי היה ביי ביי ביי.
0: לא, זה לא יום לשירים וריקודים.
1: אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה אני אוהב בעיסוק בפוליטיקה?
0: כן.
1: דוברומבסקי. רגע, אתמול לא היה דוברומבסקי. איך אומרים אותו?
0: דוברונסקי.
1: אתמול לא היה דוברונסקי בחיי. לא היה, קמתי בבוקר ולא ידעתי שהחיים יכולים להיות משופעי דוברונסקי, שיכול להיות בהם הדבר הנפלא הזה של לעסוק בדוברונסקי, ופתאום נהיה דוברונסקי והוא משתלט על סדר היום וכולם מדברים דוברונסקי, לא דוברונסקי, אמר הנשיא ארצות הברית את הדברים הכי איומים בעולם. אני מבין שהוא מרוויח מיליארדים בפלו אלטו, למה הוא בכלל ויתר על או שלא, אני טועה? בקיצור, יש איזה מייסלה סביב איזה מישהו שביבי
0: שריין. משוריין חדש בליכוד.
1: תכף נדבר על שאר הדברים שקרו הלילה, אבל מילה אחת על דוברונסקי?
0: הבנתי, נאמר לי שהוא מופיע בתוכנית הקרישים בערוץ 12.
1: אוי,
0: הוא משקיע, עשה חייל בעסקיו, גר בארצות הברית.
1: כן.
0: והוא המשוריין הראשון מתוך רשימה ארוכה.
1: זהו, הבוקר אני מתעורר. לקבוצת, נגלה למאזינים שיש לנו קבוצת
0: וואטסאפ. אני לא יודע מה, אבל אני יודע שאתה תגלה.
1: לא, אבל תגיד לי אם זה בסדר להגיד על קיומה של הקבוצה.
0: תתחיל ואני אעצור אותך.
1: איך אני יודע שאתה עוצר אותי? תגיד רוני די.
0: אני אצעק פה ואתחיל לבכות.
1: אוקיי, טוב.
0: קדימה.
1: אז יש לנו קבוצה, עקיבא, איך קוראים לה?
0: רוני דרוקמן עקיבא.
1: רוני דרוקמן עקיבא, זה אני, אתה והעורך שלנו, איתמר. ובה אנחנו מדסקסים מה יהיה בתוכנית, מה כדאי לעשות, מה זה. אני מתעורר ופתאום רואה בקבוצה איזה תנועה מדהימה זה הליכוד. מדהימה. כאילו אתה ואיתמר סוגדים לתנועת הליכוד. ואני מנסה להבין מה קרה? מה הליכוד עשה? הצעת חוק חדשה, למרות שכבר הכנסת פוזרה להיטיב עם חיילי צהל. מה הדבר המדהים שהתנועה עשתה? עכשיו תסביר למה כתבתם.
0: אני שומע בין השורות שאתה לאו דווקא מתכוון להצביע ליכוד בבחירות האלה. האם אני צודק?
1: אני חוקך ב...
0: תראה.
1: אני שומר על עמימות, כן? חשוב לי שידעו שאני יכול להצביע לכל תנועה, הכל יכול לקרות. במיוחד עם דוברומבסקי.
0: תראה, אתה אוהב את דוברומבסקי, אה?
1: הוא מן השיר קרח כזה, סקסי? מה הסיפור שלו?
0: השיר כן, כך שמעתי, קרח בוודאי כן, סקסי ישפוט הציבור.
1: כל השירים הקרחים סקסים.
0: אוקיי, אוקיי, שמעתם את זה פה לראשונה. תראה, חוויית ההתעוררות בבוקר היא חוויה טראומטית. יסכימו כל המאזינים.
1: נכון.
0: הקומיקאי נור מקדונלד כבר תיאר את ההתעוררות במטוס כאיזה טראומה. הרי להתעורר זה טראומה. איך שלא תהפוך את זה. לכן, רק תינוקות מעזים לבכות כשמאירים אותם. אבל אנחנו, אם לא היינו מתביישים בתור מבוגרים, היינו בוכים כשמתעוררים.
1: לחלוטין, תנו לנו עוד מהמתוק הזה, מהשינה הזאת.
0: אתה עובר מהדבר הכי כיף בעולם לחיים. וההתעוררות בישראל בשנים האחרונות היא גם חוויה שהיא רולטה. אתה לא יודע איזה חדשות התקפו אותך, אתה מתעורר, שולח יד לטלפון, והכל יכול לקרות. ממתקפת טילים, דרך עוד מלחמה, ודרך חדשות פוליטיות. ואני יש במשהו שמתרונן מלקום, ולראות חדשות פוליטיות, בסדר גודל בינוני נקרא לזה. נתניהו קיבל עוד 3 שריונים. אוקיי, אתה יודע, מכל החדשות הפוליטיות שיכולות לקרות.
1: נכון, נכון.
0: ישראל כץ שריין ברשימת הליכוד, נו!
1: רגע, אוקיי, כאילו אתה אומר, זה אומר שזה סוג של נורמליות בעצם.
0: זה...
1: כאילו... לא קרתה קטסטרופה הלילה, אם זה מה שפותח את החדשות.
0: הצחוקים הפוליטיים של היום, או אפילו הלאג הפוליטי של היום, הוא הפולקלור של מחר. ההוא שדוברונסקי, שהתחיל מרשת חומוסיות, ואחר כך נהיה קריש, ו...
1: הוא התחיל מרשת חומוסיות?
0: כך כותב לי אחד המאזינים.
1: אני אוהב אותו עוד יותר, הוא פנוי?
0: פתח חומוס ראשון בארצות הברית, אחר כך עוד מסעדות. כל ענייני השריונים... הם בסוף הופכים לאיזה פולקלור פוליטי של פעם.
1: אבל יש פה איזה עניין, כי...
0: אברש החזור הביתה, אתה זוכר יצחק שמיר?
1: אוי, כן, אוי.
0: נפגש בשמיניות, נאום הלוויתנים. אז היום זאת הדרמה הגדולה של החדשות, ותכף נדבר עם כמה וכמה ליכודניקים בעניין הזה.
1: אבל אחד הדברים המדהימים בזה, זה שאם אני מבין אותך נכון, ביבי קיבל 8 שריונים, ודנו בזה עם ביטן. אתמול זה היה ביטן או שלשום? לא חשוב.
0: השבוע.
1: אתמול זה מי הייתה? שלשום. והיה עניינים. אבל בעצם עכשיו, חוץ מהשמונה שריונים שיש לו, יש לו עוד שלושה, שזה חיים כץ קוראים לו? Mm-hmm. ישראל כץ וגדעון סער. זאת אומרת, ביבי קובע חצי רשימה. נכון?
0: לפי הסקרים חצי. הוא עוד שמונה, תשעה שריונים.
1: שזה מרשים, תשמע.
0: עוד שלושה, כן.
1: רגע, ואם ננסה להיכנס למוחו של ראש הממשלה, בבואו לבחור את שריוניו, בסדר? מה מנחה אותו לפי דעתך?
0: לפי דעתי, אנשים שהצליחו במה שהם עושים, אנם עם כמה שיותר, פרווה עם כמה שיותר, בלי שגאון גדלות, בלי רצון להיות יור הליכוד, זה מאוד חשוב, כי כיום יש בליכוד 5, 6, אולי 10, שרואים בעצמם את מחליפו של נתניהו. הוא לא אוהב כאלה, ובעיקר אומר נתניהו ניתוח שבעיניי הוא נכון. אני מביא את הקולות. כל מי שמצביע היום ליכוד, זה במידה רבה נתניהו. מי שלא מצביע ליכוד במחנה, זה גם נתניהו. אין כמעט שריונים כיום שיזיזו את המחוג, שפתאום יגדילו את הליכוד או יורידו אותו. אז נתניהו רוצה אנשים שאפשר לעבוד איתם, שהצלחות מוכחות, שהוא יגיד, הנה יש לנו נבחרת מצוינת, נבחרת מנצחת. בסוף הליכוד זה נתניהו, לטוב ולרע.
1: ולפני שהקצב שלנו יצא מעל שפתותינו, נאמר שכי מה זה, למה ישראל כץ מקבל שריון, כי הוא חייב לעבוד כשר הביטחון, יזכרו בזה שבוע לפני הפריימריז, ומה הוא עשה בשבועות האחרונים. לא רשוב, אבל כל התנועות בעצם הם ככה, נכון?
0: יש תופעה יפה של אנשים
1: בנט קובע, אייזנקוט קובע.
0: בדיוק. יש תופעה של אנשים שמוחזבים מהליכוד, למרות שהם לא ליכודניקים. שפתאום, אתה יודע...
1: כי הליכוד מתנהדר תמיד שהיא התנועה הדמוקרטית האחרונה.
0: היום התנועה הכי דמוקרטית היא הדמוקרטים.
1: אוקיי.
0: עשה יאיר גולן מעשה נבלה ביממה האחרונה ושיקר לעינב צנגאוקר, ביטל את השריון שלה, זה מעשה מכוער מאוד, מסכים. אבל הדמוקרטים כיום, אם היא מפלגה בלי שריונים, מלבד הריצ'ראץ' המגדרי, שהוא חצי, הוא מחליש את הדמוקרטיות הטהורה, אבל הוא ערך שמאמינים בו. והיום הדמוקרטים הם המפלגה הכי דמוקרטית. בליכוד, ראש המפלגה קובע חצי מהרשימה, בנט קובע את הכל, ליברמן הכל, לפיד הכל, אייזנקוט הכל. אם יש דמוקרטיה, יהיה בדמוקרטים.
1: אגב, חלף מתחת לרדאר הסיפור עם צנגאוקר, שמת לב?
0: אולי, הנה, אתה בואי...
1: לא, די חלף, בכל זאת, כאילו, די מגיל מה שהוא עשה.
0: מעשה נבלה ממש. הוא מנע ממנה לרוץ בפריימריז, ואז הודיע לה שאין בסוף שריון. אולי נדבר על כך בהמשך.
1: אתה חושב שהוא עשה את זה גם כדי שהיא לא תהיה במפלגות אחרות, או... מה קרה שם באמת? למה יאיר גולן ברגע האחרון?
0: אני חושב שיש...
1: הפנה לעורף.
0: מוזניים פוליטיות.
1: הוא הבין שהיא יותר מזיקה מאשר מועילה?
0: יש מוזניים שבצד אחד כמה אדם הוא מוכר והוא ומוערך. מצד שני, איך יהיה לעבוד איתו בכנסת?
1: אוקיי.
0: תבדיל בין חקים של עד הבחירות לחקים של אחרי הבחירות. ואני חושב שיאיר גולן בניתוח שלו אומר, אני מעדיף לעבוד עם אנשים אחרים ביום-יום הפוליטי, מבחינת נאמנות, מבחינת נוחות לעבוד.
1: למרות שהיא יכולה להיות חברת כנסת מעולה.
0: כן?
1: על ההיסטור בעיניי, כן. אני זוכר, תשמע, היא הייתה אצלי בתוכנית, ואז, אתה יודע, כשאני מערך מישהו בתוכנית, אז באותו שבוע אני חי אותו, נפגש איתו וזה, היא טורפדו מטורף, מה זה? בשביל ה... היא הייתה משיגה את מטרותיה.
0: אז יאיר גולן כנראה לא חושב ככה. אנחנו מתחילים אז עם הפוש הראשון של הבוקר. בליכוד יאשרו 3 שריונים חדשים ל3 שרים של הליכוד, חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער. איתנו 2 שחיים את הליכוד אפילו יותר מאיתנו. נמרוד סבח, שלום.
2: בוקר טוב, אני מאזין לך בשקיקה, עקיבא, תקשיב, אתה כל פעם מפתיע אותי מחדש.
0: אתה יועץ תקשורת בין היתר לשר דודי אמסלם, ואתה גם מנהל בקמפיין הליכוד. אסנת מרק, שלום.
3: בוקר טוב.
0: התחקת מטעם הליכוד, אתה עדיין בשר מבשרה של התנועה.
3: בוקר טוב, נמרוד.
2: בוקר טוב.
1: נמרוד, רגע, למה עקיבא הפתיע אותך?
2: כי אני, קודם כל, אתה יודע, נניח רגע לנושא החשוב של הפריימריז בליכוד, עקיבא הוא כתב פרלמנטרי, אחד מהמשובחים שיש. אני אומר את זה כי אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, וכאילו הידע שיש לו בליכוד הוא ידע מאוד מאוד יוצא דופן. אני אומר את זה לא במקום של להחמיא לו.
0: חברים,
2: כי הוא מכיר את האירוע כמו שצריך, זה הכל.
1: אוקיי, הוא מסמיק פה.
0: איך אתה הרגשת נמרוד כשראית בבוקר את הידיעה על השריונים?
2: תראה, אני אף אחד לא יכול לחשוד בי שאני מתנגד לנתניהו. אני אחד מהתומכים הגדולים והמובהקים שיש לו, גם בתקשורת וגם בתוך הליכוד. אבל אני חושב שפריימריז זה לא עונש שצריך להציל ממנו אנשים. בעצם הפריימריז זה הלב של הליכוד. ובזה שאנחנו מביאים את ישראל כץ וחיים כץ לתוך האירוע הזה, אנחנו בעצם משנים את כללי המשחק. פה מתחילה הטעות, פה מתחילה הבעיה. כשאתה מצפה מראש ממשלה, שאתה אוהב להביא שריונים, אתה רוצה לראות פרצופים חדשים, להגיד, וואו, יש דברים בגו. באמת, ראש הממשלה רוצה לגוון, רוצה להעשיר. הסיטואציה אחרי השבעה באוקטובר היא סיטואציה לא כל כך טובה לליכוד בכללי. אני אומר, הייתי מצפה לראות עכשיו אנשים שאני אומר, אם הם לא היו באים לפוליטיקה לצורך העניין באופן טבעי, וראש הממשלה הביא אותם באופן מלאכותי, אני מצדיע בפניך, אני פשוט מוריד את הכובע, מכיוון שלזה יש ערך מוסף. כשאתה רואה את חיים כץ, ואתה יודע, אני לא רוצה חד וחלילה להיכנס פה לאיזה, להתפלמסות וכאילו, ולהעיר את הדברים.
1: חלילה, חלילה.
2: אבל אני אומר שחיים כץ, עם כל הכבוד, תצביע לי אבידו פעם אחת על איזה משהו. אתה הרי בסוף יושב ראש מרכז הליכוד. אתה אחראי על מוסדות המפלגה. אז בעצם בזה שמשריינים אותך, אתה בעצם פוגע בעצם במוסד הדמוקרטי שיש בליכוד, זה המוסד האחרון שיש אותו בליכוד. אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה, לא מצליח להבין למה אנחנו צריכים מחר בבוקר ללכת להצביע לפריימריז לאנשים שהמקומות שלהם לדעתי היו מובטחים בלב אחי. חיים כץ היה יכול להיבחר, ישראל כץ ובטח ובטח שהיה יכול להיבחר, למה אנחנו צריכים לשריין אותם?
0: את מבינה אלה, אסנת מרק?
3: קודם כל, אני חייבת להגיד לכם שהסיפור של השריונים בליכוד, אני הייתי אחד מהאנשים שבאמת דחפתי כל הזמן ואמרתי גם, ואמרתי את זה גם לראש הממשלה, שהרשימה בליכוד חייבת רעינון, חייבת רעינון אמיתי. כי כמו שאמר פה נמרוד, אחרי השביעי באוקטובר הבנו כמה דברים שאולי לא היו מספיק ברורים לליכוד לפני, ואני בטוחה שרשימה טובה מביאה יותר מנדטים, ורשימה פחות טובה מורידה לנו מנדטים, ואני חושבת שההיגיון הזה, זה מה שהוביל גם את ראש הממשלה. אתמול ראינו מה שנקרא סנונית ראשונה של שריון, שאני חושבת שהוא אחלה של שריון וראוי, והוא טוב, והוא מרענן, בוא נגיד, את הרשימה, בעיקר שזה שריון של איש עסקים שבא מהעולמות של כלכלה וכו'. בעניין של השריונים שהקמנו אליהם הבוקר, אני באופן אישי חושבת שישראל הוא, קודם כל הוא היה נבחר בקלי קלות, כמו שאמר נמרוד. הוא לא צריך את השריון הזה, אני חושבת שזה סתם פוגע לו גם בתדמית שלו. אין צורך בשריון הזה, זה מיותר. מה עוד שאנחנו מרגישים כאילו, אני חושבת, תראה, אני לא מתמודדת, ברוך השם, ולכן אף אחד לא יכול להגיד שאני נחשדת כי אני נמצאת בפוזיציה כזו או בפוזיציה אחרת שתשרת את האינטרס שלי. אבל אי אפשר לסדר את כללי המשחק באמצע המשחק. אי אפשר.
0: כלומר, להקפיץ שרים
3: לחיים. כל כמה ימים אנחנו רואים משהו, ואני אומרת לך, בסוף, אם ראש הממשלה, ואני חושבת שזה נכון היה לתת לראש הממשלה, מספר שריונים גדול, והוא קיבל מספר שריונים גדול, אבל לא לשם זה מה שנקרא התכנסנו.
1: אז הנה רגע, אני רוצה...
3: התכנסנו לרענן.
1: אסנת, הנה אני רוצה להציע לשניכם פרשנות לאירוע. מוטי קסטל, הפרשן מערוץ 14, כותב, כפי שכתבתי לא פעם, ראש הממשלה נשחת על ידי חיים כץ, יושב ראש המרכז, ויושב ראש ועדת החוקה, כדי לאשר את השריונים והתקנות שרצה, אלא שכעת הוא זקוק גם לישראל כץ, שהוא יושב ראש המזכירות, ולכן נשחת גם על ידו. השריונים הללו חייבים להיות חלק ממכסת השריונים שקיבל ראש הממשלה.
3: לא, קודם כל את ראש הממשלה אף אחד לא יכול לשחות, ראש הממשלה מנהל את האירוע בסחלטנות מלאה ובטובת הליכוד נקודה. לא, אני לא אוהבת את המינוח הזה לשחות וכו'. אני אגיד באופן, בצורה הכי ברורה, שאין צורך בכל סידור הקוביות האלה, כי באמת יש אנשים שרצו פה במשך חודשים, גם את נושא המחוזות ניסו, סידרו, העבירו, הביאו שפלה לירושלים, נתיבות לקריית שמונה. וואלה, שיחקתם בכל האירוע.
1: מי עשה את זה? מי עשה את זה? תזכיר לי, מי שינה כתובת, עקיבא?
0: אני מכיר אחד ששינה מאלוני הבשן לקצרין, נניח.
1: אוקיי.
3: כן, לא יודעת. וטורי. אין לי מושג, לא אבל... יודעת. אנשים... אבל אני אגיד לך למה אנשים עושים את זה עכשיו. כי הייתה איזושהי דינמיקה במשך המון המון שנים של מחוזות שהיו קבועים. הסדר, רצו לצמצם את המחוזות, אני חושבת שיש בזה גם כן היגיון. אבל מצד שני, כשאתה מחבר מחוזות, לדוגמה, סתם לצורך העניין, ירושלים, יוש ושפלה, למה עשיתם את זה? בסדר, הבנו שצריך לדאוג.
0: לא, אבל אנחנו צוללים פה, אבל לפרטי הפרטים, כשהכעס בליכוד, תראו, יש בעיה עם בכירים בליכוד שמדברים שלא לציטוט, כי אז אני טועה מה בכיר בהם אם הם פוחדים להתבטא, אבל בכירים בליכוד אומרים, יש פה שערורייה, הם מפרקים את הדמוקרטיה הליכודית, כלומר, בזה התגיינו כל השנים,
3: אני לא יודעת אם מפרקים את הדמוקרטיה, אני לא יודעת אם מפרקים את הדמוקרטיה, אבל אני כן, כהן, יודעת להגיד לך שכל אלה שמדברים בשם בכיר בליכוד וכולי, בואו, תדברו, תגידו את הדברים שאתם, אני חושבת שזה חלק מהדמוקרטיה, להגיד את הדעה שלכם.
2: תראה, אני רוצה להסתכל רגע על הזווית.
1: לא, הנה, יש, רק שנייה, יש טלי גוטליב בשמה כותבת, ישראל כץ, האיש והחיסיון, האיש והסזון, האיש חשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק, מקבל את שירי ומפלגת הליכוד, זה צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד, שדבר אחד מבינים יותר מכל הסירים הוותיקים, טוב, לא, והיא ממשיכה עם זה רמת הודעה, אבל היא כותבת צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד.
2: דווקא טלי גוטליב, היא לא הדוגמה הטובה, היא לא הדוגמה המצוינת, כאילו עכשיו לפרשן את האירוע, מכיוון שא', אנחנו מבינים את המוטיבציות שיש לה על ישראל כץ, וזה בסדר, בוא, בסוף אנחנו מפלגה דמוקרטית.
1: לא, אבל צודקת טלי גוטליב שמשחקת את כל המשחק, נלחמת, צפויה לקבל מקום מאוד גבוה ברשימה, רואה פתאום את מישהו שעד לפני רגע התמודד כמוה, כנראה הייתה צפויה להשיג אותו, מקבל שריון.
2: אני אספר לך סוד, שום דבר לא, בעצם לא תמים בפוליטיקה, בטח לא בליכוד, בטח לא רגע לפני הפריימריז. טלי גוטליב זוכה לפופולריות עצומה בתקופה הזאת, אבל אני רוצה להגיד לך שפשוט בליכוד הטרנד לא תופס אף פעם לאורך זמן. אני חושב שטלי גוטליב, עם כל הכבוד, ואני לא מכיר את האישה באופן אישי, אני רק אומר שהיא בעבורי לא משקפת שום דבר שקשור לליכוד. יש לה איזה מין סוג של כוכבות כזו, וכשהיא מדברת על ישראל כץ, אז אני בעצם אומר לה באמת כאילו... תנוחי קצת, בוא, את כרגע נמצאת באיזשהו אירוע, תהני ממנו. מה שאני דואג מאוד מאוד, זה בעצם ממה שאתם פתחתם את התוכנית. אני אומר מהדמוקרטיה, מההליך הדמוקרטי בליכוד, מכיוון שבסופו של דבר, אם אנחנו שמים רגע את הדמוקרטים, שזה גם סוג של גימיק מה שהם עשו, מכיוון שבתוך שבוע ימים 120-130 אלף מתפקדים, אני לא בטוח שהיו שם גם 30-40 אלף מתפקדים מהימין שחדרו פנימה בלי שאף אחד ידע מי הם. אני לא יודע, תקשיב, אני לא ראיתי אף המפלגה שמצליחה לפקוד תוך שבוע ימים אנשים שמצביעים בסוף וגם מכריעים מי בעצם יהיו המועמדים.
0: אולי תפרגן, בוא תפרגן. שנינו לא מצביעים לדמוקרטים, אבל הם נתנו פה מופע לילה ולילה.
2: אתה יודע במה אני מפרגן להם? במשהו כאילו טכני שקשור אליי? מפרגן בזה שהם עשו בחירות דיגיטליות. תראה איזה יופי. הם עשו משהו שהוא מאוד מאוד מאוד יפה, והלוואי וכל המפלגות בישראל היו מאמצות את השיטה הזאת. להצביע בטלפון למועמד שהם רוצים. לא צריך ללכת לקלפיות, כבר נגמר, העידן הזה גמור.
0: לא, אתה הולך על הטכני. אנחנו בבוקר, כן.
2: כן, בוא נחזור רגע לסיפור השני. תראה, אני, הדבר שהכי מקפיץ אותי עכשיו, ואת כל הליכודניקים, זה שמי שעומד עכשיו בראש מערכת גדול מאוד, שזה מרכז הליכוד, שזה הגוף החזק ביותר שיש בליכוד היום, מוכר את נשמתו לשטן. זה מה שכואב לי. למה? כי אם אתה עומד בראש הגוף הזה, אתה עומד כיושב ראש המרכז הליכוד, ומשריין את עצמך, וגם דואג לשריין את החברה שלך בצורה כזו או אחרת, אני אומר, יש פה תקלה גדולה מאוד. ואני לא, אני לא משתין מהמקפצה. אני אומר את זה מכיוון שזה מה שכל ליכודניק מרגיש. הרי בסוף, הלכנו כולנו, ועשינו התפקדות.
0: אתה מדבר על חיים כץ ואתי עטייה.
3: גם אל תשכחו, חברים, אל תשכחו דבר נוסף. המתפקדים של הליכוד הם בעצם הפעילים של הליכוד במערכות הבחירות, ואי אפשר להזניח אותם לפני בחירות. אי אפשר להזניח אותם. אז מצד אחד אנחנו באים ואומרים, ראש הממשלה צריך היה לקבל את השריונים, זה ברור, בטוח, אין, בזה אין לנו ספק, גם נמרוד אומר את אותו דבר. אבל מצד שני, אני אומרת, ישראל באמת, הוא שר ביטחון כל כך טוב, אין צורך בשריון הזה, זה סתם מקומם את האנשים, ואני חושבת שזה לא נכון.
0: הנה יש, אבל תראו, האם לא קורה פה משהו שחברי הליכוד...
1: אגב, נאמרה אמירה, הוא שר ביטחון טוב, ואני שתקתי, כן?
0: רוני שתק, כן, רק נציין, שתיקתו רועמת.
1: לא רועמת, אני נאמר שבתוכי גיחכתי, אבל בסדר, נמשיך.
0: האם פוליטית, חברי הליכוד לא קרחו את החבל הפוליטי סביב צווארם, כשאמרו אמן יותר מדי פעמים על כל מה שנתניהו הביא ועשה, ועכשיו הם בעצם, כששתקתם כל כך הרבה, עכשיו באים לקחת אתכם.
2: אל תאשים את חברי הליכוד, מכיוון שבסוף הם מגלים בגרות לכל אורך הדרך. הם עושים בדיוק מה שהמנהיג שלהם מבקש לעשות, הם סומכים עליו, הם יודעים שהוא מוביל אותם לחוף מפתחים. הליכודניקים רואים הלכה למעשה שראש הממשלה הזה בעצם תמיד עושה מה שטוב לתנועה, טוב למדינה, ולכן במקרה הספציפי הזה, גם אם אנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו מאוד אוהבים את נתניהו, מותר לנו לחלוק עליו. אני חושב שפה okay. הוא עשה טעות פטלית. למה? כדי לתווך דבר כזה לציבור, כמו שאוסנת אמרה הרגע. הרי בסוף הליכוד מונע מהכוח הזה של הפעילים בשטח. אם אתה רוצה לנצח ולהביא מעל 30 מנדטים, אתה צריך להעיר את השטח. נתניהו הוא לא חסיד גדול של שטח, הוא מאוד מאוד אוהב את הדיגיטל והכל, אבל בשנים האחרונות הוא הבין ששטח

0: תגידו, חבר'ה, אני כמוכם, אני ממכם, אני באתי ואני מבקש את האמון שלכם, ואני לא אקח את השריון הזה.
1: חברים וחבר וחברה, נמרוד אלירן סבח, אורילה אסנת מרק, אנשי הליכוד מזה עשרות שנים, תודה לכם.
2: תודה לכם.
3: אגב, אתה חושב שזה ישפיע איכשהו הצד הזה על ההצבעה? על אחוזי ההצבעה?
1: לדעתי כלום.
3: לא.
1: המחוק, תראה.
3: אם אני בא להצביע בפריימריז של הליכוד,
1: אם, רק נגיד שהמאזינים כל לא יטעו בך.
3: לא, בסדר. אגב, אני כבר סיפרתי לך, זה הזמן לגעי הקבוע של אני כבר סיפרתי לך.
1: מה, נו משם?
3: לא, אבל האם סיפרתי לך על סבתי בטי וינוגרד שהייתה ליכודניקית מושבת?
1: וואלה.
3: כן, לא סיפרתי לך.
1: דרוקמן, תבטל את כל מה ש...
3: לא סיפרתי לכם.
1: סבתו של רוני.
3: סבתי, בטי וינוגרד, זיכרונה לברכה, משגעת. עליה שלום. אישה מדהימה, כן. הייתה... לא סיפרתי לך את זה? כל... היא הייתה ליכודניקית, אבל של הליכוד ההוא, בדם רוויזיוניסטית. כשהיא הייתה יושבת, היא הייתה אישה מאוד נמוכה, והייתה לה כזאת קורסה, קורסת אור בלויה, ברמת גן, אנחנו מדברים על רמת גן.
1: של הסזון, אז עם יהושע כהן.
3: והרגליים לא היו מגיעות לקצה הקורסה, זה מה שאני זוכר בתור ילד. הייתי יושב ורואה את החדשות, מבט, כי זה היה קדוש, וכשפרס, אלה הימים של שמעון פרס, כשפרס היה מופיע בטלוויזיה, היא הייתה גולשת לה מהספה, נעמדת. מאדימה, היא תאהבה את פרס כל כולה, וצורחת על הטלוויזיה, וזה מפחיד לילד בן 8-9, עומדת מול דמותו של פרס בטלוויזיה, וצורקת לו, הייתי נותנת לך שתי סתירות! זהו. אז על זה גדלתי, לא על השרימפס של מרץ, בסדר? אחי, אז כן, זה הליכוד, מתוק שלי, זה הליכוד התרחק ממני, לא אני התרחקתי מהליכוד.
1: אתה אומר, אתה הליכוד של בגין.
3: אני הליכוד של פעם, בהחלט.
1: של ז'בוטינסקי.
3: בהחלט.
1: של קיר הברזל.
3: בהחלט. בהחלט.
1: של שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן.
3: זה אני, שימו את השיר ואני אשיר אותו פה.
1: כעמוד שבתווך, כן.
3: אני יוצא מהארון, אני ליכודניק.
1: הפכחות השדרה לאנוש, תצטרף בפזמון, שתי גדות לירדן.
3: זו שלנו, זו גם כן.
1: הומרת בהצלחה, עכשיו אתה יכול לשים פתק מחל.
3: פרסומות.
1: משה.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן.
3: אבל ביביסט אני לא.
4: כאן חדשות, ברשת בית.
1: 80 יום לעבוד על זה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: רק גם קורה אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור אמקור אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: שר עדן בן זקן.
1: איזה מעולה איתואן!
0: מקריאת שמונה ועד אלת, מלבד במקום אחד.
1: מי אמר שאני לא ליכודניק, אחי? מי?
0: מעשיך מדברים בעד עצמם. פסטיבל בבית ג'אן, המועצה המקומית הגלילית, בוטל בגלל השתתפותה של עדן בן זקן בו.
1: כל הפסטיבל בוטל?
0: כל הפסטיבל בוטל.
1: בגלל עדן בן זקן?
0: תחכה שתשמע את הסיפור.
1: במה חטאה עדן בן זקן?
0: סיפור מטורף.
1: אוקיי.
0: איתנו ראש המועצה, אלוף משנה במילואים, עורך הדין נזיה דבור, שלום.
2: שלום, שלום. עקיבא או רוני?
0: גם וגם.
1: גם קיבלת את שנינו בכרטיס אחד.
0: פסטיבל יאללה גליל אמור היה להתחיל היום. ברגע האחרון החלטת החלטה דרמטית לבטל את כל הפסטיבל.
2: כן. אז קודם כל שלום לכם ולמאזינים.
1: שלום, שלום.
2: אז בואו נחדד את השאלה. לא בגלל עדן מזקן התבטל הפסטיבל. בואו נתקן את המעוות ואת השידורים שיצאו החוצה, יצאו דברים לא נכונים. עדן בן זקן וכל זמר אחר וכל זמרת אחרת מקובלת על אנשי בית ג'אן שאוהבים לשמוע אותה ואוהבים לשמוע את הפרויקט של רביבו ואוהבים לראות אותם ולהיות במסיבות שלהם, רצים אחריהם עד תל אביב ועד כל מקום אחר. אז זה תיקון אחד.
1: אוקיי. Okay.
2: נעים, אני רוצה להודות גם למשרד נגב גליל, מי שעומד בראשו, השר וסרלוף, על זה שבחר בבית ג'אן כפסטיבל אזורי. התבטל הפסטיבל לא בגלל עדן מזקף. הפסטיבל התבטל בגלל כמה סיבות. הסיבה הראשונה, בית ג'אן כנראה לא יכולה להכיל כל כך הרבה אנשים שנרשמו וכבר יצרו קשר שרוצים להגיע. נבחר מקום, גם המשטרה הייתה בספק עד יום האירוע.
0: נזים.
2: הם יכולים לקיים את זה מבחינה ביטחונית, ושהמקום לא יכול להכיל.
1: כמה נרשמו? כמה אנשים נרשמו?
2: נרשמו לפחות 6,000 איש.
0: נזיה, נזיה, נזיה. כשאני שומע ראש מועצה אומר, ביטלתי פסטיבל כי נרשמו אליו יותר מדי אנשים, פה חשדתי.
2: לא, לא. לא בגלל שנרשמו, בגלל שהמקום לא יכול להבטיח שאף אחד לא ינזק או שלא ייפצע או שתהיה צפיפות יותר מדי.
0: ייפצע?
2: כנראה המקום שבחרנו, היו לנו הרבה ספיקות ואתה יכול להתקשר למשטרה ולראות, נשארנו עד לפנות בוקר בדין ודברים עם חברת ההפקה ועם כל העולם, עם המקום ושוטרים, לא שוטרים, אני יודע מה זה, סיבה אחת. הסיבה השנייה, מה לעשות? כמו שאמרו בתקשורת והסילופים שהיו, בית ג'אן כפר דרוזי, אוהב אנשים, מקבל אנשים, מערך אנשים, כולו דרוזי שאוהב שכל בני ישראל ובני כל העדות, נוצרים, מוסלמים, יהודים, גם מחוץ לארץ, אנחנו מזמינים את כולם להגיע לפה, ויש לי פסטיבל באוקטובר, פסטיבל כאן זמן, ואני מנצל את
0: נקווה שיתקיים. אבל תגיד, אתה עולה פה לשידור, ראש מועצת בית ג'אן, ביטלת פסטיבל מחשש שיהיה בו אלימות, שתהיה. מניעת, אתה אמרת, אני קורא מתוך ההודעה שלך, המטרה היא מניעת שפיכות דמים היום, כדי שהפחד לא יכתיב כיצד נחיה מחר.
2: אז גם זה לא נכון, לא כל מה שנכתב זה נכון.
0: אבל זה מתוך, זה ציטוט שלך.
2: הדברים, אין שפיכת דמים, לא היה סיכוי קטן שמישהו יעשה שפיכות דמים.
0: אבל זה ציטוט נכון, שלך ממש.
2: נכון, נכון, חכה, תן לי לסיים. נכון, שיש אנשי דת, שהדת שלנו לא מעודדת מסיבות, לא מעודדת כלום, אבל היו 80%. שכן מעודדים בשביל השלום בין זה לבין זה. אני החלטתי שעם כל הצפיפות ועם כל החוסר יכולת לקליטה של כל כך הרבה אנשים, אז אני החלטתי גם מביטחונם האישי של האנשים שלא ינזקו ושלא יקרו דברים שאנחנו לא צופים אותם. אז החלטתי, עדיף לי לשמר ולשמור על האנשים בריאים, שלמים, ושיבואו בשביל לענות, לא בשביל להידחק אחד עם השני ולעלות אחד על השני. כי הפסטיבל היה צריך להיות ברחוב אחד, סגרתי בין כיכר אחת לכיכר שנייה, יומיים לפני, יום לפני בניית הבמה, הרחקנו את הבמה אחורה עוד בשביל לנסות להכיל את כל האנשים. בית ג'ן עדיין כפר שחי את החיים שלו מצוין, משלב בין ערכי דת וערכי מסורת לבין קדמה ולבין פתיחות, וזה מה שיש בבית
1: זה לא ג'ן. נכון, אבל זה לא נכון אבל שחלק מהשכים של הכפר לא רצו שעדן תופיע?
2: נכון, כמו שבקרמל, חלק מהדתיים לא רצו את פסטיבל שבועות.
0: היו איומים, היו איומים של מוסלמים מהכפרים ליד לחסום כבישים?
2: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון. אני יכול להגיד לך בשיא הכנות, גם המוסלמים, גם הנוצרים, גם זה, גם אתמול התערכו אצלנו בצימרים ובמסעדות. זה לא נכון. זה להוציא, אם יש מישהו, עצב סוטה, שמדבר ללא אחריות, להוציא את זה לתקשורת ולהשחיר את תניה של בית ג'ן, לא. תבואו לבית ג'ן ותחוו את החוויה המדהימה של בית
0: אז
2: ג'ן.
0: אז אתה אומר בעצם הפסטיבל בוטל אך ורק בגלל ריבוי משתתפים נרשמו אליו יותר מדי אנשים?
1: לא, הוא כן אומר שבפריפריה כן היו עניינים דתיים.
0: כי אנחנו קוראים פה את הדיווחים.
1: עדן בן זקן, בוא נלך לשורה התחתונה. עדן בן זקן יכולה מתישהו להופיע אצלכם בכפר? נגיד אתה מבטל את הפסטיבל, היא אומרת, ביטלנו את הפסטיבל, אבל אדוני ראש המועצה, נורא חשוב לי לפגוש את קהל האוהדים שלי אצלכם. היא יכולה?
2: היא יכולה להגיע ובכיף, נתארגן מראש, נכין לה את כל, אפילו נכניס טעם שטיח אדום. עדן בן זקן היא ישראלית, עדן בן זקן זמרת של צעירים וצעירות, מוערכת מאוד על ידי צעירים וצעירות של בית ג'ן.
0: בת הגליל, קריאת שמונה.
2: נכון, ואתה תראה הרבה אנשים מבית ג'ן שיגיעו לשם.
0: בסדר גמור.
2: עדן בית ג'ן בן זקן מקובלת, הפרויקט של רביבו מקובלים.
1: אוקיי.
2: זה שאחד ניסה להוציא את הדברים מהקשרם ולסלף עובדות,
1: אוקיי.
2: זה לא אומר שבית
1: אז
2: ג'ן...
1: אז טוב שעלית אוקיי. כדי להעביר את העניינים.
2: מצוין.
0: נגיד שבית ג'אן כמובן יקרה לליבנו, הייתי שם כמה פעמים, גם חבר הכנסת סלח סעד משם, והייתי לפני 13 שנים בהלווייתו של השוטר הגיבור ג'דאן אסד. הייתי בצפון, החלטתי ללכת להלוויה, ושם קולינריה מרהיבה, משפחת קבלן גם חזקה, שם יש שם גידול דובדבני מאוד חזק, אז נגיע בהקדם.
1: למה לא הצעת לי יום כיף שם?
2: אתם מוזמנים וכל עם ישראל... וכל דיירי ישראל, אזרחי ישראל, מזמנים להגיע, נוצרים, מוסלמים, יהודים, וכל באי מדינת ישראל מחול, מזמנים להגיע לבית ג'אן.
1: נגיע בשמחה.
2: לכל מהמטעמים שהטובים שלה, כמו שאתה אומר, היום יש שזיף שחור.
0: שזיף שחור.
2: העונה של השזיפים.
0: אוקיי. You had me at שזיף שחור.
2: עוד מעט עונה של הטעינים. יש צימרים מצוינים, יש נופים מדהימים, יש אנשים מארחים מצוין ולא יפסיקו להאריך. זה אנשים שבאים למדינה.
0: אלו משנה למילואים, נזיה דבור.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הנה הזדמנות לשמוע עוד קצת את עדן שלנו, בבקשה.
2: תבואו לבית ג'אן. מי נשפח, איך קשה להודות באמת
0: שזה נגמר. אחרי הפרסמות נשאל ונענה
1: יותר,
0: גם...
1: צריך יותר מוזיקה בתוכנית לפי דעתי. יותר מוזיקה. מה?
0: תשיר.
1: לא, מוזיקה אמיתית ששרים זמרים.
0: תבחר שיר לסיפור שנדבר עליו אחרי הפרסמות, למה טראמפ הוברח בכזה מבצע חשאי מטורקיה?
1: אתה יודע למה זה הזדמנות? לשובם של הסוכנים אבו קובב ואבו... איך? אבו נובק?
0: 3 דקות וזה קורה.
1: הכינו אתם טם טם טם טם טם טם טם טם.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
16: אנחנו כאן.
1: אוקיי, הגיע הזמן לקצת חדשות אמיתיות. הידיעה שפורסמה, אייר פורס אחד הפך לפיתיון, הנשיא הוברח במסעית קייטרינג. ובכן, מבצע התאיה בעקבות מידע מודיעיני על איום איראני ממשי, ואף חשש לירי טיל לעבר מטוסו, הופעל מבצע חשאי ביציאתו של נשיא ארצות הברית מטורקיה בחודש שעבר. טראמפ עלה לעיני המצלמות לאייר פורס אחד, ירד ממנו בחשאי דרך מסעית קייטרינג, והוא עבר למטוס אחד, בזמן שהמטוס הנשיאותי המריא בלעדיו ושמש פיתיון. זה מה שיודעים.
0: טירוף.
1: מה שלא יודעים זה שהיחידה המיוחדת של אבו קובב ואבו נובק, נובק או נובק?
0: נובק.
1: נובק. היו באותו יום בתפקיד, בעצם קובב ונובק היו אלה שאחראים על כל המבצע הזה.
0: השגת הקלטה?
1: השגתי הקלטה, הנה קבלו אותה. אתה המפקד במשחק תפקידים האלה, כן. המפקד נובק, הגיע עכשיו הידיעה, האיראנים עומדים לראות טיל למטוסו של טראמפ, מה נעשה?
0: מהר אבו קובב, תבריח אותו מהמטוס.
1: אבל האיש אף פעם לא מקשיב לי, מה אעשה?
0: אתה חייב למנוע ממנו להגיע אל הטלפון הסלולרי ולצייץ את פרטי המבצע.
1: אני ניגש אליו בסערה. Mr. President! Mr. President! What? What do you want? Please come with me! A muscle going to hit the plane!
0: מניין האנגלית שלך, אבו קובב?
1: המון שנים בסאמר סקול! I'm coming with you, followers! אוקיי, אנחנו נעלה אותו למטוס ואז...
0: תבריח אותו בתוך מסעית קייטרינג, אבל תוודא שהקייטרינג קשר.
1: איפה יש פה מסעית קייטרינג?
0: הנה, על כבש המטוס.
1: אוקיי, על הכבש המסעית?
0: על הכבש,
1: ממש. אוקיי, I'm coming with you guys, I don't have a lot of time. סליחה, גברתי, פתחי את מסעית הקייטרינג. אני פותחת, אני פותחת.
0: אבו קובב, אל תיגע במאפים.
1: אוי, אבל מה זה, מה זה, הכל נראה פה כל כך טעים. כן, זה מיטב המתוקים הטורקים. אוי, it looks so tasty.
0: תתאפס, אבו קובב. יש לנו נשיא להציל.
1: תורידו את המסעית. אוקיי, זה מספיק נראה לי.
0: אוקיי, על כך בפרקים הבאים של עלילות אבו קובב בעורף האויב. עד כמה זה נפוץ ש... עושים כאלה מבצעי התאיה. עד כמה מה שאנחנו...
1: שמת לב רק שאני שיחקתי פה גם את טראמפ וגם את...
0: מולטיטאסקר, תשמע...
1: את האישה מהמסעית.
0: רוני קובן לא נבנה ביום אחד.
1: וואו, אני רגע נח מזה, תמשיך את האייטם.
0: השאלה היא עד כמה זה נפוץ שאנחנו רואים את הנשיא בווידאו, במצלמות, מנופף, עולה על מטוס, ואז מתחולל מבצע התאיה. האם המסעית הובא לשם מראש, האם היא הייתה שם במקרה, עד כמה זה אלתור? אנחנו רוצים לשפוך עוד אור על, על העניין הזה. איתנו מי שהיה בכיר מאוד ביחידה להבטחת 90 בשבק, צחי צוקר, שלום.
17: שלום, שלום.
1: האם רק שאלה צדדית, עקיבא ואני עוברים בתור חברים
17: כן,
1: ביחידה?
17: כן, אני שולח לכם טפסי גיוס כרגע. נגייס אתכם, ואבו, איך אמרתם? קובק, נובק, רק תספרו באמת האנגלית, לא משהו, לא מרשים.
1: אבל לא חייבים כושר, כי אני בכושר חלש.
17: לא, האנגלית שלך תחפה על הכושר.
0: בישראל קורים כאלה דברים?
17: כל יום.
1: כל יום?
17: כן, קורה כל הזמן, עושים מבצעי הטעיה כל הזמן, זה שכיח, זה נפוץ, זה מתוכנן לשאלתכם. אין שום דבר מקרי, אתה בוחן את האיום, השיטה היא כזאת, אתה בוחן את האיום, אתה אומר מה הכי טוב, איך ננצח את האיום הזה, והרבה מאוד פעמים השיטה של הטעיה נותנת מענה מצוין, מושלם, מתאים את כולם, כמובן שזה חייב להיות, הביצוע חייב להיות בלבל גבוה, וברגע שאתה עושה את זה כמו שצריך, זה מחסל ומסורך, אתה יודע, סוגר את האיום, הדאפה בשפה שלנו, דרך פעולה שהאויב בחר, אתה נותן לה מענה מוחלט ומנצח את זה, וזה קורה כל הזמן, הן בשגרה של היום-יום, והן ברגעים האלה שיש לך באמת איזה משהו קונקרטי. אני לא מכיר את המודיעין כמובן, אבל אני מעריך שאם היה משהו קונקרטי, אז
0: השאלה, האם עושים מבצעים כאלה גם כשאין מידע לניסיון לפגוע סתם כדי לבלבל?
17: כן, כן, זה בדיוק מה שאמרתי. תראה, מודיעין זה בונוס. ברגע שיש לך מודיעין, אז זה קל. אתה יודע עם מה להתמודד. הבעיה תמיד שלנו, כמי שעושים הגנה, זה שאין לנו מודיעין. ואז אתה עוסק בתוכניות מאוד מסודרות, איך לנצח את זה בכל זאת.
1: והפציינטים תמיד, זאת אומרת, האישים הבכירים תמיד זורמים ומשתפים פעולה? נגיד, הדמיון רץ לטראמפ, איך הוא הכניס אותו בכזאת קלות למסעית קייטרינג?
17: א', מסעית קייטרינג מידע, אני אומר לך שזה לא נורא, יש מזגן, זה אחד. שתיים,
1: אתה עשית הברכה במסעית קייטרינג? אני לא מאמין.
17: אני מכחיש,
1: התפתית על המתוקים?
17: אני מכחיש את כל, לכל מה שאתה מוביל פה, אבל אנחנו, תראה, קודם כל אתה צריך לדעת מתי לעשות את זה, בשביל שהם באמת יזרמו, אם יש לחץ או איזה בעיית לוחות זמנים וכו'. זה פעם אחת. פעם שנייה אתה צריך, בעיקר בארצות הברית, אני מזכיר לכם, הפרוטוקול יותר חזק מההבטחה. ואתה צריך לסגור את זה עם הפרוטוקול, עם ראש הלשכה, עם, אתה יודע, כל מיני פונקציונרים כאלה ואחרים שמנהלים את הלוז של האישיות המובטחת. פה זה טיפה יותר קל. ואם אתה עושה את זה בצורה נכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון, אז הם זורמים. לא מדבר על ידיעה קונקרטית. כשיש ידיעה קונקרטית, אתה לא שואל אף אחד. אתה מחליט ושלום על ישראל. אתה קרי מנהל ההבטחה.
1: תן דוגמה, בלי פרטים, בלי שמות, בלי מקומות. דוגמה.
17: לא אתן דוגמה. זה דברים שאנחנו עושים ושהשתיקה יפה להם.
0: אני יודע מה פורסם, אבל טוב שכך. באירוויזיון כל שנה מתפרסמים בדיעבד כל מיני טריקים של הטעיה. פאה, יציאה מחדרי הפחים.
17: באירוויזיון דווקא?
0: לא, זה מה שאני יודע. זה עולמי ועולמה של טל דהן, המפיקה שלנו. אנחנו מכירים את כי באירוויזיון יש לך אדם מוכר מאוד.
17: גם בהבטחת משלחות אנחנו עוסקים בזה. אירוויזיון זה סוג של משלחת. וכאמור, כשיש איום, אז אתה נותן לו מענה. ואחד מה מענים שיש לנו בסל, זה כל מה שקשור להטעיות. ואני אומר לכם מניסיון רב, שזה נותן מענה מצוין. כי בסוף, אם במקרה שאנחנו מדברים עליו, לקחתי את הנשיא והוצאתי אותו מהמטוס הזה, והמטוס הזה חס וחלילה באיום, אז אין איום יותר. אין איום. לקחת אותו משם, שמת אותו במקום אחר. זה כמו, אני יודע מה, אתה מכין שיירה, ואתה בסוף לא, השיירה יוצאת,
0: והמוצח
17: שלך ברכב של, לא יודע מה, פשוט כזה מאחורה, נוסע
0: באוטובוס,
17: בציר צדדי.
0: אנחנו פעם שמו את אסף ליברמן ואותי בשיירת הדמה, ושאלו אותם, אבל מה עם איחור לשיירה?
1: עם פאות?
0: אמרו, זה סיכון שאנחנו מוכנים לקחת.
17: אוקיי.
0: שזה, ככה אתה מבין את התקיסה.
17: היית צריך לבקש על זה עם זה, אתה יודע.
0: כן, ופעם כשהיו המון התראות, אז הסיעו אותנו ברכבת, וסיפרו לנו שדווקא בכך יש איזה אלמנט לא צפוי, כי מצפים שישמרו עלינו וכו', ודווקא לנסוע ברכבת, אף אחד לא יצפה שניסע בנתיב הכי לא מאובטח, אבל לדעתי הם סתם אחרו לנו את זה, כי פשוט לא היה כוח לשמור עלינו.
17: יכול להיות שמחרו לך פה איזה סיפור. תגיד. לא יודע, אבל חלק מהאירוע דרך אגב זה באמת ללכת על הלא צפוי, על, על האובייס, כאילו. אתה אומר, אף אחד לא יחשוב שאני לוקח אותו באיזה רכב פשוט, או, ב, או ברכבת וזה, אז אני דווקא אעשה את זה.
1: תגיד, בזמן...
17: אבל, אבל, אבל אסור לזלזל ביריב, כן? לא, אין פריירים מהצד השני.
1: בזמן אמת, בזמן אמת אתה נהנה מהאקשן?
17: לא, אתה עסוק מדי בלראות שזה מתוקתק, ואתה יודע, כי כאן כל תקלה קטנה, והיה וזה מתגלה, אכלת אותה ביג טיים, כאילו. אז הרעיון הוא זה להיות באמת מרוכז עם אפס אפס תקלות, יש כמובן פקע מאוד מאוד מאורגן ומסודר על זה. אחר כך, אתה יודע, היום עם רום גילי וניסיוני, נעים להיזכר בכל מיני הטעיות שעשיתי, שאם פעם הייתי יכול לספר, שערותיכם היו סומרות, והסיפור פה של טראמפ הוא כאילו מתגמד.
1: וואו, איזה פרומו, אחי.
17: הביבי, אתה יודע, אני דואג לרייטינג שלכם.
1: תגיד, כאחד שבאמת אני מת על סדרות ריגול וסרטי ריגול, תמיד הפחד הכי גדול זה שתהיה חפרפרת בצוות, נכון?
17: אצלנו אין סרט כזה.
1: אין סרט כזה? מעולם... לא. די.
17: בצוות, בצוות, אני בוגר היחידה לבטחת 90 של שירות הביטחון, אין סרט כזה, יש לנו יחידה עם האנשים הטובים ביותר, שנבחרים בקפידה, אין סרט כזה.
0: אבל יש מקרים שמאבטחים כן, במרכאות מתהפכים על המובטח שלהם, יאיר נתניהו הוקלט פעם בשיחה מאוד מביכה ביציאה מ... ממועדון חשפנות. שרים בממשלה נפלו בגלל שמאבטחים סיפרו דברים אינטימיים עליהם. אני הטיפ שאני נותן לשרים...
17: אני לא מכיר שר בממשלה שנפל
0: בגלל... סטס מסז'ניקוב?
17: לא, זה לא כמו שאתה מציג.
0: לא, אבל הטיפ שאני נותן תמיד לפוליטיקאים ושרים, תהיה הכי נחמד בעולם למאבטחים שלך.
17: קודם כל יש הבדל בין היחידות, אתה מדבר פה על דברים,
0: יש מגן, יש 730, ויש...
17: נכון, ביחידה הממלכתית ב-730, המאבטחים, אחד מאבני היסוד שלנו כמאבטחים ביחידה הזאת, זה מה שאתה שומע נשאר אצלך נקודה. אלא אם... יש פה איזושהי עבירה פלילית כזאת או אחרת, או עניינים של מוסר וזה, ואז אתה תלך למנהל שלך, לא לאף אחד אחר. יש לך מנהל, והמנהל הזה, יש לו, יש ראש יחידה, ויש ראש ארגון, והם האנשים שאליהם אתה הולך, ומעביר אליהם את המידע, נקודה.
1: אוקיי.
17: גם בחדר המנוחה של המאבטחים, לא ידברו על, אם אני נחשפתי לאירוע כזה או אחר, כשאני הייתי רק אני והמובטח, אני לא אשתף את חבריי הטובים ביותר, חבריי לנשק הטובים ביותר.
1: אני רוצה עוד להספיק
17: איתך. אם אתה לאכול, אלך למנהל
1: שלי. שאלה אחת בכיוון אחר לגמרי. עמוס הראל דיבר איתנו פה אתמול על שזה שערורייה שלא מאבטחים את אייזנקוט. אתה מסכים?
17: מסכים. אני מסכים לגמרי. אני חושב שזה חמור ממש. אני, תפקידנו להבטח את סמלי השלטון. הוא בעת בחירות, אני חושב שצריך להבטח את המועמדים, לאו אייזנקוט בטח, צוקר, כי הוא עכשיו...
0: צחי צוקר, זמננו תם, לצערנו, תודה רבה לך.
1: תודה, היה מה זה כיף, צחי תבוא צוקר. שוב, צחי.
17: תזמינו, ביי.
0: איתמר דרוקמן, רז גפנר, טל דהן, משה מושקוביץ, נועה אקסטרין, אמסלם ואבי אלמו, גם בשעה הבאה, רוני קובן, אתה תהיה פה.
1: ודאי.
18: השעה בחסות...
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
25: מה?
24: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
25: מה?
2: באמת?
3: באמת, באמת.
2: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
3: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
18: אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה וקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ, כפוף לתקנון.
25: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
27: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
28: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין שלושה שרים ברשימה לכנסת, נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. שר החוץ של איראן ערקצ'י מלגלג על הנשיא טראמפ שאיים הלילה לערוף ראשים בטהרן. ברעידת האדמה בקולומביה נמנו עד כה יותר מ-160 הרוגים. התחזית, רק ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
30: חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. זעם בליכוד על ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ סער ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. גורמים בליכוד מציינים שחיים קץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים. חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק ויועץ התקשורת נמרוד אלירן סבח מותחים ביקורת על השריונים הנוספים ואומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בטעות קשה.
31: אי אפשר לסדר את כללי המשחק באמצע המשחק. אי אפשר. ישראל באמת הוא שר ביטחון כל כך טוב. אין צורך בשריון הזה, זה סתם מקומם את האנשים, ואני חושבת שזה לא נכון.
32: תראה, אני הדבר שהכי מקפיץ אותי עכשיו ואת כל הליכודניקים, שמי שעומד עכשיו בראש מערכת גדול מאוד, שזה מרכז הליכוד, מוכר את נשמתו לשטן. זה מה שכואב לי. למה? כי אם אתה עומד בראש הגוף הזה ומשריין את עצמך וגם דואג לשריין את החברה שלך בצורה כזו או אחרת, אני אומר, יש פה תקלה גדולה מאוד.
29: אסנת מארק ונמרוד אלירן סבח דיברו בתוכניתנו קובנוביק. בתוך כך, חבר הכנסת דן אילוז, שעזב את הליכוד והצטרף לישראל ביתנו, הודיע הבוקר על התפטרותו מן הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי במקומו של אילוז ייכנס לכנסת מטעם הליכוד שבתאי קטש. המתיחות במפרץ. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את הנשיא טראמפ ואומר ש-20 ימים לאחר שפתח במלחמה עד קנייה ללא תנאי, הוא התחנן לנהל מסע ומתן.
33: هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا.
29: איש לא האמין שאיראן תוכל לעמוד כך מול ארצות הברית, מול המשטר הציוני ומול מדינות המערב בלי להתכופף או להיכנע. כך שר החוץ האיראני במסיבת עיתונאים, מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. הלילה שב הנשיא טראמפ ואיים על איראן ואמר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם שישלמו על הנזק שהם גורמים יותר מ-50 שנה. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. נמשכים החיפושים אחר נעדרים רבים.
30: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
29: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. ביום שישי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה, בצפון ובמרכז, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
28: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 24 דקות 52 שניות, היום יום ג' 11 באוגוסט, כ"ח באב, תשפ"ו. אני מתכבד לפתוח את השעה השנייה של קובנוביק. עם הצעה, רוני, מתווה לחופש הגדול. אנחנו מסתובבים פה. סביבנו כאן, אנשים, עובדים רבים מהם מביאים את ילדיהם לעבודה, איך לא?
1: נכון,
0: מה,
1: נכון.
0: מה יעשו?
1: לפעמים אין ברירה, הילד לא רוצה ללכת לקייטנה.
0: גם חלקנו אז בעבר, ובאנו עם ילדים, כי מה לעשות?
1: עכשיו, אז אתמול, כן.
0: הייתי השבוע בירושלים עירי, בג'מבו, זה מין, סופרמרקט של דברים שאתה לא באמת צריך.
1: אני מת על ג'מבו, אני מת. ורק לאחרונה גילית שיש בארץ, כי הייתי הולך לשם רק בטיולים ביוון או קפריסין.
0: תקשב.
1: קשה לתאר את האושר.
0: הפסקול שהיה שם הוא של בית מטבחיים בערך. ילדים צורחים, נקים נשנקים, ויש שם הרבה כאלה נשפנים שאתה נושף ביום הולדת וזה כזה מתיישר. אז הם החליטו לשחק בזה. בירושלים ברוך השם יש גם הרבה משפחות ברוכות ילדים, וההורים לוקחים את הילדים לבילוי. חצוצרות, זמבורות, ווווזלות. עלה לי רעיון. מה הסיפור? אוגוסט, חודש אחד. אין קייטנות. לא כולם יכולים לטוס לחול. קייטנות, רות. אין קייטנות. בוא פשוט נשבית את המדינה חוץ ממה שלא באמת חיוני למשך חודש. לא צריך רדיו. לא צריך טלוויזיה. לא צריך עורכי דין, עזוב, אוגוסט. תחזרו בספטמבר.
1: מה עושים?
0: כולם בחופש. חודש. יש מספיק אוכל, נאגור. תהיה איתי, רוני.
1: כן.
0: אתה קטן אמונה. נאגור אוכל כל החורף. יהיה לנו אוכל לחודש. ממתקים לחודש. הופעות לחודש. הזמרים יביאו את הילדים שלהם, יש כאלה שכבר עושים את זה.
1: אבל איך רואים שעדיין אינך הורה?
0: מה?
1: תבין, חמוד שלי, כל האנשים האלה שכאילו עובדים באוגוסט,
0: כן.
1: הם רק נמלטים מלהיות עם הילדים שלהם כשהם בחופש, הרי זה כל העניין. הורה באוגוסט מאבד את כל ערכיו המוסריים. אין יותר קייטנות, אין יותר בייביסיטר, כולם על איזה שפת ים בלוטרקי כלשהו.
0: אין צלם אנוש.
1: אתה מוכן להפקיד את ילדיך בקייטנת...
0: קרמל מהודה.
1: קרמל מהודה. לא, אבל בקייטנת השחזת סכינים לא יודע איפה.
0: קייטנת בושידו.
1: בקייטנת בושידו בפעתי משהו, כאילו. רק שילחו, רק שילחו, ויציקו למישהו אחר.
0: אתה אומר, העבודה...
1: עם השאלה הזאת.
0: העבודה היא לא הבעיה, היא לפעמים המפלט.
1: מה עושים הים? מה עושים מחר? אתה אמור להיות מופע קרנבל אינסופי לספק תוכן.
0: אבא משעמם לי.
1: כן.
0: בזמן שבעצם אנחנו אמורים להיות מופע קרנבל למבוגרים בכלל ברדיו, אנחנו צריכים להיות גם לילדים. אז אנחנו מעכשיו ועד פתיחת שנת הלימודים מדי שבוע רוצים לדבר עם אנשים. באמת, העידית שבעידית של החברה. אנשים שנגד כל אינסטינקט אנושי וחברתי. החליטו שהם יהיו השנה מורים, עושים הסבה, משאירים את הקריירות שלהם, את מה שהם עשו וחלמו ולמדו וגדלו. אנשים שאומרים, העתיד הוא בהוראה, בדור הבא, אצלם מדהים. אוגוסט כל השנה.
1: זה האנשים שאני באמת מסיר את הכובע בפניהם.
0: יעלה ויבוא ראשון המוסבים להוראה. רואי וזה למרם, שלום.
2: בוקר טוב, בוקר טוב עקיבא, בוקר טוב רוני.
0: מורה בישראל.
2: מורה טרי בישראל.
0: מה היית עד היום?
2: עד היום הייתי במשטרה, עד לתקופת הקורונה, הייתי 27 שנים במשטרה. הגעתי למשטרה ובהמשך להפוך להיות מורה מתוך בית מאתגר שגדלתי בו. הייתי ילד מוכה והחלטתי שאני, יש לי תחושת צדק מאוד חזקה, וזה הייעוד שלי להיות שוטר. ומצאתי את עצמי במחלק הנוער, מטפל בנוער בסיכון. הייתי גם דרך אגב ילד הראשון בישראל שקיבל ריטלין. אז גם היה מאתגר לו. הראשון בישראל, שמע, אני בן 60.
0: רגע. אתה מספר פה בעל הנעל, אני הייתי ילד מוכה, ואז טיעלתי את זה למנוע, להפחית עד כמה שאפשר את זה. זה דבר שלא מספרים בעל הנעל, אבל גם בוא נתחיל בקל, ריטלין. כשאתה קיבלת ריטלין, לא ידעו מה זה יעשה לך בעצם.
2: נכון. הייתי שפן הנסיעות בין הראשונים בארץ שקיבלו את זה. אני מדבר על לפני יותר מ-47 שנה. כי לפני כן לא, המורים לא יוכלו להפעיל אותי. עקיבא, הייתי, המורה היה נכנס לכיתה, רואי היה יוצא, זה הדיפולט. זאת אומרת, המורה היה אומר בוקר טוב, רואי יצא, ורואי היה מבלה את הלימודים שלו בבית הספר, בחצר בית הספר, ובינינו, בפעם הראשונה שעסקתי בלימודים, זה היה עכשיו במכללה. כשנגעתי פעם ראשונה מבחינתי בחומר לימודי, וזה ריתק אותי. אז בוא נגיד שזו הייתה סגירת מאגר לצורך לימודים. ובחרתי גם להיות שוטר, כי היה לי מין תחושה צדק שבערה בי לטפל ולהגן על כל אלה ש... כי הייתי גם חוטף, הייתי גם חוטף בכיתה, אז החלטתי שאני רוצה להגן על כל החלשים. ועד תקופת הקורונה הייתי שוטר במחלק נוער, טיפלתי בנוער בסיכון, ומצאתי את עצמי עם סיטואציות שבלי לדעת, לא להיות מודע לזה, שאני בעצם יותר עוזר לבני הנוער לא להסתבך מאשר לחטוף תיק פלילי. אז המקבלים שלי ממש בהתחלה ממש לא אהבו את זה, כי תשמע, כשוטר, אתה אמון לאסוף את החוק, לאסוף ראיות ולהעמיד לדין, ולא להסתכל ולהבין שהילד מולך בסופו של דבר לא היה לו רגש בבית, טיפס רגש בחוץ, ומצא את עצמו מסתבך בפלילים.
0: מה? אתה... כן.
2: כן, לא, כשפרשתי מהמשטרה, אז התפלתי כבר להבין שנוער זה הכיוון שלי.
0: התחלת? מה? זאת אומרת, זה נשמע שבאת עם זה שכל החיים אתה הולך עם הדבר הזה.
2: כן, אבל לא הייתי מודע. לא ידעתי שזה מה שמנהל אותי, זה לא... הסימון נפל אחרי שמצאתי את עצמי בפנסיה ושואל את עצמי, אוקיי, מה עושים מכאן והלאה? אז החלטתי להתחיל לתות בתורה וולונטרית בהתחלה, הרצאות בבתי ספר לבני נוער, וזה היה באמצע תקופת הקורונה בדיוק, היה פרויקט, יש עדיין פרויקט שמשרד החינוך שנקרא גפן, שאתה בא ונותן הרצאות בבתי ספר.
0: כן, תוכן מבחוץ בעצם.
2: נכון, נכנס, ודווקא בכיתות מבר, בכיתות היותר מאתגרות, זה היה מהמם. אתה רואה בני נוער שבדרך כלל כל שתי דקות יוצאים מפיפי, לא מסוגלים לשבת וללמוד, ופתאום אתה רואה שהמפגש של העיניים שלך הם ממוקדים בך, ויושבים מרותקים 45 דקות.
0: לא מאמין.
2: והסייעות אמרו לי, תקשיב, רואי, לא היה לנו בחיים דבר כזה. ואז באחד המפגשים, עקיבא תפס אותי ילד בחוץ, אומר לי, תקשיב, אתה שיעור הכי משמעותי שהיה לי בבית הספר. תקשיב, גם עכשיו אני מתרגש, ועומדות לי דמעות בעיניים, שהילד אמר לי זה, וכאן, בשילוב עוד אירוע שהיה לי, יש לי בדוג מהממת בשם שירי, היא מורה בפתח תקווה בבית ספר יסודי. ובאתי לבקר אותה שנה חודש וחצי אחרי שהכרנו, באתי לבקר אותה בטקס יום הזיכרון, ביום העצמאות, והיא נעלמה לי, לא ידעתי איפה היא. ואני מחפש, פתאום אני רואה התקהלות של חבר'ה, של פעל של עשרות תלמידים שלה לשעבר, גם חיילים, גם אזרחים, ואני שומע את השיח מסביבה, מהקהל, כמה היא הייתה משמעותית עבורם, וממש מורה לחיים. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, אני רוצה להשפיע ככה, אני רוצה להיות מורה על מלא. וכאן בעצם התנעתי את התהליך, שאני עושה את המעבר לחינוך בצורה הכי רצינית ומקצועית שיש. לא רציתי להיכנס לכן מכיר. כן, רוני, אני איתך.
1: לא, אתה מאוד מרגש, זה מקסים.
0: יש, מורים, אני מודד אותם על ציר החדווה למקצוע. המורה יכול לדעת המון, אם הוא לא רוצה להיות מורה, זה לא יעבוד. ופה אנחנו מדברים עם אדם שלא יודע מה הידע שלך, אני יודע מה התשוקה שלך. כשבאים מאהבה ומראיית התלמיד, אז זה דבר. אנחנו, בטוח רוני, אתה זוכר עד היום מורים שלך שהיו טובים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: שהשפיעו עליך, ממש, על החיים.
1: ממש. ממש, יש כמה מורים שאני לא אשכח אותם כל חיי. מתי התחלת ממש ללמד?
2: זהו, אז התחלתי לעשות את המעבר הזה לחינוך בשנה שעברה, בסביבות אוגוסט. התחלתי לברר, מצאתי מכללה, החלטתי שאני לא נכנס לבית ספר, היום מקבלים כל אדם, אפילו אתה, כי ואין לך שום רקע בחינוך, תבוא לבית ספר, יגידו לך, אוקיי, אתה חזק במתמטיקה, בוא תראה מורה למתמטיקה. כן, כי הם חסרים מורים. אבל אני לוקח דברים ברצינות, הקפתי לעשות את המעבר עם תעודה, ולהיכנס לכיתה לא עם ידע, עם ארגז כלים מקצועי. ונרשמתי ללימודים. עכשיו, עודד אומר, שזה היה לי מאתגר בגיל 60 ללמוד לימודים אקדמיים. אמנם הגעתי להסבה אקדמית מהוראה כשיש לי תעודה של מנהל עסקים, שזה די הגביל אותי דרך אגב, כי מאוד רציתי אזרחות, אבל כי באוריינטציה שלי חוק והכל אזרחות, כן. אבל אני לא יכול כי אני בא ממדעי הרוח, אז אני חייב לעשות היסטוריה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה היסטוריה. אז הרשבתי לי מכללה, 25 אלף שקל, בידיעה ברורה שאני אכנס למרקט, שאני ארוויח בשכר התחלתי, תחזיקו חזק, 5,000 שקל בחודש.
0: די, נו.
2: בחיי.
0: 5,000 או 5,000 בחודש?
2: כן, זה השכר, אבל אתה יודע מה, עקיבא? כשאתה ממוקד במטרה, הרעשי רקע לא מפריעים לך.
0: זה לא רעשי רקע, אחי, זה... מורה מתחיל באמת ב-5,000? הרי כל הזמן אנחנו שומעים כל שנה, השנה בסימן שאלה, כי יפה בן דוד וכולי נלחמים על מעמד המורים. אתה בא עכשיו אחרי כל אלה, ואחרי שתקציב החינוך מתקרב ל-100 מיליארד שקלים בשנה, 5,000 לאדם כמוך עם ניסיון של עשרות שנים בשירות הציבור.
2: ושאני צריך להיאבק עוד על הוותק שלי שייכנס. רק התחלנו, זה הסכום התחלתי שנאמר לי, אני מתאר לעצמי שהוא קצת עוד יגדל.
0: אמרת, יאללה, לא תשברו אותי, אני בא ב-5,000.
2: יפה, אז רציתי, נרשמתי, ואמרו לי, תשמע, תקשיב טוב. אתה בסופו של דבר תשלם רק 9,000 שקלים, אמרתי, אוקיי, למה? אמרו לי, אתה אמור לקבל מהמדינה, ממשרד החינוך, הלוואה מותנית. זה אומר שאם אתה תסיים בהצלחת הלימודים, בציון מסוים, אתה חייב לסיים בציון ממוצע גבוה, תעבוד שנה, תקבל מהמדינה הלוואה בדרך, אבל אם אתה תעבוד שנה, תקבל את ה-5,800 שאנחנו נותנים לך כמענק. אוקיי, ומה עוד? אתה גם זכאי למלגה. מאיפה המלגה? אמרו לי, המלגה היא ממשרד החינוך. תבוא ותעבוד, תתחייב ל-80 שעות בקהילה, תרומה לקהילה, אתה תקבל 10,000 שקל ממפעל הפיס. אוקיי, מעולה. אז במשך שנה, כל יום שני בבוקר, מ-8 בבוקר עד 1, לימדתי תלמידים בהתנדבות מלאה כדי לעמוד בקטריונים. אפילו לקחתי הלוואה של 10,000 שקל מהבנק בידיעה שאני אחזיר אותה ברגע שהמלגה תיכנס. אבל תקשיבו טוב. רק לפני שבוע נודע לי שמשרד החינוך ביטל את המלגה הזאת לפני שהתפלתי ללמוד. זאת אומרת, היא בוטלה שנה שעברה בספטמבר.
0: די, נו.
2: עכשיו, ואף אחד לא טרח להודיע לנו. זאת אומרת, אם לא התחלנו את התהליך הזה לבדוק, אני והשותף שלי מרק לזרוביץ', לא, אף אחד לא טרח להתקן אותנו. ומשרד החינוך שולח אותנו למכללה, המכללה שולחת אותנו למפעל הפיס, זה חזרה. זו הרגשה קשה.
0: קצור, אנחנו שומעים שצריך ממש לרצות את זה וממש להאמין בזה כדי לעשות את הצעד שאתה ושותפך מרק עשיתם.
2: נכון, אבל חכה, יש לי עוד שוט בשבילך. אתה יודע שלפני שבוע, ב-5 לאוגוסט, משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה הכריזו בחגיגיות על תוכנית לאומית חדשה ליבוא מורים מארצות הברית ומקנדה? שר החינוך אומר, אני מעלת לאומי, ציוני וחינוכי, למשוך אנשי חינוך ואיכותיים. בתוכנית הזאת אנחנו מבטיחים למורים שיגיעו בסור לסרת חסמים ביוקרטיים. מעולה. ואני לא מספיק ציוני בשביל משרד החינוך.
0: לא, מה זאת אומרת? אנחנו בעד כמובן להביא בוודאי מארצות הברית מכל מקום ולתת לך את התנאים שמושכים אותם.
2: אז זה נכון. המדינה מקימה ירידי תעסוקה בחו"ל, מחלקת מעטפות תמיכה ומענקים, אבל למורה ישראלי, פנסיונר שנותן את הנשמה, מתנדב שנה שלמה בבית ספר, היא מבטלת מלגות ושולחת אותו לקחת הלוואות מהבנק בשביל הזכות לעמוד מול הלוח וללמד?
0: זאת חוצפה, ממש.
1: ואתה יודע, בכל השיחה הזאת, ואתה סטורי טלר נהדר, עוד לא דיברנו על... הכל חיובי מהדברים שלך, אבל מה, אני בטוח שיש רגעים שהתלמידים הם לא קלים.
2: תראה, פגשתי תלמידים לא קלים, אני הייתי עם מאות הרצאות שעשיתי...
1: כי שם המבחן הגדול, בכל זאת, כשהתלמידים משועממים, כשהם עושים כל מיני קונצים כדי להעליב את המורה מול כל שאר החבר'ה, מה הדבר הכי קשה שקרה לך, שהיה הכי מאתגר מבחינתך?
2: הכי מאתגר? תראה, במפגשים שלי עד עתה, כי לא, למד, לא התחלתי ללמד היסטוריה, אז קרגלתי היסטוריה, אבל המפגשים שלי בתלמידים שישבתי וסיפרתי להם על מה שעשיתי במשטרה, ואני באמת סטורי טלר, אני הייתי מספר סיפורים ובזה הייתי שווה אותם, בתלמידים, בני נוער, יש להם תחושים להבין מתי אתה אותנטי ומתי אתה לא. וסיפרתי על אירוע של נערה שעברה פגיעה מינית, ופתאום קמה נערה ויצאה מהחוצה מהכיתה בבכי, ואחרי זה התפסה אותי במסדרון וסיפרה לי שהסיפור הצליח אצלה אירוע של פגיעה שהיא עברה. ובזכות האירוע הזה היא סוף סוף הסכימה לחשוף אותו ולעבור טיפול. וזה אותי מאוד ריגש, כי הצלחתי לגעת בה וליצור איזשהו שיח שהציף משהו שהיא עדיפה לקבור אותו. לפעמים הייתי יוצא מבית ספר והמנהל היה מרים לי טלפון אחרי שבוע, אומר לי, אתה לא יודע איזה מעגלי שיח נוצרו כאן בבית ספר, בעקבות הפנייה שלך, כי באת מהלב. ואני מאמין, רוני, שכל המורים שאתה זוכר, לא לימדו אותך מהראש, הם לימדו אותך מהלב. הם נגעו באיזשהו מקום, שהסכמת לקבל אותם גם כמנטורים לחיים שלך, ועם התפיסת עולם והחשיבה שלהם.
0: אמת.
1: כן.
0: רואי, שיהיה לך, מחזיקים לך אצבעות.
1: אם יכולנו,
0: אנחנו מאמינים בך.
1: אם מערכת קובנוביק יכלה לחלק ציון לשבח,
0: אתה המורה שלנו.
1: היינו מזמינים אותך לפה כדי לענות לך את ה...
0: רואי וזה לאמרם, מורה בישראל.
1: תודה רבה תודה. לך, ובהצלחה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
1: ביי.
0: עכשיו אנחנו רוני להצלחה ישראלית, או בוא נגיד תחרות סטארט-אפים בינלאומית.
1: או כפי שאומרת ההוגיה, גאווה ישראלית.
0: יש תחרות, יכול להיות שבהמשך נדבר עם חבר כנסת או חברת כנסת בליכוד, שיבואו וכועסים מאוד על מה שקורה שם.
1: אנחנו כבר רומזים לכם ממה שאנחנו מכינים לכם פה במטבח של קובנוביק.
0: בינתיים אנחנו לתחרות סטארט-אפים בינלאומית, ושם מתחרה סטארט-אפ ישראלי מעניין מאוד, איתנו אבא שלו עומר ביאלר, אומרים?
3: אהלן, כן.
0: אתה יזם והמייסד של סולו אונו.
3: נכון.
0: שעושה מה?
3: סולו אונו זה אפליקציה לפיתוח שליטה בהרגלים מסוג מסוים, הרגלים ממוקדי גוף, כמו כסיסת ציפורניים, קלישת שיער, חיתות בעור, וזה הרגלים שיש להם אופי מסוים שמייצר ככה התמודדות יומיומית, אז בעצם יש לנו אפליקציה שהיא עוזרת לפתח מודעות לשליטה.
0: רגע. יש אנשים בישראל, לא חשוב שמות, שכוססים ציפורניים.
1: נכון.
0: או יש להם איזושהי אובססיה קטנה
1: טיק,
0: לגוף
1: טיק,
0: של
1: קטן
0: חיתות
1: כזה.
0: באף גם נחשב?
3: כן, כן. זה גם יכול להיות מסוג הדברים
0: ואתה
3: האלה.
0: ואתה פיתחת אפליקציה שגומלת את המין האנושי מהדברים האלה.
3: לא גומלת, חשוב להגיד. כל הקטע בהרגלים מהסוג הזה מלכתחילה זה שהרבה פעמים אנשים חיים איתם. כלומר, אם יש לכם חבר מכיתה ד' שכסס ציפורניים, יש מצב שגם היום הוא כוסס. אז מלכתחילה הסיפור כאן, בניגוד לאישון נגיד, להתמכרויות פרופר, ששם שם המשחק זה גמילה, בהרגלים מהסוג הזה, שם המשחק זה לפתוח מודעות, להפחית, לנסות להימנע, ולייצר תקופות ארוכות כאלה כמה שיותר טובות, אבל לא תמיד גמילה מלאה זה הדבר שכולם מצליחים איתו.
0: אתה אומר, נקסוס ציפורן אחת פחות ביום, תלישת שיער, להפחית את זה.
1: אבל איך אפליקציה פותרת את זה? אני מת לדעת.
3: אז בעצם האפליקציה נוצרה בהשראת בעצם השיטות המומלצות היום לטיפול בדברים האלה. שיטה אחת נקראת CBT, אחת נקראת Habit Reversal Treatment, ושם בעצם יש כל מיני תרגילים שנועדו להעלות את המודעות ואת המחויבות שלך לא לעשות את זה לאורך היום. ובעצם האפליקציה בדיוק עוזרת לך לעשות את הדברים האלה. אתה פותח לדוגמה אתגר עם הנעות לשעה או לשלוש שעות.
1: אבל רק שנייה, אני רוצה, תראה, אני יש לי דבר כזה, הוא סודי, אני הצלחתי להסוות אותו.
0: רגע.
3: כן.
1: מה?
0: מה אתם? בוא רוצה שכל הכיתה תשמע.
1: לא, אני לא רוצה לספר לך, בכוונה אני מסתיר את זה.
0: אני יכול לדעת, אתה כמומחה לדברים האלה, אני יכול, אני לא רואה לך כלום, רוני, ואני שעתיים ביום מסתכל עליך.
1: לא, יש לי את זה, אני יודע להימנע.
3: אני אגיד לך שבהרשמה לאפליקציה אתה לא חייב לחשוף את השם של ההרגל שלך. יש הרבה אנשים שההרגל שלהם מביך אותם והוא סוד מוחלט.
1: לא, לא כל כך מביך, הוא גם... מוזר, אבל כשאני מאוד לחוץ אני מתחיל לעשות את זה. אבל אני שואל את עצמי איך, אתה יודע, כשהבת שלי לידי היא תמיד כאילו נותנת, היא לא יכולה לסבול את זה, היא נותנת לי כפה, צ'פחה, כי כן. היא מגיבה לזה בזמן אמת.
3: יש לאשתי איזה סימן מוסכם שהיא עושה לי גם.
1: למה? מה הדבר שלך?
3: אצלי זה עם תלישת שיער מהזקן, קוראים לזה טריכוטילומניה, וזה מה שהוביל אותי להתחיל את זה מלכתחילה.
1: אוקיי, אבל בסדר.
0: אני מחטט באף ברמזורים נגיד.
3: זה... יש קטגוריה מוכנה מראש.
1: לא, בוא נאמר זאת כך, לא רק ברמזורים.
0: אתה אומר, אם זה היה ברמזורים, ניחה.
3: גם במעברי חצייה.
0: לא, אני מוכן, אני לא אוהבת שלא, אבל אני מגלם את דמותו של ישראלי שמחטט באף. אוקיי, אז מה האפליקציה נותנת לי? זמני אימנות?
1: איך אפליקציה יכולה להגיב בזמן אמת כמו הבת שלי או כמו אשתך?
0: ברמזור הבא אני לא אחטט, זה מה שאתה אומר.
3: לא, יש פה כמה דברים. קודם כל, הסיפור הראשון זה אתגר אימנות, אתה פותח שעון, מאותו רגע אתה מחויב מול עצמך, לא לעשות את זה, זה עובד על הכוח רצון שלך, וזה עושה פלאים להמון אנשים, כי הם פשוט לוקחים החלטה מול עצמם והתחייבות מול עצמם. יש אפשרות גם לדווח בעצם על ההרגל אחרי שהוא קורה, וזה גם מגביר את האחריות שלך שהוא יקרה פחות, וגם עוזר להמון אנשים לשבור לופים של הרגל. לופ של הרגל זה מצב שבו אתה נגיד כוסס ציפורניים 20 דקות ברצף, והרבה אנשים אומרים לנו שהם פתאום מתעוררים מהחלום בהקיץ הזה, הולכים לאפליקציה מדווחים, וזה שובר להם את הלוק. אז זה דוגמה עוד משהו שהאפליקציה עושה. יש גם מעקב של ימים ללא הרגל, אז כל יום אתה, אם אתה עולה על הגל, מה שנקרא, ומצליח לייצר כמה ימים ברצף, נגיד בלי כסיסת ציפורניים, אז כל בוקר תקבל פוש, והאפליקציה תשאל אותך, האם עדיין לא כססת? וככה אתה מתחיל לייצר לך רצף מאוד גדול, ויש אנשים שרק בזכות השאלה היומית הזאת בבוקר, מייצרים חודשים שלמים בלי הרגל, והגיעו אליי סיפורים ממש יפים פה של משתמשים, בעיקר משתמשות בארץ האמת, שמדברות איתי על ההשפעה של זה. של פתאום הן מצליחות לשים לק ג'ל, כי הציפורניים לא כסוסות, או פתאום יש פחות אזורים עם קרחות קטנות בראש, כאילו דברים שהם בסוף ממש משפיעים על היום-יום.
0: אוקיי, איזה מקום זכית בה? יש כבר תוצאות?
3: כן, יש תוצאות. מקום שלישי, והמכובד, כמעט שני, ניסיתי, שיגעתי פה את כל הקהילה של ההייטק בטוויטר ובלינקדין לעזור ולהצביע, והמון אנשים נרתמו, אז מגיע באמת הרבה תודה.
1: הכל קרה ב... זאת אומרת, זה לא היה פנים אל פנים, לא היה טקס או משהו.
3: לא. זה תחרות שרצה, זה תחרות של פרודקט האנד זה נקרא, וזה 24 שעות של תחרות הצבעות. אז בעצם אתה מביא את המשתמשים של האפליקציה, ואת כל מי שאתה יכול, את כל החברים שלך, את כולם, אז זה היה המקום שלי.
1: מקבלים פרסים?
3: אתה מקבל בעיקר טראפיק. כלומר, מה שקיבלתי בעיקר זה פשוט המון טראפיק מכל העולם, ויש עכשיו עוד המון משתמשים חדשים מכל מיני מדינות.
1: איזה יופי. כן. אז זה גם עוזר לעסקים, בקיצור.
3: זאת הסיבה, מלכתחילה לגשת לזה.
1: גאווה ישראלית, בהחלט.
3: ואם אפשר עוד מילה, לכל מי שמתמודד עם טריכות

0: אפשר לשמור עליו פרטי.
1: חורבן ותלישות? אתה שם לב שכל פעם שאתה מת על יצירות שיש בשם שלהם את המילה חורבן?
2: לא, זה חורבן ותלישות, זה ברל כצנלסון. זה לא נכתב על זקנים דווקא.
1: הפגנתי דורות.
2: לא, לא.
0: אם נקרא לקבוצה ככה, אנשים לא ידעו מה לצפות בפנים.
1: לברל היה ספר שקראו לו חורבן ותלישות.
2: מאמר, כן, הוא כתב פעם מאמר. אני לא חושב שברל היה תולש את הזקן, אבל לפי התמונות לא. אבל עומר ביאלר, אבא של סולו אונו, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה רבה. תודה רבה.
1: ביי, פרסומות, ואז אולי האישה הכי מעניינת דווקא בבוקר הזה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום או של פעם או עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: תקשיבו טוב למבקרים.

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
5: בוקר טוב ומבורך לכם, מה שלומכם?
1: מה שלומך הבוקר?
5: ברוך השם, הטוב האמיתיב, כרגיל.
4: שמחים שאת איתנו. בשעה הקודמת עסקנו בהרחבה לידיעה הפוליטית של הבוקר, השריונים בליכוד לישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער.
5: ראשית, זה לא הפתעה ולא ספוילר, חיים כץ וגדעון סער. גדעון סער זה במסגרת הסכם בינו לבין ראש הממשלה. ולגבי חיים כץ אמרתי כל הזמן, כמי שלקחה חלק, למרות שאני לא חלק מוועידת הליכוד עצמה, באתי לשם לתוך הדיון עצמו, ולי היה ברור כשהציעו את השריונים לראש הממשלה, שאם לא תהיה ועדה מסדרת, גם חיים כץ יקבל שריון בהקשר הזה. אין לי אלא להצטער, שלא נאמר להיפרד. מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? אני לא מצליחה להבין, מה קרה? זה בעניין חיים כץ, אבל כשאנחנו הצבענו לטובת 8 שריונים לראש הממשלה, הצבעתי לזה בלב מלא, כי זה מה שביקש ראש הממשלה, ואני סומכת על שיקול דעתו בהקשר הזה, וכך גם הצבענו כולנו. חברי התנועה עצמה, ופה אני אומרת לכם, מה שהיה לפני 9 ימים, זה מחטף

0: לא מסוגלת להקל את חרפתו. ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? אני לא מבינה מה הולך פה.
1: אומרים, מסבירים בתנועה.
0: רק רגע, לא מסבירים לך שום דבר בתנועה, קבל את העובדות כמו שאני אומרת לך. בסדר? הנה העובדות. טלי גוטליב, חברת כנסת, מספר 25 בליכוד. עובדת 4 שנים, אני בפריימריז, לא יום. כל בוקר אני מחייבת את עצמי להיות ראויה לאמון הציבור. ישראל כץ, אחרי שהוא חתם על תעודת חיסיון ועשה לי סזון, ואחרי המינוי שלו, את הפצר, ואחרי מה שקורה עם זמיר, ואחרי מה שקורה עם האלוף בלוט, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים. והוא יודע את זה, כי הם עושים סקרים. הם עושים סקרים, לא סקרים מעוניינים שאתה יכול להשקיע בבוטים שקובעים את הממלאים אותך בדירוג. אז הוא לא רצה. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה ראשית בצמרת הרשימה, אז מה? מה אתה מדבר איתי על מצב ביטחוני?
1: ביטחון המדינה אומרים, אומרים שר הביטחון צריך
2: להיות עסוק בענייני ביטחון.
0: בכל הכבוד, בכל הכבוד, אני רק אומרת, אין בעיה, לפות תהיה גלול, אדון שר הביטחון. בוא תגיד את זה כבר לפני 9 ימים. הרי ב9 ימים הללו אתה היית בכמה אירועים, היית באיזה בריתה וברית, היית באיזה אירועים חגיגים כאלה ואחרים, היית באירוע של הרפינטו, היית בכנסים, הוצאת סרטון בפריימריז עם המספר שלך, בום בום בום, אז למה הוצאת את הסרטון? אתה לועג לאינטליגנציה של כולנו? את זה אתה מוציא על חשבון כספי הפריימריז שזה יש לא רק בפריימריז? מה אתה עושה? אני באמת שואלת. עכשיו תקשיבו משהו. זה אפילו לא חלק משמונת השריונים של ראש הממשלה. אם ישראל כץ היה חלק מהשריונים של שמונה, שיש ראש הממשלה...
1: הכרשת כי אין הצער שווה בנזק המלך.
0: לא, כי אני לא מתערבת לשיקול הדעת של ראש הממשלה. אני עדיין הייתי אומרת לישראל כץ, מה קרה? מה אתה פוחד? ממה אתה חושש?
1: אבל גברת גוטליב...
0: באחד הרעיונות של השר הוא אמר, אני לא פוחד, לא פחדתי מיחיא סינואר, ואני לא פוחד מטלי גוטליב. שם אותי ואת האחרון אויבינו באותו משפט. רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם? מה קורה לכם?
1: גברתי.
0: זאת תפארת הדמוקרטיה, זה הכל.
1: גברתי. הטענה הנגדית אומרת...
2: כל דברים כדורבנות.
1: ראש הממשלה...
0: לא, אין צורך בזה, זאת... אני לא אומרת את הדברים רק ממני, אני פשוט היחידה לצערי שאומרת את זה בשם מלא ובגלוי. אם ההחלטה הייתה לפני 9 ימים, למה אתה מעלה קמפיין? למה אתה לא מסופר את זה? מה אתה שותק?
1: הטענה אומרת, ראש הממשלה נתניהו הוא שמביא את הקולות, והוא שיהיה אחראי להישג או לחוסר ההישג, ולכן... אפשר לתת לו את מרחב התמרון הפוליטי כדי לנווט את המפלגה שהיא בצלמה ובדמותו.
0: אני רק דקה, המפלגה לפני ואחרי הכל הוא בצלמם ובדמותם של עם ישראל, אנשי הליכוד הנאמנים למפלגה הזאת במשך שנים ארוכות ארוכות, והופכים את המפלגה הזאת למפלגת שלטון פעם אחר פעם אחר פעם. ולכן אני אומרת לכם פה, מי שתומך במפלגת הליכוד ושומר עליה כמפלגת שלטון, הם הבוחרים, כבוחרים את חברי הכנסת.
1: אבל הם מצביעים ביבי.
0: רגע,
1: סלים ביבי, ומי שנגד הוא נגד ביבי.
0: למה? רק שנייה, דקה רגע, אני לא מסכימה איתך. ותפסיק לקרוא לראש הממשלה בשם כינוי שלו. זה ראש הממשלה גם שלך. לא שמעת אותי אף פעם קוראת לראש הממשלה בשם כזה.
1: לא, אני מצטט אנשים שאומרים, אני רק ביבי. דווקא אני אומר רק נתניהו, אני אומר נתניהו תמיד. המצביעים אומרים, אנחנו מצביעי ביבי.
0: אני רוצה לומר לך, ראש הממשלה, ראש הממשלה שאני נאמנה לו מאוד, והוא מנהיג מצוין. הכל בסדר. גם העניין הזה שרצו באדם סדרת, וחיים קץ שחט ממש את ראש הממשלה, וראש הממשלה עשה כל מה שהוא יכול כדי שיהיה פריימריז. ואמרתי לכם את זה בזמן אמת. גם
2: שחט, כאן... שחט את ראש הממשלה?
0: כן! ברור, מה זאת אומרת? כן נעשה באדם סדרת, לא ניתן לך שריונים. ניתן לך שריונים רק אם תסכים לכזה דבר, רק אם תסכים לכזה דבר. ראש הממשלה, דבר הכי שאכפת לו זה מדינת ישראל. ולמדינת ישראל צריך שתהיה מפלגת ליכוד במפלגת שלטון, כדי שחלילה לא נקבל את אייזנקוט, האחים המוסלמים ויאיר גולן. זאת המטרה של כולנו. ואני אומרת לכם כאן, השריון של ישראל כץ לא במסגרת שמונת השריונים במחטף הזה, זאת חרפה. זה להשתמש בתירוץ ביטחון, כשבמקביל השר לא מספר את זה, כי מה אתה מתבייש? מה אתה מתבייש, אדוני השר? אתה יודע שזה נראה נורא? אתה יודע שזה נראה נורא? מה אמרת לראש הממשלה ומה לחצת עליו? ממה אתה חושש? מה קורה לך? שר הביטחון בישראל, שאתה תקבוד את הפריימריז. מה, לא הבנתי, היית בכנסים והיית בחוגים.
1: ראש הממשלה חושש ממנו? מה זאת אומרת? איך הוא יכול לשרוט את ראש הממשלה? הפוליטיקאי המנסה ביותר.
0: לא, רק שנייה, רגע, דקה. יש מגוון של שיקולים, ואני אכן מסכימה שישראל קאפ היה נבחר ב-20 הראשונים, והיה במקום ריאלי בפריימריז. לא משנה מה הוא היה ב-20 הראשונים, כך אני מעריכה את זה מתוך מה שאני רואה בתוך האנשים שאני נמצאת בקרבם ומסתובבת ביניהם. ואני אומרת את זה, אז מה הבעיה? אז זה מה שהוא אמר, אמר דרך ישראל, אמר לראש הממשלה, הסוק, אני לא יכול לקחת בזה חלק אינטנסיבי בפריימריז. אז אני מבקש
2: להיות... כן, זו, אבל אני לא מבין...
1: את נשמעת נסערת.
2: אני לא מבין את המומנט...
0: אני לא נשמעת נסערת, אני תמיד כזאת.
2: אני לא מבין...
0: לא, מה חדש, מה יום יומיים?
2: אני לא מבין את המומנטום, זאת אומרת, יש את הנימוק הזה... ששר ביטחון שהתעסק בעניינם,
0: הרי
2: לא, את לא הזכרת, את הזכרת כל מיני דברים שישראל כץ עשה בימים האחרונים. הוא גם עזב ישיבת קבינט כדי להיות בחתונה בקריית אתא.
0: אני רוצה להסביר לך משהו.
2: כן.
0: קודם כל, אין לי בעיה עם אנשים שעושים לחתונות ובר מצוות ושכל ירבו שמחות והכל בסדר, לא זה העניין. רק אל תתפס מאחורי טיעון של שיקולי ביטחון כדי לא לרוץ לפריימריז. ואם אתה חושב שמה שאתה אומר הוא נכון ומובהק, תסתיר את זה. ההסתרה של זה מקוממת בפני עצמה. למה הסתרת? הרי מה אנחנו מסתירים? אנחנו מסתירים מה שלא נעים לנו. מה לא נעים לך? נכון, זה אפילו לא נעים. מה קרה? ממה אתה חושש מתוצאות אמת? לא הבנתי. מישהו מבטיח לי משהו בפריימריז ולא ידעתי? ממש לא.
1: אולי תוכלי לעזור לנו, חברת הכנסת גוטליב, אולי תוכלי לעזור לנו כבאמת ליכודניקית שמכירה היטב את החומר. אנחנו שומעים הבוקר בכירים בליכוד.
0: מה זה החומר? לא הבנתי מה זה החומר.
1: מכירה את המפלגה, בכירים בליכוד, בכיר בליכוד אומר הבוקר, קץ סוחט את ביבי, את נתניהו. זה התדרוך.
0: אז אני קודם רוצה להגיד לבכיר בליכוד הזה, כנראה אתה לא בכיר. אתה לא צריך להיות בכיר אם אתה מסתתר מאחורי המילה בכיר. תגיד מי אתה, צא בחוצה ותדבר.
2: את יודעת מי זה?
0: רק שנייה, דקה רגע. אם אתם רוצים, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני חברת כנסת טלי גוטליב ואומרת את הדברים בגלוי. על יסודם אני אקבל אמון מהציבור, ועל יסודם חלילה אני לא אקבל אמון מהציבור. אבל אני מחויבת בדבר הזה, כי זה מה שנקרא להיות נבחר ציבור. מה זה הגורם הבכיר או הזוטר שמתדרך תדרוכים? שתהיה כמו גבר ותאמר את הדברים בגלוי.
1: מי הוא?
0: אתם יודעים שאני אומר את זה, אני לא אומר לכם מי הוא, אני לא עוסקת בהלשנות, תפסיקו עם זה. אני חושפת את עצמי וקוראת בעניין הזה לאנשים שהם נבחרי ציבור. זה אגב לא מאפיין רק את הליכוד, זה ברוב המשלגות ככה, אנשים לא מתייצבים בגלוי כשהם לא אומרים איזה ביקורת.
1: אני כל כך מסכים איתך. אין בכירים, אין בכירים אם הם באילון
0: שם. זה לא משנה, רק דקה, אבל זה בכל המשלגות אגב, לא רק אצלנו. אין, אל תקרא לעצמך בכיר אם אתה לא מסוגל לומר לעם ישראל, ההחלטה הזו של שר הביטחון היא חרפה.
1: אז חברת הכנסת גוטליב, גברתי. את אומרת פה, אמרת פה חבר, טלי גוטליב מקום 25 וכולי, את בפריימריז הקודמים הגעת למקום 51, ובזכות הבטחת ייצוג לאישה חדשה, הוקפצת למקום 25. למה זה צודק?
0: רגע, רק שנייה, זה חוקת הליכוד, זה הכי צודק, כמו שאני רוצה ומייחלת, תוספת זוהר, תיכנס עכשיו למשבצת אישה חדשה, תהי, אין אישה חכמה כזו, ואני מקווה שתיכנס למשבצת 25,
1: חוקה, זו, חוקה נועדה רגע, להשתנות, רגע, חוקה כל הזמן משתנה.
0: שנייה, רק דקה, אין לי בעיה שישנו את חוקת הליכוד, לא שינו פה את חוקת הליכוד, זאת החלטה במחטף. אם היינו מצביעים על זה והרוב היה מצביע לזה, לדוגמה, אני אתן לך רק הבדל קטן, לדוגמה אני, לא מגיע לי עוד פעם הזדמנות, אתה מסכים איתי? קיבלתי פעם אחת צוהר להיכנס לליכוד, ועכשיו אני צריכה לקבל את אמון הציבור.
1: זה נשמע שאם זה תלוי בנתניהו, לא היה רוצה אותך ברשימה הבאה.
0: לא מסכימה איתך, ועוד איך היה רוצה אותי והיה רוצה אותי לצידו. התברוכים ההזויים האלה של ראש
2: באמת?
0: הממשלה...
2: באמת? הוא אמר לך את זה?
0: קודם כל אמר לי אלף פעמים, אבל הוא אפילו הוציא הכחשה במוצאי שבת לפני שלושה שבועות שאמרו שהוא רוצה לדחוק אותי, הוא טרח שהוא על עצמו למכחיש לומר שמי שרוצה לדחוק אותי זה ערוץ 11, 12 ו-13. תגובת ראש הממשלה. כן? על עצמו הוא לא אומר דברים כאלה, זה ספיק. ראש הממשלה רוצה אותי לצידו כי אני כוח אלקטורלי ימני, ויותר מאחרי הכל, אני אדם שתמיד אומר פי וליבי שווים גם מול ראש הממשלה. ואני אביא בפניו דברים שאולי אחרים לא יאמרו לו, כדי שזה יעזר אותו, ידייק אותו.
1: מה זה עוזר לו? הרי מי שתומך בו, תומך בו. את מביאה לו תומכים שלא היו מצביעים ליכוד בלעדייך?
0: ברור, אני מחזירה אנשים לליכוד, מה השאלה?
1: מאיפה? מהאיזנקוט, מהדמוקרטים?
0: לא, אני משהו צריך חלילה, זה חוק שימור המסה של יש עתיד, אין עתיד, זה אייזנקוט, זה לא מטריד אותי. אני מחזירה לליכוד אנשים שהיו הולכים למפלגות צד ימניות, בפירוש, אני כוח אלקטורלי ימני, כן, כן, כן, ברוך השם הכל.
2: אני רוצה רגע להשמיע לך, דיברנו הבוקר עם...
1: נמרוד אלירן סבח, יועצו של דודי אמסלם, איש הקמפיין.
2: וקראנו לו את הטוויט שלך, על השריונים שכתב צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד, בואי תשמעי מה הוא אמר.
3: אני חושב שטלי גוטליב, עם כל הכבוד, ואני לא מכיר את האישה באופן אישי, אני רק אומר שהיא בעבורי לא משקפת שום דבר שקשור לליכוד. יש לה איזה מין סוג של כוכבות כזו, וכשהיא מדברת על ישראל כץ, אז אני בעצם אומר לה, באמת, כאילו, תנוחי קצת. בוא, את כרגע נמצאת באיזשהו אירוע, תהני ממנו.
1: תגובתך.
0: אני לא יודעת על מה הוא מדבר, מטלות מזה איש הזה, אתה אומר לי שהוא דובר של השר אמסלם, שיהיה לו מקריאות כפיים סוערות, זה לא מרשים אותי כאו זה, והוא לא, כמו שהוא אמר, הוא לא מכיר אותי, אדון סבח, כוכבים יש רק בשמיים. האמון שיש לי מציבור הבוחרים, אני באמת מבינה שזה מתסכל אנשים שהם שרים ותיקים בתנועה הזו. כי הם לא מצליחים להבין איך אני, שאין לי פקוד אחד בליכוד, ואני לא פוקדת אנשים כי אף אחד לא חייב לי כלום, אבל כלום. והנאמנות שיש לבוחרים אליי זה כי הנאמנות היא לדרך ולתאומים ולמאבק בשלטון הפקידים ולמאבק בצמרת מערכת המשפט שמחדלת אותנו אנשי הימין. אז אלירן סבח, תמשיך להיות דובר של דודי אמסלם, אתה לא חייב לבחור בי. ברוך השם הטוב, כמו שכתוב בפרשת וענן, עם חכם ונבון, העם חכם ונבון, והעם יבחר את נבחריו. כך זה עובד. ואם יש אנשים בדרך שיש להם צרות עין, אשמח לומר
2: אגב, לכם חשבת...
0: את מה שאמא שלי, אומרת לי תמיד.
2: מה היא אומרת?
0: שנאה סופרים תרבה חוכמה. תרבה חוכמה, לא תרבה שנאה.
2: צודקת.
0: לא תרבה פילוג, תרבה חוכמה. אני רוצה לצידי אנשים סופר מעולים.
1: אפשר להפנות שאלות של מאזינים?
0: שאני אהדק את עצמי ואדייק את עצמי אל מולם. זה הכל.
2: מה את חושבת אגב על האמירה של הצדדית אם כבר אמסלם?
0: של מה? של
2: אמירה של אמסלם שחבד שאייזנקוט לא חלק מהליכוד?
0: אז אני אומרת שוב, כל אדם זכותו לדעתו. אייזנקוט הוא איש שמאל, אייזנקוט הוא בעד הקמת מדינה פלסטינית, אייזנקוט חיבק את אחים לנשק, אייזנקוט ילך עם יאיר גולן, ילך עם מנסור עבאס, שאמר בוקר אחד שהוא מתעסק למועצת השורה, ובערב הוא אמר שהוא אמר את זה כי ככה זה נשבע טוב אצל
2: הירקוד.
1: אז למה אמסלם רוצה לראות כזה איש בליכוד? מה?
2: למה אמסלם מחלק מחמאות לאייזנקוט פתאום? תסבירי לנו.
0: אני רוצה לא, אני אינני יודעת, אני יכולה להגיד רק דבר אחד. אני לא מיניתי את אייזנקוט. ממש ממש לא. יש אנשים בממשלה הזו שהיו כשאייזנקוט היה רמטכ"ל, ואם אתם רוצים לראות דברים שאייזנקוט אמר שהוא היה רמטכ"ל, כנסו לפייסבוק שלי ותראו, כך לדוגמה, את האמירה שלו במדי רמטכ"ל, שחייבים okay. לה כסף קטרי, רגע, כסף קטרי לעזה, כי זה משרת את האדמיניסטרציה.
1: אנחנו מתפזרים קצת. חברת הכנסת גוטליב, שואל חיים המאזין.
2: לא, תקשיבי, טלי, המאזינים שלנו, רגע, תני להם צ'אנס. אני מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה שאלות ממאזינים.
0: חברים, אני חייבת לזור, כי אני עולה לשידור אחר שהתחייבתי לה ב-1945. סליחה, סליחה, ואם את עצמתכם, עליתי גם אליכם, למרות שלא כיף איתכם.
2: לא כיף איתנו. השתדלנו שהכי יהיה כיף בעולם, על מה את מדברת? רגע, תודי שהיום כיף איתי, שבפעם הראשונה כן כיף איתי.
0: לא, לא, לא כיף איתך, הכל בסדר, הכל טוב.
2: לא, היום לא כיף איתי? מה אתה?
0: הכל בסדר, כי אני אגיד לך משהו, אני לא יכולה לשכוח דברים שאתה אומר ודברים שאתה עושה.
2: אבל כבר התנצלתי, טלי.
0: לא אליי, אני מתנצלת את כבודי מהפנים, לא אליי. אתה, כשאני רואה אותך, אני רואה דברים שאתה, האופן שבו אתה מדבר על ראש ממשלה, על בוש, אתה מדבר על ממשלת הימין, אני לא שוכחת את זה.
2: יש לך חימור.
0: רגע, ובכל זאת עולה,
1: היא מדברת על מהירות כפול שתיים.
2: אני מכבד את זה, אני מכבד את זה.
0: סליחה.
2: רגע, רק חימור, לאיזה מקום תגיעי? יש לך חימור?
0: תקשיבו טוב, נבואה ניתנה לשוטים, ואני לא
2: חושב. בכל זאת.
0: לא, נבואה ניתנה לשוטים. אני מחכה לאמון הבוחרים, ואהיה אצירת תודה לאמונם.
2: ואלה ש... רגע, דבר אחרון, ואלה שאומרים שהבכיר בליכוד שדיבר זה יריב לוין, נכון או לא נכון?
0: אמא, לא הבנתי מה, אני עוסקת בניחושים, נחש מה, משחק איזה ניחושים, אני לא במקום הזה. מי שאומר את זה, שיהיה מספיק אמיץ לומר את זה בפה מלא.
2: לפחות אתה היית אמיצה להגיד את הדברים. תודה, טלי גוטליב.
0: בשמחה, זה לא אומץ, סליחה, אל תקשור לי אומץ על דבר כל כך טריוויאלי.
2: אוקיי.
0: תודה רבה.
2: טוב.
1: באיזה סרט נאמר משפט, אני אקח מה שהיא לקחה?
2: אני מזמן לא נהניתי כל כך מרעיון רדיופוני. אני חייב רק שנייה להסדיר נשימה ולעבור.
1: אני רק אספר למאזינינו מה קרה בקבוצת הוואטסאפ דרוקמן קובנובי.
2: מי אמר שצריך להביא היום את טלי גוטליב?
1: אני אמרתי, הו לא. היא תדבר על מהירות כפול 3, אנחנו לא נצליח להשחיל שאלה והיא תריב איתנו כל השיחה. ואתה היית בעד.
2: כן. לא, כי הבוקר טלי גוטליב, אתה באמת בניגוד לכל הבכירים שמקשקשים זהב בליכוד, אוי אוי אוי, ואין להם אומץ וביצים להזדהות בשמם, היא באה ואומרת את הדבר. וגם על הדרך היא הורה לכל הכיוונים.
1: וגם מספיקים עוד אייטמים, כי היא מדברת על מהירות...
2: כן, לא, שגם זה... רגע, רק נחשוף עוד דבר אחד מאחורי הקלעים. היה פה רגע נדיר.
1: של הסכמה.
2: ששנינו... חיבינו את המיקרופון ואמרנו, בואו ניתן להם לדבר. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום.
6: שלום.
5: מדברת הראלה ממפעל פייס.
6: כן.
5: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
6: במנוי שלי?
5: במנוי פייס, בוודאי.
6: וואי. אני ממש
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
2: אני מודה שאחרי טלי גוטליב הכל אנטי-קליימקס, אבל בכל זאת, אתמול פתחנו את המשדר שלנו בערבוב הזה, ערבוביה הפנימית הזאת.
1: חיבוטי נפשו של הקובן.
2: של אושר וסבל וכפייתיות אינסופית בבואך לבחור לעצמך מלון ולתפור את החופשה המושלמת. שלום למישהי שעושה זאת לפרנסתה, מרב תלמור קשי.
17: בוקר טוב, שלא לומר צהריים טובים.
1: הבה נצלול אל חיבוטי נפשו של האדם שיושב מול אתר ומנסה לבחור את המלון האולטימטיבי.
2: כן, אתן לך דוגמה, אנחנו טסים בשבוע הבא, כל המשפחה, למקום כלשהו קרוב.
1: אל תסגיר.
2: לא אסגיר, לא אסגיר. קרוב ופופולרי. ואני נכנס לאתר הזה הכחול, שכולם נכנסים אליו, אולי זה טעות להיכנס, ורושם תאריכים מפה עד לשם, ביעד הזה. עולים 15 מלונות, כל אחד אגב, נראה מפנק מקודמו, אתה תובע בתוך התמונות האלה, מדמיין את עצמך בבריכת האינפיניטי, באחת מ-17 המסעדות, בבופה, משחק טניס, למרות שאני לא יודע לשחק טניס, רזה ב-100 קילו ומשחק סקווש, כל מיני תמונות של עצמך רצות לעצמך בראש, אבל איך אתה בוחר את המלון הכי מתאים לך?
17: אז קודם כל, שאלה טובה, ואם אנחנו כבר נקליל את האווירה פה של הקיץ, אני במזגן, אז הכי חשוב בעיניי זה לא ליפול לתמונות, בין אם זה אינסטגרם, בין אם זה באתר שלא נזכיר את שמו, או אתרים אחרים. באמת, בתור מתכנן טיולים כבר הרבה שנים, הדבר הכי חשוב קודם כל זה מה מתאים לך. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, קודם כל, מה הפרמטרים שאתה בא עם ילדים קטנים, זאת אומרת, אתה צריך...
2: אז הגדרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, יש לי איזה פנטזיה, בחיים לא מימשתי, להיות בחדר עם שכשוכית, עם בריכה, כשהחדר כולו הוא מול הים, זאת אומרת, נוף לים עם בריכה כזאת קטנה פרטית, ו... הבעיה היא שהדבר הנוסף שאני צריך זה מגלשות מים, כי זה מה שהילדים רוצים. אני צריך את שלושת הדברים האלה.
17: אז אני אומרת, אתה שם את הפרמטרים, זה מה שאני עושה גם הלקוחות שלי, או אם אני ממליצה למישהו אחר,
2: okay.
17: לשים את הפרמטרים שהם הכי חשובים, כי מה שאתה רואה באמת זה לא תמיד. ואם פארק מים, mm-hmm. אז קודם כל יש לך, קודם כל יש לך עוגן שאתה נאחז בו, אבל אז צריך לבדוק עוד דברים. צריך לבדוק למשל מיקום, לוקיישן. אתה רוצה לצאת מהמלון הזה, אם זה קרוב לאתרי טיולים אחרים, האם יש חנייה לרכב, מה העלויות, ארוחות, זה גם דבר שצריך מאוד לחשוב עליו. לכן אני אומרת, אתה בא, קודם כל, מה לך חשוב? תעשה אפילו כמו רשימת מקולת, או מה אתה מחפש. האם באים עם ילדים קטנים, עם בני נוער, או שזה רק זוג? אתה אמרת לגבי משפחה וילדים ומגלשות. אז אני, מה שאני הייתי עושה לפי היד, הייתי עושה קודם כל איזשהו מיון, איפה יש מלונות עם פרקי מים, ואם אני חושבת על היד הזה, אז יש הרבה. אבל אז מתחילה לראות באמת, מה גודל החדר למשל, אם זה מתאים מבחינתכם, מה יש לעשות באזור.
1: האם את מסכימה עם השיטה שלי ללכת לתגובות הלא טובות, הכי גרועות, לקרוא אותן ולראות אם הם קטנוניים או שיש אמת?
17: כן, אז אני אגיד משהו לגבי האתר שאנחנו לא מזכירים את שמו. אני תמיד, גם שאני בודקת לעצמי דרך אגב, שאני טסה או עבור לקוחות, כן, בדיוק מה שאמרת עכשיו, אני נכנסת אחרי שראיתי את התמונות, וזה נראה לי המיקום והמחיר, אני נכנסת לביקורות הלא טובות. למה? וחשוב להבין למה. לא מעניין אותי אם כתבו, נגיד, שלא
1: יודעת. הכי מדהים שהיה לי...
17: שהמתלה בכניסה הוא לא נראה טוב או שהעיצוב, לא, אבל יש דברים מאוד חשובים, למשל בביקורות הלא טובות, למשל יכול להיות מלון בשיפוצים, יכול להיות חדר מאוד קטן, יכול להיות לכלוך, זה דברים שאם אני רואה אותם לא יהיה, המלון הזה מחוק.
2: לכלוך זה באמת
17: לכלוך זה דבר, ולמה
2: אבל יש מיליון תגובות, איך אתה מוצא את הרעות?
1: לא, אתה מדרג לפי ציונים נמוכים.
17: נכון, אתה יכול כשאתה נכנס לתגובות, אתה יכול
2: לעשות... מדרג לפי ציונים נמוכים של גולשים?
1: יש שם כמה, תגידי לנו כמומחית, קלוז-אפים בתמונות, זה נורת אזהרה חמורה. אם יש קלוז-אפ על איזה פרח בפינת החדר, בעיה. אם אין תמונות שמראות את כל החדר, את כל המלון, זה...
17: עקיבא, ועוד משהו, א' זה חשוב, ב' עוד משהו, כשאתה בוחר את החדר, ואני אומרת לכם מניסיון, כשאתה בחרת את החדר, נגיד שמתאים למשפחה או שני חדרים, לך ולילדים, תשימו לב, אתם חייבים להיכנס לתמונה, לתיאור של החדר, לא מספיק רק התמונה, להיכנס לתיאור של החדר הספציפי שבחרתם, ללחוץ על הקליק ולראות מה גודל החדר.
2: אני חייב שאלה אחת שנספיק אותה, המחיר, אני כל הזמן מרפרש, אני בודק בבוקר, בערב, בצהריים, מתי בשבוע וביממה המחיר הוא הכי נמוך?
17: תראה, אני יודעת שיש לזה כל מיני ורסיות, כנס בערב, כנס ממנוי אחר, תעשה, תראו, אין לי הגדרה אחת מדויקת אם עדיף בבוקר או אם עדיף בערב, כן, יש שני דברים חשובים, אחד,
1: בקצרה,
17: כן להיכנס ממנויים שונים, זאת אומרת ממחשב אחד, מטלפון, כן, לא מאותו אחד, זה לעשות השוואה. ואם יש לך, אם אתה מנוי במקום הזה, אז אתה יכול גם באתר הזה, אז אתה יכול, לפעמים יש לך מבצעים, מילה אחת אחרונה.
1: בעשר שניות?
17: באפס, כנסו גם לאתר של המלון עצמו, לפעמים
1: המקום. מרית המורכה שהיא יועצת טיולים, תודה רבה לך.
2: מעולם לא עשינו כזה שירות המאזינים כמו עכשיו.
1: איתמר דוקמן העורך הראשי, רז גפנר וטל דהן.
2: המפיקים.
1: על ההפקה, משה מושקוביץ. טכנאי נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו בדיגיטל. רוני קובן, גם אחר.
2: גם אתה, עקיבא נוביק, איזה כיף יהיה.
18: אנחנו כאן.
19: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
20: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
21: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
20: הלוו והצליחו.
21: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
26: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
27: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
28: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
29: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת כי ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת הליכוד לכנסת היא חרפה למפלגה ופגיעה בדמוקרטיה. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שלא בפניו. משלחת של הסוכנות הבינלאומית תבקר בקרוב בסוריה בעקבות הדיווחים על איתור חומר גרעיני באתר חשאי. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
31: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך הזה הוא חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
0: מה זה על הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים, והוא יודע את זה כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם?
30: טלי גוטליב אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. עונשי מוות נגזרו גם על בנו מהר. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי בית המשפט הפלילי בסוריה ציין עוד כי הוחלט לרדוף אחר בשאר ומהר אל אסד במישור הבינלאומי. משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבוא בקרוב לסוריה כדי להכריז על התקדמות משמעותית. כך הודיע הנציבות לאנרגיה אטומית של סוריה. כשבנו רם ברנדס מציין כי אתמול דווח שהסוכנות הבינלאומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה בעקבות הבנות שהושגו בממשל טראמפ לבין סוריה וישראל. בלבנון דווח על שני אזרחים שנפצעו בתקיפת כתב"ם ישראלי בעיר נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה שפרסם משרד הבריאות של לבנון נטען כי תקיפה שנייה כוונה אל צוות רפואי שבא לטפל בפצועים. נגרם נזק לאמבולנס. טיל ששיגרו החות'ים בתימן פגע בספינה מסחרית שעברה במצר באב אל מנדב. ערוץ אל-חדת הסעודי דיווח כי נהרגו שני אנשי צוות, האחד מפקיסטן ואחר מאינדונזיה. עוד דווח כי כתבנים של צבא תימן הנתמך בידי סעודיה תקפו יעדים של החות'ים בכמה אזורים. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, דוקטור זאב פלדמן, קורא לאנשי הציבור להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לבתי החולים. בביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה אמר הדוקטור פלדמן כי מערכת הבריאות הישראלית הייתה ותישאר מגדלור של דו-קיום, שבו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, פועלים כתף אל כתף מתוך מחויבות אחת, להציל חיים ולהעניק לכל אדם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
3: אני קורא לפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הסירו את ידיכם ממערכת הבריאות. אבוי לנו אם נגיע ליום שבו יידרשו לבדוק מה מוצאו של הרופא המטפל. ברגעי האמת אין מגזרים, אין מחנות. יש מטפל, יש מטופל ויש חובה רפואית ואנושית להציל חיים.
30: מדבריו של יושב ראש ארגון רופא המדינה הביא כתבנו נוב ראובני. בדרום אפריקה נספו לפחות 14 קורים ונפצעו עשרות במכרה נטוש מצפון מערב לעיר יוהנסבורג, כך הודיעה המשטרה המקומית. לפי שעה לא פורסמו עוד פרטים על נסיבות האסון. כשבנו רם ברנדס מציין כי רבבות קורים עובדים שלא כחוק במכרות שננטשו בדרום אפריקה ומנסים לחלץ מהם זהב או פלטינה. הפעילות הזאת נעשית לעתים קרובות בלי ציוד מגן מתאים.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: התחזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד כמעט 6 דקות בחצי היום. שלום לכם, מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. מיד על השריונים של נתניהו בליכוד שגורמים שם לסערה במפלגה, שר ניר ברקת יהיה איתנו. וגם החום הכבד והשריפות, נציב כבאות ראשי כספי, מבקר כאן אצלנו את הרשויות שלא הכינו ולא נערכו, לא הכינו את השטחים למנוע השריפות.
1: עד כמה יש לכם שיתוף פעולה פורה ומשמעותי עם הרשויות האחרות שאמורות גם לסייע, אם זה קק"ל ואם זה הרשויות המקומיות שצריכים היו להכין את השטחים הפתוחים לעונת השריפות? ואני שואלת עם סימן שאלה, האם הם הוכנו כמו שצריך או שלא?
2: אז קודם כל התשובה הקצרה זה לא. והסיבות של הגופים זה כתוצאה מהמצב הביטחוני, היכולת שלהם לייצר את האחריות שלהם לדאוג שאותם שטחים פתוחים, יערות, ובאמת המרחב הקטן אבל מאוד חשוב במדינת ישראל יהיה בטוח לשרפות, אז הם לא עשו את כל ההיערכויות הנדרשות מהסיבות שציינתי כרגע.
0: הרעיון העמלים, נציב כבאות ראשי בהמשך המשדר. בבגץ דנים בעתירה שדורשת להציב קלפיות בדיור המוגן לקשישים ולמוגבלים. בספורט, אביו של מנור סולומון יהיה איתנו, בתרבות עידן רייכל, מתחילים. ואנחנו מתחילים בסיפורו העצוב של ויליאם שייקין, לוחם גולני, חייל בודד, הוריו של החייל שייקין ששם קץ לחייו בארצות הברית בדרכם לישראל עם ארונו של בנם. הם מבקשים לקבור אותו כאן בהר הרצל, הם אמורים לנחות בישראל עוד זמן קצר. קרמלה מנשה כתבתנו לענייני צבא, שלום לך.
3: שלום אסתי, סיפור בהחלט קשה. חייל בודד שהתאבד והוריו בדרך לישראל עם הגופה שלו, הם מבקשים לקבור אותו בהר הרצל. בן 25 מניו יורק שלחם בעזה בלבנון, שם קץ לחייו בארצות הברית. והם כאמור עוד שעה או שהם כבר נחתו בארץ בדרכם להביא את בנם לקבורה בהר הרצל. כחייל ולוחם גולני. הוא הגיע לישראל אחרי 7 באוקטובר, עזב את לימודיו באוניברסיטה, התגייס לצהל, היה לוחם בגדוד 13, לחם חודשים בעזה, בלבנון. לאחר השירות המשיך מיד למילואים. החברים מספרים כי במהלך הלחימה איבד חברים, מצבו הנפשי היה קשה, לאחר שבתקופה האחרונה סיפר שהוא מתמודד עם פוסט טראומה. בסופו של דבר חזר לניו יורק משום שהתקשה להישאר לבדו בישראל. חברים שלו מספרים שהוא נשמע בהתחלה רגיל, אבל מאוחר יותר הם הרגישו שקורה לו משהו. אמא שלו ניסתה להשיג אותו, כשלא ענה הזיקה את כוחות ההצלה. הוריו דורשים כאמור לקבור אותו בהר הרצל. הם טוענים הוא נפצע בצבא ולכן צריך להיקבר בהר הרצל. חברים שלו גם טוענים שהוא לא קיבל טיפול כמו שנדרש, כי הוא בהחלט סבל מפוסט טראומה. במשרד הביטחון אומרים שהוא לא הגיש בקשה, לא נמצאה בקשה להכרה על שמו, ואין חובה להיות בישראל לצורך הגשת בקשה. ניתן להגיש את הבקשה גם בצורה דיגיטלית ולאחר ההכרה. ניתן אפילו לקיים ועדה רפואית באמצעות זום. זה מעציב, כי את כל הדברים האלה היו צריכים להסביר לו לפני שהוא השתחרר, או אחרי שהוא השתחרר, או מישהו היה צריך ללכת איתו יד ביד. וזה מצטרף לשורה מדהיגה של מקרי אובדנות בצהל ובקרב מי ששרתו במלחמה. רק אתמול דיווחנו על שוער בקורס טייס ששם קץ לחייו לפני כן. דווח על שתי חיילות ששמו קץ לחיים באירועים נפרדים. בהחלט צריך לפתוח את העיניים ולבדוק ולראות ולעקוב. 3 שנים של לחימה זה לא רק פציעה גופנית, זה גם פציעה נפשית.
0: קרמלה, תודה לך.
3: תודה.
0: הקלטנו לפני שעה קלה את חברו הטוב של ויליאם.
1: שלום לחברו של ויליאם שייקין. שלום לך, הריסון מודלין.
4: היי.
1: אני משתתפת בצערך, בצערכם. סיפור כל כך קשה ועצוב.
4: תודה.
1: ספר לי על החברות שלכם, מתי היא מתחילה ואיפה?
4: זה פגשנו בפעם הראשונה בבית ספר יסודי, היינו בגיל 10. אני ראיתי אותו בפעם הראשונה בכיתה, והתחלנו לדבר קצת, התחלנו לשחק קצת ספורטים ביחד, כדורסל, בייסבול, כל ספורט שחקנו ביחד בבית ספר, וזה התחיל חברות מאוד, מאוד טובה. אז תמיד היינו בקשר, תמיד עשינו הכל ביחד, הלכנו לבית ספר יסודי ביחד, חטיבה, לתיכון, ולאחר מכן עדיין היינו בקשר, לא היינו באוניברסיטה, באותו אוניברסיטה, אבל עדיין היינו בקשר, בקשר טוב, תמיד דיברנו, ואחר כך, בגדול דיברנו עד שהוא נפטר.
1: ואתה קיבלת החלטה לבוא לארץ לפניו, ולהתגייס לצבא, לצהל.
4: נכון.
1: ומתי הוא התגייס?
4: הוא התגייס לא מזמן אחרי 7 באוקטובר.
1: בעקבות 7 באוקטובר, כשהוא ראה מה קורה כאן, אז הוא הרגיש צורך לבוא לעזור?
4: נכון. אחרי 7 באוקטובר הוא הרגיש את הצורך לבוא לפה ולשרת בצהל.
1: מה הוא אמר לך? מה דיברתם בשיחות?
4: הוא פשוט אמר שהוא חייב להיות פה, הוא חייב להילחם, הוא חייב להיות חלק מהצבא, הוא חייב לעזור.
1: והוא בא לכאן והפך להיות לוחם. איפה הוא שירת?
4: הוא שירת בגולני.
1: גדוד 13.
4: נכון, גדוד 13.
1: הכי לוחם שיכול להיות.
4: נכון, ויליאם זה תמיד היה הכי שאפשר, בכל דבר בחיים, הכי שאפשר.
1: מה שקרה מהרגע שהוא התגייס, הוא לחם בעזה וגם בלבנון, נכון?
4: נכון.
1: ספר לי על התקופה הזו, אני מבינה שהוא איבד חברים גם.
4: כן, אז בתקופה הזאת אני תמיד נסיתי להיות בקשר איתו, להיות פה כשהוא חייב, כשהיה לעזרה. כל פעם שאני הלכתי שבת, אני ידעתי בראש שיש מצב שוויליאם יבוא, שהוא יצטרף, שהוא חייב קצת הפסקה מצבא, ואני תמיד הייתי שמח לארח אותו. אני ידעתי שזה לא היה תקופה פשוטה, אני לא כל כך הבנתי כמה קשה זה היה בשבילו, אבל אני פשוט נסיתי להיות פה בשבילו.
1: היה לו קשה, הוא לא שיתף מאוד עד כמה קשה לו, אבל מה בכל זאת הוא סיפר לך, הריסון?
4: סיפר לי סיפורים משותפים עם מלא חיילים שבטירונות ובסדר, זה לא קל. קודם זה לא קל להיות בקרבי, להיות בצהל. ואז במלחמה זה מאוד לא קל. אז מה שהוא סיפר לי זה קצת קשיים, מה שאני שמעתי, אני נסיתי לעזור לו, לשבת איתו, לדבר איתו, לתת לו הפסקה. לתת לו מקום, איפה לשבת, להיות, כשהוא חייב הפסקה. כל פעם שהיה אפשרי, הוא בא לדירה שלי, ישבנו ביחד, ביחד דיברנו.
1: ובאיזה שלב הוא מחליט לחזור לארצות הברית, לעזוב כאן?
4: קצת אחרי שהוא השתחרר. אני זוכר, הוא אמר לי ש... הוא הולך לארצות הברית, הוא חוזר לאיזושהי תקופה, והוא יהיה שם כמה זמן.
1: כן, הוא הרגיש צורך אולי להיות קצת מרוחק מכאן, אולי לקבל עזרה? הוא קיבל איזושהי עזרה?
4: אני לא מכיר לסיפור על עזרה, מה שהוא קיבל בארצות הברית. אני רק מכיר שאני נסיתי כאילו להיות פה בשבילו, אני מאוד מתגעגע עליו. ואני פשוט נסיתי להיות פה.
1: מתי הריסון אתה שומע שהחבר שלך התאבד?
4: אני התעוררתי אתמול בבוקר, אני ראיתי את הטלפון, ואז אני ראיתי בוואטסאפ שהוא נפטר. ואני הייתי בהלם, אני לא ידעתי איך, כאילו, איך להבין את זה. אני כתבתי אותו שלשום לפני שהוא נפטר. אני מאוד הייתי בהלם.
1: מה כתבת לו?
4: דיברנו קצת על איזשהו תוכניות ל... כי אני רציתי לדבר איתו קצת גם להבין איך הוא, ופשוט כמה דברים כתבנו ביחד. אני שאלתי אותו איזשהו שאלה, אני ביקשתי את הקשר של האח שלו בוואטסאפ, והדבר האחרון שהוא שלח לי זה הקשר של האח שלו.
1: וואו, איזה אסון. ההורים שלו בדרך לארץ, הם רוצים שהוא ייקבר כאן. הם מביאים אותו לכאן.
4: כן, זה מה שאני שמעתי.
1: כן. זה מאוד, מאוד מרגש.
4: נכון.
1: כן. אם היה לך עוד רגע לדבר איתו, מה היית רוצה להגיד לו?
4: הייתי אומר, פשוט תדבר איתי, אני פה בשביל כל דבר. כאילו, אם יש לך קשיים, תבוא. אתה מאוד מוזמן, אני אוהב אותך. אני רוצה לראות אותך שוב. אז הכל יהיה בסדר, אנחנו יהיה ביחד, אנחנו נדבר, ואנחנו נמצא פתרון.
1: הריסון מודלין, חברו הטוב של ויליאם שייקין, תודה רבה לך שדיברת איתי.
4: תודה.
0: 12:17, המעברים כאן הם חדים, דקלה אהרון שכתבתנו, שלום.
5: שלום אסתי.
0: אנחנו איתך עכשיו עם הסערה בליכוד בעקבות השריונים של ראש הממשלה. גורמים בכירים במפלגה תוקפים באוזנייך את שר הביטחון ואומרים שהתנהלותו של שר הביטחון קץ מהווה סחיטה באיומים של ראש הממשלה. תני לנו עוד מן הדברים האלה שאת שומעת.
5: תראי, אסתי, קודם כל אנחנו מדברים על תגובה מאוד מאוד חריפה מצד בכירים במפלגה שתוקפים ספציפית את שר הביטחון, את ישראל קאץ, והמתקפה הזאת באה בעקבות ההודעה שאסתי יוצאת אתמול באישון לילה, אחרי 1 בלילה, על השריונים שצפויים בליכוד, ואותם גורמים בכירים במפלגה אומרים לנו כך, הם אומרים, החוצפה של השר ישראל קאץ לא יודעת גבול, מדובר בסחיטה באיומים של ראש הממשלה, אבל אומרים לנו אותם גורמים, החוצפה הגדולה היא בדרישה למקום הרביעי או למקום בעשירייה הראשונה. ונאמר, לפי הסקרים הנתונים בליכוד, ישראל כץ אמור לסיים במקום ה-20 ואף יותר מכך, ואותם גורמים בכירים אומרים, על סמך מה מגיע לו שריון במקום הרביעי, אותו מקום שמייעד לו נתניהו, על סמך מופע אימים שלו בערוץ 14 או על סמך סרטונים מזויים בימים האחרונים. ואשתי בליכוד אומרים עוד שהשריון הזה פוגע במפלגה, אבל לישראל כץ לא אכפת, העיקר שיש לו סידור עבודה לקדנציה הבאה, דברים חריפים מאוד שבאים מצד בכירים במפלגה נגד שר הביטחון. אשתי, התפיסה הזאת בליכוד באה על רקע ההודעה הזאת שיוצאת אמש על שריון של 3 שרים בליכוד, גדעון סער, חיים כץ וישראל כץ, הם לא יצטרכו לעמוד לבחירה של המתפקדים של המפלגה בשבוע הבא, כ-150,000 מתפקדים. ישראל כץ, צריך להגיד, אמר בעצמו בעבר שהוא מתנגד לשריונים של אנשי ליכוד בתוך הרשימה, אבל כעת הדבר הזה קורה, והשריון הוא שלו עצמו, של ישראל כץ. הכוונה היא שישראל כץ יהיה למעשה השריון התשיעי של נתניהו, גדעון סער צפוי להיות משובץ בעשירייה הראשונה, חיים כץ בשנייה, שניהם על חשבון 8 השריונים שראש הממשלה קיבל. נותרו לפיכך לנתניהו כרגע 4 שריונים ב-15 המקומות הראשונים, אחד מהם כבר שייך לדובוביסט, אותו מועמד ראשון לשריון שנתניהו כבר הודיע עליו אתמול.
0: דקלה, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
6: שלום, אסתי.
0: מה שאתה שומע על השריונים, מה תגובתך?
6: קודם כל, ההתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אצלנו יש דמוקרטיה, ובמסגרת ההחלטות, אני כמובן מכבד את ההחלטה של יו"ר התנועה ומוסדות התנועה, וברמה אישית אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים, אני סומך על איך אני אגדיר את זה, חוכמת ההמונים של המתפקדים בליכוד, שיודעים להעריך ולייצר רשימה נכונה וטובה. ולכן אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית, בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה, היא תצא טובה, ויש בה שריונים לראש הממשלה, הוא מנצל אותם בצורה כפי שהוא מבין לנכון, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
0: ומה אתה חושב על השריונים ספציפית, על זה שישראל כץ קיבל שריון וחיים כץ וגדעון סער?
6: זה במסגרת ההסכמות שיש עם ראש הממשלה, והוא מפעיל שיקול דעת את מי לשריין, ולטובת העניין אני לא מתערב בשיקולים של ראש הממשלה.
0: כשבחירים בליכוד אומרים שזה סחיטה באיומים, מה אתה אומר להם?
6: אני לא מתייחס לדברים הללו, אני חושב שזו החלטה של ראש הממשלה, אנחנו סומכים על ראש הממשלה בביטחון, בכלכלה, בהרבה דברים, גם בזה.
0: והשריון של אורן דוברונסקי, מה אתה חושב עליו? אדם, איש עסקים, מצליח, אבל אדם שרוב חייו גר שם, בארצות הברית.
6: קודם כל, אני לא מכיר אותו, שמעתי עליו דברים מאוד טובים, ואני בכלל טוען שאנשים שמגיעים עם רקע עסקי, יזמי, לשירות הציבורי, מניסיון שלי מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה לברך, זה טוב למדינה, זה טוב לתנועה, והלוואי שיהיו עוד אנשים בפרופיל כזה שיצטרפו למערכת הציבורית.
0: למה בכלל צריך לשריין? ראש הממשלה לא סומך על חוכמת ההמונים, כמו שאתה קורא לה בפריימריז, שיכנסו אנשים הטובים ביותר, הוא פוחד שיבחרו אנשים שהוא פחות יחשוב שכדאי לרוץ איתם, כמו אולי עכשיו ברשימה הנוכחית ששמענו שהוא לא מרוצה מחלק מחברי הכנסת שנמצאים איתו כרגע?
6: ברמה העקרונית, אני חושב ששילוב, בוודאי אני מאמין מאוד גדול בחוכמת המונים של פריימריז, בסיטואציה שנוצרה ראש הממשלה ביקש שריונים, התחשבו, התנועה הבינה ונענתה, ויש לו את הגמישות שלו. אני רוצה להזכיר לך שיש עוד כל מיני שיקולים לראש הממשלה, הם לא רק התנועה ורק הליכוד, אלא הגוש, ואני מניח שהוא ינצל בחוכמה את היכולת שלו לשלב בתוך רשימת הליכוד, על מנת להגדיל את הסיכוי שהגוש ינצח. אני חושב שזה לגיטימי, ובוודאי שאני מקבל את ההחלטה הזאת.
0: אייזנקוט, אנחנו רואים, עולה בסקרים, נמצא במקום מאוד גבוה, לעתים אפילו בחלק מן הסקרים, עובר אתכם, את הליכוד, עובר את ראש הממשלה, נתניהו. למה אתה חושב שזה קורה?
6: קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם, בהסתכלות גושית, מה האתגר הגדול בבחירות? והאתגר הוא, לאן לוקחים את המדינה? אנחנו רוצים לפרק את הרשות הפלסטינית. אנחנו רוצים להוביל מהלך שבסופו של דבר יהיה לנו מודלים אחרים, לחזק את ההתיישבות. ולצערי הרב, אייזנקוט, והוא נשען בעניין הזה גם על האחים המוסלמים וגם על הדמוקרטים, ולצערי הרב הם הולכים לכיוון מדינה פלסטינית. שזה איום אסטרטגי לדעתי, לתפיסת עולמי יותר גדול מאיראן בכלל.
0: אז אולי כדאי שתגיד קודם את תפיסתך לראש הממשלה נתניהו, כי ככל שאני זוכרת, הוא בקולו ולא פעם אחת, דיבר על שתי מדינות לשני עמים.
6: אנחנו אחרי 7 באוקטובר, אנחנו מבינים היטב היום, שאוי לנו לחזור ל6 באוקטובר, אסור לנו לתת, הרי בסופו של דבר, הרשות הפלסטינית לא מכירה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, הם לא, בתפיסת עולמם הם מעודדי טרור, וזה לא ישתנה לצערי הרב, זה הכיוון שאליו הם הולכים. אני עוד ניתן לך דוגמה, אני מתחילת המלחמה נלחמתי לא להחזיר עובדים מהרשות הפלסטינית, שהם פצצות מתקתקות. אסתי, מדובר על אנשים שמקבלים $1,000,000 למי שרוצח ישראלי. ונלחמתי למערכת הביטחון לא להכניס אותם, ותודה לאל, אנחנו באמת, אני חושב שהציבור מרגיש היום שהוא הולך לסופרים, ורואה עובדים זרים מחייכים, לא מאיימים, התהליך הזה של החלפת העובדים הפלסטינים, המאיימים, הפצצות המתקתקות, בעובדים זרים ממדינות שלום, זה דרמה, התפוקה עלתה, ראינו בעיתון גלובס, שפורסם שבוע שעבר, כתבה מקיפה ש... ראשי ענף הבנייה מודיעים שהתפוקות של הפועלים ממדינות שלום עלתה ב-30%.
0: למרות שצריך להגיד גם במידה של הגינות, שרוב העובדים הפלסטינים שעבדו בישראל במשך שנים לא היו מעורבים בטרור. היו כאלה שכן היו מעורבים בטרור, זה נכון. אבל לא רובם. אבל לא רובם.
6: את יודעת כמה נזקים הם היו מייצרים? לא אני. תקריא את גלובס, תראי מה הם כתבו שם. ואני יודע, אני מסובב בשטח, הייתי קבוע במוסכים, בסופרים. אנשים הם הוקל עליהם. גם עסקית הם מתקדמים טוב יותר, וגם לא חוששים, לא חוששים ביטחונית.
0: אז עכשיו, רגע, אני רוצה לשאול משהו, אולי אני גם מרימה לך. אז עכשיו, אני זוכרת בשיחה האחרונה שדיברנו לא מזמן, על כך שסיפרת על תוכנית להביא אלפים, אולי עשרות אלפים אפילו של עובדים זרים, זה כבר מתבצע?
6: התשובה היא, כן, זה בתהליך. פעם שעברה שדיברנו, דובר לחלוקה של 5,000 עובדים בתחום משרדי, בתחום התעשייה, מסחר ושירותים.
0: ועכשיו?
6: אבל עכשיו אנחנו עובדים עם הקצאה נוספת, וראש הממשלה אישר, נתנו ירוק, לעבוד על הקצאה של 50,000 עובדים זרים נוספים, לכלל משרדי הממשלה, חלקם כמובן אצלנו, בתעשייה, מסחר ושירותים, שזה דרמטי, זה עוד צמיחה משמעותית, זה עוד יותר דוחק החוצה, את הצורך בשבחים.
0: למה עד עכשיו ראש הממשלה לא נתן אור ירוק לזה, 3 שנים כמעט אחרי 7 באוקטובר, למה עכשיו, רגע לפני הבחירות?
6: לפני 7 באוקטובר במשרד שלי עבדו 24,000 עובדים שהגיעו מהרשות הפלסטינית. היום אין, והחלפנו אותם, זה תהליך ההחלפה. היום יש למעלה מ-55,000 עובדים ממדינות שלום שהחליפו את ה-24,000 הפלסטינים, ועכשיו תבוא הקצאה נוספת. את יודעת, יש ביקוש ענק, ביקוש ענק לעובדים ממדינות שלום, שמחייכים, שלא מאיימים, שמעלים את התפוקה. ולמה אני מזכיר את זה, אסתי? כי אייזנקוט רוצה להביא 150,000 עובדים מהרשות הפלסטינית. הוא רוצה לחזור לשישי לאוקטובר, כאילו לא למדנו כלום, בטענה שזה יחזק את הרשות, זה יוריד את הלחץ ברשות הפלסטינית. מה, לא למדנו ששקט לא קונים בכסף מהשביעי לאוקטובר?
0: לא יודעת, אולי היה עדיף שתלמדו את זה לפני 7 באוקטובר, ששקט לא קונים בכסף.
6: אבל היום אייזנקוט אומר,
0: אחרי שהעברתם מזוודות.
6: כאילו לא למדנו כלום, הוא לוקח אותנו אחורה.
0: אתה לא סומך על אייזנקוט, האיש היה רמטכ"ל.
6: יש נושא צבאי, ויש, את יודעת, שבאים מביאים גנרלים למגזר הציבורי, אני מכיר את זה. אין להם עצם בגוף של להבין מה זה לשרת את הציבור, הם לא נעלו רווח והפסד בחיים שלהם.
0: אפשר להגיד את זה גם על אנשי עסקים שבאו לפוליטיקה, אז לא כדאי להתחיל, אתה יודע, זה כל אחד בא עם הכישורים שלו.
6: אין בעיה, אני רק מציג את ההבדל, את הפער הגדול. מי שמגיע מהעסקים יודע מה זה לשרת, לשרת לקוח, לגרום לו להיות מרוצה, להבין רווח והפסד. בצהל,

0: למה בעצם לא?
1: אני טוען שהאחים המוסלמים, שעוד פעם, שמחוץ לחוק בכל מדינות ערב, ומדינות ערב, אני, כשאני מגיע לאמירויות ומדבר עם קולגות בעולם הערבי שיש לנו איתם יחסי שלום, הם מבינים את הסכנה של האחים המוסלמים. ולכן האחים המוסלמים לא מופיעים בשום ממשלה במדינות ערב. אז אני סומך על הידע שיש למדינות ערב, אני רואה מה הם עושים, הם מנסים להיות נחמדים אלינו, ולרכוש את ליבנו, אבל הסכנה היא סכנה קיומית למדינת ישראל.
0: אתה לא מאמין לחברי הכנסת מהמפלגות הערביות, אזרחים, ישראלים, שומרי חוק, לא חייבים להסכים כל דבר, איתך או איתי?
1: בנושא הפוליטי, בוודאי שאני לא סומך עליהם, על המפלגה הזאת. חד משמעית אני לא סומך עליהם, ואני חושב שהעובדה שאייזנקוט ובנט שותקים, זה אומר שזה על דעתם, זה אומר שהם מבינים שאין להם חלופה אחרת, לנצח את הבחירות.
0: אתה היית ראש עיריית ירושלים. אלא להישען על האחים המוסלמים. אתה היית ראש עיריית ירושלים. רבים מתושביך בירושלים היו ערבים.
1: נו, כיבדתי אותם מאוד. אין לי בעיה עם התושבים.
0: אז מה?
1: התושבים...
0: תושבים יום אחד יכולים להיות חברי כנסת.
1: כן, אבל האחים המוסלמים, והדרך שבה מתנהלת המפלגה, והצורה שבה אייזנקוט רוצה להישען עליהם, וזה ניסיון על בנה, הם ניסיון לבוא ולהגיד, חבר'ה, אל תחששו מהאחים המוסלמים בישראל, כמפלגה, כתפיסת עולם. לי אין שום בעיה עם אזרחי מדינת ישראל שומרי החוק, ההפך, אנחנו מכבדים אותם. הייתי ראש עיר של העיר מעורבת עם הכי הרבה ערבים בישראל, אוקיי? וידעתי להסתדר מצוין ולשרת אותם ולתת להם את כל הזכויות ולדרוש את החובות שלהם.
0: לסיום
1: נרבר... זה לא שייך בכלל.
0: לסיום ניר ברקת, המצב הביטחוני שלנו, איראן היא איראן, לבנון היא לבנון, עזה היא עזה, כאן 15 נקודות, שם עם חיזבאללה, שום דבר לא הסתדר, יש אולי איזה הסכם בדרך עם לבנון, גם הוא נראה עוד רחוק, והגרעין עדיין באיראן. אם תוכל בשני משפטים להגיד לי משפטים... איך אתה רואה את המצב הביטחוני שלנו?
1: ראש הממשלה נתניהו שינה את המאזנים במזרח התיכון. אויבי ישראל נחלשו מאוד, מדינת ישראל התחזקה מאוד עם קשרים, ואני רואה פה הזדמנויות גם להרחיב את הסכמי השלום עם הסכמי אברהם, עם מגוון מדינות, כולל עם שכים בחברון שרוצים להתפרק ולפרק את הרשות הפלסטינית ולהצטרף להסכמי אברהם. אני מסתכל קדימה עם הרבה מאוד אופטימיות, אבל אנחנו צריכים, חייבים לנסח את הבחירות ולהמשיך את הקו התקיף שמדינת ישראל, ראש הממשלה, הביא למזרח התיכון.
0: אתה לא רוצה שריון?
1: לא ביקשתי ולא אבקש שריון. אני מאמין בחוכמת ההמונים של הליכודניקים.
0: השר ניר ברקת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, הכל טוב.
0: פרופסור יעד אגבריה, שלום.
2: צהריים טובים.
0: חוקר ומרצה מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, איש ומלפחם, מה שלומך?
2: אפשר להגיד טוב.
0: אפשר להגיד טוב, אבל אני שומעת בתוך הטוב הזה שיש גם תחושות לא טובות. קודם כל, אם אתה רוצה להגיב לחלק מהדברים ששמעת מניר ברקת?
2: כן, ניר ברקת משווה מדינות ערב שלא נותנות לאחים מוסלמים. אם הוא רוצה שמדינת ישראל תהיה כמו מדינות ערב, אז שיהיה לו מזל טוב.
0: בימים האחרונים, כשסגלוביץ' התחיל לדבר על להצטרף לרעם, הציבור התחיל לעסוק שוב בסוגיה הישראלית, יהודית, ערבית, שוב ביתר סט, וגם אתה כתבת משהו בנושא. קודם כל, מה עמדתך על כזה שילוב של סגלוביץ' ומנסור עבאס?
2: עשי מבחינה מתמטית, להציל את המדינה ולהחזיר אותה לפסים נורמליים, מבחינה מתמטית. בלי החברה הערבית זה בלתי אפשרי היום. אם המרכז רוצה להוריד ממשלת הימין, חייב לחבוק לחברה הערבית יד ביד, ואז לבנות את מדינת ישראל החדשה.
0: מה חושבים עמיתיך, חבריך, קרוביך, או בוא נשאל את זה בכלליות, כתבת, קיבלת תגובות, מה חושבים הערבים, לא היהודים, על צירוף כזה של סגלוביץ' לרעם?
2: על הפוסט שאני פרסמתי וברכתי והודעתי הצטרפות של החבר הטוב שלי ואיש ערכים סגלוביץ'

0: מאוחדת. קיבלתי בערך 200 תגובות, מתוכן 150 שתקפו אותי.
1: כמעט כולם תקפו אותך, אגב, כתבת בערבית.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהתוקפים הם כותבי ערבית, דוברי ערבית, אפשר להניח שהם ערבים.
0: אצלי על דף הפוסט הוא במיוחד מופנה לחברה הערבית, ואני משפיע שם.
1: אז מה אמרו לך? תקפו אותך ממש או תקפו אותך במחלוקת האקדמית או ממש?
0: לא באלימות, כמובן. הטענה שאני יכול להבין אותה גם, שסגלוביץ' מראש בא עם תנאים למאוחדת ולאבס מנסור, כמו להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כן?
1: Okay.
0: שאף חבר הכנסת, הרי יש כסיף, ג'וז'ינסקי הייתה, ויש הרבה חברי כנסת כאילו יהודים שהם במפלגות ערביות, שאף אחד לא בא וביקש דברים כאלו. ואני גם יכול להבין את זה, וסגלוביץ' לא היה צריך לבקש את זה. דה פקטו, אנחנו מכירים בהכל, ואנחנו מרצים, רופאים, רוחים, מורים, והכל משלמים מס הכנסה ואזרחים לכל דבר במדינה הזו. אבל זה דבר, את יודעת, זה...
1: אימו עליך? היו איומים?
0: לא, איומים...
1: כללות?
0: כללות כן היו, ברור, כן, אבל תמיד זה גם צפוי מתוך... 50,000 עוקבים וחברים, תמיד שיהיו גם, אפילו שיאמו פיזית, כן? אני, זאת אומרת, לא יצא אותי אם מישהו יאם גם פיזית.
1: אז איך אתה מסתכל על התמונה שאנחנו נמצאים בה כרגע, תמונת המצב, פרופסור אגבריה, כמה חודשים לפני הבחירות? לא שהדברים האלה לא היו ידועים קודם, אבל אני חושבת שעכשיו הם ככה מבעבעים בצורה יותר רותחת. איך אתה חושב שאנחנו... כולנו יכולים להסתדר כאן או שלא יכולים?
0: זה כמו שהתחלתי ואמרתי, 20% מהאזרחים במדינה, אם מישהו דוחה את השותפות איתם, הוא יביא חזרה את ממשלת הימין, ואז זה קטסטרופה ליהודים יותר מאשר לערבים.
1: למה?
0: הערבים סובלים מגזענות, סובלים מאפליה, סובלים מהכל משך מאז קום המדינה. אז אנחנו כאילו, יש לנו מחוסנים. אבל אי הכרה בבית משפט העליון ובפרופסור עמית, כן? המהפכה המשפטית. זה שיושב ראש ועדת החינוך שאין לו בגרות, הולך עם דסק לחתוך את השער של בית ספר בזרזיר. זה לא מתאים למדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. הם כל הכבוד. לאן הגענו? אז מי שיציל את הצד היהודי, כן, ויחזיר את המדינה להיות דמוקרטית ושוויונית, זה החברה הערבית. מי שטוען שאנחנו לא משתפים אותה בגלל שהם לא מפלגות לא ציוניות, אגודת ישראל בדגל התורה, מתי הצהירו שהם ציוניים? והם מקבלים תקציבים ומה שאת רוצה. אז לסתכל לנו בעיניים.
1: אבל כלפיכם, ואתה מרגיש את זה, יש תמיד גם איזשהו חשד שמלווה את זה שאתם לא ציונים, מה שאין כלפי דגל התורה, כן? מהשיבה באוקטובר אתה מרגיש את זה יותר? אתה מרצה באוניברסיטה, אתה איש אקדמיה, אתה שומע מסטודנטים, אתה רואה מסביב, אתה באום אל פחם, אתה בבאר שבע, אתה רואה שינוי?
0: שינוי לכיוון השלילי, את מתכוונת.
1: שינוי כלשהו?
0: ברור שכן.
1: מה, איך זה בא לידי ביטוי?
0: אני אתן לך דוגמה שתביני עד איפה אני באיזה מצב נמצא. בעצם לחשוב על זה שאני יוצא ליד הרמזור באוניברסיטה,
1: כן.
0: נניח, כן, תארי לעצמך סינריו כזה, ואני עוצר באדום ומישהו מאחורה שמדבר בטלפון נכנס ברכב שלי מאחורה, אני יורד ושואל מה קרה, ומישהו קופץ, אומר, ערבי, ערבי, עליי. מה הסיכוי שאני אקבל כדור בראש? ואחר כך שר הביטחון פנים יצא ויגיד זה מאום אל-פחם, כן? פרופסור מחבל.
1: טוב, אבל זה סנריו שלא קרה, ואני מקווה גם לעולם לא יקרה.
0: רגע, זה יכול לקרות. מה הסיכוי שיקרה?
1: נמוך מאוד.
0: אפילו שנמוך, אפילו שאחד למיליון.
1: זה יכול לקרות גם לי שמישהו, אתה יודע, אני אביא לו את הקריזה והוא יראה לי כדור בראש.
0: לא, שיגיד איסי יהודייה ויתנו לך כדור בראש, זה לא.
1: יכול להיות, אם אולי זה שמאחוריי, לא אוהב יהודים, אני לא יודעת. לא, זה סנריו שהוא לא...
0: באמת.
1: לא, זה לא קרה, וגם לא יקרה. אולי זו התחושה שלך, אני לא יכולה להתווכח עם תחושה. אבל זה לא קרה, ו...
0: מה לא קרה? לא ירו בערבים רק שאמרו שהוא ערבי?
1: אבל פרופסור אגבריה, לא ירו ביהודים כי הם יהודים? ערבים ירו בהם?
0: גם זה אני רוצה למנוע.
1: גם אני, גם אני.
0: מי שחלק את הנשק לאנשים. אז בואי יחד נעשה את זה.
1: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, איך אפשר לעשות את זה ביחד?
0: צריכים לצייר על הקמת מדינת ישראל חדשה לדעתי, שוויונית ודמוקרטית, כן? האוכלוסייה הערבית בארץ היא לא צריך כל יום לבקש ממנה להצהיר על נאמנות ועל גינוי בו ושם. אנחנו יכולים להוות באמת גשר לשלום עם מדינות ערביות מסביב, ולהפסיק את כל המלחמות, להפסיק את הכיבוש, כן? ויהיה מזרח תיכון חדש. היום המשיחיות, משני הצדדים אני אומר, הדרך היחידה לעצור את המשיחיות, משני הצדדים פעם שנייה, אני מדגיש את זה, רק אנשים נורמליים, ערכיים, יכולים לעשות את זה, יחד.
1: פרופסור יעד אגבריה, תודה רבה שהיית אורח שלי.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן,
1: 12 וכמעט 44 דקות. עכשיו אנחנו מארחים כאן את חברת הכנסת של יש עתיד, מירב כהן, שלום.
13: שלום אסתי.
1: מה שלומך?
13: בסדר, עובדים קשה. אני היום בכנסת מטפלת בפניות ציבור, ובחלק מהזמן אני נמצאת בשטח. עובדים קשה כדי להביא את השינוי המיוחל.
1: מה את חושבת על המהלך של סגלוביץ' שעוזב אתכם אולי לטובת הצטרפות למנסור עבאס?
13: אני מאוד מאוד אוהבת את סגלוביץ', שאנחנו פעלנו יחד כדי להפחית פשיעה, הוא דרך מול ארגוני הפשיעה, החרים נשקים, עשה מעצרים, אני דרך התוכנית כלכלית חברתית של המשרד לשוויון חברתי, יצרנו אופק ואלטרנטיבה לנוער של הברזלים, והורדנו יחד את הפשיעה. אני יודעת שהוא בא ממקום אידיאולוגי, אני יודעת שהוא ימשיך לתרום בכל מקום שהוא יהיה, ואני מאחלת לו בהצלחה. אגב, את שומעת אותי טוב, כי אני שומעת עצמי כפול.
1: אני שומעת אותך טוב, אבל אם את שומעת עצמי כפול, זה לא טוב, כי יהיה לך קשה לנהל את השיחה הזו. אתם רוצים לנסות להתקשר שוב? כן. בואו ננסה שוב להתקשר לחברת הכנסת מירב כהן, תסגרי, ואני מקווה שנצליח לסדר את העניין הזה, כי לשמוע את עצמך כפול זה יכול להיות די מבאס. אז מיד נחדש כאן את הרעיון הפוליטי עם חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, שהיא כבר איתנו תכף. ותחילה שאלתי אותה על סגלוביץ'. חברת הכנסת מירב כהן, איך את שומעת עכשיו? אני מקווה שיותר טוב.
13: אני שומעת מצוין. לא, האמת היא עכשיו זה עוד פעם כפול, אבל עזבי, נסתדר, התמודדנו עם אתגרים גדולים האלה.
1: אוקיי. אז ענית לי על סגלוביץ' באופן אישי, ואת מאוד אוהבת אותו, אבל אני שואלת אותך על המהלך הפוליטי. את חושבת שהיית יכולה להצטרף למפלגה כמו רם, או שהיו דברים שהיו עוצרים אותך שם?
13: לא, אני חושבת שאני צריכה להשפיע בדיוק מהמקום שבו אני נמצאת. יש דברים שאנחנו ממש לא רואים את הדברים עין בעין, אני מבינה את הרציונל שלו, אבל אני לחלוטין במקום אחר. אני בעד שיתוף פעולה עם הסיעות הערביות המתונות, כמו הסיעה שמוביל מנסור עבאס, אבל את השיתוף פעולה הזה אנחנו תוחמים לתחומים הכלכליים והחברתיים, ובעולם שבו יש הרבה מאוד סוגיות בוערות אחרות, אני חושבת שנכון אני נמצאת מהמקום הכי נכון למדינת ישראל, אבל לא שופטת אותו, ואני יודעת שהוא בא ממקום נקי. מאחלת לו את בהצלחה, וייתכן שנשתף פעולה בהמשך.
1: שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות כולן, זה משהו שאתם לוקחים בחשבון באופוזיציה?
13: אנחנו חייבים להשיג 61 מנדטים לקואליציה שיכולה לעסוק בהכל.
1: בכל מחיר?
13: בגיוס, בשלום. אנחנו כבר היום סביב ה-60 מנדטים בגוש הציוני הזה, ואנחנו נפרוץ קדימה. ואם לא תהיה ברירה, ניתן להשביע ממשלה גם ברוב רגיל. לא ברוב של 161, אבל זה מצב ממש לא רצוי, שלא יאפשר לנו לעבוד לאורך זמן ולחולל דברים גדולים. אנחנו חייבים לפרוץ קדימה מעבר ל-60 מנדטים, ושוב, אנחנו לא נפנה גב ל-20% מהאוכלוסייה הערבית, אנחנו רוצים לקדם דברים למענם כפי שעשינו בעבר, אבל ללא תלות, ללא תלות, זה חשוב. תראי, אני יכולה להדגים לך את זה למשל מהדיון על חוק הגיוס. ישמע לך הגיונים, אני אומר לך שבנושא הגיוס אני חושבת שהאוכלוסייה הערבית צריכה לעשות שירות לאומי, אבל אני מבינה שהם לא יעשו שירות צבאי ולא ייקחו נשק וייצאו איתנו לקרב. אני מבינה את זה. מדוע? כי זה מורכב. אותו הדבר בממשלה. אנחנו רוצים לשתף פעולה בנושאים הכלכליים חברתיים. אנחנו לא יכולים להיות תלויים בהם בסוגיות שקשורות למדיני וביטחוני, כי ראינו שזה לא עבד והמצב מאז אפילו נהיה הרבה הרבה יותר מורכב. אז אולי יום אחד כולנו נוכל לצאת יחד לשדה הקרב, וגם נשב יחד באותה ממשלה. אנחנו לא שם, אנחנו עדיין לא בחזון של ג'בוטינסקי, של ראש ממשלה יהודי וסגן ערבי, כן? אז אנחנו עוד לא שם. ובמבחן התוצאה, אם אנחנו רוצים גוף מתפקד, שיכול לקבל החלטות בכל הנושאים, גם בסוגיות של מדיני וביטחוני, ועם יציבות, שתאפשר לנו לתת שירות טוב למדינת ישראל. אנחנו חייבים לא להיות תלויים באף לשון מוזניים.
1: אבל מה...
13: לכן אנחנו חייבים את ה-61 מנדטים.
1: אבל מה יקרה בתוך האופוזיציה שאנחנו שומעים קולות מאוד מורכבים אצלכם, כי חלק חושבים כמוך וחלק חושבים לא, ממש לא, לא לשתף פעולה עם המפלגות הערביות, וחלק חושבים לגמרי לשתף, לתת להם גם מקום בממשלה, שרות. אז איך תסתדרו? עוד לא עברו הבחירות, אבל אם תצליחו להגיע לשם, איך תסתדרו? תתפרקו תוך רגע?
13: ישנה הבנה והסכמה שאנחנו נייצר קואליציה שהיא צריכה להיות יותר מ-61 כדי להיות יציבה, ובנושאים כלכליים חברתיים אנחנו נשתף פעולה עם המתונים, אנחנו נקדם תעסוקה, השכלה, שוויון, פרנסה, נוריד ביחד את הפשיעה. נכון גם למפלגות הערביות ונכון גם לנו שנתחום את זה לנושאים הכלכליים והחברתיים, כך נוכל לתפקד טוב יותר. זה מוסכם על כל החברים בגוש, ואני חושבת שכל מה שנותר לנו זה להביא את המנדטים האלה כדי שלא נהיה תלויים באף אחד, וזה אפשרי. אנחנו כבר היום בסקרים 60 מנדטים, נעבוד קשה, נביא את ה-62, 63 ונצא לדרך.
1: עתירה שמתבררת עכשיו, נדונה עכשיו בבג"ץ, עוסקת בקלפיות, בדיור מוגן, בבתי אבות, במוסדות של מוגבלים. אני יודעת שזה נושא שקרוב לליבך. לא יודעת אם בג"ץ יתערב בסופו של דבר בעניין הזה. מה את חושבת?
13: קודם כל בואי ניתן רקע רגע למאזינים, כי לא כולם מכירים את הסיפור הביזיוני הזה. בחירות 21 הייתה פה קורונה, הממשלה החליטה והכנסת החליטה שכל מי שנמצא בדיור מוגן, בדיור ציבורי, במקבצי דיור, יוכל להצביע במקום שלו. אז היה בחשיבה של קורונה. אבל ראו שזה טוב, ושזה עוזר לאנשים מבוגרים שקשה להם להתנייד, להצביע, והשאירו את זה גם בבחירות הבאות הלאה. וזה הגדיל את אחוזי ההצבעה בקרב זקנים. אני מדברת איתך על למעלה מ-40 אלף דיירים, וועדת הבחירות זה פישט להם את החיים, כי לא היה להם מעטפות כפולות, וכל משרדי הממשלה בדיונים, רווחה שיש להם מוסדות, בינוי ושיקון שיש להם מוסדות, עלייה וקליטה, כולם אמרו זה דבר מבורך שעוזר לאנשים שיש להם קשיי ניידות. הגיעה מפלגת השלטון.
1: את תצטרכי אבל לעשות את זה בשני משפטים, כי הזמן שלנו רץ.
13: הגיעו נציגי הליכוד ואמרו, בומבך אמר לנו שהחבר'ה שם לא מצביעים לנו, אז אנחנו לא ניתן להם קלפיות במוסדות שלהם. כמו מה שווה התאגיד, אז אותו הדבר. למה לתת לזקנים האלה להצביע אם הם לא בוחרים בנו? זה מה שנאמר פה, שפל ערכי באמת, הליכוד בפשיטת רגל מוסרית. מדובר במאות מוסדות ברחבי הארץ, גם עשירים, גם עניים, גם דיור מוגן, גם דיור ציבורי, כל רחבי הארץ, אנשים בני 80 פלוס, איתם אתם באים בחשבון, באמת. אז אני רק רוצה להעביר מסר, זה לא יעזור. האנשים האלה הקימו את המדינה והם אוהבים אותה, ואם צריך הם יבואו על כיסאות גלגלים, עם המקל שלהם הם יבואו, ואנחנו עוברים מוסד מוסד ומבדים שיש להם קלפי נגישה, ואם הם צריכים מסעה, ואם הם צריכים מתנדב, ולא אכפת לי למי הם מצביעים.
1: חברת הכנסת
13: לא אכפת לי, אני בכלל לא שואלת. הלכנו לאיבוד. זה מה שהסיפור הזה מלמד.
1: חברת הכנסת מרב כהן, יש עתיד, תודה רבה לך.
13: תודה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: כפוף לתקנון.
17: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
18: מה?
17: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
18: מה? באמת?
17: באמת, באמת.
18: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
17: ממש.
18: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
21: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
20: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
22: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
23: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
2: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרכולתו, את ערכיו הליברליים, את תפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל על זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
0: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
3: חמש דקות...
0: אנחנו כאן.
3: חמש דקות לפני השעה, אחת איתמר וישנקו, כתב החוץ שלנו, שלום.
4: שלום.
3: ידיעה מאוד ראשונית, שאתה תביא עכשיו את פרטיה, על היעדרות של אם וביתה בווינה. מה הפרטים שאנחנו יודעים?
4: בדיוק, אז באמת שגרירות ישראל בווינה מפרסמת, כי שתי נשים, אם וביתה, מלי וליאלי אלומי, נהדרות כבר מיום שישי האחרון, מדובר על השביעי באוגוסט. יום שישי, ובמהלך סוף השבוע נותק איתם הקשר, למעשה נעלמו ולא מצליחים ליצור איתם קשר. השגרירות פרסמה כרזה בדף הפייסבוק הרשמי שלה, וקוראת לציבור לשתף כל מידע שיש לציבור איזשהו קצה חוט שיוכל להוביל להימצאותן של השתיים. מגדירים את העניין הזה בשגרירות כעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה. לא נמסר לנו שום מידע אחר, לא מהשגרירות ולא מדברות משרד החוץ, ואנחנו עדיין מנסים לאתר עוד עובדות כדי להבין מה עלה בגורלן, מה הוביל לאותה העלמות. כשיהיה לנו את המידע הזה אנחנו מבטיחים להתקן.
3: אז נחזור על הפרטים, שמותיהם של שתי אנשים, הם וביתה מלי וליאל יעלומי, והם כפי שאני מבינה ממך נהדרות מאז יום שישי, ושגרירות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור.
4: נכון מאוד.
3: על הפרטים. איתמר, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום.
3: שעה ראשונה של בחצי היום, הנה סיימנו. אפרת וייסי העורכת, רחלי לוי וחגית אלחייני המפיקות, רונן דהן טכנאי השידור. כולנו אחרי אחת כאן, שערו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10, שנת 2023, מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
10: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת גוטליב אומרת כי ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת הליכוד לכנסת היא חרפה למפלגה ופגיעה בדמוקרטיה. השר ברקת סומך את ידיו על החלטת ראש הממשלה. בווינה חיפושים אחר שתי ישראליות הנעדרות מיום שישי. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שלא בפניו. התחזית חם מן הרגיל.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה. לדבריהם, חוצפתו של ישראל כץ אינה יודעת גבולות. הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה, או לפחות מקום בעשירייה הראשונה, אף שבכל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר. הבכירים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השריון הזה פוגע בליכוד, אך לכץ לא אכפת. חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי השריונים הם חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
13: מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים, והוא יודע את זה כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם?
11: טלי גוטליב דיברה בתוכניתנו קובנוביק. השר ניר ברקת אמר בתוכנית בחצי היום כי ראש הממשלה נתניהו פועל במסגרת סמכותו וכי יש לסמוך על שיקול דעתו.
14: ברמה אישית אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים. אני סומך על, איך אני אגדיר את זה, חוכמת ההמונים של המתפקדים בליכוד. לכן אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה ויש בה שריונים לראש הממשלה, הוא מנצל אותם בצורה כפי שהוא מבין לנכון. ביום שני הקרוב נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות. ישירות.
11: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז. כתבנו שחר גליק מעדכן כי מזכירות הליכוד מקיימת כעת משאל טלפוני על שריוני נתניהו. כוחות הביטחון הרסו הלילה את בית המחבל שעשה לפני כשלושה שבועות את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון. כך הודיע דובר צה"ל. באירוע נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים פנייהו מלט, יהי זכרם ברוך. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל הידע הדבר על מקום הימצען מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בית המשפט הפלילי בסוריה גזר על הנשיא המודח בשאר אל אסד עונש מוות במשפט שהתקיים בהיעדרו. בגזר הדין נאמר כי הוא אשם בעבירות רבות של רצח בכוונה תחילה, עינויים ושלילת חירות, מעשים שהם פשעים נגד האנושות.
0: תוקרר אל-מחכמה באג'מאע' מייל תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד בג'ינאית אל-קטל אל-עמד וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאכתר מן שחס ואל-קטל אל-קסד לאטפל.
11: כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי עונשי מוות נגזרו גם על אחיו של בשאר אל-אסד מאהר ועל בן דודו עטף נג'יב, שהיה קצין בכיר בצבא סוריה. הוא שימש ראש מנהל הביטחון הפוליטי במחוז דרעה, ונודע כמי שהורה ב-2011 על מעצרם האלים של נערים שריססו כתובות קיר, אירוע שהצית את ההתקוממות בסוריה.
15: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
15: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: בחצי היום השעה השנייה של משדר הצהריים שלנו, אחת ועוד 5:30. ויליאם שייקין, חייל בודד בן 25 מניו יורק, לוחם גולני, גדוד 13, לחם בעזה ובלבנון, איבד חברים, הוא שם קץ לחייו בארצות הברית, והוריו עכשיו מביאים ארצה את ארונו, רוצים לקבור אותו, את בנם, כאן, בהר הרצל. דיברתי בשעה הקודמת עם חברו הטוב הריסון, הנה קטע מן השיחה.
1: אחרי 7 באוקטובר הוא הגיש את הצורך לבוא לפה ולשרת בצהל. הוא פשוט אמר שהוא חייב להיות פה, הוא חייב להילחם, הוא חייב להיות חלק מהצבא, הוא חייב לעזור. הוא שועט בגולני, גדוד 13. ויליאם זה תמיד היה הכי שאפשר, בכל דבר בחיים, הכי שאפשר. אני ידעתי שזה לא היה תקופה פשוטה, אני לא כל כך הבנתי כמה קשה זה היה בשבילו. אז מה שהוא סיפר לי זה קצת קשיים, מה שאני שמעתי, אני נסיתי לעזור לו, לשבת איתו, לדבר איתו, לתת לו הפסקה, לתת לו מקום, איפה לשבת, להיות, כשהוא חייב הפסקה. התעוררתי אתמול בבוקר, אני ראיתי את הטלפון, ואז אני ראיתי בוואטסאפ שהוא נפטר. אני הייתי בהלם, אני לא ידעתי איך, כאילו, איך להבין את זה. אני כתבתי אותו שלשום לפני שהוא נפטר.
0: אם היה לך עוד רגע לדבר איתו, מה היית רוצה להגיד לו?
1: הייתי אומר, פשוט תדבר איתי, אני פה בשביל כל דבר. כאילו, אם יש לך קשיים, תבוא. אתה מאוד מוזמן, אני אוהב אותך. אני רוצה לראות אותך שוב. אז הכל יהיה בסדר, אנחנו יהיה ביחד, אנחנו נדבר, ואנחנו נמצא פתרון.
0: בפתח השעה הזו אנחנו חוזרים לרעידת האדמה העזה הקטלנית 7.4 שהקטה במערב קולומביה אתמול, גרמה לקריסת מבנים בכמה ערים, הותירה יותר מ-130 הרוגים, עשרות פצועים. כוחות ההצלה ממשיכים לחפש אחר לכודים בהריסות. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו ערן סיקורל.
2: אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו רעידת אדמה ממש כרגע.
3: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
2: ממש ברגע זה, כן.
3: וואו. חזקה?
2: כן.
4: יממה לאחר הרעש בקולומביה, במדינה הדרום-אמריקנית, מנסים להעריך את היקף ההרס. האסון שגבה כבר את חייהם של יותר מ-130 בני אדם, נחשב לרעש החזק ביותר שפקד את המדינה במאה ה-21. כל זה ימים ספורים בלבד, לאחר השבעתו של הנשיא החדש. רעידת האדמה כבר מעמידה את הממשל החדש בפני משבר לאומי חסר תקדים. קאלי הפכה מוקד המאמצים המרכזי, שם מאות מתנדבים ואנשי מקצוע מנהלים מרוץ דרמטי ונואש נגד הזמן בניסיון לאתר ניצולים. בקאלי נמשכו החיפושים עמוק אל תוך הלילה סביב הריסות של מאפייה מקומית גדולה שקרסה. תושבים הקימו שרשראות אנושיות כדי לפנות שברי בטון בידיהם, והנה המחלצים מצליחים לפתע לאתר את אלדה הלכודה מתחת לבטון.
5: אלדה!
4: גופי החילוץ וההצלה פועלים, חכי, החזיקי מעמד אישה, תחזיקי מעמד, אנחנו כבר בדרך אלייך. הקריאות הללו מעניקות שביב של תקווה, אבל תמונת המצב המבצעית מורכבת ביותר. הרעש פגע בתשתיות חיוניות בעיר, אפילו בית החולים המחוזי המרכזי של קאלי ספג נזקים מבניים בקירות. פדרו רמירז, מפקד כוח הכבאות המקומי. אנחנו פועלים בכמה מוקדים, מנסים להגיע לכל מקום כדי לחלץ את האנשים שנמצאים שם. הטרגדיה האנושית רק הולכת ונחשפת, מבני מגורים שלמים הפכו לערימות אבק בלתי מזוהות, בלוק E, קומפלקס מגורים מוכר בעיר, קרס לחלוטין, תושבי השכונה המומים לחלוטין מסתובבים בין החורבות, מנסים להציל מעט מחפציהם האישיים מנסים להקל את העובדה שביתם חרב עליהם בשניות בודדות.
6: ver gente que anoche se acostó y pues su patrimonio era digamos una casa, un carro y yo ya no va a tener nada. Entonces va le va a ser muy difícil.
4: זה מאוד עצוב לראות אנשים שאתמול בלילה הלכו לישון, מספר תושב מקומי. אתמול היו להם בית ומכונית, היום כבר לא נותר להם דבר. מאז רעידת האדמה הגדולה הורגשו עוד לפחות 20 רעשי משנה. למרות הכל, תושבי קאלי מסרבים לוותר וממשיכים לחפור בידיים.
0: נציב כבאות ראשי, רב תפסר אייל כספי, אורח שלי, שלום.
7: בוקר טוב.
0: מה שלומך, אייל?
7: מצוין. מאתגר, ימים מאתגרים.
0: זהו, אתה אומר מצוין, ואני חושבת על האתגרים. כבר עומס חום כבד בימים האחרונים ועדיין, וזה מורגש גם בשטח. יש כבר התפרצויות של שריפות בימים האחרונים. תן לנו תמונת מצב.
7: קודם כל אני יכול להגיד שבמדינת ישראל, בגלל הערכות מאוד משמעותית, הפקות לקחים, אנחנו הגענו העונה הרבה יותר מוכנים מאשר שנים קודמות, אבל עדיין אנחנו רואים מגמה של עלייה של כמעט 10% בכמות השריפות שאנחנו חווים מתחילת העונה, ואנחנו גם מזהים שמשך השריפות שלנו הן ארוכות יותר ממה שהיו בשנים עברו. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, כי כשאני מרים את הראש ואני מסתכל מה קורה באירופה סביבנו, ואני מבין מה ספרד, מה צרפת, מה כרגע השכנים שלנו ביוון חוו רק בימים האחרונים, זה אומר ששינויי האקלים, פוטנציאל לשריפות מתפשטות באופן כל כך מהיר, הוא אתגר לא רק של מדינת ישראל, הוא אתגר של העולם כולו.
0: כמה אצלנו מתמודדים באופן יחסי עם שריפות שנגרמו על ידי הצתות זדוניות?
7: קודם כל אנחנו מתמודדים בצורה טובה מאוד, בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ועם שירות הביטחון הכללי. הכבאות מבחינה חוקית קובעת מה גרם, מה המחולל לשריפה, ואת שאר החקירה אמורים על פי החוק לעשות הגופים החוקרים, כמו המשטרה, השבק ועוד גורמים נוספים. לנו יש צוותי חקירה שממש מגיעים הכי קרוב להתפרצות השריפה כדי לקבוע על סמך מה שהם יודעים, הוכשרו וממצאים שנאספים בזירה, לקבוע אם יש פה אירוע, יש הרבה מחוללים, אבל בסוף רוב השרפות זה מעשה ידי אדם. יש עוד גם בעיות של מערכות חשמל ומתח נמוך וסוללות ליטיום. יש עוד הרבה שחקנים במגרש הזה, אבל בסוף זה בעיקר מתכנס.
0: אבל אני שואלת לא על מעשה אדם רק שנוצרו על ידי רשלנות, שזה כמובן חמור כשלעצמו, אלא הצתות של ממש אנשים שבמזיד מציתים, כמו שאנחנו יודעים, גם על רקע לאומני.
7: אני בא ואומר,
0: כמה זה באחוזים?
7: אין לי פה כרגע את המידע, אבל אנחנו, כל שריפה שקיים חשד סביר שהאירוע נגרם כתוצאה מאיזשהו מחולל שהוא לא מה שנקרא קצר חשמלי או פגיעת ברק שלא מאפיינת את מדינת ישראל, אנחנו ישר שולחים צוות חקירה. אם האירוע מצריך צוות שלם, אנחנו מקימים לזה צחם, ואנחנו לא פוסחים על אף אחד מהשריפות. חשוב שקודם כל אנחנו נהיה שותפים בשריפות, כי חלק מהשריפות הן מתרחשות שאנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו לא מגיעים, כי לא היינו מעורבים מההתחלה, אבל אם השריפה היה בפעילות של כבאות והצלה לישראל, או שזומנו לזירה על ידי בקשה של משטרת ישראל, או הצבא, או שירות הביטחון הכללי, אנחנו מגיעים מיד וקובעים עם האמצעים שיש לנו וגורמי המקצוע שיש לנו, מה גרם לפרוץ השריפה, בכל נקודה בשטח מדינת ישראל, ואני יכול להגיד גם שמחוץ לשטח מדינת ישראל אם צריך.
0: עד כמה נציב כבאות ראשי כספי, עד כמה יש לכם שיתוף פעולה פורה ומשמעותי עם הרשויות האחרות שאמורות גם לסייע, אם זה קק"ל ואם זה הרשויות המקומיות, צריכים היו להכין את השטחים הפתוחים לעונת השריפות, ואני שואלת עם סימן שאלה, האם הם הוכנו כמו שצריך או שלא?
7: אז קודם כל התשובה הקצרה זה לא. והסיבות של הגופים זה כתוצאה מהמצב הביטחוני. היכולת שלהם לייצר את האחריות שלהם לדאוג שאותם שטחים פתוחים, יערות, ובאמת המרחב הקטן אבל מאוד חשוב במדינת ישראל יהיה בטוח לשרפות, אז הם לא עשו את כל ההיערכויות הנדרשות מהסיבות שציינתי כרגע. אנחנו בשיתוף פעולה מצוין, זאת אומרת, מי שמוביל את הגופים האלה זה אנשים אחראים שמבינים כרגע את הפערים, ואנחנו כל יום פועלים איתם ביחד כדי לצמצם, כדי לשפר, כדי להיערך באופן טוב יותר, מיטבי. כמו שאמרתי, יש לנו פה מעט מאוד שטחים ירוקים, ואנחנו צריכים לדאוג שהשטחים הירוקים האלה יהיו הכי בטוחים. אנחנו כרגע מדברים, ויש לנו פעילויות קיץ של הרבה מאוד גופים שנמצאים כרגע בשטחים האלה, כדי לתת סוף כל סוף למיטב בנינו ובנותינו את הזמן לצאת טיפה, מה שנקרא, לשטח, וליהנות לא רק מלשבת בבית במצבי חירום, ואנחנו מאפשרים את זה בחלק מהמקומות, אנחנו אפילו מאבטחים את הפעילות הזאת כדי שהיא תהיה בטוחה ולא תייצר איום לאנשים שנמצאים בתוך האזורים האלה, כי מצד אחד הם אזורים מדהימים ביופיים, אבל חלקם גם מסוכנים מבחינת פוטנציאל השריפות.
0: רוב השריפות נעשות על ידי אנשים במזיד או בטעות או ברשלנות, אז בואו נדבר על הציבור שמקשיב לנו. עומסי חום כבדים עד קיצוניים, אנחנו יודעים השבוע, חלק מהזמן יהיו גם רוחות. מה אסור לעשות, מה מותר לעשות, מה כדאי לא לעשות?
7: קודם כל, כרגע יש צו נציב בתוקף עד סוף החודש, שאסור להדליק אש, נקודה.
0: מה זה אש? אסור לעשות מנגל ביער?
7: מותר לעשות מנגל ביער, רק במקומות מה שנקרא בעלי היער, או מי שאחראי על היער, כמו קקל ורטג, הכינו ואישרו את הביצוע. מי שלא מקיים את ההוראה, כלומר, לא עושה מנגל במקום שהוסדר וקיבל את האישור הנדרש, עובר עבירה פלילית. מי שמבצע עבודת ריתוך, השחזה, כל עבודה שמחוללת בסופו של דבר איזשהו מחולל לפריצת שריפה ולא קיבל את האישורים הנדרשים, עובר עבירה פלילית. לכן בתקופה הזאת צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לבצע את מה שלא לא, לא, לא, לא הכרחי לבצע עכשיו, ואם זה הכרחי, צריך לעשות את זה בתיאום עם הכבאות. הכבאות, גם אם צריכה לצאת לשטח ולהפתח פעילות כזאת, היא תצא להפתח אותה. כי אני בא ואומר לכם, הדבר הכי חשוב זה קודם כל לעסוק במניעה. מניעה, מניעה, מניעה, פותרת בעיות גדולות. ואם אתם שואלים אותי, כנציב הכבאות של ישראל, מה להערכתי גרם לשריפות הענק כרגע באירופה, אני יכול לסכם את זה במשפטים קצרים. א', השקעה לא יעילה בנושא המניעה וההסברה, איתור מאוחר של פרוץ השריפה, ותגובה איטית ולא עוצמתית. אם מדינת ישראל תמשיך לעסוק בסוגיית המניעה, ההסברה, איתור מוקדם והשתלטות מהירה בעוצמות גדולות גם מהקרקע וגם מהאוויר, לא נגיע לשריפות גדולות, ואני אומר לכם, שריפות גדולות זה אסון ברמה לאומית עם נזקים שכרגע אנחנו שותפים לשולחנות עגולים בינלאומיים. הנזק הכלכלי והבריאותי שהשריפות האלה גורמות בעולם הוא אדיר.
0: אז תשמרו על המעט יערות שיש לנו. נציב כבאות ראשי רב תפסר אייל כספי, תודה רבה שהיית האורח שלנו. אני מקווה שלא תהיה לכם הרבה עבודה.
7: קודם כל תודה, אבל לשמור זה כולנו ביחד. כולם צריכים להירתם למשימה הזאת, וכל אחד יתרום את חלקו, בעיקר בנושא של מניעה, הסברה, איתור מוקדם, להתקשר 102, להודיע ללוחמי האש על כל אירוע הכי קטן. אנחנו נגיע מהר ונסיים אותו.
0: תודה רבה ותשמרו על עצמכם.
7: תודה, יום טוב.
0: שוב חשד לחולה אבולה שהגיע מקונגו לישראל ונמצא כעת בבידוד. נוב ראובני, כתבנו לעיני בריאות עם הפרטים.
8: משרד הבריאות הודיע היום על אדם שחזר לפני כמה ימים מקונגו לישראל, הוא פיתח מחלת חום, ומשכך יש חשד שהוא חלה באבולה. כרגע הוא נמצא בתנאי בידוד בבית החולים סורוקה בבאר שבע, וכעת מחכים לתוצאות הבדיקות שיאמתו או יפריחו את החשד. כזכור, היו שני מקרים חשודים נוספים בחודש יוני, ולאחר בדיקות שנערכו להם, התברר שהם אינם חולים באבולה. בחודשים האחרונים, נזכיר, ישנה התפרצות קשה של נגיף האבולה בקונגו, היא כבר גבתה את חייהם של יותר מ-2,000 בני אדם שם. אין חיסון נגד הזן של הנגיף שבמוקד ההתפרצות הזאת, ושיעורי התמותה ממנו הם גבוהים מאוד. ולמעשה משרד הבריאות בישראל מגדיר כל אדם שהגיע מקונגו ופיתח בשלושת השבועות שלאחר מכן איזושהי מחלת חום כחולה חשוד שצריך ברור, ובידוד, וזה כדי למנוע זליגה של המחלה לתוך ישראל. פרופסור סיגל סדצקי, ראש החטיבה לבריאות הציבור במשרד הבריאות, הבהירה בחודש יוני שהסיכוי שזליגה כזאת תקרה הוא נמוך מאוד, גם בגלל ההיערכות המוקדמת של המערכת, וגם בגלל האופי של הנגיף שעובר מאדם לאדם רק במגע קרוב עם נוזלי גוף ולא באוויר כמו נגיפים אחרים שאנחנו מכירים. אז כעת כאמור ממתינים לתוצאות הבדיקות, בתקווה שגם הפעם לא מדובר בחולי אבולה.
0: הזכרנו את העתירה ואת הדיון בבגץ בשעה הקודמת, עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם היום, בגץ שדן בעתירות נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות בבחירות לכנסת. דקלה אהרון, שלום לך שוב.
9: שלום אסתי, כן, תראי, בשתי מערכות בחירות קודמות הכנסת החליטה להציב קלפיות בבתי אבות, אבל אז היה בגלל ההגבלות של מגיפת הקורונה. בחודש שעבר ועדת החוקה החליטה שלא להאריך את תוקף ההוראה על הבחירות הנוכחיות. שופט בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אומר היום בדיון הזה שההסדר של הצבת קלפיות בבתי אבות עבד מצוין במערכת הבחירות הקודמת, וגם בתור מי שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר עמית, אני יכול לומר שחבל שההסדר הזה לא קיים הפעם. בואי נשמע את הדברים שאומר היום נשיא בית המשפט העליון, אומר, צריך להציב את הקלפיות, צריך לדאוג שהקשישים יוכלו להצביע, אבל מנגד לא ברור אם בית המשפט יכול להתערב במקרה הזה. הנה.
10: אני מתקשה להבין איך אפשר לקבל החלטה שפוגעת באופן מאוד ברור בזכותם של קשישים שמתגוררים בדיור מוגן ובבתי אבות לממש את זכותם להצביע?
11: אני אגיד לך, הכנסת דואגת, יש שמועה שמספר הקשישים בארץ הולך ועולה ומספר הימאים הולך ופוחת. הפרק על הימאים עדיין קיים, כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה.
9: כן, נסי, ונגד החלטת הכנסת הוגשו שלוש עתירות למעשה, בין היתר של דיירי בתי אבות, דיור מוגן ועמותות למען קשישים. עורך הדין גיורא ארדינס, שמייצג את העותרים, אמר שצריך להבטיח שוויון בהצבעה לבחירות בכנסת גם במקרה הזה. נשמע.
10: מוטלת חובה על המדינה לעשות את מה שצריך. מימוש זכויות דמוקרטיות לפעמים עולה כסף, עולה משאבים, ואני חושב שאנחנו צריכים באמת לדאוג לכך שהשוויון יהיה שוויון מהותי ולא שוויון פורמלי. חברה אשר מעמידה בראש סולם ערכיה המוגנים זכויות אדם צריכה להיות מוכנה לשלם עבורן. אני מבקש במסגרת העתירה הזאת לקבל את הפתרון הפרקטי לבעיה שאין מחלוקת על קיומה ואין מחלוקת על הצורך לפתור אותה.
9: כן, נתיב, בדיון נאמר שחלק ממוסדות הדיור המוגן משתרבים להצבת קלפיות בשטחה, מחשש שהדבר יביא אליהם מצביעים רבים גם מבחוץ, יהפוך את המקום לדברם לאירוע המוני ביום הבחירות. השופט עמית ביקש מנציג ועדת הבחירות המרכזית לבחון אפשרות לקבל רשימה של מוסדות הדיור המוגן שמסרבים להצבת קלפיות. אסתי, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי העתירות החשובות האלה.
0: דקלה, תודה רבה לך.
9: תודה.
0: עכשיו לדרום, אסף פוזיילוף, שלום.
12: שלום.
0: יותר מ-20 חשודים בגביית דמי חסות נעצרו הבוקר, חשודים שחלקו את אזור צפון הנגב לאזורי שליטה, רובם מאשדוד וקריית גת, אתה עם הפרטים.
12: נכון, כ-24 חשודים שנעצרו הבוקר, אומר המפכ"ל, ארגון פשע פשוט החליט להשתלט על אשדוד ועל פיו יישק דבר, פעלו כמה סוכנים, בין היתר הם הפלילו את ראש הארגון ועוד רבים אחרים, אבל אני אוסיף פה כוכבית, אותו ראש ארגון כבר נעצר לא פעם בעבר, גם השנה הוא כבר נעצר כמה פעמים, בכל פעם הוא שוחרר על ידי בית המשפט מחוסר ראיות מספיקות. בכל מקרה, המפכ"ל וצמרת המחוז הדרומי היום במסיבת עיתונאים בימר לכיש, הנה חלק מהדברים שאמר המפכ"ל שהתייחס לפשיעה בכלל ישראל ובפרט במגזר הערבי והבדואי.
13: משטרה היא משטרה החלטית, אגרסיבית, ככה היא תהיה, עד למקום שנביא את מדינת ישראל לביטחון הפנימי שהיא צריכה אותו. אני אומר לכם חד-חד ערכי, לא, אנחנו לא מבטרים. אז יש כאלה שמצקצקים, יש כאלה שנותנים נתונים כאלה ואחרים. אפשר לבדוק אותי. כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר בחמש שנים האחרונות. כשאנחנו מצלירים, יש לנו, אנחנו גם מסתמכים על העניין הזה. תראו, אתמול סיכמנו תחקירים של השביעי באוקטובר.
12: כן, ודיבר גם על התחקירים האלה, אבל אם נחזור לעניין הפשיעה, בניגוד לטענה של המפכ"ל, יש הכפלה במעשי הרצח בנרצחים בשנה הזאת, כשאם מלכתחילה עלייה מאוד משמעותית במספר הנרצחים ביחס לשנה שלפניה, בניגוד לטענת המפכ"ל שיש ירידה בנתוני הפשיעה, אני ריאנתי את סמנכ"ל חברת החשמל אמש, הוא תקף את המשטרה והוא אמר, אני עובד 36 שנה בחברת החשמל, מעולם לא היה מצב כמו בשלוש השנים האחרונות, יש 15 שכונות במגזר הבדואי שאנחנו פשוט לא יכולים להיכנס אליהן בלי ליווי משטרתי, זה אף פעם לא היה ככה, יש גניבות אדירות של 150 מיליון שקל בשנה חשמל, ובכל פעם שרוצים לטפל צריך 100 שוטרים, ולא פעם פשוט אין 100 שוטרים כדי לפתור את הסיפור הזה. המפכ"ל גם דיבר שיש תפיסה של כמות נשק אדירה בכל שבוע, שיכולה לצייד גדוד של גולני או צנחנים. בפועל, בכל מבצע משטרתי כזה בנגב, נתפס מספר מאוד מצומצם של נשקים, מספר שממש אפשר לספור אותו על יד אחת בכל מבצע גדול כזה. ואם נחזור לעניין שבו פתחנו, מעצר ראש ארגון הפשע ועוד 23 עבריינים, והדברים של פיקוד המשטרה שהארגון נשבט לזמן הקרוב באזור אשדוד, מאוד נקווה שכך יהיה, זה ייתן הנחת רווחה להרבה מאוד בעלי עסקים, למאות רבות של משפחות. בפועל כאמור, אותו ראש ארגון פשע נעצר ושוחרר השנה ובשנים הקודמות, נקווה שהפעם הסוכנים הביאו מספיק ראיות והוא יישאר מאחורי סורג ובריח.
0: אסף, תודה. סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימ"ר לכיש, שלום.
14: צהריים טובים.
0: קודם כל, כל הכבוד על העשייה, עשרות חשודים שנעצרו הבוקר בעקבות הפעילות שלכם, אבל זו לא טיפה בים?
14: תראי, זה לא טיפה בים, מכיוון שאנחנו מזה כשנה עובדים על האירוע הזה. מטבע הדברים, אגב, עבירת גביית דמי החסות ועבירת השחיתת דמי חסות, זה נקראות עבירות חשיפה, ומאוד מאוד קשה להוכיח אותה משום שאנשים לא רצים להתלונן. ולכן במקרה הזה לא בחרנו ללכת על יעד קל נקרא לזה או על יעדים קלים, אלא אתגר, שנה שלמה, עבודה של סוכנים, יחד עם המשמר הלאומי, באמת בתוכנית מאוד מאוד סדורה, ועד שלא הפללנו את החשודים לא יצאנו כמובן לחקירה הגלויה. כן. עדיין כמובן יש הרבה מה לעשות, אבל אנחנו בנקודה מצוינת.
0: אז זהו, אתה מסביר לי כמה זה קשה וכמה עבודה נדרשת ועוד תידרש, אבל אני שואלת על טיפה בים, במשמעות שזה מעט מתוך כל העבריינים שעושים את חיי תושבי הדרום קשים מאוד.
14: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אמרתי לך מקודם, אנחנו לא בוחרים יעדים קלים. מי שעבדנו עליהם זה ארגוני פשיעה. זה שני ארגוני פשיעה, ועל הראשים של אותם ארגוני פשיעה. זה אומר שהתושבים במרחב, לא שאני מזזל, לא בשכונה ולא ברחוב, אלא ערים שלמות, אתה מוציא את העברנים האלה מהמשחק. ומבלי קשר, וגם פה אני קורא לכל האזרחים, בעיקר אצלנו במרחב לכיש ובמחוז הדרומי, תבואו אלינו, תגישו תלונות, אנחנו נטפל בכל, אנחנו כבר מנוסים בעבירות האלה, ואני ממש לא מסכים שזו טיפה בים.
0: עכשיו אני שואל את סגן ניצב לוי, מה השלב הבא?

0: מה שמפה וצפונה זה לא באחריותי, אני גם לא מגיע למקומות האלה. אבל אני אומר לך שבמקרה הזה תמונת הראיות היא ברורה, היא חזקה. יש כמובן תמיד מה לחזק, אבל נעשתה פה באמת עבודה של כל המערכים, גם שלנו, גם של החברים מהמשמר הלאומי, וכמובן בפן החקירתי של החוקרים שלי פה ביחידה.
1: תן לנו דוגמה מה האנשים האלה שעצרתם עושים ביום יום. מציקים, מטרידים, מאיימים, לעתים הרבה יותר מזה גם פועלים באלימות נגד אזרחים. איפה הם עושים את זה?
0: אז אני אגיד לך גם פה פשוט מאוד, בדרך כלל מי שנענה או שנכנע לאירוע הזה שנקרא סחיטת דמי חסות. הלו?
1: שומעת? נעלמת לרגע?
0: כן, אני גם את נעלמת לי לרגע.
1: לרגע, אבל הנה אתה איתנו. זה היה ממש ניונת. תחזור למשפט.
0: אני אומר, מי שנכנע לעבירת הסדח, כמו שאמרתי אגב, זו עבירת חשיפה, אם לא מגיעים מתלוננים, אנחנו כמשטרה נדרשים באמת לעשות הרבה הרבה הרבה בכדי להגיע לתוצאות האלה. האנשים האלה הגיעו לבעלי עסקים, אמרו להם, אתם מקבלים שירותי משלוחים אך ורק מאיתנו. שליחים שרצו לעבוד פרילנסר או רצו לפתוח חברות מתחרות, אוימו, השתמשו נגדם באלימות, ובכלל אמרתי, גם בעלי עסקים, גם מסעדות, כולם ככולם ייצרו פה בלעדיות, הן בעיר אשדוד והן בעיר קריית גת. וזהו, אי אפשר להיכנס לפה, אי אפשר להתחרות בהם, כי הם קובעים את המחיר, ואוי ואבוי לך אם תנסה לעשות משהו אחר.
1: טוב, אז יש תחושה טובה היום של סיפוק?
0: אני יכול לומר לך שבעולמי שלי זה יום חג, זה יום חג למשטרת ישראל, זה יום חג למחוז הדרומי, בוודאי למרחב לכיש, ולשוטרים העיקרים שלי.
1: תודה רבה לך, סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימ"ר לכיש, ותמסור מאיתנו תודה רבה גם לשוטרים.
0: תודה לכם, בשורות טובות.
1: תודה רבה. מיכל וסרמן, שלום, מהדרום לצפון.
2: כן, שלום אסתי.
1: משרד הבריאות מודיע הבוקר על סגירת חופים מרכזיים, אהובים, פופולריים בחיפה, לאחר שתוצאות דיגום מהים הצביעו על זיהום חריג. זה קורה ביום החם ביותר בשבוע, בימים שהחיפאים וגם תושבי הסביבה מאוד אוהבים את החופים האלה. מי החופים ועד מתי?
2: אז זהו, מי שתכנן היום לבלות בים בחיפה וקצת להצטנן במים נאלץ להישאר על החוף. חופי הרחצה הדדו, חוף הסטודנטים וחוף הכרמל נסגרו הבוקר בעקבות זיהום במי הים. הדיגום נעשה במהלך הלילה ונמצאה חריגה משמעותית במדדים של איכות מי הים. בעקבותיה הנחה משרד הבריאות על סגירה מיידית של החופים כדי למנוע חשיפה של הרוחצים למזהמים שעלולים לסכן את הבריאות. זו כבר תופעה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם. במקרים רבים מקור הזיהום הוא תקלות במערכת הניקוז העירונית שגורמות להזרמה של ביוב לים. זה קורה גם אחרי קשמים עזים, כשהמערכות מתקשות להתמודד עם כמויות גדולות של משקעים שיורדות בזמן קצר. היום כבר יש טכנולוגיות ויש פתרונות של תשתית שיכולות לצמצם את המפגע הזה, אבל בלי טיפול שורש ובלי מנגנון שמחייב את הרשויות לפעול, זה לא קורה, ושוב הציבור משלם את המחיר. נשמע את דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול ובמטה הסביבתי.
3: הבוקר שוב התעוררנו להזרת זיהום בשני חופי רחצה, הפעם בחיפה, כאשר הזיהום ממקור צועתי גרם לכך שציבור גדול בישראל שרוצה להגיע לחופים וליהנות מהם לא יכול ליהנות מהם. השנה מתחילת העונה כבר היו 34 אירועים כאלו שחופי רחצה נסגרו בגלל זיהום ים.
2: 34 מקרים מתחילת השנה, זה מספר שהוא עצום, ובמשרד הבריאות אומרים שהם ישובו ויעשו עוד דגימות עוד היום, ובמידה והם יהיו תקינות, ההודעה תצא לציבור שאפשר לשוב לרחוץ.
1: מיכל, תודה רבה.
2: תודה.
1: אחרי הפרסומות,
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. ל-

0: יותר על אוויר, פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: פי, איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: הצטרפו ל-AIG, ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
15: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: ליאן וילדאו, שלום.
4: שלום אסתי, צהריים טובים.
1: מנור סולומון.
4: כן, חותם ממש רשמית ביעד חדש, בקבוצה בהחלט מכובדת בווסטאם יונייטד, שאומנם היא כרגע בליגה השנייה באנגליה, אבל זה מועדון מפואר עם עבר של כמה וכמה שחקנים ישראלים. גם סוף סוף אולי מוצא בית אחרי שנים של נדודים, לפעמים אפילו יותר מקבוצה אחת בשנה. הוא חותם על חוזה לשלוש שנים, עובר מטוטנאם לווסטאם תמורת 5 מיליון לירות סטרלינג, סכום שגם יכול לעלות בהמשך, כך שאנחנו מקווים שבאמת זה יהיה שידוך מוצלח. לפני זמן קצר שוחחנו עם אבא של מנור, עם יוסי סולומון.
5: שלום, שלום רב לכם.
6: ברכות, איזה כיף. סוף סוף מנור עושה רושם מוצא בית לתקופה ארוכה.
5: תודה רבה. קודם כל, כן, נקווה באמת של תקופה ארוכה, כמו שנראה ככה, שמחים מאוד ומאושרים.
6: מה משך כן. אותו הכי הרבה בווסטאם? כי היו כל מיני אפשרויות, הוא היה בכל מיני השאלות, הוא שיחק הרבה בטרומונה בטוטנאם, מה גרם לו להחליט ווסטאם?
5: קודם כל, היו כמה הצעות, אבל מנור החליט להישאר באנגליה, כמובן תעדיפות לפרמייר ליג, והוא התחיל את האמת נכון עם טוטנאם, אבל אנחנו ידענו שזה עניין של זמן, זאת אומרת, הוא לא אמור להיות שם, למרות שבמחנה הוא שיחק די הרבה, אבל היו כל מיני אילוצים, עם שחקנים ופצועים, אבל תוך כדי היו הצעות, והוא סתם קסם, הכי קסם מכל הצעות ש... קיבל.
6: אני מניח שגם ההיסטוריה, יוסי, ככה יושבת, יש את יוסי בן עיון שהצליח שם, ויאל ברקוביץ' לפני כן, ועוד כמה ישראלים.
5: כן, נכון, יש היסטוריה, אפילו אברהם גרנט אימן שם, אמנם הוא טען של העונה הגרועה שלו בתור מאמן, כי מרדו ליגה בצורות דבר, אבל כן, יש שם כזה חממה גדולה, לא יודע אם גדולה, אבל יש חממה לישראלים שם.
6: והמטרה היא לחזור, כמובן המוצרת, לחזור לפרמייר ליג. אגב, תהיה לו תחרות גם עם סאות'המפטון של דניאל פרץ, שהוא הולך לפגוש אותו עוד שבועיים בגביע הליגה. ווסטאם זה מועדון מפואר שצריך להיות בפרמייר ליג, ומנור הוא אחד הגורמים שמסומנים כמי שצריך להוביל אותו לשם, גם קיבל את מספר 10, זה מחייב.
5: כן, כן, אין ספק, אין ספק, זה גם אחד הסיבות שבאנו לשם, שמנור הגיע. המטרה כמובן היא לחזור לפרמייר ליג. כמובן בתום השנה, מנור דיברו אותו פה מצוות המקצועי, ודאו לו תפקיד מרכזי, וזה גם מה שמשך, וכמובן, המספר 10. אי אפשר לבקש יותר מזה.
6: נדמה לי שאפשר לבקש עוד משהו אחד, שהוא יהיה בריא, כי זה משהו שככה העיב על הקריירה לאורך, גם כשהוא היה טוב, היו נסיגות בגלל הפציעות.
5: נכון, נכון, נכון. אנחנו יודעים שמנור בריא, השמיים זה הגבול, ומאוד מאוד כולנו מתפללים ומקווים שצפו הפציעות מאחרינו.
6: זה גם חשוב לנבחרת ישראל, יש לנו משימות, ומנור אמור להיות חלק מאוד משמעותי מהסיפור הזה, ואולי סוף סוף להפיל לטורניר גדול.
5: כן, כן, אין ספק, בספטמבר מתחיל ליגת האומות, מנור, לא מנור לבד, אמורים לשרת נבחרת, וכן, החלום, להגשים את החלום, כמו שמנור רוצה, לקחת נבחרת ישראל לטורניר גדול.
6: ועוד חלום אחד שהוא הגשים, וואבא טרי, ואתה סבא טרי, זה בטח שינה גם
5: נכון,
6: את המחשבות שלו קצת.
5: בדיוק, נכון, נכון, נכון, מנור אבא, מנרדה מקסימה קוראים לאמא, וכמובן אני סבא. ועוד מעט נפגש, נתאחד.
6: כן, אתה נוסע אליו ללונדון?
5: כן, כן, כן, כן. נוסעים המשפחה, אני ואשתי, דנה ואמא, מקסימה, כן, נהיה איתו.
6: מחזיקים לכם אצבעות, מקווים כבר לראות את המשחק הראשון שלו, שיהיה בהצלחה, יוסי סולומון, שיהיה בהצלחה למנור.
5: תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, וישך יום טוב.
1: בהצלחה גם מאיתנו.
4: כן, אז כך... בהחלט, רק בין 27 מנור, עם כל הדיבורים סביבו כל כך הרבה שנים, יש לו עוד הרבה שנים טובות, ונקווה שזה יהיה בפרמייר ליג בהמשך, יצליח לעלות את ווסטאם, כפי שעשה היום בלידס אגב, בליגת המשנה. עוד מילה אחת על הכדורגל הישראלי, היום ערב מאוד חשוב לכדורגל הישראלי, ולהפועל באר שבע בפרט, היא משחקת הערב בבלגרד, בהיצלון שמכונה המרקנה, בגלל האווירה בו, כמו המרקנה הברזילאי, אז מקווים בפועל באר שבע לממש את היתרון שיש להם 1-0 מול הכוכב האדום בלגרד מהמשחק הראשון, תיקו יספיק להם לעלות לפלייאוף לליגת העל אלופות. אז גם טקו, כמובן, רוצים לנצח. משהו כמו 300 אוהדים באר שבעים אמורים ללוות את הפועל באר שבע במשחק הזה, מול משהו כמו 30,000 אוהדים סרבים.
1: וואו, וואו.
4: נקווה ש... כן, כן, זה יהיה באמת הרגש, נקווה שזה לא ישפיע על השחקנים.
1: כמו דוד וגוליאת.
4: לגמרי, לגמרי. ואגב, אם אחר כך עוברים את השלב הזה, השלבים הבאים כבר יהיו בבוקרסט, כי שם אמורה לארח הפועל באר שבע, היא לא יכולה לצערנו לארח בארץ,
1: אבל בוקרסט יעד חביב על הישראלים. לא מצליחה להבין את זה.
4: תראי, כרגע, איך אומרים בהתאחדות, יש לנו כדור אחד בקנה, לדרוש לחזור לישראל, ולא רוצים לבזבז את זה על מצב שבו יחזרו, ואז יהיה משהו עם איראן, ויצטרכו עוד פעם לחזור לשחק בחול, ואז לתקופה ארוכה מאוד מאוד לא נוכל לשחק פה. אז ממתינים לראות שיש איזושהי תקופת שקט, ואז יפנו לוופה ולפיפה, להחזיר לפה את כל המשחקים באופן מלא, גם של הקבוצות, גם של הנבחרות.
1: ליאן, תודה רבה. בהצלחה, לבאר שבע.
4: תודה.
1: פרסומות ועוד מעט תרבות עידן רייכל יהיה האורח שלנו.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
16: שלום, אסתי.
1: נספר שחש...
16: יש לנו רוח נפלא.
1: כן, זהו, אני רוצה לספר למאזינות ולמאזינים שבבוקר היה לי בראש שמחר עידן רייכל יהיה פה, ואז אמרת לי, זה היום, ואז קפצתי לשמחה.
16: ואני אספר לך שעידן היה אתמול בראש שהוא אתמול.
1: מה את אומרת?
16: אז נפגשנו באמצע.
1: עידן, שלום.
17: שלום, שלום.
1: אנחנו מה שנקרא מבולבלים, פעם הייתה סדרה כזו, מה שלומך? איזה כיף
17: לרחות.
16: שיר חדש, לילה לא רגוע.
17: כן, לילה לא רגוע, שיר חדש של הפרויקט. לא צריך הרבה סיבות ללילות לא רגועים במקום המיוחד הזה שלנו. אבל זה דווקא שיר כזה שהוא יותר אישי כזה, חוזר לסאונד מאוד חם במוכר של הפרויקט, הפקה מוזיקלית שלי ושל גלעד שמואלי כמובן, שהוא תמיד שמוביל וכיף גדול, פשוט שיר חדש, ותוך כל העשייה ככה, תוך כדי The Voice, שאנחנו כל בראשון, שלישי ושבת ככה משדרים, וזה קיץ.
16: שם אתה בוחן ילדים, צעירים.
17: גם וגם. איזושהי מנטורינג, באמת משהו שהוא די מוכר לי, כי משהו שאני עושה אותו כל השנים עם הפרויקט, מוביל את את הקולות של הפרויקט, אז גם כך בוחרים את ה-The Voice, זאת עונה מאוד מאוד מיוחדת, וגם מתעסקת גם בעניינים מוזיקליים ובדילמות ובפערי הדורות, ולאן התרבות שלנו הולכת בכלל. זאת עונה...
16: הפכת להיות המבוגר האחראי.
17: כן, ממש ככה, וזה גם אינטנסיבי, זה כל ראשון, שלישי ושבת ככה ברשת, אז זה ממש תופס את כל העשייה, אבל בין לבין יש גם מופע של הפרויקט.
16: יש זמן להוציא שירים, להופיע.
17: כן, זה כיף גדול.
16: עכשיו שאלה, איך אתה בוחר איזה שיר אתה נותן לפרויקט, ואיזה שיר נשאר אצל עידן רייכל?
17: משהו בסיפור הכללי, יש דברים שאין בהם דילמה. הדברים שאני עושה אותם לבד באולפן, שר אותם לבד, בלי נגנים אחרים, מנגן את כל הכלים, מפיק לבד, וזאת עבודה שבעצם רק שלי עם עצמי לבד, זה לא שאלה בכלל שזה הולך לאלבומים רק שלי. כל משהו שיש בו עשייה עם המון משתתפים, זה הולך לעשייה של הפרויקט, גם בצליל הזה של בלילה לא רגוע, נגנים מתל אביב ועד הודו. למרות שאני שר שם, גם בפרויקט, אני שר מעט מאוד בקרצות של הפרויקט, לפעמים יותר שאני שר, אבל...
1: את השיר הזה אתה שר בלשון אישה, ואתה אומר, השיר הזה הוא אישי, תחבר אותי.
17: אפשר לכתוב ממקום נשי גם דברים, גם כשאני כותב את זה, אם תלך ויחבק אותי ככה, אני כותב את זה ממקום של אישה, או מדברים בשקט. הרבה שירים כאלה, לפעמים בלשון עקבה דברים נשמעים אחרת, זה כמו שסבא שלי היה אומר שיש בכל שעובדות רק ביידיש, אבל גם אלתרמן היה כותב בזמר שעת אחרי תשובות, ובכלל היה כותב ממקום נשי, וזה חלק מהעניין.
1: איפה החלק האישי שנכנס כאן? אתה מדבר שם על געגועים, על קשר שאולי מסתיים, מתחבר לחיים שלך?
17: בחיים האישיים שלי, אין צורך יותר מדי להסביר, כי כל אחד לוקח את השיר למקום שלו. הכתיבה עצמה היא, יש כתיבה שהיא כמו בדוגמה, דרישת שלום לחיים אחרים שכתבתי לסגיד דקל חן, שחזר מהשם משבי חמאס, אז היה ברור שזה מתוך נקודת מבטה של זוגתו,
1: של מילי.
17: של מילי. והציפייה שלה שיחזור. אז זה באמת כתיבה מתוך עיניים של מישהו אחר, דוקומנטרית, או בהביתה הלוך חזור, מתוך עיניים של קברה ושל וואסה שנסעו לאתיופיה, חזרו מאתיופיה, הלוך חזור. אבל כאן זה איזושהי כתיבה יותר אישית.
1: אתמול הוא הופיע, ראיתם, שמעתם? סגי, הופיע.
17: כן, סגי נלחן בעצם תוך כדי השבי כתב אלבום שלם, תוך כדי מנהרות, ממש בתוך, בכוח המחשבה ובזבן, ואנחנו מכירים עוד לפני האסון, וגם בערך 24 שעות אחרי שהוא חזר מהשבי, כבר נפגשנו בתל השומר, והוא סיפר לי על כל מיני שירים שהוא כתב, התחיל לעבוד על זה, ועבדנו, כן, ואתמול...
1: עזרת לו קצת?
17: כן, כן, ודאי, אני מדבר אותו בכל השנתיים האלה. אתמול הופעת בחורה, על הדשא בניר עוז.
1: כן, בניר עוז, על הדשא.
17: מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ממש. בואו נשמע קצת. רוצים לשמוע קצת את לילה לא רגוע?
17: כן, נשמח מאוד, תודה רבה.
18: לילה לא רגוע.

0: אני רואה אותך, עידן, הרבה ב-The Voice מתרגש, אפילו מוחה דמעות. זה משהו של השנים האחרונות, של המצב, של ההתבגרות, או שתמיד היית כזה רגשן?
1: לא חוסר אותי סיבות להתרגש מעניינים שקורים כאן. אני חושב שכאן, בדיוק אמרתי לדמרי שאני כבר לא רואה שום דבר בנטפליקס ודברים כאלה, כי הדרמה שלנו בארץ עולה על כל דמיון. וכן, כשמאי מלר שר את שמרי נפשך, שר אלבר, חבר אלברשטיין, אחר כך היה אלטיינשטיין, להביא שיר שכזה לדה וויס ישראל, אנחנו לא בדה וויס, אמרתי שאנחנו לא בדה וויס שוודיה, או בדה וויס דנמרק, ושמרי נפשך להביא את זה למיינסטרים הישראלי, כשכל כך הרבה הורים מודאגים, חרדים לנפש של הילדים שלהם שחוזרים מהצבא, או בכלל מרגש, אתה רואה מתמודד שעולה מניר עוז בתקומה אמיתית, אתה רואה שזי וגדי שחזרו מהשבי מלווים את אחד המתמודדים, אתה רואה חייל אברהם דן, חייל גולני פצוע כל כך קשה, מגיע ומתעלה ובונה לעצמו אולפן ומגיע.
0: זה נכנס לשיקולים שלכם כשאתם מחליטים אם להעביר מישהו או לא להעביר, למרות שמה שאנחנו יודעים שזה רק הכל, אבל אני לא יודעת מה קורה מאחורי הקלעים.
1: פורמט עצמו הוא פורמט מקסים, שהוא גם לפעמים שובר קצת את הלב, כי אתה לפעמים אנשים, שאם היית מכיר את הסיפור שלהם, היית מעביר אותם, לא שאלה.
2: ויש פספוסים. אבל,
1: אנחנו מפספסים, כן, מפספסים גם דרך אגב מוזיקאית אנחנו מפספסים. ויש לזה משהו שהוא קצת מצער, כי אתה שומע כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים בכל יום, ולפעמים כן, לפעמים האמת הפשוטה היא שאנחנו מסתובבים, ואני פתאום, גם אני צופה בתוכנית ואני אומר, מה? איך מסתובבנו לדבר הזה? זה משתומם. בסוף, כן, אתה עושה את הכי טוב שלך, וזה פורמט מקסים, שבעצם דווקא היום כשהכל הולך לויזואלית המהירה של טיק טוק ואינסטגרם, הכל מאוד מהיר ב-15 שניות, אני חושב שזה מחזיר לקול האנושי, שאתה פשוט מתרגש מהקול עצמו, עושה את העיניים ומקשיב לו, וזה בכלל, החבורה המופלאה הזו של המנטורים האלה שאני איתם מגשרים על פערי דורות, פערים מוזיקליים, פערים תרבויות.
2: אולי אתה מוצא עוד קולות חדשים לפרויקט?
1: כבר בעונה הזו, יש שם אנשים ש... הנה, עוד סיבה להתרגש ממנה, שאתה תמיד כבר בנקודה שחושב, שאתה חושב ששמעת הכל, פתאום יש עוד. אז זה כיף גדול.
0: זה כיף, וכיף לנו לארח אותך כאן.
2: אז אנחנו נקראת אלבום חדש לפרויקט?
1: אני עובד על הרבה הקלטות שמפוזרות, אז תמיד לקראת אמצע הדרך אתה מתחיל להרגיש בלב, אם זה מתכנס לכדי אלבום, או שזה איזשהו אסופה של עבודות, או משהו כזה, נגיד באלבום אם תבוא אליי, זה יותר אלבום שהוא אוסף של עבודות, נקרא לזה, באלבום מגדל של אור, זה ממש עבודה של אלבום. אז זה מאוד תלוי, כאילו, איך זה, לאן זה מתכנס. אני מאמין שהדברים יקצו הפעם לכדי אלבום, כן.
0: אני מאחלת לכולנו לילות רגועים דווקא. לילה לא רגוע. עידן רייכל, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
2: תודה, עידן.
0: כיף לארח אותך. דורית, תח... כיף לשהות. תודה גם לך. שעתיים של בחצי היום, סיימנו. אפרת וייס ערכה. רחלי לוי וחגית אלחייני בהפקה, טכנאי השידור רונן דהן, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו, אני אסתי פרס בן עמי. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה בליכוד על שריוני ראש הממשלה ובעיקר על דרישתו של שר הביטחון לשיבוץ במקום גבוה ברשימה לכנסת. מזכירות הליכוד אמורה לאשר כעת את השריונים הנוספים. מפכ"ל המשטרה אומר כי היא הצילה את ישראל מידי ארגוני הפשיעה. בווינה, חיפושים אחר שתי ישראליות הנעדרות מיום שישי. התחזית, חם מהרגיל.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה. לדבריהם, חוצפתו של ישראל כץ אינה יודעת גבולות. הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה, או לפחות מקום בעשירייה הראשונה, אף שבכל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר. הבכירים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השריון הזה פוגע בליכוד. מזכירות הליכוד אמורה לאשר כעת את שריוני נתניהו במשאל טלפוני. כתבנו שחר גליק מוסר כי נוסף על שלושת השרים יהיה שוריין גם חבר הכנסת מישל בוסקילה מהימין הממלכתי. בסך הכל יהיו לנתניהו 10 שריונים, 5 מהם כבר נחשפו. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה. מבצע המעצרים הבוקר באזור הדרום של חשודים בסחיטה באיומים ובעבירות אחרות. המפכ"ל דני לוי אומר כי המשטרה הכריזה מלחמה על ארגוני הפשיעה.
0: כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר בחמש שנים האחרונות. הצלנו את מדינת ישראל, ואנחנו נציל אותה גם מידי עבריינים שפשוט השתלטו על המדינה לאורך שנים, והיום אנחנו גודעים להם את הידיים, את הרגליים, וכמובן את ההיבטים הכספיים. אנחנו הולכים לגרוס את הפשיעה במגזר הערבי.
11: מדברי מפכ"ל המשטרה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. ניצב כבאות והצלה, רב תפסר אייל כספי, אומר כי הרשויות בישראל כבר עשו, או יותר נכון, לא עשו את כל ההכנות הדרושות כדי להבטיח שהיערות והשטחים הפתוחים יהיו בטוחים יותר מפני שריפות. עם זה, לדבריו, שירותי הכבאות והגורמים האחרים הפיקו לקחים מאירועי העבר, והם מוכנים יותר מאשר בשנים קודמות להתמודד עם שריפות הקיץ.
12: אנחנו רואים מגמה של עלייה של כמעט 10% בכמות השריפות שאנחנו חווים מתחילת העונה, ואנחנו גם מזהים שמשך השריפות שלנו הן ארוכות יותר ממה שהיו בשנים עברו. קודם כל, כרגע יש צו נציב בתוקף עד סוף החודש שאסור להדליק אש, נקודה. ואם זה הכרחי, צריך לעשות את זה בתיאום עם הכבאות. הכבאות, גם אם צריכה לצאת לשטח ולהבטח פעילות כזאת, היא תצא להבטח אותה.
11: נציב כבאות והצלה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ויליאם שייקין, בן 25, חייל בודד מניו יורק, שהתגייס לחטיבת גולני ולחם בעזה ובלבנון, שם אתמול קץ לחייו בביתו בארצות הברית. הוריו עושים כעת את דרכם לישראל עם גופתו. כתבתנו, קרמלה מנשה, מוסרת כי המשפחה מבקשת לקבור את בנה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בנימוק שנפגע נפשית במהלך שירותו הצבאי. חברו של ויליאם, הריסון מדלין, סיפר על רצונו האדיר לשרת בצה"ל.
13: אחרי 7 באוקטובר הוא הרגיש את הצורך לבוא לפה ולשרת בצה"ל. הוא פשוט אמר שהוא חייב להיות פה, הוא חייב להילחם, הוא חייב להיות חלק מהצבא, הוא חייב לעזור. התעוררתי אתמול בבוקר, אני ראיתי את הטלפון, ואז אני ראיתי בוואטסאפ שהוא נפטר. אני הייתי בהלם.
11: חבריו של שייקין מספרים כי מצבו הנפשי הידרדר לאחר שאיבד חברים במהלך הלחימה. עם זה, לדבריהם, הוא לא הוכר כסובל מפוסט-טראומה ולא קיבל בארצות הברית את התמיכה שהיה זקוק לה. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי לא הוגשה בקשה מטעמו של שייקין להכיר במצבו.
14: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: תחזית מחר ויום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום חברים. ארי קרמן פתח היום, יש לו יום הולדת, הוא בן 77, מזל טוב. אז נשמע עוד שיר אחד, למרות שהוא אומר בו שהוא לא עומד להתאהב שוב. יכול להיות שבגיל כזה, אני לא יודע, דווקא זה נחמד יהיה להתאהב בגיל כזה. 77 זה עוד כל החיים לפניו. לפחות ככה כמה אנשים שאני מכיר מרגישים, אני יודע. האזנה טובה, חברים.

0: החדשות ברשת בית.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
9: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
10: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

ועם זה סיימנו היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 עם רגעי קסם רגילים. חשבתי שהיום יום רביעי, אבל זה יהיה מחר, וביום חמישי יהיה שירים ישראלים. בקיצור, זהו. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות בית הדין של הליכוד עצר לפי שעה את הצבעת השריון למזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף שטיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות טראמפ סבור שהמצוקה הכלכלית בטהרן תיאלץ אותה להגיע להסכם עם וושינגטון בווינה חיפושים אחר שתי ישראליות נהדרות התחזית חם מהרגיל
14: חדשות ברשת בית החדשות
13: כל ישראל מירושלים שלום לכם השעה עכשיו שלוש כאן גבי עינון סוגיית שריוני ראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים העוצר לפי שעה את הצבעת השריון במזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים כתבתנו יערה שפירה מציינת כי חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה שאישרה את השריונים לנתניהו כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בתוך כך בכירים בליכוד תוקפים בחריפות את שר הביטחון ישראל כץ ואומרים כי התנהלותו היא בגדר סחיטה באיומים של ראש הממשלה לדבריהם חוצפתו של ישראל כץ איננה יודעת גבולות הוא דורש את המקום הרביעי ברשימה או לפחות מקום בעשירייה הראשונה אף שבכל סקר אפשרי הוא מדורג לדבריהם רק במקום ה-20 לכל היותר כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו אישר קיצור פזם בליכוד לאלמוג כהן לשי קלח, לזאב אלקין ולדרור קפח. הדר מוכתר לא קיבלה קיצור בזם ולא תוכל להתמודד. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר כי טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד אמר בוועידת הגליל בצפת שהפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. מדבריו הביא כתבנו רובי המרשלג. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ, שב ומביע ביטחון שהמצוקה הכלכלית של המשטר בטהרן תאלץ אותו להגיע להסכם עם ארצות הברית.
0: Economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
13: כן, מבחינה כלכלית, האיראנים בצרה צרורה, אומר טראמפ. הם לא יכולים ללוות כסף, ואנחנו שולטים בכל הכספים והנכסים ההוקפאים שלהם, ומדובר בסכומי עתק. כך שאפשר לומר שאני בעצם מנהל הבנק שלהם. כך אמר טראמפ ברעיון טלפוני לערוץ אמריקני ימני. מדבריו, הביא כשבנו ישי בר יוסף. המאמצים לקדם את יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה. קטר אומרת כי הודעת חמאס על מחויבותו למסמך 15 הנקודות מבטאת התקדמות.
15: والآن الدوك كما قلنا المسؤولية تقع طبعا على الجانب الإسرائيلي ونعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان أن يتم تنفيذ ذلك.
13: האחריות מוטלת כעת על ישראל, הוא אומר. קטר עם שותפותיה בקהילה הבינלאומית ממשיכה לפעול כדי לוודא שהמעבר לשלב השני של התוכנית יצא לפועל. כך אמר דובר משרד החוץ של קטר מג'ד אל אנסארי, הוא מדבריו וביקר שבנו שמעון מיג'אן. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מצביע על שיפור בנתוני הפשיעה בשנים האחרונות, והוא אומר על רקע מבצע המעצרים של החשודים בפשיעה בדרום כי המשטרה הכריזה מלחמה על ארגוני הפשיעה.
16: כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר בחמש שנים האחרונות. הצלנו את מדינת ישראל ואנחנו נציל אותה גם מידי עבריינים שפשוט השתלטו על המדינה לאורך שנים, והיום אנחנו גודעים להם את הידיים, את הרגליים, וכמובן את ההיבטים הכספיים. אנחנו הולכים לגרוס את הפשיעה במגזר הערבי.
13: מדברי מפכ"ל המשטרה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת את עזרת הציבור באיתורן של שתי ישראליות שהקשר עימן נותק ביום שישי בווינה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה. כל היודע דבר על מקום המצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם המשפחה, עם משרד החוץ או עם השגרירות בווינה.
17: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: תחזית מחר וביום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 11 באוגוסט 2026 והיום בעולם. לפחות 169 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,200 נפצעו בירידת האדמה בקולומביה אתמול. מאמצי החילוץ נמשכים גם הבוקר אחרי יותר מ-80 רעידות משנה, והאזורים שנפגעו עדיין מחפשים לכודים. תסריט מסרט ריגול במהלך ביקורו בטורקיה בחודש שעבר, הנשיא דונלד טראמפ הועבר בחשאי ממטוס האיירפורס 1 למטוס צבאי קטן יותר באמצעות מסעית קייטרינג. לפי דיווחים בארצות הברית, הסיבה הייתה התראה מודיעינית על איום איראני אפשרי נגד מטוסו של הנשיא. במשרד ההגנה הבריטי מנסים להרגיע בעקבות גילוי רכיב מתוצרת סין במלאטים ימיים חדשים של הצי המלכותי. המצלמות במלאטים שידרו אות לכתובת IP בסין, אבל הבריטים אומרים שלא נמצאה ראיה לדליפת מידע. ועוד בסין, מיליוני גברים מתקשים למצוא בנות זוג בתגובה פורחת העשייה של נישואי בזק, שבה סוכנויות מבטיחות למצוא להם אישה בתוך ימי, בלא שחלק מהגברים מגלים אחרי החתונה שהפרטים שמסרו להם על האישה היו שקריים. ולסיום, ויטני יוסטון חוזרת הפעם כצעצוע. חברת מטל, ברבי, משיקה בובה בדמותה של הזמרת, ברבי ויטני, מצטרפת לשורה של אירועים שמחזירים את המוסיקה והמורשת של הזמרת המנוחה לקדמת הבמה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם הסיפור המדהים הבא. דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה בחודש שעבר, הפסגה, אתם זוכרים, מצא את עצמו בסצנה שנראית כאילו נלקחה מסרט ריגול. על פי הדיווחים בארצות הברית, הנשיא האמריקני עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אבל במקום להמריא עליו, הוא הוברח בחשאי דרך, תקשיבו טוב, מסעית קטרינג, והוא עבר למטוס צבאי קטן יותר. הסיבה, התראה מודיעינית, ולפיה איראן עלולה לנסות לשגר טיל לעבר המטוס של טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום איראן.
0: והשאלה הנשאלת כמובן היא, אם הייתה סכנה אמיתית ומוחשית, איך קרה שבכל זאת נתנו למטוס הזה לצאת לדרך, ועל סיפונו הרבה מאוד אנשים חשובים, הרבה עיתונאים?
1: זאת בהחלט אחת השאלות שעולות, אולי המטרידה שבהן. כמו שציינת, הסיפור נובע מהתראות ביטחוניות שהיו למטוסו של טראמפ כאשר הוא המריא חזרה מהפסגה באנקרה לכיוון וושינגטון. בסופו של דבר טורקיה קרובה לאיראן, היו התראות שהאיראנים ינסו לפגוע, וזו אגב הסיבה שטראמפ מלכתחילה לא חזר במטוס אייר פורס 1 החדש, זה שהוא קיבל במתנה מהקטרים, כי המטוס הזה לא מספיק מאובטח, לא הספיקו להתקין בו את כל סידורי הביטחון, ולכן שמו אותו לכאורה על מטוס אייר פורס 1 ישן למקטע הזה של הדרך. ועכשיו התברר שהוא בעצם עשה הצגה, עלה על המטוס, כולם התיישבו, ואז חמק החוצה מאחת ממסעיות ההסעדה האלה שעולות ויורדות ומביאות אוכל למטוס. הוא חמק מהצד השני ועבר למטוס שנמצא ליד וטס בו. זה מעיד על כמה דברים. קודם כל, על באמת זה שכנראה מישהו חשב שהאיום הזה הוא מספיק רציני כדי לעשות תרגיל הטעיה כזה סבוך, שהאיראנים באמת חשבו ברצינות ואולי היו מסוגלים לפגוע במטוס. וכמו שאתה אומר, זה גם מעלה שאלה מטרידה, מדוע בחר הבית הלבן להשתמש בעשרות אנשים, אנשי צוות, אנשי בית לבן, אנשי צוות המטוס, וגם פול העיתונאים שמסקר את הנשיא, למה הוא בחר להשתמש מהם כפיטיון חי לאיראנים, לשגר אותם במטוס שהם יודעים שעלול להיפגע? קודם כל, השורה התחתונה, כמובן, המטוס לא נפגע, אבל זה בהחלט מעלה שאלות מטרידות לגבי ההתנהלות של הבית הלבן בעניין הזה. אפשר היה באותה מידה פשוט להגיד לאנשים האלה, אנחנו לא טסים עכשיו, נטוס אחר כך. כנראה שלמישהו לא היה אכפת יותר מדי. יש גם כמובן אלמנט של הטעיית הציבור, אחת הסיבות שהפול העיתונאים, אותה קבוצה של נציגי העיתונות נמצאים עם הנשיא במטוס, זה בגלל החובה והרצון לדווח לציבור האמריקני בכל עת איכן הנשיא נמצא, כמובן במגבלות הביטחון. האנשים האלה ישבו במטוס, הם היו בטוחים שטראמפ נמצא שם מקדימה, הוא אפילו לא היה שם.
0: ואם אנחנו מדברים כבר על איראן, בוא תנסה להסביר לנו מה קורה בעצם, כי המסרים שמגיעים אלינו מהבית הלבן סותרים, מבלבלים, מה אתה מצליח להבין?
1: זה בדיוק מה שיש, הכל סותר ומבולבל, זה מה שקורה עכשיו. בגדול אפשר להרוז את, למסגר את המצב הנוכחי בדבר הבא. דונלד טראמפ קצת איבד עניין במלחמה, הוא מחפש דרך החוצה, ארצות הברית רוצה לסיים את זה, לפתוח את מצר הורמוז, לסיים את הפרשה הזאת שהופכת ליותר ויותר מסובכת מיום ליום, ולכן יש תקווה שהמסע ומתן לגבי פתיחת המצר, שהיה אמור להיגמר מזמן, יסתיים סוף סוף. ארצות הברית מוכנה לעשות ויתורים כל עוד זה יפתח את המצר, אבל אין את הלהט הזה לסיים ולהכריע באופן מיידי. הנשיא טראמפ התראיין היום בטלפון לרשת טלוויזיה, וסיפר על האופציות שלו ומה הדברים שלו, שתכף נשמע. אפשר להבין שבאמת מבחינתו כל דרך היא אפשרית, העיקר לגמור עם זה. בוא נשמע.
0: הנה. אנחנו
2: יש 3 סטרטגיות, מה הם עושים? Look how bad they're doing, because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going, because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or the third is just beat them economically, but we're doing that anyway. That's sort of a part of the first. So economically, they are a mess. They can't borrow money.
1: Yes, טראמפ אומר, בעצם הוא מציג את האופציות שבפני ארצות הברית, או להמשיך במצב הקיים, או להקוט אותם צבאית בצורה קשה. והוא אומר, במצב הקיים הם הולכים וקורסים מבחינה כלכלית, הוא מדבר על אינפלציה של 300%, אין להם איך לשלם לחיילים, אין להם כלכלה, איזשהו משחק ארוך טווח של ארצות הברית, שאומרת, אנחנו יכולים להמשיך במצור שלנו, הכלכלה שלהם תקרוס, וכך נתקדם. המסר הכללי אבל הוא שאין לחץ להכריע בשום כיוון, ואין כבר את האולטימטום הזה שתלוי באוויר, שאם לא נגיע להסדר עד יום כך וכך, אז ארצות הברית תתקוף באם כל המתקפות. יש בארצות הברית כאלה שאומרים שגם ההנחה הזאת שהכלכלה האיראנית תקרוס ובעקבותיה המשטר, היא מסוג ההנחות שהובילו את ארצות הברית להסתבכות שהיא נמצאת בה שם, בגלל שהיא משקפת איזה אי הבנה של איך המשטר פועל ואיך איראן פועלת, ואיזושהי תפיסה שלכאורה ברגע שהמצב הכלכלי יהיה מספיק קשה, אז פשוט המשטר יקרוס ויוחלף באיזשהו שלטון דמוקרטי מערבי.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: ופקיסטן אומרת לפני שעה קלה, הודעה שמגיעה משם, שארצות הברית ואיראן קרובות מאוד להסכם שיביא לשלום, כך על פי דיווח בבלומברג ניוז. אנחנו כמובן ממתינים לשלום האזורי שיפציע ולשלום בין ארצות הברית לאיראן, זה עדיין לא קורה כל כך מהר. ומי שמאוד אוהב לבקר באיראן מתברר, זה ראש המוסד לשעבר. אנחנו רוצים לשמוע דברים שהוא אומר לפני שעה קלה בכנס בצפון. רובי המרשלג, כתבנו, שלום לך.
3: כן, ועידת הגליל הסתיימה בצפת לפני שעה קלה, ומה שיזכר זה לא עניינים של הגליל, אלא דווקא דברים שאמר שם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שחושף את הפעילות של המוסד, תפח מהפעילות של המוסד באתרי הגרעין באיראן, והוא אומר שם, זה הציטוט, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. אני חושב שזה לא משהו שלא ידענו שקורה, אבל בעצם זו איזושהי חותמת רשמית על הפעילות הזו. עוד הוא אומר, הפצצתו על ידי ארצות הברית היא התגשמות כל חלומותיי, הוא מתייחס גם להעשרת האורניום בידי טהרן, ואומר 60% זה עדיין רחוק מפצצה. רק נציין שהוועידה הזו, ועידה שנתית שהתקיימה השנה בצפת, משכה אליה את שר הנגב והגליל, מנכ"לים של משרדי ממשלה שונים, ראשי רשויות, ראשי ארגונים חברתיים כאלה ואחרים, אירוע שבסופו של דבר אמור להצמיח ולהצעיד את הצפון לעבר עתיד טוב יותר, כמו שזה נראה כרגע. מה שבעיקר ייזכר זה כאמור הכותרות על פעילות ישראל, המוסד ואיראן.
0: מעניין, רובי המשלג, תודה.
3: תודה.
0: בית המשפט בסוריה גזר היום עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, שהודח לפני כשנתיים ונמלט לרוסיה. אסד הורשע ברצח, עינויים, מעצרים, פשעים נגד האנושות במהלך שנות מלחמת האזרחים במדינה. גם אחיו מהר, שהיה ממפקדי הדיכוי המרכזיים במשטר, נידון למוות. שלום לכתב תחום הערבים לירן נהרוני.
4: שלום, שלום.
0: אז טוב, זה לא צריך להפתיע אותנו, המשטר התחלף, עכשיו נכנס משטר חדש, והוא מחסל את קודמיו, הגם שהם לא ממש באזור השליטה שלו, נכון?
4: נכון, אירן, בדיוק. אחרי באמת מלחמת האזרחים שגבתה כל כך הרבה קורבנות, וגם חלק מהמשטר הנוכחי, הם אלו שבעצם לחמו נגד משטר אסד, ולכן הם באמת גם לטובת הצדק הכללי, וגם כדי בסופו של דבר גם לבוא בחשבון עם כל ההנהגה והצמרת המדינית והצבאית אז, הם מתחילים במשפטי רעבה, נקרא לזה ככה, נגד אותם אנשים. יש כאלה באמת מבחירי המשטר שהם כן הצליחו לתפוס, וכן להעמיד אותם לדין מול השופטים, אבל למשל במקרה של בשאר אל-אסד, לאחר שהוא ברח לרוסיה, וגם מהר אל-אסד שכנראה או ברוסיה או לפי הדיווחים אחרים, אולי אפילו במצב מקלט באיחוד האמירויות, ולכן בית המשפט לגביהם מוציא החלטה פסק דין בהדרם. ולגבי עטף נג'יב, שהוא גם זה שנתפס ומבחיר המשטר הקודם, ומי שהיה אחראי על הביטחון במחוז דארה, שזה בדרום סוריה, ושם החלו כל המחאות וההפגנות ב-2011 נגד המשטר, הוא אותו תפסו, באמת פסקו נגדו פסק דין מוות, וגם נגד בשאר אל-אסד, כנגד כולם הם הואשמו בהאשמות שהם מכך שהתאכזרו לאותם אנשים מחו נגד המשטר.
0: מה הסיכוי שנראה את רוסיה מסגירה את בשאר האסד? ואנחנו כן שומעים בימים האחרונים על התחממות במערכת היחסים בין המשטר של אל-ג'ולני למשטר הרוסי.
4: נכון, בחודשים האחרונים אפילו היו ביקורים הדדיים, בעיקר של שר החוץ של סוריה שטס לרוסיה. וכן, גם הנושא הזה של ההסגרה של בשאר אסד גם עלתה לדיון מול הרוסים, אבל כרגע לפי ההתפתחויות בשטח וגם לפי מה שאנחנו רואים, כרגע לא נראה שרוסיה תשתף פעולה עם המשטר החדש בסוריה.
0: אנחנו לא יודעים שום דבר על חייו החדשים של בשאר אסד, מה הוא עושה, איך הוא מבלה את ימיו.
4: היה איזשהו דיווח אחד, נראה לי, אם אני לא טועה, מהתקשורת הבריטית או האמריקנית, שבאמת דווח על כך שהוא נמצא באיזשהו ארמון מסוגר שכזה, וחי את חייו מבלי באמת יותר מדי לצאת לרחובות מוסקבה, ואם בכלל הוא נמצא במוסקבה או בכל מקום אחר, והוא באמת נמצא באיזשהו סוג של, נקרא לזה, משהו מבודד מכל שאר העולם.
0: סוג של כלוב של זהב.
4: כלוב של זהב, כדי באמת, גם כדי לשמור עליו שאיכשהו לא יתפסו אותו, וגם כדי שבאמת לשמור עליו מאור הזרקורים וכאלה שירצו לצלם אותו מכל דבר אחר.
0: לירן אהרוני, כתבנו, תודה.
4: תודה רבה.
0: אנחנו לקולומביה, שם נמשכות הבוקר עבודות החילוץ והטיפול בנפגעים בעקבות רעידת האדמה, רעידת אדמה בעוצמה 7.4 שפקדה אתמול את המדינה. אנחנו חווינו אותה כאן בשידור חי ממש. לפי הדיווח העדכני, לפחות 169 בני אדם נהרגו, יותר מ-1,200 נפצעו. באזורים שנפגעו עדיין מחפשים אחרי לכודים. יש גם לא מעט רעידות משנה. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
5: שלום.
0: מה המצב שם? מה קורה כרגע?
5: כן, אז בקולומביה עדיין נדהמים ביום השני שלהם אחרי רעידת אדמה עוצמתית 7.4 דרגות שהתרחשה אתמול במדינה. עוצמת הפגיעה התמקדה, מוקד האסון התרחש בסן חוזה דל פלמר שבמחוז צ'וקו. זה ב-250 קילומטרים מערב לבירה בוגוטה. הנזק הכבד ביותר התרחש בציר הקפה, זה אזור גם תיירותי, גם שבו תעשיית הקפה המשמעותית של קולומביה נמצאת.
0: רגע, זה אומר שמחירי הקפה יעלו ושלא יהיה לנו מספיק קפה?
5: תשמע, מאוד יכול להיות, קולומביה יצואנית קפה, ומאוד יכול להיות שזה גם ישפיע איכשהו על מחירי הקפה, אני לא יודע אם זה יקרה מחר בבוקר, אבל זה בהחלט ישפיע על
0: איזשהו קפה. זה המיצר הורמוז של הקפה עכשיו, מה שקורה שם בקולומביה.
5: מאוד יכול להיות, וזה לא האסון הראשון שאנחנו רואים באזור, אזור שהוא מאוד משמעותי בשוק הקפה העולמי, ונצואלה לפני פחות מחודשיים, אז אנחנו, יכול להיות שזה גם ישפיע על תעשיית הקפה, ואנחנו רואים מרכזי אוכלוסין משמעותיים שנפגעים, אחד זה קאלי והשני זה פררה, שם 85 בני אדם בקאלי ועוד 60 בני אדם בפררה, אנחנו רואים את התמונות ואת הסרטונים המאוד קשים האלה של בניינים שמתמוטטים על יושביהם, גשרים שמתמוטטים, קתדרלה בעיר מינסלס שממש קורסת על יושביה, אנחנו סופרים כרגע 169 או כ-170 הרוגים ו-570 פחות או יותר בני אדם שנפצעו באסון הזה, ועוד מאות רבים של מאות רבות של אנשים שלכודים עדיין תחת ההריסות, כשצוותי חילוץ מכל העולם מגיעים לסייע בקולומביה, הוכרז באזור הזה של צ'וקו וסן חוזה דה פלמר, הוכרז מצב חירום לאומי, נשיא קולומביה הגיע אתמול למחוז הזה כדי לסייר שמה, ועדיין האזורים שנפגעו קשה מאוד, יש שם בעיות של תשתיות, גם שדות התעופה הבינלאומיים נסגרו, עכשיו נפתחו חלקית, אבל גם מנותקו ממים וחשמל, מאות אנשים מצאו את עצמם בין לילה ברחוב, גם כוחות השיטור נפרסו ברחובות כדי למנוע מביזה ומאנשים לשדוד, כדי למצוא איזשהו מזון כדי להעביר את הלילה, אז המצב שם מאוד מאוד קשה, וגם מדינות עולם נרתמות לסיפור הזה.
0: גם ישראל?
5: גם ישראל הודיעה שהיא מוכנה לשלוח צוותי חילוץ. עוד לא ראינו הודעה רשמית משר החוץ סער, כן ראינו שהיא מוכנה ונמצאת מה שנקרא מתחממת על הקווים.
0: נגיד שרק אתמול קולומביה הודיעה על כך שהיא מכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, היחסים הולכים ומתהדקים בעקבות חילופי השלטון שם.
5: נכון.
0: יש נשיא אוהד מאוד לישראל כרגע.
5: כן, אלברדו דה אספירה. הוא מאוד מאוד אוהד את ישראל, גם העביר את השגרירות לירושלים, גם אתמול באמת הכיר בריבונות ישראל לרמת הגולן, הודעה שגם גררה גינויים מסוריה ממש בשעה האחרונה. אז יכול להיות שאנחנו נראה גם צוותי חילוץ רשמיים של ישראל, אני כן שומע למשל על צוותי חילוץ של זקה שפועלים מאז אתמול במקום, ועוד צוותים שממש מתכוננים, צוותים עצמאיים שמתכוננים להגיע ולעזור בחילוץ חילוץ של ואיתור של נפגעים. הולך להיות באמת, אנחנו מתכוננים למספרים די גבוהים, צריך להגיד, לא כמו שראינו בוונצואלה, שם 5,000 בני אדם נהרגו באסון שאירע שם ברעידת אדמה עוצמתית.
0: כן, אנחנו מדברים על אולי רבע מהאזורים הצליחו בכלל לפנות את ההריסות, יש עוד אולי אלפים קבורים שם תחת ההריסות.
5: מאוד יכול להיות.
0: זה אסון כבד מאוד שתקפו, כנראה שלא נדע לעולם.
5: והיא עדיין מלקקת את הפצעים, וגם בקולומביה צריך להגיד שהייתה רעידת אדמה לפני יותר מ 25 שנה, ב-1999, אז היא גבתה את חייהם של 1,200 בני אדם, ואז זאת הייתה בעצם, אפשר להגיד, נורת הזרה הראשונה לקולומביה, והיא נערכת בעשורים האחרונים לתרחיש שהיא חוותה אתמול. אז אנחנו כרגע נמצאת במבחן, האם היא הצליחה למנוע אסון כבד כמו שהתרחש לפני כ-25 שנה. כרגע אנחנו שומעים כאמור על 170 בני אדם שנהרגו, ובמכון הססמולוגי האמריקאי מעריכים שמדובר על שהם צופים שיהיו מאות הרוגים. אנחנו מקווים שהמצב יהיה חמור פחות, אבל אנחנו צריך להמשיך לעקוב.
0: מטריד מאוד. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
5: תודה, אירן.
0: ובוא, אתה מוזמן להישאר איתנו ולשוחח אולי ביחד איתי עם עמית קלדרון. שלום עמית.
6: שלום שלום, מה נשמע?
0: אצלנו בסדר, תושב קלי שבקולומביה, אותה עיר שבמוקד הרעש. מה מצבכם?
6: אנחנו בסדר, אנחנו אתמול ב-7:34, הכנתי את הילדה לגן, אשתי הייתה במקלחת, פתאום התחילה רעידה קטנה, ואז אמרתי לאשתי שהולכת לראות האדמה. רעדה בטירוף, נראה לי איזה 40 שניות לפי דעתי, וממש הבניין זז מצד לצד, זה בניין חדש, 15 שנים יש לו, אז הוא עומד בכל התקנים שלהם פה. לא קרה כלום לבניין, נפלו כמה דברים בבית.
0: זה משמעותי העניין הזה של התקנים, נכון? אם אתה משווה את הבניין שלך לבניינים אחרים שלא נבנו ב-15 שנים האחרונות.
6: כן, כי שם במרכז, אנחנו גרים בדרום העיר קלי, וממש במרכז העיר ובצפון, חלק מהבניינים שהם יותר ישנים קצת, אז באמת נפלו. אתמול אני שמעתי שהלכתי לישון 26 בניינים שנפלו, אבל אני לא, עכשיו קמתי בבוקר לפני שעה, בערך לא, עוד לא הספקתי להתעדכן כל כך, כי גם הילדים התעוררו, אבל כן, מדברים פה על ממש אסון, לא כמו ונצואלה, כמו שאיתמר אמר, אבל באמת, אנשים פה בהלם, ו הבנתי שהחשמל חזר לנו לבניין רק באחת בלילה, זאת אומרת, לפני 6 שעות.
0: וכשאתה מסתכל לחוצה, מסתובב בחוץ, מה רואים, או שזה לא בכל השכונות?
6: לא בכל השכונות, אצלנו זה בדרום העיר ממש, אז הם ממש, לא, אנשים בחו וזה, היו באלם, הילדים לא הלכו לבית ספר, הייתי ילדים בוכים, גם הילדים שלנו, טוב, הילד בן שנה לא נבהל, אבל הילדה בת 3 כבר הבינה, ושואלת למה האדמה זזה, אבל אנחנו בסדר, האנשים היו באלם, אבל ברגע שהבינו שבמרכז העיר זה יותר גרוע, אז אתה יודע, זה מתגמד לעומת מה שאנשים שם עברו.
0: טוב, אבל לפחות יש מזון, העיר לא נצורה, אבל יש בכל זאת אזורים, נכון, שלא פשוט אפשר להגיע אליהם עדיין.
6: זה מה שהבנתי גם, שיש כמה מחסומים כאילו של הצבא, כדי לא להפריע לאנשים באמת בחילוץ שם, וגם העיר הייתה כל הלילה, קוראים לזה פה טוקה דקדה, כאילו אסור לצאת החוצה. מ-8 בערב ו-6 בבוקר, לא היה אפשר לצאת.
0: סוג של סגר, אנחנו גם מכירים את זה, מהחוויות שלנו כאן.
6: כן, סוג של סגר היה, וזהו, עכשיו כל המאמצים פה הולכים לחילוץ אנשים, לראות אם עדיין יש אנשים מתחת להריסות.
0: ספר לנו מה אתה עושה שם בקלי שבקולומביה, זה לא בהכרח מקום יותר מדי פופולרי, או שאני טועה.
6: כן, לא, אתה צודק, בבוגוטה יש יותר, האמת שגרנו בבוגוטה עד עכשיו, ועברנו לפה לחזרה לקלי, הייתי מורה בבית ספר לעברית, ועכשיו אני מלמד עברית אונליין.
0: יפה.
6: אז חזרנו פה לקלי, כי יש לנו דירה, לפני חודש חזרנו לפה, אז ככה.
0: אז אתה אומר, אתם תמשיכו לנהל שם את שגרת החיים שלכם, במקביל לחילוצים ולהריסות, אפשר להניח שתראו שם גם צוותים ישראלים בימים הקרובים.
6: זהו, כן, אם אמרתי, אני לא יכול לשתי ילדים, אני הולך לעזור אולי שם במרכז העיר, אבל לא יודע כמה אני יכול לעזור האמת.
0: טוב, אתם חייתם שם בשנים האחרונות, אולי באווירה קצת פחות נעימה תחת גוסטבו פטרו והיחס העוין מאוד שלו כלפי ישראל. יש מהבחינה הפוליטית עכשיו איזו הקלה עם כניסתו של הנשיא החדש?
6: לא, שמע, ממש זה היה... מהאנשים לא הרגשת שום עוינות, כן? במהלך הרבה האלה, אנשים ברחוב שאתה אומר שתמיד... אבל באמת כל האנטישמיות שהוא הציס פה והכל באשמת ישראל וכל דבר הוא האשים אותנו, זה באמת היה קצת מוגזם, ושמחנו ממש לפני חודשיים, חודש וחצי, שהבלארדו זכה בבחירות, ובאמת הוא עשה פה את ההכרזה על הטקס נשיאות בקלי, ויום אחרי זה היה פה אירוע עם גדעון סער, שהייתי נוכח בו אפילו, בבית הכנסת הספרדי, וגדעון הכריז את כל הדברים שהם הולכים לעשות, וממש אנשים כאילו קולומביאנים, והיו כמה ישראלים, כן? ממש שמחו, ובאמת, זה ראית, זה מה שאמר איתמר בעצם אתמול, קולומביה היא היחידה בעולם שמכירה בריבונות הגולן וארצות הברית.
0: וארצות הברית,
6: אז זה כאילו באמת... זה רמה מטורפת של יותר ממילי אפילו, אבל בוא נראה, בינתיים אנחנו מאוד שמחים, ונקווה שזה ימשיך ככה.
0: טוב, אמריקה הלטינית ידועה בקופצנות הפוליטית שלה, זה הולך מגל כחול לגל אדום, עכשיו אנחנו בכחול, וזה גם זה, מרבה הצער או השמחה, אתה לא יתמישולים, זה יכול להשתנות.
6: כן, זה מבחן גדול מאוד לנשיא שנכנס לפני 3 ימים, וכבר ראיתי איזה וידאו שהוא בא לדבר פה והוא חייך. אז כבר אנשים תופסים אותו על זה, אתה מבין? אז זה, אתה יודע, לכל אחד, הוא גם לא פוליטיקאי מנוסה, הוא יותר עורך דין במקצועו, אבל הוא באמת הבטיח שהוא ילחם בשחיתות המפורסמת פה, שהוא ילחם בכל הסוחרי סמים, בוא נראה איך ילך. אני בכל מקרה זמין פה אם תרצו להמשיך ככה לדבר פעם.
0: אנחנו ללא ספק נטריד אותך מפעם לפעם, בעיקר עכשיו בתקופה הזו שבה ממשיכים שם, כן, ויש ילדים גם. אנחנו נשחרר אותך.
6: כן, הוא כמעט נפל על הראש.
0: הוא מסוכן. מסוכן שם בקולומביה. עמית קלדרון, תושב קלי שבקולומביה, העיר שנמצאת בעצם במוקד הרעש, שאנחנו שמחים לשמוע שאתם בסדר יחסית, שרק עם שייך כך, ושתצליחו לצאת מהמצב הזה שם טוב.
6: אבל קלי זה לא מוקד הרעש, אתה יודע, במניסלס ופריירה הרבה יותר גרוע לפי מה שהבנתי. פשוט קלי יותר קרובה לסן חוסה דה פלמר, ויותר גדולה, כן, יותר מוכרת בעולם, אז בגלל זה תפס יותר כותרות לפי דעתי, אבל גם שם היו וידאוים שיצאו נוראים, בניינים שנפלו. אבל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. עמית קלדרון, תודה.
6: בכיף, בכיף, להתראות.
0: להתראות.

0: אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.
13: היפו.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: השעה הבינלאומית, חזרנו, שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה חריגה, ולפי השתי נשים ישראליות, אם וביתה שהיו בווינה, נהדרות. הקשר עימן נותק והציבור מתבקש לסייע במידע אודותיהן כדי לסייע באיתורן. שלום לכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין.
5: שלום לך.
4: צריך לומר, הודעה מעט מוזרה, נכון?
5: אני אומר לך שבשעה שעתיים האחרונות שאני מנסה לדלות אינפורמציה מכל כיוון שהוא, יש תחושה של ערפל מאוד מוזרה, אני אומר ככה, שבדרך כלל, נגיד היה מקרה אפילו של אדם ערירי שקצת לא בגדר, אתה יודע, לא קצת משוגע שעבד פה לפני כמה חודשים, ונוצרה איזושהי דינמיקה של ישר שיתוף מידע, פה אם אני אפילו אחזור רגע למקור, לפרסום ההודעה של השגרירות, אני אקריא אותה בלשונה בתרגום חופשי, הודעה דחופה על אדם, על missing persons, שגרירות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אשר שהו בווינה מיום שישי, השביעי לאוגוסט, אם וביתה, מלי וליאל יעלומי. אנחנו פונים ישירות אליהן ואל הציבור, בבקשה עצרו קשר עם המשפחה. השגרירות, כאילו יש מספר טלפון של השגרירות, או למשטרה המקומית, מדובר פה במקרה משפחתי ורשמי דחוף. All contacts will be kept confidential.
4: תגיד, יש חשש שיש כאן איזשהו אירוע ביטחוני?
5: תראה, אני לא יכול לומר לך או לאשר או לשלול שום דבר, כי אפילו בשגרירות לא אמרו לי שום דבר פרט לכך. הקהילה היהודית גם לא שמעה על זה עד שאני פניתי אל הדוברות שלהם. ככה שאתה יודע, בדרך כלל במקרים

0: ושוב, מניסיוני, ויכול להיות גם שדברים נפלו פה בין הטיסות. אם היה מדובר במשהו ביטחוני, אני חושב שכל הגורמים המעורים, כאילו המעורבים, או שזה רלוונטי להם, היו מודעים, אבל שוב, זה, אתה יודע, התנהלות היא התנהלות, לא רק בישראל.
1: אז אנחנו כמובן נחכה ונקווה שתימצאנה מהר ככל האפשר. אם אתם בווינה ויש לכם איזשהו מידע, אתם כמובן מוזמנים לפנות לשגרירות שם ולעדכן, ללא ספק מטריד. תודה רבה לך, גיא ליכטנשטיין, כתבנו בווינה. הצי המלכותי הבריטי גילה שבמלטים ימיים חדשים שרכש שולב רכיב מתוצרת סינית, והמצלמות במלטים שידרו אות לכתובת IP בסין. במשרד ההגנה הבריטי אומרים שלא נמצא שום סימן לדליפת מידע או חדירה למערכות, אבל הפרשה הזאת כמובן מעוררת מחדש חשש מפני תלות של מערכות הביטחון המערביות בשרשרות אספקה הסיניות. שלום לדוקטור אראל מנשרי.
2: אלן.
1: ראש תחום סייבר ומרצה בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי חולון, ממקימי מערך הסייבר בשבק בעבר, וגם מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל באמת מהאירוע הזה בבריטניה. עד כמה חמור מבחינה ביטחונית שמערכת צבאית בריטית שידרה אות לכתובת IP בסין?
2: זה חמור מאוד. אנחנו לא יודעים מה באמת היה השידור, אבל עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה תקלה רצינית מאוד, שצריך לשים אליה לב. ואני צריך להגיד כאן, אנחנו מכירים הרבה מאוד טכנולוגיות סיניות שמשדרות, ולכן בהרבה מאוד מקומות בעולם, כולל בבריטניה ובארצות הברית, אוסרים על כניסת טכנולוגיות מתוצרת סין למערכות ביטחוניות בוודאי, אבל גם למערכות אזרחיות.
1: אז איך זה שבריטניה אפשרה לדבר הזה לקרות?
2: זה אירוע חמור מאוד. אנחנו צריכים להבין אבל שבמהלך העשורים האחרונים סין בצורה מאוד מוצלחת ומאוד מאורגנת חיסלה, פשוטו כמשמעו, הרבה מאוד תעשיות ברחבי העולם והעבירה את הייצור לסין. היום חלק גדול משרשרות האספקה של טכנולוגיה עוסקות, או בין היתר נושאות חלקים וחוליות שמיוצרות בסין. וזה אירוע לא טוב, כי אנחנו יודעים שכל טכנולוגיה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בצורה יותר אולי מעודנת, כי אני באמת, אסור לי להתיימר לדעת הכל, ואני לא מתיימר לדעת הכל, אבל אני לא מכיר טכנולוגיה סינית שהיא לא בעלת יכולת שידור, וכשיש את היכולת הזאת, היא משדרת לשרתים ממשלתיים בסין.
1: כשאתה אומר טכנולוגיה סינית, זה גם כמובן אומר טלפון השיומי שלנו,
2: ודאי,
1: וגם אולי ברור. אפילו הרובוט הביתי ששואב לנו את האבק?
2: גם וגם, בהחלט
1: עד כדי כך.
2: כן,
1: מה, וגם, הרובוטים האלה מקשיבים לנו?
2: הם לא רק מקשיבים, יש להם כאלה שהם מסוגלים גם לצלם, וכשהרובוטים האלה כשהם מסתובבים בבית, הם גם עושים טלמטריה מהבית ומשדרים אותה, כי הסינים צריכים את המידע הזה. והסינים רוצים גם להתחבר לרשת הביתית שלך, ואולי דרך זה לאפשר גישה למערכות נוספות. יש להם סיבות, הם עושים את זה, הם מגיעים לסיבות האלה, לסין יש תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, הם דרך אגב לא מסתירים אותן, הם מפרסמים את הדברים האלה. והסינים גם באים ומחוקקים חוקים שיעזרו להם ליישם ולהגיע לתוצאה המקווה של אותן תוכניות אסטרטגיות בזמנים מאוד מאוד מהירים יחסית.
1: טוב, אז עכשיו קצת הפחת אותנו, כי אתה בעצם אומר שהסיפור הזה נמצא לא רק בטלפונים שלנו, אלא בעצם בבית שלנו, מתרוצץ לנו מתחת לשולחן, מקשיב לנו.
2: תחשוב על מצלמות אבטחה, המצלמות הנמכרות ביותר במדינת ישראל, הן מתוצרת חברה, יש שכבר ב-2018 נאסר להכניס אותה למערכות ביטחוניות בארצות הברית, ומ-2021 אסור למכור אותה בארצות הברית, מוציאים אותה מרחבי ערים במקומות שונים בעולם, בהולנד, בבריטניה.
1: וזה נמכר בארץ.
2: זה נמכר בארץ, ולא רק זה, אלא שגם יש שתי חברות כאלה שהן מובילות את השוק פה בארץ, שתיהן סיניות שאסורות באותה מידה למכירה.
1: אז אתה אומר בעצם, אנחנו, גם הבריטים נרדמו כאן בשמירה, אבל אנחנו ישנים על מלא.
2: אנחנו, אצלנו הרגולטור עדיין לא הבין את תפקידו בנושא הזה, וזאת בעיה. אנחנו לא יכולים בלי

0: לרכוש דברים מסין. סין מדינה מאוד מאוד חשובה. מצד שני, צריך להבין, הדבר הזה עלול לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, וגם את פרטיותם של אזרחי מדינת ישראל, שזה אירוע לא פחות חמור.
1: טוב, ועוד לא דיברנו על הרובוטים ההומנואידים שיכנסו בקרוב לביתנו ויקפלו לנו כביסה, וממש יהפכו למרגלים על מלא בבתים שלנו. שמע, מציאות די מדהימה שאנחנו חיים
0: בתוכה. יש מה לעשות בנושא.
1: ללא ספק.
0: יש מה לעשות ואפשר. כאן צריכה להיות החלטה, ומי שאמור להוביל את ההחלטה, אלה אנשים שעוסקים בפוליטיקה, ואמורים להיות מדינאים, ולהנהיג את המדינה. יש להם אינטרסים אחרים כנראה.
1: הם עסוקים כנראה בדברים אחרים. דוקטור אראל מנשרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
13: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרכולתו, את ערכיו הליברליים, את תפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל את זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
11: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.

0: היא כבר לא כאן, אבל עכשיו היא חוזרת בגרסה שאפשר להחזיק ביד. חברת מטל השיקה בובת ברבי בדמותה של וויטני יוסטון, כשהבובה מעוצבת בהשראת אחת ההופעות האיקוניות שלה בקליפ ללהיט I Wanna Dance With Somebody, השיר הזה שברקע. ההשקה נערכה דווקא ביום שבו הייתה אמורה יוסטון לחגוג את יום הולדתה ה-63. שלום לכתב התרבות שלנו אלון פרוכטר.
1: שלום ערן, כן, למעשה חברת מטל ממשיכה במסורת המחוות וההצדעות האלה לנשים עוצמתיות כל הזמנים, ובהחלט ממש בימים אלה מציינים מעריצים ברחבי העולם יום הולדת 63, מה שאמור היה להיות יום ההולדת ה-63 של וויטני יוסטון, ובעצם 40 שנה לצאת האלבום הראשון שלה. אם היא הייתה בחיים היא הייתה חוגגת עכשיו 40 שנות פעילות. נגיד שזה עוד אבן דרך בקריירה שלה במהלך השנה האחרונה. מוקדם יותר השנה בחודש ינואר הכריזה האקדמיה האמריקנית למדעי ההקלטה, מי שמעניקה את פרסי הגרמי, על פרס מפעל חיים שיוענק למשפחתה של יוסטון, יותר נכון למי שמנהלת את עזרונה, כי אמא שלה נפטרה שנה שעברה, הבת שלה נפטרה גם היא קצת אחרי שוויטני עצמה הלכה לעולמה, ובעצם פט יוסטון גיסתה של וויטני, זאת שמנהלת את עזרונה, בעצם נעשתה שיתוף פעולה עם חברת מטל. לדבריה ברעיונות שהיא עכשיו העניקה, הבובה הזאת הייתה בפיתוח כמעט 20 שנה, עוד מאז שוויטני הייתה בחיים. וויטני הייתה רוצה שיפתחו בובה בהשראת הסרט שומר הראש מתחילת שנות ה-90.
0: זהו, אבל נשאלת השאלה, מי הן הילדות שמכירות את וויטני יוסטון היום וירצו בובה של וויטני יוסטון?
1: הבובות כאלה של נשים עוצמתיות, אני רק אזכיר רשימה קצרה של נשים רק מהשנה האחרונה שקיבלו בובות בדמותן, קיילי מינו, הטניסאית ונוס וויליאמס, שחקנית הלן מירן ושחקנית זוכת האוסקר ריטה מורנו, וגם פחות מדבר לילדות. נגיד שבארצות הברית, בכלל באירופה, יש כזה קטע כזה של אספנות, חובבי ברבי, ברביות מכל הזמנים, לבובות שעכשיו למשל הבובה הזאת נמכרת ב-$80, לא מחיר של בובת ברבי סבירה שילדה תרצה.
0: או במילים אחרות, ברבי לאספניות או לאספנים.
1: ברבי לאספניות או אספנים, כאלה שהמחיר שלהם והסכום שלהם יעלה עם הזמן. ונגיד שזה רק מוסיף לעיזבון של וויטני, שמאז שהלכה לעולמה, נגיד כשהיא נפטרה ב-2012, היא הייתה בעצם בחובות של $20 מיליון, רחוק מה-$250 מיליון שהיא הייתה בשיאה בשנות ה-90, ועכשיו הונה לאחר מותה מוערך ביותר מ-$100 מיליון. מעניין כמה עוד היא תכניס הבובה הזאת לעיזבון שלה אחרי מותה.
0: ברבי וויטני, אלון פרוכטר, תודה.
1: תודה, אירן.
0: וכמובן שאי אפשר בלי השיר הזה, I will always love you.

0: ועכשיו למשהו אחר לגמרי, אנחנו נשארים בעולמות התרבות. מחווה לקולומביה, אהובתנו, ידידתנו משכבר הימים, שחווה ימים לא פשוטים. אנחנו רוצים לומר שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, שלום לך.
1: שלום, שלום אירן, כן, עסקת וכולם עוסקו הרבה בקולומביה היום, אז בואו נגיע למוזיקה. בטח ציפיתם שאני אשדר את שקירה, זאת אומרת הקולומביאנית המפורסמת ביותר בעולם בימים
0: אגב,
1: אלה.
0: אגב, היא פרסמה הודעה דאגה היום, היא בהחלט עוקבת אחרי מה שקורה שם.
1: ברור, ילידת קולומביה ממוצא לבנוני, שקירה הנהדרת, אבל לא, אני רוצה לקחת אתכם למוזיקה מסורתית קולומביאנית שנקראת קומביה. אני הייתי מציע אפילו, אני רואה שיש לנו קצת זמן, אז אולי לחזור קצת אחורה, כדי שנוכל לשמוע את השירה אחרי שאני אסביר קצת על זה. הסגנון נקרא קומביה, זה בעצם ריקוד מאוד פופולרי, מאוד מאוד יפה ומיוחד, בעין ריקוד חיזור. אנשים בסמלות לבנות ארוכות ומחזיקות נר, הריקוד מלווה בנרות, נרות דולקים, והוא ממקור משורשים, השורשים של קולומביה כמובן, גם אפריקאים, גם אינדיאנים, מה שנקרא אינדיג'נס, וכל זה בא לי ביטוי בריקוד הזה. הסגנון הפך כל כך פופולרי בעולם, שהוא גם מושמע המון ומנוגן המון במקסיקו, בארגנטינה, בכל העולם הלטיני. אפילו השיר של ארגנטינה במונדיאל האחרון היה בסגנון הקומביה. אז בואו נשמע את המוזיקה, נוכל לענות ממנה. שימו לב, תכף תיכנס גם השירה, הם שרים על קולומביה, על בוגוטה, אז נחזיק אצבעות לקולומביה הכואבת מאוד עכשיו, כמובן.
0: אנחנו שולחים את אהבתנו. משה מורדי, שמוזיקה העולמית שלנו, ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, אירן.

עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירא בביצוע הטכני יאיר ניומן, אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, מחר יהיה כאן רוי קייס, אנחנו נשוב ביום ראשון להתראות.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית הדין של הליכוד עצר לפי שעה את הצבעת השריון של השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. טראמפ סבור שהמצוקה הכלכלית בטהרן תיאלץ אותה להגיע להסכם עם וושינגטון. שר ההגנה הפקיסטני אומר כי יש סימנים ששתי המדינות קרובות להסתר. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש. התחזית עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. עכשיו 4, כאן גבי ינון. סוגיית שריוני ראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים העוצר לפי שעה את הצבעת השריון במזכירות על השר חיים כץ בטענה של ניגוד עניינים. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה שאישרה את השריונים לנתניהו. כתבנו שחר גליק מוסיף כי נתניהו אישר קיצור פזם בליכוד לאלמוג כהן, לשי קלח, לזאב אלקין ולדרור קפח. הדר מוכתר לא קיבלה קיצור פזם ולא תוכל להתמודד. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומביע ביטחון שהמצוקה הכלכלית של המשטר בטהרן תאלץ אותו להגיע להסכם עם ארצות הברית.
15: Economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
14: מבחינה כלכלית האיראנים בצרה צרורה, הם לא יכולים ללוות כסף ואנחנו שולטים בכל הכספים והנכסים המוקפאים שלהם, ומדובר כאן בסכומי עתק, כך שאפשר לומר שאני בעצם מנהל הבנק שלהם. כך אמר טראמפ ברעיון טלפוני לערוץ אמריקני ימני, ומדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסף, אומר, יש סימנים לכך שבשניים-שלושה הימים האחרונים אנחנו קרובים לסוג כלשהו של הסדר כלשונו. עוד אמר לרשת בלומברג שהדברים מתגבשים לכיוון של שלום. כך מוסק השבנו יחזקאל קורנברג. מסוק של צבא ארצות הברית ירה לפנות בוקר לעבר ספינה ששטה תחת דגל פנמה וניסתה לעקוף את המצור על נמלי איראן. גורם אמריקני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי הירי נעשה לעבר הגאי הספינה לאחר שאנשי הצוות התעלמו מהזהות וכי אין דיווחים על נפגעים. לפי המקור, ניסו אנשי הצוות לעבור לכלי שיט אזרחי אחר. מוקדם יותר דיווח ארגון ונגארד כי מחלית ששטה תחת דגל פנמה נפגעה מטיל שנורה ממסוק כ-130 קילומטרים מחוף פקיסטן. וזו הידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר כי טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד אמר בוועידת הגליל בצפת שהפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. מדבריו הביא כתבנו רובי המרשלג. נשיא לבנון און מגן על החלטתו לקיים מסע ומתן ישיר עם ישראל. הוא אומר כי השיחות הניבו התקדמות בכמה סוגיות והן עדיפות על המלחמה שהמיתה הרס על לבנון. בדברים שפורסמו בתקשורת הלבנונית, הדגיש הנשיא און כי בסוף התהליך לא תחזיק ישראל בידיה ולו סנטימטר אחד מאדמת לבנון. אנחנו תמיד שומעים את הסיסמה שמה שנלקח בכוח יוחזר רק בכוח, אבל המציאות בשטח הוכיחה שאלה מילים ריקות. ציין און. הוא הוסיף כי חזונו הוא שיקום לבנון למרות התנגדותם של מי שחותרים תחת יסודות המשטר ומנסים לסכל זאת. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. סוריה מגנה בחריפות את קולומביה בעקבות הכרתה בריבונות ישראל על רמת הגולן. משרד החוץ בדמשק אומר כי הצעד הזה לחוק הבין הלאומי ולהחלטות האום. ההודעה מדגישה כי רמת הגולן היא חלק לא נפרד מסוריה, כך מוסר כשבנו עומר שחר.
16: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות?
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: תחזית ממחר עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
25: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, 4:06 בדיוק. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מלחמת כרטיסי האשראי, וואי וואי, מה הולך שם? אם לא הספיק לכם הקרב בין מועדון הנוסע המתמיד שעבר לישראכרט לבין פליי אול של קל, אז עכשיו גם רשת רמי לוי מצטרפת לזירת הקרבות עם כרטיס חדש, סופר פליי, שמבטיח למצטרפים כרטיס טיסה. באמת, עד כדי כך הקרבות שם קשים. עוד מעט אנחנו נהיה עם כל הכוכביות והאותיות הקטנות שאתם צריכים להכיר. אין ברירה, אתם חייבים להכיר לפני שאתם חותמים. רשת הגלידריות גולדה מכרה גלידה עם הבטחה ללא סוכר, אבל אז התברר בבדיקת מעבדה שיש שם סוכר. סוכר שמקורו בלקטוז, הגלידה חלבית, יש שם חלב, בחלב יש לקטוז, ולקטוז זה סוכר. תביעה ייצוגית נגד גולדה על סך 350 מיליון שקלים, בגלל העניין הזה עוד מעט אנחנו נדבר עם העורך דין התובע. מה באמת קורה בהייטק? לא כל כך ברור. רשות החדשנות טוענת היום שאין שינוי במספר המשרות בענף, אז מה בדיוק כל המפוטרים האלה שאנחנו מדווחים עליהם בזמן האחרון? מה, כולם מצאו עבודה? הלוואי, הלוואי, אבל לא נראה לנו שזה המצב. עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק קורה שם, בהייטק. ספורה מגיעה לארץ, את זה סיפרנו לכם כבר שלשום, אבל שמעו קטע. בגלובס דיווחו היום שזה לא בדיוק מה שחשבנו. כלומר, זה כן ספורה, אבל לא לגמרי. כן ספורה, אבל לא לגמרי. יש כל מיני הבהרות, אנחנו נספר לכם עליהן ממש עוד מעט. ועוד בצבע הכסף, אנחנו נהיה בצפון עם בית קפה ממש מיוחד, שהוקם במימון המונים בנערי הזה קרה. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו ביד ממשיכים. כולם מדברים על גל הפיתורים בהייטק, זה מאוד מאוד מטריד, ומי שלא מוטרד צריך להיות מוטרד, כי זה המנוע של המשק שלנו, זה הקטר של המשק שלנו. סקר חדש שמתפרסם מגלה שמספר המועסקים דווקא נשאר אותו דבר. אולי הסיפור האמיתי הוא בכלל לא כמה עובדים מפוטרים, אלא אילו עובדים בהייטק כבר ממש לא רלוונטיים. שלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
1: שלום יאיר.
0: תסביר את ההתנגשות הזאת בין הממצאים שלכם, שיש בזה משהו מעודד, שמספר המועסקים בהייטק נשאר יציב, כשכל כמה ימים אנחנו שומעים על עוד חברה שמפטרת ולא מעט עובדים.
1: נכון, תראה, אני כבר 30 שנה בהייטק, ולפנח מה קורה בהייטק זה אירוע מאוד מורכב, כי קורים הרבה דברים בו זמנית ולכל מיני כיוונים. אז באמת בסך הכל אנחנו רואים יציבות בתעסוקה בהייטק, למרות כל ההודעות על הפיתורים, ואפילו יש נתונים שבריבון הראשון הייתה עלייה בתעסוקה.
0: וואו.
1: אבל הסיפור הוא דווקא במגמות עומק. אנחנו כשיורדים רגע ומפרטים, רואים שיש מקומות שבהם יש יותר פיתורים, ויש מקומות שיש פחות פיתורים, ויש מקומות שבהם יש יותר גיוסים. למשל, כשאנחנו מבחינים בין חברות שהן חברות תוכנה בעיקרן, לבין תוכנות שמפתחות גם חומרה, נגיד חברות שבבים ודיפנס וחלל ואנרגיה וכו', דווקא שם יש הרבה פחות פיתורים וגם מגייסים עובדים.
0: וגם מגייסים, אוקיי.
1: כן, אז בסך כל הדברים האלה מאזנים אחד את השני. אגב, גם בתוך חברות התוכנה, יש פיתורים כמובן, אבל גם יש גיוסים, כי המיומנויות משתנות. ככל שאנחנו נכנסים יותר עמוק לעידן הבינה המלאכותית, אם היית בעבר תכנת מעולה, זה כבר לא מספק כדי למצוא עבודה בהייטק. אתה צריך להיות מיומן לנהל סוכנים של בינה מלאכותית שמפתחים במקומך את הקוד, ואתה הופך לסוג של מנהל עבודה. כלומר, יש הרבה מאוד שינויים שקורים בו זמנית. אולי אני אציין עוד אחד שהוא נורא מעניין. הבינה המלאכותית גם מורידה חסמים להקמה של סטארט-אפים חדשים. אנחנו דווקא בשנתיים האחרונות, 24-25, דווקא בתקופת המלחמה, ראינו יותר סטארט-אפים חדשים נפתחים
0: בישראל. מה זאת אומרת מסירה חסמים?
1: יותר קל היום, יש לך רעיון טוב, אתה יושב עם עצמך ואולי עם עוד בן אדם או שניים, אתה מפתח את כל הפתרון באמצעות בינה מלאכותית.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אתה כבר לא צריך לגייס מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים כדי לעשות את זה, אתה פשוט בכסף קטן יחסית, אתה יכול לפתח לפחות מוצר ראשוני וכבר להגיע איתו למשקיעים הרבה יותר
0: מוכן. זה בא לידי ביטוי גם מספרית, אתם רואים שיש יותר חברות סטארט-אפ שקמו נגיד מתחילת השנה?
1: כן, אנחנו רואים ממש תופעה מדהימה. משנת 2014 ועד 2024, הייתה ירידה כל שנה בכמות הסטארט-אפים החדשים. זה אגב הייתה מגמה עולמית, לא משהו רק בישראל, ואפשר גם להסביר למה. ודווקא שנת 24-25 ראינו שינוי מגמה, ויותר סטארט-אפים חדשים נפתחים.
0: מעניין. טוב, אבל תראה, עובד תוכנה שפותר, לא בהכרח יכול לעבור מחר בבוקר לעבוד בחברת שבבים. זה פרקטיקה אחרת לגמרי, זה תוכנה, זה חומרה. אז בעצם הגיוסים באים מכוח אדם חדש, ככל הנראה שסיים אולי ללמוד, או לא יודע, עלה לארץ או וכאלה. עדיין יש כאן מצוקה שלא מעט עובדים שהמקצוע שלהם, מה שהם יודעים לעשות, כבר לא כל כך רלוונטי בעולם ההייטק של היום.
1: נכון, אז כמו שאמרת, פוטרת במקום אחד, זה לא אומר שאפילו אם יש משרה במקום אחר, זה לא אומר שאתה יכול לקבל אותה. אנחנו אפילו יודעים את המספרים, יש היום בערך 15 דורשי עבודה על פי פרסומים של שירות התעסוקה שמחפשים עבודה בתחומים האלה, ולעומת זאת יש 18,000 משרות פתוחות. אז אפשר היה להגיד מה הבעיה, אם יש 15,000 פה ו-18,000 פה, אז אפשר מיד לסגור את הפער, אבל לא. המיומנויות משתנות, אפילו אם אתה לא רוצה לעבור לחומרה, אתה רוצה להישאר בתוכנה, אתה עדיין צריך להתאים את המיומנויות שלך לעידן החדש לבינה המלאכותית. חברות התוכנה נמצאות תחת לחץ מאוד גדול. הבינה, ראינו אפילו את הנפילות של השוואים של החברות הציבוריות. הבינה המלאכותית משנה את האופן שבו מפתחים את המוצרים האלה, הרבה יותר קל לתקוף אותן. מה שנקרא, החסמים התחרותיים ירדו, והן חייבות להתייעל, הן חייבות להמציא את עצמן כחברות native AI.
0: אז מה אתה בעצם מציע היום לאלו שכן מפוטרים מהענף, כי המקצוע שלהם כבר פחות רלוונטי, והבינה המלאכותית יודעת למלא את מקומם, לעשות הסבה מקצועית לאילו תחומים?
1: אני לא מציע לעשות סבא מקצוע, אני חושב שעדיין נדרשים תכנתים, אני חושב שאופי עבודת התכנת משתנה, ומישהו שמפוטר צריך לצבור מיומנויות חדשות בעולם התכנות, ולהתאים את עצמו ולחפש את העבודה הבאה. אגב, או בהייטק או מחוץ להייטק, יש הרבה משרות תכנות שהן מחוץ לסקטור ההייטק, אם זה בבנקאות, כימונאות, כל מיני מקומות אחרים, וזה אגב, ברמת המשק זה דבר טוב, כי אז הפריון בענפים האלה גם יעלה, ולא יהיה פער גדול בין הפריון בהייטק לבין שאר ענפי המשק. ואני רוצה להגיד, בסוף, אם אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית, עולם התכנות השתנה לאורך עשרות שנים כל הזמן. עוד פעם, כשאני התחלתי בהייטק לתכנת, זה הייתה עבודת פערך, וכל תקופה הייתה ירידה בחסמים, ויצאו כלים יותר, שפות יותר מתקדמות, וכלים יותר מתקדמים ליצירה של קוד. ומה שקרה זה לא שבעקבות זה היה פחות תכנתים ופחות קוד, להפך, נוצרו עוד יותר תכנתים, עוד יותר קוד, אפשר לקרוא לזה תהליך של דמוקרטיזציה של כתיבת קוד, וסביר להניח שגם היום העובדה ש כל כך קל, נהיה כל כך קל לכתוב קוד, רק יביא עוד יותר קוד לעולם ועוד יותר תכנתים לעולם.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה לגל האנטישמיות בעולם, האנטי-ציונות, האנטי-ישראליות, עד כמה זה מקשה על חברות ישראליות להתרחב, לגייס, אולי זה אפילו מאלץ אותם לפטר? אני מכיר, יש לי חבר שעובד בהייטק, שכינסו אותם לפני כמה ימים, ואמרו להם, תקשיבו, קצת בעייתי, יכול להיות שאנחנו מעבירים את הפעילות לארצות הברית, כדי שלא נצטרך להזדהות כישראלים. עד כמה זו בעיה?
1: בואו רגע נפריד בין עניינים של איך מציגים את החברה, לבין האם באמת זה פוגע בעסקים שלה. אני רואה שהרבה חברות היום פחות מציגות את עצמן כישראליות.
0: כן, אתה רואה את זה?
1: כן, יש איזו חברת אם אמריקאית, ואז מציגים את עצמם כחברות אמריקאיות, למרות שהמשקיעים והלקוחות יודעים שזאת חברה שהמרכז הכובד שלה בישראל. אבל אני רוצה להגיד דבר אחר, בסוף המשקיעים והלקוחות מגיעים לפה בגלל הטכנולוגיה. והפוליטיקה, בעולם העסקים הפוליטיקה פחות מדברת, ואני לא רואה תופעה שבגלל חשש לעבוד עם ישראל, או חוסר רצון לעבוד עם ישראל, זה פוגע בעסקים בצורה משמעותית. יכול להיות שבקצוות יש דברים, אז יותר עניין של איך אתה מציג את החברה, מאשר האם באמת זה פוגע
0: ובעיקר המוצר שאתה יודע לעשות, כי בסופו של דבר זה כנראה מה שיקבע, למרות שיש מדינות שמבקשות להסיר את המערכות הישראליות מהמטוסים, ואז הן לא יכולות לנחות בערפל. טוב, דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה על השיחה.
1: בשמחה, יאיר. שלום.
0: להתראות. עכשיו לתחרות שמתעצמת. מה זה מתעצמת? משתוללת בין כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיים. לא תאמינו מה רמי לוי מוכן לתת לכם כדי שתצטרפו לכרטיס האשראי שלו. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
2: מעניינים.
0: בסדר, בואי נתחיל מהכותרת. רמי לוי, ישראל, ישראכרט, מציעים טיסה במתנה ללקוחות חדשים. זה באמת נשמע, it's too good to be true, או שזה...
2: לא, זה באמת, אבל צריך להבין למי.
0: אוקיי, אז בוא נתמקד במי, כדי שלא כל אחד עכשיו מהמאזינים שלנו יחשוב שהנה הוא יכול להרוויח עכשיו כרטיס טיסה חינם.
2: נכון, נכון. אז קודם כל רמי לוי, למי שלא יודע, הוא גם הבעלים של ישראל.
0: כן.
2: נכון, ואתה יודע, לאחרונה יש מאבק מאוד מאוד גדול בתחום הזה של כרטיסי תעופה. רמי לוי לא נשאר בצד, אתה מכיר אותו. הוא מציע בעצם כרטיס ששמו סופרפליי, זה כרטיס שהוא סוג שמייצר מועדון נוסע המתמיד עבור ישראל, בתחרות למועדון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: של אלעל, כן.
2: כן, ואז בעצם מה שהוא אומר, אגב, הוא גם מציע את זה עם ישראכרט, גם הכרטיס של אלעל הוא בישראכרט, שזאת נקודה מעניינת בפני עצמה. ובעצם מה שהוא אומר, אוקיי, אני לא מציע לכם מועדון נוסע המתמיד רגיל. אני אומר, על כל 500 שקלים שאתם מוציאים אצלי ברשת או בישראל, הם צוברים כסף, דולר. אוקיי, דולר זה אם אתם בכרטיס הרגיל, ואפשר לעשות סדירה יותר מועצת אם בכרטיס פרימיום, בעצם צוברים כסף. אז זה נשמע מצוין, רק כן צריך להגיד שזו צבירה די איטית בסופו של דבר, כמה אתה כבר קונה, אוקיי? נגיד שאתה קונה ב-6,000 שקל, אוקיי? אז אתה צובר כמה עשרות דולרים, זה לא מכסה לך טיסה, נכון?
0: בחודש. ברור, נכון.
2: אז הנקודות הן בתוקף לשלוש שנים, זאת אומרת, לא הנקודות, הצבירה הזאת של הכסף.
0: כן.
2: ואתה דיברת קודם על המבצע, על ההשקה, אז כן, יש 10,000 לקוחות חדשים ראשונים, יהיו זכאים לכרטיס טיסה מתנה, לאחד מהיעדים של ישראל באירופה.
0: אוטומטית? או שצריך לעשות משהו בשביל זה?
2: לכאורה זה אוטומטית, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים באמת לשאת ולספור אם אני 10,001, אנחנו לא באמת יודעים, אבל בעיקרון כן, זה 10,000 הראשונים.
0: וואו, ואלה שעשו את הכרטיסים קודם, עכשיו יגידו לעצמם מה זה, אנחנו רוצים לבטל ומהר לעשות שוב, מחדש.
2: כן, זה גם נקודה, נכון. נכון, נכון, זאת נקודה מעניינת. גם כן מעניין להגיד שגם ככה יש לרמי לוי הרבה מאוד באמת אנשים שמחזיקים כבר בכרטיס אשראי רמי לוי, אז הם בטח שואלים את עצמם, האם הם גם בעצם מצטרפים לסופרפליי? אז כן, התשובה היא שהם מצטרפים בעצם אוטומטית, הם לא צריכים להנפיק כרטיס חדש,
0: כן.
2: יהיה להם את הכרטיס הזה, ואז בעצם יכולים לצבור על כל 500 שקל, אם זה בכרטיס הרגיל, או 333 שקלים בכרטיס פרימיום, דולר אחד על כל קנייה, על כל 500 שקל, סליחה, ולאט לאט לצבור.
0: רגע, זה לא קשור לכרטיס הטיסה, או שכן?
2: לא, כרטיס טיסה ניתן למנפיקים הראשונים של הכרטיס.
0: יש כאן איזה מאזין שכותב שצריך להוציא 10,000 שקלים בתוך 4 חודשים כתנאי לקבלת כרטיס טיסה, זה נכון?
2: תראה, יש כל מיני אותיות קטנות שאני תמיד ממליצה לקרוא את כולן, וגם שוב אני אומרת, יש גם שני סוגים של כרטיסים, סוג כרטיס רגיל וכרטיס פרימיום, ואחר כך אתה משלם גם דמי כרטיס, אוקיי? אז דמי כרטיס גם מתקזזים עם הצבירה שלך, כן? בכל מקרה, את הדולרים שצוברים אפשר לממש גם בישראל עצמה, על חבילות נופש וגם כמובן על טיסות, והם טוענים שיהיו גם הנחות ומבצעים ייחודיים ברשת רמי לוי עצמה, ואם אתה קונה דברים ברשת רמי לוי תקשורת, אתה גם צבר נקודות. בקיצור, אין ספק שהעובדה שרמי לוי היום חולש על כל כך הרבה תחומים, מייצרת לו אפשרות לייצר איזשהו מועדון סגור, מועדון מאוד מאוד מתגמל לכאורה, אבל זה למי שבאמת קונה שם. זאת אומרת, אם אתה לא קונה שם בדרך כלל, אז לא רלוונטי לך.
0: כן, נכון. טוב, אבל צריך לקחת בחשבון שבדרך כלל כרטיסים מהסוג הזה, גם אם יש משהו מאוד מפתה בהתחלה, צריך להשתמש בכרטיס הזה כדי ליהנות מההטבות העתידיות שיקזזו את דמי השימוש בכרטיס הזה, כי לכרטיסים כאלה
2: בדיוק,
0: יש...
2: כן. בדיוק. אגב, יש פה גם עמלת המרת מתח מופחתת, זה גם נושא שמאוד מעסיק הרבה אנשים שמשתמשים בכרטיס למתח כמובן, אז זה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון. אבל אני כן חושבת שבסופו של דבר כולנו צריכים לשאול את עצמנו כמה כרטיסי אשראי מפתחים בארנק,
0: כן.
2: כי באמת אי אפשר להיות עם כל כך הרבה כרטיסים, וכל אחד צריך ממש לחשוב איפה עיקר ההוצאות שלו, כי אתה לא יכול כל הזמן לפצל את ההוצאות 1,000 שקל פה ו1,000 שקל
0: נכון.
2: שם, ואז יש לך 4-5 כרטיסי אשראי, ואתה מנסה ליהנות מכל העולמות, זה לא, כן. זה פשוט בדרך כלל עובד, ואתה גם מאבד את השליטה על ההוצאות.
0: אוקיי, בסדר, אני אקח בחשבון. חברים, לא להתפתות אוטומטית, יכול להיות שזה שווה, אבל לקרוא את האותיות הקטנות כמובן.
2: כן, שוב, אני חושבת שלפחות נאמנים של הרשת זה יכול להיות משתלם, אבל מי שלא רלוונטי לו, צריך לקחת גם את זה בחשבון.
0: ברור. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
2: תודה. תודה,
0: להתראות. גלידה ללא סוכר, שהכילה בכל זאת סוכר, מסוג לקטוז, לקטוז זה סוכר. עכשיו גולדה, רשת הגלידריות, גולדה עומדת בפני תביעה ייצוגית, שימו לב, בסכום של 350 מיליון שקלים, בדיוק בגלל העניין הזה. שלום, עורך הדין אורי אלדר, אתה בעצם מייצג את התובעת הייצוגית, נכון?
3: נכון, שלום. כן. קודם כל, שלום יאיר, שלום לכל המאזינים.
0: שלום וברכה.
3: אנחנו, אני ושותפי אורי ארקוני, ועובדין עמרי סגב, בעצם מייצגים יחד את התובעת הייצוגית. התובענה הייצוגית היא בעצם, הבקשה כבר אושרה. התובענה הייצוגית עובדת בשני שלבים, קודם בית המשפט מאשר.
0: שיש עילה.
3: בדיוק, שנכיר בתביעה של סול כתביעה בשם קבוצה, שזה השלב שעברנו עכשיו, זה שלב מאוד משמעותי, זה אומר שבית המשפט רואה שיש בסיס לתביעה. אוקיי, אז
0: הפרוצדורות האלה פחות איזה. בוא נתחיל מהבסיס. כשכתוב גלידה ללא סוכר, האם מבחינה משפטית המשמעות היא שאסור שיהיה בה שום סוג של סוכר, גם לא לקטוז, שמגיע באופן טבעי מהחלב? כל מי שצורך חלב יודע שיש בפנים סוכר.
3: שאלה נכונה, אבל אנחנו כולנו מכירים את ההבדל בין ללא סוכר ללא תוספת סוכר.
0: נכון.
3: התוספת הזאת היא הבדל ענק. כי אנשים, אוקיי. לדוגמה, סכרתיים, שסופרים ומודדים כל כמות סוכר שמכסים לגוף.
0: באמת.
3: וזה כל הטלפונים שאנחנו קבלים בימים האחרונים ולהודעות מייל. אין צורך לפנות אלינו, כי כרגע גם אין לנו מה לחדש, אני אומר את זה למאזינים.
0: כן, כן.
3: הם בעצם אלה שנפגעים מזה. ויש לנו אפילו חוות דעת רפואית שאומרת שזה יכול להביא אדם במצב של טראום סכרתי לסכרתי. הדבר הזה זה חסר תקדים.
0: אז אם הם היו כותבים ללא תוספת סוכר, לא הייתה שום בעיה, אתם בעצם באים ואומרים מדובר בהטעיה, כי היה כתוב ללא סוכר, ויש חלב שאפשר להוציא ממנו את הלקטוז, אז הלקוח היה אמור לחשוב שבאמת אין שם סוכר, שהחלב שם עבר איזשהו תהליך. אבל השאלה היא, האם, אתה יודע, בבתי משפט, ואתה בוודאי מבין בזה יותר ממני, יש את מבחן הסבירות, האם לקוח סביר לא מבין לבד שגלידה מורכבת משמנת, ושמנת מייצרים מחלב, וחלב מכיל לקטוז.
3: יפה. אז פה, קודם כל, להבנתי, בית משפט כבר קבע שלא. שאדם לא אמור להבין את זה לבדו, כי אם זה היה נכון, התובענה הייצוגית הזאת לא הייתה מאושרת. עכשיו, יתרה מכך, אנחנו לא רוצים, אני לא מאמין, שאנחנו רוצים שהשוק שלנו יעבוד בצורה כזאת, שהאחריות תהיה לצרכנים, ואני צריך להחזיק בכיס בדיקת סוכר כדי לבדוק כמה סוכר. גולדה יכלו לכתוב ללא תוספת סוכר, ואז אני, אם זה היה כנראה חשוב לי, הייתי שואל, אז כמה סוכר יש פה? אני צריך לדעת כי אני סכרתי. וזה הדבר הבסיסי לעשות. אם אנחנו רוצים שכל הזירו יגידו זירו סוכר, ויהיה לנו נגלה שכן יש סוכר מרכיב כזה או אחר, לא. שקיפות זה בסיס אמון בכל שוק, וזה א' ב' בעינינו.
0: קראתי שהחברה טוענת שהתובעת רכשה את הגלידה פעם אחת בלבד וצילמה מיד את הקבלה, כי בעצם כבר הייתה מודעת לכך שבמוצרים האלה יש לקטוז. עד כמה הטענה הזאת מקשה עליכם להוכיח שהיא עצמה באמת הוטעתה?
3: לא מקשה בכלל, אם זה נכון. אם זה נכון. אז היא ידעה מלפני, זה מוריד מההפרה. אני חושב שגולדה, אני גם ראיתי כמה מהתגובות שהם אתמול מסרו, אני חושב שגולדה עושה טעות פטלית.
0: למה?
3: הרי בסופו של דבר, במשך שנים מכרו לנו פה גלידה, שכתוב עליה שהיא ללא סוכר, אני בטוח שהם גם הרוויחו מזה הרבה צרכנים, כן, אין דבר כזה, תדעו, אין עוד הגלידריות כאלה שמכרו גלידה לסוכר, זה היה פטנט ייחודי. הרוויחו במשך שנים מהציבור הישראלי, שהאמין להם שאמרו שזה ללא סוכר. אני חושב שהשלב עכשיו הוא להגיד, טוב, אנחנו מבינים שבית המשפט אישר את הבקשה, בואו נראה איך אנחנו משיבים לציבור את מה שלקחנו שלא על פי דין, בטענתנו.
0: כן, קצת מזכיר איזה פרק של סיינפלד. אני רוצה שנקרא ביחד רגע את התגובה של רשת גולדה. חשוב להעביר, הם אומרים שבניגוד לרושם שעלול להיווצר, החברה לא חויבה לשלם, טוב, אנחנו מבינים שברור שעדיין לא חויבה, כי לא זה. מדובר בסכום שהתובעת עצמה בחרה לנקוב בו במסגרת הבקשה, ללא כל תימוכין, ואשר לעמדת גולדה הוא מופרך וחסר כל בסיס. ההליך מצוי בשלב מקדמי בלבד. אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים שזה עדיין לא ההליך עצמו.
3: יש פה טריק מדהים.
0: רגע, תכף תגיב. גולדה עשתה ועושה כל מאמץ לפעול בהגינות ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה, ומעולם לא ביקשה להטעות אותם. היא תמיד תמשיך לנהוג בדרך הזו, ומקביל להגן על עמדתה בבית המשפט. אם בית המשפט יקבל את הטענה שלך, את התביעה שלכם, ויפסוק לטובתכם, מה אתם בעצם רוצים לקבל? אתם רוצים פיצוי לכל הצרכנים, או שהרעיון הוא רעיון ערכי? שלא יהיו כתוב, לא יהיה כיתוב שגוי מטעה על מוצרי מזון. מה המוטיבציה שלכם? היא כספית או שהיא ערכית?
3: אז א', היא גם וגם, כי קודם כל יש פה עניין של יושרם על הציבור, ולא בכדי שופטי בית המשפט העליון, החל מלקים רובינשטיין והשופט חיות, הגדירו את התובנה ככלי אכיפה אזרחי, וזה בדיוק המטרה של המטרה.
4: אתה חושב שגולדה ניסתה להטעות? אתה יודע שזה, אם כמו שאתה אומר, זה יכול לפגוע בריאותית במישהו, למה שחברה כמו גולדה, או בכלל חברה, תרצה לפגוע בריאותית? יכול להיות שזה, אתה יודע,
3: כבר מצאנו, היה בעבר
4: טעות סופר.
3: ויכול להיות זה המקרים. עכשיו, אם זה היה טעות, אבל בסופו של דבר, האם הטעות הזאת הניבה לגולדה רווח מכל אותם אנשים שהגיעו ונהנו מהגלידה? התשובה היא כן. מה אני רוצה? קודם כל, אני רוצה שחברות יהיו שקופות וישרות מול הצרכנים. אני לא רוצה לנחש מה יש בה, איזה רכיבים יש בה, במה שאני צורך. אני רוצה שמה שאומר לי או מי שמוכר את המוצר, אני אאמין לו ב-100%. עכשיו, מה שהיה נהדר מהתשובה של גולדה זה, יש סוכר או אין סוכר? איך לא התתם? הם שאין סוכר, כתוב ללא סוכר, הייתם כותבים ללא תוספת סוכר, היינו מבינים. אבל התשובה הזו גם מכילה הרבה דברים שנועדו לנסות למסגר את הסיפור תחת משהו אחר. זה לא 350 מיליון שקל, זה עומדן, עושים את זה בכל תובנה ייצוגית, צריך לעמוד את הסכום המשוער. אנחנו לקחנו את ההכנסות השנתיות של גולדה, שהם למיטב זיכרונים, אני לא טועה, נועות על ציר חצי מיליארד שקלים בשנה. עמדנו פחות או יותר מה האחוז בין 3-4 טעמים ללא סוכר, וכך יצא המספר. עכשיו, אני מזמין את גולדה להציג לנו את המספרים, הם יש להם את כל המידע, הרי לנו אין אותו.
4: ברור.
3: יציגו את המספרים,
4: טוב, זה יכול להיות שנגיע לתחום אחר. במהלך ההליך. עורך הדין אורי אלדר, מי שייצג את התובעת בתביעה הייצוגית נגד גולדה בגלל גלידה, ללא סוכר שהיה בסוכר. תודה.
3: תודה לכם,
4: אני מתראות. עכשיו דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: כן, עדכון קצר בדרך 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נספר לכם מה מתברר לגבי הגעתה של ספורה לארץ, וגם נעשה כאן אייטן גדול עם רונן פולק על הטריקים של המבצעים. ראו, זהרתם, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: הצטרפו ל-AIG ותיענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ,
16: אופרייט,
17: כפוף לתקנון.
18: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
19: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: יואי, מיי, איי, אילו הטבות יש ביואי מייטרק.
17: אופרייד.
20: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
21: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
22: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל...

0: צעק, אתה אב לבנים, אז אתה לא יודע שספורה בעצם זה הביקור ראשון של כל אם הובת ברגע שנוחתות בחול.
1: סחתן על העברית. אני יודע, כי תמיד מבקשות ממני פה, חברות בעבודה, שאני טס לחול, שאני אביא ספורה. שעות אני עומד בתורים שם, בשביל להדודה של הסבתא של השכנה.
0: זה באמת לא יהיה מוגזם להגיד, שזה ממש מוקד עלייה לרגל עבור חלק מהישראליות וגם מהישראלים.
1: חשבתי שנפטרתי מהדבר הזה כבר, אוקיי.
0: כן, אבל למעשה מה שהולך לקרות זה שספורה הולכת לפתוח כאן בארץ, בוא נגיד חנויות עודפים למיניהם, במייל שהופץ פנימי של אחד המנהלים הבכירים של ספורה, שכמו שאמרנו בגלובס פרסמו, הוא אמר שמדובר במוצרי ריסייל של המותג הביתי, שפחות או יותר במילים פשוטות מדובר במחירת עודפים של מוצרים שהופסק להם הייצור של המותג הביתי של
1: קיצור
0: ספורה.
1: קיצור שעריות.
0: ממש, קיבלנו את השאריות שנשארו בסוף.
1: תראי, לא צריך לגמד את זה לגמרי, אני בטוח שזה יועיל להרבה
0: מאוד צרכניות. לא, זה יועיל לחלק מאיתנו, זה כן משמח, זה כן בשורה יחסית שהיא משמחת.
1: אבל זה לא אושר עילאי, זה אושר אקספרס כזה.
0: וגם מדובר לתקופה מוגבלת, זה לא משהו שהולך להיות פה לטווח ארוך, החנויות האלה הולכות להיפתח החל מה-16 באוגוסט, בחלק מהסניפים של קניוני עזריאלי. והאמת, באמת זו התלהבות שצריכה להיות מצוננת. הבכיר בספור העולמית אמר שהאשים את גלם 42, החברה שמייבאת את המוצרים האלה לארץ, שהם לקחו, אתה יודע, לקחו בעלות על ספור העולמית, ושהם לא יכולים להגיד את זה עליהם. ובוא נגיד שספורה כנראה לא הולכים להגיע לארץ בקרוב, חלק מזה בגלל המעמד הבינלאומי הבעייתי של ישראל בעולם.
1: תסתכלי לי, יוסי תנורי, הטכנאי שלנו, בועס, רצע, מה אתה? מה לך ולזה?
0: מה לך ולספורה, יוסי.
1: אוקיי.
0: ולא רק זה, ובוא נגיד שספורה הם כנראה לא יהיו המותג היחיד שלא הגיעו לכאן לארץ בגלל המצב הבעייתי שלנו בעולם.
1: באמת? איזה באסה?
0: מאוד.
1: טוב, אנחנו נשקם.
0: אנחנו על זה, אנחנו נשקמים לאט לאט.
1: רוני קולמן, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה. רונן פולק, שלום.
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: בסדר, אגב, אני בעד להשאיר את ספורה.
1: קודם כל נפתח לך את המיקרופון בתור התחלה. רגע, שנייה, מיקרופון, מיקרופון, רגע.
2: לא פתוח?
1: לא, תעוף מייק.
2: באמת?
1: עכשיו לא.
2: אוקיי.
1: כן.
2: אני בעד להשאיר את ספורה בחול, בכל מקרה.
1: למה?
2: ככה, אתה יודע, כל דבר שמביאים ארצה, בסופו של דבר...
1: מה קורה?
2: זה נהיה ישראלי, וזה נהיה חלק מהזה. יש קטע שאתה נוסע לחול ואתה רוצה עדיין להרגיש קצת את הגלמה.
1: כמו שהיה טובלרון פעם. היום אתה כבר לא מבקש טובלרון.
2: נכון,
1: כי אתה מוצא את זה בסופר.
2: גם הרבה מאוד מותגים של חנויות, של רשתות אופנה.
1: טוב, אתה פרטי פופר, אבל באמת ברמות קיצוניות.
2: לא, כאילו היא לא עשה, היא עצמה, רוני, לא עשה את האייטם.
1: היא דיברה על העובדות, אתה מדבר על המאוויים הפנימיים שלך, ואתה אומר שלא יבואו בכלל בארץ. אתה מבין שרשת כזאת מגיעה לארץ, זה עושה טוב.
2: למי זה עושה טוב?
1: זה פותח סניפים. זה מייצר מקומות עבודה.
2: לי זה פותח את הארנק.
1: זה, אוקיי, כשאתה...
2: יש לי שתי בנות, אני מזכיר לך. בדיוק בגילאים האלה.
1: בבקשה, יצא המרצע מן השק. עכשיו הכל ברור.
2: טוב, אפשר לדבר על משהו אחר? אתה יודע שאני מאוד אוהב מבצעים, נכון?
1: כן.
2: כידוע לך השבוע...
1: אתה, תדע לך, חריג בנוף. אני לא מכיר הרבה כאלה שאוהבים מבצעים.
2: השבוע אפילו לקחתי יום חופש.
1: כן.
2: אתה זוכר? ביום
1: כדי
2: ראשון?
1: כדי למצוא את המבצעים.
2: כדי לחפש מבצעים.
1: ממש.
2: כן. מבצעים לחופשות, אוקיי?
1: כן.
2: מצאתי מבצע, אני הולך איתך לעולם הזה של התיירות עכשיו. אתה יודע, כן. אני מאוד אוהב את העולם הזה. מבצע של 25% הנחה, פלוס 10% נוספים כחבר מועדון, סך הכל 35% הנחה לאחד מבתי המלון שראיתי. לא רע, נכון?
1: לא.
2: אלא שאז נזכרתי שעשיתי חיפוש מוקדם שלא במבצע, לאותה חופשה, והמחיר לא תאמין, היה פחות או יותר אותו דבר. עם מבצע ובלי מבצע, אוקיי?
1: נדהמת?
2: לא, לא נדהמתי.
1: היית בשוק טוטלי.
2: לא ממש, כי אני אגיד לך מה. בבתי המלון זה באמת, זה
1: מאוד מקובל.
2: לא, לא שזה מקובל.
1: אנחנו נעשה מבצע עכשיו, נעלה את המחיר ונחתוך ממנו.
2: לא מדויק. בהרבה מאוד ענפים זה קיים, אבל יש מה שנקרא, בענף בתי המלון, במלונאות, יש כוכביות. אתה מכיר כוכביות, נכון?
1: כן. וגם אותיות קטנות.
2: נכון. כוכביות... או לפחות הכוכבית, היא האויבת הכי גדולה של הצרכן.
1: כן.
2: באמת, בכל... אין כוכבית שלא הרסה לי את כל מצב הרוח שהיה לי כשמצאתי משהו טוב. כי היא יכולה להכיל בתוכה הרבה מאוד אותיות קטנות, כן. ומוזרות כאלה, שבעצם דופקות לי את המבצע, מטילות כל מיני מגבלות כאלה ואחרות של, שלא הכרתי, אוקיי?
1: כן, כן.
2: עכשיו, לבתי המלון יש כוכבית שהולכת ככה. אני אומר לך, אני ממש מקריא לך מילה במילה. המחירים והזמינות נכונים למועד

0: הבדיקה ועשויים להשתנות בהתאם למועד ההזמנה ולמלאי החדרים. זהו כמעט כוכבית קבועה, כלומר זה דינמי, יכול להיות שאני אמצא מבצע של 35% ממחיר מחירון מסוים, אבל יאיר, ביום אחר לא יהיה מבצע, אבל המחיר יהיה זוהה, יהיה זהה. איך זה קורה? כי מחיר המבצע הוא נגזרת של מחיר המחירון שמשתנה כל הזמן. אתה איתי?
1: אני אלגוריתם קצת מורכב, אבל בגלל שאני מרוכז, אפילו הצלחתי להבין.
0: כן, זה
1: שמחרטטים אותנו.
0: זו, כן, זו כוכבית מצוינת לסיים איתה את הנושא הזה של החופשות, כי כשהביקושים משתנים, אז כן, אז הכל משתנה גם ככה.
1: אני תמיד יש לי את החשד הזה, כשאני רואה נגיד ברשתות האופנה, אני רואה פתאום שזה בהנחה, ואז אני מעצים, מעניין מה היה המחיר קודם.
0: בדיוק.
1: 20% הנחה, מחיר חדש, ואני אומר עצמי, מעניין כמה זה היה שבוע שעבר.
0: תלך בתחילת העונה, תבדוק את המחירים.
1: בטח, אני אלך ואני אצלם, ואני אעשה לי ספריית אלבום מיוחד באלבום תמונות שלי באייפון, ואני אגיד, זה כן, הרשת הזאת היא ככה, נו באמת.
0: אוקיי, עכשיו ראית המבצע של 70% הנחה.
1: אוקיי.
0: לא רע, נכון? 70%,
1: לא רע, זה אפילו מעולה, למה לא רע?
0: נכון, מבצעים של רק היום.
1: כן.
0: גם?
1: זה פומו.
0: נהדר.
1: זה עובד עליי.
0: באמת?
1: זה, תדע לך זה.
0: מה?
1: ישר גורם לפתוח את הארנק.
0: שאתה רואה מבצע
1: סתם שהוא... סתם אני צוחק.
0: אוקיי, צחק, זה רגע נבלתי.
1: זאת הבדיחה.
0: בלגן אוקיי. בחנות. אתה מכיר את זה שאתה נכנס לחנות לכל, אתה רואה את כל הסחורה.
1: כן.
0: אפך, זה נמצא כאן, וזה נותן לך תחושה שהדברים פה נחטפים ממש.
1: ממש.
0: כן, הנה. כן. אבל לא תמיד.
1: חבר'ה, זה הצגה.
0: אני אתן לך עוד דוגמה. רק לפני כמה ימים, את זוכרת קבוצת המילטון, השיקה את החנות של שיומי.
1: החוש המכות, בטוח.
0: ממש, כן. הם הבטיחו חגיגה, הייתה שם חגיגה, ממש חגיגה.
1: איך אנשים מגיעים לבטור שהולכים מכות בטור? תשמע, באמת.
0: תראה, מבחינת המהלך השיווקי, הוא מהלך גאוני. זה הצלחה מסחררת. האם לנו כצרכנים זה שווה? לא בטוח. תשמע, יש תורה שלמה סביב התנהגות צרכנים.
1: לפעמים אתה יוצא את התור בכוונה.
0: ממש, ממש יוצר אותו.
1: אתה שורף לאנשים תפיוזים בכוונה כדי שלחו מכות בחוץ, ואז הם מקבלים גם כתבה בעיתון.
0: אין, תשמע, זה בז
1: זה מדהים.
0: טוב כן. לחנויות. לנו קצת פחות, יצאנו פחות טוב מהסיפור הזה כצרכנים. בקיצור, תמיד מרתק, מעניין לנסות להבין איך המוח שלנו עובד, כש...
1: לא, זה מדהים. כן. זה כלכלה התנהגותית.
0: לגמרי.
1: אתה יודע שאני מאוד אוהב את זה. טוב, ציפי פוסטבסקי, אמרתי נכון?
2: פוסטבסקי, אבל זה בסדר, אתה לא...
1: אני אשבש את זה גם בסוף, אני כבר אומר מראש. מומחית לאסטרטגיית מיצוב מסחרי, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: תראו, רונן נתן פה שורה ארוכה של פטנטים, טריקים, איך נגרום
0: לנו. אני לא נתתי, נתתי את ה... אני רק, אני אמרתי, אני ניסיתי להבין האם... כן, עד 70% הנחה. האם 50%, האם כל הטריקים האלה שעושים לנו בחנויות, בסופו של דבר זה עובד? ולמי זה טוב?
1: כן, זה מה שרציתי להגיד. לא יודעים מה התפרצת.
0: לא, כי אתה אמרת שנתתי טיפים, אני לא נתתי.
1: לא,
0: אני לא ידעתי.
1: אני לא הוצאתי את המילה טיפים מהפה.
0: אז מה אמרת?
1: רשימה של טריקים.
0: טריקים?
1: אתה שמעת טיפים.
0: אוקיי, אז אני חוזר.
1: ציפי, אנחנו איתך, סליחה.
2: אז אני אעשה לכם סדר, כי בעצם אני חושב ששניכם צודקים. אני, כמי שאסטרטגית על מיצוב מסחרי ברשתות אופנה, בעצם אני מגשרת בין הפער הזה של הצרכן ורשתות האופנה, כי בסוף א', אני צרכנית, וב', אני עובדת עם הרשתות, אז אני מכירה את שני הקצוות. אז אני רוצה להרגיע ולהגיד שמתחינתי, וממה שאני רואה במאחורי הקלעים, רוב הפעמים כשאתם רואים מבצע, הוא באמת מבצע. זאת אומרת, ה-70% לא באמת באים ועובדים עליכם, לרוב זה לא היה המחיר שראית בתחילת העונה. אבל איפה העניין, איפה הרשתות בעצם, למה הם עושים סייל עם רשתות האופנה? זה לרוב פשוט להיפטר מעודפי סחורה.
0: בקיצור, את אומרת זה להיפטר, אנחנו אומרים, נתקעו עם סחורה.
2: אותו דבר.
0: אוקיי, כן, כן, כן, לא, בסדר.
1: זה באמת אותו דבר.
0: זה נכון.
2: עכשיו, אני אגיד לך מה, הרי בסוף אני באה ואני ממצבת את החנויות האלה בבסטייל, אז מה אני עושה? אם בתחילת עונה אתה בא ואתה רוצה להיכנס ולראות איזושהי צבעוניות אחידה, ולראות total look שאתה בא ואתה רואה שיש לך את המכנף שאתה רוצה, ואת הפולו שאתה רוצה, והכל מונח לך ככה יפה מול העיניים, כדי להשלים את הלוק המלא שלך, בסייל זה אסטרטגיה אחרת. מה שקורה זה שלרוב יסדרו את הקירות לפי קבוצות, או קבוצות של סיילים, שזה יהיה לך כמו שראית, 70%, 80%.
0: זה הקרוסלות, לא?
2: זה בקרוסלות, זה בקירות, זה ממש לסוות לפי קבוצות של סייל, או שעושים לפי קבוצות של קטגוריה. ואז א' לרשת הרבה יותר נוח להיפטר מכל הטישרטים שלא הלכו בכל הסיפורי קולקציה, ולך כצרכן אני אומרת, זה גם טוב, כי בסוף אתה צריך טישרט, אז נו, אתה ניגש לקיר של הטישרט, ולא צריך להתחיל לפשפש בין כל הקטגוריות, אתה מבין?
0: רגע, בואי נתן לי להבין קודם כל, את מהצד שלהם, אני אומר את זה, את יודעת, אני מציג את זה כשלהם ושלנו. אנחנו הצרכנים, אנחנו הצרכנים, את מאיפה, מהצד של?
2: אני בעצם עוזרת לרשתות אופנה לסדר את הפריטים בחלל, בשביל שאתה כצרכן תוכל לבוא וליהנות מחוויית קנייה מיטבית.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז עכשיו אתה תחליט.
1: כדי שאנחנו כצרכנים ניכנס ונקנה. אפשר להשתמש בפחות מילים.
0: כדי למשוך אותנו גם פנימה, נכון?
2: כן, זה פסיכולוגיות מכר, כן, לגמרי.
1: אוקיי. תגידי, ריח בחנות זה משהו שמשפיע?
2: ברור.
1: מוזיקה זה משהו שמשפיע?
2: כמה שיותר שתשתמש בחמשת החושים,
1: כן.
2: הצרכן ירכוש יותר. זה לא רק ריח, זה לא רק, איך מה עוד אמרת שם? מוזיקה,
0: כן.
2: ריח, מוזיקה, מגע,
1: איזה מוזיקה? סתם מוזיקה?
0: מזגן גם, אתה יודע, הקור הזה ששואב אותך פנימה.
1: זה אני הכי אוהב, באוגוסט.
2: אני יכולה להגיד לך שאני יצאתי מחנויות רועשות. קרה לי.
1: אוקיי, אז זאת אומרת, לא כל מוזיקה מתאימה, ככה.
2: לא, לא, יש פלייליסטים שהם יהודיים.
1: כן, מי יוצר את הפלייליסטים האלה?
2: זה תשאל מומחה למוזיקה.
1: אוקיי.
2: אבל אני כן יכולה להגיד שזה אחד הדברים, זאת אומרת, כאילו, כן, כן, כן, לכל רשת יש את הסנס שמזוהה איתה מבחינת ריח, ואם זה, כאילו, באמת, אם תלך לבוטיקים, אז גם יביאו לך שמפניה לטעום, כל הדברים האלה, זה כי באמת, ככל שאתה תשתמש יותר בחושים, אתה תרכוש יותר.
0: יצירה של בלגן בחנות זה גם משהו מכוון, נכון?
2: כן, אז יש פסיכולוגית מחר שמדברת על חוויה של treasure hunting, זה בעצם צייד אוצרות. ואני ימחיש לך את זה, שנגיד אתה סתם אפילו עובר בקניון ויש לך פתאום איזשהו דוכן כזה, וערימה של בגדים, ואתה רואה מלא אנשים מפשפשים, כאילו איזושהי תחושה שאני פשפש ואני אמצא עכשיו איזשהו אוצר. אז זה בכוונה, זה בלגן שיוצר אצלך את התחושה של... של אני רוצה לחפור פה, כי אני אמצא משהו שאני לא הייתי מוצא אם הכל היה מונח אחד.
1: גם כשאתה רואה מלא אנשים עושים את זה, אתה ישר חושב שאתה מפספס משהו, פומו כזה, אז כן. טוב, ציפי פוסטבבסקי, מומחית אסטרטגיית מיצוב ומסחרי, תודה שגילית לנו קצת מהסודות, עכשיו אנחנו נדע להתמודד איתם פסיכולוגית סתם. תודה רבה, היה מאוד מעניין.
2: בשמחה, ערב טוב.
1: ביי ציפי, ערב טוב. רונן פולק, תודה רבה גם לך.
0: תודה.
1: פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נבקר בבית קפה ממש, ממש חמוד, שהוקם במימון המונים בנהריה. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כוכבית הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד שבע שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.
1: כאן צבע הכסף, 448 דקות לחברת שטראוס. כשצריך לפרגן, לפרגנים. יש מיזם ממש יפה, קוראים לו בשביל הצפון, תרתי משמע, כלומר כפל משמעות. הם מאמצים עסקים קטנים, בתי קפה, הם מרימים להם כדי לסייע בשיקום שלהם אחרי 3 שנים קשות של מלחמה. מדי פעם אנחנו מבקרים בבתי העסק האלה. היום אנחנו נהיה בקפה יונה, שלום אור לשם, הבעלים של קפה יונה, אלן.
19: שלום יאיר,
1: אחר
19: צהריים
1: טובים. גם לך. אני אומר הבעלים, אבל בעצם הציבור הוא הבעלים, נכון? זה קפה שקם בעזרת מאות אנשים שתמכו בכם במימון המונים, נכון?
19: נכון. אז אני אספר שקפה כן. יונה זה בעצם זה בית קפה קהילתי, שמוקם בלב התחנה המרכזית בנהריה, והוא חלק ממרכז תרבות ימה. יש לנו גלרת רחוב, סטודיו לאומנות, זה בית קפה יופי. מעולה. ובעצם כמו שאמרת, אז המקום מוקם... בעצם עשינו גיוס המונים תוך כדי המלחמה, בספטמבר 24.
1: וואו, אז היה צריך ממש לתת בכם אמון בתקופה די חשוכה.
19: זה היה מטורף, זה היה מטורף. זה היה חודש וחצי מאוד קשים בנהריה, ותוך חודש וחצי הצלחנו לגייס את הסכום, 60% מהתומכים היו מנהריה ומהסביבה.
1: זה יופי.
19: וזה היה דבר מטורף. אתה יודע, גם שאלנו את עצמנו, מה גורם לאנשים בתקופה כזאת לתמוך במשהו אחר? והבנו שזה דבר שאנשים מחפשים תקווה על העתיד, נכון. משהו שהולך לצמוח, וכן, לגמרי, בזכות זה קמנו.
1: זה מקסים. זה גם מלמד משהו גם קצת על, על ההתנהלות הכלכלית שלנו בתקופות קשות. זה אומר שלא מפסיקים לחלום ולחשוב שיהיה בסדר. אופטימיות זה דבר מאוד מאוד בסיסי בכלכלה. תגידי, מה יש בקפה שלכם? תקחי אותנו לסיור כזה דמיוני. נכנסנו. מה אנחנו רואים? מה אנחנו יכולים לאכול, לשתות?
19: אז אני אספר לך, אז כמו שאמרתי, זה חלק ממרכז תרבות. יש לנו, חוץ מזה שיש בית קפה, סנדוויצ'ים, סלטים, ארוחות בוקר. זה כן. חלק מהייחודיות של המקום, שהוא משלב גם סדנאות אמנות, אורי תרבות. יש לנו כל שבוע אירועים קבועים, גם של הופעות מוזיקה, גם של דברים אחרים. אנחנו עושים שיתופי פעולה עם הרבה מקומות.
1: כלומר, אני כמי שסועד אצלכם או שותה קפה, אני נחשף מה להופעה? כלומר, תהיה שום הופעה?
19: אז אתה יכול להגיע, או שאם אתה מגיע אחר הצהריים, אתה מגיע להופעה, שותה כוס קפה, אתה שותה כוס יין. אם אתה מגיע בבוקר, אתה משתתף בסדנת אמנות, אתה יכול לצד כוס קפה, בין אם אתה מגיע לבד או עם הילדים, בזמן החופש, הילדים, אתה יכולים לצייר, לאכול תוך כדי.
1: מהמם.
19: חוויה משולבת.
1: תגידי, ועכשיו אמצע הקיץ, מה מצבכם אחרי 3 שנים של מלחמה? אתם מרגישים את ההתאוששות גם בנהריה?
19: זהו, אז תראה, זה לאט לאט. אני אגיד שהמלחמה הייתה לא פשוטה. בשבועיים הראשונים שלה, עכשיו אני מתכוון את הסבב האחרון בפברואר, לא בפברואר, בתחילת מרץ היינו סגורים.
1: כן.
19: אחרי שבועיים החלטנו שפותחים. הקהל המקומי לאט לאט חוזר, אבל מה שחסר לנו זה באמת עוד אנשים שיבואו מרחבי הארץ, מהדרום, מהמרכז. ואני אגיד שגם אחת הדרכים לעשות את זה זה דרך המיזם של בשביל הצפון, שזה מהחברת שטראוס. שהמטרה זה בעצם למשוך את הקהל, להגיע לצפון, לטייל, לתמוך, ליהנות מאוכל מצוין.
1: זה יופי.
19: ליהנות מטבע, ליהנות מנוף. יחד איתי יש עוד 70 עסקים שחלק מהמיזם הזה.
1: אתם פתוחים כל יום?
19: אנחנו פתוחים כל יום.
1: גם בסופי שבוע?
19: גם בסופי שבוע. בסופי שבוע אנחנו סגורים, המקום הוא קשה, שישי בבוקר כמובן פתוח. א' עד ו' בוקר ואחר הצהריים
1: ורביעי חמישי. אור לשם, הבעלים של קפה יונה בנהריה, שיהיה לכם המון בהצלחה.
19: תודה, ואני מזמינה את כולם לבוא, לטייל, להגיע גם אלינו, יש איתנו בעצם בשביל הצפון, לא אמרתי, אבל זה מציע, אם אתם נכנסים לאתר של מאקו, או לאתר של שטראוס, יש יותר מ... יש הרבה מאוד מסלולים של טיולים, שכוללים גם ביקור בית הקפה, גם מסלולי טיול, מגוון של אטרקציות, וזה מיזם מהמם, ואנחנו ממש מחכים לכם שתבואו, תכירו, תראו, תתמכו, וכמובן תהנו.
1: אור לשם, תודה רבה.
19: תודה לך.
1: טוב, ביי. בורסה עכשיו. אייל ראובן, מנכ״ל טאור מבית מגדל, אהלן.
20: אהלן יאיר, חרטיים טובים.
1: גם לך, מה קורה בשווקים?
20: אצלנו היום במסחר, המניה הבולטת הגדולה שלנו, גאוותנו, אלביט מערכות, למרות שמפרסמת דוחות טובים במיוחד, עם עלייה בהכנסות וצבר סטי של הזמנות, היא יורדת משמעותית, יורדת במחזור מסחר גבוה במיוחד של 220, מעל 220 מיליון שקל, יורדת בכ-7.5% כרגע ברציף, ומשפיעה, לוקחת איתה ככה משפיעה על המדד, עוד בצד היורד, גם חברות הביטוח שיורדות היום בממוצע של 1.6%, וחברת טאוור סמי קונדרטור, שגם היא כבדה על המדדים, ויורד בכ-6%, כך שמה שנקרא נוטים ומושכים את המדדים אצלנו לירידות, תל אביב 35 במינוס של 0.5%, תל אביב 90 במינוס של 1.2%, דיברנו על הביטוח וגם הביטחוניות יורדות בממוצע בכ-4%. בצד החיובי, אז יש את סביב משבר הורמוז ומחירי האנרגיה שרצים בישראל ובעולם, אז קבוצת אורמת עולה ב-3%, דלק קבוצה ב-5%, תמר פטרוליום ב-4%, בזן עולה 3.5%. ועוד בצד של העולות היום גם הבנקים. הבנקים עם הדוח הראשון של בנק הפועלים, שמפרסם דוח טוב עם תשואה להון של 15% לאחר השפעת המס המיוחד שהוטל על הבנקים, במשקלו בהשפעה על התשואה להון הוא כ-1.5%, 1.4%, אז אם מנטרלים את ההשפעה הזמנית של המס הזמני הזה, אנחנו בתשואת שיא על ההון של מעל 16.5%. המניה עולה ב-2%, בנק פועלים, והיא ככה נותנת סמן חיובי לשאר מניות הבנקים, אז מדד הבנקים היום עולה אצלנו ב-1.8%. מבט קצר, ארצות הברית, המסחר נפתח שם ככה במנוחה היום, ברגוע היום, נסדק יורד בשליש, דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, ה-S&P ללא שינוי מהותי ממחירי הפתיחה, משתכלים שם מה יהיה באינפלציה, נתוני האינפלציה שצפויים להתפרסם השבוע, עוד הנושא של הורמוז שמשפיע גם על כל המסחר העולמי, שגם עוד לא מקבל איזשהו כיוון, אז השוק מחפש כיוון. בואו נראה, כנראה נתוני האינפלציה, ולאן הבנק המרכזי בארצות הברית יכול לקחת הריבית, זה הכל קשור סביב מיצרי הורמוז והשפעת מחירי האנרגיה,
1: כן.
20: נראה לאן זה הולך. ובגדול מתח תנועות קלות, שליש ירידה בדולר מול השקל ל-2.99, ושליש ירידה של האירו מול השקל ל-3 שקלים, 45 אגורות. כן, רגוע.
1: אייל ראובן, מנכ״ל, בהחלט, אייל ראובן, מנכ״ל טאור מבית מגדל שוקי הון, תודה רבה.
20: חג הצהריים טובים לכולם.
1: גם לך, תודה, ביי. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי ועדן לנדר. על הביצוע הטכני, יוני קחטה, דואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודלקן.org.il. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי חדשות השעה 4. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ,
13: אופרייט,
12: כפוף לתקנון.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
16: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
17: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל חיסל בצפון הרצועה צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב. החות'ים שיגרו טילים אל ספינת מסחר תימנית במצר באב אל מנדב והרג 4 מאנשי צוותה. שר ההגנה הפקיסטני אומר שיש סימנים שטהרן ווושינגטון קרובות להסדר. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש. בהונגריה נבחר נשיא חדש.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בעזה חיסלו לוחמי צהל צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב בצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי כוחות מאוגדת 99 זיהו את הצלף והוא חוסל מיד משום שסיכן את הלוחמים. ליד מיצר באב אל מנדב נהרגו 4 מאנשי הצוות של ספינת מסחר תימנית מפגיעת טיל ששיגרו הכוחות החות'ים. גורמים רשמיים בממשלת תימן אומרים כי החות'ים שיגרו טיל נוסף לעבר הספינה במהלך חילוצם של אנשי הצוות. וזו הפעם הראשונה שאנשי צוות של ספינה נהרגים מתקיפות החות'ים בבאב אל מנדב מאז החלה ארצות הברית במבצע זעם אפי נגד איראן לפני כחצי שנה. בתקרית אחרת ירה מסוק קרב אמריקני על ספינת מסחר שהניפה דגל פנמה וניסתה לעקוף את המצור על נמלי איראן. לא דווח על נפגעים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך שר ההגנה של פקיסטן חוואג'ה אסף אומר כי יש סימנים לכך שבשניים שלושה הימים האחרונים אנחנו קרובים לסוג כלשהו של הסדר כלשונו. עוד אמר לרשת בלומברג שהדברים מתגבשים לכיוון של שלום כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. המצור שהטילו מתנחלים על שני בתים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם. ארגון שלום עכשיו דורש ממפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וממפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, לפנות מיד את המאחז הלא חוקי שהקימו המתנחלים במקום, ולהסיר את המחסומים שהוצבו סביב בתיהן של שתי המשפחות הפלסטיניות. הארגון גם דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד המעורבים באלימות, ולחקור את התנהלותם של כוחות צהל. מנכ״ל שלום עכשיו, ליאור עמיחי, מדגיש במכתבו כי אין מדובר באירוע נקודתי או בחיכוך, אלא בהתנהלות עבריינית מאורגנת ואלימה שנועדה לקבוע עובדות בשטח. כתבתנו כרמלה מנשה פנתה אתמול לדובר צה״ל, וזה השיב כי המפקדים בגזרה מתחקרים את האירוע. בקולומביה עלה ל-224 מספר הנספים ברעש העז שהיה אתמול. עוצמתה של רעידת האדמה הייתה 7.4, והמוקד שלה במחוז צ'וקו בצפון מערב קולומביה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי היא הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה, במרחק כ-400 קילומטרים משם. הפרלמנט של הונגריה בחר בנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אנדראש בקה, לנשיא המדינה החדש. בחודש שעבר נאלץ להתפטר מתפקידו הנשיא הקודם, שהיה מקושר למפלגתו של ראש הממשלה הקודם, ויקטור אורבן. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי ניסיון של הממשלה החדשה למנות שחמטאית יהודיה לנשיאה לא צלח. בדרך 3855 בכניסה המזרחית לבית שמש נשרף כליל אוטובוס. כבאים השתלטו על האש, לא דווח על נפגעים.
0: כאן תחזית.
20: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: תחזית, ממחר עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. הנה מידות החום המרביות מחר: בירושלים 33 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 32, בחיפה 31, בבית שאן 40, בבאר שבע 37, ובאלת 42 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: 5:05, קרן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: מה נשמע, מה קורה, איך אתה שורד את הקיץ גואטה?
1: בסדר, מתכוננים לפריימריז, איזה קיץ, מה קיץ, מי עכשיו, מי יש לו זמן להתעסק עכשיו בקיץ? אנחנו כל הראש והרגליים והידיים בתוך הפריימריז
0: בחייך. רגע, נגיע לזה, אבל שאלתי על הקיץ, כי הורדת שנייה לפני שהמיקרופון נפתח. כמה הטמפרטורה פה במזגן, הורדת אותה לדעתי שתי מעלות? ככה זה מרגיש, אני לא יודע.
1: אני אגיד לך סוד, כשאני מכוון את המזגן, אני לוחץ על החץ למטה, למטה, למטה, למטה, עד שהוא נעצר.
0: עד הסוף.
1: כן.
0: זה לגמרי מרגיש ככה, אז נקווה שנשרוד.
1: אבל אתה צריך להתחשב בי, בנימין, למה?
0: כן.
1: תראה, אני, יש לי מעיל דובון טבעי. אני הולך עם מעיל דובון כל החיים, אתה מבין? אז תתחשב בי שחב לי.
0: אני צריך בעצמי עכשיו
1: מעיל דובון. אבל רגע, אתה יודע מה, אתה צודק, אתה טענה ואני טענה, אבל למה אני צודק? כי אתה יכול לשים, אם קר לך עליך, זוודר או מעיל. אני לא יכול לפשוט את הדובון שיש עליי, כי זה בילט אין. אז מה?
0: יפה, דילמה. טוב, תכף נרחיב בענייני הפוליטיקה, והבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד, נרחיב עם שחר גליק שלנו על הסערה במפלגת השלטון בעקבות ההחלטה של ראש הממשלה לשריין, כלומר לתת פטור מהבחירות המקדימות. שלושה שרים, שר הביטחון קץ, השר חיים קץ והשר גדעון סער. אתמול גואטה פתחנו את השידור עם סרטון הבום בום בום של ישראל קץ, היום מתברר
1: שהוא הוציא אותו להפצה, אפילו שהוא ידע
0: בדיוק
1: שהוא משוריין.
0: הוא כבר ידע שהוא משוריין,
1: אבל הרגע,
0: והלך לחתונה באמצע דיון קבינט.
1: אבל צריך להגיד משהו לשבחו.
0: גם צריך, כשהוא, אז צריך.
1: כן, כשהוא ידע שהוא משוריין על ידי נתניהו, הוא ידע שאצל נתניהו עד שזה לא גמור, זה לא גמור. אז לכן הוא אמר, בוא אני אוציא את הסרטון, אני אהיה בטוח, אני זה, עד שהוא ישריין אותי. אני מבין אותו, אבל יש דבר אחר שאני לא מבין. אני לא מבין, תראה, אני שמעתי שראש הממשלה אמר, מה זאת אומרת, אתם אומרים לי כן לעשות שריונים, לא לעשות שריונים, מי שמביא קולות פה זה אני, הציבור לא באמת מצביע לכם, הציבור מצביע ביבי נתניהו.
0: אתה רומז שהציבור לא מצביע עבור אורן דוברונסקי?
1: חס ושלום, מה פתאום? מה פתאום, לפי דעתי עכשיו כל הפריפריה תצביע דוברונסקי. בטח, הוא מייצג את הפריפריה לגמרי. אבל אני רוצה להגיד משהו.
0: זה המשוריין החדש של ראש הממשלה למי שלא עקב.
1: כן, אבל רגע. אבל רגע, מה שראש הממשלה אומר זה עלייה וקוץ בה. למה? מה אומר ראש הממשלה? אני מחליט מה אני צריך לעשות, כי אני בסוף זה שמביא את הקולות. אז אם בכל מקרה בסוף אתה זה שמביא את הקולות ולא חברי הכנסת, אז מה אתה מחליף חברי כנסת? הרי בכל מקרה, חברי הכנסת לא מביאים קולות.
0: לא, אבל בסוף...
1: מה זה לא? הוא מביא.
0: בסדר, אבל צריך רשימה.
1: למה? אכפת לך מה יש ברשימה? אתה מביא את הקולות. הרשימה לא מעלה ולא מורידה כלום.
0: כן. טוב, אנחנו תכף נרחיב בזה, וגם נדבר כאן עם ראש השב"כ לשעבר ירום כהן, מועמד מפלגת ישר לכנסת ועוד הרבה דברים, אז בואו נפנה ישירות לכתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
2: שלום לשניכם, ערב טוב.
0: פחות משבוע לבחירות המקדימות בליכוד, סערה במפלגה, אמרנו שלושה שריונים, הודיע עליהם ראש הממשלה ממש באישון לילה, ישראל כץ, חיים כץ, גדעון סער, שלושה שרים. בינתיים בית הדין של המפלגה, שחר, בולם לפי שעה בצו ביניים את השריון של חיים כץ.
2: נכון, אז קודם כל נגלה לכם שזה לא שלושה, זה ארבעה שריונים בכלל שנתניהו מודיע עליהם באישון לילה. אחד פשוט לא מופיע בהודעה הרשמית של מפלגת הליכוד, אבל הוא מופיע במסמכים שהוגשו לבית הדין של הליכוד.
0: מי?
2: וזה לא כתוב שם את השם, כתוב מועמד ממפלגת תקווה חדשה של שר, אבל הכוונה היא לחבר הכנסת מישל בוסקילה. זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על ארבעה אנשים שנתניהו רוצה לשבת.
0: היה מתבקש שזה יהיה אלקין.
2: כן, אבל אלקין בינתיים רוצה לרוץ בעצמו בפריימריז האלו, כחלק מניסיונותיו לחזור לחק הליכוד, אבל גם לא לגמרי ברור מה בדיוק יקרה עם ההטמעה הזאת. אבל ננסה רגע לעשות סדר באמת ברמת הפרטים.
1: אז רגע,
2: הפרטים.
1: רגע, שנייה, כן, תעשה לנו סדר.
2: אז אנחנו מדברים, לנתניהו...
1: בהתחלה ראש הממשלה אמר, הוא רוצה שמונה שריונים, אם הבנו זה חוץ מעצמו.
2: נכון.
1: אז זה כבר תשעה.
2: כן, אבל הוא מקומו מובטח, הוא ניצח בבחירות כשאף אחד לא התמודד מולו לפני אי אלו שנים.
0: אז שמונה שריונים וארבעה שדיברת עליהם קודם, זה נוסף לשמונה? כלומר, 12 שריונים?
2: אז לא בדיוק. שניים מהם זה על חשבון השמונה האלו. כלומר, זה נשארים 8, ושניים זה בתוספת. סך הכל נתניהו יהיה עם 10 שריונים. השניים, התוספת, זה שר הביטחון ישראל כץ. נתניהו העביר את זה וישר בבית הדין שלשר הביטחון מגיע שריון כדי שהוא יתעסק בביטחון ולא בפריימריז. והשריון הזה של מישל בוסקילה ממפלגת תקווה חדשה של שר. בנוסף, נתניהו בעצם מודיע שמתוך 8 השריונים שלו, הוא מודיע על שניים מהם, חיים כץ, והשני זה גדעון סער במסגרת ההסכם. עכשיו, את רובם ידענו שהם הולכים להיות משוריינים. הסיפור של חיים כץ נתקע עכשיו בבית הדין, כי בא בית הדין של הליכוד, ואומר, יש פה ניגוד עניינים. רק לפני שבועיים, חיים כץ הוא זה שאישר לנתניהו לקבל 8 שריונים. עכשיו הוא משתמש בשריונים האלה לעצמו, ולכן יש פה ניגוד עניינים. זה שנתן לנתניהו לשריין הוא זה שמשוריין, אז אומר בית הדין של הליכוד, עד שלא נדון בזה לעומק, הסיפור הזה מוקפה. אז בינתיים ההצבעה הזו שהתחילה טלפונית נעצרת.
1: אגב, הסיפור האמיתי הוא, כאילו, מה שאמרת זה גם אמת, כן, אבל שבעצם חיים כץ לכאורה ממה שמדברים בזה, בא לנתניה, אמר לו, תשמע, דיברנו שאנחנו עושים עסקה, אתה את שלך קיבלת והשארת אותי בחוץ.
2: לגמרי, פעמיים השארת אותי בחוץ, זאת אומרת, עכשיו, גם בשלב הקודם, חיים כץ היה אמור לקבל בתמורה לשריונים את האפשרות של חברי הכנסת להתמודד במשבצות המחוזות.
1: בשביל להביא משם את אתי עטייה.
2: אתי עטייה וקטי שטרית, שתיהן הוא רצה.
1: זה נקרא דיל אתי קטי.
2: בדיוק, אז זה עבר במרכז הליכוד ברוב נורא קטן, ולכן בית הדין של הליכוד מחליט לפסול את הסעיף הזה. פונים לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי גם כן מחליט שהסעיף הזה ייפסל, ועכשיו לפני כמה דקות חבר הכנסת עפיף עבד בשם נתניהו מערער לבית המשפט העליון, כי הוא רוצה לוודא שמאפשרים לחברי כנסת להתמודד בליכוד.
0: זה שחבר כנסת נותן אמון בבית המשפט העליון, זה יכולה להיות כותרת. אבל לסיכום שחר, בסופו של דבר אנחנו מדברים על סערה בליכוד, יש באמת, היא באמת סערה אמיתית פומבית, כי נדמה לי שהיחידה ששמעתי נגד המהלכים הללו של נתניהו זו חברת הכנסת טלי גוטליב הבוקר בקובה נוביק אצלנו.
2: אז אני אגיד לכם שבמשך הבוקר אני מדבר עם בכירים בליכוד, ובוא נאמר שתמיד יש איזשהו בכיר בליכוד על כל נושא שיתקוף את נתניהו, אבל הפעם אני מדבר על שורה ארוכה של בכירים שבחיים אני לא שמעתי אותם מתבטאים בשיחות סגורות נגד ראש הממשלה נתניהו, והיום הם אומרים לי, תוציא את התדרוכים האלה, תוציא, לא בשמנו, אלא
0: לא
2: כמובן
0: בשמנו,
2: בעילום שם, אבל, כן. אבל בוא נאמר שזה רחב יותר מאיזה בן אדם אחד שמחליט למתוח ביקורת. בליכוד מאוד כועסים, חברי הכנסת הזוטרים יותר כבר מדברים ביניהם על אפשרות לפרוש מהליכוד ולהקים מפלגה חדשה, זה לא נשמע לי רציני, זאת אומרת, לא נראה לי שבאמת מחר בבוקר הם יפרשו, אבל זה גם חלק מהניסיון שלהם להראות מחאה, מבחינתם זה אירוע קשוח, כי מה שהולך לקרות ביום שני הקרוב, זה בית מטבחיים בליכוד, אנחנו מדברים על בין 13 ל-15 מקומות שהם יכולים להתמודד עליהם, כשעכשיו נכנס המקום ה-45 בליכוד לכנסת, היום הוא הולך להיכנס, זאת אומרת, 45 אנשים של חברי כנסת ושרים, מתמודדים על 13-14 מקומות, משהו כזה,
1: אבל לפי דעתי,
2: זה אירוע מורכב.
1: בשביל להמחיש את הסיפור, אם יש 11 שריונים ויש 16 שרים שבדרך כלל הם נבחרים, אז ביחד זה 27. כשיש עכשיו לליכוד, ועוד לא אמרנו שריון לנשים, ועוד לא אמרנו שריון לזה ושריון לזה, זה אומר שבין 4-5 אנשים הולכים הביתה מהשרים. אם יצליחו חברי כנסת להשתחל, זאת אומרת, בקיצור, בסוף 20 חברי כנסת הולכים הביתה. מהליכוד. מאיפה שלא תיקח את זה.
2: לגמרי, זה פחות או יותר האירוע, ולכן זה הולך להיות פריימריז קשים מאוד. אנחנו נראה פה באמת, הסכינים נשלפות, מה שנקרא, קוראים לזה בליכוד, באמת יש פה חרדה קיומית של הרבה מהם.
1: עוד מילה קטנה על השריונים.
0: אחד מחברי הכנסת שעלו להיפגם הזה איתנו בהמשך.
1: עוד מילה קטנה על השריונים. אנחנו לא רואים שבינתיים נתניהו מביא איזה הפתעות גדולות.
2: אני לא בטוח, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ההודעה של נתניהו אתמול על אורן דוברונסקי, הוא פחות או יותר קהל היעד שנתניהו מכוון אליו. החשש של נתניהו מרשימת הליכוד הנוכחית, היא שהיא נתפסת קודם כל חובבנית, לא מספיק מקצועית, אז הנה הוא בא ואומר, הבאתי איש עסקים מקצועי, ושהיא נתפסת, בוא נאמר, קצת קיצונית או הזויה מהבחינה הזאת. אז הוא בא ואומר, הנה, הבאתי לכם מישהו מהמיינסטרים שיושב בערוץ הפריים טיים של מדינת ישראל, בערוץ 12, והוא מייצג
0: פתאום ערוץ 12 זה מקום שממנו אפשר להביא אנשים.
2: זה כבר מתחיל צעד אחד אחורה כשנתניהו קורא לממשלת אחדות. נתניהו בסוף מנסה להתמתן לקראת הבחירות כדי להגדיל את הגוש.
1: כן, ברור.
0: שחר, תודה רבה בינתיים. טוב, תכף נחזור לפוליטיקה, אבל עכשיו אנחנו עם מה שקורה באיראן. מסוק אמריקני פתח באש לעבר ספינה שניסתה להפר את המצור על איראן. איראן סיקורי לאורך חדשות החוץ איתנו כאן באולפן. עם עוד פרטים, איראן.
3: שלום חברים. כן, מדובר בספינת מחולות שנושאת את דגל פנמה. האמריקנים פתחו לעברה באש לאחר שלטענתם היא ניסתה לפרוץ את המצור הימי שמוטל על הנמלים של איראן. על פי הדיווח הזה, מסוק צבאי אמריקני ירה לעבר ההגה של הספינה, אחרי שהצוות התעלם מהאזהרות שהוא קיבל מהכוחות שפועלים שם באזור. לא דווח על נפגעים. הספינה הזאת העבירה את אנשי הצוות שלה לספינה אזרחית אחרת. מוקדם יותר דיווחו שם גורמי ביטחון ימי שהספינה נפגעה ככל הנראה מטיל. וכל זה קורה דווקא בזמן שבו יש מאמצים להגיע להסדר בין ארצות הברית לאיראן. שר ההגנה של פקיסטן אומר שהסימנים הם שביומיים שלושה האחרונים יש ניסיונות אמיתיים מצד ארצות הברית ואיראן להגיע להסדר כלשהו, ושהדברים מתקדמים בכיוון של הסדר בין הצדדים. גם מקטר אנחנו שומעים על סימנים חיוביים, אבל בטהרן עדיין מדגישים שהדרך להסכם רחוקה מאוד, והאימות הזה שגרתי כמעט נמשך.
0: תודה רבה, איראן. עכשיו נאמר שלום ליורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, מועמד מפלגת ישר בראשות איזנקוט לכנסת. שלום יורם, תודה שאתה איתנו הערב.
4: שלום שלום.
0: ואיפה אנחנו תופסים אותך ביום הזה, בעיצומו של הקמפיין הפוליטי הראשון?
4: כרגע אני נמצא בצפון עם חבריי. עושים בעצם בכל אזור
1: עם
4: הצפון.
1: עם חבריי לנופש או עם חבריי לעבודה?
4: חבריי לרשימה, חבריי לרשימה.
1: וואלה.
4: כן, אוקיי. שאנחנו עושים פעילות בכל הצפון. ראשית, אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד לפתח תוכנית שהובלה על ידי שאול מרידור, ותוצג אתמול שלשום מוצגה על ידי גדי לראשי הרשויות, בימים הקרובים ותפורסם, איך אנחנו מחזקים מחדש את הצפון, גם בהתיישבות, גם בחקלאות.
1: מה זה, תוכנית גם, כלכלית?
4: גם, תוכנית כלכלית, בעיקר אזרחית כלכלית, כמובן לחזק גם ב... גיוס או בנקד הבאת תושבים, גם בנושא כלכלה, חקלאות, השכלה, בעצם להחזיר לצפון את הכוח שהוא נדרש, אולי אפילו להעצים אותו. נקדיש לזה את המשאבים הרלוונטיים, תוכנית מפורטת, לדעתי גם ריאלית לביצוע, ואני מאוד מקווה שנוכל לעשות. אני באופן אישי הייתי במעלה גמלה, והיום הייתי בערב אל הרם של כפר בדואי ובקשר עזיב, ובהמשך עוד בבסטון הגליל.
0: אז יורם כהן, בוא נעבור ברשותך מהצפון לדרום, ונדבר על עזה, אחרי שראש הממשלה שולל לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום של טראמפ. אתה היית מקבל את התוכנית הזאת?
4: תראו, בנושא, בעצם בכל הזירות אנחנו נמצאים באותה סיטואציה. אבל כרגע אפשר לומר ככה, אנחנו בעזה בעצם מבחינת המטרות החזרנו את החטופים שלנו הביתה, חיים ומתים, וזה היה דבר חשוב מאוד, וגם הכנו את החמאס מכה קשה מאוד, אין מה להמעיט בכך. אבל בכל שאר הדברים האחרים לא השגנו את המטרות, לא מוטטנו את החמאס, לא מצאנו פתרון לפילדלפי, לא נכנס, אין לנו מהלך של פירוז החמאס, אנחנו לא יכולים לחזור הביתה במרכאות לגבול הפרימטר שלנו, ואנחנו בתוך השטח. אז התוצאה כרגע היא תוצאה לא טובה, ואנחנו לא ברור לנו כרגע אחד מתי תסתיים. והדבר הכי גרוע, אני חושב, שאנחנו מקבלים אינפורמציה, לא דרך ממשלת ישראל, ולא דרך שר הביטחון, ולא דרך ראש הממשלה. אנחנו מקבלים אינפורמציה דרך כתב מסוים, או דרך הפוסטים של נשיא ארצות הברית.
1: כן, אבל מצד שני, כולנו, כשהיו שם עדיין חטופים האחרונים, צעקנו, לא רוצים עכשיו שום דבר, ולא רוצים שתכבשו שום דבר, ולא לקחת שום דבר, קודם כל תחזירו את החטופים. וזה למעשה מה שנעשה, אם זה על ידי האמריקאים או על ידי מי שלא יהיה. ולכאורה היה ברור שאחרי שנחזיר את החטופים, ולכאורה עם המועצה היה הסכם על הפסקת אש והחזרת חטופים, שתהיה בעיה לחזור למצב של לחימה מול חמאס.
4: בעניין הזה אני חושב שהחלטה הייתה נכונה. היה חשוב מאוד מאוד להחזיר את האנשים הביתה, כמעט, אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, אבל כמעט בכל מחיר, וטוב שהתקבלה החלטה כזו. מה שאני אומר, שבשאר הדברים, ב-20 נקודות של הנשיא טראמפ, היו כל מיני אלמנטים מסוימים שהיו צריכים להתבצע. בינתיים שום דבר לא מתבצע, חמאס לא מתפרט מנשקו. לא הוקמה ממשלה טכנוקרטית, לא הוקם כוח בינלאומי שיבוא ויבצע סדר ומשמעת באזור שם, ויאכוף את מה שנדרש לאכוף. ההומניטרי מתקיים, אבל מעבר לזה לא מתקיים שום דבר.
1: אתה באמת חושב שיש כוח רב-לאומי במציאות שיעשה את זה?
4: אני חושב שזה יהיה קשה מאוד. לכוח, לא ייכנס לדעתי כוח בינלאומי, ודאי לא ערבי מוסלמי, לתוך עזה להשליט סדר ולהילחם בחמאס, כל עוד החמאס הוא יהיה מנשק. זה לא יקרה.
1: כרגע מדברים על חיילים מרוקאים ואוגנדים. אתה רואה את זה קורה?
4: לא, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני גם לא רואה אותם נאבקים באיזושהי דרך. לא יהיה מוסלמי שירוג מוסלמי בשביל הביטחון של מדינת ישראל. זה לא יקרה. והפרשנות של החמאס להסכם גם היא בעייתית. אחת הבעיות שאני חושב שקיים, שכמעט בכל נושא של חתימה שהוכתב לנו, יש פרשנות לא טובה לצד השני, מה הוא מחויב לעשות. אנחנו עושים את הצד שלנו בצורה לדעתי דבקים בה, אבל הצד השני יוצר בעיה. אני חושב שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, שכל עוד אנחנו חייבים, ההגנה לישובי העוטף הם היד המרכזי שלנו. ואם כרגע הצד השני לא מאפשר לנו, לא מבחינת הביטחון, לא מבחינת ההסכמים עליהם הוא חתם, לזוז, אז אנחנו צריכים להישאר במקום שאנחנו מצאים, גם ב... עזה וגם בלבנון.
1: אתה רואה בסוף את חמאס...
4: זה לא דבר פתרון.
1: מפורק מנשקו?
4: אני מתקשה לראות את זה. אני מתקשה לראות את זה, ואני מתקשה לראות את חיזבאללה מתפרק מנשקו, אפילו לא בדרום. והלוואי בזה יקרה. והלוואי בזה יהיה לחץ כזה שעובר אותם לזה, אבל כרגע אני לא רואה את זה. אבל כל עוד זה לא מתקיים, אין לנו ברירה אלא להישאר בתוך השטח, וליצור באפר זון, זה שטח הגנה ליישובים שלנו בצפון ובעוטף עזה. עד אשר או ייווצר הסכם אחר, או שייווצר שינוי בצד השני לממש את התנאים עליהם הם חתמו.
0: אוקיי. אחרי שאני רוצה לבוא לנושא הבא, הזכרנו את קטר, אז אני רוצה לשאול אותך יורם כהן, ראש השבק לשעבר, לגבי קטר גייט, והקשר לכאורה בין אנשי לשכת ראש הממשלה לקטר. יש משהו שאתה יודע בנוגע לפרשות האלה, והציבור...
1: כולל הפרסום של שום. על העברת חומרים מסווגים לקטר.
0: נכון. והציבור עדיין לא יודע? יש משהו כזה שאתה יודע והציבור עדיין לא?
4: לא. בוא נתחיל עם זה שאני לא יודע משהו שהציבור לא יודע. אני שום מידע אינטימי. ואני גם לא יודע מה הפרסום שהיה שלשום הוא מבוסס. אני יכול להגיד על מה שנראה לי, מה שאנחנו כן יודעים, זה מה שמבוסס. מה שמבוסס זה שקטר היא מדינה עוינת את ישראל מזה שנים רבות. שקטר תומכת באחים המוסלמים מזה שנים רבות. שקטר מממנת ומימנה את כל מכוני המחקר באוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה כדי לפגוע בנו בצורה קשה ביותר, קשה ביותר בישראל ובתדמית שלה. עכשיו, אנחנו, בהחלטה מדינית, החלטנו, גם אם היו המלצות כאלה ואחרות שגורמי ביטחון, החלטנו להעביר כסף או לאפשר לקטרים להעביר כסף לחמאס, ועל אף שנודע לנו בתחילת הדרך, לפחות ב-2019, לפי מה שנמסר לנו, על ידי נדב ארגמן, גם לראש הממשלה נתניהו, ששליש מהכסף המזומן הנכנס עובר לזרוע הצבאית של החמאס.
0: אתמול התראיינה כאן מירי רגב חברת הקבינט, ואמרה שהיא לא ידעה על זה. היא ידעה שזה רק לצרכים הומניטריים.
4: אז אוקיי, אז יש לה בעיה, יכול להיות שהיא אז לא הייתה בקבינט או שלא שמעת אינפורמציה.
1: אבל אתה אומר מי שהיה בקבינט שמע את זה.
4: מי שמע בקבינט שמע את זה, ראש הממשלה שמע את זה, גדי אייזנקוט שהיה רמטכ"ל שמע את זה, ולפי מה שנאמר לי, אז אני כבר לא הייתי בתפקיד, אבל נדב ארגמן עדכן את ראש הממשלה, המליץ לו להפסיק את המימון, והדבר הזה לא נעצר. הדבר הבא שאני רוצה לומר בעניין הזה, שגם לצערנו אחרי הטבח הנורא, שאנחנו יודעים שההתעצמות, הכסף הזה עזר להתעצמות, משום מה, יש לזה כמובן הסבר, אבל לדעתי הסבר לא מניח את הדעת, ישראל, שהיא רוצה למוטט את החמאס ולפגוע בחמאס, ושהנהגת החמאס יושבת בקטר, וראינו את זה גם בטלוויזיה, ישראל קובעת או מאפשרת שהקטרים ינהלו כמוקד כוח את המסע ומתן על עתיד עזה ועל עתיד החטופים שלנו. זה נראה לי פשוט החלטה לא רק לא מקובלת, לא מובנת. כמעט הייתי אומר מטורפת. לקחת מדינה שעוינת אותנו, שתומכת בחמאס, שהיא רוצה לשמר את החמאס, ואנחנו נותנים לה את הכוח, גם במחאות להתנקות מהדם של הטבח הזה, תוך כדי זה שהם כאילו מובילים את המסע ומתן במקום לתת את זה למצרים, שגם עם השפעה אז... שלהם יותר נמוכה, זה דבר לא מובן לי, אבל אני רוצה לגעת בקטר גייט. זה הרקע לקטר.
1: שנייה, לפני שאתה עובר לקטר גייט, בנט הכריז השבוע, שהדבר הראשון שהוא יעשה, כשתבנו את הממשלה, זה להכריז על קטר מדינת אויב. אתה מצטרף אליו?
4: אני כרגע חושב שצריך להגדיר אותה כמדינה עוינת על מעשיה. רגע, אחד. שתיים, אני באמת רוצה לומר דבר כזה. יש היבטים רגישים של המעורבות האמריקאית בקטר והבסיסים שיש להם. אולי מהלכים כאלה ואחרים שארגון כזה או אחר בישראל היה בקשר סמוי עם המדינה הזאת לזה. אבל אני חושב שצריך לדון על זה, ואם אכן נגיע למסקנה שהקטרים הם מדינת אויב, נכריז עליה, אבל צריך לדון על זה בצורה מסודרת, בקבינט, עם חומרים, עם האינטרסים של מדינת ישראל.
1: אז לחזור...
4: אבל זה שהיא עוינת את ישראל, זה לטמן דפליג, אין על זה חולק.
1: לחזור לבקשתך לקטר גט, כן.
4: עכשיו, העובדה שיש אנשים שהם קורבים, אולי בטבעת הכי צמודה לראש הממשלה, שהם נהלים לו את הקמפיין, את התקשורת, את הסושיאל מדיה, את האסטרטגיה אפילו מול הציבור בישראל, שהם מקבלים כסף ממדינה זרה, אפילו מדינה ידידותית זה לא טוב, אבל מדינה זרה שעוינת את ישראל, תוך כדי מלחמה, תוך כדי מסע ומתן, והם עושים עלינו הונאה או מבצעי השפעה לציבור בישראל לטובת קטר, שלא נשמיץ אותם, שלא נבקר אותם, לא זו אף זו, שאנחנו נתלכלך על המצרים שמכניסים כוחות למצרים, שהם אולי יעשו לנו... וכולי
0: וכולי,
4: לבקשת הקטרים, זה דבר
0: איום
4: ונורא.
0: ומי שאמור לבדוק את זה...
4: רק המשפט אחד אני אומר, אם כל מה שנמסר, זה מהלך של סוכני השפעה פר אקסלנס, ואני במודיעין קצת מבין, ובהפעלת סוכנים קצת מבין, וגם עשינו דברים למדינות אחרות. אם זה הסיטואציה, זה פשוט דבר איום ונורא, שבלשכת ראש הממשלה הדבר הזה קורה, וראש הממשלה, גם אם הוא לא ידע, אני לא יודע אם הוא לא ידע, אבל גם אם הוא לא ידע, במקום להגיד, נעשתה פה שגיאה, אני מתנקר לדבר הזה, אני מעיס את האנשים אלו מהמשרד שלי, ראש הממשלה מגן עליהם ותוקף את הרמטכ"ל, את המשטרה ואת השב"כ.
0: אוקיי, יורם כהן, בדיוק בשב"כ, מי שאמור לבדוק את זה, זה השב"כ. ואמרת השבוע, יש סדקים שאנחנו רואים היום בממלכתיות של השב"כ בראשות זיני.
1: מה אתה יודע שאנחנו לא?
4: קודם כל, אני ברשות פעם, אני לא יודע סודות. אני חושב שדבר ראשון, אני גם רוצה לחזור, שזיני כמעשיו, כמפקד בכיר בצה"ל, כאלוף בצה"ל, אני מצדיע לו ומעריך את כל מעשיו. ברגע שהוא נכנס לשירות, הבעיה היא לא איתו, הבעיה עם ראש הממשלה. וראש הממשלה עד כה פנה לראשי שבק, ואני ביניהם, בדרישות או לא חוקיות או לא לגיטימיות. חמורות מאוד. שתיים, שהתפרסמו כמובן. שתיים, יש בהחלט סבירות גבוהה שראש הממשלה יפנה לראש השבק שהוא מינה, שלצערנו הרב גם זיני אמר, הוא בקולו אמר, או בווידאו אמר, שאחד היתרונות הגדולים שלו זה שהוא נאמן לדרג המדיני, לדרג הנבחר. שזה אמירה אומללה של ראש שבק, שלא מבין שבין כפיפות מקצועית לבין נאמנות יש פער, הנאמנות זה למדינה, לחוקיה וכולי, הכפיפות זה לראש הממשלה.
0: אז מה החשש הספציפי
1: שלך? יכול להיות שזה כבר קרה, כשהוא הבטיח שהוא יאבטח את משפחת נתניהו למשך שנים רבות.
4: יכול להיות שזה קרה. איגל, תראה, מותר לראש השבק, לראש מוסד, לרמטכ"ל ולאחרים, לא לקבל דעה של האחרים בארגון, ולפעמים גם לקבל דעה אחרת מקודמיהם. השתנו התנאים, השתנו הסיכונים וכו' וכו'. אבל הדברים חייבים להיות מקצועיים, מנומקים. ולא בגלל שראש הממשלה מבקש כל מיני דברים, אנחנו נענים.
0: אגב, בענייני הבטחה...
4: בקשה, רגע, כן. בקשה. ללא קשר למה עשינו באיראן או לא באיראן. אין ראש ממשלה בישראל שלא עשה מלחמות, התקפות, סיכולים מוקדים, ופגע באנשים כאלה ואחרים. אין ראש ממשלה כזה.
1: יצא לך לשוחח לא עם ראש השב"כ?
4: אני לא מכיר, לא. אני, רגע, תכף אני אענה לך. אני לא מכיר שבגלל דברים מהסוג הזה, מדינת ישראל הבטחה את... בניו או משפחתו של ראש הממשלה, איזה ראש הממשלה שאתם רוצים.
0: יורם כהן.
4: אני לא מכיר את זה.
0: אוקיי, בענייני הבטחה, גיידי איזנקוט, ראש המפלגה שלך, השב"כ לא מאבטח אותו, צריך לאבטח אותו? יש איומים על חייו?
4: צריך לאבטח אותו. בהיבטים מסוימים, על פי חוק, ההבטחה מתחילה רק לאחר שהאדם נבחר, או לישיבת סמלי השלטון הרגילים, ראש ממשלה, שר הביטחון וכדומה, אבל גם ראש האופוזיציה מאובטח. אבל לאחר שהוא נהיה ראש אופוזיציה. במקרה הזה לכאורה לא מחויב, אבל ההיסטוריה, הפרקטיקה שהייתה למשל עם גנץ ב-2019, שוב פעם, אני לא בתפקיד, אז נדב ארגמן ורונן בר סגן שלו, החליטו להבטח את, את בני גנץ פרם הבחירות.
0: וזה מה שצריך לעשות עכשיו עם גדי איזנקוט? אתה חושב שיש סכנה לחייו? אני רוצה להבין.
4: אני נותן את זה כדוגמה שזה לא תקדים. אני אומר את זה...
0: אבל יש סכנה לחייו של איזנקוט?
4: אני לא יודע על סכנה ספציפית, אבל כמי שמואמן ונראה, או אני מקווים כמובן שיהיה ראש הממשלה הבא, אבל גם אם הוא היה מועמד רק לראש האופוזיציה, חלק מהעניין של שמירה על מוסדות המשטר הדמוקרטי זה להגן על האנשים שמובילים את זה. ולכן בתקופת קמפיין, שתקופת C, ראוי, צריך, ואפילו הייתי אומר חובה, ששירות הביטחון הכללי יאבטח את גדי איזנקוט.
0: בוא נדבר על מה שבליכוד מנסים להסביק לכם, גם שייכות לשמאל ואת מנסור עבאס. אתה ב-2021, יורם כהן, תמכת בהקמת קואליציה בשיתוף המפלגות הערביות. אמרת, אני לא רואה בעיה לשלב אותם בפוליטיקה הישראלית ובממשלת ישראל, אם הם פועלים ברוח או בהסכמה למגילת העצמאות. אני לא רואה בזה בעיה, אלא רק יתרון. שינית את דעתך?
4: לא. אני עדיין חושב שאם יש לנו באזרחי מדינת ישראל, שהם משמרים את הנושא של מדינה יהודית ודמוקרטית, ופועלים בערכי מדינת העצמאות, ובזמן האחרון בעיקר בעקבות השבעה באוקטובר, יש גם צורך שמשרתו בצבא, והם לא יכולים לשרת בצבא, שירות לאומי מלא, אז הם יכולים להיות רלוונטיים לשיח שלנו בקואליציה. ולכן, לצערי הרב, כרגע, נכון להיום, אין אף מפלגה ערבית שמקבלת את שלושת העקרונות האלה לקואליציה, ואין אף מפלגה חרדית שמקבלת את שלושת העקרונות האלה לשילובם בקואליציה, היה ואנחנו נקים את הקואליציה. ואם זה לא יקרה, ושלושת העקרונות לא יתקבלו, הם לא יהיו חלק מהקואליציה שלנו.
1: בימים האחרונים, וכנראה שעד יום שני שלישי, דברו לא מעט על הפריימריז בליכוד, שהם לא מעט מדברים על זה שהם המפלגה היחידה למעט הדמוקרטים, שהם הדמוקרטיה בהתגלמותה. אתה חושב שצריך להמליץ גם בישר לעשות פריימריז?
4: בהחלט לא. אנחנו אתמול קלטנו והוא חשף

0: בחודשיים האחרונים, כאילו שעד היום הוא לא התעסק בפוליטיקה. לפי דעתי הוא התעסק יותר בפוליטיקה מדברים אחרים. גם הוא ספציפי וגם אחרים. מה שאנחנו רואים בליכוד זה מחירת חיסול לצערי, וחבל שהמפלגה, שאני אומר, שאני שנים, גם כילד בדרום תל אביב וגם המשפחה שלו, שנים הצביעו לליכוד. משפחה שלי, כן? וזה מה שאנחנו רואים בתקופת בגין, זה מה שאנחנו רואים היום על המפלגה, על התהליכים שהיא עוברת, על האנשים שהיא מנה, על האנשים שמייצגים אותה בכנסת, על השיח שלהם, על השפלות והנבזות שלהם בקמפיין נגד אייזנקוט ונגד המשפחה שלו, דברים מזעזעים. אני פשוט מצר על כך שמפלגה כה חשובה כמו הליכוד הגיעה לאן שהגיעו על השפלות הזאת.
1: איך אתה מסביר את זה ששום דבר לא נדבק בו אבל בינתיים?
0: בראש הממשלה אתה מתכוון?
1: לא, באייזנקוט, מכל מה שבליכוד עושים כנגד אייזנקוט, מנסים להגיד עליו הוא שמאלני, הוא מנצור אבאס, הוא פה, הוא שם, כל מה שהם אומרים, אופ, לא נדבק.
0: זה כאילו קצת מפתיע שיש לנו בן אדם במדינת ישראל, שהגיע מהפריפריה וצמח בצהל ועשה תפקידים, והוכח את עצמו עם עמוד שדרה, עם ישרות לב, עם תוכו כברו, עם עמוד שדרה בקבלת החלטות, עם אומץ לקבל החלטות. ועם יכולת, אני מקווה מאוד גם לחבר את, בוא נגיד, את הקרעים שיש לנו בעם.
2: אבל פחות ניסיון ניהולי. אבל פחות ניסיון. לבנט יש יותר, וזה מה שאומרים אצל בנט.
0: רגע, קודם כל בוא נגמור עם גדי. אני מאמין, ולכן הצטרפתי אליו ולא למישהו אחר, שהאישיות שלו, הדוגמה האישית שלו, והאמינות שלו, חזקה יותר מכל מועמד אחר.
2: שאלה אם זה מספיק כדי להיות ראש ממשלה, או שצריך גם ניסיון ניהולי?
0: אוקיי. אז יש לנו ראש ממשלה עם ניסיון מעולי של, לא יודע, 20 שנה בפוליטיקה ועוד פעילות קודמת, עם שפה אקלית משובחת אחרי 15 שנה בארצות הברית, ועם עוד כהנה וכהנה פרמטרים, שאני מעריך את חלקם כמובן, אבל אנחנו רואים שהדברים האלו לא עזרו, לא במלחמה ולא בממשק הבעייתי שיש לנו עם האמריקאים, ולא בהיבטים אחרים, בקואליציה, בסחטנות על איזה מפלגות חרדיות או מפלגות מגזריות אחרות שמקבלים מיליארדים של כספים קואליציונים כאלה ואחרים.
2: 7 באוקטובר לא היה נופל במשמרת של אייזנקוט?
0: במה זה בא לידי ביטוי? הממשלה האחרונה, יש לנו ממשלה על ימין, בהנחה שכולם רצו לעשות טוב, וכולם פטריוטים של עם ישראל. אמנם לא כולם ציונים, אבל כולם פטריוטים. הממשלה לא מצליחה להציג למדינת ישראל. עכשיו, אפילו בקמפיין, בשום משרד ממשלתי הישגים דרמטיים, שהם יכולים להצביע לעומת מה שהם קיבלו, לא בחינוך, לא בתחבורה, לא ביטחון פנים. באיזה נושא שאתה, בנושא חוץ, באיזה נושא הממשלה יכולה להציג לנו כאזרחים הישגים? מה קשור הניסיון לזה שהם הביאו אותנו לזרי פרי פחת?
1: יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, תשמע, יש שתי אפשרויות. לוחצים עלינו מהדוברות שלך לסיים כבר את הרעיון, אבל זה לא פייר כי יש עוד מלא שאלות שלא שאלנו והשיחה מרתקת, אז או שאנחנו לא מקשיבים להם וממשיכים איתך את הרעיון, או שאתה מתחייב לנו להמשך של הרעיון.
0: אני מוכן להתחייב גם עכשיו לרעיון תרצו בזמן אחר, וגם להמשיך עכשיו לענות על כל שאלה שאתם רוצים.
1: אני כן הייתי רוצה להיכנס איתך, אבל אני לא רוצה באמת לגזול את זמנך, אנחנו נדבר על זה עוד פעם, באמת, באמת, אני בטוח שאתה, כשאתה בא מהציבור הדתי, הלאומי, המסורתי, איך שאתה רוצה תקרא לזה, המזרחי גם, ברור לי שאתה, יש לך בראש איזושהי דרך לפתור את נושא גיוס בחורי הישיבות, שזה נושא שממש ממש משסע וקורע את המדינה הזאת. אתה רוצה לענות על זה עכשיו או ברעיון הבא?
0: אני אענה על זה בקצרה. יש לנו תוכנית. התוכנית מדברת על כך שאנחנו חייבים, זה לא נקמה בחרדים, זה לא עונש לחרדים, זה לא. אנחנו עד 77, 1977, שבגין על השלטון, החרדים התגייסו. אנחנו חייבים אחרי 50 שנה כיום, בעקבות הדברים שהרמטכ"ל אומר, הצורך, הזירות הפתוחות, אנחנו חייבים לוחמים, לא חיילים במשגיחי כשרות, לא 8200 ולא גלי צהל. אנחנו צריכים לוחמים.
2: ומי שלא רוצה לבוא, איך אתה מביא אותו?
0: ורגע, ומי של, רגע, שנייה. שתיים, גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, זה לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו אילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים אילויים, יקבלו פטורים. אבל אנחנו נקבל מסה, אני מאוד מקווה, של אלפי לוחמים שאנחנו נזקקים, ואין לנו מעטב אחר, אלטרנטיבי. אנחנו חייבים אותם.
1: טוב.
0: מי שלא ירצה, נהיה חייבים להפעיל נגדו סנקציות. לא תהיה ברירה. ונצטרך לתגמל את הלוחמים.
1: אני חושב שצריך...

0: צריך להביא משהו יותר יצירתי כדי לפתור את הבעיה הזאת, אבל זה באמת...
1: זה ברעיון הבא, גואטה, שם.
0: זה כן ברעיון הבא.
2: עוד משפט אחד. יגאל, עד היום לא ראינו שאנחנו בשיא מלחמת מצווה, בשיא מלחמת מצווה של 3 שנים, בכמות הרוגים, בכמות חטופים, באלפי פצועים, בצרות צרורות וכו' וכו' וכו'. לא, לצערי אני אומר, לצערי אני אומר את זה, לא ראיתי את הראשי, אני אקרא לזה הגורמים הפוליטיים החרדים, ולא רבנים שאני מכבד אותם, באים במהלך יזום, מבין,
0: אני מסכים איתך ב-100% שיש בעיה בהנהגה החרדית, וגם הציבור החרדי מבין את זה, אבל עליכם אתם לפתור את הנושא, ואנחנו עוד נדבר על זה.
1: יורם כהן, לשעבר ראש השב"כ, מועמד מפלגת ישר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: אני מאוד מודה לכם, תודה.
1: זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 4 עמוס ממחלף לטרון. רגע, זה אותו דיווח פה. מה קורה? גם אחת?
0: נשאר אותו המצב, מה אתה רוצה?
1: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף צ'ורש, זה יפה. הפסקה קצרה ואחריה נדבר עוד קצת על הפריימריז בליכוד. נדבר עם אחד מחברי הכנסת, בלי להעליב מהספסלים האחוריים, אבל שעלו להיפגע מכך, אנחנו נשאל מה עמדתו? עוד מעט.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
11: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה. זה משונה.
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: חזרנו, אנחנו כאן, ואיתנו כאן חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, שלום.
4: שלום, ערב טוב חברים.
3: ראש הממשלה וראש הליכוד נתניהו.
5: מה שלומך קודם היום? אתה כמה ימים לפני פריימריז?
4: כן, עובדים מאוד קשה, אנחנו בערך כל יום 300-400, היום אפילו אני כבר אחרי 500 קילומטרים, עם כוחות...
5: מה זה 500 קילומטרים? מה, אתה נהג מרוצים? כמה אנשים פגשת היום?
4: אנחנו עובדים קשה, קירי, מה לעשות?
5: כמה אנשים פגשת היום שהם משמעותיים בפריימריז?
4: פגשתי הרבה, ואני חושב שזה גם דבר מבורך, כי זה באמת מראה את החיבור שלנו לשטח, את החיבור שלנו לציבור, את המחויבות שלנו לציבור. מפה אנחנו בסוף שואבים את הכוח שלנו להתמודד מול היריבים, וגם ככה אנחנו הולכים לממש את רצון הבוחר, כי אנחנו פוגשים את האנשים בשטח, ורואים בדיוק מה מפריע להם, מה מציק להם, מה התוכניות שלנו לעתיד. זה דבר שהוא ראוי בהחלט.
3: אבל בעוד אתה נוסע מאות קילומטרים, ובאמת משקיע הרבה, אחרי אחרים משוריינים, ראש הממשלה וראש הליכוד נתניהו מבקש עוד ועוד שריונים. יכול להיות אולי שאתה סתם מבזבז את הזמן בסוף?
4: מבזבז את הזמן על מה?
3: על פריימריז.
4: לא, למה הופך, לא?
3: כי זה הופך, כל השריונים הללו הופכים את ההתמודדות ברשימה הארצית שהייתה קשה עד עכשיו לקשה הרבה יותר. הסיכוי שלך יורד, לא?
4: אני מסכים שככל שיש יותר שוריינים, מן הסתם, זה גם קצת מצר את צעדנו, זה ברור. על אחת כמה וכמה, חבר כנסת חדש, שזה כהונה ראשונה שלי, שאני נחשב מאלה שעשיתי באמת הכי הרבה, אני העליתי 50 הצעות חוק, אני קידמתי מלא יוזמות פרלמנטריות, 4 חוקים, אני הכנסתי לספר החוקים, עשינו המון המון דברים, ובטווח הזה, אתה יודע, קשה גם להתמודד מול מנגנונים אחרים שהם יותר משומנים משלי.
3: אבל עדיין,
4: אני לא בליתונן.
3: אתה תומך או מתנגד לשריונים?
4: אני נתתי פה גיבוי מלא לראש הממשלה בעניין הזה, מכיוון שבסוף זה לא עניין פרסונלי, מכיוון שאנחנו צריכים להתיישר עם המנהיג, אם אנחנו צריכים לתת לו גיבוי, לתת לו את האפשרות לנהל את המערכה, קודם כל הפנימית, לנצח את הבחירות ולתת לו את האפשרות לתכלל מחדש ולנהל את המזרח התיכון מחדש.
3: אבל אתה לא חושב שעשרה שריונים או של שקלים?
4: ויש לנו גם הרבה התמודדות פנימיות שלנו.
3: אתה לא חושב שעשרה שריונים זה יותר מדי?
4: אני חושב שגם 8 שריונים זה יותר מדי, אבל בסופו של דבר זה לא עניין אישי. אני מגבה את ראש הממשלה כי אני רוצה ואני מבין שהוא רוצה לנצח.
5: מה זה קשור? אבל יש פה אנשים שבמשך...
4: זה לא משנה אם זה אני חבר כנסת או מישהו אחר.
5: אבל אושר, שנייה. אתה במשך כמה שנים טובות עובד, עובד, עובד ועובד.
4: קשה מאוד.
5: יפה מאוד. כדי...
4: לא רואה משפחה, לא רואה את הילדים, אין בעיה. וזה...
5: כדי לנצח בפריימריז, ויש עוד אנשים שפועלים במקומות אחרים שרוצים להצליח בפריימריז, ופתאום הם מביאים אותם למצב שכמעט אין להם סיכוי. אתה מבין ש-20 חברי כנסת הולכים הביתה, אח שלי.
4: אני מסכים שככל שיש יותר שריונים, זה לא מקל עלינו.
5: אבל זה לא פייר, אתה חושב שזה פייר?
4: עבור חברי כנסת שזה כמוני, שזה הקדנציה הראשונה שלהם, אבל מצד שני, יש מדינה.
5: אתה חושב שכלפי חבר כנסת חדש כמוך, אושר שקלים, כלפי חבר כנסת חדש כמוך, זה פייר לעשות את זה? אחרי שכמה שנים, שיגידו לך מראש, תשמע חביבי, יכול להיות שלא יהיה לך סיכוי בכלל, כי לוקחים 10 שריונים ו-20 חברי כנסת ילכו הביתה. אתה תחליט אם לעבוד או לא לעבוד או כמה לעבוד. אבל לבוא בדקה 90 ולהגיד את זה, זה נראה לי קצת לא פייר.
4: גואטה, תקשיב. באמת, אני אומר את זה באמת מכל הלב, אני מאוד מאמין בזה. זה לא עניין אישי. אני מסתכל על העניינים הלאומיים. בסוף יש פה מדינה לנהל. יש פה מזרח תיכון שצריך לעצב אותו מחדש. ואני שואל את עצמי, מי עכשיו, מי עמוד מול טראמפ ותחלל פה כמה מהלכים מדיניים, אם לא ראש הממשלה נתניהו? אני לא רוצה לחשוב אם זה...
5: מה זה קשור? אבל איך זה קשור לזה?
4: אם אנחנו עכשיו נתעסק באימותים פנימיים בתוכנו...
5: זה לא אימותים, אבל איך זה קשור לזה אם אושר שקלים יהיה חבר כנסת או מישהו אחר יהיה?
4: גואטה, שנייה, תן לי, כי אני מסתכל בראייה כללית. אני לא מסתכל גם על, לא מסתכל רק על האינטרס האישי שלי. אני לא צד פה. אני רוצה לעזור לראש הממשלה. אני יש לי אחריות לאומית. ולכן...
3: הוא עוזר לך, אבל? אתה חושב שהוא עוזר לך?
4: זה לא קשור אם זה אליי או למישהו אחר.
5: הבנו.
4: אני רוצה לעזור שהמחנה הלאומי ירכיב את הממשלה הבאה.
5: מצוין. ואתה אומר, גם אם אני לא אבחר, זה לא נורא, הכל בסדר.
4: בוודאי. אני לא הסיפור פה. לא אני ולא האנשים אחרים ברשימה.
3: אושר שקלים, תגיד, המשוריין...
4: אני לא מחפש שררה, אני לא באתי לפוליטיקה כדי לחפש שררה או לחפש מעמד. בוא שתבין מי אני. אני פעיל ליכוד בכל רמה חבריי מגיל 7. אני לפני שהייתי חבר כנסת, שתבין, אני נשוי 4 ילדים קטנים, גר בדירת 4 חדרים, הסתכרתי כ-10,000 שקל בחודש. אני בא מתוך העם בצורה הכי פשוטה, הכי נקייה שיכולה להיות. לא מחפש שררה.
5: אז אתה חושב שהשריון שראש הממשלה הביא אתמול בלילה הוא גם פעיל ליכוד ברמה חבריו?
3: מה אתה יודע לספר לנו על אורן דוברונסקי באמת?
4: רק שנייה, שאלתם אותי במקביל, לא שמעתי כל
3: זה. מה אתה יודע לספר לנו על המשוריין שראש הממשלה הודיע עליו אמש, אורן דוברונסקי?
4: אני לא מכיר אותו, אני באמת שלא מכיר אותו. אני בעניין הזה שוב, אני סומך על ראש הממשלה שרוצה להיפתח.
5: אבל הוא לא פעיל ליכוד ברמה חבריו, אני שואל, אני לא מכיר אותו גם.
4: אתה שואל אותי, תאמין לי, אני אענה לך על הכל, אתה שואל אותי המשך, שנייה, תן לי. אני לא מכיר אותו, אני כן רוצה לסמוך על ראש הממשלה, ואני סומך עליו, שהוא ידע להביא אנשים שמצד אחד גם אנחנו יחדיו ניפתח גם לקהלים נוספים. כן חשוב, כן חשוב שזה אנשים שיש להם שורשיות, שהם יהיו מחוברים לתנועה. בוא נתן לך למשל דוגמה
3: לשירים
4: שאני מאמין בו.
3: אושר שקלים, שנייה לפני כן, אבל זה לא נראה לך מוזר שהמשוריין הראשון שראש הממשלה מודיע עליו, בניסיון למשוך מצביעים לליכוד.
4: אני לא מכיר, אני לא רוצה סתם להגיד לך.
3: זה בדיוק העניין, אם אתה לא מכיר, אז למה שהמצביעים יכירו?
4: אבל אני סומך על ראש הממשלה, אני מגבה אותו. בוא נתן לך דוגמה למישהו.
5: אז אתה אומר בעצם חבר כנסת בליכוד הוא כלום ושום דבר, ראש הממשלה הוא בעל הבית, והוא מחליט, והוא הכל, ואתה סומך עליו.
4: גואטה, אל תשים לי מילים בפה. תן לי רגע. אני עוד הפעם אומר, אני יכול לתת לך דוגמה למישהו שאני חושב שהוא יכול להיות שריון ראוי לליכוד, שהוא מחובר גם ויש לו שורשים ואחיזה בתנועה, אוקיי? ואני מקווה שאני לא עושה לו עוול ולא פוגע בו. אבל אני חושב שלצורך העניין, אדם כמו סגי וסולין, שיש לו רקורד במוסד ורקורד מוכח, והוא גם יש לו שורשים בליכוד, והוא דמות ייצוגית ומאוד מאוד מכבדת, הוא יכול גם לפתוח אותנו גם לקהלים נוספים, והוא יכול להיות דמות מייצגת וראויה מאוד לייצג את הליכוד. זה למשל.
3: יש פה גם עניין הדתי או שאתה לא קשור?
4: לא, אין קשר. אני בן להורים שהם ילידי איראן, אני גם נשוי לאישה פרסייה.
3: לא, אבל צריך להרחיב את המנעד המזרחי, את ה... את המועמדים ממוצא מזרחי, או שאין
4: לא,
3: פה,
4: אין,
3: ש...
4: אין
3: פה
4: קשר,
3: אין חשיבות בין. לזה.
4: אין קשר. אני רוצה לנצח את המערכה הזו, okay. כמו שראש הממשלה רוצה לנצח, ואני אעזור לו. יפה. זה התפקיד שלי.
3: בהצלחה,
4: אני רוצה לסייע לו ככל שניתן. ההצלחה של המחנה הלאומי היא הרבה יותר גדולה מההצלחה של אדם כזה או אחר.
3: חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, תודה רבה ובהצלחה.
5: בהצלחה בפריימריז.
4: בשורות טובות. תודה, תודה רבה.
5: בשורות טובות.
4: כל טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
16: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
17: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.
3: חזרנו, אנחנו תכף מסיימים את השעה הזאת, ובשעה הבאה גואטה נדבר בין היתר על האמירה היום של המפכ"ל רב ניצב דני לוי על כך שכל נתוני הפשיעה טובים יותר מבשנה הקודמת, אפילו טובים יותר בחמש השנים האחרונות, סוף ציטוט. ממש גן עדן.
5: אולי הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים.
3: יכול להיות, והיינו שמחים לדעת, כי יש עניין.
5: עד רבה, תביאו לנו את הנתונים.
3: זה בדיוק, הנתונים לא מפורסמים לציבור. השר בן גביר מתנגד לפרסם את הנתונים של הפשיעה. נשאלת השאלה, למה אם הנתונים כל כך טובים, מה יש להסתיר, או שאולי הם לא באמת כל כך טובים, אז נעסוק בזה בשעה הבאה. ואתה יודע, אני רואה ממש עכשיו דוגמה, הייתי אומר טובה, אבל היא דוגמה רעה, לעד כמה המשטרה, חלקים ממנה, הידרדרו בתקופתו של השר הנוכחי. יש ידיעה באתר הארץ, ממש מעכשיו, של ג'וש בריינר, הצל ושוטר נוסף, שים לב גואטה, כן. מסרבים למסור את הקודים לטלפונים שלהם במסגרת החקירה שלהם במחש. הצל שהוא מתנדב במשטרה ושוטר נוסף, מסרבים למסור את הקודים לטלפונים שלהם במהלך החקירה. זה, אתה יודע, התרגלנו כבר באמת לרמות של שפל, זה עוד דוגמה.
5: בסדר, זה כל פעם מתקדם עוד קצת השפל.
3: כן. תמיד יש לאן לרדת, אתה אומר.
5: לפי התאום, כן.
3: טוב, אנחנו מסיימים. בשעה הבאה, כאמור, גם זה, ענייני המשטרה, ונדבר על עוד נושא כאוב, וזה מספר המתאבדים שעולה בקרב חיילי צה"ל ונפגעי פוסט-טראומה. עוד ועוד, אנחנו נדבר עם פרופסור יאל פרוכטר בעניין המקצועי. אתה יודע, אומרים, לפעמים אולי לא כדאי לדבר על זה, אז השאלה היא איך מדברים, ואנחנו נעשה את זה עם כל הרגישות, אבל גם עם כל החיוניות שצריך להעלות את הנושא הזה על סדר היום. יש הרבה דברים איתנו מיד אחרי חדשות 6, פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס שנת 2023 מ-86,000 שקלים וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יורם כהן, שהיה ראש השב"כ, אומר שמחליפו בתפקיד נדב ארגמן, התריע לפני נתניהו כבר ב-2019 שחמאס מנצל כספי סיוע למטרות טרור. צה"ל חיסל בצפון הרצועה צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב. מנכ"ל משרד הבריאות בר סימן טוב מביע אמון מוחלט במקצועיותם של עובדי הרפואה הערבים. תחזית התקררות קלה בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. ראש השבק לשעבר יורם כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מחליפו בתפקיד נדב ארגמן התריע בפני ראש הממשלה נתניהו ושרי הקבינט כארבע שנים לפני 7 באוקטובר שחמאס מנצל שליש מכספי הסיוע המועברים אליו מקטר למטרות טרור.
2: אתמול התעיינה כאן מירי רגב, חברת הקבינט, ואמרה שהיא לא ידעה על זה. היא ידעה שזה רק לצרכים הומניטריים.
3: אז אוקיי, אז יש לה בעיה, יכול להיות שהיא אז לא הייתה בקבינט או שלא שמעת אינפורמציה.
4: אבל אתה אומר מי שהיה בקבינט שמע את זה.
3: מי שהיה בקבינט שמע את זה, ראש הממשלה שמע את זה, גדי אייזנקוט שהיה רמטכ"ל שמע את זה, ונדב ארגמן עדכן את ראש הממשלה, המליץ לו להפסיק את המימון, והדבר הזה לא נעצר.
1: ראש השבק לשעבר כהן, המתמודד בבחירות ברשימת ישר, בראשות גזי אייזנקוט, התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בעזה חיסלו לוחמי צהל צלף של חמאס סמוך לקו הצהוב בצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי כוחות מאוגדה 99 זיהו את הצלף והוא חוסל מיד משום שסיכן את הלוחמים. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת עפיף עבד ערער לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי ודורש שוב לאפשר לחברי הכנסת של המפלגה להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר שבתוך כך שלח עורך דין אילן בומבך, המייצג את סיעת הליכוד, לוועדת הבחירות המרכזית, השלמת טיעון עם נימוקים מדוע יש לאפשר לחברי ועדות הקלפי לתעד מי הצביע. בין השאר הוא מציע מתווה המפריד בין קלפיות רגישות שבהן יאסר דיווח לבין קלפיות רגילות שבהן מפלגות יוכלו לקבל חיווי טכנולוגי על עצם מימוש זכות ההצבעה בלי תיעוד שעת ההצבעה או מיקומה המדויק. בומבך מבהיר שהמערכת תמחק את נתוני הבוחרים באופן מוחלט בסיום יום הבחירות ובכך ימנעו פגיעה בפרטיות והתחקות אחר המצביעים לצד שמירה על יכולתן של המפלגות להמריץ את תומכיהן. בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת ארגון חוננו והורה לשחרר בלא תנאי את טל ינון דרדיק שהיה עצור ושבת רעב במשך 38 ימים במחאה על צו מנהלי שהוציא נגדו מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. עורכי הדין מטעם הארגון ברחו על ההחלטה וקראו לבטל את כל הצווים המנהליים שהוצאו נגד מתיישבים. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מביע אמון מוחלט במקצועיותם של עובדי הרפואה הערבים בבתי החולים בישראל. הוא אמר את הדברים במהלך ביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה על רקע הטענה שאנשי צוות ערבים התרשלו במתכוון בטיפול באחד מארבעת לוחמי צה"ל שנפצעו בשבוע שעבר בדרום לבנון. בהודעת משרד הבריאות צוין כי המנכ״ל נפגש עם בני משפחות של חיילים פצועים ושמע מפיהם שבחים על הטיפול. הוא הדגיש כי אין מקום לשיח גזעני כלפי עובדים ערבים והבהיר כי צוותי הרפואה במערכת הבריאות כולה מחויבים למשימה האצילית ביותר, הצלת חיים. בית החולים רמב״ם טיפל במהלך המלחמה במאות חיילים פצועים, רבים מהם במצב קשה, וטיפל היטב בכולם. כך היה וכך יהיה גם בעתיד, אמר. מנכ״ל משרד הבריאות הוסיף כי הנהלת בית החולים בדקה את התלונות ומצאה שהן חסרות שחר, חסרות יסוד. את הידיעה העביר כתבנו נוב ראובן.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ובכן, ממחר עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: שמענו עכשיו בחדשות את הידיעה על מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, שמביע אמון מוחלט במקצועיות של עובדי הרפואה הערבים בבתי החולים בישראל. הוא נאלץ להגיד את זה בעקבות הטענות
1: והביקורת,
0: והביקורת על, כן. על יחס לכאורה לא הולם בבית החולים רמב״ם. הוא אומר בהודעתו שהנהלת בית החולים רמב״ם בדקה את התלונות ומצאה שהן חסרות יסוד. צריך להגיד גם את זה אחרי כל מה שהיה בימים האחרונים. אבל אני רוצה שנייה לדבר איתך על משפט אחד בהודעה של מנכ״ל משרד הבריאות. שצוותי הרפואה במערכת הבריאות כולה מחויבים למשימה האצילית ביותר, הצלת חיים. אין מקום לשיח גזעני כלפי עובדים ערבים. ואתה יודע, תמיד נותנים גואטה את בתי החולים כדוגמה, באמת, דוגמה אמיתית לשיתוף פעולה בין ערבים ליהודים במערכת הבריאות. השאלה היא למה זה נעצר בפוליטיקה? למה שיתוף פעולה בבית חולים אחלה, אבל בקואליציה, לא.
1: כל דבר בעולם שהוא מדובר בטיפול בחיי אדם, זה אופרה אחרת. זה אופרה אחרת. אתה יודע, יש דברים שבהם לא מתעסקים. שמדובר בהצלת חיים, בחיי אדם, יש איזושהי הבנה של הדברים וחיבורים של הדברים. ואתה יודע, יש גם את אמנת הרופא, כן? זה לא דבר שיש אותו בכל מקום. לכן הנושא של הצלת חיים הוא מאחד את כולם. והנושא של הפוליטיקה הוא מפלג את כולם. זה בדיוק ההפך הגמור.
0: אז אולי צריך לקחת קופי פייסט את מה שקורה בבתי חולים.
1: אתה יודע מה, אתה צודק, להפוך את הכנסת לבית חולים. כן, רעיון טוב.
0: טוב, בוא נהיה עכשיו עם כתבנו חיים גולדיץ' עם ידיעה שמגיעה ממש בדקות האחרונות. שלום חיים, אתה איתנו? שלום חיים.
2: שלום, צהריים טובים. אז כן, בית משפט השלום בירושלים מחליט כצפוי לשחרר את טל ינון דרדיק ממעצר. נזכיר, הוא היה במעצר שנקרא מעצר עד תום הליכים, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום על הפרת צו אלוף שהגביל אותו לשהייה בבית של חמותו, כאשר היא לא הייתה מעוניינת בכך, ככה לפי טענתם. ואחרי שהצו הזה עבר הרבה ערכאות, אחרי שהוגש, למרות שהוגש תו אישום, הוא עבר הרבה ערכאות, והמחוזי החליטו שהצו הזה בטל. לפני יומיים אלוף פיקוד מרכז הוציא צו חדש בעניינו, שבו הוא מורחק מיהודה ושומרון, ובתנאים מסוימים שבהם הוא צריך להתייצב בתחנת משטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. אז באמת בית משפט השלום בירושלים החליט לשחרר אותו והבהיר לו, כי הוא מודע לצו החדש. זה המשמעות בפועל. בשורה התחתונה, הצו החדש עומד בעינו, אלא שהשחרור של דרדיק, שהצהיר שכנראה הוא לא מתכנן לעמוד בתנאי הצו, הוא רוצה לחזור למשק שלו הפרטי, במערכה זה נקרא גבעת טרפון, שנמצא בשטח בי, ועל זה היה כל המחלוקת. כרגע לא עומד בתנאי הצו החדש, אבל השחרור לא מותנה בזה. במידה והוא יפר את הצו החדש, כמובן שהוא ייצר שוב על ידי המשטרה.
0: בוא נשמע דברים שאומר עורך הדין נתי רום מארגון חוננו בעניין הזה.
3: קיבלנו בהקלה רבה את ההחלטה של השופט אמיר שקד בבית המשפט השלום בירושלים לשחרר לאלתר וללא כל תנאי את טל ינון דרדיק, תוך שהוא מעביר ביקורת על זיהום ההליך הפלילי, כאשר מכניסים שיקולים מנהליים ומנסים להתנות שחרור בתנאי אלוף הפיקוד, הדבר שלא יעשה, ואנחנו שמחים מאוד על ההחלטה הזאת ומקווים שאכן היא תכובד וטל ינון יוכל לשקם את חייו ואת משפחתו.
0: כך עורך דינו. חיים גולדיץ', כתבנו, תודה חיים.
2: תודה לכם.
0: עכשיו לנתוני הפשיעה שלא מפורסמים, אבל זה לא מפריע לרב ניצב דני לוי, מפכ"ל המשטרה, להתגאות בכך, להצביע על שיפור בנתוני הפשיעה בשנים האחרונות, ואת זה הוא אומר...
1: רגע, שנייה, אולי אנחנו לא מבינים את זה נכון. שיפור בפשיעה, אז כאילו, אולי זה שיפור מהצד שלהם.
0: כן, שיפור של העבריינים, הם משתכללים יותר.
1: שיעור בנתוני הפשיעה, יכול להיות.
0: כן, אבל בוא נהיה הוגנים ונאמר שזה נאמר היום על רקע מבצע מעצרים של חשודים בפשיעה בדרום. הנה, מבצע מעצרים, ואנחנו איתך, אסף בוזלוב, כתבנו. שלום, אסף. זה היה שעה של השלום, בוא ניתן את כל המילה. שוב שלום, אסף בוזלוב. כן, ירד לנו. המפכ"ל הוסיף גואטה שהמשטרה הכריזה מלחמה על ארגוני הפשיעה.
1: מתי זה היה?
0: זה שאלה טובה, מתי? תכף נדבר פה עם מפקד היחידה המרכזית ימר לחיש, סגן ניצב שחר לוי איתנו, שלום שחר.
4: תהריים טובים חברים.
0: אז בוא תיתן לנו עד שנחדש את הקשר עם כתבנו, תן לנו פרטים על מבצע המעצרים של היום ועד כמה זה חריג.
4: טוב, אז כך, היחידה ימר לחיש יחד עם המשמר הלאומי של משמר הגבול, פעלנו למעלה משנה בפעילות סמויה על בסיס מודיעין שמגיע אלינו, שמצביע על פעילות עבריינית נרחבת בערים אשדוד וקריית גת, שעניין הפעילות הזאת זה גביית דמי חסות, חיטת דמי חסות, עבירות אלימות והלבנת הון, שפגעו קשות בבעלי עסקים, מסעדות ובשליחים באזור שלנו במרחב לחיש. אנחנו כאמור...
1: שזה מצב שהלך והתרחב הגביית פרוטקשן? שם באזור?
4: בסופו של דבר, אני אומר, אחרי שנה של פעילות, עצרנו שני ראשי ארגוני פשיעה, עצרנו עבריינים שגבו פה כסף מאזרחים תמימים, שבסך הכל ניסו, איך אומרים, להרוויח את כספם, השתלטו, החליטו כמה משלמים, למי משלמים.
1: מי אלה שני ראשי ארגוני הפשיעה שעצרתם?
4: כרגע אני לא יכול לדבר, כי הם כרגע נמצאים באחת המעצר, אבל אני מניח שאם תבדקו, אתם תדעו במי מדובר.
1: ואני רוצה בכל זאת לשאול שאלה, אתה יודע, כל הזמן כששמענו על אנשים שלוקחים מהם פרוטקשן, אז הוא אומר, תשמע, אני מפחד להתלונן, כי אתה יודע, עכשיו יתפסו את זה ואת זה ואת זה, אבל ראש ארגון הפשיעה הזה, יש לו, אני יודע מה, 150 חיילים, מחר יבוא חייל אחר שלו ויסרוף לי את המצעדה. אז מה עושים?
4: אז תראה, אני אגיד את זה כך, לא בכדי עבדנו שנה שלמה על הפרשייה הזאת, בכדי לאסוף ראיות מוצקות, באמת, לבנות את כל התשתית הראייתית, בכדי שלא יקרה מה שאתה אומר, שאחרי יומיים הם ישתחררו, ויחזרו אגב עוד יותר מפחידים ועוד יותר אלימים. אני אומר עוד פעם, במקרה הזה, עבודה מאוד קשה, יצירתית, הפעלנו שם סוכנים, אגב כמות סוכנים לא מבוטלת, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה במשטרת ישראל, שמפעילים כמות כזו, ובסוף הבאנו גם את הראיות, וכל העבריינים האלה כרגע נמצאים בערכות המעצר בבית המשפט, אם בקצה, אני אומר, בעזרת השם, גם כתבי אישום, יש לנו כמובן...
1: איך מגינים בכל זאת עכשיו על אותם בעלי עסקים ששחטו אותם?
4: אז שוב פעם, אני אגיד משהו, זה משהו שכנראה לא ידוע. העבירה הזאת של עבירת גביית דמי חסות או סחיטת דמי חסות, זו עבירה שנקראת עבירת חשיפה. כמו שאמרתם, אזרחים לא רצים להתלונן במשטרה בעבירה הזו, משום שמאוד קשה להוכיח אותה. בשנתיים האחרונות עשו תיקון לחוק, שאני לא צריך, כי אני אשמח אגב שיבוא אזרח ויגיש תלונה, אבל בכדי להוכיח את העבירה או את יסודות העבירה, אין צורך שהאזרח יבוא ויתלונן. אני כמשטרה יכול לאסוף לבד את הראיות, יש, נקרא לזה, המון הקלות או המון דברים שאני יכול להביא, מבלי להביא את התלונה של האזרח או את התלונה של הקורבן, ועדיין בקצה הפרקליטות תגיש כתב אישום וזה יגיע לבית המשפט.
0: סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימ"ר לחיש, תישאר איתנו כי חידשנו את הקשר עם כתבנו אסף פוזיילוב. אסף, בוא תוסיף אולי פרטים ותפנה שאלה אם אתה רוצה לסגן ניצב לוי.
5: תראו, אני קודם כל חייב להגיד מניסיון אישי, אני מאוד מקווה שהם מטפלים בארגוני פשיעה יותר טוב ממה שהם מטפלים בגניבת רכבים, כי הניסיון האישי שלי וגם של אנשים בסביבתי הוא מאוד מאוד לא טוב ומעורר הרבה מאוד שאלות על גניבת רכב, דבר כל כך פשוט.
0: דווקא בזה המשטרה מתגאה שאולי בהיעדר דברים אחרים בנתונים שאפשר לדעות עליהם, שפה יש דווקא ירידה. כן. בגנבות רכב.
5: אז תראו, כמו שפתחתם ואמרתם, אין לנו באמת נתונים חד משמעיים, ברורים, שאפשר לקמת אותם או להשוות אותם. כי
0: למה? המשטרה... למה זה לא שקוף?
5: זו שאלה מצוינת. אצלנו רויאנובסקי פרסם שמי שבעצם מונע את הפרסום הזה, אגב, בניגוד לחוק, בניגוד לחוק חופש המידע, זה השר לביטחון לאומי, שנמדד על פי הנתונים האלה. זאת אומרת, לא רק שהוא נבחר בגלל הבטחת בחירות אחת להחזיר משילות, כל הממשלה הזאת נבחרה בזכות הקולות שהוא קיבל בגלל ההבטחה הזאת. ורק נאמר בהקשר הזה של הפרשה הזאת, אפשר לומר שאחד מראשי ארגוני הפשע שנעצר הוא אייל נגר, המעצר שלו כבר הוארך, אפשר לומר את השם שלו. המעצר הוארך עד יום שני. אשתו אופיר נחקרה גם היא. הוא חשוד בסחיטה באיומים, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע. היא נחקרה על עבירות מס. הוא נעצר כמה פעמים השנה, וגם בשנים הקודמות הוא נעצר, ובכל פעם הוא שוחרר על ידי בית המשפט מחוסר ראיות מספיקות, כך קבעו שופטים. במקרה הזה אני חייב להגיד, אני סומך שהמצב יהיה קצת אחרת, בגלל שכל צמרת המחוז הדרומי וגם פרקליט המחוז מעורבים בסיפור הזה. ואם נחזור אולי לנתוני הפשיעה ולדברים שאמר היום המפכ"ל,
0: אז בוא נשמע אותם. הנה, יש לנו את הקטע, בוא נשמע אותו. כן, יש לנו את הקטע של המפכ"ל? לא.
5: אז אני יכול לצטט דברים, דברים שהוא אמר. הוא אמר, אנחנו מאוד מאוד אגרסיביים כלפי משפחות הפשע והעבירות, במיוחד הוא התייחס למגזר הערבי והבדואי. אנחנו מפעילים כלים חדשניים באותם כפרים וערים, וזה מוכיח את עצמו. יש ירידה בעבירות הרכוש, באלימות, ברצח וניסיונות רצח. הוא הזכיר בעצם שיש כבר חודש ללא רציחות במגזר הערבי, אבל צריך גם להזכיר שהשנה הוכפל מספר הנרצחים במגזר הערבי ביחד לשנה הקודמת, שגם היא הייתה כמעט מוכפלת לעומת השנה שלפניה. ועוד דבר בדיוק בהקשר הזה, אתמול אני שוחחתי עם סמנכ"ל חברת החשמל, והוא אמר שהאירועים שקורים מבחינה ביטחונית, מבחינת הפיגועים הפליליים בדרום, לא היו מעולם עד לשלוש השנים האחרונות. הוא לא זוכר את זה 36 שנה.
0: סגן ניצב שחר לוי, מפקד ימ"ר לכיש, אתה עדיין איתנו.
4: אני איתכם.
0: אז בוא תתייחס לדברים האלו, ובעיקר, למה הנתונים לא מפורסמים לציבור? למה מה שיש לך על השולחן, ואני מניח שיש לך נתונים, ויש לך השוואות לשנים קודמות, למה האזרחים לא זכאים לדעת את זה?
4: תראה, אני, איך אומרים, אני לא בקיא במה משטרת ישראל מוסרת או לא מוסרת. אני יכול לומר על מה היחידה שלי, בטח במחוז הדרומי, עושים. אנחנו מפענחים פה תיקי רצח, אגב אפשר לבדוק את זה באמצעות כתבי האישום שהוגשו רק בחודשים האחרונים.
0: יש יותר פענוחים משנים קודמות?
4: אני אומר אצלי ביחידה, בסדר, במרחב לחיש, ביאמר לחיש, הרבה יותר מהשנים האחרונות, רק השנה, אני אומר, אני לא רוצה, איך אומרים, להרוס, אוקיי? אבל בינתיים, ברוך השם, אנחנו כמעט כל תיק מפענחים פה.
0: אבל יש יותר מעשי רצח מצד שני.
6: אבל
4: לצד המון המון סיכולים שנעשים פה, רק בחודש האחרון נעשו פה אצלנו בגזרה שני סיכולים מאוד משמעותיים.
6: אז זהו בדיוק, אתה צודק ב-100%, כי על פי רוב אנחנו לא יודעים על כל הסיכולים שאתם עושים. וגם זו בעיה, כי אנחנו לא באמת יודעים כמה הדברים היו צריכים לצאת לפועל, ואתם עצרתם אותם.
4: יכול להיות, אבל אני אומר עוד פעם, הנתונים ששוב פעם, שהיחידה שלי בכל מקרה מטפלת או מציגה במרחב לחיש, באמת פיצוחים נהדרים, כתבי אישום חמורים, גם בתיק הזה יפה. שאמרתי לכם בחקירה הזו, שנה שלמה של חקירה, באמת עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד יצירתית, לראשונה מסוגה במשטרת ישראל, ואני בטוח שהפרשייה הזאת תסתיים בכתבי אישום חמורים למעורבים בפרשייה הזו.
6: כמה מעורבים צפויים לכתבי אישום?
4: אני לא יכול לנקום מספרית, אני יכול לומר okay. לך ש15 כרגע חשודים הובלו להערכת מעצר, יש תשתית ראייתית יפהפייה, ואני אומר עוד פעם, כלים, אגב, הכלי הכי יקר שלנו, שזה הכלי של הסוכנים, משהו אחר נעשה, אני מניח שזה ייחשף בהמשך הדרך.
6: תשמע, זו עבודה מאוד מאוד קשה, אם אתה אומר שנה שלמה עובדים על 15 איש.
4: שנה שלמה, ואנחנו אגב, השוטרים שלי פה ביחידה, מאתמול בבוקר בעבודה, בכדי באמת לשים את העברנים האלה מאחורי סורג ובריח, בלי נהי, בלי בכי, משקיעים, בעיקר למען עם ישראל, ולבן תושבי הדרום ומרחב לחיש.
6: יפה מאוד, ישר כוח, תמשיכו כך בעזרת השם.
0: אז כאן ניצב שחר לוי, מפקד ימ"ר, יחידה מרכזית לחיש, תודה רבה שחר.
4: תודה רבה חברים, תודה לכם.
0: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה גם לך, אסף.
5: תודה רבה.
0: תמשיך בעבודה שלך, ברוכה לסקר את הפשיעה, וגם את הטיפול של המשטרה בפשיעה, וזה הזמן גם לקרוא למשטרה ולמי שממונה עליה, השר לביטחון לאומי בן גביר, תחשפו את הנתונים. השר, אתה מתמודד בבחירות, הציבור, אם יש הצלחות, עד רבה, צריך לדעת אותה.
6: בצד שני, צריך לשבח, שמעת מה הוא אמר? הוא אמר שהחוק שהעבירו, נדמה לי שמי שהעביר אותו זה אלמוג כהן, על הנושא של הפרוטקשן, שזה עוזר להם מאוד בעבודה, ואם כן, צריך לשבח אותו.
0: כן, אבל שוב.
6: על החוק הזה של הפרוטקשן.
0: היינו שמחים לראות את הנתונים העדכניים, אתה יודע, דיברנו על...
6: מה זה קשור עכשיו למה שאמרתי? אני אומר, צריך לשבח את מי שהעביר את החוק, אלמוג כהן, אני חושב שזה הוא.
0: נכון, בסדר, אבל אם החוק באמת מטפל בצורה כמו שצריך בתופעה...
6: אבל אם הקצין הבכיר הזה אומר לך, החוק הזה עוזר לנו כדי לפעול, סימן שהוא אומר אמת, הוא לא משקר.
0: זה נכון. ואם אגב דיברנו על פענוח מקרי רצח, סתם את הנתון הזה אני רואה בשנת 2024, שזה הנתונים העדכניים במרכאות שיש, רק מ-2024, אז הפענוח מקרי הרצח בחברה הערבית, יש פה את המיקוד הזה, היה 18 לעומת 23 בשנת 2021. טוב, צריך נתונים, צריך שקיפות. עכשיו נעשה הפסקה קצרה לשמוע מה קורה בכבישים.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: רוצה משהו פוליטי קטן לפני הדיווחים?
6: עוד פעם פוליטי?
0: אתה לא רוצה?
6: נו יאללה, תן פוליטי.
0: סלוגן מפלגת הליכוד בבחירות נחשף.
6: וואו, מה זה בום בום בום טום, טום,
0: לא, זה רק שר,
6: יש להם את זה מוכן כבר, הוא לא משתמש בזה, ישראל קץ עכשיו.
0: הליכוד ממשלה לאומית רחבה, זוהי סיסמת הקמפיין של הליכוד, ממשלה לאומית רחבה, ויש כבר תגובות, למשל יושב ראש עצמה יהודית, השר בן גביר אומר, סלוגן מטריד מאוד שמשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם אייזנקוט.
6: מה הבעיה של בן גביר שהוא יקים ממשלה עם אייזנקוט?
0: ממשלה עם איזנקוט, כנראה יהיה לו שם פחות מקום. לא יודע, אולי
6: לא,
0: זה, אולי
6: לא,
0: זה אחת הבעיה.
6: יהיה לו פחות השפעה.
0: כן, מקום והשפעה.
6: הלחץ שהוא יעשה על ראש הממשלה כבר לא יעבוד כל כך.
0: הפסקה קצרה, רגע, אתה יודע, הנה אמרתי פוליטיקה ושכחתי שאנחנו, האות ברקע הזכיר לי שצריך לא לדווח על...
6: אין, הפוליטיקה הזאת תגמור אותך בנימין.
0: אמר יגאל גואטה, חבר הכנסת לשעבר. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה... ואחריה נדבר כאן על...
6: אחריה קצת פוליטיקה, בחיית בנימין, לא דיברנו הרבה.
0: נמצא לך משהו. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: וברצינות נדבר פה על נתונים כואבים. מספר ההתאבדויות, כך זה נראה, עולה. יותר מתאבדים בקרב חיילים ונפגעי פוסט-טראומה. פרופסור יאל פרוכטר, מי שהיה בעבר ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, יהיה איתנו כאן עוד מעט.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המראה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
16: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
17: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
22: כאן 11 מציג. הכברת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
0: חזרנו, נדבר בדקות הקרובות על ההתאבדויות בצהל ובקרב נפגעי פוסט-טראומה משבעה באוקטובר, בימים האחרונים, כמה מקרים גם בחודש הקודם. אין נתונים עדכניים, ומיד נדבר על זה עם המרואיין שלנו, אין נתונים, אפרופו השקיפות של נתוני המשטרה, גם כאן בצהל אין נתונים עדכניים. מה שיש זה נתונים מהשנה הקודמת, שנת 2025, עם 22 מקרי אובדנות, 12 מהם חיילי חובה, 9 אנשי מילואים ואיש קבע אחד, וזו עלייה משנת 2024. נאמר שלום לפרופסור יאל פרוכטר, מנהל רפואי בעמותת עיקר, לשעבר ראש מחלקת בריאות הנפש בצהל. שלום פרופסור פרוכטר.
24: ערב טוב.
0: יש לכם, לך לפחות, נתונים על מה קורה מתחילת השנה הזאת, 2026?
24: לא עדכניים מאוד, אבל עד לפני חודש אני מכיר את הנתונים, ובסך הכל, כל אירוע אובדני הוא היום ונורא, ואני יודע שיש ככה כרגע גל מסוים, אבל עד לפני, הנתונים שעוד יש לי, הם די דומים לשנים האחרונות ביחס לגודל.
0: מה זה אומר במספרים, וכל אחד זה עולם ומלואו, אבל כשאוספים הכל?
24: בשנה רגילה, מאז שהושקע ב-2006, התוכנית למניעת אובדנות בצהל, אנחנו מדברים על בערך 7 ל-100 אלף. אז בשנה רגילה בצהל, שיש 200 אלף חיילים סביב, פלוס מינוס, אז מדברים על 14-15 מקרים בשנה, וכאשר הצבא הוא גדול פי 2 או פי 1.5 יותר, אז מדברים על 21-22.
6: וכאשר יש אירועים כמו השבעה באוקטובר, מה זה עושה?
24: בינתיים זה עוד לא עשה, אבל הצפי הוא שאירועים כמו השבעה באוקטובר והמספרים המאוד גדולים של פוסט-טראומה יביאו לעלייה. על פי ירדות שונות מהעולם באזורים של לחימה, כאשר הלחימה מסתיימת יש עלייה של 20-30% לערך באובדנות בשיעור ההתאבדויות. אנחנו עוד לא שם, לפחות לפי המספרים, עד לפני חודש שאני יודע.
0: כלומר, אין פה בשנה הזאת תופעה שמתגברת?
24: אין תופעה עדיין. יכול להיות שעכשיו מתחיל הגל, אבל עוד אין, לא ניתן עוד לדבר על תופעה. כן ניתן להגיד שבאמת הסטטיסטיקה היא לא ישרה, ויש פיקים, ואין בכלל ספק שהחודש האחרון חודש קשה.
0: למה?
24: אנחנו רגילים לראות את הפיקים סביב יום שנה לאירועים, או סביב יום הזיכרון, במקרה של חיילים, סביב יום הזיכרון לחללי צהל. למה יש דווקא עכשיו פיק? אני ממש לא יודע, אני לא חושב שיש איזשהו הסבר.
0: יכול להיות שההפחתה בעוצמת הלחימה, בגזרות השונות, ככה נותנת איזשהו זמן לעכל דברים, להתעסק בחיבוטי הנפש?
24: כן, בהחלט ייתכן, אבל אנחנו ככה בעונן אוף עם הירידות בלחימה לאורך הרבה זמן. הדבר הזה של עלייה, פיק וירידה, הוא מאוד מתמשך. אני חושב שיש הרבה מאוד היום עיסוק במה שנקרא פציעה מוסרית, והצורך להתמודד עם דברים שעשינו שהיו לפעמים בהתנגשות ערכית פנימית, נגיד בין ערך קדושת החיים לערך הרעות, או בין כל מיני אידיאולוגיות. אנשים חוזרים היום הביתה אחרי מילואים ממושכים, ומבינים שהרבה מאוד ממה שהם עשו, קשה להם להקל אותו. הם היו נכונים לשעתם, הם היו נכונים למצב של קיצון, אבל כשאתה בודק את עצמך אחר כך ומסתכל בראי, אתה לא תמיד מרגיש טוב עם עצמך.
6: ויש איזושהי דעה, לא יודע אם היא נכונה, אבל כך שמעתי פעם, ש... בדרך
0: כמה שפחות לדבר.
6: אלה שמתאבדים, לא? למה? לא, לא.
0: אוקיי.
6: שאלה שמתאבדים, בעצם משהו ישב אצלם קודם לכן, והאירועים פשוט גרמו לזה להתפרץ החוצה. כמה זה נכון?
24: לא, זה נכון לגמרי, ולא מה שידידך אמר גם. קודם כל צריך לדבר על זה, לא צריך לפחד לדבר על זה.
6: אני עוד לא הבנתי למה הוא אמר
0: פעם הייתה סברה שכמה שפחות לדבר גם בתקשורת על התאבדויות ולא לדווח על כל מקרה כדי לא לתת מוטיבציה או לדרבן אחרים לעשות גם את המעשה הנורא הזה.
24: יש עוד כל מיני אמונות קבועות, כמו למשל אם לא נדבר על זה לא יעשו, או כמו למשל מי שמחליט שהוא יתאבד לא נוכל למנוע את זה, או למשל באמת שום דבר מזה לא נכון. חשוב מאוד לדבר על זה, חשוב מאוד לשים על זה את האצבע. אם מישהו לידינו מדרדר תפקודית, או מסתגר בתוך עצמו, או נראה כאילו הוא מתחיל להיתקע ולהרגיש רע, צריך לשאול אותו, מותר לשאול אותו, זה לא מעלה רעיונות, זה רק עוזר. כי אנשים שנתקעים על המחשבה האובדנית, הרבה פעמים עולים על איזה דרך ללא מוצא, והם לא באמת בדרך כלל לא מוצא, אבל צריך לעזור להם לראות את זה.
0: אז איך לנהל את השיחה הזאת, פרופסור פרוכטר? יכול להיות ששומעים אותך עכשיו, הורים, אחים, קרובים, חברים,

0: לטיפול. וזה היום ונורא. כי באמת אפשר לפנות וצריך לפנות לטיפול.
1: אבל סליחה רגע שאני עוצר אותך באמת. אנחנו מצפים שהוא יגיד לנו, כן, יש לי בעיה. הרי בדרך כלל זה לא קרה. אתה אומר, אני מרגיש שאתה ככה ואתה ככה, אבל אנחנו שומעים גם שעל פי רוב הם אומרים, לא, מה פתאום, הכל בסדר.
0: אז מותר לשאול גם ישירות. ומותר גם להגיד, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים שהכל בסדר, גם כשלא הכל בסדר. ואם אתה מרגיש שלא הכל בסדר, אז תבוא אליי. ונלך או נלך יחד לטיפול, או אני אקח אותך לטיפול, או אנחנו נמצא פתרונות, או תמיד יש פתרונות. זה הכל משפטים שמוציאים מהמוד הזה של התמלכדות, של אין דרך, של אין מוצא, ששום דבר לא יעזור לי. אפשר גם להשתמש במשפטים כמו, אתה יודע, אתה נורא אמיץ, אתה נורא גיבור, אתה נלחמת, עשית. אומץ זה גם לבוא ולהגיד שאני צריך עזרה. ולא צריך נורא להתנגד לזה. ואם אומרים את זה, אז הרבה פעמים הדברים נפתרים.
1: כן. איזה סימן אנחנו כחברה, או כמשפחה, או כהורים, או כחברים, לא משנה, הסימן הכי מובהק שקורה תהליך כזה, יכול לעזור לנו לטפל בזה מוקדם יותר?
0: קודם כל, כל שינוי התנהגותי משמעותי. אם אהבתי פעם לנגן, והיום אני לא נוגע בגיטרה, אם אהבתי פעם, לא יודע מה, לעשות ספורט, אם הייתי אוהב לצאת...
1: כל שינוי, חברים, אני חושב שבשלוש שנים מהשבעה באוקטובר, כולנו עברנו שינוי.
0: נכון, לא כל שינוי הופך לאופתנות, אבל כל שינוי מלמד על איזושהי מצוקה או איזשהו קושי. ואם השינוי הזה עליה דברים שאהבתי לעשות, אהבתי ללכת ללמוד, אהבתי לעסוק בספורט, אהבתי ללכת להתפלל, לא משנה
1: כן, מה. כן, אבל לא כל קושי אני... גורם לבן אדם להתאבד.
0: לא, בוודאי שלא, חס ושלא. אבל כל קושי שווה שישאלו מה קורה.
1: מה קורה? שלוש שנים אהבת. יש פה מלחמה במדינת ישראל, אנשים לחוצים, חלק מהאנשים איבדו את הפרנסה, כשהיו פה טילים על מדינת ישראל, אני אומר לך, אני, בדידיה ועובדה מה שנקרא, אני לא נחתי לרגע בגלל שפתאום ברוך השם יש לי נכדים, זה דבר שלא קרה לי מעולם, אני בתור ילד בקריית שמונה גדלתי עם 200 קטיושות בלילה, בלי בעיה בכלל, ופתאום יש לי נכדים ואני חרד עליהם.
0: וזה לא הופך אותך לאובדני, אבל אם אתה תסתכל, אז אתה לא חדלת לעשות את רוב הדברים שאהבת. אנשים שיש להם שינוי משמעותי, הם חוזרים עכשיו נגיד ממילואים, או הם כמוך, אבל הם פתאום מפסיקים ללכת, הם מפסיקים לצאת עם חברים.
1: הפסקתי לעשן, זה מספיק סימן?
0: הפסקת לעשן, זה ברכה. לפעמים גם דברים טובים עם בהחלטות. אבל לא, שינוי דרמטי, שינוי משמעותי. התנתקתי מחברים, הפסקתי לצאת, הפסקתי לבלות, אהבתי נורא תמיד לצאת, ועכשיו לא, אהבתי לעסוק בספורט, עכשיו לא. אני לא מתעניין יותר בשום דבר שקורה. שינויים כאלה, אם אני רואה מישהו שיש לו שינוי כזה, ואני מכיר אותו מקודם, אני יודע לחלק את השינוי ולהגיד מה סתם, איזה בסה חזרתי, אני גמור מעייפות, ומה, וואו, ממש אין לי חשק לכלום, וזה ההבדל. ואז לבוא ולשאול, באמת לשאול פתוח ולא לפחד מזה. לא לפחד לשאול ולא לפחד להציע טיפול, ולא לפחד לעודד ללכת לטיפול.
2: מדברים הרבה באמת על המשבר בריאות הנפש בישראל כמשבר לאומי. מה ההיקף של זה? מה ההיקף של קשיים נפשיים בישראל בעקבות 7 באוקטובר? על כמה אנשים המערכת יודעת ומכירה, וכמה אנשים המערכת לא יודעת עליהם? א', אני שמח שזה מצחיק.
0: כן, אתה רוצה ממש לדכא את האנשים הערב. אנחנו, קודם כל אנחנו באמת מתמודדים עם אירוע ענק, וכמות האנשים שסובלים מהנזקים השונים של הטראומה הוא ללא שיעור ממה שאנחנו מכירים קודם. הערכות הן שכ-500 אלף איש יצטרכו טיפול, וכבר אנחנו יכולים להגיד שבמשרד הביטחון לפני המלחמה היו מוכרים כ-13 אלף איש על בריאות הנפש, והיום מדברים על זה שעד תחילת שנה הבאה יעמדו על 50 אלף. ובביטוח לאומי לפני המלחמה היו בנפגעי פעולות איבה סדר גודל של 7,000 איש, והיום כבר עומדים על מעל 100,000. אז אנחנו מדברים על מספרים שהם באמת לא ניתנים אפילו לשיעור.
2: צריך להיערך לחצי מיליון, אתה אומר, יש מספיק מטפלים במדינת ישראל במערכת הציבורית כדי להתחיל לטפל בחצי מיליון אנשים?
0: לא בציבורית ולא בפרטית. אם אנחנו נמשיך לטפל במודלים של אחד על אחד, במודל ה...

0: שנקרא הרפואי הישן. אין שום ספק שצריך לשנות את פירמידת הטיפול, צריך להוסיף הרבה מאוד תומכי ברהן, אנשים שההכשרה שלהם היא הכשרה קצרה ויכולים לתמוך באנשים, ולדעת את מי להפנות באמת למומחה.
1: ומשרד הבריאות על זה?
0: לא יהיה לנו מספיק. משרד הבריאות היה על זה, הקופות התחילו באיזשהו פרויקט, אחר כך הוא נתקע מחוסר תקציב, משרד הביטחון קצת על זה,
2: חוסר תקציב.
0: לא הולכים עד הסוף.
2: מה לעשות שאין להם כספים קואליציוניים?
0: זה לא עניין של...
2: לבריאות הנפש אין כספים קואליציוניים.
0: לבריאות הנפש תמיד בחצר האחורית בתקציבים, כן.
2: חמור מאוד, באמת חמור מאוד.
0: אבל הפתרון צריך לבוא בהסתכלות הרבה יותר רחבה. לא רק בריאות או משרד הבריאות, אלא חינוך, משרד החינוך, תעסוקה, רווחה, עשייה של קהילות, חינוך, פסיכו-חינוך של קהילות שלמות לאיך להתמודד עם אנשים עם קשיים של טראומה או התמודדות אחרי טראומה כדי לבנות חזרה חוסן. הדבר הזה הוא אולי הכי חשוב. כי על כל אחד כזה עם קושי יש את הילדים שלו ויש את בן או בת הזוג שלו ויש היקף של אנשים שנפגעים. ואם הדבר הזה ימשיך ויתרחב או יצטרך כל אחד מהם טיפול, אנחנו בצרות בלתי פתירות. ואם אנחנו נצליח לחזק, אפשר יהיה לפתור את זה אחרת.
2: כן.
1: פרופסור יאן פרוכטר, שיחה חשובה מאוד. תודה רבה לך עליה.
2: הוסיפה לבריאות הנפש.
1: מאוד.
0: תודה.
1: פרופסור יאן פרוכטר, מנהל רפואי בעמותת עיקר, לשעבר ראש מחלקת בריאות הנפש. עכשיו 6:40.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: ועוד לפני הדיווחים, גואטה, פתח
2: כן, את המיקרופון. אמרנו קודם שצריך להגיד שפו לחבר הכנסת אלמוג כהן, על חוק הפרוטקשן, שאותו קצין בכיר אמר לנו שזה עוזר להם כדי לעבוד מול הפשיעה והפרוטקשן, אז תקנו אותי וכתבו לי שהחוק היה של עוצמה יהודית, שביניהם היו אלמוג כהן, בן גביר, קרויזר וואטורי, חבר שלך. הם יזמו את החוק.
1: אז לא רק אלמוג?
2: לא,
1: להצלחה אבות רבים, ופירט אותם.
2: בסדר, וואלה, אתה יודע מה, אם זה, אם יש הצלחה, לא אכפתי לתת קרדיט לכל 120 חברי כנסת.
1: נכון.
2: העיקר שיהיה הצלחה, ושהפשיעה תרד.
1: יפה, אז בוא נדבר על הפקקים. כביש 1, עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד. כביש 4, עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: רק אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. לכם לסוף.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
14: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
15: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרפולתו, את הרחב הליברלי, את תפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל את זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
13: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
16: אנחנו כאן.
1: חזרנו. טוב, נדבר גואטה עכשיו בדקות הקרובות על הכלבה לוסי, זיכרונה לברכה. הכלבה הטיפולית הראשונה של ארגון איחוד הצלה. השבוע היא הלכה לעולמה, ובמשך שנים פעלה בזירות אסון, זירות חירום, עזרה להציל חיים. מנכ״ל מדה, אלי ביר, ספד לה ואמר כך, היא הגיעה למקומות הקשים ביותר, והצליחה להגיע ללב של האנשים ברגעים שבהם מילים כבר לא הספיקו. היא סללה דרך שהיום ממשיכים בה עשרות כלבים ומתנדבים, והמורשת שלה תמשיך לסייע לאנשים עוד שנים רבות. וזה הספד על כלבה. כלבה. על הכלבה
2: הלוסית. היא נפטרה או בשיבה טובה?
1: בוא נשאל את הדוקטור בתיה יפה מיחידת החוסן של ארגון איחוד הצלה. שלום בתיה.
17: שלום, תודה רבה על ההזמנה.
1: תודה לך ותודה כן, ללוסי. ספרי לנו קצת עליה.
2: מה קרה ללוסי?
17: היה לה קשר לבבי, חריף, פתאומי, ועד שהגענו לבית החולים כבר היה מאוחר מדי כדי לטפל בה.
1: בת כמה היא הייתה?
17: היא הייתה בת 12 וחצי.
1: כן, גיל מבוגר לכלבים.
17: נכון.
1: ומתי התחילה להיות כלבה טיפולית? מה זה בעצם כלבה טיפולית?
17: שאלה מצוינת. אז אני ממש בחרתי אותה, כבר כשלקחתי אותה הביתה בשביל לעזור לאנשים. עוד לא ידעתי איזה דרך תהיה לנו, אבל הייתי באמצע לימודים של טיפול בעזרת בעלי חיים. וממש הקפדתי לבחור כלבה שתהיה חמה ונעימה ו... וממש מהרגע הראשון הרגשנו שהעיניים שלה מדברות, וממש התחברנו. ובעצם
2: מה זה, מה זה? את יודעת מה, אני יכול להנהן בראש ולהגיד כן, כן, כן, כן, כן. מה זה כלבה עם עיניים מדברות? אנחנו לא באמת מבינים את זה, אנחנו, לא את, כן?
17: כן, אני מבינה לגמרי.
2: מה ראיתם שהכלבה הזאת יכולה להיות כלבה מיוחדת?
17: אני אגיד לך, אני עבדתי איתה גם בטיפולים נורמטיביים, טיפולים רגשיים, וגם בזירות טראומה וזירות אסון. והיה משהו בעיניים שלה, יש את זה להרבה כלבים, אני לא אומרת שהיא היחידה בעולם, אבל יש את זה שהיא הבנה, חמלה, חיבוק, משהו שקורה המון שהמטופלים וגם אני והילדים שלי הרגישו שכשאנחנו מביטים בה היא ממש הייתה מצליחה להביא לנו ולנחם אותנו ולתת לנו משהו שהוא לא רגיל.
1: תני לנו דוגמה, ספר לנו על, על אירוע משמעותי.
2: אני רוצה להגיד משפט שבתיה בעצמה אמרה, אם אני עוצמת את העיניים וחושבת על לוסי, ישר עולה לי המבט שלה שאמר כל כך הרבה.
17: נכון.
2: ככה את אמרת.
17: בעצם המון, המון טעמים שניגשתי למטופלים, זה היה ככה, שהם היו אומרים לי, העיניים שלה מדברות, והייתי שואלת מה הם אומרים להם. וככה הייתי מתחילה את הטיפול. כי ככה היה פתאום יוצא שהיא מאוד עצובה, והייתי שואלת למה היא מאוד עצובה. היה כל כך הרבה שהייתי מוציאה מההשתקפות הזאת. שככה הייתי ממש מתחילה את התהליך.
1: מדהים. ספר לנו על מקרה באמת משמעותי, בולט, שאת זוכרת.
17: אני חושבת ש... אני יכולה לספר על... כשהיינו באיזושהי זירה במושב, היה משהו מאוד רחב. כל המושב היה באיזשהו אירוע אסון. ואני פשוט טיילתי ברחובות שם, והיו שם המון דברים שנשארו איתי. לדוגמה, תוך כדי ההליכה אני פוגשת מכבי אש ושוטר שמדברים ביניהם, ופתאום הם רואים כלב באיזה זירת אסון, זה ממש לא מסתדר, אני מדברת על משהו לפני 10 שנים, כן? שזה ממש לא ממש מובן מה הכלב יפה רוצה שם באמצע זירת אסון, והם בעצם באמת יורדים על רגליהם כדי ללטף את לוסי, ופתאום אחד מסובב לשני ואומר לו, שמת לב שלא עשינו הפסקת שירותים או אוכל בכל היום? וכאילו זה היה השבירה הזאת של רגע, מה, אני מטפל בעצמי, אני דואג לעצמי, וזה גם אחד הדברים שהייתי משתמשת המון עם לוסי, כי זה פתאום מוציא מהריכוז באסון, ונותן לנו רגע להתאפס על עצמנו. כן. אבל גם שם, תוך כדי ההליכה, שוב, תמיד יש בזירות אסון את האלו שמאוד ברור שהם צריכים עזרה, כי הם היסטריים, כי הם בוכים, כי הם לא מיוצבים, אבל יש גם את השקטים האלה שמאוד קשה למצוא אותם בזירת אסון. ובאמת, אני רואה בתחנת אוטובוס איזה ילד בן 16, מאוד מאוד שקט, אף אחד לא מתקרב אליו, ולוסי מושכת אותי אליו, והיא ממש תמיד עשה לי את זה, היא ממש לקחה אותי תמיד לכל אחד שהיה צריך עזרה, והיא מושכת ואני זורמת איתה, ובעצם הילד הזה מתחיל לבכות, ומסביר שהוא החבר הכי טוב של הבן אדם שקרא לו את האסון. ובאמת לא הייתי מגיעה אליו אם זה לא היה שלוסי הייתה לוקחת אותי לשם. ואז אנחנו באמת מתחילים טיפול ועיצוב, וכל
1: ה-intervention
17: שאנחנו יכולים לעשות.
1: אתם פועלים הרבה בחברה החרדית, ויש הרבה מהמתנדבים שבאים מהחברה החרדית, ויש רתיעה מכלבים. לוסי הצליחה באיזשהו מקום ובאיזושהי דרך קצת לרקח את זה?
17: כן, אז אני אסביר לך. אני תמיד, במיוחד עם תרבויות שפחות פתוחות לכלבים, אני תמיד בודקת שזה מתאים להביא כלב. אנחנו לא רוצים להלחיץ יותר, לא רוצים להביא עוד עומס על זירה, ממש לא. אז זה משהו שאלף בית, זה לבדוק שזה מתאים. להפתעתי, הרבה פעמים דווקא בחברות האלה, זה טוב להם. הם רוצים את זה. הרבה פעמים לא היה להם הזדמנות להיות עם כלבים אף פעם בחיים שלהם, וזה מעניין אותם. הרבה פעמים הם כן אוהבים, גם אם בחברה שלהם זה פחות מקובל. אז אני תמיד בזירות כאלה מחזיקה מאוד קרוב את לוסי, כדי לא להלחיץ אף אחד, ובודקת לאט לאט, ודווקא הרבה פעמים יש המון הצלחות.
2: ככלל, היית ממליצה בכל בית להחזיק איזה כלב כזה?
17: תראה, זה ספציפית, זה המון עבודה. לעבוד עם כלב זה לא סתם לקחת כלב מהבית. מאז שהיא הייתה בת 3 חודשים, אני לוקחת אותה ועושה לה אילוף מיוחד בשביל טיפול בעזרת בעלי חיים ובשביל טיפול בחירום. עברנו המון קורסים ביחד, אז זה משהו שדורש המון המון אנרגיה וזמן. אבל ברור שכלב זה כולו לב, ברור שכל בית צריך שיהיה לו כלב, אם הוא יכול לשאת את זה.
1: חד משמעית, כלב זה לב, וכלב זה מרחיב את הלב, וכלב זה בן משפחה, גואטה, לשאלתך.
17: ממש.
1: אולי תתחיל. דוקטור, מה?
2: כן, תמשיך.
1: דוקטור בתיה יפה, מיחידת החוסן של איחוד הצלה, על הכלבה לוסי, המנוחה, שעזרה כל כך להרבה אנשים, והשבוע הלכה לעולמה. תודה רבה שחשפת אותנו לסיפור הזה. תודה.
17: תודה רבה
2: לכם. מה אתה אומר כלב בנימיני? מה זה כלב זה משפחה? מה זה מתבטא? אתה רושם אותו בצבא?
1: כן.
2: מה? מה כן?
1: אני מתייחס לכלבה שלי?
2: כן.
1: כאל בת. חד ושמעית.
2: נו, אתה מגזים.
1: כן, חלק מהמשפחה שלי. זה ממש, זה חלק מה...
2: טוב, נדבר על זה. תסכים איתי שאם עכשיו צריך להחליט בין הבן שלך לכלם, אז ודאי הבן...
1: אבל רק אמרתי לך את זה כשתבין עד כמה זה משמעותי לבעלים של כלם.
2: משמעותי לך.
1: לא רק לי, למי שכל מי שיש לו כלב. יערה שפירה, כתבתנו, שלום.
2: מה עם הסלוגן?
18: ממשלה לאומית רחבה, גואטה.
1: יפה.
2: כן.
18: זה הסלוגן, לשאלתך של הליכוד.
1: כן.
18: והליכוד מוציא אותו כזה, כי בדרך אגב הסרטון שהוא עושה למשוריין שהודיעו על שריונו אתמול, אורן דוברינסקי, בסוף הסרטון מופיע הסלוגן הזה, מה שכבר מעורר את זעמו של איתמר בן גביר, שכותב שזה סלוגן מטריד מאוד, שמשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם אייזנקוט, וזאת תהיה ממשלה שתהיה קבורה לרפורמה המשפטית, עם אייזנקוט וגנט שהם שמאל על מלא, ולבוחרי הימין מגיעה ממשלת ימין.
2: מה הבעיה של בן גביר להיות בממשלה עם אייזנקוט? איפה הבעיה שלו?
18: אומר,
1: להקריא
18: לך את כל ההודעה.
1: לא, לא, אחרי משפט, כי גם הקראנו אותה קודם. אבל בגדול, זו הסיסמה שהייתה, הליכוד הולך לבחירות, או שזה ככה זמני?
18: א', אני חושבת שזה שלב של ניסוי וטעייה. אז יכול להיות שזאת תהיה הסיסמה שהייתה, הליכוד ילך לבחירות, תלוי אם היא תתפוס. בינתיים ראינו את ראש הממשלה אומר את זה לא מעט פעמים. והסיבה שהוא אומר את זה היא כמובן כדי לרקח את הרושם המדי קיצוני שנוצר לליכוד בקרב לא מעט מבוחריו.
2: לעצור את ירידת המנדטים שיש לליכוד, זה בעברית קלה, ושל כל הגוש הזה. אני רק חושב שהם היו צריכים לעשות את זה טיפה, טיפה, טיפה יותר מדויק. ממשלה לאומית רחבה בראשות אייזנקוט. לא?
1: כן. יערה שפירה, כתבתנו, תודה רבה.
18: תודה.
2: כן.
1: זה...
2: בנימין נתניהו לא יעשה שום ממשלה לאומית רחבה.
1: זהו, וגם צריך לשים לב לסמנטיקה, זה לא ממשלת אחדות, זו ממשלה לאומית רחבה.
2: אלא אם כן הוא יעמוד ויחריז, חבר'ה, אני לא הולך הפעם להידבק לחרדים, ואני לא הולך לעשות כל מיני חוקים מטופשים, ואני לא הולך לעשות כל מיני חוקים ש... יפרו את הדמוקרטיה במדינת ישראל, אבל זה לא יקרה.
1: נראה לי שצריך לחכות לתוצאות הבחירות כדי לדעת גם מי יקים ממשלה, הצהרה, רחבה, מי יעמוד בראשה וכו'. אבל יש עצמן עד 27 באוקטובר. מה?
2: כן. לא, אני אומר, תשמע, יש שלב שגם אנשים לא מאמינים לזה, מאמינים למעשה. מעשים, תעשו מעשים.
1: רבית לוידמסקי עשתה מעשה וערכה אותנו, אביגל בסור וביה קברת הפיקו, אמיר שמואל הטכנאי, מחר תהיה איתי כאן, מזל מועלם, תודה רבה גואטה.
2: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים.
19: השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם... תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
23: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
24: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
25: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
24: הלוו והצליחו.
25: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
27: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
28: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
29: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
30: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
29: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יורם כהן, שהיה ראש השב"כ, תמה על התנהגותו של נתניהו בפרשת קטרגייט. שוחרר ממעצר מנהלי טל ינון דרדי, כך עדיין תקף הצו המרחיק אותו מיהודה ושומרון. חברת הטכנולוגיה האמריקנית אונדס זכתה במכרז של משרד הביטחון לייצור רחפני תקיפה טקטיים. הפרלמנט בלבנון ביטל את עונש המוות במדינה. תחזית התקררות קלה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. פרשת קטרגייט. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו תמוהה ואינה מובנת.
7: זה פשוט דבר איום ונורא שבשקת ראש הממשלה הדבר הזה קורה, וראש הממשלה, גם אם הוא לא ידע, אני לא יודע אם הוא לא ידע, אבל גם אם הוא לא ידע, במקום להגיד, נעשה פה שגיאה, אני מתנקר לדבר הזה, אני מעיף את האנשים אלו מהמשרד שלי, ראש הממשלה מגן עליהם ותוקף את הרמטכ"ל, את המשטרה ואת השב"כ.
6: ברעיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה ציין כהן כי מחליפו בראשות השב"כ נדב ארגמן עדכן כבר ב-2019 את ראש הממשלה ואת שרי הקבינט ששליש מן הכסף המזומן המועבר מקטר לממשל חמאס בעזה מנוצל לחיזוק הזרוע הצבאית של חמאס. ארגמן ביקש להפסיק את העברת הכספים, אבל ראש הממשלה התעלם מבקשתו. כך אמר ראש השב"כ לשעבר, המתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט. בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת ארגון חוננו והורה לשחרר בלא תנאי את טל ינון דרדיק, שהיה עצור ושבת רעב במשך 38 ימים במחאה על צו מנהלי שהוציא נגדו מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט הבהיר לדרדיק שיש נגדו צו אלוף המרחיק אותו מיהודה ושומרון. עורכי הדין מטעם הארגון ברחו על ההחלטה וקראו לבטל את כל הצווים המנהליים שהוצאו נגד מתיישבים. ראש הממשלה נתניהו פרסם אחר הצהריים סרטון ובו הוא מודה לנשיא קולומביה על הכרתה של ארצו בריבונות ישראל על רמת הגולן.
8: אני מודה לך אדוני הנשיא, בוא אני אסביר לך למה זה חשוב, בוא תתקדם. זאת הכינרת, זה רמת הגולן, המקום הזה חיוני לביטחון שלנו, ודגל ישראל מתנוסס כאן והוא ימשיך להתנוסס כאן כי זו ארצנו.
6: המלחמה בפשיעה המאורגנת. בית משפט העריך בשבוע את מעצרו של ראש ארגון הפשע אייל נגר, שנעצר הבוקר באשדוד. נגר, בן 40, חשוד בסחיטה באיומים, בהלבנת הון ובקשירת קשר לביצוע פשע. אשתו נחקרה בחשד לעבירות מס. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי במבצע המעצרים של המשטרה באשדוד נעצרו 27 חשודים. חברת הטכנולוגיה האמריקנית אונדס הודיעה כי זכתה במכרז אסטרטגי מטעם משרד הביטחון בהיקף של מיליוני שקלים לפיתוח ולייצור של רחפני תקיפה טקטיים בעלות נמוכה. התוכנית הנקראת עטלף דיגיטלי נועדה לספק פלטפורמת רחפנים מתקדמת לפריסה מהירה ביחידות הלוחמות בקו החזית. לפני כשבוע הודיעה החברה שאל שורותיה מצטרף ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, ושהוא ישמש נשיא גלובלי ויושב ראש. הפרלמנט הלבנוני אישר חוק המבטל את עונש המוות במדינה וממיר אותו ב-28 שנות מאסר. הצעת החוק עברה למרות התנגדות חברי הפרלמנט מטעם חיזבאללה ומפלגת הזרם הפטריוטי החופשי שנטשו את הישיבה במחאה. בחיזבאללה טענו כי המהלך עשוי לשרת את האזרחים, יותר נכון את האחראים לפיגועים במעוז הארגון בדחיה שעשו האיסלאמיסטים הסונים בד בבד עם מלחמת האזרחים בסוריה. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: תחזית ממחר עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות.
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
15: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
16: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום, מה שלום, יעיל?
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאזין קבוע והדוק של התוכנית.
0: זה כיף.
1: אני שמח להיות פה.
0: תודה.
1: מתקשר בקשר לבת שלי, שבעצם לפני שנה וחצי, בעקבות אבחון פסיכיאטרי, היא אובחנה עם חרדות, בעיות בביסות הרגשי, ובאמת הגשנו, אמרתי...
0: בת כמה היא?
1: יום בת 7, והתחלנו את התהליך שהייתה בת 5.5, ובאמת קיבלה ועדה בבית ספר, ועדת שילוב, וקיבלה סייעת צמודה, וגם הגשתי לביטוח לאומי, והיא קיבלה באמת 50%.
0: על השגחה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: והוועדה בביטוח לאומי לא הייתה בנוכחותה, ואמרתי, וואו...
0: זה יפה, זה לא כזה מובן מאליו, אתה יודע.
1: זה היה לפני שנה וחצי, שנה וקצת. בחידוש עכשיו מסתבר שהיה צריך לחדש את זה כמובן, זה כן היה בנוכחותה. הלכנו שוב לפסיכיאטר ותישוב דוח חינוכי, ומסתבר שכנראה, לפי מה שאני הבנתי אחר כך, ביטוח לאומי שינה את התנאים, אבל גם בשינוי תנאים שלו להמשך של הקצבה, היא, לפי מה שרשום במסמכים, היא עדיין זכאית.
0: יש שם המלצה מהפסיכיאטר על השגחה?
1: יש שם אמירה שהילדה מסוכנת לעצמה, מסוכנת לאחרים, מסוכנת לסביבתה, כן?
0: אוקיי.
1: הוא לא משתמש במילה השגחה, אבל...
0: זה חבל, אבל זה חבל כי זה קצת עושה קושי. מצד שני, בוועדת שילוב ובסייעת התייחסו לזה שיש צורך בהשגחה על רקע הסיכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני מכין תיק לערעור, ואני...
0: רגע, לערר אני מניחה, לא?
1: כן, כן.
0: אוקיי, השלב הראשון, השני.
1: יש 3 חודשים, זה ממש היה לפני שבועיים.
0: כן.
1: אז עכשיו אני באמת מתייעץ איתך, מה הדרך הכי נכונה?
0: א', היה חשוב בעיניי, אם אפשר לבקש מהפסיכיאטר שיוסיף במפורש את הצורך בהשגחה, ולא רק שיש סיכון, אלא את הצורך בהשגחה, ולהסגיר, היא הולכת לבית הספר לבד, או עם סייעת, או עם כל מה שמסביב?
1: לא, יש לה סייעת צמודה בבית הספר.
0: ולבית הספר?
1: בית הספר במקרה הוא...
0: לא, לא, מעט... אל בית הספר.
1: אל בית הספר, אחד ההורים מלווה אותה.
0: תמיד.
1: תמיד.
0: זה רשום במסמכים?
1: זה רשום במסמכים, ויותר מזה אני אגיד, עד לפני, זאת אומרת, חודש מסיום כיתה א', היינו צריכים גם להיכנס איתה וקבל אישור מיוחד, כי בדרך כלל הורים לא נכנסים, עד הכיתה, ולפעמים היינו נשארים שם 9, 9.5.
0: אז קודם כל אני חושבת שזה נשמע מאוד מוזר, כי אתה מתאר גם סיטואציה של סייעת שהיא לא עכשיו, אתה יודע, היא סייעת שמשגיחה. ולכן זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. אני כן הייתי מבקשת, בעיניי אין מה להפסיד, שהרופא ירחיב על זה, וזה רק לבקש ממנו שיוסיף איזשהו משפט, זאת אומרת, אפילו לא, גם אם אין תורים, זה משהו שכן אפשר לבקש ולהסביר ש... מה כתבו לכם אגב בפרוטוקול? ילדה נחמדה, חייכנית, שמחה, זה? תמיד כשאני רואה את הפרוטוקולים האלה, אני כבר מבינה שהולך לבוא סירוב.
1: בדיוק, וגם הסירוב היה תוך 24 שעות.
0: כן, לא, היום הפרוטוקולים, בגלל שהכל נסרק למחשב, אז מקבלים את התשובה ממש ממש מהר. אבל מעניין אותי לדעת, הם ממש כתבו את כל הנוסח הזה שאנחנו מכירים היטב, ילדה נחמדה, חייכנית.
1: וגם אני חייב להגיד שכמובן שם היא אספת עצמה, בראתה שזה כנראה חשוב לנו וזה משהו חשוב, וכמובן איך שיצאנו מעבר לכביש, היא הייתה התפרקות טוטלית ולקח שעה להרגיע אותה.
0: צילמתם את זה אי פעם? אירוע של התפרצות עצבים?
1: רציתי לשאול אותה, שתיאצתי, מישהו אמר מרגע זה תתחיל לתעד הכל לוועדה שוב.
0: אני הייתי מתעדת כי האירועים, תראה, אנשים הרבה פעמים, בגלל זה אמרתי לך שהוא הפתיע אותי שעשו את זה בלי נוכחות שלה בוועדה הקודמת, כי זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים פסיכיאטרים, ובצדק, רוצים לראות את זה בעיניים ולהתרשם. לא שאני חושבת שבהרבה מאוד מקרים אי אפשר להתרשם משום דבר בבדיקה של 10 דקות, בטח אם ילד מאוד אסוף ורוצה להחזיק את עצמו, אבל הרבה פעמים דווקא האירוע של אחר כך הוא אינדיקציה טובה. אני כן הייתי מצלמת ומראה את זה, אני חושבת שהרבה פעמים יש משהו שמאוד ממחיש את האירועים. אם יש תיעוד של אירועים שהיו, בין אם זה בבית הספר, עם דברים שהיו בשנה האחרונה, אז כן הייתי מתעדת אותם, וכן הייתי מבקשת מהרופא שיסביר, ולא הייתי מוותרת. זאת אומרת, אני באמת חושבת שיש הרבה מאוד מצבים שבהם מדברים על התנהגויות סיכון, שבתוך התקף של כעס או של חרדה, או שילד יכול לרוץ לכביש ולא מודע לסכנות, ובסיטואציות האלה, הן יכולות להיות סיטואציות מאוד קיצוניות. וגם אם הן לא נראות ביום-יום, ככל שהן מתועדות באירועים, וגם מתועדות בבית הספר, אתה גם מתאר שביקשו מכם להיכנס פיזית. זאת אומרת, לא מספיק להביא אותה לשער. הרי אנחנו יודעים שברגע שילד...
1: קיבלנו אישור מיוחד, כי לא נותנים לאחרי 8 להורים להיכנס.
0: נכון, אבל עצם העובדה שבית הספר גם דרש את זה, זה אומר הרבה. המסמך הזה, אני מניחה, גם צורף.
1: כן, ומישהו אמר לי שאולי דווקא לא ללכת לפסיכיאטר הפרטי, אלא ללכת
0: לקופה.
1: לסניף של, במקרה ושלוותה, פה באזור.
0: כן.
1: וללכת, נתנו לנו, כבר דיברתי איתנו במרפאה, נתנו מסמכים למלא ומקבל חוות דעת מרופא של הקופה.
0: קודם כל זה טוב, כי תמיד יש איזשהו חשש אתה יודע, שהרבה פעמים אומרים שהמחשבה היא, וזה גם הזוי, כי אתה יודע, רוב הרופאים שעובדים גם בפרטי, עובדים גם במרפאות. הרי כשהם כותבים את אותו דבר, אבל תמיד יש איזה מין הנחת יסוד, שאם אתה משלם, בן אדם יכתוב כל מה שאתה רוצה, וזו הזיה, כי אני יכולה להגיד לך, שזה כל כך מופרך. היו מקרים, אבל הם באמת איזוטריה. ובאותה נשימה, העירייה לא הייתה מממנת סייעת, ובית הספר, וכל האירועים שאתם מתארים. זה נשמע מוזר, שוב אני אומרת, זה לא סביר בעיניי, כי מה שאתה מתאר הוא בדיוק הסיטואציה של השגחה, אבל כן היה שווה רגע לתעד טיפה את האירועים, כן לקחת אם יש איזשהו דוח של אירועים מבית הספר שהיו.
1: למשל, אני לפני כמה ימים, כרגע אין לה מסגרת, וממש נשמע אולי מוזר או עזוי, תקפה אותי באלימות, ונהיה לי סימן מאוד מאוד...
0: שום דבר לא מוזר או עזוי בחופש הגדול, כשילדים, עכשיו לא בצחוק, אני רצינית רגע, החופש הגדול הוא אירוע מורכב, גם במצבים שאין קושי ומוגבלות. זאת אומרת, המעבר הזה מ-100% מסגרת, ככל שיש 100% מסגרת בתוך הסיטואציה, אבל לאפס, זה אירוע מורכב. זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד מצבי סיכון שקורים כרגע עם כל מיני ילדים, עם חבירה לחברה שולית, הרבה מאוד התנהגויות שהן, אתה יודע, מורכבות, וגם ההורים לא יכולים בהכרח להפסיק לעבוד באותה תקופה. זאת אומרת, אין קורלציה בין המצב של הילדים כרגע למצב של ההורים. ולכן זו סיטואציה שהיא עוד יותר מורכבת, כי כאילו יש גם שינוי, בטח עם ילדים שיש להם חרדה, שפתאום יש שינוי, שפתאום אין את הקביעות ואת הסדר ואת המקומות שהרבה פעמים דווקא מארגנים ומסדרים.
1: אז זהו, אז היא ממש נהיה לי סימן מאוד מאוד גדול על הפנים, צילמתי את זה ותיעדתי את זה, זה גם משהו שאת חושבת שהוא יכול לעזור?
0: בעיניי כן, וגם, אתה יודע, יכול להיות שגם שווה להתייעץ, שווה להתייעץ עם הרופא בסיטואציות כאלה.
1: אז זהו, הרופא נתן, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, אבל נתן איזה המלצה לתרופה, והקופה לא מאשרת תרופה, אבל...
0: לא נגמרות הבירוקרטיות, אה?
1: ממש, ורציתי לשאול, אם את חושבת שזה רעיון טוב ללכת באמת לקופה? למרות שזה לוקח יותר זמן.
0: אני חושבת שכן, אני רגע אגיד שהציפייה הזאת שאנשים ילכו, אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים שאין בהם תור, גם בפרטי תור לפסיכיאטר ילדים היום חודשים. זה לא שעכשיו רופאים פרטיים מקבלים מעכשיו לעוד שבוע.
1: כן, אבל הוועדה יש לך 3 חודשים, וגם אם את רוצה אחרי, אז...
0: קודם כל אפשר בעיניי, ובמקביל אני לא הייתי מוותרת, וכן היה שווה, תשמע, בוא נראה רגע מה אפשר, אני כן אשמח שתשלח כל מה שיש, תנסה לראות אם אפשר לאסוף עוד מידע מבית הספר שלא הוספתם, ואפילו לצלם איזשהו אירוע. אני מניחה שבתוך האירועים של החופש הגדול זה לא בלתי סביר שזה יקרה, ואם יש איזשהו אירוע שכן אפשר לצלם או לתעד או לספר אותו, זה יהיה מצוין. ובמקביל, תגישו את הערר ותשלח לנו עותק. בסדר? עם המסמכים.
1: שאלה אחרונה.
0: בטח.
1: הסיכויים האלה של הוועדות ערר, ויש סיכוי, איך זה, כאילו, אני קצת מרגיש שאולי זה לרק, אני לא יודע אם...
0: אני לא חושב, אני אגיד לך למה זה מעצבן, תראה, גמלת ילד נחה לפעמים באופן אבסורדי יותר קשה לקבל מאשר גמלת נחות כללית למבוגר. למרות שפה אף אחד לא מצפה מהם שיעבדו ולא שום דבר. העילה של השגחה היא אולי העילה הכי בעיניי פשוטה להוכחה, ומעניין אותי להבין אחר כך מה קרה שם. זאת אומרת, אני אשמח לראות את הפרוטוקול ואת החומרים שהגשתם, כי...
1: אני עברתי לכם בה.
0: אוקיי, אז אני אבקש לראות את זה, כי מה שמעניין בעיניי בסיפור הזה, זה א', לראות האם החומרים הציגו משהו מובהק, והרבה פעמים אגב, הסיפור שהעירייה מאשרת סייעת הוא כלי מאוד משמעותי. כי אף גוף לא רץ לאשר סייעת באלפי שקלים בחודש אם הוא לא חייב.
1: היא גם קיבלה הרבה נקודות בוועדת שילוב יחסית.
0: נכון, כי יש שם, אתה מתאר צורך בהשגחה צמודה, ואתה מתאר אירועים של התפרצויות, ואתה מתאר גם אירועים דחופים של התפרצויות.
1: נכון.
0: ושל קושי בביסות, וכל מה שמסביב. ולכן זה מאוד מוזר לי, ושאתם מלווים אותה עד בית ספר, ועד לא מזמן גם לתוך בית הספר, כחלק מהדרישה של בית הספר. לכן דווקא הייתי עושה עוד משהו, הייתי מצרפת רגע את האסמכתאות מבית הספר, וכן, הייתי קובעת אותו לפסיכיאטר של הקופה, כי זה לא יזיק, אני גם לא רואה מצב שבו פסיכיאטר של הקופה, שרואה טיפול מסודר ומעקב משמעותי, יבוא ויגיד, אין פה כלום וזה לא רלוונטי.
1: האם את חושבת שכדאי לקחת עורך דין?
0: עוד לא. בגלל זה אמרתי, חכה רגע, תן לנו גם, תן לי, תשמע, אני עושה את זה הרבה שנים, תן לי לראות את ה, אני רוצה לראות את החומרים. ואם צריך, נדבר עם הסניף. בכל מקרה, הערר הזה לא יהיה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עוד שנייה, יש חופשות מרוכזות של כל המשרדי הממשלה ושל כל הגופים, ובספטמבר 112 נדמה לי, יש כבר
1: חומרים. אני כרגע רק אוסף את החומרים עדיין הזה.
0: לכן אני אומר, תאסוף רגע את מה שאתה יכול, תעביר לי כבר את מה שהעברתם, אם יש עוד תיעוד רלוונטי, תשלח אותו כבר עכשיו, אל תחכה, בסדר? תשלח לי אותו.
1: כן.
0: ואני רוצה לראות מה היה שם ולהבין. אני נתקלתי בהרבה מאוד מקרים כאלה, כשבסוף כולם נפטרו, לא כולם גם בהתערבות. אני כן אגיד לך, שגם אני וגם לא מעט אנשי מקצוע שאני פוגשת גם מביטוח לאומי, הרבה פעמים מתכווצת לנו הבטן כשהורים בסיטואציות שנראות לנו מובהקות לחלוטין, צריכים ללכת ולשלם כסף על גמלת ילד נכה. אז לפחות, אתה יודע, בתפיסה שלי זה לא צריך לקרות, בטח לא כשיש, אתה יודע, יש סיטואציות שהן הרבה פעמים יותר מורכבות, אם העיכוב ההתפתחותי הוא לא זה או כן זה, או אם אין לי לא אותו. אבל בסיפור של עילת החזקה, בית הספר בעיניי הוא גם מראה, הוא משקף תמונה מאוד אמינה. והרבה פעמים דווקא המקומות המצמצמים של בית הספר, שדורשים יותר השגחה, דורשים הרבה יותר עומס מההורים, דורשים יותר נוכחות, כל המקומות האלה רק מחזקים את התוקף של הקושי ושל הצורך בהשגחה. לכן אני אומר, תשלח לי את הדברים, אני רוצה לראות אותם, ואם צריך גם תן לי אישור, ואני אפנה לביטוח לאומי.
1: תודה רבה.
0: באמת, נחשוב.
1: את נכס לאומי.
0: אני עובדת סוציאלית, זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים, אבל תוסיף גם כל מה, אפילו תיקח עוד יום, ותוסיף את כל מה שאתה יכול להוסיף מבית הספר, אם יש תיעוד של אירועים, ובטוח יש תיעוד של אירועים.
1: כן, שיש התכתבויות.
0: תראה, גם בתי הספר חוזרים לדעתי לעבוד בעוד 4-5 ימים. ממה שאני זוכרת, זאת אומרת, אני יודעת שבתי הספר יש... כן, שבועות הכנה. אגב, למורים ששומעים אותנו עכשיו, אם קורה משהו בשבועות הכנה, תזכרו שלא לוותר על האופציה של תאונת עבודה. יש שאלה למורים שהרבה פעמים לא מבינים. אבל אם אתם באים לעבודה, לעבוד, אז... אתם אמורים להיות מחוסים. אבל תיקח את התעודי אירוע שיש, בטוח יש. תעוד של אירועים, תדבר עם המחנכת או עם היועצת, אני בטוחה שיש שם את התעוד, את הסיכומים של כל מה שהיה, תוסיף מה שאתה יכול. זאת אומרת, בלי קשר להגשת הערר, תוסיף מה שאתה יכול עכשיו, כדי שנראה את כל התמונה ואם צריך
1: לדבר. תודה רבה, גילי.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: אני בעיקר מאחלת הרבה כוחות, ואל תוותר לקופת חולים שם. בסדר? אני אומרת לך את זה, שרופא המשפחה יגיש בקשה דרך המחשב, להתעקש לקבל תשובה בכתב.
1: לא, קיבלתי כבר את ההפניה.
0: גם ברגע שיהיה לכם גם תור לפסיכיאטר של בית החולים או של המרפאה, גם זה יכול להקל משמעותית. אבל אין סיבה, ויש גם רופא מאשר מחוזי, ואם יש בעיה, להתעקש. הדברים האלה הם באמת לא צריכים לקרות. בסדר?
1: תודה רבה, גילי.
0: בהצלחה, להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים. דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות, ברשת ב'.
3: הלו.
4: שלום. מדברת תראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: בסדר.
4: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
3: ברצינות?
4: מאוד.
3: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
6: ערב מצוין.
5: היי, איך אפשר לעזור?
6: טוב, אני מעדיף להישאר...
5: אני לא שואלת שמות אף פעם, הכל טוב.
6: אוקיי, אז אני רוצה לנצל את הבמה והחשובה של התוכנית שלך, להציף שני נושאים שפגעו בי באופן אישי, ולדעתי פוגעים וגורמים עוול עצום לעוד אלפי נכי כוחות הביטחון. הנושא הראשון זה המלכות של 35% בחוק הגמלאות, שמקזז 75% מהקצבה של הלוחמים והשוטרים. והנושא השני זה התלמוד השרירותית בשלילת תור מתור לנפגעי PTSD. עכשיו, הסיפור שלי זה דוגמה מובהקת לזה. אני שירתתי כשוטר, חוקר, במשטרת ישראל 32 שנה. יחד עם השירות הצבאי שלי, צברתי ותק של 35 שנה, הייתי בפנסיה תקציבית. לצערי, בגיל 54, גוף בגד בי, ונאלצתי לפרוש בפרם. המערכת למעשה אחרי ועדה קבעה שאני לא... מתאים לשרת יותר במשטרה, ופרשתי ברם מ-PTSD שמלווה בבעיות גסטרו.
5: כן.
6: אחרי שפרשתי שנה אחרת, עבדתי את משרד הביטחון, ואחרי שנקבע קשר סיבתי למשטרה ולפציעה, הכירו בי עם 33% נכות לצמיתות.
5: כן.
6: על PTSD ועל גסטרו. פה נחשפתי והכרתי פתאום את ה... חוק המעוות הזה של חוק הגמלאות, מסתבר שפרשתי, בגלל שפרשתי בגיל 54, ולא הגעתי לרף השרירותי הזה של 35%, המדינה מקזזת לי 75% מהקצבה שלי, מוציאה אותי רק עם רבע. זאת אומרת, אם אני הייתי תובע את משרד הביטחון בזמן השירות, ומסכן את הבריאות שלי ונשארת גיל 57, הייתי מקבל קצבה מלאה.
5: נכון.
6: אז השאלה שלי הראשונה זה איך המדינה מסוגלת להודות שיש קשר עשיר לפציעה שלי במשטרה, ובמקום לחבק אותי על זה שהגוף בגד בי ונאלקתי לפרוש רפואית, היא מענישה אותי וחותכת לי 75% מהקצבה, בגלל התאריך שכביכול הגשתי את התביעה, ופער שרירותי של 2% נכות, זאת אומרת, לא 35%. אם הייתי מגיע ל-35, הייתי מקבל קצבה מלאה.
5: כן.
6: והעניין השני, אני הגשתי בקשה חריגה למשרד הביטחון לקבל פטור מתור.
5: למרות שאין לך את ה-40%, נדמה לי כמה צריך שם.
6: כן, 40%. כי גם הוועדה הרפואית שלי במשרד הביטחון קבעו שיש לי בעיה עם מקומות רעשים וצפופים.
5: כן.
6: ביקשתי באופן חריג לקבל פטור מתור.
5: אבל אי אפשר, זה חוק.
6: גורפת.
5: כי זה חוק.
6: לא הגעת ל-40%.
5: נכון.
6: אז אני אומר, כאילו... איזה מין דבר, כאילו, איך המדינה לא מבינה שהתקף של 33% הוא בדיוק כמו של מי שסובל מ-40%, כאילו PTSD. אנחנו סובלים את אותו דבר.
5: תראה, היה את החוק שבעצם עדכן והרחיב את הזכאות לפטור מתור, והייתה עליו לא מעט ביקורת. כי הטענה הייתה שברגע שהוא ירחיב את הזכאות לפטור מתור לכל כך הרבה אוכלוסיות, נדמה לי שזה קפץ מאיזה 100,000 ל-600, אל תתפוס אותי על המספר. אבל זה באמת הכיל כל כך הרבה אוכלוסיות, א', שזה קצת עיקר את הפטור מתור, כי הרבה מאוד אנשים, גם כשיש להם אותו, הם רובם לא משתמשים בו בגלל התגובות החברתיות וכל מה שקרה מסביב. זאת אומרת, אם קודם אף אחד לא הכיר פטור מתור, ואני זוכרת שלפני 10 או 12 שנים, עשינו פה קמפיינים של הסברים של פטור מתור כתוכנית לקופאיות בסופר ולכל מיני נותני שירות, בחלוף הזמן ועם הרחבת הזכאות, זה מגיע למצב שכולם כבר מכירים את הפטור מתור ורואים אותו כאיזה קומבינה ישראלית שההורים אומרים, אתה יודע, אפילו הורים לילדים בעיות התנהגות קשות שיכולים לפרק את כל המדפים בסופר בהמתנה לקופה, כבר חוששים להוציא את הכרטיס ומעדיפים להתמודד עם המורכבות והבושה או לייצר, אתה יודע, דפוס של אימנות מאשר להשתמש בו. לכן אומרת שמצד אחד רגע אני אגיד משהו, זאת אומרת, החוק הרחיב משמעותית את הזכאות ועדיין הוא קבע איזשהם קריטריונים מינימליים. וכל שינוי בזכאויות דורש חקיקה. זאת אומרת, זה חוק פטור מתור, זה לא איזושהי הסכמה חברתית. במצב רגיל לא היינו צריכים את זה, והייתה הסכמה חברתית, אם אנשים היו מתנהגים פה קצת נורמלי בעניין הזה. אבל גם מאז שהרחיבו, יש שימוש לרעה מכל מיני היבטים, מה שיוצר מצב שאנשים כבר חוששים להראות את זה, ותגובות חברתיות מאוד קשות. לעניין ולכן אין לזה פתרון שלא באמצעות חקיקה, או העלאת האחוזים, או חיפוש איזושהי מסגרת אחרת שיכולה באיזשהו אופן לתת את זה. משאר הבחינות אני אגיד שבאופן כללי, הסיפור של פנסיה תקציבית הוא הרבה יותר מורכב, כי רואים, גם האוצר רואה אותו כמתנה שהמדינה נתנה, שהיום היא כבר לא נותנת, ובצדק. אבל בתוך המקום הזה, בגלל זה הוכלו קריטריונים שהם הרבה יותר מורכבים, והרבה יותר מגבלות, כי בסוף החיסכון הזה הוא נכון, אדם נתן את חייו למדינה, ואדם גם נתן את חייו לעבודה, זאת אומרת, זה אקוויוולנטי בתוך מקומות אחרים, אבל אז מגיע מצב שהמדינה מסתכלת על זה כעל מתנה, ודורשת איזשהו רף מינימום לפני שהיא מקזזת. אני אומרת את זה בצורה הכי עדינה שאני יכולה לומר, אבל כשאני משתיכה את זה רגע, זאת ההסתכלות. וזה חלק מהמורכבות. זאת אומרת, הם רואים את זה כאיזה מין, אם אני אלך על המקום הכי פשוט, כתשלום כפול. וכשהמדינה רואה משהו כתשלום כפול מאותו כיס, היא מקזזת. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את זה. ואז בדיוק כמו עם הפטור מתור, היא קובעת איזשהם קריטריונים שרק לאחריהם היא רואה את זה כמשהו שהוא מספיק משמעותי כדי לא לקזז. זה פחות או יותר ההסבר על בצורה הכי שטחית שאפשר.
6: כן, יש איזשהו עניין של סוג של, אז אין בעיה עם הפטור מתור, אז תעשו פר מקרה, תעשו את זה מבחינת השנות החוב, ובגלל זה אני רוצה לנצל את הבמה שלך, שזה אולי כל על מי שמקבל את ההחלטות בכנסת, ולא משנה מאיזה, מהימין או משמאל, כן תפעלו, אז תעשו את הפטור מתור, משהו שהוא פר רפואי, שוועדה תישב ותדון כל מקרה לגופו ותחליט.
5: הבעיה היא שאי אפשר. מה שקורה זה שזה מוגדר בחקיקה בגלל שזה בעצם זכות נלוות להגדרה מסוימת. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר זה שהדבר הזה דורש איזושהי חקיקה, כשהמשמעות היא שכל אדם שלא מקבל יתחיל להגיע. זאת אומרת, אני כן חושבת שצריכה להיות הסדרה, אבל גם בהסדרה, אחת הביקורות שעלו בעקבות ההרחבה הגורפת של הדבר הזה, זה שאין בעצם בחינה קונקרטית, שהיה בזה משהו שהפך את זה לכל כך רחב, שמצד אחד עדיין יש אוכלוסיות שלא נכנסו, ומצד שני הוא באמת הכניס הרבה פעמים אוכלוסיות, שאתה מסתכל ואתה אומר, מה זה כבר שווה אם לכל כך הרבה אנשים יש את זה? אני לא מכירה דרך שהיא לא בחקיקה, אני כן אגיד אגב גם על הגמלאות, זאת אומרת, גם בעקבות המלחמה, כשכן היה איזשהו מקום שמסתכל על הדברים אחרת, אני יודעת שהייתה פרישה מאוד מאוד משמעותית של שוטרים בעקבות המלחמה. והרבה מהם פרשו על פוסט טראומה באחוזים יותר גבוהים ממה שאתה קיבלת. והייתה על זה, וגם פה האוצר באיזשהו שלב התחיל להסתכל על כל מה שקורה מסביב. אז כל מה שמעוגן בחקיקה דורש גם הסכמות תקציביות ולארגן כסף. ובאופן כללי המגמה שאני רואה, עכשיו זה תקופת בחירות, עכשיו העניין היחיד הוא שהרבה פעמים, איך אמרו זכית מנזל, לפני הבחירות אתה מדבר אל סליחה, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. יש משהו ביכולת, אתה יודע, לקדם עכשיו איזושהי בקשה בתוך המפלגות, לדבר אתה יודע, בין אם זה איגוד, או אם זה קבוצה, או זה ההסתדרות, או מי שלא יהיה, שיכול ללכת ולבקש את זה, ולדרוש את זה, ולעשות דברים, ולקבל להבטחות בחירות. זאת אומרת, אני רואה הרבה הודעות של כל מיני איגודים מקצועיים כרגע, שמנסים לדרוש הבטחות בחירות בכל מיני נושאים, אפילו איגוד האוס הוציא עכשיו דרישה להגדרת תקינה מהמפלגות של מקסימום מטופלים לאוס. זאת אומרת, זה כן מקום שבו אפשר לחבור לאיגוד המקצועי ולדבר על זה, מה גם שאני אומרת שוב, אני יודעת שבעקבות המלחמה הייתה פרישה מאוד מאוד משמעותית של שוטרים, מאוד, על רקע של פוסט טראומה. זאת אומרת, זו סיטואציה שהיא לא חריגה רק לך, ויכול מאוד להיות שיש עוד אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, והיה שווה לבדוק את זה, וגם לפנות אולי לארגון אחרי משרד הביטחון.
6: אני מקווה שמישהו מה-20 חברי כנסת למעלה, שמע את התוכנית שלך, ובאמת ינסה להרים את הכפפה ולנסות לשנות, כי המטרה היא לשנות.
5: אין לי ספק, אני גם באמת חושבת שיש מקום לבחון מחדש, אתה יודע, כמו שדיברו על תגי הנחה ועל הפטור מתור, יש הרבה סיטואציות שהן מורכבות. מצד שני, יש לא מעט אנשים ומצבים אחרים שלא נכנסו. כך שיש תמיד בעיניי יתרון, בטח כשזה הגיע לממדים כל כך משמעותיים היום, יש יתרון בבחינה, ומצד שני אני מניחה שיקומו בצדק לא מעט ארגונים ויגידו, רגע, איך את אומרת דבר כזה? אבל אני הייתי שואלת אותם את השאלה חזרה, גם כשכבר אתם עומדים בקריטריונים ויש לכם, עד כמה אתם מרגישים נוח להשתמש היום

0: אתה יודע, ולא פשוט לקבל אותו, כי הרבה פעמים אין קשר בין האחוזים שמקבלים לבין מידת הפגיעה התפקודית. ואת זה צריך להסביר.
1: התקף חרדה זה התקף חרדה.
0: נכון.
1: זה לא משנה כמה אחוזים יש.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, בגלל זה נמת. הבעיה היחידה היא שבתוך החוק הזה ניסו לכלול כמה שיותר וכללו כמה שיותר. כלומר, הרחיבו משמעותית הקריטריונים, ועדיין תמיד יש אנשים שלא נכנסים בתוך הרחבות של החוק.
1: אז זה מה שאני מבקש, שיבחנו.
0: אני אתן לך רגע טיפ, ואני אמשיך להגיד את זה. לארגונים מקצועיים או לארגונים, לעמותות, ולגופים שמייצגים קבוצות, יש הרבה פעמים הרבה יותר כוח מאשר ליחיד. וברוב המקרים הם גם מייצגים, הם קבלים הרבה מאוד פניות של אנשים עם בעיות דומות. ואז הם יכולים להציף את זה באופן הרבה יותר אפקטיבי. ולכן, אני שוב אומרת, היה שווה רגע, כשיש עיוותים, ברוב המקרים, כשאתה מתאר בטח עיוותים מערכתיים, או קבוצות שלמות של אנשים שלא נכנסות, אני מכירה גם את אחוזי הנחות שקיבלו אנשים בתקופות האחרונות, זאת אומרת, אגף שיקום שמשרד הביטחון, אני חייבת לומר, נותן בדברים האלה באופן הרבה יותר נדיב היום ממה שהיה בעבר, ולפעמים גם באופן יותר נדיב עדיין מגופים אחרים, שבהם יש כבר היום הרבה יותר ביקורת מלמעלה ודרישה לצמצם מצד משרד האוצר וכו'. ולכן אני אומרת שכן שווה היה לפנות לאותם גופים ולבקש מהם להצטרף לעניין הזה, להציף את הבעיה הזאת. אתה בטוח לא לבד באירוע הזה, בשני האירועים. בסדר? ולדבר על זה שיכול להיות שבעקבות המלחמה וכל מה שקורה כאן כרגע, והעובדה שעדיין יש אנשים על פנסיה תקציבית, וכך או כך מבחינת המדינה זה מתנה, אז כן, אולי אפשר לדבר על זה עוד הפעם, ולבחון את זה נוכח המורכבות שקרתה פה והאירועים. הבעיה היחידה היא שיש לזה גם השלכות רוחב מטורפות. בקיצור, לשם הייתי מכוונת. יהיה לך הרבה יותר קל, לא תרגיש לבד בסיטואציה הזאת, ולפחות תוכל להציף את זה באופן הרבה יותר אפקטיבי.
1: 100%. תודה.
0: בסדר, אני בעיקר אאחל לך הרבה בריאות והרבה כוחות.
1: תודה.
0: באמת הרבה בריאות והרבה
1: כוחות. אני מקווה שמישהו למעלה שמע את הדברים, ובאמת שירימו את הכפפה. עכשיו זה הזמן.
0: הם פה איתנו, אתה יודע, הם לא למעלה.
1: כן, נכון.
0: זה בדיוק העניין, הם פה איתנו, וזאת העבודה שלהם, בדיוק כמו שזה העבודה שלך ושלי.
1: אז אני מקווה שהם יעשו את העבודה כמו שאני עשיתי את העבודה 32 שנה, לצד הכי טוב שיכולתי, והלוואי הייתי יכול יותר.
0: בדיוק. בדיוק מה שחשוב לי שישמעו עכשיו. זה לא למעלה, זה פה איתנו, וזאת חלק מהעבודה והאחריות. אדוני, הרבה בריאות והרבה כוחות.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע.

0: לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד בעקבות הקמפיין לשחרור רוצח ראש הממשלה. המכונה המשומנת למען יגאל עמיר נחשפת. וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל. איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
2: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
3: אנחנו כאן.
4: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. להודעות הוואטסאפ שלכם, שלום, ערב טוב.
6: שלום.
5: איך אפשר לעזור?
6: אני אמא לילדה בת 4.5, עם תסמונת נדירה בשם קבוקי.
5: Okay.
6: יש לה אוטיזם עם בתפקוד נמוך.
5: וואו.
6: יש לה גם פיגור שכלי, פוטוניה, שזה משפיע על ההליכה שלה. לא מודעת לסכנה,
5: כן.
6: ומסכנת את עצמה. יש לנו עכשיו בעיה עם החנייה. אנחנו גרים בצחירות, וכל השטח מתחת לבניין הוא נחשב ציבורי. לפני שנתיים פנינו לעירייה כדי לקבל את החנייה,
5: כן.
6: בשביל הילדה, וקיבלנו סירוב כיף זה שאין לנו עדות.
5: אוקיי.
6: נכון, היא הולכת עצמאית, אבל היא צריכה השגחה מלאה. עכשיו, ליד הבניינים שלנו יש פינוי-בינוי. אז בגלל הפינוי-בינוי חוסמים...
5: אבל אין הנחות רפואית, אתם לא יכולים לקבל, אבל יש עוד סעיף, שהוא לא רק הניידות, אלא אחוזי הנחות. ובמקרים של... ילד נחה, בגלל שהרבה פעמים אחוזי הנחות לא משקפים, מקבלים אישור המרה מביטוח לאומי לגופים ולמוסדות. נגיד, אם הייתם רוצים פטור ממס רכישה וכל מה שמסביב. האישור הזה אמור להספיק, להבנתי, לצורך עמוד חנייה ברחוב.
6: יש לה 188%.
5: אני לא מבינה למה האישור הזה לא אמור... יכול להיות שמה שהם רוצים באיזשהו אופן זה המרה של האחוזים? מביטוח לאומי, בגלל זה אני שואלת, לא רק את התוספת של התלות המלאה בזולת, אלא ממה שאני זוכרת בזמנו, בגמלת ילד נחה, אין המר... כלומר, האחוזים לא משקפים את האחוזים כפי שנדרש על ידי מבוגר. אוקיי? זאת אומרת, 100% גמלה, גם עם תוספת תלות מלאה, היא לא בהכרח משקפת 100%, ולכן יש צורך באישור מביטוח לאומי, הם עושים מין ועדה כזאת. הרי גם למה, יצא לכם פעם לנצל מס רכישה? תעטבה?
6: לא.
5: אז מה שאני מנסה להסביר, בטח בנחויות קשות, שברור שמה שאת מתארת, מתארת תסמונת עם נדירה, עם פגיעה רב היקפית, כאילו גם בקוגניציה, גם משה, כל מה שמסביב, אוטיזם בתפקוד נמוך, כלומר, מה שעושים במצבים כאלה, שפונים לביטוח הלאומי, והם מבצעים מין כמו אישור המרה, כלומר, הם מסתכלים על מוגבלות ועל הסעיפים של המוגבלות ומתרגמים אותם לאישור של אחוזים לצורך ההטבות נגיד במס רכישה או לצורך עמוד חניה וכל מה שמסביב. ועם זה אני לא רואה מצב שבו הם יסרבו לכם, כלומר לעמוד חניה. ובאותה נשימה אני אומרת, זו פרוצדורה שמי שמכיר את זה או מי שנדרש לעשות את זה לצורך פתאום מס רכישה, עושה את זה ואז מגלה שזאת האופרציה.
6: כן, אבל הבעיה שאנחנו גרים בסחירות, זה לא דירה פלנית.
5: לא, אני רק אומרת שבמצב אחר הייתם כבר היה לכם את האישור הזה.
6: כן.
5: לכן אני אומרת, זה מה שלדעתי יכול היה לפתור את זה די בקלות. זאת אומרת, זה נשמע מוזר, אבל זו פרוצדורה שהיא לא מורכבת, וביטוח לאומי מכיר אותה ויודע לעשות אותה, ובמקרים שהם מוגבלות קשה כמו שאת מתארת, אז גם אין פה איזה אירוע מורכב גם עבור ביטוח לאומי. גם הנחות שלכם היא צמיתה עד גיל 18 מן הסתם, וגם אחר כך היא תמשיך. נכון?
6: כן.
5: לכן אני אומרת, זה לא אמור להיות מסובך, ואני אפילו, מה שאנחנו נעשה, אני גם אשלח לך את הקישור איך לעשות את זה, בסדר?
6: Okay.
5: ומה שצריך לעשות זה באמת לפנות, יש ממש ועדה של ביטוח לאומי שנותנת את האישור המתאים.
6: אוקיי.
5: Okay. בסדר? ואגב, אם יש לכם, את חברה באיזשהן קבוצות ברשת החברתית, בקבוצות של הורים לילדים מיוחדים, או איזשהן קבוצות,
6: okay.
5: אני אפילו הייתי כותבת את זה שם, האם מישהו מכם עשה...
6: אני שאלתי, אבל הבעיה שלכולם יש את הדירות ורק אנחנו בסחירות.
5: לא, אני שואלת האם מישהו עשה, ביקש ועדת התאמה כזאת מול ביטוח לאומי.
6: לא יודעת, לא. אני לא ידעתי שיש דבר כזה.
5: אז לכן אני אומרת, אפשר להגיש, מה שעושים זה פונים למחלקת ילד, רציתי גם שאת יודעת, כשאת שואלת, בדיוק כמו שאנחנו מדברות עכשיו בשידור, ואין לי ספק שהשאלה הזאת עוזרת להרבה מאוד הורים, כי זה רלוונטי לעוד דברים, גם למס רכישה וגם לכל מיני דברים. אבל כשאת פונה לביטוח לאומי, ואת מגישה בקשה למחלקת ילד נכה, ואת מבקשת קביעת אחוזי נכות או התאמה שמוכרת לצורך פטור או הנחה במס רכישה, בהיבט הזה זה גם פותר לך את הבעיה מול העירייה להבנתי. זאת אומרת, זו הפרוצדורה שאני מכירה. ואז יש לך בעצם אישור שמצרף, שבא ואומר שהנחות של הילדה בביטוח לאומי שוות ערך לנחות של מעל 90% רפואית לצורך תקנה 11, ואת יכולה להשתמש בזה למה שאת צריכה. בסדר? ועל הדרך, אם יש איזושהי בעיה, אם את לא מצליחה, תעדכני אותי. בסדר? אבל זה ממש, ממש לא מסובך. זאת אומרת, את יכולה לעשות זה אפילו בפנייה אישית באתר של ביטוח לאומי או כל מה שנדרש, שהם ייצרו איתך קשר. בסדר?
6: בסדר, תודה רבה.
5: תעדכני אותי בין אם זה יסתדר או לא יסתדר, בסדר? אני רוצה לדעת גם שיצליח לו. בסדר?
6: תודה.
5: בהצלחה, הרבה כוחות, ותעדכני שוב אם תצטרכי או אם משהו מסתבך. אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה ועל הסיוע בכל הפניות, לאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ובשורות טובות.
7: שעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק.
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
17: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
19: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין, מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: ארקם קורם קורם קור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
20: ארקם קורם קורם קור.
21: כפוף לתקנון.
17: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אנחנו כאן.
1: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב וכאן חדשות. ליל השריונים הגדול והמלחמה בתוך הליכוד. נתניהו שריין שלושה בכירים, בהם שר הביטחון. במקביל, ההצבעה על שריון חיים כץ נבלמה. כתבנו עם פרטים חדשים מאחורי הקלעים. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות. מיד בשכונה שלנו עם רועי קייס, הכירו את הפרוקסי החדש של איראן.
1: אנחנו מבינים את השפה בשכונה, ויודעים מה עלול לקרות למיליציה פה איראנית שמופיעה במערכה הראשונה.
0: מי זוכר את רבין?
2: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה.
0: אלון שרביט בפרויקט מיוחד, הקמפיין לשחרור יגאל עמיר וההתעלמות של מערכת החינוך.
3: אני חושב שבדור של היום פחות מדברים על זה.
4: מבחינתם רצח רבין ובית שני זה בערך קרה באותו זמן.
0: קרב כרטיסי האשראי עולה מדרגה. אחרי אלעל, גם רמי לוי מחלק כרטיסי טיסה מתנה. בדקנו את האותיות הקטנות.
5: אתם אומרים לך, קחי כרטיס טיסה, רק תצרפי לכרטיס אשראי, תיכנסי למלכודת.
0: וגם, תו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל.
6: כל מסעדה שמקבלת אותו, זה אומר שהיא עושה אוכל תאילנדי אותנטי אמיתי.
0: איפה תמצאו את האוכל התאילנדי הטוב ביותר?
7: זה טייסלק.
8: זה טייסלק.
7: זה הביס של טייסלק.
9: ערב טוב לכם, שישה ימים לפריימריז וסוער היום בליכוד, אחרי שבאמצע הלילה הכריז ראש הממשלה נתניהו על שורה של שריונים שהמפתיע בהם הוא שריונו של שר הביטחון ישראל כץ. השריון הזה למעשה נסגר לפני כשבוע, בכך הגדיל נתניהו בפועל את מספר השריונים שלו לתשעה. אנחנו הערב עם הכתבים הפוליטיים שלנו, יערה שפירה ושחר גליק, מיד פרטים חדשים שלכם על הדרמה הזאת בליכוד, אבל עוד קודם, הכתבה שלך יערה.
10: קשה היה לפספס את עוצמת הכעס היום בליכוד על ההחלטה לשריין את שר הביטחון בצמרת הרשימה.
11: עד שהסתגלנו לזה שני שריונים שכבר ידענו עליהם, פתאום ישראל כץ צריך שריון שיתמודד. מי שעבד ארבע שנים לא צריך לפחד מההתמודדות.
10: למעשה התגובות התחלקו לשניים. חברים שמניחים שימצאו את מקומם ברשימה הבאה לכנסת, השתדלו לפחות מול המצלמות להגיב בממלכתיות.
12: אני לא מתעסקת בשאלה אם זה הוגן או לא הוגן. בסופו של דבר יש לראש הממשלה ראייה מערכתית, הוא רואה את כל התמונה, ולכן מבחינתי, ברגע שראש הממשלה חושב שזה המהלך הנכון, אני תומכת בהחלטה הזאת.
10: אבל רבים מחברי הכנסת שנאלצים לחרוק שיניים בהתמודדות קשה במיוחד, לא הצליחו להתאפק.
13: ישראל כץ, שר הביטחון, פוחד מהבוחרים, פוחד מהפריימריז, פוחד לקבל את תוצאת האמת של הבוחרים לאור ההתנהלות שלו. לכן הוא בא לבית הדין בטענת כחש, שיקול ביטחוני.
10: ולמעשה חלק מהכעס נוגע לאופן ההתנהלות של שר הביטחון.
14: השריון נכנס לתוקף לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
15: שישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
14: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
10: וכמו שתרחו לציין חברי הכנסת,
13: רק במהלך שמונה ימים האחרונים שבהם הוא יודע שהוא משוריין הליכוד, מפיץ סרטון קמפיין עם המספר שלו, הולך לכנסים, הולך לחתונה, הולך לאירועים, הולך לחתונה באמצע ישיבת קבינט.
10: ישראל כץ, אולי כי לא שמח עד הסוף על ראש הממשלה שיקבל את השריון, דווקא הקדיש לא מעט זמן וגימיקים להתמודדות בפריימריז, למרות הטענה בבית הדין של הליכוד שאין לו יכולת להתמקד בבחירות הפנימיות, מכיוון שהוא עסוק בענייני ביטחון.
16: ישראל כץ, בום בום בום!
10: שהשריון החדש של ישראל כץ הוא המרגיז ביותר בעבור חברי הכנסת של הליכוד, גם את הדרישה להבטיח את מקומם של השרים חיים כץ וגדעון סער, אף אחד במפלגה לא ממש אהב, לא שהייתה להם ברירה.
11: אנחנו נמצאים במצב רגיש, לכן אנחנו לא מתלוננים יותר מדי, את שומעת שקט, כי כולנו רוצים לצר בבחירות, והולכים אחרי ראש הממשלה כמובן.
10: וכך הפך השריון שהובטח אמש לאיש העסקים אורן דוברונסקי לחדשות הכי פחות מסירות בתוך הליכוד.
12: אני לא מכירה אותו, קראתי עליו, אני מבינה שהוא איש טכנולוגיה, איש שמבין מאוד בכל מה שקשור לחדשנות, איש עסקים, שיביא איזושהי רוח חדשה לתוך המפלגה, אז אני מאחלת לו בהצלחה גדולה.
10: כשהמתח הפנימי עולה על גדותיו לקראת הפריימריז, שידיחו בשבוע הבא כמחצית מחברי הכנסת במפלגה.
9: יערה, השריונים האלה עושים סערה גדולה בליכוד, שמענו גם עכשיו את מירי רגב, הסאבטקסט ברור, אצל טלי גוטליב זה לא, זה בטקסט, לא צריך לחפש את הסאב, אז יש את אלה שזכו ויש את אלה שכועסים.
8: יש לא מעט שכועסים, אני חושבת שכמעט כולם כועסים, תלוי כמה פרטית השיחה שבה אתה שואל אותם את השאלה הזאת, ותראה, שניים מחברי הכנסת המכהנים של הליכוד אומרים לנו הערב, אנחנו שוקלים לפרוש מההתמודדות בפריימריז של הליכוד, לאות מחאה על רצף השריונים הזה, אני אגיד לך, אלה חברי כנסת שמתקשים בהתמודדות שלהם ועשויים בסבירות די גבוהה, אמרת אתה, זה עשוי בסבירות די גבוהה שהיו להיכלל ברשימה הבאה. ועדיין, כשעושים או כשמאיימים בצד כזה בתוך מפלגה שהיא מפלגת פריימריז כמו הליכוד, שהיא מפלגה שכמעט לא מתקוממים בה נגד יושב הראש והחלטותיו, אני חושבת שהפעם הזעם בליכוד הוא באמת באמת חריג. אגב, לא מעט מהזעם הזה הופנה ישירות כלפי ישראל כץ במהלך היום, כולל קריאות שיוותר על השריון, שיצא גדול, שיעשה את הדבר הנכון ויתמודד בפריימריז. התשובה של ישראל כץ היא שלילית, הוא אינו מתכוון לוותר על השריון. כן. עוד מודאג הוא חיים כץ, השר חיים כץ, שהדיון בעניינו יהיה בשעה 21:00 בבית הדין של הליכוד, דיון שטענת הליכוד שתטען בו, תהיה א', שנתניהו זכאי לשיקול דעתו בשריון מי שלא ירצה, וב', שבלי שום קשר להיותו של חיים כץ, חבר, יושב ראש ועדת החוקה שעזר כן. להעביר את השריונים, הוא פשוט האדם הראוי ביותר.
9: תודה רבה, יערה, שחר גליק, שלום לך. אז כרגע כשליש מהמקומות הריאליים, לפחות כרגע, דפוסים על ידי השריונים של נתניהו, וזה גם לא סוף פסוק מבחינתו, אתה מספר.
17: נכון, בליכוד מנסים להביא שם של שריון נוסף כבר עד הפריימריז ביום שני. נתניהו מנסה לסגור את זה, בתקווה שהוא יצליח, מה שנקרא, לסגור את הפרטים הקטנים, ובאמת להביא למפלגה את השם הנוסף. להערכתי, לא מדובר בנטלי שם טוב, שאת השם שלה פרסמנו פה, וזה במגעים מתקדמים, אלא בשם שעדיין לא פורסם, שאנחנו לא מכירים, וזה יהיה הניסיון של נתניהו עד יום שני כבר להביא את השם הזה. בינתיים, אנחנו רואים מה שנקרא ניצני הקמפיין. ראש הממשלה נתניהו מגיע היום את קניון מלחה, מצטלם שם עם הקהל, סיור ראשון. אז גם בעניין הזה, בליכוד אומרים לנו, זה עדיין לא הקמפיין האמיתי. זה שלב הניסוי והתהייה, זה קמפיין בהרצה. הקמפיין האמיתי של נתניהו יתחיל רק אחרי הפריימריז ביום שני. אז הוא יתמקד בזה, עכשיו הוא עסוק בפריימריז, וכל מה שקורה עכשיו זה ניסוי ותהייה כדי להבין איך לנהל את הקמפיין האמיתי.
9: כשאתה אומר להביא עוד שריון, זה בנוסף, זאת אומרת, זה להגדיל את המכסה?
17: לא, לא, זה מתוך רשימת השריונים, יש נתניהו 10 שריונים, אנחנו יודעים כבר מי...
9: מסגרים זה עומד על 10, אגב, צריך גם את זה לציין ולתקן.
17: וכרגע אנחנו יודעים מי 5 מהם, יש לנתניהו עוד 5 שריונים, הוא רוצה להביא כבר אחד מהשמות מיד.
9: אני ארחיב כי אחד השריונים הוא של גדעון סער, שריון נוסף, נכון?
17: נכון, זאת אומרת אנחנו מדברים על שני גדעון סער וחבר הכנסת מישל בוסקילה, ישראל כץ, חיים כץ, ועכשיו המצטרף החדש.
9: אוקיי. בואו ננסה להבין למה נתניהו מתנהל ככה בנושא השריונים. הוא בעצם משנה את פני הרשימה.
17: נכון, אז מה שקורה למעשה הלילה, זה שנתניהו פורע את כל חובותיו, כמו שבבחירות הקודמות הוא היה צריך לשריין את סילמן ואת שיקלי, שפרקו את ממשלת השינוי בתמורה לזה ולתת להם תפקידי שרים, אז זה מה שנתניהו עושה עכשיו. אלמוג כהן שפרש מבן גביר והציל את הקואליציה לא פעם, כשבן גביר פרש, מקבל קיצור פזם. גדעון סער ומישל בוסקילה פרקו את השותפות עם בני גנץ, נכנסו לקואליציה, נתנו לנתניהו רשת ביטחון כדי לקיים את עסקאות החטופים, גם שניהם מקבלים את השריונים שלהם. חיים כץ הוא זה שנתן לנתניהו שריונים מראש, הוא יושב ראש מרכז הליכוד, הוא מקבל את התמורה שלו, ונשאלת השאלה, מה ישראל כץ עשה? שר הביטחון, למה הוא מקבל את השריון? אז בליכוד לא יודעים לומר את זה, אבל תרשה לי לנחש שהעובדה שהוא יושב ראש המזכירות, זו שגם אישרה היום את השריונים, גם הועילה לזה, כלומר נתניהו מוודא שכל מי שעזר לו במעלה הדרך, יקבל את ההתנן שלו.
8: נתניהו אמר שהוא לא רוצה ועדה מסדרת, ואז הוא הלך הכי קרוב לוועדה מסדרת שאפשר במסגרת גדר מה שעדיין מכונה פריימריז, כשהוא פשוט נאלץ לתת את השריונים האחרונים האלה גם לישראל כץ וגם לחיים כץ. אני חושבת שבתחילת הדרך גם נתניהו עצמו לא חשב שהוא יעשה את זה. אלא שאכן, יושב ראש המזכירות ויושב ראש המרכז, אין אלא להעניק להם את השריונים האחרונים, בזה הוא באמת מצליח, אתה יודע, כעס בליכוד על נתניהו הוא דבר מאוד שכיח, מאוד קל לשמוע כעס על נתניהו בשיחות סגורות. הפעם הכעס שאנחנו שומעים הוא מקרה קיצון של חברי כנסת שממש אומרים, אולי צריך ללכת הביתה.
9: תודה רבה לכם. עכשיו לעזה, עם הסכמה ישראלית או בלעדיה, האמריקנים כבר מתקדמים לעבר השלב הבא שם. איתי בלומנטל, שלום לך, אתה מביא ביקורת על הדברים שאמר נתניהו, להצהרה של נתניהו לגבי אימוץ התוכנית, גם עם ממשל טראמפ וגם מתוך ישראל.
18: נכון, זמן קצר אחרי הנאום של ראש הממשלה נתניהו, מתקיים ביקור במפקדה האמריקנית בקריית גת, מי שמגיע לשם, מפקד פיקוד מרכז האמריקני, האדמירל ברד קופר, הוא נפגש עם מאות החיילים האמריקנים שמוצבים במתקן, וגם עם נציגי הכוח הרב-לאומי שאמורים לפעול ברצועת עזה במסגרת השלב הבא, ולפי גורם שנכח במקום, המסר שהבכיר האמריקני מעביר לנציגים במפקדה, ארצות הברית מחויבת להסכם, ותפעל שיצא לפועל בהתאם לסיכומים. ולמרות שחלפו שלושה ימים מאז ההצהרה של נתניהו, במערכת הביטחון ובצהל לא קיבלו הנחיות חדשות, בפועל הסיכולים הממוקדים הופסקו לחלוטין. היום כוחות צהל חיסלו צלף של חמאס שהתקרב לעבר הקו הצהוב, הוא היווה עליהם איום, עשרת איומים מיידיים, איננה מצריכה אישורים מיוחדים, לא של הרמטכ"ל, זה לא חלק מהמגבלות של ההסכם, וגורם ישראלי אומר לנו הערב את המשפט הבא, הצהרת ראש הממשלה לא מחוברת למציאות, היא נעשתה מלחץ פוליטי, ממועצת השלום נמסר לנו הערב, ההסכם, 15 הנקודות, הוא בין מועצת השלום לחמאס, הדיונים עם ישראל נמשכים, ישראל לא נדרשת לנקוט צעדים בלתי הפיכים, התהליך עצמו מדורג, כל שלב מתקדם רק לאחר שההתחייבויות קוימו בשטח.
9: תודה רבה בלומנטל. ההסכם עם מועצת השלום יעזור לחמאס גם כלכלית. גילי כהן, שלום לך. את מפרסמת הערב את הסעיף ששווה לארגון הטרור לא מעט כסף.
19: כן, תעלה שלום. כחלק מאותו הסכם, מאותו מסמך שהגיעו אליו מועצת השלום ומדינות התיווך, קטר, מצרים וטורקיה, התברר שהושגה גם התחייבות לחסות חובות של חמאס, עד לגובה של 400 מיליון דולר. מדובר בניסוח עמום של סעיף מספר 5 באותו מסמך, אבל הוא כולל את האמירה הבאה, תשלום, עברת תשלום לספקים, לבעלי חוזים, שפשוט חייבים להם כסף. אז אנחנו מבררים את הנושא הזה, וגורם במועצת השלום אכן מאשר לנו, כן, יש כוונה להעביר כספים, שפשוט לאנשים שחייבים להם, הוא גם מדגים. לדוגמה, עובדי ציבור שלא קיבלו כסף, לדוגמה, ספקים שעשו פעילות אזרחית בתוך הרצועה ולא קיבלו כסף. העניין הוא שזה כסף שחמאס חייב לאנשים, ויקבל באמצעות מועצת השלום, כלומר באמצעות מדינות המפרץ, יקבל בעבורו. אותו גורם אומר לנו כך, אותם בעלי עובדי קבלן או ספקים פשוט לא קיבלו תשלום, עדיין מגיע להם כסף, הם מבטיחים שכל בקשת תשלום כזאת תיבחן באופן פרטני, כך שלאו דווקא מדובר ב-400 מיליון דולר, אלא יכול להיות שהסכום יהיה נמוך יותר, ושלא יינתן כסף, לא לטרור, לא לכיסוי, עבור שחיתות של חמאס או משהו בסגנון הזה, או ניהול פיננסי כושל, כן. כך הוא אומר, מועצת השלום מבטיח אותו גורם, לא תשלם כל התחייבות הקשורה לרקורד פעילות הטרור של חמאס.
9: גילי, איך הם אמורים להבטיח את זה? אלה משפטים ששמענו גם עוד לפני 7 באוקטובר, שהכסף הקטרי הולך למטרות אזרחיות, לתשתיות, למבני ציבור, וראינו בדיוק שזה הלך למנהרות והתחמשות.
19: זה בעיקר פינה כסף לחמאס, וזה נשמע לי כמו בדיוק תקליט שבור.
9: כן. טוב, תודה רבה, גילי כהן. עד כמה רחוק הגענו בתוך איראן. היום חושף ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שישראל הצליחה לחדור למתקן הגרעיני בפורדו, ביקרה בו פעמים רבות והכירה אותו לעומק. גילי כהן, עם הפרטים.
10: הדברים האלה של ראש המוסד לשעבר לא ממש מפתיעים אחרי רצף התקיפות הישראליות באיראן. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אמר היום בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. ישראל נהגו להתפאר שיש למדינה אוזניים וגם עיניים באיראן, ובשנה האחרונה גם סוכנים שפעלו על הקרקע. תיעוד וידאו שלהם פורסם באופן חריג ביותר בכלי התקשורת.
20: מיומי הראשון כראש המוסד חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים, משני מציאות. אפילו בזמן מלחמה.
1: סמוי מהעין זה לא כל כך, אבל שנה הוא קצת אחרי ים כלבי, אז המפציצים הכבדים של ארצות הברית הגיעו לאתר בפורדו. המצב באיראן נותר בסימן שאלה. המסע ומתן בכלל לא עושה כרגע בגרעין. מצבור האורניום המואשר עדיין באיראן. וטראמפ הוא אותו טראמפ.
21: They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or just there's I mean, really, the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first step. So economically, they are a mess.
1: והמציאות מדברת בעד עצמה.
22: האיראנים ממשיכים להכין את האפשרות להתקדם. וזה משהו שדרך אגב זה רק מה שאנחנו יודעים או מה שפורסם, אנחנו לא יודעים האם יש גם אתרים חשאיים. צריך להסתכל על זה במובן היותר רחב שלישראל היה מודיעין מצוין. ראינו את זה בתוצאות התקיפה. אני חושב שהדבר הכי מסוכן זה לנוח על זרי הדפנה ממה שעשינו בעבר. כי גם האיראנים יפיקו לקחים ממה שקרה בשתי המלחמות האחרונות, וינסו להבין איפה אנחנו לא רואים, ואיפה עוד לא טיילנו. השאלה היא לא מה עשינו, אלא מה נעשה, ואיך נוודא שאנחנו רואים מה האיראנים עושים, איפה הם מרמים, לאן הם מתקדמים, וגם שנדע לפעול בזמן רלוונטי.
23: לאוריי.
1: המוסד בימים אלו פושט צורה ולובש צורה מחדש. ראש המוסד גופמן רוצה לייצב את ארגון הביון בדמותו, ויוצר זעזועי משנה רבים במוסד פנימה והחוצה. הבוקר דיווחנו שיועציו של גופמן שהוכנסו למוסד, היו קשורים לפרויקט אזרחי ומעורבים בו. אבל בסופו של יום איראן נותרה איראן. גם כאשר הלשעברים מדברים על הפעילות של המוסד, הרחק הרחק.
9: ובינתיים כיפאון במגעים בין ארצות הברית ואיראן. נתן גוטמן, שלום לך. תאיראן כדרכה מציבה עוד ועוד דרישות, וטראמפ כדרכו אומר שהוא לא מתרשם.
24: בדיוק טל, והריקוד הזה נמשך כבר שבועיים. האמריקנים האמינו שבשלב הזה כבר נהיה אחרי הסכם על פתיחת מצר הורמוז, אבל כל צד מעלה את הדרישות, והפעם זה התור של האיראנים. הם מבהירים, גם אחרי שנשיג הסכם עם אומן על הסדרי התנועה במצר, אנחנו לא מתכוונים לפתוח אותו ישירות. התנועה החופשית תתאפשר רק אחרי שיענו כל הדרישות של איראן, שבהם הפסקת הפעילות ההתקפית נגדה, וגם בלבנון ובעזה, וכן תשלום פיצויים והסדרים אחרים שהיא דורשת כדי לאפשר את הפתיחה של המצר. האמריקנים דוחים את הבקשות האלה, טראמפ כזכור איים שהוא בעצמו ידרוש פיצויים אם האיראנים יעשו את זה, וארצות הברית גם שולחת איתותים, מפציצה היום ממסוק כלי שיט שניסה לשבור את המצור, אבל טראמפ לא נראה שהוא מעוניין לחזור ללחימה כרגע, הוא מתמקד בצד הכלכלי, מאמין שככל שהמצור האמריקני יימשך, כך הכלכלה האיראנית תתקרב להתמוטטות, וזה בסופו של דבר מה שיכניע את המשטר.
9: כן, תודה רבה נתן. תרגיל ההטעיה הבא נשמע דמיוני לגמרי, אבל ייתכן שהוא הציל מהתנגשות את נשיא ארצות הברית. מטוס אירפורס 1 המריא מטורקיה ללונדון כפיתיון, כשטראמפ בכלל חמק במסעית קייטרינג. יואב זהבי עם תיעוד התרגיל והבריחה.
25: Stunning new reporting on an elaborate ruse to conceal the secret plane that President Trump used to fly out of Turkey last month.
26: זה התחיל כמו עוד המראה נשיאותית שגרתית. הנשיא טראמפ עולה למטוס האירפורס 1, אבל מאחוריו כבר ממתינה מסעית הקייטרינג. בזמן שעיתונאים ואנשי הבית הלבן ממשיכים לעלות למטוס, המסעית מתחילה להתרחק, כשלפי הדיווח של הוושינגטון פוסט, טראמפ כבר נמצא בתוכה. היא נוסעת על המסלול, וכעבור כמה רגעים נעצרת ליד מטוס חלופי, קטן יותר. הנשיא עולה עליו וממריא מטורקיה לבריטניה.
27: The US leader me I'm on every list to get the word out
26: because זה קרה ב-8 ביולי בתום פסקת נאטו באנקרה. התזמון יממה בלבד אחרי שארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן. לפי הפרטים, המודיעין האמריקני התריע על איום ממשי לפגוע בנשיא טראמפ ואולי גם במטוס הנשיאותי. האמריקנים לא רצו לקחת שום סיכון.
28: It's a tactic and a protective methodology that's used
0: particularly in combat situations or areas of hostility. And it really goes to the secret in the Secret Service, which is often when it does its best work.
26: מבצע הטעיה הזה נמשך גם באוויר. חלק מהעיתונאים שהיו על המטוס כלל לא ידעו שטראמפ לא איתם. עוד לפני ההמראה הורו להם אנשי הבית הלבן להגיף את החלונות כדי שלא יוכלו לראות את המתרחש בחוץ.
25: Air Force One then landed in the UK hours later. Now it's still not clear, as the Post notes tonight, how the president was transported from that other secret plane back onto Air Force One after it landed.
26: בהמשך, כשנשאל הנשיא האמריקני מדוע העיתונאים התבקשו להגיף את החלונות, הוא רמז לסיבה אפשרית. זו לא הפעם הראשונה שבה האמריקנים משתמשים במטוס פיתיון לצורכי הגנה. בשנת 2000, למשל, הנשיא דאז ביל קלינטון הגיע לפקיסטן במטוס לא מסומן, בזמן שמטוס רשמי נחת לפניו מחשש שהאייר פורס 1 יותקר. אבל הפעם, כאמור, המבצע הזה היה חריג במיוחד. במשך שעות לא רק הציבור, אלא גם חלק מאנשי הממשל והעיתונאים שהיו על המטוס הנשיאותי, לא ידעו איכן טראמפ באמת נמצא.
9: חייל מרקע החרדי בגדוד נצח יהודה הודח מלוחמה ונשלח לעשרה ימי מחבוש. דניאל גרובס, שלום לך. מה הוא עשה?
2: כן, זה קורה היום בצהריים. חייל מהגדוד שמוגדר כחרדי נצח יהודה, לוחם, נשפט לעשרה ימי מחבוש והדחה מלוחמה, זאת בגלל שהוא ישן בשבת בבסיס, מוצב ליד גבול לבנון. אותו לוחם לחם מעל שנתיים בעזה ובלבנון, הוא עומד כסך הכל כחודש לפני שחרור, בסביבתו אומרים לנו שמדובר אחרי כל זה בהחלטה שהיא הזויה, לא פרופורציונלית, העונש שהוא קיבל. נוסיף מדובר צהל, עדיין לא התקבלה תגובה למקרה החריג הזה.
9: ישן סיגריה בשבת. ישן
2: סיגריה בניגוד להלכה, בניגוד לנהלים, אבל בכל זאת מדובר בעונש מאוד חריג בהיקף שלו.
9: תודה רבה, דניאל. חוק העמדת מחבלי הנוח'בה לדין אושר בכנסת לפני שלושה חודשים, אבל עדיין לא יצא לפועל. שלי טפיירו, שלום לך. מה מעכב את ההתחלה של המשפטים לנוח'בות?
3: כן, שלום טל. אז שלושה חודשים וחצי עברו מאז שהחוק עבר, אבל עד לרגע זה לא גויס ולו תובע צבאי אחד, מי שבפועל צריכים בעצם לנהל את ההליך נגד מאות מחבלי הנוח'בה, הם עשרות תובעים, וגורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על עיכוב משמעותי, על כך שבעצם אין תקציב, לא ידוע מה המסגרת, מה האופן שבו התובעים שאמורים כאמור לשמש באותם משפטים נגד מחבלי הנוח'בה אמורים להתגייס, והעובדה שעד לרגע זה לא גויס ולו תובע אחד, אומר לנו אותו גורם בכיר שמדובר בפגיעה משמעותית בראיות ובכלל בהליך של האירוע הזה. ועוד אומר לנו אותו גורם שבפרקליטות הצבאית באופן תקדימי מבקשים לדרוש עונשי מוות לאותה מחבלי נוח'בה, אבל צופים שבגץ יתערב בסוגיה התקדימית הזאת. ומדובר צהל מוסרים לנו הערב בתגובה, שישה קצינים סוכמו לתפקידים שונים וצפויים להתחיל למלא את תפקידם בקרוב, תנאי הסקתם של יתר מהאישי התקנים טרם סוכמו, והדבר מצוי בשיח מתמשך. התקצוב לטובת הפרויקט הועבר לצהל בשבועות האחרונים. אני מאוד מקווה שהתקצוב שיעבור יביא בפועל להתחלה של הליך אחרי כל כך הרבה זמן, אולי זמן מדי, של גדולי המרצחים.
9: כן, תודה רבה שלי. מלי וליאלי הלומי, הם וביתה, יצאו לחופשה בווינה, ומיום שישי נעלמו עקבותיהן. היום משרד החוץ הכריז עליהן כנעדרות, מיד שליח כאן חדשות לוינה עם העדכונים ממוקד החיפושים, אבל לפני הפרטים בכתבה של מיכל וסרמן.
4: החריגה שפרסמה היום שגרירות ישראל בוינה על שתי הישראליות הנהדרות בעיר, מלי יעלומי בת 50 וליאל בת 23, אם וביתה. לפי הדיווחים העדכניים, הקשר התנותק מאז יום שישי 7 באוגוסט לפני 4 ימים. הן יראו לאחרונה באזור שוק נש מרקט.
5: אחד הבעלי עסקים כתב שהם אכלו אצלו אתמול. זה, לא יודעים אם זה רקע לאומני, לא יודעים אם זה רקע... אם זה... פלילי, או אולי אנטישמי, אולי משפחתי, אין שום קצחות. וזה מאוד מוזר, כאילו, איך פתאום אנשים נעלמים.
4: הטלפונים שלהם קבועים מאז, ולא נוצר עימן קשר. בשגרירות מבקשים ממי שהיה באזור וראה אותן למסור מידע.
6: כל ניתוק קשר יש מימד של זמן. השאלה היא מה קרה. ומנסים עכשיו בתחקרים מורכבים למצוא איזשהם עקבות שלהם. הם היו בשבת במקום שהצליחו לאתר איפה הם היו, אבל הם עזבו, לא השאירו שום סימן אחריהם. התחושה שלי שזאת היעדרות שיכולה להיות היעדרות בגלל סיבות משפחתיות, כמו שנמסר לנו מהמידע שמשרד החוץ פרסם. אני מקווה שזה כך ושזה יסתיים בשלום.
4: שגרירות ישראל בווינה ומשרד החוץ פועלים עם הרשויות האוסטריות לאיתורן של הנעדרות. בהודעה שפורסמה היום, פנייה ישירה לאם וביתה ובקשה מהן ליצור קשר בדחיפות עם בני המשפחה שלהן או עם השגרירות. כל מי שיש בידיו מידע על מקום הימצאן מתבקש לפנות למשטרה המקומית או למוקד החירום של שגרירות ישראל בווינה.
5: לא היה איזה התראה חריגה, משהו שהוא ביטחוני חריג. כל רגע שעובר, הדמיון... מה יכול לקרות להם? גם זה לא איזה מדינת עולם שלישי, סך הכל, זה וינה, זה אוסטריה. בזמן שלנו אפשר לאתר עם כרטיסי אשראי, עם איכון של טלפון. זה באמת מדהים.
4: ממשטרת וינה נמסר כי הם אינם יכולים למסור פרטים מטעמי הגנת הפרטיות. עם זאת באופן כללי, כאשר מוגשת תלונה על נעדרים, החקירה מתחילה ללא דיחוי.
6: כלל דיברתי עם מפקד המשטרה, הם עושים את כל המאמצים כדי לנסות לאתר. ההיעדרות הזאת היא נראית היעדרות יזומה ולאו דווקא כרוכה באיזה פעילות ביטחונית.
4: במשרד החוץ מרכזים כעת מאמצים בהפצת הודעת האיתור ואומרים כי לא ידוע כעת על איזשהו מניע פלילי או לאומני.
9: ממוקד החיפושים בווינה מצטרף אלינו שליח כאן חדשות גיא ליכטנשטיין, שלום לך. גיא, מה עם הפרטים הידועים כרגע?
7: כמו שנאמר בכתבה, רב הנפטר על הגלוי, כל מה שבעצם אפשר היה היום לדווח, הוא עדיין, זה די מה שמשתמע מההודעה של השגרירות. בעצם קריאה למשפחה, דווקא קריאה אליהן עצמן, לפנות ליצור קשר עם המשפחה. דיברתי עם דוברות משטרת וינה, שמסרו פרטים דומים למה שנאמר בכתבה, שהם עדיין לא פרסמו הודעה על נעדרים, ומכך הסקתי שכנראה שהם עדיין בודקים את העניין, ואכן הם אישרו לי שהערכת המצב כרגע, או לפחות הנחת העבודה מבחינתם, זה שלא מדובר באירוע לאומני או על רקע פלילי, ויותר מכך הם לא יכלו לומר לי, אבל שאפשר להניח, שמהסיבה הזאת הם עדיין לא פרשמו הודעה על נעדרים, ועניין בבדיקה, מודעים אליו ועובדים אליו במלוא המרץ.
9: גיא, תודה רבה. גיא ליכטנשטיין.
7: אין על מה.
9: מצטרפת אלינו עכשיו אלינור, שהיא אחותה של מלי ודודתה של ליאל, כאמור נעדרות בווינה מאז יום שישי. שלום לך, אלינור.
11: היי, ערב טוב.
9: מה אתם המשפחה יודעים כרגע על גורלן? ומה היה הקשר האחרון שנוצר איתן?
11: קשר האחרון היה ביום שישי, ברבע לשש, לפני כניסת שבת, מהמלון דירות שהם היו בו בווינה. התכתבנו איתם בקבוצה המשפחתית, ומאז נותק הקשר בעצם, לא זמינות בנייד, או בוואטסאפ. וזהו, ומאז אנחנו בסיוט.
9: יש לכם, המשפחה, איזשהן השערות לגבי מה קרה? כרגע, כפי שאנחנו שומעים מהמשטרה, הם לא מתייחסים, המשטרה האוסטרית, לא מתייחסים לזה כאירוע לאומני או פלילי, אלא אולי יותר משהו בכיוון האישי?
11: זה, אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי. באמת, משפחה נורמטיבית, נסו לטיול, לחגוג 50 לאחותי. באמת, אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה. באמת יצאו לחגוג את החגיגות 50 שחגגנו רגע לפני שהם טסו.
9: כן.
11: אין פה שום דבר מעבר, פשוט נעלמו. אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי. סליחה.
9: לא, הדאגה...
8: אנחנו בקשר יום-יומי בוואטסאפ. הדאגה מובנת,
9: וגם סערת הרגשות ברורה, אז זה פתאום ככה ששתיהן נעלמות, זה ודאי...
8: פשוט זה משהו מאוד חריג, זה משהו חריג ומאוד יוצא דופן, וזה לא מתאים להן. אני... הן מדברות איתי בוואטסאפ, מתכתבות עם אמא שלי, עם הבן שלה, זה לא מתאים להם, זה לא אופייני להם. פשוט צריך למצוא אותם. אני ממש מבקשת, כל מי שיכול ויש לו מידע לעזור לנו.
9: אתם בקשר עם המשטרה האוסטרית בווינה או עם משטרת ישראל בעניין הזה?
8: כן, דרך הקונסול. כן, אנחנו בקשר עם המשטרה פה וגם עם המשטרה האוסטרית דרך הקונסול בווינה. כן.
9: ואין שום בדל של מידע או משהו שיכול לרמז להיכן הן נעלמו? או למה הן מנותקות קשר?
8: כרגע לא. אני מאמינה שהמשטרה האוסטרית מתחילה לפעול ולעשות מה שצריך, ואני מקווה שבאמת יתעורר מי שצריך להתעורר ויתחיל לפעול יותר בלחץ ולגלות מה איתן ושנוכל להחזיר אותם הביתה.
9: הן נסו לבילוי, זה אמור להיות סוף שבוע, מתי הן אמורות היו לחזור לישראל?
8: היום בערב.
9: כלומר, על טיסה שהיא יוצאת היום מווינה, הן היו אמורות להיות?
8: לא מווינה, הן היו אמורות לחזור לפראג, הן התחילו את הטיול בפראג, והן היו אמורות לחזור לפראג ולקחת את הטיסה.
9: אלינור, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נאחל לך ולמשפחה שהתעלומה הזאת תיפטר בצורה חיובית, שימצאו אותם במהרה.
8: תודה רבה.
9: ראש ארגון פשע ועשרות עבריינים נוספים נעצרו בחשד לניהול רשת פרוטקשן. איציק זוארץ, שלום לך, אתה עם פרטים חדשים מהחקירה הזאת.
12: שלום טל. כן, קודם כל נאמר שגם בשעה זו נמשכים דיוני הערכת המעצר של 27 חשודים שנעצרו ממש לפנות בוקר אחרי חקירה של שנה, ובראשם של החשודים האלה גם אייל נגר, מי שהמשטרה מגדירה ראש ארגון הפשיעה שבעצם מוביל את גביית דמי החסות הזאת. גם מספר 2 שלו, מאור עזריאל, נעצר, וממש בדקות האחרונות מעצרו מוערך. הם חשודים שהם גבו דמי חסות מעסקים רבים באשדוד, אנחנו מדברים על עסקי מזון, באמצעות חברת משלוחים שהם הקימו, ולמעשה כפו על אותם עסקים לעבוד איתם. אז איך השיטה הזאת עבדה? מה בדיוק קרה שם? ומה האיומים הקשים שהשמיעו כשחברה חדשה, כשחברת שליחויות חדשה ניסתה להיכנס ולעבוד באשדוד? הנה הכל בכתבה. כך נשמע האיום החד משמעי של ארגון פשיעה על חברת משלוחים חדשה שנפתחה באשדוד, תקבל טילאו לתוך הבית.
13: לא הסתפקתם בפעולה רגילה, בחרתם בדרך של תחבולות, סבלנות וחקירה יצירתית שנמשכה זמן רב.
12: בחודשים האחרונים התלוננו בעלי עסקים באשדוד על איומים ודרישת פרוטקשן דמי חסות מצד גורמים עברייניים. השיטה הייתה כזאת, על פי החשד, ארגון הפשיעה שמוביל אייל נגר הקים חברת משלוחים בשם מר משלוח, גייס מאות שליחים וקפה על מסעדות ועסקי מזון באשדוד לעבוד אך ורק איתו. כל חברת משלוחים אחרת נדחקה חוצה באיומים.
14: אמר שיודע לקחת תחת המגבלות שיש לנו, פעילות יזומה, חכמה, היכולת לחשוב כמו ארגון חשאי, הוא משהו שאין לו אך ורע. זה מראה על יצירתיות, על חשיבה מחוץ לקופסה, על יכולת שכל רגע כזה צריך להיות מתועד. זה פעילות ברמה הכי גבוהה שיש.
12: במסגרת המאבק בפרוטקשן, המחוז הדרומי של המשטרה נכנס לתמונה, ובשנה האחרונה ניהלו חוקרי אמר לחיש חקירה מעמיקה וסמויה כדי לעצור את התופעה. במסגרתה פתחה המשטרה חברת משלוחים פיקטיבית בשם עולם המשלוחים, והנה הסוכן המשטרתי שהתחזה לבעל החברה, הוא ניגש לעסקים עכשיו באשדוד, ומציע את שירותיו במחירים אטרקטיביים.
15: אני באתי להציע את שירות הידיך.
16: מה זה דבר?
15: משלוחים, אחי. אנחנו חדשים פה מהאזור. אנחנו נעבור שבק. מבטיחים לשמור את השיר ולפנת מחירים.
10: ההבטחה הזאת של הסוכן המשטרתי לשבור את השוק מגיעה מהר מאוד לאוזניו של מאור עזריאל. על פי החשד, בכיר בארגונו של נגר ואחד מהאחראים לחברת הפרוטקשן, מר משלוח. עזריאל ממהר להתקשר לבעל חברת המשלוחים החדשה, מבלי לדעת שבצד השני נמצא סוכן משטרתי.
16: עולם משלוחים, כן, הלו. מה המצב, מי זה? בסדר, אריאל, מה המצב? אריאל, מה קורה, חבר? מר משלוח, נעים מאוד, מכיר אותי? מר משלוח, לא? יופי, תקשיב. לעסקים שלי אתה לא פונה ואתה לא שם שום מגנט בשום מגנט בעיר. הבנת? לשום עסק בעיר...
17: אה, אח שלי, הוא עושה מתפרנס, מה?
16: שומע, מעניין אותי, בצע שלי, אחי. אף אחד לא נכנס לי לעסקים שלי. תתכנס לעסקים שלי, תתכנס לבעיה בת זונה, הבנת? מה השם שלך אבל? מר משלוח, יש מבין? עסקים באשדוד שלי, אתה לא יכול להיכנס.
10: עזריאל ממשיך לאיים על הסוכן המשטרתי, הוא מבהיר לו את כללי המשחק.
16: מה רק מר משלוח מפורש?
17: לא, מה רק?
16: יש מבין?
17: אני הבעלים שלי אמר לי שאני...
16: גיל הבעלים שלך, שיחייג אליי לשרמוד הזה, ואם יש לו בעיה, שיחייג אליי הזיים בוטת הזה. שומע, יש פה ערכיה. אנחנו מפרנסים 80 משפחות. לנו יש ילדים, יש משפחות עולם. הבנת? אף אחד לא פוגע לנו בטריטוריה. מי שפוגע לנו בטריטוריה...
10: כך זה נמשך כמעט שנה עד הלילה. אז ניתן האות ומאות שוטרים פשטו על בתיהם של 27 חשודים, בהם ראש ארגון הפשיעה אייל נגר, מי שנחשב למחליפו של בני שלמה שחוסל, עוד נעצר גם מאור עזריאל. גם בשעה זו נמשכים בבית משפט השלום באשקלון דיוני הערכת מעצרם של החשודים. במשטרה מקווים שיצליחו לשבור את השיטה הזאת, שעל פי החשד קבעה לבעלי העסקים באשדוד עם מי מותר להם לעבוד, ומה יקרה למי שיעז לפתוח מערך משלוחים.
9: עכשיו אנחנו לתיעוד שמגיע מהכפר קוסרה בשומרון. מספר תושבים פלסטינים נצורים בביתם במשך יומיים. מתנחלים קיצוניים, חלקם לבושים במדי צהל, מקיפים אותם ומונעים מבני המשפחה לצאת מהמקום. לפני כחודש פונה בית פלסטיני בכפר ג'לוד אחרי שמתנחלים הקיפו אותו במשך ימים ארוכים. עכשיו בשכונה שלנו עם רועי קייס.
18: בסוף השבוע האחרון חתמו סעודיה של בן סלמן, טורקיה של ארדואן ופקיסטן הגרעינית על ברית הגנה משותפת ומשולשת. כשמנסים להבין למה וכמה, העיניים מן הסתם מופנות ישר למשטר האייתולות בטהרן, זה שמאתגר את מדינות המפרץ במסגרת העימות שלו עם ממשל טראמפ. אבל כשמסירים עוד קצת את הקליפה, מגלים שהאיראנים לא עושים את זה רק בעצמם, אלא הם משתמשים בקבלני המשנה שלהם, מתימן ומעיראק, לטלטל את שוקי האנרגיה, לפגוע בעצב הכי רגיש של המפרציות בכלל, של סעודיה בפרט, יצוא הנפט. אז נכון, החוסים בתימן והמיליציות השיעיות בעיראק די רחוקים מאיתנו. אבל גם פה הזיכרון קצר, כי גם אנחנו חשנו את נחת זרועה מאז השבעה באוקטובר 2023, גם אם לא בצורה עצימה. אז איך הפך שיתוף הפעולה העיראקי-תימני לאחד הקלפים הכי חשובים של משטר האייתולות מול מדינות האזור? ניסינו להסביר בפרק חדש של בשכונה שלנו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את טבעת האש 2.0.
19: ونتابع مشاهدينا هذه المشاهد الجديده للحرائق في منشآت ارامكو السعوديه.
18: בזמן שאנחנו עם העיניים על האירועים הבולטים, פירוק חיזבאללה וחמאס מנשקם, או חילופי המעלומות במצר הומוס, באמצע קורים דברים משמעותיים מאוד.
20: اعلنت وزارة الدفاع انها نفذت بالتعاون مع الجيش الامريكي ضربات نوعية ضد ميليشيات في العراق وذلك ردا على مهاجمة منشآت
18: לאט אבל בטוח, המיליציות השיעיות בעיראק והחוסים בתימן העלו הילוך והתחילו ליזום מתקפות מתואמות. מפה לשם הם הפכו לנשק הכי חם של האיראנים.
21: הועלנו לגועות המוסלחת הימניה חבר המלאחת הבחרית על העדו הסעודי המוג'רם ופגע מועדלת الحصار בالحصار.
18: אז איך זה קרה? ולמה מה שקורה בערבות החידקל וגם במדבריות של תימן יכול להתנפץ עלינו? בואו איתי לראות מקרוב את הצד התימני-עיראקי של משטר האייתולות. אחרי טבח 7 באוקטובר, הבנו שהציר הפרו-איראני זה ממש לא רק חמאס וחיזבאללה, אלא גם המיליציות השיעיות בעיראק וגם החוסים בתימן. זרועות טרור שירו עלינו אפילו בדואט.
0: الجماعة اليمنية قد نفذت خلال الأسبوع الجاري هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع الفصائل العراقية المسلحة وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.
18: החודשים האחרונים שיתוף הפעולה בין השניים מרקיע שחקים, כולל קצינים מטעם החוסים שבאו לסייע לג'מאע בעיראק להוציא לפועל מתקפות ברחבי האזור.
1: عناصر الميليشيات الحوثية أقامت وجودا ميدانيا وعملياتيا داخل العراق حيث يعملون جنبا إلى جنب مع الميليشيات العراقية الإيرانية.
18: אבל הסיפור הגדול הולך ומתבשל לו ממש בימים אלה. מהלך שבוודאי מתואם על ידי האיראנים, המיליציות השיעיות בעיראק והחוסים בתימן החליטו לשים על המוקד את מתקני הנפט ברחבי המפרץ. בראש ובראשונה, המתקנים בסעודיה.
22: في الوقت الذي تعيش فيه المملكة العربية السعودية في بحبوحة تامة، الشعب اليمني لم يسكت، والشعب اليمني اتخذ إجراءاته وهو الآن يحاول أن يرفع الحصار المفروض عن نفسه.
18: למה דווקא עכשיו? כרגיל, בשכונה שלנו האינטרסים הופכים לטילים מעופפים. הסעודים הרגישו שמדיניות ההכלה שלהם מתפרשת כחולשה, אז הם החליטו ללכת על מי שהם חשבו שהוא הטרף הכי קל באזור, החוסים. הם שברו שנים של שקט תעשייתי ותקפו את שדה התעופה בצנה, בזמן שנחת בו מטוס עם הפתעות מאיראן. החוסים מצידם חושבים שהסעודים לא רק מראים חולשה, אלא שהם חלשים באמת, ולכן לא מהססים לתקוף בחזרה. מבחינתם, התקווה הנואשת במפרץ לסיום המלחמה ולחידוש יצוא הנפט באופן תקין, ידחקו את הסעודים אל הקיר, הם יסכימו לכל דרישה.
23: יש על חותי, מן חילל הזה العدوان على المملكة العربية السعودية واختراع ذرائع مثل الحصار وغيرها التي لا يصدقها حتى الجماهير في اليمن بما فيهم أتباعه هو يريد ربط ملف اليمن ملف جماعة الحوثي بملف إيران وحزب الله ليدخل ضمن أي تزوية بحيث لا تستطيع بعدها للقوات الحكومية اليمنية ولا المملكة العربية السعودية التحرك ضد الحوثيين لاحقا
18: وكتسع شنيش السعودية أمليسيوت الشيوت بإيراك רוצות להראות לראש הממשלة החדש علي الزايدي מי באמת בעל הבית בדיוק שהוא קורא בפומי לפרק אותן מנשק לקראת הנסיגה של ארצות הברית מהמדינה בסוף החודש הבא.
24: وجود 20 مليون قطعة سلاح لدى العشائر والأشخاص وأيضا الفصائل أسلحة الفصائل المسلحة موجودة في 12 قاعدة عسكرية لا تخضع للدولة في الأساس ولا يحق حتى لرئيس الوزراء زيارة هذه القواعد.
18: ובשפיץ של המשולש יושב משטר האייתולות בראשות האימאם הנעלה מוג'תבה. בטהרן רוצים לחבר את כל האינטרסים בגזרה הזאת לאלו של המשטר. ומה דחוף לאיראן עכשיו? להפחיד את סעודיה והמפרציות ולגרום להן לבלום את גחמות המלחמה של ממשל טראמפ. האם זה מה שמשפיע על הנשיא האמריקני? לא ברור. אבל מבחן התוצאה הוא זה.
25: It would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you gotta sort of say, well, let's see.
18: וככה אנחנו מקבלים לחץ על כל המגרש. מצד אחד, הבלגן במפרץ הפרסי חוסם את הנתיב הראשי של יצוא הנפט מסעודיה וממדינות אחרות במפרץ. המיליציות בעיראק מאיימות על מתקני הנפט הקרובים אליהן, ולכינוח, החוסים בתימן שיושבים על השיבר של מיצר באבל מנדב, חוסמים את הנתיב החלופי של סעודיה לייצוא נפט דרך ים סוף.
26: صار واضح جدا انه الفصائل سلاحها وتوجهاتها ايرانيه
18: التئوم هذا بشني الزدادين של חצי הערב واكلاف السودي واפחול מדובר בחפיסה של איראן וזה לא נגמר רק במשחקי הנפט סימו לב איך האיראנים מזיזים את הכלים שלהם על לוח השחמט של האזור
27: قالنا القوات المسلحه السوريه حاله استنفار عسكري شامل ما نشر قطعات عسكريه على طول الحدود السوريه العراقيه
18: אז ما بديو קורה כאן תראו את זה על המפה בטהרן שמעו שטראמפ מנסה לגייס את הנשיא הסורי האסלאמיסט אחמד א-שארה לפעול נגד חיזבאללה בתוך לבנון, ישר התחילו להזיז את הפרשים שלהם בצד השני של סוריה. אפשר לסמוך על א-שארה, שועל קרבות ותיק, שיבין את הרמז ואת השפה המדוברת במזרח התיכון.

0: אסד נפל, וחיזבאללה אולי שקע בקרב על חייו בלבנון, אבל טבעת האש הפרו-איראנית חיה ובועטת.
1: כאן יתחדס אנ עמל ברי פי דולה מסל איראן על הזה המסחה השאסעה. קדירו אנ הזה תטלב מיליון גונדי על האקל. בן ליום פי וושינגטון לדיה קודרה על תחמול חוד וחב יורסל פיה מיליון גונדי.
0: וכאן הגענו לחדשות החמות. הסכם ההגנה המשולש של סעודיה עם טורקיה של ארדואן ופקיסטן הגרעינית. המתקפות של איראן ושלוחותיה נגד המפרציות עשו את שלהן. והכוחות הסונים הגדולים באזור החליטו לצופף שורות. זה לאו דווקא בשורה טובה בעבורנו, כי זה אומר שסעודיה ואולי עוד מדינות שהצטרפו לברית הזאת רוצות לציר של האחים המוסלמים, לא לציר המוסלמי המתון, זה שלכאורה פניו לנורמליזציה איתנו. בקיצור, ככה זה במזרח התיכון. אין רגע דל. בריתות נחרטות, מיליציות מופעלות וטילים מתעופפים. או שאתה לא מוריד עיניים מהכדור, או שאתה מוצא את עצמך מוקף בטבעת אש במערכה האחרונה.

0: מיד במהדורת כאן חדשות, מי זוכר את רבין? אלון שרביט בפרויקט מיוחד, הקמפיין לשחרור יגאל עמיר וההתעלמות של מערכת החינוך. גם קרב כרטיסי האשראי עולה מדרגה, אחרי אל על, גם רמי לוי מחלק כרטיסי טיסה מתנה, ואנחנו בדקנו את האותיות הקטנות, ותו התקן של ממשלת תאילנד מגיע לישראל לראשונה.
1: זה טייסלק.
2: זה טייסלק.
1: זה הביס של טייסלק.
2: זו הסיבה שיש לך תעודה בחוץ שכתוב עליה טייסלק.
1: בין היתר. אופה.
0: רעידת האדמה בקולומביה גבתה את חייהם של לפחות 220 בני אדם, גם בשעות אלה ממש. צוותי החילוץ, חלקם בלי ציוד בכלל, מנסים לאתר ניצולים. הממשלה הכריזה על מצב חירום, ובמוקד האסון עדיין אין חשמל ומים. איתמר וישנקו עם העדויות.
3: כשקולומביה רעדה, רעש אדמה אדיר בדרגה 7.4 פגע אתמול באזור סן חוזה דל פלמר, והיום ממדי ההרס הולכים ומתבהרים.
4: Stretchers lining the streets as medics treat the wounded.
3: מניין ההרוגים כבר מטפס מעל 220 בני אדם וקרוב ל-600 פצועים, והמספרים צפויים להמשיך ולעלות. הערים קאלי ופררה נפגעו הכי קשה, ונגרם נזק כבד לאזור הידוע כיציר הקפה, שהפך את קולומביה לתעשיית קפה עולמית. 1,600 מבנים נפגעו ועשרות קרסו, גשרים התמוטטו, ובתי חולים, מרפאות וסדות תעופה הושבתו לחלוטין.
5: Mi apartamento era el 302, que se acabó, como ustedes ven, totalmente. Y adentro estaba mi esposa. Mi hija, afortunadamente, había salido temprano.
3: מבין השברים קורים גם ניסים. תינוק בן 6 חודשים חולץ בחיים מבין ההריסות. אישה חולצה דרך חור בבית חולים, ונוסעים בשדה התעופה תפסו מחסה מתחת לדלפקים, מתפללים לחייהם כשהתקרה מאיימת לקרוס. והיום נמשכים החיפושים אחר אלפי הלכודים.
6: Estamos acá desde la pues noche, desde el día anterior. Estamos recibimos a Ponalzar sobre las 3 de la mañana en esta zona del sector centro con un escenario que tiene pues un colapso en apilamiento, tiene aproximadamente 5 pisos. Nos informan que en la parte pues como el primer piso era una panadería y era una zona como residencial.
3: שכונת אלידו שבעיר קאלי נהרגו עשרות בני אדם, והתושבים מתקשים להקל איך ברגע אחד חרב עליהם עולמם.
7: Sí, es, o sea, nosotros no podemos olvidar que somos una sola especie humana, con diferencias de opinión y de visión de vida, pero es muy triste ver gente que anoche se acostó y pues su patrimonio era, digamos, una casa, un carro, y hoy ya no va a tener nada. Entonces le va a ser muy difícil sobrellevar esta situación y salir adelante, pero Dios es grande y no nos va a desamparar.
3: בפררה הסמוכה מחלצים נאבקים דרך הריסות בניין בין 5 קומות, בתקווה לחלץ אם מובנה, כשאזרחים מן השורה הגיעו לסייע עם דליים והקימו מטבחי שדה מאולתרים.
8: He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
9: יום ראשון, זה היום הראשון של הממשלה שלו, אבל הוא התחיל עם ה...

0: הוא פעל באמת ממש חזק. הוא התחיל לגייס את כל האמצעי המדינה, הצבא, המשטרה, כוחות שעובדים במקרים כאלה.
1: נשיא קולומביה הכריז אמש על מצב חירום לאומי במוקדי הרעש. וארצות הברית הודיעה שתספק יותר מ-15 מיליון דולר לסיוע למקלטי חירום, מזון ועזרה נוספת. כעת קולומביה בשעת מבחן. האם יצליחו כוחות ההנדסה וצוותי החילוץ לנצח את הזמן שהולך ואוזל, לצמצם את נזקי האסון ולהציל חיים?
2: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מתנגד להחמרת האכיפה במצלמות מהירות. אורלי אלקלעי, שלום לך. למה בעצם?
3: שלום טל, כן, אז ההחלטה של אגף התנועה על הורדת סף והאכיפה ולאפשר מתן דוחות גם על חריגה מינימלית מהמהירות המותרת, משמע כל מצלמה יהיה לסף שלה של אכיפה, אז הביקורת הזו הייתה גם של אנשי מקצוע, גם של הנהגים, בפרט שהמשטרה אמרה, אנחנו לא מתכוונים לומר לכם באיזו מצלמה תהיה אכיפה באיזה סף מהירות, אז גם השר לביטחון לאומי אומר, לא, לא, אני מתנגד לעניין הזה, ובכוונתי להיפגש עם המפכ"ל, לשבת איתו בישיבה מסודרת, ולהבין מה הם הקריטריונים, ומדוע יש את ההחלטה הזו של ראש אגף התנועה. האם יש ביכולתו לשנות את ההחלטה, לעשות כאן איזשהו שינוי? לא בטוח, יצטרכו לבדוק את העניין הזה. אבל בואו רגע נלך אחורה, 23 שנות רישיון של השר לביטחון לאומי, אז יש בחובתו 78 עבירות, גם על חצייה באור אדום, גם על אי-שימת חגורת בטיחות, וגם על שיחה בטלפון סלולרי. אבל הנה, נהגי ישראל, גם השר לביטחון לאומי חושב שההחלטה הזו של אכיפה, מבלי לומר לנהגים איזה מצלמה תאכוף בחמה במהירות,
2: כן.
3: גם הוא לא בדיוק נהנה מהרעיון הזה. בוא נראה האם באמת זה יתקדם וישנה.
2: תודה רבה, אורלי. עכשיו לסוריה, היא סוגרת חשבון עם שליטה לשעבר בשאר אסד וגוזרת עונש מוות על הרודן המודח בגין פשעי מלחמה. אסד אומנם מוגן ברוסיה, אבל חלק מבני משפחתו שהיו בכירים בשלטון יוצאו להורג. כתב תחום הערבים לירן אהרוני עם הפרטים.
4: 20 חודשים לאחר שמלחמת האזרחים בסוריה באה לסופה עם הפלת משטרו של בשאר אל אסד, סוריה החדשה מתחילה לבוא חשבון עם בכירי המשטר הקודם שהובילו את הרצח האכזרי נגד בני עמם.
5: باسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي أولا تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
4: كما خدشين يتنال بسوريا مشبط نجد عاطف نجيب مش هيا روش أنف بيتخون بمخوز درعا بدروم سوريا وكروف مشبخته של بشار الاسد המשפט يتنال بنوخخوتو של נג'יב وهو عشان بهرج مخوفان وعينويم של אזרחים סורים ام تخيلات المخاءات نجد المشتار بشנת 2011 ما شي هيציت את מלחמת האזרחים במדינה. יחד עם נג'יב, עומדו לדין בגלל מעורבות באירועים בדארה, גם בשאר אל אסד, ועוד שבעה בכירים נוספים מהמשטר הקודם. בהם, מאר אל אסד, אחיו של בשאר, מבחירי צבא סוריה, ומי שהיה ממובילי הדיכוי נגד בני עמו. כשנשמע גזר הדין נגדם, אזרחים סורים רבים חגגו והביעו את שמחתם.
6: عيد اليوم بالنسبه لنا لاهل درعا لانه اليوم الحكم على الاعدام اللي تلقاه المجرم المغتصب عاطف نجيب واسلام النظام من بشار الاسد وكل زبانيتهم اليوم هو اكبر فرحه لشعب درعا اكبر فرحه لشعب سوريا.
7: سقط الاسد وعدم راح ينعدم عاطف نجيب وباذن الله دور لبشار الاسد باذن الله عز وجل.
8: عاطف نجيب الله ينتقم منه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين الله انتقم منه وحققت العداله والله ينتقم من كل ظالم ونتمنى الحكم يعني قليل عليه حكم الاعدام لازم يكون اكثر من هيك لازم يكون 100 اعدام له ولجماعته.
4: بسوريا مخالين بشار الاسد شبرخ لروسيا زمان كثر قبل ما مشترون نفال يصغر بדרך كذا واخرت لسوريا بخدي لو تصي لفوال لجزر الدين نقدو אבל עד כה כל הבקשות של סוריה בעניין לא נענו.
9: يعني قرار اعادته الى دمشق وتنفيذ الحكم فيه

0: هو لدى يعني الحكومة الروسية ولدى رئاسة الكرملين، وهو يعني موقع نقاش كان لفترات طويلة بين الرئيس أحمد الشرع وفلاديمير بوتين، بين وزير الخارجية الشيباني وسيرجي لافروف وغيرهم من الشخصيات.
1: 15 שנים לאחר תחילת מלחמת האזרחים, סוריה החדשה זקוקה לתמונת ניצחון, שבה ייראה בשאר אל-אסד עומד לדין ונשפט על הזוועות והמעשים האכזרים שביצע נגד אזרחי מדינתו במשך שנים רבות.
2: חשד נוסף למקרה אבולה בישראל, כתבנו נוב ראובני, שלום לך, גבר חזר מקונגו עם תסמינים של אבולה ועכשיו הוא נמצא בבידוד.
3: כן, נכון, תעל ערב טוב. אותו ישראלי חזר לפני כמה ימים מקונגו, פיתח מחלת חום, ומשכך הוא בעצם מוגדר כחשוד למחלת האבולה. הוא נמצא בבידוד בבית החולים סורוקה בבר שבע, וממתינים עכשיו לתוצאות הבדיקות שנעשו לו כדי להבין האם הוא אכן נדבק או שלא. התוצאות צפויות ביממות הקרובות. למעשה, משרד הבריאות מגדיר כל אדם ששב מקונגו ובמהלך שלושת השבועות מאז החזרה שלו פיתח איזושהי מחלת חום כחולה חשוד שצריך בבידוד וברור. היו לנו שני מקרים כאלה בחודש יוני שאחרי הבדיקות התברר שהם אינם חולים. נקווה שזה גם מה שיהיה במקרה הזה. כזכור, בקונגו יש בחודשים האחרונים התפרצות קשה של אבולה, גבתה את חייהם כבר של יותר מ-2,000 בני אדם, זן שאין נגדו חיסון, ולכן עושים הרבה פעולות גם כאן כדי למנוע אפשרות של זליגה של תחלואה לתוך ישראל, כאשר במשרד הבריאות העריכו שהאפשרות של זליגת תחלואה כזו היא מאוד מאוד נמוכה, בעיקר בגלל שנגיף האבולה עובר בין בני אדם רק במגע הדוק עם נוזלי גוף ולא באוויר, כמו שאנחנו מכירים מנגיפים האחרים. עכשיו, כאמור, מקרה חשוד נוסף, ממתינים לתוצאות, נקווה שהן תהיינה שליליות.
2: תודה רבה לך, נוב, בהחלט נקווה. מכת גניבות הרכב בישראל הולכת ומחריפה, ואיתה מגיעות גם עליות המחירים בביטוחי המכוניות. אנה פינס, שלום לך, את מביאה היום את הנתונים. רשימת הרכבים הכי גניבים בישראל.
4: ממש ככה, שלום טל. אז כן, את הנתונים האלה המשטרה לא רצתה לפרסם, וכנראה גם חברות הביטוח העדיפו שלא תדעו, אבל הנה אנחנו כאן. המשטרה מתקשה להילחם בגניבות הרכב, עם אלפי מקרים שדווחו רק בחציון הראשון של 2026. אבל מה הסיכוי שזה יפגוש דווקא אתכם? ובכן, תלוי במה אתם נוהגים. לפי נתוני המשטרה, שנמסרו לתנועה לחופש המידע, את הרשימה מובילים הרכבים החשמליים. במקום הראשון, יונדאי איוניק, עם סטטיסטיקה מלחיצה, אחד מכל 30 רכבים כאלו בישראל נגנב. במקום השני, אורה 3, שנגנבה ביחס של 1:46 מכוניות. אחר כך סרס 3, קיה פיקנטו, ואחריה קיה סורנטו, ג'יפ רנגלר, יונדאי סונטה, ואז יונדאי אלנטרה, גם כן, וסוגרת את העשירייה הפותחת קיה סלטוס. אם יש לכם את אחד ההדגמים הללו, המשמעות הכלכלית היא כמובן שמחירי הביטוח יהיו גבוהים יותר, מפני שהם אכן נחשבים ליותר גניבים. אבל אם לא, בפעם הבאה שאתם מבטחים רכב חדש, תבואו מוכנים עם הנתונים, ואל תיתנו לחברות הביטוח לבלבל אתכם.
2: תודה רבה, אנה.
4: תודה.
2: הם סיימו את השירות הסדיר רק כדי לקבל צו 8, ובעצם מגיל 18 פשוט לא פשטו את המדים. זה הזמן שבו מתחילים לבנות את החיים, אבל הם לא מצליחים להתניע את העתיד שלהם, ונעים כל הזמן בין עבודות זמניות. נופר משה פרדו פגשה את דור הלוחמים שלא משתחררים.
5: מאז השביעי לעשירי, היה לי חצי שנה של הפסקה, והמשכתי את השירות פשוט. זה כמעט 6 שנים של שירות צבאי.
6: השביעי לאוקטובר זה הייתה אמורה להיות השבת האחרונה שלי בצד. מהשביעי לאוקטובר היה 3 חודשים רצוף של לחימה, כאילו בלי בית, בלי הפסקה, בלי שום דבר. מצאתי את עצמי מסתובב בתל אביב וכאילו אני לא מבין למה בניינים עומדים, כאילו למה יש פה אורות, יש אנשים, מכוניות סופרות, כאילו אני לא רגיל לזה, זה היה לי פתאום מוזר.
7: הכירו את דור הניצחון, השגר וגלב, שני לוחמי מילואים צעירים שסיימו את השירות הסדיר ומיד גויסו למילואים. ומאז הם על מדים כמעט ברצף.
5: הקושי הכי גדול זה שפשוט לא מצליחים לבנות שגרה. כי לדוגמה יש סבב של מילואים 3-4 חודשים, ואז יש הפסקה, ואנחנו יודעים שיהיה עוד סבב של מילואים. אז פשוט קשה להתחיל דברים.
6: מסבב לסבב זה לא נהיה קל יותר, אבל אני פשוט התחלתי להתרגל יותר.
8: וכאילו אני מרגישה שמישהו שכח לשחרר אותך מהצבא.
5: כן, בדיוק.

0: שחררו. שחררו לשחרר אותנו מהצבא. שש שנים בסבב הזה.
1: חייל משתחרר, אז הרבה פעמים הוא בכלל לא משתחרר, הוא כבר מגויס למילואים, ובסוף הוא עושה סבבים וסבבים וסבבים, הוא משתחרר איפשהו באי שם קרוב לגיל 30. במקום שנתיים ושלוש שנים, כמו שאנחנו מכירים, הפך להיות שירות צבאי רב שנתי.
2: מתי שמת לב שאתה לא ממש מתקדם בחיים?
3: בשנה האחרונה.
4: זהו סיפור של דור לוחמים שנלחם בכל החזיתות כבר שנים. דור שלא באמת גזר חוגר.
1: אנחנו רואים דחייה בכניסה למהלך הלימודים, ואנחנו גם רואים, במקום בחירה במסלול אקדמי, בחירה במסלולים של הכשרה מקצועית.
2: כמה זמן חולם להיות עצמאי?
3: וואי, מלא, מהסדיר. מהסדיר.
5: משנה קלר, כאן קוד קוד.
4: עד לפני המלחמה, ממוצע ימי המילואים השנתי היה כמה ימים עד שבועיים, אבל מאז אוקטובר 2023, לוחמי המילואים משרתים מאות ימים בשנה. בשנת 2025 עמד הממוצע של היחידות הלוחמות על 140 ימים, במקרים מסוימים אף 200 ימי מילואים, כמעט שני שלישים מהשנה. 31% ממשרתי המילואים באקדמיה נעזרו בשיעורים פרטיים כדי לשרוד את התואר, 12% מהם נאלצו לחזור על קורסים, ועל פי נתוני המל"ג, ישנם כ-10% שנושרים מהלימודים.
0: לפני חודשיים התקבלתי לתואר בהנדסת חשמל, מתחיל באוקטובר הקרוב, בעזרת השם.
2: ומתי המילואים הבאים?
0: המילואים הבאים הם בנובמבר, קצת חודש אחרי תקופת התחילת הלימודים.
2: אז מה עושים?
0: לא יודע, אני מקווה לטוב.
6: אהלן.
7: אני ניב קרביץ, בן 22, מבת ים. בצבא הייתי בכפיר. שבוע אחרי שהשתחררתי חתמתי קבע במגב. מאז אני במגב עד עכשיו.
8: אני גם שירתי בכפיר. עשיתי 4 חודש קורס מקים, ישר נכנסתי לתפקיד סמל מחלקה. סיימתי בגדוד, חזרתי להיות 8 חודשים רס"ב בבח. ושם נגמר בעצם השירות הסדיר שלי. משמה יש לי 1.5 שנים של מילואים רצוף.
7: בסופו של דבר, כשאתה נמצא במערכת, אתה לא אדון לעצמך כל השנים האלה. אומרים לך מתי הולכת לאכול, מתי הולכת לישון, מתי לנשום, מתי לאיפה אתה הולך, באיזה קו אתה תהיה. אומרים לך בעצם הכל. ובעצם כשאתה יוצא לאזרחות, אתה נמצא בסוג של בלגן, שאתה לא יודע כאילו מה לעשות, כי התרגלת שאומרים לך לעשות הכל.
8: את יכולה להיכנס עם צוות לעזה, את מפקדת על הצוות הזה, את קבלת את ההחלטות בסופו של דבר בשטח. 30 ומשהו לוחמים על קבלת החלטות שלך, זה הרבה אחריות, אוקיי? זה המון. ושמגיעים לאזרחות כדי להיות מנהל הבטחה של סופר, אני צריך קורות חיים של, שלא יודע מה, בוגר קורס זה, בוגר קורס זה, בוגר קורס זה, ועוד בגרויות ותוצאות. כדי להיות מנהל הבטחה בסופר.
9: אני בן 25, אני לא מרגיש בן 25, אני מרגיש כאילו תקוע איפשהו בגיל 23, כאילו כזה. אני מסתכל אחורה, אני אומר, אוקיי, איפה השנתיים האחרונות שלי, כאילו? איפה השנתיים האחרונות שלי? מה עסקתי בשנתיים האחרונות?
7: בזמן הזה אני רואה את חברים שלי בני גילי באירופה, במדינות אחרות, כבר מרזיקים בתואר ראשון, חלקם כבר עובדים על תואר שני, אנשים כבר עובדים בעבודות עם ניסיון של כמה שנים בתחום.
9: עסקים.
7: בסופו של דבר אני מתחיל מאפס בזמן שאני כבר עם פורמה עליי.
4: זהו לא רק המחיר האישי של כל אחד מהצעירים האלה, אלא גם המחיר שמשלם המשק הישראלי, שצריך בדיוק אותם, את אלו שרוצים לשאת בנטל, שרוצים ללמוד ולהתקדם.
1: אני בטוח שהם המנהיגים הבאים, אני בטוח שהם המנהלים הבאים, אני בטוח שנצלח את זה כמדינה, אבל זה אתגר. אם אנחנו כחברה ישראלית לא נראה את המכלול הזה, ונדאג להיכנס תחת האלונקה הזאת שהם סחבו אותנו עליה, אז אנחנו פספס דור.
4: השגר, כמו רבים מהלוחמים הצעירים, עובד בהבטחה בין סבב לסבב.
0: היה לי שאיפה שלפני שהתגייסתי, להיות לוחם ולתת מעצמי כמה שאני יכול, אבל זה לא החלום שלי.
4: החלום החדש של גלב הוא להיות עצמאי בתחום הרחפנים.

0: עסק.
1: יש פה מישהו בסוף עם המון אמביציה והמון יכולות. להתפקס בפשן הזה, כי זה משהו שעושה לך טוב, אני רואה אותך פורח, תלמד כמה שיותר, קח מאיתנו את כל הניסיון ולהתנסות בדברים ולהרים סוגי רחפנים, ובעזרת השם שתגיע למומנט שאתה כבר מרגיש שאתה מוכן, ואין לך את הכאב ראש הזה ואת המועקה שיש לי מילואים כל הזמן על הווריד, צא לדרך.
0: יש להם חלומות, והם מקווים גם לפשוט את המדים יום אחד, אבל הם לא יכולים לעשות את זה לבד.
2: מצופה שישקיעו משאבים רבים באוכלוסייה שלא מקבלת שום מסגרת היום, ויעזרו להם לעבור את השלב הזה עם כל האתגרים, באופן הכי מיטבי, וזה אירוע של מדינה, זה לא רק אירוע של עמותה.
3: אני לא חושב שילד בן 18 יכול בכלל להגיע לרמה הזאת של... כאילו לחשוב, אוקיי, יש מצב שאני עכשיו נשאר 4 שנים קדימה בתוך צבא, ומתוך 4 שנים האלה, 3 שנים כמעט של מלחמה.
4: מישהו שם למעלה יודע שכשיקראו לנו, אנחנו נבוא ונעשה את זה. זה פשוט קוראים לנו וקוראים לנו וקוראים לנו וקוראים לנו וקוראים לנו, וזה לא נגמר.
3: ולא משנה כמה פעמים נגיד של די זהו חלס.
4: אנחנו תמיד ברגע שיקראו...
3: אנחנו תמיד, זה הסטלבט שלנו בצוות, כאילו, של לא, זהו, סבב אחרון, סבב אחרון, סבב אחרון, הסבב האחרון, הפעם הראשונה שזה נאמר היה בסבב השלישי, אנחנו כבר שסבבים.
5: גם יפסיקו לקרוא לי, אני אבוא. כאילו, אין מה לעשות, אחי. אין מה לעשות. בסופו של דבר זה המדינה שלנו, זו המורשת שלנו, זו ההיסטוריה שלנו, אנחנו עם היהודי, אף אחד לא ישמור עלינו אם לא אנחנו.
3: חד משמעות.
5: כל עוד יש מילואים וכל עוד יש צבא, אני כנראה יהיה שם, כי צריך את זה.
6: אני יודע מה באמת קרה ברצח רבין, יגאל עמיר לא לחץ על ההדק, ועוד ועוד רעיונות כאלה, אחרי 31 שנים הקונספירציות על אותו הערב, יוצאות משולי החברה, מופצות באופן נרחב ברשת וגם ברחובות. מערכת החינוך כבר לא ממש מדברת על האירוע, ומשאירה חלל ריק לתיאוריות מופרכות. אלון שרביט תוהה מי זוכר את רבין.
7: תדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
8: מי הבן אדם בתמונה?
9: רבין.
8: מי יצחק רבין? מה למדתם עליו בבית ספר?
10: לא, אני למדתי בבית ספר דתי. חרדי כאילו.
8: ולימדו אתכם על רבין? מה למדתם בבית ספר על רבין?
10: הוא היה ראש הממשלה. רצח שלא למדנו, כאילו, אני נגיד לא מאמינה בזה שיגאל עמיר רצח אותו, כאילו, לא זה...
8: מה כמו
10: שזה? של השבק.
8: כן, יודעות למה רצחו אותו?
11: אני חושבת שזה לא היה אותו בן אדם שישימו. אני חושבת שזה היה השבק.
8: ומה את חושבת?
11: אין לי יותר מדי דעה מגובשת.
12: רבין התמוטט והוחש מיד על ידי אנשי האבטחה לבית החולים איכילוב. במקום התפתחה מהומה שבסופה נלכד הרוצח, שמו יגאל עמיר, סטודנט למשפטים בן 27 מהרצליה.
13: עוד 131 שנים מאז רצח רבין. מה נשאר, מה הצעירים של היום בכלל יודעים, ומי מרוויח מזה שהזיכרון הולך ומתשתש.
14: ראש ממשלת ישראל נרצח בידי השירות ביטחון הכללי שאמון על שמירתו.
15: אבל לא על ידי יגאל עמיר.
16: מי שעמד מאחורי העניין הזה, כנראה פוליטיקאי מוביל שרצה לחסל את יצחק רבין מכיוון שהוא רצה לצאת מהסכמי אוסלו.
13: ובחלוף השנים הרשת מלאה בקולות שמטילים ספק ברצח, ברוצח ובאמת.
16: והוא יושב בכלא בבידוד. למה בבידוד? כדאי שלא יגיד את האמת לאף אחד. קראתי
17: לה, כשנכנס המפונים,
18: יש היום ברשת כל כך הרבה תיאוריות קונספירציה וכל כך הרבה...
19: אנשים אוהבים קונספירציות, אוהבים דברים חדשים.
20: והם ניזונים במידע מהרשת.
18: כן, לגמרי.
21: יותר מקבלים את מה שמפיצים לנו דרך הרשתות החברתיות, מקבלים כמובן מאליו.
13: כך דיברו ילדים בגן 10 שנים לאחר הרצח. כל ילד ידע אז לדקלם מי היה יצחק רבין.
22: הוא היה מפקד ורמטכ"ל וראש ממשלה אחר כך.
13: לצערנו היום צעירים לא יודעים מה שידוע אז ילדי הגן.
23: מישהו
1: משהו קרוב לבן גוריון.
17: פשוט צריך להכניס את זה למודעות של הצעירים. הם לא יודעים כלום.
1: המשרד החינוך חושב.
17: חד משמעי.
19: בדיוק אתמול דיברתי על זה עם הילדה שלי. עשיתי סרטון ושאלתי אותה אם יודעת מי זה יצחק רבין.
23: הוא עדיין בכלא?
24: מי? יגאל?
23: כן.
24: יגאל אמיר?
23: כן.
24: כן, הוא עדיין בכלא, ברור, הוא יהיה בכלא כל החיים שלו.
25: דור של היום שומע מה שההורים אומרים. אם ההורים אומרים סתם שמאלני וזה, לא נורא שהוא נרצח וזה, שחררו את הרוצח, הכל בסדר, אז הילד גם ידבר כמו ההורים.
13: ככל שחלפו השנים, הזיכרון החי והקונצנזוס הפכו לזירת קרב מדממת של מחלוקות, דילמות, ואיפה מערכת החינוך בכל הסיפור הזה?
26: אם בשנים הראשונות אחרי רצח רבין היה שיח מאוד מאוד אינטנסיבי סביב הנושא הזה, והוא היה לאורך כל ימות השנה.
27: בונים על זה שיעסקו בזה ביום רבין, אבל גם שם מסמנים וי, שמים נר בכניסה לבית ספר במקרה הטוב.
26: הממוצע הוא יהיה איזשהו דיון של שעה וחצי, של שעתיים, אולי טקס קטן, ואז חוזרים ללימודי המתמטיקה, פיזיקה, אנגלית.
13: הספר מחויבים לציין את יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, אך את מורשת רבין פחות מזכירים.
26: ירדו קצת מנושא של אישיות של יצחק רבין, ועברו יותר לדבר על הדילמות, על חופש הביטוי מול, וחופש המחאה, ושלטון החוק, ואיך שלטון החוק מתחבר לכל העניין הזה.
1: יצא לך לפגוש מורים שאמרו לך, אנחנו מפחדים לעסוק בנושא הזה, כי זה נושא לוהט מדי, בעל מחלוקת מדי.
27: בפועל, העובדה שלא מתקיים תהליך עמוק בבקשה, בתי הספר סביב זה, מעידה על זה שיש חשש ושיש איזושהי דחיקה של של הנושא מסדר היום.
28: אין פעם שאני עובר פה ולא קופץ לי משהו בגוף. זה מקום שנגמר לי משהו בחיים ולא התחיל משהו חדש. זה משהו שהוא טראומטי, הוא קשה, הוא לא עובר והוא לא יעבור אף פעם עד יומי האחרון.
1: מה זה עושה לך כשאנחנו הגענו לתקופה כזאת שאנשים צעירים פשוט לא נשארו עם שום זיכרון לא, אמיתי ומתתי?
28: לי זה מאוד קשה, כי אני חי את הרצח עד היום, וקשה לי. הילדים שלי והנכדים שלי יודעים מה זה כי הם יודעים ממני. יש ציבור בישראל, חלקו יושב עכשיו בממשלה, שהם רוצים להשכיח ולשכוח מרצח רבין. ואנשים האלה במשך שנים ארוכות עושים דלגיטימציה מוחלטת לאדם הכי לגיטימי שהיה בשלטון בישראל, יצחק רבין.
29: השמאל הקים את הקואליציה ובעקבות זה קיבלנו את אסון אוסלו.
30: במו ידיהם הם הביאו לכאן בטיסות ישירות מתוניס את רב המרצחים.
13: מצד אחד הזיכרון נשכח, ומהצד השני, ככל שעובר הזמן, הדרישה לשחרר את יגאל עמיר כבר איננה בשוליים הפוליטיים. במרכז העיר בירושלים כבר עומדים באופן קבוע מפגינים בלי בושה למען שחרורו של הרוצח יגאל עמיר. הרי לתחקירן שלנו תיעד אותם אמש.
31: אני גם חושב, יגאל עמיר אשם, עכשיו אני אומרת, רגע, אולי לא.
32: אף אחד, אפילו יגאל, הוא לא יודע, הוא רצח או לא.
33: הוא לא יודע אם הוא רצח?
32: בטח הוא לא.
33: איך הוא לא יודע?
32: אבל היית את הוידאו
33: כן.
32: יש וידאו.
33: ואת חושבת שצריך לשחרר אותו מחר, או פשוט לבטל את החוק שני? כמה שיותר מהר.
31: אם עד היום חשבתי שיגאל עמיר רוצח, היום אני בספק. ואם זה בספק, ביי, החוצה.
13: לפני שבוע השר השמע שתלו את השלט הזה במחלף חמד.
34: יום אחד מקבלים ברשתות הודעות שתלויים פה שלטים של לשחרר את רוצח רבין, והגענו לפה, שמנו שלט, ציירנו עליו ותלינו.
1: מה היה בשלט כתוב?
34: שרקף בכלא.
1: עם השנים זה הפך האמירה הזאת של לשחרר את הרוצח יגאל עמיר ללגיטימית יותר?
34: היא נשמעת יותר, רואים אותה יותר. יש תעוזה לשים אותה במקום כזה.
35: וואו, הם מרביצים לאדם מבוגר!
13: מי שמותקף בסרטון הוא אילן מנס, שניסה להסיר את השלט לשחרור אמיר, ובעקבות כך הושפז בבית חולים עם דימום מוחי.
35: אילן, מה קורה? אני רגילה לראות אותך ביוגה, לא פה.
36: נכון,
0: באתי להוריד את השלט, ואז הם התנפלו עליי, תיחו אותי בקרקע. כנראה שהראש נפגע, אבל באותו שלב לא הרגשתי כלום.
1: שאלה אם זה שווה לי. את זה, בגלל עניין אידיאולוגי זה... שווה להגיע למצב כזה.
0: אני אגיד לך למה זה שווה. אני מקווה שאני הסמן הראשון והאחרון. המדינה הזאת שאני השקעתי בה 76 שנה, הולכת פרש מול העיניים שלי. יש לי נכד עכשיו, איפה הוא יגדל? אני לא מוכן. אני הייתי בליל הרצח שם. אוקיי, בכיכר. האיש הזה לא רצח ראש הממשלה, הוא רצח מדינה. ככה הרגשתי. נרצחה לי המדינה באותו ערב. אני ארשה ששלט כזה יהיה במקומותיי.
25: עם הזמן הבינו שיצחק רבין הוא שמאלני, וכאילו ניסו להשכיח את זה בגלל שהוא שמאלני, ולאט לאט כזה הדור של היום יותר כזה מוות לערבים ודברים כאלה.
13: טבח השבעה באוקטובר על כל הזעזוע והכאב העמוק שחולל הותיר משקע כבד בחברה הישראלית. חוסר אמון מוחלט מול הפלסטינאים, ובהמשך ישיר סדק עמוק גם באמונה בדרכו ובמורשתו של רבין.
1: עד כמה שבעה באוקטובר יש לו השפעה על מעל הסיפור של רבין ועל הדרך שלו?
2: השיח בכיתות הוא שיח מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, וגם כמורה אני מוצאת את עצמי המון פעמים בהתלבטות מה מותר לי להגיד ומה אסור לי להגיד.
1: מה למשל הפתיע אותך שהם אומרים?
2: המילה הכי נוראית זה הבגידה. זו המילה הכי נוראית, בעיניי.
3: יום אחד, עוד 20 שנה, אני אקבל חנינה. אתם יודעים את זה. בתוך הלב עמוק אתם יודעים שעוד 20 שנה אני אקבל חנינה. יגידו, הייתה בארץ תקופה קשה.
13: המונולוג הזה לא נשען על תקווה של רוצח, אלא על הנטייה של הזיכרון הלאומי להישחק. השכחה, כך מסתבר, היא כלי הנשק היעיל מכולם, ובמקום שבו הזיכרון מת, הסכנה לדמוקרטיה נולדת מחדש.
25: יש שבדור של היום פחות מדברים על זה?
1: למה? מה הסיבה?
25: פשוט עם השנים, נשכח.
18: אני יכולה להגיד שמהצופים זה מה שאני למדתי בעיקר, לא באמת מבתי הספר או ממערכות חינוך כאלה ואחרות.
27: מבחינתם רצח רבין ובית שני זה בערך קרה באותו זמן, וזה איזה סוג של היסטוריה רחוקה, שלא בטוח שהם מבינים מה הרלוונטיות שלה בכלל לימינו.
1: במובן מסוים, קושרים את עניין הרצח למורשת של רבין, שהיא עם השנים הלכה ודעכה.
28: אז אתה אומר את האמת, הביולוגיה עשתה את שלה, יש כאלה שהם עצובים ואבלים, וקשה להם עם השינוי הזה שהיה בישראל, ויש כאלה שסמכו אז, ושמחים היום שהוא נעלם. אז הרצח לאנשים האלה הצליח. הרצח לאנשים האלה הצליח. הרצח לאנשים אחרים זו טראומה, זה קושי שלא ימחה.
4: משרד החינוך נמסר בתגובה, יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין מצוין מדי שנה במערכת החינוך, מתוך תפיסה חינוכית ומחויבות מערכתית ברורה, בפעילות בכיתות ובפעילויות בהשתתפות כלל התלמידים במעגל השיח, במפגשים בין קבוצות בחברה הישראלית ובפעילות מחוץ לכיתה. זו תגובת משרד החינוך. הסיוטים בשבי, ההמתנה לשחרור והחלומות של החיים של אחרי, את כל אלה הפך סגי דקל חן לשירים עוד כאשר היה חטוף בעזה. אתמול הוא חשף אותם על הבמה בקיבוץ ניר עוז, הקיבוץ שממנו הוא נחטף. יעל צ'חנובר הייתה שם.
5: איפה את חושבת שעדיף במה? זה במה גדולה, כי יש הרכב גדול. 10 לאוגוסט, שולח לך זימון, וזהו, מבטיח אחרי זה, מפסיק עם השטויות, חוזר לסדנת אוטובוסים, ואז בכלל יהיה לנו על מה לריב.
6: יאבא, לא.
7: מול 3,000 איש על הדשא בקיבוץ, שר סגי דקל חן את המילים שליוו אותו בשבי.
8: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני.
7: דקל חן היה בשבעה באוקטובר בביתו עם אביטל, מילי אשתו, ביתו הבכורה בר והבת האמצעית גלי. מילי הייתה בהיריון מתקדם כשהגיעו המחבלים לביתם בקיבוץ ניר עוז. סגי יצא להגן על הבית ונחטף.
8: בשבי,
5: כל הזמן התנגנה לי מוזיקה בראש. המוזיקה גם לקחה חלק באורות הדמיונית שלי. כל לילה הייתי עורך טקס לילה טוב לבנות שלי.
7: במשך 498 ימים היה בשבי, לא ידע את גורל אהובותיו. המוזיקה הייתה לו עוגן, דרך להיפגש איתן בדמיון.
5: הייתי חולם שם מלא. היו לי חלומות אכזרים בצורה שאתם לא יכולים לדמיין. היו גם חלומות טובים, באמת, טובים. ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר. בחלומות הטובים התעוררתי במקום הרגיל שלי. היומיומי, המקום הפשוט. זה שפה.
8: קיבלת אותי עם חיוך ונשיקה, ושלוש בנות יפות קופצות עליי משמחה. אומרות היום יש פיקניק, הזמנו חברים, נביא פיצה וכינוח ושמיים כחולים.
7: תשעה שירים כתב והלחין סגי בראשו. שיר למילי, שיר לבר ושיר לגלי. שעד שהגיע תורו בליינאפ, הספיקה להירדם.
9: בגלל זה, השיר על גלי נקרא מפעל החיוכים.
7: יומיים אחרי ששוחרר משבי חמאס, הלך סגי לחדר צדדי בבית החולים שיבא. שם הקליט בשקט את השירים שכתב בראשו, שלא ישכח. אחד מהם נקרא לא יודע את שמך, שנכתב לבת שזכה להכיר רק כשחזר, שחר מזל.
8: עוד לא שרתי לך שיר של לילה טוב, עוד לא הבאתי לך חיבוק קרוב קרוב, לא עשינו לילה לבן,
5: עוד לא הוצאתי גרפס קטן, עוד לא נצמדנו אף אל אף, עוד לא משכת לי בזקן.
7: על הדשא של ניר עוז התאספו חברי קיבוץ, שורדי שבי וישראלים מכל קצוות הארץ, שרכשו את כל הכרטיסים למופע. ילדים התרוצצו בין הדוכנים של עסקי העוטף והקפה שארגנו הנאורים בקיבוץ. הכל היה שלב, אבל הדרך למופע הזכירה לכולם את האסון שקרה בניר עוז. הכניסה דרך השער המערבי שממנו נחטף סגי, והמעבר בין הבתים השרופים. אחד מכל ארבעה בניר עוז נחטף או נרצח באותה השבת.
5: שורה הראשונה שתכתבו בפרוטוקול הקיבוצי מהאירוע הזה, זה תאריכו את הימים הפשוטים שלכם. כי אם אי פעם תיקלו לצרה, ואני לא ממליץ, אלה הדברים שאתם הכי תתגעגעו אליהם.
7: אז גם בלי להיות זמר, אלא פשוט אבא ששר, כמו שסגי הגדיר עצמו, המילים שלו הצליחו לרגש את הקהל, ועכשיו זמינות בכל הפלטפורמות כדי להמשיך ולהתרגש יחד. מינוס אחת, אלבומו של שורד השבי, סגי דקל חן.
8: יורים לי על המשפחה, אין דרך חזרה.
4: טיסה חינם, רק אם תצטרפו לכרטיס האשראיות, ועוד חברות מציעות את ההטבה הזאת כדי למשוך אליהן לקוחות. אז האם זה באמת משתלם? ומה מסתתר באותיות הקטנות? אורלי אלקלעי בודקת.
10: פלייקרד החדש.
11: פלייקרד החדש.
10: נייס.
11: מי לא היה רוצה שהקניות בסופר, התדלוק, המסעדה, ואפילו החשבונות של הבית, יהפכו בסוף לכרטיס טיסה לחול. ההבטחה מפתה. תמשיכו לקנות כרגיל, תעבירו את כרטיס האשראי, ואנחנו כבר נהפוך את ההוצאות שלכם לנקודות, לקשבק, לדולרים, ואולי אפילו לחופשה הבאה. האומנם?
12: אין טיסה בחינם, אלא אם כן חטפו לך את המטוס. את מקבלת טיסה אחת בחינם, זה כמו הגבינה שאני שמתי פה במלכודת של האכבר, והרעיון הוא פשוט מאוד. הגבינה עליי, ועכשיו אתה אצלי במלכודת. זה כל הרעיון.
11: מאחורי החלום על טיסה בחינם מתנהלת עכשיו אחת המלחמות היצריות בענף כרטיסי האשראי בישראל. מלחמה על הארנק שלנו, ובעיקר על השאלה, איזה כרטיס נוציא ממנו בכל קנייה?
14: פליון נולד מתוך ההבנה שהצרכנים שלנו מחפשים
10: לטוס חינם, לצבור כסף לחופשות וכמה שיותר.
14: אנחנו מחר בעצם משיקים כרטיס שנקרא סופר פליי, וזה שווה במיוחד, כי מצד אחד אתה חוסך בקניות רמי לוי, מצד שני צובר עליהם.
15: סקיימקס כרטיס התעופה שבעצם מציע כסף תמורת כסף, הכרטיס למעשה היחיד שנטול מגבלות, כסף בחזרה על כל קנייה.
11: הטריגר הגיע מאחד ממועדוני הצרכנות החזקים בישראל, פלייקארט של אלעל. כרטיס הדגל עבר מקל לישרקארט, ומה שנראה בתחילה כמו מעבר עסקי בין שתי חברות, הפך בתוך זמן קצר לקרב על מאות אלפי צרכנים.
10: בסוף הלקוחות הם צרכנים חכמים, ואנחנו רוצים שהם יבחרו בנו כל יום מחדש, ואם מצאת ערך טובה, הלקוחות מצביעים ברגליים. או טסים.
11: וכאן שאיבדה את פלייקארד לא התכוונה לוותר על מאות אלפי הלקוחות כל כך מהר. ומיד הגיעה התגובה בדמות כרטיס האשראי החדש, פלייאול.
16: חבל שהוא משתדרג לפלייאול. הוא היה נהנה כמוני מטיסות ממש שוות לידים הכי חמים.
10: ברגע שהכסף שלך, את יכולה למצוא אותו באתר פלייאול, את כל הנקודות שצברת, כל נקודה שווה שקל, כך שהמודל הוא מאוד פשוט להבנה. את מסתכלת מה המחירים שמציעים כל חברות התעופה והמלונות, ובסוף בצ'קאוט פשוט מממשת את הכסף שצבר.
11: אז קל השיקה את פליי אול, מקס לא נותרו מאחור ושדרגו את התנאים של סקיי מקס, הבינלאומי מקדם את ביונד, ולזירה נכנס גם סופר פליי של רמי לוי, ישראל וישרקארט.
14: יש כרטיס פרימיום וכרטיס רגיל. בכרטיס פרימיום הצבירה היא גדולה יותר, הערך של הדולר הוא גבוה יותר מבחינת מול השקל בצבירה, ויש כרטיס רגיל, אבל ההטבות שמקבלים בכרטיס בתוך הרכישות של רמי לוי, שזה בערך משפחה מבצעת עגלת קניות לפחות פעם בשבוע, ההטבות הן שוות לכולם.
17: מהיום, עם הנקודות שצברתם, אפשר להזמין גם מלונות.
11: פתאום כולם רוצים לתת לנו משהו בחזרה. נקודות, כסף, דולרים לטיסות, הטבות הצטרפות, ובעיקר למכור לנו הישראלים את החלום האחד. חופשה בחול, ועוד בחינם?
12: אתם אומרים לך, קחי כרטיס טיסה, בואי נעשה לך נעים בגוף, רק תצרפי לכרטיס אשראי שלך. לא רק שאת משלמת יותר על הקפה ויותר על הלחם ויותר על, על הקרואסון או מה שלא יהיה, אז א', קראו לך את הצורה במחיר, וב', אם את, יש לך את המגלגלת את האשראי בחברת כרטיסי אשראי, יקראו לך את זה פעמיים. ואם את משלמת במטבע זר, יקראו לך את זה ארבע פעמים, ארבע מכות. א' באמרה נניח לדולר, ב' באמרה לשקל, ג' אם יש לך אשראי, וד' סתם המחירים הגבוהים.
11: אז מי באמת נותן יותר? כאן העסק הופך למסובך הרבה יותר. לכל מועדון יש שפה משלו. אחד מדבר בנקודות, אחר בקשבק, שלישי בדולרים, ואחד מאפשר להמיר את הצבירה למועדוני תעופה. וכשכל אחד סופר אחרת, קשה מאוד לדעת באמת מי נותן יותר.
15: קודם כל זה כרטיס היחיד שמאפשר לך לטוס עם איזה חברה שאתה רוצה. היום אין כבר הרבה סבלנות לכרטיסי קשבק שמגבילים אותך לחברת תעופה אחת, או כרטיסי קשבק שלא מכובדים בכל בתי העסק בישראל. וסקיימקס זה למעשה הכרטיס היחיד שלא מוגבל בדבר הזה.
10: אנחנו מציעים פה כרטיס ישיר ללקוח, ואת כל הערך, את כל הכסף אנחנו מעבירים לצרכן.
14: ברגע שיש תחרות, אז כולם משתדלים לעשות יותר טוב. בסוף באמת הטוב ביותר הוא זה שמוביל, אבל גם לקוחות שבסוף נמצאים בכרטיס אחר או ברשת אחרת, נהנים בצורה כזו או אחרת יותר אם לא היה תחרות.
11: אז בואו נעשה לכם סדר. פלייקארד הוא המודל הקלאסי והמוכר, קונים וצוברים נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אלעל. פלייאול וסקיימקס לא מתחייבים לחברת תעופה אחת. הצבירה הופכת למעשה לארנק שמיועד לרכישת שירותי תיירות דרך הפלטפורמות הרלוונטיות. בביונד אפשר לצבור ערך למימוש בפורטל התיירות של המועדון, וקיימת אפשרות להמיר נקודות למועדוני תעופה זרים. סופר פליי שהושק בשיתוף רמי לוי, ישראל וישרקארט, מבטיח להפוך את ההוצאות השגרתיות לצבירה לטיסות.
12: חשוב לי להגיד, הריבית הכי מנובלת בעולם מלבד שוק אפור, זאת הריבית של כרטיסי אשראי.
11: נראה שמלחמת כרטיסי אשראי עוד רחוקה מסיום, ומאחורי כל זה נמצאת עובדה פשוטה. חברות האשראי יודעות שלקוח שמשתמש בכרטיס אחד באופן קבוע שווה להן הרבה כסף. השאלה החשובה היא לא כמה צברנו, אלא כמה שילמנו בדרך, ומה באמת נשאר לנו בסוף.
4: האם האוכל שמגישים לנו במסעדות תאילנדיות באמת תאילנדי? ממשלת תאילנד החליטה לקחת את השאלה הזאת ברצינות, והיא מביאה לישראל את תו התקן למנות אותנטיות. אז מה הן הדרישות, ומי נכנסו לרשימה הנחשקת? ערן זינגר עם התאי סלקט.
0: האוכל התאילנדי תפס תאוצה בישראל בשנים האחרונות. הסועד הישראלי לא מוותר בקלות על הפאד-תאי, ומסעדות שמתהדרות בתואר תאילנדיות הפכו לחלק מהנוף.
2: אנחנו מאוד אוהבים אוכל תאילנדי. אנחנו גם מתכננים לטוס לתאילנד. וחוץ מזה האוכל מאוד טעים ונותן נוסטלגיה מהערך דבר שלי ושל אשתי.
19: זמנו קארי ירוק, פאד-תאי, אגרולים.
0: מה הילדים הכי אוהבים?
19: פאד-תאי.
20: אם אנחנו נוריד לפני 10-12 שנה, אנשים פחות הבינו את המטבח הזה. לאט לאט ישראלים מתחילים להבין מהסיבה שהם תעשי הרבה לתאילנד, וגם בגלל שיש פה כמה מסעדות שהן מאוד מאוד מדברות את האוכל הזה בצורה הכי אותנטית שאפשר.
0: עכשיו ממשלת תאילנד משיקה קמפיין שיעניק הכרה למסעדות תאילנדיות אותנטיות.
21: מדינת תאילנד בעצם מקדמת קמפיין עולמי שבו היא נותנת תו איכות שכל מסעדה שמקבלת אותו, זאת אומרת שהיא עושה אוכל תאילנדי אותנטי אמיתי. בישראל יש לנו 6 מסעדות כאלה.
0: תאי סלקט, כך נקרא התקן הממשלתי הרשמי. אם תרצו, חותמת ההכשר של ממשלת תאילנד. המטרה, לחזק את מעמדה של תאילנד כמעצמה גסטרונומית.
21: וזה ממש מבחנים, זה לא איזה תעודה שאתה מקבל. בוחנים את המקום, מגיעים אליו, זה תו שממש מדינת תאילנד חתומה עליו.
0: אם בכניסה למסעדה נתקלתם בתעודה הזאת, זה אומר שהמנות כאן מבושלות בשיטה המסורתית, והרכיבים ברובם אותנטיים.
22: ברוכים הבאים לנאם. בוא אני אראה לך מה זה מטבח תאילנדי, על מה מדובר. ברגע שנכנסנו לכאן, נכנסנו לתאילנד, 100% תאילנד. דרכי הבישול שלנו הם זהים לארץ המקור, אם זה אסיר עידוי, אם זה גריל פחמים, הווקים. אפשר לראות פה תחפיל בר תאילנדי, תראו את הדבר הזה, בעלי בטל, שבעלים האלה זה עושה פלאים, אנחנו מכינים בזה ביסים מטורפים. שורש גלנגל, הקפאו והעלים היפהפיים שלו.
0: כשמסעדה תזכה בתקן הזה, היא צריכה שיהיו את כל הרכיבים האלה, וכשהשגריר התאילנדי בארץ בא לפה, הוא בדק שזה באמת made in Thailand.
22: הוא הרגיש את זה בכל ביס וביס. אתה מבין? זה תאי סלקט.
0: זה תאי סלקט.
22: זה ביס של תאי סלקט.
0: זו הסיבה שיש לך תעודה בחוץ שכתוב עליה תאי סלקט.
22: בין היתר. אתה תואם עכשיו.
0: אני תואם.
22: אני עושה לך ביס.
0: אם אין ברירה.
22: ברור.
0: אם אין ברירה.
22: אז הנה, אז...
0: תקשיב, פעמים השליחות העיתונאית מחייבת.
22: חד משמעית.
0: אוקיי.
22: מחזיקים את זה ככה.
0: כן.
22: כן,
0: עושים.
22: ואז איז? ביס.
0: אני לא רואה שכתוב פה שזה.
22: אופה. טונה אדומה, בלופין, עם כל הריבת תמרין, דיאלמון גראס, ואת כל הטעמים, כל מתפוצץ בפה, עם הפריחות.
0: איך זה נקרא?
22: כמה מעניין.
0: איך זה נקרא?
22: מיאנקם.
0: מיאנקם?
22: פלסטוד. פלסטוד זה דג עינה.
0: מעולה.
20: תו תקן של תאי סלק, בגדול השגרירות נותן לך את זה, זה מסעדות של סופר אותנטיות, שמנסות להביא את האוכל התאילנדי כמה שיותר מדויק לארץ, עם חומרי גלם שספציפי למנות התאילנדיות. אנחנו בתאילנד בר סיני, התפריט מחולק כביכול לריג'ינים בתאילנד. כל ריג'ין יש לו אוכל קצת שונה. למשל, כל המחיות קארי שאנחנו מכינים פה זה הומייד, מכינים את הכל מאפס.
0: תגיד, כמה באמת מהרכיבים שלכם פה הם תאילנדים מקוריים?
23: רוב, גם יבוא, גם בעצמנו. קודם כל, החקלאות הישראלית מאוד התפתחה בכל הקו הגידול של כל הגלם התאילנדי. אני חושב שמעל 80% אנחנו.
0: מסעדת הבית התאילנדי בתל אביב היא הוותיקה מכולן. נוסדה לפני 30 שנה. חוץ מהמנות המסורתיות, הקירות מלאים ביצירות אמנות מתאילנד.
1: שלי תמיד התמידו שהכל יהיה by the book. אמא שלי תאילנדית, אבא שלי.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
27: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
28: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
29: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
30: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
29: הלוו והצליחו.
30: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
31: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
32: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
33: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרפולתו, את הרחב הליברלי, מתפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל על זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
31: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
34: אנחנו כאן.
3: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
35: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי. אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 11 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. לאריאל קאץ הייתה ילדות טובה, הכי טובה שאפשר, אבל כשהיא הייתה בת 13, הכל השתנה.
36: אבא ואמא שלי רבו למעלה, בחדר שלהם, שמעתי מלא שבירות של דברים, אמא שלי צורחת וממש רבים, אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה, ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל השולחנות, הכיסאות, הכל כאילו מתנפץ, וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל הכל הכל הוא שבר הכל.
35: אבא של אריאל הוא נכה צהל שנפצע באינטיפאדה השנייה, אבל הפציעה המשמעותית שלו היא בנפש. אריאל עוד לא ידעה לקרוא לזה בשם כשהפוסט טראומה של אבא שלה התפרצה, אבל היא ראתה איך זה הפך את הבית, הפך את המשפחה, ורק את כל מה שהיא הכירה. בישראל 2026 יש עשרות אלפים שסובלים מפוסט טראומה, וכמעט לכל מי שסובל מפוסט טראומה יש משפחה שנאלצת להתמודד עם השבר הגדול הזה, ובתוך המשפחה אולי הכי פגיעים הם הילדים. מי רואה את הילדים לעשרות אלפי הורים שמוצאים את עצמם גדלים בבית כאוטי, לפעמים מפחיד ואלים, עם מעט מאוד תמיכה אם בכלל? להיות בת של אבא עם פוסט טראומה, זה הסיפור שלנו היום.

0: אני אריאל קץ, אני בת 18, עכשיו סיימתי עוד בית, אני מחוות קשואלה, אבא שלי אלום קרב.
1: את אריאל שמענו לראשונה בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת לפני חצי שנה.
2: פעם היה לי אבא אחר, פעם היה איש של אור, אבל...
1: היא הוזמנה לדבר שם כילדה לאבא עם פוסט טראומה.
2: איך ילדה בת 17 אמורה להרגיע גבר מבוגר בהתקף PTSD?
1: לא כל יום שומעים נערה שמוכנה לדבר בלי בושה, בחזו פתיחות, על פצע כל כך גדול, על הפחד שלה לחיות לצד הכאב של אבא שלה, וכל זה כשהוא יושב שם לידה, בחדר.
0: גדלתי באפרת, ביישוב בגוש הציון. הייתה לי, נראה לי, את הילדות הכי טובה שאפשר שיהיה.
1: היא הבת האמצעית במשפחה של שלוש אחיות. לפני שנולדה, אבא שלה נפצע באינטיפאדה השנייה, וקיבל הכרה כנכה צהל.
0: היה לו מאוד קשה אחרי הפציעה, אבל הוא עדיין הצליח להיות אבא כיף שמוציא אותי. תמיד היינו יוצאים, הולכים לטיולים, לוקח אותי לקניון, גלידה, אחרי בית ספר. הוא מאוד מצחיק, היה קונה לי הכל. כל מה שרציתי היה לי.
1: איזה מין ילדה היית?
0: הייתי ילדה מצחיקה כזאת, מאוד אוהבת לצאת עם חברים, מאוד חברותית.
1: וחיי המשפחה? בשנים האלה שאת מתארת אותם כמאוד טובות, איך הם היו?
0: היינו משפחה מאוד קרובה, היינו הולכים להרבה טיולים, ימי שישי היינו יושבים, מדברים, אוכלים, ארוחות שבועיות.
1: לפני 5 שנים, כשאריאל רק בת 13, משהו התחיל להשתנות.
0: בהתחלה זה התחיל יותר עם צעקות, ואז ההתפרצויות התחילו, כאילו, אבא שלי התחיל כאילו לשבור דברים בבית, ויותר, גם קצת כזה היה אלימות מנטלית כזה, הוא היה מאוד מניפולטיבי. בהתחלה זה היה מלחיץ, זה תמיד מלחיץ, כן? אבל הבנתי שבאיזשהו שלב שאבא שלי הוא לא יפגע בי, אמרתי, טוב, בסדר, אז הוא זורק דברים, אני אתן לו להירגע, ואז אחר כך הכל יהיה בסדר.
1: באחד הימים, התפרצויות הזעם של אבא של אריאל הגיעו לשיא.
0: אבא ואמא שלי רבו למעלה, בחדר שלהם. שמעתי מלא שבירות של דברים, אמא שלי צורחת והם ממש רבים. אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה. ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל מוציא, מפרק, שובר, כל השולחנות, הכיסאות, הכל מתנפץ. וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל, הכל, הכל, הוא שבר הכל. ואז הוא יצא מהבית.
1: מה עשית?
0: עליתי לחדר של ההורים שלי, ואמא שלי שם, אני רואה כל החדר שלהם, הכל, הכל, הכל, הטלוויזיה, כל החפצים, כל הבגדים, הכל זרוק, הכל שבור, הכל הפוך, ואמא שלי פשוט על המיטה, בחלוק שלה, בוכה. רציתי לבכות, אמרתי, אריאל, את חייבת להתאפס. תראי לה שאת שם בשבילה. אז הלכתי, חיבקתי את אמא שלי, שאלתי אותה אם היא בסדר, הבאתי לה כוס מים, ואז ירדתי לאחותי הקטנה. ניסיתי להסביר לה, כי היא אף פעם לא הבינה כל כך את המצב, ומה קורה, והיא לא הבינה למה ההורים שלי רבים. אני גם לא כל כך, אבל הסברתי לה שהכל בסדר, אבא הלך להירגע, ואז הוא יחזור.
1: אבל אבא של אריאל לא חזר במשך שבועיים שלמים. ואריאל מוצאת את עצמה בתפקיד המבוגר האחראי. זה המון אחריות.
0: ככה זה בחיים האלה. כשאבא מתפרק, אז גם לאמא יש תקופות שהיא מתפרקת, ואז צריך שמישהו יחזיק את הכל. יש לי אחות גדולה, היא הייתה בצבא בזמן הזה, אז הייתי צריכה לתפוס פיקוד כזה.
1: מה את מספרת לעצמך בהתחלה?
0: אני בהתחלה... חשבתי שזה נורמלי כזה. עד שהבנתי שהייתי הולכת לבתים של חברות שלי, וזה לא כזה נורמלי, אבל עדיין אמרתי, טוב, זה בעיות עצבים של הגיל, הוא מתבגר, אז הוא נהיה יותר עצבני. כי לא ידענו מה זה הלם קרב.
1: עבור אריאל בת 13, המונחים הלם קרב ופוסט טראומה, היו באותו שלב רק אסופה של מילים, בלי משמעות אמיתית. הם שימשו כדי לנסות,

0: אז היו ימים שאמא שלי גם בעצמה לא תפקדה, ואז אני לקחתי על עצמי להעיר את אחותי הקטנה. גם הייתי מאחרת אז לבית ספר. הייתי מאירה אותה, מכינה לה אוכל, מלווה אותה לבית ספר, ואז חוזרת הביתה, מתארגנת והולכת בעצמי לבית ספר. ואז היו כעסים עליי, שלמה איחרת וזה, לא קמתי. אף פעם כאילו לא אמרתי להם מה קורה בבית, לא סיפרתי לאף אחד.
1: אריאל פחדה שאם היא תגיד למישהו מעולם המבוגרים, אז יוציאו אותה ואת אחותה הקטנה מהבית. ואז שבריר הסיכוי שהמשפחה שלה תחזור למה שהייתה פעם, ייעלם.
0: תמיד חשבתי שאם אני אספר למישהו, אז ייקחו אותה, כאילו אותי ואת אחותי הקטנה מהבית. וזה היה מאוד חשוב לי להישאר בבית, וגם ידעתי שאם ייקחו אותנו ממנו, זה רק ירחיק אותנו יותר, ותמיד היה לי את התקווה שאולי דברים יסתדרו, אולי איכשהו נצליח להחזיר את הצחוקים של פעם, את הרגעים הטובים, את היציאות, את הטיולים.
2: את מספרת למישהו מחוץ למשפחה?
0: לא.
2: לאף אחד?
0: לא לחברות שלי, לא לסבא וסבתא, לא לבית ספר, אף אחד לא ידע.
2: את ממש צריכה לשמור את הסוד הזה כל הזמן.
0: כן, כאילו, היה לי את אחותי הקטנה ואת אחותי הגדולה, וזהו.
2: ואיך זה מרגיש להיות הילדה בעצם שמסתירה את הבית שלה מהעולם?
0: קשה מאוד, זה קשה מאוד. הרגשתי כאילו אין לי כלום, זה מאוד בודד.
1: היא נאלצת לקחת על עצמה עוד ועוד אחריות בבית ושומרת על מה שקרה בסוד. והמצב של אבא שלה הולך ומחמיר.
0: אבא שלי התחיל להיעלם לשבוע, שבועיים, חודשים, פה ושם, מגיע לבית לקחת איזה משהו. אחרי קצת זמן הוא הצליח לשתף אותנו שהוא בתוך מערה, בבתיים, שזה שוב לידינו, והוא היה ישן שם. ואז גם באיזשהו שלב הוא לקח אותנו למערה, היה שם ספה, נרות, כל הפעמים שהוא היה צריך לברוח, הוא פשוט היה במערה בודדת בתוך הוואדי, מתחת ליישוב.
2: למה הוא בעצם ברח למערה?
0: הוא היה חייב להיות לבד, כאילו, הוא לא יכול להיות ליד אז, הוא לא יכול להיות ליד אנשים. אנחנו ממש על פארק. אנשים מחוץ לבית, מלא רעשים, מכוניות, זה דברים שעושים לו טריגר. יכול להיות גם גורמים להתפרצויות שלו. אז הוא היה חייב להיות לבד במקום בלי רעש, להיות בבדידות.
1: מהתבודדות מוחלטת במערה, עובר אבא של אריאל להתגורר בחוות קשואלה שבגוש עציון. יש שם את השקט שהוא כל כך זקוק לו. לאחר זמן קצר, בנות המשפחה מצטרפות אליו.
0: יום אחד פשוט אמרו לי ולאחותי הקטנה, אוקיי, בנות, אנחנו עוברים לחווה, אנחנו כבר לא נגור באפרת, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי מלגור בישוב עם כל החברים שלי, אני גרה בתוך, זה אפילו לא חווה, זה ממש בתוך יער, מתחת לגבעות, אפילו שהייתי לבד בכל הסיטואציה, עדיין היה לי את המקום בריחה שלי, אבל שעברנו לחווה, פתאום אין מקום בריחה, אני רק בבית. ואז נכנסתי ממש לדיכאון, וגם התחיל להיות לי כזה, גם מין התפרצויות כאלה, קטנות.
2: מה זה אומר?
0: עכשיו למדתי על זה, קוראים לזה פוסט-טראומה משנית.
1: טראומה משנית זה מצב שבו גם בני המשפחה של אדם שחי עם פוסט-טראומה, מתחילים לפתח בעצמם תסמינים בעקבות החיים לצידו.
0: הייתי מתעצבנת על דברים שלרוב לא הייתי מתעצבנת, וזורקת איזה משהו מבלי לשים לב. נהיו לי ממש חרדות מלהיות במקומות ציבוריים. אני תמיד מודעת לסביבה שלי, כי ככה תמיד הייתי רואה את אבא שלי, וזה כאילו, אני התחלתי להיות ככה.
2: מתי את מבינה מה קרה לאבא? מתי אתם מתחילים לתת לזה שם?
0: קודם כל, התחלתי לחקור על זה. אמרתי, טוב, כאילו כבר שנה אומרים לי שיש לו פוסט-טראומה. בוא נראה מה זה, התחלתי לחקור על זה באינטרנט, לקרוא על זה, הבנתי שזה לא רק סתם איזה משהו. אחרי שקראתי מה זה ולמדתי קצת מה הוא מרגיש ועם מה הוא מתמודד, התחלתי להבין איך להגיב להתפרצויות שלו בצורה יותר נכונה, ויותר להבין את הסיטואציות שהיו קורות.

0: ושמבינים משהו, מה זה עושה? יש הקלה?
1: חד משמעית. כאילו זה פשוט עזר בכל מקרה התפרצות. הייתי מרגיעה את אבא שלי במקום פשוט לתת לו להתפרץ. וגם אחרי שהוא היה מתפרץ, הייתי מסבירה לו שמה שהוא עשה זה לא בסדר. כמובן אני לא אמורה לחנך את אבא שלי, אבל אחרי כמעט 3 שנים שהוא מתפרץ וזורק דברים וצורח עלינו, נראה לי שזה בסדר להגיד לו, אבא, מה שאתה עושה זה לא בסדר. ולהתחיל ללמד אותו איך הוא כן יכול להגיב בסיטואציות. להגיד לו, אבא, אם משהו קורה וזה מאיר בך איזו תחושה, תצא החוצה. אולי תעשה משהו עם העצים, תבנה משהו, במקום להשתמש בהתפרצויות בתור כעס, תשתמש בזה בתור משהו אחר.
0: אבא מטופל? מקבל טיפול הפוסט-טראומה שלו?
1: הוא היה הולך לחוות חוסן. אחרי שהוא מבין שעם ההתפרצויות שלו הוא יכול לעשות משהו אחר, הוא התחיל להיות עם סוסים, והוא התחיל להגיב לתחושות שלו בצורה שונה.
0: היה רגע שהבנתם במשפחה, את או אמא, שאבא כבר לא יהיה אותו דבר?
1: כן. אני ממש זוכרת את זה, זה בין הדברים כאילו שהכי חרטו לי את הלב. אמא שלי אמרה לי לפני איזה 1.5 שנים, אם אני לא טועה, היא אמרה לי שהיא ממש מרגישה רע בשביל אחותי הקטנה, שהיא בחיים לא תכיר את האבא שהיה לנו, את האבא שצוחק ושנחמד ושמוציא אותנו למקומות, כי היא ממש אמרה לי, זה כאילו, הבן אדם הזה נפטר, חס וחלילה, חס ושלום, אבל הוא כבר לא איתנו, ועכשיו יש בן אדם חדש, ואנחנו מכירות בן אדם חדש, והוא בחיים כאילו לחזור להיות אותו הבן אדם. הוא לקחתי את זה מאוד קשה, אבל הבנתי שאבא שהיה לי בחיים לא יחזור, כבר לא אותו הבן אדם, הוא כן, הוא פיזית שם, אבל כאילו, מי שהוא היה כבר לא איתנו. ועכשיו נבנה בן אדם חדש. אבל כן אני יכולה להגיד שעכשיו כאילו כן הוא צוחק איתנו, ופתאום הוא מחייך, וזה דברים שכמה שנים לא ראיתי. כאילו, שנים טובות הוא לא חייך, הוא לא צחק, הוא היה שם ככה.
2: לפוסט טראומה של אבא יש גלי הדף שמשפיעים על כולן בבית.
1: אחותי הקטנה, פעם היא הייתה הילדה הכי מצחיקה בעולם. היא תמיד הייתה הכוכבת, היא הייתה כאילו השואו של המשפחה, תמיד צוחקת, רוקדת, מופיעה לנו לאט לאט. גם היא נהייתה מאוד מאוד מאוד מופנמת, והיא לא מדברת על הרגשות שלה, היא לא מדברת איתנו. היא חוזרת מהבית ספר, נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, וזהו, רואים אותה רק בבוקר. היא מצליחה לפעמים לצאת עם חברות, שזה דבר טוב, לצאת מהבית, אבל להיות איתנו מאוד מאוד קשה לה.
2: אחותה הגדולה של אריאל סובלת גם היא מפוסט-טראומה בעקבות 7 באוקטובר. היא שרתה כחיילת במגב.
1: אחותי הגדולה היא גם אלומת קרב. היא עכשיו בתהליך הכרה. זה מאוד עורר לדברים, וגם חברה שלה נחטפה. אנחנו כבר הכרנו מה זה, ידענו כאילו כבר מה זה הלם קרב. אבא שלי ראה עליה מאוד מאוד מוקדם שהיא מתחילה לאבד את זה. לכולנו יש אישיות מאוד חזקה, ותמיד היינו מאוד צוחקות ומאוד קולניות וזה. ואז היו לה תקופות של דיכאון, והיו לה תקופות של התפרצויות. עכשיו היא בדיוק יצאה מבית מאזן, היא הייתה שם חודש, והיה לה ממש על הפנים. הם לא עזרו לה בכלום, לצערי הרב. יש הרבה מקומות שלא יודעים, זה לא דבר חדש, אבל זה לא משהו שהכירו ולא דיברו עליו מספיק. ורק עכשיו ממש מתחילים לעורר את הכל.
2: אחד הדברים שעזרו לאבא של אריאל לחזור מעט לחיים, הוא ההשתתפות במחאת הלומי הקרב, במעל המחאה שהקימו מול משכן הכנסת בירושלים.
3: אנחנו מבקשים טיפול, אנחנו מבקשים למנוע את המתאבד הבא. אנחנו לפני הצונמי של הלומי קרב. אנחנו אירוע שלא היה כמותו, באמת. אנחנו באמת מבקשים, שחררו אותנו מהבירוקרטיות שלכם, מהחסמים שלכם, תנו לנו טיפול, תנו לנו מענה שמתאים. אנחנו לא רוצים להיות הבאים בתור.
2: דרכו ודרך המאבק שלהם, הגיע אריאל לספר את הסיפור שלה בוועדה לזכויות הילד בכנסת, בראשות חברת הכנסת קטי שטרית. היא קיוותה למצוא שם אוזן קשבת.
4: מכאן אחר כך אנחנו, אם אין עוד ילדים, אנחנו עוברים אליכם, בסדר? ויש לנו סדר שנרשמתם.
1: הסברתי קצת על הבדידות שיש לנו לילדים. הסברתי גם שאין מענה לילדים. אין הכרה לילדים. אין הכרה לפוסט-טראומה משנית, שזה משהו שיש להמון המון המון ילדים. והייתי גם מאוד לחוצה. בסופו של דבר זה מלחיץ לדבר מול הקהל, כולם מסתכלים וזה מול מצלמות. אבל באתי, דיברתי.
0: הרגשת שמקשיבים?
1: הרגשתי מושפלת, אני אגיד לך את האמת.
0: למה?
1: כי כל החברי כנסת שהיו שם, כל האנשים, כולם היו בטלפונים. והרגשתי, באמת הרגשתי כאילו אני מדברת לקיר. זה היה כאילו הפעם הראשונה שאני ממש מספרת את הסיפור שלי, כאילו אף אחד לא ידע את זה, חברות שלי שהיו איתי בכיתה זין וחד מהיסודי אמרו לי, מה אריאל? מתי עברת את הדברים האלה? למה לא ידענו את זה? למה לא סיפרת לנו? אפילו סבא וסבתא שלי באו לוועדה והם אמרו, אנחנו בשוק, לא ידענו שעברת את זה. ואז כאילו פשוט אף אחד לא מקשיב, הרגשתי שכאילו לא אכפת להם.
0: כלומר,
1: זה נטו שהיה לשואו, נטו למצלמות, וזהו.
0: רגע שהיה כל כך כל כך משמעותי עבורך?
1: כן.
0: עבורם הוא חסר כל משמעות?
1: כן.
2: אבל הרגע הזה, שבו אריאל סיפרה באומץ על מה זה להיות בת לאבא עם פוסט-טראומה, מול המצלמות בכנסת, היה משמעות עצומה לילדים אחרים.
1: קיבלתי מלא הודעות, וגם הרבה ילדים התחילו לכתוב לי, היי, אבא שלי גם הלום קרב, התחילו לכתוב לי בטיקטוק ובאינסטגרם. אחרי שעשיתי את זה, הבנתי שלא סתם הלכתי לכנסת, הבנתי שלא סתם דיברתי, כי פנו אליי ודיברו איתי, ואמרתי להם שאם הם צריכים משהו, אני פה ואני מבינה, אולי לא חווינו את אותם דברים, אבל אני כן מבינה פחות או יותר מה הם מרגישים. זה קשוח להודות ש אז הייתי צריכה עזרה, ושהייתי לבד, ואת כל הסיפור חיים שלי, שכאילו כל האנשים האלה כביכול מכירים אותי, הם לא באמת מכירים.
0: הרגשת אבל שיש משמעות לזה שילדים של הלומי קרב יכולים עכשיו לפנות אלייך ולדבר
1: כן,
0: איתך?
1: כן, חד משמעית. כי אם אז הייתי יודעת אפילו שיש בן אדם אחד, עוד בן אדם אחד שחווה איזשהו משהו בכל הסיפור הזה, ומשהו שקצת דומה לסיפור שלי, אז הייתי מרגישה הרבה יותר טוב, ונראה לי שגם הייתי יכולה לדבר עם הבן אדם וקצת להבין איך להתמודד עם זה אז.
2: וגם עם המשפחה הכי תומכת בעולם, ההתמודדות עם פוסט-טראומה היא תמיד מורכבת. זו רכבת הרים. יש ימים קשים ויש ימים יותר טובים. ואת זה מבחינת אריאל צריך פשוט ללמוד לקבל. איך נראים החיים שלך עכשיו?
1: עכשיו הרבה יותר טובים. אבא שלי, אני לא אגיד שהוא 100% השתקם או שהוא בסדר, כן? ניסינו להעיר אותו בבוקר, הוא לא מצליח לקום. אבל יש ימים שהוא יוצא מהבית, הולך לכנסת, מדבר, הולך לפגישות עם חברי כנסת. הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לעזור לאנשים אחרים.
0: את מתארת לי את חיי המשפחה, משפחת קץ, משפחה רגילה, משפחה ישראלית נורמטיבית,
1: כן.
0: שהחיים שלה התהפכו לחלוטין
1: mm-hmm.
0: בגלל הדבר הזה.
1: כן.
0: מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה שהמדינה תעשה?
1: ברור, צריך שיהיה הכרה, אבל כן, להלומי קרב יש הכרה. ואני חושבת שבשביל הילדים זה חייב להתחיל במשרד החינוך, מהבית ספר. הם ידעו בתיכון שאבא שלי הלום קרב. אם עוד שהייתי ילדה, היו יודעים שאבא שלי הלום קרב, אולי היו יכולים לעזור לנו. אני חושבת שצריך איזשהו מעטפת במשרד החינוך ואיזשהו עזרה מזה.
2: הדבר שהכי חשוב לאריאל להדגיש, הוא כמה משמעותי זה לשמור על המשפחה מאוחדת. לא להרחיק את הילדים מההורים שסובלים מפוסט-טראומה. להפך.
1: מאז שהתפרץ לאבא שלי, הלם קרב, זה היה הסיוט הכי גדול שלי, שיקחו אותנו מהמשפחה ומאבא שלי, כי ידעתי שזה הדבר הכי חשוב לנו. אנחנו חייבים את ההורים שלנו, אנחנו חייבים להיות עם אבא שלנו, וידעתי שהדבר הנכון היא לא להוציא אותנו מהמשפחה ולא לקחת אותנו מאבא שלי, אלא להביא לנו טיפול ולעזור לנו וללמד אותנו איך להיות משפחה, ואיך להתמודד עם ההתפרצויות של אבא, ואיך להתמודד כמשפחה בכללי ועם המערכת עם אבא.
0: אם עכשיו שומעת אותך ילדה בת 13, 14, 15, הוא ילד, כן. שנמצא בבית שבו קורה משהו דומה למה שקרה בבית שלכם, מה היית רוצה להגיד לה?
1: שהיא לא לבד, שבאמת דברים כנים יותר טובים, זה לוקח זמן, וזה לא מיידי, אבל בעיקר שהיא לא לבד, זה נראה לי הדבר הכי קשה, הבדידות.
0: איזה הצעה היית נותנת לה? מה היא יכולה לעשות שאת לא ידעת שאת יכולה לעשות בגיל הזה?
1: תהי ילדה. אל תהי האמא, אל תהי האבא, אל תהי ההורים. כן לצאת מהבית, לנסות כן להיות עם חברים, לא לסגור את עצמך ולשתף. צריך לדבר על מה שאנחנו עוברים, ואם קשה לדבר, אז צריך איזשהו טיפול אחר, יש טיפולים סוסים, יש מלא, מיליון אפשרויות ואופציות שונות. אבל כן.
0: מה היית רוצה להגיד להורים שמתמודדים עם פוסט-טראומה? מה הם צריכים לדעת על הילדים שלהם?
1: ההגדרה אליהם קרב לא נותנת לך את הלגיטימציה להרבה מהדברים שקורים ושאתה עושה. זה לא תמיד משהו שאפשר לשלוט בו. ואם אתה עושה משהו לא בסדר, אחר כך זה בסדר ללכת ולבקש סליחה, וזה בסדר להכיר במה שעשית, וזה גם בסדר לפעמים להגיד אני טועה, ועשיתי משהו לא בסדר, כי זה משהו שעד היום אבא שלי לא יודע להגיד.
0: אם יש דבר אחד שהיית רוצה לבקש מהאנשים ששומעים אותנו, שהם האנשים הרגילים, כן. אלה שלא מתמודדים עם פוסט-טראומה, שאין להם פוסט-טראומה אולי במשפחה.
1: וואי, זו שאלה טובה. נגיד שאנחנו יוצאים למסעדה או למקום ציבורי ואבא שלי כן איתנו, אז הרבה פעמים אנחנו מבקשים אנשים להיות בשקט, או לתת לנו לשבת בתוך המסעדה עם הכלב שירות של אבא שלי, אז תמיד זה לא, למה, מה קשור, הכל בסדר איתו, תראי, הוא בסדר, הוא לא נראה איזה פצוע, הוא לא בכיסא גלגלים, הכל בסדר כאילו. אז קצת להתחשב יותר. אולי בחוץ הוא נראה בן אדם שונה, אבל אתם לא יודעים מה קורה לו בראש.
0: מה נותן לך כוח?
1: וואו, משפחה שלי.
0: למרות הכל.
1: כן.
0: כלומר, כאילו, המשפחה שהיא גם מקור הכאב, גם נותנת את הכוח.
1: כן, חד משמעית.
0: מה את רוצה לעשות שתי גדולה?
1: אני מאוד אוהבת אופנה ונדלן. בא לי להיות סטייליסטית. סטייליסטית ואולי יום אחד גם מעצבת אופנה. והפאשן שלי.
0: שתזכי להגשים את כל החלומות. את יודעת שאת נורא נורא חזקה.
1: תודה. תודה רבה.
0: אפילו גיבורה. תודה רבה שבאת לאולפן.
1: תודה.
2: השיחה עם אריאל הותירה אותי עם כאב בלב. יש משהו כל כך לא פייר בזה שילדה בת 13 צריכה להפוך לה מטפלת הראשית בבית. אף אחד לא יחזיר לה את השנים העבודות האלה. אבל היא גם מילאה אותי תקווה, כי החיים, גם עבורה, חזקים מהכל. אם אריאל יכולה לקום כל בוקר ולהתעקש על החיים, זה התפקיד שלנו כחברה לאפשר לה את החיים הכי טובים שיש. ואנחנו נמשיך להזכיר. הלומי הקרב הם אנשים ששירתו את המדינה שלנו, שנשלחו על ידי המדינה כדי להגן עלינו, לסכן את החיים שלהם, או פשוט לדאוג שנוכל לחיות כאן בבטחה. אסור לנו לנטוש אותם. אם אתם או אנשים שקרובים אליכם חווים מצוקה, זיכרונות קשים, חרדה או תסמינים אחרים של פוסט-טראומה, אל תישארו עם זה לבד. תפנו לגורמי הסיוע והטיפול. תדברו. ריכזנו עבורכם את המידע על גורמי הסיוע והטיפול בתיאור הפרק. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקרת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, תיארות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת, טכנאי ההקלטה שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק.
4: מחסני השוק.
5: בבבלוק.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: חפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
18: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
17: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת דטה הכותרות. במועצת השלום הושגה התחייבות לכיסוי חובות חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. מפקד פיקוד המרכז האמריקני קופר ביקר במפקדה האמריקנית בקריית גת והדגיש שארצות הברית מחויבת להסכם מועצת השלום. דובר צהל מגנה את המצור של מתנחלים על בתים בכפרים קוסה וג'לוד בשומרון. עיכוב בגיוס תובעים צבאיים מונע את ההליך המשפטי נגד מחבלי נוח'בה.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרסום ראשון, במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל ברד קופר נפגש שלשום במפקדה האמריקנית בקריית גת עם חיילים אמריקנים ועם נציגי הכוח הרב לאומי והבהיר שארצות הברית מחויבת להסכם מועצת השלום ותפעל לממשו. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. הביקור נערך זמן קצר לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר שלא יקבל את הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. גורם ישראלי אמר הערב לכתבנו שהצהרת ראש הממשלה נעשתה מלחץ פוליטי. במערכת הביטחון לא קיבלו הנחיות חדשות והסיכולים הממוקדים הופסקו. ממועצת השלום נמסר כי ההסכם שנחתם הוא מול חמאס וכי הדיונים מול ישראל נמשכים. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל מגנה בתוקף אירועים של כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל משמעתית. דובר צהל מסר עוד שאתמול תואם מעבר אמבולנס למתחם הסגור בקוסרה, אולם בהגעתו זיהו הלוחמים אזרחים ישראלים שניסו להיכנס בתוכו לשטח והוא הורכב לבידוק. פרסום ראשון, גורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על היעדר היכולת להתחיל בהליך המשפטי נגד מאות מחבלי נוח'בה בשל עיכוב בגיוס תובעים ומזהיר מפני כרסום בראיות. כתבתנו שלי טפירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שהתביעה הצבאית מתכוונת לדרוש באופן תקדימי עונשי מוות. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התקצוב לגיוס תובעים הועבר בשבועות האחרונים וסוכם עם שישה קצינים על כניסתם לתביעה. תפקיד. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי אבות ובתי דיור מוגן. בית המשפט החליט לאפשר לוועדת הבחירות למצות את המגעים עם מנהלי ומפעילי בתי האבות כדי לוודא שכל הדיירים יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לכנסת ה-26. ועדת הבחירות תעדכן את בית המשפט בהתפתחויות עד יום שני הבא. ובהתאם לכך יוחלט על המשך הטיפול בעתירות. תעלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אומרת לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל על רקע אישי.
0: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי. באמת, משפחה נורמטיבית, נסו לטיול, לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה. פשוט נעלמו. אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי.
21: אלינור רודניק אמרה את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הקשר עם מלי וליאל יעלום נותק ביום שישי האחרון לפני כניסת השבת. כל היודע הדבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה.
20: עכשיו כאן תחזית.
21: ממחר עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
20: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב' ואנחנו בתוכנית ה-169 שלנו. אנחנו נפתח עם אירוע שקרה, קשה להאמין, בטח לבני דורי, לפני 25 שנים, וזה היה הדיווח הראשון כאן אצלנו ברשות השידור.
1: פיצוץ חבלני היה לפני שעה קלה בלבד בפיצריה במרכז ירושלים, בקרן הרחובות המלך ג'ורג' ויפו, זה מרכז ירושלים. לדברי המשטרה מדובר בפיגוע חבלני, יש הרוגים, יש פצועים.
2: אני נמצא כרגע בצומת הרחובות יפו קינג ג'ורג'.
0: כן, זה היה לפני 25 שנה, פיגוע טרור הרצחני במסעדת סברו בירושלים. בסופו של דבר נרצחו שם 16 בני אדם, מהם 8 ילדים, חלקם קטנים מאוד, כ-140 נפצעו, אולי אחד הפיגועים הקטלניים ביותר של האינטיפאדה השנייה. אנחנו נשוחח עם עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר על מה שהיה שם, וגם על פסק הדין התקדימי שניתן לפני שנתיים בבית המשפט המחוזי וחייב את הרשות הפלסטינית לפצות את הקורבנות במתקפה הזאת מכוח חוק הפיצויים החדש. ניצן תהיה איתנו מיד בתחילת התוכנית. משם נעבור לנושא הרבה פחות מדמם, התביעה הייצוגית נגד קיבוץ ניר דוד בשל נחל האסי. אתמול דחה בית המשפט המחוזי תביעה ייצוגית על סך 36 מיליון שקל נגד הקיבוץ בגין חסימת הגישה הציבורית לנחל האסי. אנחנו נדבר על כך עם עורך הדין משה קריף, שמלווה את המאבקים לצדק חלוקתי דרך המשפט גם בנושא הזה. ומכאן שוב לעוד נושא מדמם. אתמול נפטר, נספה, אנחנו תמיד העברית קשה בדברים האלה, ויליאם וויל שקין, חייל בודד בן 25 מניו יורק, שעלה לישראל לאחר השבעה באוקטובר, התגייס לגולני ולחם חודשים ארוכים בעזה ובלבנון. לאחר שחרורו התמודד עם פוסט טראומה קשה בארצות הברית, וכאמור אמש שם קץ לחייו. מחר תארך הלווייתו פה בירושלים. אנחנו נדבר עם מי שהפך להיות המוביל של עורכי הדין שעוזרים לאנשים הללו, לנפגעי טראומה, ללוחמים, עורך הדין אליוסף שחר, איש שבעצמו נפגע פוסט טראומה ומוביל מהפכה גדולה. בואו נשמע קטע קטן מדיון קודם שנערך בנושא.
3: אני ראיתי בקרב שלי אנשים מסרפים, אני צריך לראות גם האזרחות אנשים מסרפים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם?
0: מה קורה לכם? מה קורה לכם? הוא שואל, ואנחנו ננסה להבין לא רק מה קורה לכם, לנו, אלא גם מה קורה למערכת המשפט, אגף השיקום והביטוח הלאומי בנושאים האלה. ולקראת סיום, שופט בארצות הברית הקפיא את מס הדירה השנייה שיזם ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. אנחנו נדבר עם רם ברנדס שלנו על המשמעויות של ההחלטה הזו, ובכלל על מה שקורה בארצות הברית, הייתי אומר, במהפך, כאשר חוקים של הפרוגרסיבים מוקפאים. הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', אנחנו, כשאני אומר אנחנו, זה אביתר שמעוני על הצד הטכני, ג'רג'י קוסקס המפיק, אנוכי יובל אלבשן, ואנחנו מיד מתחילים. ראשונת האורחים שלנו, ואני שמח על כך מאוד, לא בפעם הראשונה בהכל שפיט, היא נשיאת ארגון שורת הדין, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר. שלום ניצנה.
4: ערב טוב יובל.
0: אנחנו שומעים אותך קצת בשיעוי, כי את כדרכך בארצות הברית עושת העבודה החשובה שלך בהקשרים האלה שכבר דיברנו עליהם לא אחת כאן בהכל שפיט, ניסיון למגר את הטרור דרך המשפט, דרך הכיס. זאת הגדרה נכונה?
4: בהחלט, לחלוטין. אני מנהלת תביעות גם בארץ, אבל גם בארצות הברית, כנגד ארגוני טרור, מדינות תומכות טרור, בנקים שמסייעים לטרור, ובהצלחה רבה, לשמחתי.
0: זהו, אנחנו דיברנו פעם קודמת על הצלחה שהייתה לך בחול, האמת בארצות הברית, איפה שאת נמצאת כיום, אבל אנחנו רוצים, היום התכנסנו, ואני אומר, ניצנה, אני לא יודע בת כמה את, אבל אני את פיגוע סברו זוכר, מה זה זוכר? זה היה, אני הייתי עם שני ילדים קטנים בירושלים, הייתה תקופת אימים, כן. אוטובוסים התפוצצו, נכון. ולמרות כל הפיגועים שהיה בקפית בעמק רפאים, אני זוכר את כולם, הפיגוע הזה נתפס כפיגוע הקטלני מכולן, נכון?
4: נכון, זה היה בקרן הרחובות, קינג ג'ורג' ויפו, שזה קרן רחובות עמוס מאוד בירושלים, אותה מחבלת, אחלם תמימי, שהסיעה את המחבל לשם, בחרה את המקום הזה בקפידה רבה, והוא נכנס לתוך הפיצריה כאחד הקונים והרוכשים, וביקש לאכול פיצה, ואחרי שסיים לאכול אותה, הוא פוצץ את עצמו. בתוך המסעדה, כלומר, ההרס שהוא זרה שם היה מזעזע, הרבה נספו, וסברנו שם קוד למקומות ידועים מפורסמים, גם בעל שם בינלאומי, ולכן הפיגוע הזה כל כך חרוט בזיכרוננו.
0: ובואי נקפוץ ישר ל-19 לנובמבר 24, כשהשופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דראל, בעצם לראשונה מקבל תביעה של שלושה אחים ממשפחה, את יודעת להגיד לי איך אומרים אותם? כי אני לא רוצה להגיד זה לא נכון, סוויסוכר, כן. שהם, שנרצחו שם שני ההורים, מורדכי וציריל, וגם שלושה אחים קטינים, וחייב את הרשות הפלסטינית ב-46 מיליון שח, ואני זוכר, שמעתי הרצאה שלך שאמרת שזה פסק דין תקדימי בהרבה מאוד מובנים.
4: כן, תשמע, קודם כל, לאחרונה, בתי המשפט החלו לחייב את הרשות הפלסטינית בשל פיגועי האינטיפאדה, בעקבות החוק שתוקן בכנסת, שמחייב אותם למעשה לפסוק פיצועים מינימליים של 10 מיליון שקל להרוג, ו5 מיליון שקל או לפצוע או לבן משפחה שהצליח להוכיח נכות נפשית צמיתה.
0: כלומר, רגע, בואי נסביר את זה ניצנה שוב, כי על החוק הזה לא דיברנו, אנחנו מדברים על חוק הפיצועים לקורבנות טרור, נכון? 2024?
4: נכון.
0: ולמעשה הוא מגביל את שיקול הדעת של השופטים, או שאני לא מבין את זה?
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק, אמרת נכון, כי מה שקרה לפני החוק הזה, בית המשפט העליון בפסק דין הראשון שהגיע לפתחו של נפגעי טרור, הוריד את סכום הפיצועים לשפל חסר תקדים, ופסק 3 מיליון שקל להרוג, ומיליון שקל לכל בן משפחה שהצליח להוכיח נכות נפשית או לפצוע. סכום הפיצועים הזה היה נמוך לאין שיעור, לא רק מבחינת, בהשוואה לפסקי דין, למשל, שמתקבלים בארצות הברית שהם על עשרות מיליוני דולרים, פיצועים ישירים, וזה מגיע למאות מיליוני דולרים כשאתה הופך את זה לפיצועים נזקיים, משולשים או פיצועים עונשיים, אלא גם מבחינת הלקח שאתה רוצה ללמד הרשות הפלסטינית, או כל אחד אחר שמממן טרור. אם אתה נותן לו 3 מיליון שקל להרוג, לא עשית כלום. ולכן נאלצנו להעביר חקיקה בכנסת, שתעלה את סכום הפיצועים הללו. וכך הגענו ל10 מיליון שקל להרוג, ו5 מיליון שקל לפצוע או לבן משפחה שיוכיח נחוץ מיטה, שהם סכומים אמנם לא כמו בארצות הברית, אבל בכל זאת יש בהם קצת בשביל למה נראו ויראו.
0: והסיבה שזה, שפסק הדין הזה יתקבל ב-2024, זה פשוט כי אז עבר החוק. אני מבין, נכון?
4: בדיוק, זה היה פסק הדין הראשון שהתקבל לאחר חקיקת החוק.
0: וניסיונות קודמים נעשו למצות את הדין מבחינה כלכלית עם בסיפור הזה של הסברו?
4: נכון, החוק הזה למעשה תומן בתוכו גם דרך עקיפת פסק החוץ. זאת אומרת, איך אתה, דרך העקיפה של פסק הדין, איך אתה באמת מממש אותו, מאילו כספים אתה מממש אותו, יש לך פסק דין כנגד הרשות הפלסטינית, מה אתה עושה איתו? אז לפני החוק, היה שיקול דעת לשר האוצר במדינת ישראל, לקזז חובות של הרשות הפלסטינית, מכספי המיסים שמדינת ישראל גובה עבורם חודש בחודשו. למשל, אם יש חוב של הרשות הפלסטינית לבית החולים הדסה, או לחברת החשמל, מדינת ישראל, משרד האוצר, היו מקזזים את החובות הללו מכספי המיסים. כשאנחנו באנו לראשונה ואמרנו לשר האוצר, תקזז את פסקי הדין שלנו, גם כן מכספי המיסים, שר האוצר אמר לא. זה בסך הכל רשותי לעשות זאת, אני לא חייב. ובמקרים של פסקי דין, אם אנחנו נתחיל לקזז את כל פסקי הדין של הרשות הפלסטינית, אנחנו נביא את הרשות הפלסטינית לידי פשיטת רגל.
0: כן, יש פה אינטרס ולכן מדיני לא פשוט מצד השני. מי שחושב, בוא נגיד להיות? ככה, בכל עוד הממשלה חושבת שהרשות הפלסטינית היא גורם שיש לנו עניין להחזיק אותו, אז יש פה אינטרס הפוך.
4: נכון. אבל הרשות הפלסטינית בסופו של דבר, לא רק שהיא מימנה את הפיגועים הללו, לא רק...
0: ניצנה, תגיע
4: אוקיי, בהם, כן. כלומר גם בדיעבד.
0: את שומעת אותנו, ניצנה?
4: אני שומעת, אתם שומעים אותי?
0: כן, קצת זה קוטה. אז אמרת לא רק שיש להם אינטרס לממן את הפיגועים, אלא גם...
4: לא רק, כן, לא רק שהרשות הפלסטינית מימנה את הפיגועים עובר לעשייתם, ולא רק שהיא מממנת את המחבלים שיושבים בבתי הכלא לאחר עשייתם, היא גם ניהלה את התיקים הללו במשך למעלה מ-20 שנה. היא מתגוננת כנגד התיקים הללו, זה לא שהיא מזניחה ואומרת, טוב, אני אין לי בכלל... יד ברגל ודברים הללו. היא סוחרת עורכי דין. היא מנהלת התיקים הללו. היא מנהלת ליטיגציה מאוד עקשנית, ולא מוותרת על שום טענה. ולכן, אך מן הצדק הוא, שברגע שקיבלת פסק דין כנגד הרשות הפלסטינית, היא צריכה לשלם.
0: ומדינת ישראל מהצד...
4: היא צריכה לשלם.
0: סליחה שאני קוטע אותך, זה מטבעו של האייטם, של המדיום, מהצד השני, מדינת ישראל, כמה היא נלחמת? אני לא מדבר על ארגון שורת הדין ועל משוגעים לדבר כמותך. מדינת ישראל כמדינה?
4: היא לא, תראה, היא מנסה למנוע את המדיניות של ה-pay for slay, נכון? יש לה את חוק הכיזוז, יש לה את המאבק הדיפלומטי שמנהלת במדינות אירופה, וגם קצת בארצות הברית, יש לה את חוק טלפון שעבר בארצות הברית, אבל בפועל הרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את המחבלים, ולכן החוק הזה הוא כל כך חשוב, כי החוק הזה מוצא את הרשות הפלסטינית אחראית כל עוד המדיניות שלה היא לשלם למחבלים האסירים בבתי הכלא. ואיך היא משלמת? היא משלמת מאותם כספים בדיוק שהייתה יכולה להעביר אותם תגמולים לאסירים המחבלים.
0: ניצנה,
4: אני
0: רוצה רגע לחזור לדיווחים שלנו כאן ברשת ב' ממש מהפיגוע, עוד כשלא הובן דבר, כדי לשאול אותך אחר כך קצת על סמך הקולות האלה, מה הפיצויים של העדים, של הקורבנות אולי הלא ישירים, אבל שהיו שם. בואי נשמע ביחד.
5: הרגשתי פתאום פיצוץ ושקט. שקט עם ריח של אבק שריפה יש לתאר את זה, אהבתי לקיר ועמדתי לרגע, לא הבנתי מה, חשבתי, לא הבנתי. זו פעם ראשונה שאני במקום של פיגוע כזה, שזה מטר ממני, והתחלתי להתקרב, ראיתי את הצעקות מסברו, היה ריח של אבק שריפה מאוד מאוד חזק וריח של דם. עד שהגיעו כוחות ההצלה הצלחנו להוציא מספר גופות.
0: כן, טוב, אנחנו בכוונה חוסכים מהמאזינים שלנו את התיאורי זוועות שבהתחלה שודרו כי כולם היו שם בשוק. האנשים האלה, חוק הפיצויים לקורבנות טרור, לא למשפחות ולא לפצועים ולא להרוגים וכו', אלא לעדים. להם יש איזה סיוע בעניינים האלה או שהחוק לא מגיע עד למעגלים הללו?
4: לא, אז זהו, החוק לא מגיע למעגלים הללו. החוק מגיע או למי שהיה שם, ונפצע, הוא יכול גם להיות פגוע נפשית, זה גם בסדר, כלומר הוא צריך להוכיח לפחות 15% נכות נפשית, שגם מגיעה לידי נכות תפקודית. למאזינים זה פשוט פסיכיאטר שקובע נכות נפשית, אבל גם בא ומראה שקשה לבן אדם הזה להמשיך ולתפקד. והוא יכול להגיע לבני משפחה מהמעגל הקרוב. אבא, אמא, אח, אחות, בן ובת. זה לפי החוק.
0: ניצנה, אני לא בטוח שאת יודעת, אבל את יודעת את התשובה. אותה מחבלת, אחלם תמימי, סטודנטית שהתחפשה לתאר את יהודיה, אנחנו מכירים את הסיפור, שוחררה הרי בעסקת שליט. כן. ב-2011, וגם ישראל וגם ארצות הברית, כי נרצחו שם גם אזרחים אמריקאים הרי בפיגוע הנורא הזה, מנסים כבר כמה שנים לבקש את הסגרתה. את במקרה מודעת למה ש... אני יודעת שזה לא התחום ממש שלך, אבל את יודעת מה קורה?
4: בוודאי, יובל, אני אמר לך, אני מייצגת את משפחתה של חנה נחנברג. אמא צעירה שלקחה את משפחתה, את ילדתה הקטנה ואת הוריה, והם גם כן אכלו פיצה בסברו. וכשהמחבל פוסד את עצמו, היא נפגעה קשה, נכנסה למצב של צמח, ושכבה בבית החולים חסרת הכרה במשך 25 שנה, עד שנפטרה.
0: שזה אומר ממש לאחרונה, נכון?
4: נכון, נכון.
0: וואי, וואי, וואי.
4: לכן, ואני מייצגת אותה בתביעה נגד איראן בארצות הברית, כי הפיגוע הזה בוצע על ידי מחבלים של החמאס. אחלם תמימי, שהסיע את המחבל, באמת נמצאת עכשיו חופשייה ומאושרת בירדן. היא גם, יש לו תוכנית רדיו פופולרי ותוכנית טלוויזיה, והיא סלבריטי בירדן. אנחנו, בשם האזרחים האמריקאים, טבענו לא פעם מהממשל האמריקאי, ממשרד המשפטים האמריקאי, לבקש את הסגרתה של אחלם תמימי מירדן.
0: כן.
4: 15, נפגשנו עם משלחת של משרד המשפטים האמריקאי, שהראה לנו כתב אישום פלילי שמשרד המשפטים האמריקאי הגיש כנגד אחלם תמימי, אבל הוא לא הראה לנו את בקשת ההסגרה. תחת ממשלו של טראמפ הובטח לנו שהממשל דורש את הסגרתה של אחלם תמימי.
0: ירדן יכולה להתמודד, אנחנו ממש כבר בזמן פציעות, אבל... ניצלה, מהניסיון העשיר שלך, ירדן יכולה להתמודד עם ארצות הברית? ירדן יכולה להגיד לארצות הברית לא? אני לא אסגיר?
4: זה מה שאנחנו טעינו, אתה מבין יובל? גם אני חשבתי, אמרתי מה? איך ירדן תגיד לארצות הברית לא? אבל הנה, הנה בפועל כך קורה. היא מסובבת ומשרד המשפטים האמריקאי ידיו כבולות בנושא.
0: 16 נרצחים, מתוכם 8 ילדים, מעל ל-140 פצועים, מתקנים אותי פה באוזן. אולי, הפיגוע ודאי המפורסם ביותר, ואחד מהקטלנים ביותר של האינטיפאדה השנייה, ועם כל המאמצים והלוחמה המשפטית שאת מובילה ואחרים, היא בסוף אותה טרוריסטית סלב שמשדר בירדן, וכולנו, לא יודע, מנסים. פשוט זה מכעיס ומקומם. ניצנה, זאת הזדמנות להודות לך על כל פועלך, ותמשיך לעשות חיל גם מעבר לים, ואנחנו נשתמע בתוכנית הזאת ודאי, עוד יהיו לנו נסיבות כאלה.
4: תודה רבה, ושים לב יובל, הצדק בסוף מנצח.
0: כן, אבל את יודעת, נתת את הדוגמה של האמא ש-25 שנה הייתה צמח, ועכשיו הלכה לעולמה, אז את יודעת, צדק, זה נכון שאנחנו אוהבים לומר בעיראקית שאלוהים משתהה אבל לא שוכח, אבל לפעמים גם יש חשיבות שהוא ייזכר בזמן. תודה, ניצן היקרה. שלום, שלום.
4: כל טוב.
6: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
17: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
16: הלוו והצליחו.
17: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אנחנו כאן.
0: אנחנו עוברים לנושא אחר, כואב לא פחות. אתמול שם קץ, שלשום בעצם כבר זה, שם קץ לחייו וויל שקין, חייל בודד שהגיע לכאן, בן 25, הגיע לכאן אחרי השבעה באוקטובר, התגייס לגולני, לחם חודשים ארוכים לצד חבריו, אחיו לנשק, בעזה בלבנון. לאחר שחרורו הוא החליט להתמודד עם פוסט-טראומה קשה, והחליט לעבור לארצות הברית, כי שם יש לו חגורות תמיכה יותר משפחתיות ואחרות, וכאמור אמש הוא שם קץ לחייו. מחר הוא יובא לקבורה בירושלים, ככל הבנתי לא בחלקה הצבאית, אבל אם בעקבות ועדת אלמוז הוא יעשה, הוא יקבל לוויה צבאית, לא בחלקה הצבאית. והוא כמובן לא הראשון שאנחנו שומעים בסיטואציה הקשה הזאת, ומי שמוביל את הטיפול באנשים האלה כבר 5 שנים רצופות, והפך להיות שם דבר, סליחה שאני מחמיא לו, הוא עורך הדין אליוסף שחר, שאת שמו אני שומע באמת מרבים מהפגועים, מהנפגעים, מהלוחמים, ורצינו לשוחח איתו על האירוע הקשה הזה. שלום עורך הדין שחר.
19: שלום יובל, שלום למאזינות ולמאזינים.
0: ההגדרה הכללית שלך, אתה יודע, אל יוסף, היא מומחה לייצוג לוחמים עלומי קרב, אבל לא הגעת למקום הזה במקרה.
19: לא הגעתי למקום הזה במקרה, בכלל בכללו. לפני שנתחיל, אם יורשה לי להזכיר ולהקדיש גם את השידור הזה לזכרו של רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל ביום רביעי שעבר בלבנון, אז יהי זכרו ברוך.
0: בהחלט.
19: שנהיה
0: ראויים להם. אז קודם כל, תודה על מה שאמרת. בוא נחזור רגע לשאלה, מה הביא אותך באמת לעסוק בייצוג נכי צהל, בוא נגיד בעלומי קרב.
19: טוב. המהות של העבודה אל מול לוחם עלום קרב, היא לא יכולה להיות עבודה משפטית נטו. יש בה פן משפטי. אבל הדרך שלנו להסתכל לבן אדם בעיניים ולהגיד לו, לפני שאני עורך דין, אני בן אדם, אני לוחם ואני מבין אותך, זה משהו שלי ברמה האישית היה מאוד מאוד מאוד חסר לפני 10 שנים שאני יצאתי לקרב השני.
0: תסביר.
19: ואני בכוונה מכנה אותו כקרב שני, כי באיזשהו מקום הגעתי למצב שהבנתי שאני לא יכול יותר לבד.
0: רגע, בוא נחזור רגע אחורה אל יוסף. אתה לוחם קרבי, לא נספר את הקורותיך והמבצעים שלקחת בהם חלק בשטחים ובמקומות נוספים. וכתוצאה מהם, מה ניתן להגדיר אותך כאלום קרב, כנפגע פוסט טראומה?
19: נראה לי פצוע נפש, נפגע פוסט טראומה.
0: אתה תקרא לי איך שזה. ומה זה הקרב השני? בעצם?
19: הקרב השני הוא בעצם הקרב שלך עם עצמך, להכיר בך בזה שאתה צריך עזרה. אותנו מלמדים להיות הכי טובים, להתמודד לבד, להבין במה אנחנו, במה אנחנו טובים ובמה פחות, ולהתמקד בטוב. אף אחד בשום שלב לא עוצר ואומר לך שלפנות לטיפול זאת לא בושה. אף אחד לא אומר לך שחלק מלקיחת אחריות היא להסתכל על עצמך בעיניים ולהגיד, אני פחות טוב ב-XYZ, והיום אני הולך לטפל בזה. ובסוף, יובל, אולי גם קצת בהתחלה, אנחנו לא מדברים רק על הלוחם עצמו. יחד עם לוחם, קשה מאוד מאוד לקמת, לילה של לוחם שלא מצליח לישון, ילד אפילו שחושש להעיר את אבא, בת זוג שמחזיקה לבדה בית שלם, והדרך שלנו היום היא קצת אחרת.
0: אז זאת אומרת, מהחוויה האישית הקשה, אתה החלטת, מעבר ללימודי המשפטים, לקחת את הארגז כלים המשפטי ולהקדיש אותו לתחום הזה. שוב אני אומר, אני שומע הדים לפעילות שלך, גם להצלחות שלה, אבל גם לא רק ההצלחות במבחן התוצאה, אלא במבחן התהליך. אמר לי מישהו שהתייעץ איתך, עורך דין אחר, שאמרת לו איזה משפט שמאוד מצחן ביניי, אני גם אימצתי אותו, אז תרשה לי להגיד את זה בשמך, שאמרת לו, תקשיב, אם אתה הולך לתחום הזה, עורך דין צריך להפוך כאב לראיה, אבל בלי להפוך את האדם לקייס. תסביר את המשפט החכם הזה.
19: ככה.
0: זה טוב, זה אתה, אתה עכשיו מחזק את עצמך, אבל זה משפט מדויק.
19: זה פשוט, אני עכשיו כאילו מגלגל את השיחה בראש, אבל ברגע שאנחנו צריכים לקחת כאב ולכמת אותו, אז כל בן אדם רגיל, שעיניו בראשו, יסתכל על מסמכים, יסתכל על סיפור, ינסה להצליף בין השתיים, ויבחן, מה הוא יבחן? האם יש קייס או אין קייס? יש כאן תיק, אין כאן תיק, יש משתלם, לא משתלם. זה בדיוק מה שקורה בעולם הזה של עולם המשפט. אבל ברגע שמדובר בלוחמים, אנחנו צריכים לקחת שנייה את הכתף להניח לאותו לוחם, וברגע שאנחנו מניחים את הכתף ובן אדם יודע לבוא, לתת חיבוק ולהזיל דימה, הוא מבין שהוא לא לבד. ואז נכון שעל הדרך בסוף גם הרבה אנשים אומרים לי, בוא נתבע, תתבע את אגף השיקום, את משרד הביטחון, אנחנו לא מכירים לוחם שמוכן למות למען המולדת הזאת מצד אחד, ומהצד השני לתבוע את המדינה שאחראית עליה. ולכן המינוח הנכון,
0: כן, זה קשה מאוד, זה קשה שלנו. מאוד. הקרבת את חייך, את נפשך וחברים שלך, את חייהם ממש, ולטובת מדינה, אז אתה עכשיו תבוא אליה בדרישות?
19: אז אתה בא לתבוע אותה?
0: בדיוק.
19: אז המינוח הנכון שאנחנו מחנכים הוא בעצם להגיש בקשה להכרה. שהצבא רצה לקבל שירות, הוא הוציא צו 8, הוא הוציא צו ראשון. זה שהוא רצה לקבל שירות, והיום שאנחנו צריכים עזרה, אנחנו בעצם מגישים בקשה להכרה. ואז השיח הוא הרבה יותר אוהד, הוא שיח חיובי, הוא בן אדם שמבין שהוא צריך עזרה. למה? כי הוא מגיש בקשה להכרה. והוא לא תובע אף אחד, והוא לא נתבע, אנחנו בכלל לא מניחים אותו בצד הזה עם המדינה. זה נכון שלא הכל חלק, ומעל הכל...
0: אתה רואה שינוי בתקופות, בשנים, אמנם אתה יחסית צעיר, אבל מכל מקום אני שומע על המהפכות שאתה עושה, אתה רואה שינוי באגף השיקום, בעקבות אגב 7 באוקטובר, בכלל ביחס ללוחמים, להלומי קרב... כי בשנים שאני טיפלתי בזה, לא נעים לי להגיד, אחרי מלחמת לבנון השנייה, היחס אליהם היה כאל רמאים שבאים לעשוק את הקופה הציבורית.
19: נכון. אז אני לגמרי אגיד שמשרד הביטחון נמצא בתהליך של בניית אמון. וחובת ההוכחה על אגף השיקום עצמו. ואגף השיקום לקח את כל הפלטפורמות בעשר אצבעות, בשנים האחרונות, מאז רפורמת נפש אחת, ואני מאוד זוקף את זה גם לחיבור ולהבנה בין ארגון נכי צהל, עורך דין עידן קליינמן, יאמר לשבחו, לבין הצד השני, הגברת לימור לוריה, שאגב סיימה היום את תפקידה, כאן המקום אולי גם לברך את תת-אלוף בין ההנדסה שחר בק, שנכנס היום לתפקידו.
0: אז נאחל לו הרבה בהצלחה, ונגיד לו רק שהוא נכנס לנעליים גדולות, כי לימור הצליחה לעשות שם הפיכה, אני שוב מלווה את העבודה הזאת, לא נעים להגיד, מעל 20 שנה.
19: כן, כן.
0: לא ראיתי יותר אפילו. מה שהיא צריכה לעשות זה עוד רחוק ממה שצריך, אבל היא קידמה אותנו כברת דרך מאוד רצינית. אז תודה לה ובהצלחה. לא, אבל בוא רגע נחזור אליך.
19: תודה ובהצלחה. גם כיצור מטופל, אתה יודע, אחד הסימפטומים הראשוניים זה לברוח מעצמך ולדבר על אחרים, כי זה הכי קל.
0: כן.
19: אבל כאן אנחנו ננסה לשמור את זה.
0: אל יוסף, אתה תשים לעצמך את הגבולות, כי אתה יודע, זה לא... אנחנו למשל חשבנו...
19: עוד הצלחנו לגרום לבן אדם אחד פחות להתבייש, אנחנו את שלנו עשינו.
0: אבל הטיפול המשפטי שלך בהלומי קרב שמגיעים למשרד שלך הוא אחר. הוא אחר אפילו מההתחלה. אתה, בשוב, בהרצאה ששמעתי, סיפרת שברגע שלוחם מגיע אליך למשרד, והוא רואה מולו לוחמים, בסדר? אותך ואחרים, ולא סתם לוחמים, לוחמים עם פוסט טראומה גם, אותך ולא אחרים. דבר ראשון שאתה עושה, אתה מרים איתו לחיים על זה שהוא נכנס בדלת ועשה כבר את הצעד הזה.
19: זה נכון. ובדרך כלל שמגיעים לעורך דין, מרימים כוסית בסוף. מרימים כוסית שסוגרים את העסקה. אבל פה דווקא אנחנו במשרד שלנו, וחשוב להבין, אני לא לבד, אני עובד יחד עם עורך דין דניאל שייר, במשרד שלנו אנחנו עושים את זה בדבקות ואמונה, אבל מעל הכל, הרגע הזה שבן אדם נכנס, הוא אומר לי, אח שלי אף פעם לא היה לי ממשק עם עורך דין, אני אומר לו נעים מאוד,

0: שואלים את עצמנו כל בוקר מחדש. האם אנחנו ראויים לעמוד לצד האנשים האלה? קודם כל, בני אדם, ורק לאחר מכן כמשפטנים וכן.
1: אז אם כך, אני חייב לשאול אותך שאלה. הקשר בינינו גם עכשיו לקראת התוכנית, אתה העלית הרבה טענות כנגד החוק שהגביל את שכר הטרחה של אותם לוחמים, חוק שאני הייתי בין אלה שבהתחלה לחמו לאור מה שהלך בשוק, ואני אשאל אותך עכשיו שתי שאלות, אתה תוכל לא לענות להן. אחד, זה האם אתה חושב שהיום בשוק תופעת עורכי הדין שעשקו לוחמים, אין לי מילה אחרת, עשקו לוחמים בשכר טרחה, מה שלא ראינו לא בתאונות דרכים ולא בתחומים אחרים שהוסדרו, האם התופעה הזאת אתה באמת חושב שהולכת ומסתיימת והיום הלוחמים יודעים לשמור על שלהם? ובעיקר, למה אתה חושב שהחוק הזה הוא משגה טעות?
0: אוקיי, אז קודם כל אקדים ואומר שבחיים שלי לא פגשתי שום חוק שמשאיר בן אדם לבד. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. בן אדם צריך לקבל את הייצוג הכי טוב שהוא יכול לבקש לעצמו. ושמגיע חוק, ושהופך את כל עורכי הדין לשורה אחת, מבלי להתייחס לוותק, מבלי להתייחס לניסיון, מבלי להתייחס לרמת האמון בוועדות, מילה של עורך דין X בוועדה היא לא מילה של עורך דין Y בוועדה, הוא פשוט גורם לכך שהרבה הרבה הרבה זכאים והרבה פצועים יישארו לבד. האם צריך חוק? התשובה היא חד משמעית כן, אבל החוק כפי שנחקק הוא חוק שפשוט עושה עוול עם עורכי הדין אחד פחות מעניין אותי, אבל בעיקר בעיקר עם הפצועים. כי בסוף בן אדם ועורך דין, לקוח ועורך דין, הם צריכים אינטרס משותף, והחוק לא מייצר את זה. החוק יכול להגיע להבנה שהפצוע יקבל יותר והעורך דין פחות, או שהעורך דין יקבל פחות והפצוע יותר, ואנחנו פשוט לא נשגב מבינתי להבין את העניין הזה. יחד עם זאת ובאותה נשימה אני אומר, כן צריך חוק. היו עורכי דין שלקחו תחום פרוץ והשקו נכי צהל בבעזות נצח, ואנחנו מתנהלים איתם עד היום. ואנחנו הראשונים לעמוד לצד אנשים שנפגעים. אבל מהצד השני מגיעה המדינה ואומרת, חברים, עצרו.
1: אז אני אשאל אותך, אני רוצה...
0: השקו אתכם.
1: כן, כן, בבקשה. לא, לא, סיים את המשפט, סליחה.
0: לא תעצרו כי עורכי הדין ישקו אתכם, אלא תעצרו כי בצד השני מורגש שיש גורמים אחרים שמנסים להוביל חקיקה כזאת, כי להם פחות נוח עם עורכי הדין, ובמובן הזה הייתי שמח לשאול את אגף השיקום.
1: ואנחנו נעשה בהחלט. אני רוצה להשמיע זעקה של הלום קרב. עכשיו, מאחר ואתה בעצמך נפגע, אז אני שואל, אני אומר לך מראש, אם אתה רוצה להתנתק ל-15 שניות, זה משך האינסרט.
0: אני כאן ואני מקשיב, וזה החיים שלי, אנחנו בפנים.
1: בסדר, בבקשה.
2: אני ראיתי בקרב שלי אנשים מסרבים, אני צריך לראות כמה אזרחות אנשים מסרבים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? תפלו בנו כבר.
1: הזעקות האלה, זאת אומרת, בהקשר הזה, קודם כל, איך אתה יכול להגיב לכזה דבר? כי אתה פה במצב שאתה גם מטופל וגם מטפל, גם עורך דין ששומע את הזעקות. אני שואל אותך עכשיו שאלה אישית, ואתה כמובן, כמובן מוזמן לשים מחסום ולהגיד, יובל, אני לא עונה על זה. כאילו, אני לא צריך, אני מעדיף לא לענות. כשאתה מטפל באנשים שזועקים זעקות דומות אצלך במשרד, ובוכים מולך ומתעלפים מולך ומשתפים אותך, איך אתה שומר על עצמך שהטריגרים שאצלך, שהכפתורים שאצלך גם ככה לחוצים, לא ילחצו חזק יותר?
0: עם הזמן הבנתי, ואני מרגיש אולי שאני עונה מהמותן, אבל זה פשוט אני נותן כאן את משנת חיי והתפיסה. ולא רק משנת חיי, אני גם מקיים אותה. כי אין בעיניי שום דבר בעולם שקודם אחד למשפחה ושתיים לטיפול. ואני במהלך השבוע רושם את המקרים שאני מטפל בהם. ובעיקר אני זוכר ונחרטים לי בראש לא מעט מקרים, ואותם אני מאבד, מקרים של אחרים, מקרים של לוחמים שאני מטפל בהם, אותם אני מאבד בעין בתוך הטיפול האישי שלי, וכל הזמן משקפים לי כמו מראה איך דווקא המקרה הזה לוחץ לי על נקודה כזאת או על נקודה אחרת, ואיך דווקא המקרה הזה הוא המקרה שהייתי צריך לטפל בו בדיוק באותו שבוע, וזה גם מתקשר איכשהו תמיד

0: לנושא של שבוע שעבר. ואולי כאן תמון, כאן, אני לא יודע אם נגיד כאן תמונה בעיה, אוקיי? אבל עצם זה שהעם שלנו הוא, הוא ככה הוא מטפל אחד בשני, שכל אחד בעצם מתחבר לכאב של עצמו דרך הכאב של אחרים, אני חושב שזה הסיפור של החברה הישראלית.
1: וככה, וככה הוא גם מטפל, וככה זה מחזק. אני לא הולך להגיד עכשיו, אתה יודע, עניין הדורות, אבל ככה כל אחד על השני מאמץ, ואחד אח את רעהו.
0: נכון, נכון, הכל באמת בנוי ככה. יחידת אלה בנוי ככה, ארגון החצל בנוי ככה, ככה אנחנו בנויים.
1: והנה, זה נכנס עכשיו לעולם המשפט, ואתה בין אלה שהכניסו את המשפט הטיפולי, את היסודות האלה גם, לעולם הלומי הקרב. עורך הדין יוסף שחר, תודה קודם כל על פועלך, ותודה גם על הכנות בשיחה הזו, ושניפגש לדבר על שאתה, אני רוצה כבר...
0: אני עד לכמה זמן אתה פעיל בתחום, וגם כאן חשוב לציין...
1: לא, לא.
0: דניאל, כי הוא לא יעלה לדבר, אבל הלב שלו...
1: לא, אותו תגיד, אותו תגיד.
0: ב-700,000%.
1: אני מסכים, אני רק אגיד שאני רוצה כבר פעם אחת לשוחח איתך, כשאתה תבוא אליי בתלונות ותגיד לי, תקשיב, אין יותר הלומי קרב שצריכים לעזור להם, המערכות עובדות כל כך יפה, ואני מופתל.
0: אני אשמח למצוא תחום אחר.
1: הלוואי, הלוואי על כולנו.
0: אשמח למצוא תחום אחר, מאשר שיש כשלים במקום מסוים, ובמקום לתקן את הכשלים, פשוט מגבילים אנשים מלהיעזר באנשים אחרים.
1: אנחנו נשוחח גם על זה. עורך דין יוסף שחר, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה, שלום.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת בית.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
6: סנטר. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: בקיץ הזה רובה קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובה מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובה היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובה ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובה היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: אנחנו כאן.
1: עורך הדין משה קריף הוא לוחם צדק ידוע בתחום הצדק החלוקתי. אנחנו כבר הרחנו אותו פה לא מעט פעמים, לא רק כי אני באופן אישי מחבב אותו ואוהב אותו, אלא גם כי הוא באמת בין הבודדים שעושה את המלחמה הבלתי אפשרית הזאת, מלחמת הצדק החלוקתי במשפט. לאחרונה הוא גם פרסם את ספרו בכל שעריך, משפט חברתי, על המשפט החברתי ועל סוגיות חברתיות משמעותיות, ורצינו לשוחח איתו על פסק דין שהתקבל ממש אתמול על ידי בית המשפט המחוזי, רגע עכשיו אני כבר לא סגור שזה המחוזי, כן, המחוזי בתל אביב, בעניין נחל האסי. ערב טוב, עורך דין קריף.
0: ערב טוב, יובל, זה בכל שעריך, הנה פרשת
1: גם אז תיקנת אותי, כן.
0: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה מתוך
1: נכון, פשלה טוב, אני לא בקיא בדברים האלה. מנסה להשלים את החוסרים ולא מצליח. בוא נדבר, עורך הדין קריף, אני מכיר אותך, אתה יודע, מהשוחות של ההפגנות, קריף, בוא נדבר על מה קודם כל על הסיפור עצמו, על הרקע של נחל האסי והסיפור, שוב, בפרטים קצרים, כי כולם מכירים את זה.
0: כן, נחל האסי, ההמשך של גן השלושה, סחנה, קיבוץ ניר דוד, זאת אומרת, מאבק ארוך שנים של לאפשר נגישות לתושבי בית שאן והאזור אל הנחל, שזורם בין בתיו של הקיבוץ, מאבק ציבורי שבמהלכו הקיבוצים סוגרים את השער הצהוב ולא מאפשרים התושבים מהאזור להיכנס, סרט של אלון לוי עם כאב לב מאוד גדול, סרט תעודי מאוד מאוד מרשים, וזה באמת מגיע לבית המשפט, ובית המשפט מנסה למצוא איזו פשרה, ועכשיו גם הייתה תביעה ייצוגית בעניין. והוגשה תביעה ייצוגית, תכף נדבר על זה כמה מילים, ובית המשפט הגיע להחלטה. הוא הגיע להחלטה שאין מקום לתביעה ייצוגית. והאמת היא שכשקראתי את ההחלטה הזאת, זה לא פעם ראשונה, כן? שתביעה ייצוגית חברתית נדחית על ידי בית המשפט. הקובעת השופטת בהליך הזה, מגדירה אותו, הליך הייצוגי אינו מתאים. כשאני קורא את הדבר הזה, זה תמיד מפעים אותי מחדש, מפני שההליך הייצוגי במקור שלו, כפי שאתה בוודאי יודע, יובל, בא מתוך הדין האמריקאי של בראון, כלומר הדין של האפליה. תביעה ייצוגית במהותה לא באה להעביר העולם רק על נושא צרכני, או על נושאים של כמה באמת מים היו בבקבוק, או כמה חומוס בסקית. אלא היא באה בגלל העניינים החברתיים של השחורים, בפסק דין המפורסם של בראון, שאהרון ברק הגדיר אותו כחשוב בפסקי הדין של בית המשפט האמריקאי, שאפשר לשחורים ללמוד בבתי ספר של לבנים.
1: נכון.
0: לכן כשאני קורא את פסק דין שההליך ייצוגי אינו מתאים לתביעה ייצוגית חברתית, אגב, כפי שאתה יודע לזוכר, אני גם ניסיתי לעשות את זה בגבעת עמל.
1: נכון, דיברנו.
0: בספר שלי, כי אני נשענתי גם על קולמוסיהם של שופטים בכירים בישראל, כולל חיות שאמרה שהגיעה שעתה של תביעה ייצוגית חברתית. ופתאום גם בהליך הזה, ושל תביעה ייצוגית במקרה של אסי, בית המשפט אומר, ההליך הייצוגי אינו מתאים. אני מגדיר את זה דרך אגב, ככזה שכל פעם שאתה מגיע עם טענות לצדק מהותי לבית המשפט, גם כל מה שקשור לתביעה ייצוגית והאפליה, אני מוצא את בית המשפט הישראלי שומר, מה שנקרא בשפה שלנו המשפטנים, שומר על משטר ההחזקות הקיים ולא מזעזע אותו. כלומר, לא בעצם לוקח את המקום המהותי של תביעה ייצוגית, המקום החברתי שלו, שהגיע מהדין האמריקאי לישראל, וממשיך אותו לפסיקה חברתית. אז עוד פעם בית המשפט בסיפור של האסי דוחה את התביעה הייצוגית הזאת. עכשיו גם, הטענה של בית המשפט, התחשבות בפרטיות, צריך לאזן עם צדק חלוקתי. אני אזכיר.
1: שהיא טענה בגדול נכונה, אבל
0: רגע.
1: לעשות איזונים זה דבר דרוש במשפט, זה ברור, גם לי גם לך, אין פה, ואין פה שאלה שגם בעניין האסי יש פרטיות של התושבים בקיבוץ, בניר דוד, כולם מודעים לסיפור, אבל, אתה רוצה לומר אבל.
0: כן, תראה, אני מדי פעם הולך פה לים ליד ביתי בפארק השרון ליד הרסוף, מלא מכוניות מגיעים שם, אין הרבה ים בישראל לבלות. אני מניח שאני מגיע עם האוטו שלי להרסוף, כן, כפר העשירים והדייגים האלה שנח על המצוק צפונית להרצליה, אני מפריע להם. אז אני לא יכול ליהנות מים בגלל ההתחשבות בפרטיות, מפני שהם גרים על המצוק אולי הכי יפה בארץ. אני מזכיר לך, אתה יודע, שתיאודור אור כתב את הפסיקה של צדק חלוקתי
1: בבג"ץ הקרקעות, שאתה עמדת מאחוריו של הקשת המזרחית.
0: כן, זה הרכב מורחב של בית המשפט העליון. בשנת 2002, שהוא הכניס את ערכי הצדק החלוקתי למשפט, הוא כותב משפט שחובה לשקול שיקולים של צדק חלוקתי, כחלק בלתי נפרד מסמכותה של רשות מנהלית, אשר בסמכותה להחליט על הקצאת משאבים מוגבלים. ים זה משאב מוגבל, נחל יפה יפה שזורם בצפון זה משאב מוגבל, אז אני מבין שצריך להתחשב בפרטיות, אבל אי אפשר לסחור את המשאב המוגבל הזה, או להדיר את הצדק החלוקתי, רק בגלל טענה של התחשבות בפרטיות. אבל מה שהכי מדהים אותי, יובל, כן. בפרקה הזאת הייתה, שהיא אומרת, השופטת, שמבחינה פרוצדורלית, שהקיבוץ אינו עוסק, והאגודה השיתופית פועלת במסגרת המשפט הפרטי והמתקנים המקומיים שנועדו
1: כן, זה גם אותי, זה גם אותי
0: כל הסיפור הזה של אגודה שיתופית. אגודה שיתופית כבר לא מספקת מים לחקלאים. אגודות שיתופיות, לא רק שהן עוסק בהגדרה הכלכלית, הן חותמות בשנים האחרונות חוזים של מיליוני דולרים על שדות סולריים שנזרעו שדות סולריים על שטחים חקלאיים לטובת הקבוצה ששולטת על האגודה השיתופית. אתה יודע, יש חוות שרתים ביישובים חקלאיים של אינטרנט, אז זה כבר לא אגודה שמספקת מים לחקלאים. הכנסת הנוכחית, כן, לפני כחודש, מאפשרת ביטול של מס שבח על חקלאים או על מי שלא היו חקלאים. אז אני חושב שהאגודה השיתופית שנראתה לבית המשפט זה לא האגודה השיתופית של רחל המשורר בקיבוץ דגניה. הגיע עת גם להתבונן באגודות השיתופיות האלה במבט משפטי.
1: אמרת את זה בפתח הדברים, שהמאבק הזה על נחל האסי, שהוא מאבק יצרי ומעורר הרבה, כשהוא מגיע לבית המשפט, זה לא פעם ראשונה, השופטת ברקוביץ' פה לא המציאה משהו, היו גם השופטת תמר שרון נתנאל לפני 4 או 5 שנים, נתנה פסק דין דומה במשפט המחוזי, ואנחנו רואים, שוב, בגלל זה אני מעלה על נס את פועלך, כמה קשה, כמה זה סיזיפי העבודה הזאת לנסות לדבר צדק חלוקתי, במערכת משפט שבסוף שומרת על...
0: על משטר ההחזקות הקיים.
1: הנוכחי, נכון. עורך הדין...
0: אלה לא טענות חברתיות במוסף החברתי של העיתון. זה טענות של ההתנהלות המשותפת שלנו סביב נכסים מתקלים או סביב נכסים כל כך משמעותיים לחיים של כולם.
1: כן.
0: בית המשפט חייב לעשות את הצעה.
1: והלוואי שיעזינו לך. עורך הדין משה קריף מחבר בכל שעריך, ועורך דין חברתי, מותר לומר, לוחם צדק חברתי. תודה לך גם על הדברים האלה. נחל אסי, עוד פרק, עוד אכזבה של המשפט אל מול התושבים שמבקשים לשכשך במים, אבל גם צדק חלוקתי. תודה משה.
0: תודה רבה יובל.
1: שלום שלום. ואנחנו לקראת סיום פונים לקשב המשפט שלנו, קשב המשפט בדסק החוץ, רם ברנדס, שחזר אלינו מסיבובים בעולם. שלום רמבו.
15: שלום, ערב טוב יובל, לך ולמאזינים, שלום רב.
1: בואו נתחיל לדבר קודם כל עם מה שחטף ממדני, זוהרן ממדני, ראש העיר, שאני באופן אישי הייתי, אני חושב כמו רוב המאזינים, שמח מאוד שלא לא אכיר את שמו, בבית המשפט, ממש עכשיו, בסטאטן איילנד.
15: אז אני לא יודע מה רוב המאזינים חושבים או לא חושבים, אז באמת רק כמו שאמרת...
1: צודק, תיקנת אותי יפה, צודק.
15: כן, תאורה משפטית וכלכלית שבאמת מסירה ביממה האחרונה את ניו יורק, כמו שאמרת, שופט בית המשפט בסטאטן איילנד, הוציא צו מניע זמני ודרמטי, והורה באמת לעיריית ניו יורק להוריד מיידית אתר אינטרנט פומבי שהקימה, וגם לעצור לחלוטין את אכיפת מס הבתים השניים של זוהרן ממדני ראש העירייה. אז על מה מדובר? מדובר פה על היטל או מס יתר שהעבירה העירייה בהובלת ממדני. המטרה זה לגבות כחצי מיליארד דולר בשנה מתשלומי מס על דירות רפאים ונכסים בשווי למעלה מ5 מיליון דולר על עשירים ותושבי חוץ. אתה יודע, זה משהו שאנחנו בוודאי תושבי ירושלים יכולים להבין ולהכיר. אבל כמה שרה ציבורית, העירייה למעשה הקימה אתר אינטרנט, כמו שאמרנו, פומבי, פתחה מאגר שניתן לחפש דרכו כמעט מיליון נכסים, זה כולל שמות, כתובות ושווי שוק של בעלי הבתים, ואפילו שלחה מכתבי עזרה לכ-17 אלף תושבים.
16: אנחנו כאן.
17: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
21: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
22: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
21: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
25: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
26: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה נדון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שישן סיגריה בשבת. בצהל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש. דובר צהל מגנה את המצור של מתנחלים על בתים בכפרים כוסרה וג'לוד בשומרון. עיכוב בגיוס תובעים צבאיים מונע את ההליך המשפטי נגד מחבלי נוחבה. התחזית, התקררות קלה בהדרגה.
28: ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל מגנה בתוקף את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד בשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צהל שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל משמעתית. דובר צהל מסר עוד שאתמול תואם מעבר אמבולנס למתחם הסגור בכוסרה, אולם בהגעתו זיהו הלוחמים אזרחים ישראלים שניסו להיכנס בתוכו לשטח והוא עוקב לבידוק. פרסום ראשון, גורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על היעדר היכולת להתחיל בהליך המשפטי נגד מאות מחבלי נוח'בה בשל עיכוב בגיוס תובעים ומזהיר מפני כרסום בראיות. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שהתביעה הצבאית מתכוונת לדרוש באופן תקדימי עונשי מוות. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התקצוב לגיוס תובעים הועבר בשבועות האחרונים וסוכם עם 6 קצינים על כניסתם לתפקיד. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה, נדון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שאישן סיגריה בשבת במוצב בגבול לבנון. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. כתבנו מוסר שבסביבתו של הלוחם הנמצא כחודש לפני שחרור מצה"ל ושלחם יותר משנתיים בעזה ובלבנון, מותחים ביקורת על העונש ואומרים שהוא הזוי ואינו מידתי. גורמים בצה"ל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש עוד לפני פרסום הידיעה בכאן חדשות. עם זה בדיקה שערך כתבנו מעלה שהלוחם כבר מילא טופס טיולים בדרכו למאסר בכלא הצבאי, וכי עד כה לא הודיע שום גורם רשמי בצה"ל על השעיית העונש. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי אבות ובבתי דיור מוגן. בית המשפט החליט לאפשר לוועדת הבחירות למצות את המגעים עם מנהלי ומפעילי בתי האבות כדי לוודא שכל הדיירים יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לכנסת ה-26. ועדת הבחירות תעדכן את בית המשפט בהתפתחויות עד יום שני הבא, ובהתאם לכך יוחלט על המשך הטיפול בעתירות. המשטרה חוקרת את נסיבותיה של תאונת עבודה קטלנית במפעל בעיר רהט. על פי החשד, נפל פועל כבן 30 ממתקן גבוה. הוא פונה למרפאה המקומית, ושם נקבע מותו.
5: עכשיו, כאן תחזית.
27: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

ארבע דקות אחרי 11. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם. מהדורה שלישית לשבוע הזה, וגם היום אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את כל החדשות ואת האירועים שעברו עלינו, לקטנו עבורכם את הקולות מאירועי היום הזה, ועוד מעט נשמע אותם כאן ביחד, ביחד עם השיחות והצלילים שילוו אתכם לתוך הלילה. גם פוליטיקה, גם ענייני ביטחון, קצת פלילים, כמה דברים מהעולם, ספורט, הישג גדול היום להפועל באר שבע בשעה האחרונה, גם על כך נדבר. וגם על מטר המטאורים שצפוי הלילה, אם אתם עומדים להישאר ערים ולנסות לצפות, אז החוויה מובטחת, בעיקר אם אתם ככה הדרמתם לכם לאזורים המדבריים והפתוחים יותר, ננסה להגיע גם לשם. אבל נתחיל עם הפוליטיקה, כי יש מי שיחנה את היממה הזאת כיממת השריונים בליכוד. המועמדים בפריימריז, בבחירות המקדימות בליכוד, התעוררו הבוקר, את חלקם אולי יעירו כבר באמצע הלילה, כדי להתקן אותם בהחלטת מזכירות הליכוד שהתפרסמה לה באישון לילה, ההחלטה לשריין ארבעה מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת, שניים מהם על חשבון שמונת השריונים שכבר הוענקו לראש הממשלה, אבל שניים הם שריונים חדשים לגמרי, מה שמעלה לעשרה את מספר השריונים של נתניהו במקומות שנראים ריאליים. השם הכי מעניין הוא שמו של שר הביטחון ישראל כץ. הנימוק שהוצג למתן השריון הזה הוא הצורך הביטחוני החריג שלא ניתן לפרט אודותיו, לפחות בשלב הזה. קודם כל, המשמעות הראשונה לפני הכל, שאנחנו כנראה ניפרד ממי שעד עכשיו, פחות בעיניי, הוביל בכל מה שנוגע לשירוני הבחירות שצצו כמו פתחיות אחרי הגשם בעזרת ה-AI. ישראל כץ הצטיין עד עכשיו בשירוני בחירות, ועכשיו לא יהיה צורך יותר, אז הנה קבלו טעימת פרידה.

0: אז כן, אלה שירי הבחירות, שירי ה-AI, שכבר כל הליכוד ככה הלכו בעקבותיו, אבל ישראל כץ נראה לי היה כאן מצטיין במיוחד, אז זה... לזה כבר לא נזכה יותר. יושב ראש בית הדין של הליכוד, מיכאל קליינר, מסר היום פרט מעניין, בזמן רעיון שהוא העניק לתוכנית קלמן ליברמן, הוא למעשה סיפר שהשריון הזה של ישראל כץ אומנם מוצג לחברי המפלגה ולשאר הציבור במהלך הלילה האחרון, אבל למעשה סוכם עליו כבר לפני 10 ימים, והוא נשמר בסוד.
1: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
2: שישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
1: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו, לפעמים יש התחייבות ו... הפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
0: חיכה לוודאות. זה באשר לשריון של שר הביטחון. השריון השני הוא של קץ אחר, של השר חיים קץ, שכידוע לכם משמש גם כיושב ראש מרכז הליכוד, ולפיכך הוא היה מעורב עמוקות בכל סוגיית השריונים במפלגה, ובכלל באופן שבו תורכב רשימת הליכוד בבחירות הקרובות. יש שיגידו שעל שום כך הוא קיבל את השריון המיוחל, אבל יש גם מנגד עתירה שהוגשה לבית הדין של הליכוד, ובין היתר היא אומרת שיש כאן ניגוד עניינים, ושבשל ניגוד העניינים הזה חיים כץ לא יכול להיות משוריין. הנה דבריה של חברת הכנסת טלי גוטליב לגבי כל סוגיית השריונים, היא דיברה בתוכנית קובנוביק היום.
3: מה זה הדבר הזה? חיים קץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל קץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל קץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים, והוא יודע את זה כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל קץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם
0: כל השמות.
3: מה קורה לכם?
0: אז היה לנו ישראל כץ והיה חיים כץ ועוד שני שריונים. הם השריונים שהובטחו לגדעון סער, שר החוץ, שכזכור הובטח לו שריון כאשר הוא חזר לליכוד ופרק את השותפות עם בני גנץ. הוא דיבר בעבר אולי על כך שהוא ייתן את השריון הזה לשותפו זאב אלקין, ובעצמו כן ינסה לצלוח את הפריימריז, אבל הנה בסוף שלח את אלקין לפריימריז וקיבל עליו את השריון. ועוד שירינו לחבר סיעתו, חבר הכנסת מישל בוסקילה, גם הוא הצטרף לליכוד ביחד עם גדעון סער. הנה שני פעילי ליכוד, אוסנת מרק, חברת כנסת לשעבר, ואלירן סבח, יועץ אסטרטגי, מתייחסים גם הם להחלטה הזאת ולצעד הזה שעושים בליכוד עם השריונים החדשים.
4: אי אפשר לסדר את כללי המשחק באמצע המשחק. אי אפשר. ישראל, באמת, הוא שר ביטחון כל כך טוב. אין צורך בשריון הזה, זה סתם מקומם את האנשים, ואני חושבת שזה לא נכון.
5: תראה, אני, הדבר שהכי מקפיץ אותי עכשיו, ואת כל הליכודניקים, זה שמי שעומד עכשיו בראש מערכת גדול מאוד, שזה מרכז הליכוד, מוכר את נשמתו לשטן, זה מה שכואב לי. למה? כי אם אתה עומד בראש הגוף הזה ומשריין את עצמך וגם דואג לשריין את החברה שלך בצורה כזו או אחרת, אני אומר, יש פה תקלה גדולה מאוד.
0: יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, דיווחה הערב ששניים מחברי הכנסת המכהנים של הליכוד אומרים בשיחות סגורות שהם שוקלים לפרוש במחאה מההתמודדות בבחירות המקדימות בשבוע הבא. אפשר אולי להעריך שזה שניים שסיכויהם להיבחר ממילא, לא איי-איי-איי, אם זה מה שהם אומרים. שחר גליק דיווח שיש ניסיון בליכוד להודיע עוד לפני הפריימריז ביום שני על משוריין נוסף, ששמו עדיין לא פורסם. נזכיר גם שיש מגעים מתקדמים עם העיתונאית נטלי שם טוב. הערכה היא שגם היא תהיה אחת המשוריינות ברשימת הליכוד לכנסת. נשמע עוד תגובה אחרונה, היו הרבה תגובות לאורך כל היום על העניין הזה, אבל הנה השר ניר ברקת אומר בראיון לאסתי פרס שכל העיסוק בפריימריז של הליכוד הוא מוגזם ואובססיבי.
6: ברמה אישית אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים, אני סומך על איך אני אגדיר את זה, חוכמת ההמונים של המתפקדים בליכוד, לכן אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה ויש בה שריונים לראש הממשלה, הוא מנצל אותם בצורה כפי שהוא מבין לנכון. ביום שני הקרוב נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
0: עד כאן העיסוק האובססיבי שלנו בפריימריז של הליכוד. בואו נדבר על עוד מפלגה, מפלגתו של גלעד ארדן. יש לה שם חדש, החל מהערב, סביר להניח שלא תשתמשו בו וספק אם תזכרו אותו, כי אתם יודעים, יש כל כך הרבה מפלגות חדשות שצצו ושמות חדשים שצריך לזכור, וזה אכן קשה, אבל הנה באופן רשמי מפלגת האחדות היא כרשמה בישראל.
7: ולכן אני גאה להפריז כאן הערב ששמה של המפלגה החדשה שלנו הוא האחדות. מפלגת האחדות. וזה לא בגלל שאנחנו מסכימים על הכל, אלא כי פשוט אין לנו ברירה אחרת. האחדות היא גיוס של כולם. האחדות היא האחריות המשותפת שלנו. ועליה נילחם ללא פשרות.
0: כך גלעד ארדן. עוד מעט נעשה לכם חידון עם כל שמות המפלגות החדשות ונראה מה אתם זוכרים ומה לא. עד כאן דברינו הפוליטי, 77 ימים עד לבחירות לכנסת.
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כמה עניינים ביטחוניים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, פרסמה הערב שכחלק מההסכם בין מועצת השלום לבין חמאס, ההסכם שמסרטט את עתידה של רצועת עזה, הארגון יקבל 400 מיליון דולר. זה סכום מטורף, 400 מיליון דולרים. על פניו זה סכום שאמור לחסות חובות של הארגון לספקים ובעלי חוזים, דברים שאמורים בסוף להיות לרווחתה של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, ובמועצת השלום מבטיחים שהכסף הזה לא יגיע לטרור. ובכל זאת, אתם יודעים, בעודי אומר את הדברים האלה, זה נשמע ללא מעט אנשים כמו דפוס פעולה שכבר אנחנו מכירים וניסינו בעבר ולא נגמר כל כך טוב. אבל זה מה שמתרחש כרגע. היום התארח בוועידת הגליל שהתקיימה בצפת ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, ושם הוא אומר שאנשי הארגון טיילו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו באיראן כדי להכיר אותו טוב יותר, ועוד הוא מוסיף שההחלטה האמריקאית להפציץ את המקום הייתה חלומית בעבור ישראל, ושחומר שמואשר ברמה של 60% זה עדיין רחוק מפצצה. ההתייחסות של ראש המוסד לשעבר לעניינים שנוגעים לאיראן ולגרעין. בינתיים, במעקב היומי שלנו, אנחנו פחות או יותר במצב קיפאון במגעים בין איראן לארצות הברית, או באופן רשמי בין איראן לאומן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, דיווח שלמרות שהאמריקאים האמינו שבשלב הזה כבר נהיה לאחר חתימת ההסכם, נראה שבכל פעם שמישהו מהצדדים מעלה דרישות כלשהן, אז אנחנו הולכים כמה צעדים אחורה. היום אלו היו האיראנים שאמרו שגם לאחר ההסכם מיצר אורמוז לא ייפתח באופן מיידי, והפתיחה הזאת יתאפשר רק אחרי שיענו כלל הדרישות האיראניות, שזה כולל הפסקת הפעולות האמריקאיות באזור וקיפול הכוחות מכאן ותשלום פיצויים, שזה משהו שכבר עלה בעבר, וגם בקשות שנוגעות ללבנון ולעזה. הנה הדברים של שר החוץ האיראני ארקצ'י.
9: هیچ کس فکر نمی کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا.
0: ואילו דונלד טראמפ מעניק היום רעיון ארוך, ובין היתר הוא אומר שם שאחת האפשרויות של ארצות הברית היא לתת זמן ולאפשר לזמן לעשות את שלו, והוא מעריך שאם נעשה את זה אז אנחנו נראה כיצד האינפלציה באיראן גורמת למצב הכלכלי להפוך לגרוע יותר, וכל זה בסוף יעשה את שלו ויוביל לתוצאות המיוחלות, גם אם נשב ונמתין.
10: Maybe, but we have two very powerful, three powerful studies. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relax. Like I said, I'm sort of negotiating. You see, they're very devious negotiators, because they'll agree to something, then they'll go out and tell the press that
11: right.
10: they
11: did not
10: do it. No, they're very dishonest people. So we have three strategies. Do what I'm doing now. Just bop along and look how bad they're doing, because the nations, they've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value.
0: דונלד טראמפ היום, אגב, שתי האפשרויות האחרות שהוא מעלה זה אפשרויות שמוכרות לנו יותר, גם תקיפה צבאית וגם לחץ כלכלי אקטיבי יותר. היום פורסם, אפרופו דונלד טראמפ, שבדרכו חזרה מפסגת נאטו באנקרה בחודש שעבר, האמריקאים עשו תרגיל הטעיה בשל החשש שיהיה מי שינסה לפגוע במטוסו של טראמפ.
12: Stunning new reporting on an elaborate ruse to conceal the secret plane that President Trump used to fly out of Turkey last month.
0: ככה דיווח ב-CNN, טראמפ עלה למטוס Air Force One, אבל מיד אחר כך חולץ משם למטוס קטן יותר שהמתין בקרבת מקום. רק מעטים, גם אלו שהיו על המטוס ידעו שהנשיא בעצם עבר למטוס אחר ולא נמצא שם. כמה מבחירי הממשל, כולל מרקו רוביו למשל, מזכיר המדינה, נשארו על המטוס הנשיאותי המאוים. בוול סטריט ג'ורנל אגב מפרסמים ממש הערב שהמידע על זה שהוביל לכל ההצגה הזאת ולכל פעולות ההטייה האלה היה מידע שהגיע מהמודיעין הישראלי. בסוריה נגזר היום עונש מוות על בשאר אל-אסד, שליטה המודח של המדינה.
11: תוקרר אל-מחכמה בל-אג'מע מייל. תג'רים אל-מותהם אל-פאר. בשאר אל-אסד בג'ינאית אל-קטל אל-עמד. וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאכתר מן שחס. ואל-קטל אל-קסד לאטפל דונה סן אל-חמיסה.
0: ומלבד על בשאר עצמו, שכזכור נמלט ונמצא ברוסיה, וכנראה שלא יוצא להורג, גם מהר אל-אסד אחיו, ועוד שבעה בכירים לשעבר בשלטון, גם עליהם נגזר עונש מוות, כולל עטף נג'יב, קרוב משפחתו של אסד ומי שהיה ראש ענף הביטחון במחוז דרעה, שזה למשל אחד השמות המדוברים במיוחד בקרב מי שנפלו קורבן למעללי השלטון הסורי, בעיקר באזור הזה של דרעה. לאחר ההחלטות היו חגיגות באזורים שונים בסוריה.

הייתי מסודר אם הייתי שביר, הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוגל.

0: זה כבר כמה ימים שאנחנו עם שיח ער ומאוד מאוד טעון סביב בית החולים רמב״ם בחיפה. זה החל מטענות של בני משפחה של אחד הלוחמים, אחד מלוחמי צהל שנפצעו באירוע פיצוץ המטען בלבנון והושפזו בבית החולים, טענות על התנהלות הצוות במחלקה לטיפול נמרץ. באחד מהימים זה עבר לטענות שכנגד, על כך שהדברים שנאמרו על ידי אותם בני משפחה היה בהם משום גזענות, ושלמעשה עיקר הטענות היו על כך שהצוות במחלקה באותו הלילה היה צוות שמורכב מאנשי מקצוע ערבים. היום ביקר בבית החולים מנכ״ל משרד הבריאות וגם יושב ראש ההסתדרות הרפואית זאב פלדמן.
1: אני קורא לפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הסירו את ידיכם ממערכת הבריאות. אבוי לנו אם נגיע ליום שבו יידרשו לבדוק מה מוצאו של הרופא המטפל. ברגעי האמת אין מגזרים, אין מחנות. יש מטפל, יש מטופל ויש חובה רפואית ואנושית להציל חיים.
0: ומי שמצטרף אלינו הוא יהושע שני, שלום.
2: שלום, לילה טוב.
0: אביו של סרן אורי מרדכי שני, זכרו לברכה, ודודו של אחד הלוחמים שנפצעו מפיצוץ המטען בלבנון בשבוע שעבר והושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: נכון.
0: מה שלמה קודם כל? את כמה שאתה יכול ומעוניין לשתף אותנו?
2: כן, ברוך השם הוא הולך וטוב, משתפר, ותפללים להחלמתו המלאה ולהחלמת שר הפצועים. גם הזדמנות להשתתף בצער המשפחות, שתי המשפחות וקנין וברנשטוק, שנפלו בתקרית הזו.
0: בהחלט, אנחנו כמובן מצטרפים לדברים. תראה, היו הרבה מאוד תגובות ואמירות שנשמעו בימים האחרונים, ובעצם אם אני מנסה לתמצת את זה, ומיד אנחנו ננסה גם לעשות אולי סדר במה אמרתם ומה התכוונתם ומה רציתם להביע, בעצם היו כאן שתי טענות. אחת טענה שהיא נוגעת לטיפול הרפואי עצמו. האם היה כאן איזשהו מעשה שלא היה נכון? האם הייתה כאן רשלנות כלשהי? האם היה כאן התנהלות פסולה?
2: והדבר השני... במשמרת מסוימת.
0: במשמרת מסוימת.
2: במשמרת מסוימת, כן.
0: 100%. והדבר השני היה באשר לזהותם של אותם רופאים ואנשי מקצוע במשמרת, כצוין בחלק מהמקומות שבעצם אלו ערבים, או כאלו שמדברים ערבית. ובעצם כן, אלה הוא שתי נכון. הטענות שנשמעו, וכל התגובות מגיעות לאחר מכן.
2: כן, אז באמת חשוב לעשות סדר. אני חושב שכשאיתן הגיע לבית החולים, הוא קיבל טיפול מדהים, מקצועי ברמה גבוהה, טיפול מסור, הוא הגיע ביום רביעי בצהריים, ולאורך כל המשמרות, ימים רביעי, חמישי, שישי, טיפול ללא דופי וללא קשר מי מטפל, מה מוצאו, טיפול ברמה הגבוהה ביותר. מה שקרה זה שבמשמרת ליל שבת, כשאחיו היה בבית החולים וכבר איתן היה ער, ואחיו ביקש להיכנס לבדוק מה מצבו. הנקודה היא שברגע שהגיע המשמרת הזו, ש במקרה, מדובר בארבעה אחים שהם דוברי ערבית, הם נעלו את החדר של טיפול נמרץ, את כל המחלקה, ולא אפשרו לבני המשפחה להיכנס להצצה. מה שאח ביקש, אני רוצה רגע לראות שהוא בסדר, ופעם אחר פעם...
0: באופן חריג אגב להתנהלות טיפול נמרץ בשעה הזאת?
2: לא, הם היו, אני מזכיר, הם רביעי בלילה, חמישי בלילה, נאמר להם שלמרות שבדרך כלל הנוער, צריך לומר, בדרך כלל הנוער בלילה בטיפול נמרץ, שבני משפחה לא נכנסים, אבל נאמר להם במפורש מבית החולים כבר ביום חמישי, שבכל מה שקשור בפצועי צהל, בן משפחה יוכל להיכנס גם בלילה. בפועל זה לא קרה. מה שקרה זה שלקראת ארבע לפנות בוקר, כש... אח כבר דאג מאוד לשלום אחיו, הוא פתח את הדלת בכוח, והמחזה שהוא ראה זה שהאחים יושבים בנחת בענייניהם, ואחיו משווע למים, והוא כמובן הוא מיד צעד אותו, ומה שהתנהל אחר כך גם כן לא בדיוק מלמד על זה שטובת החולה לנגד עיני הצוות. עכשיו, אנחנו מדגישים, ואני גם חובה להדגיש את זה, כיוון שהפסטיבל שהיום היה בתקשורת וברשתות שמאשים את הטענות שלנו בגזענות, אין לו כלום ושום דבר. אנחנו הדגשנו שעד אותה משמרת, כפי שהאח הדגיש, משמרת עוינת, הצוות בלי הבדל מוצא, התנהל בצורה מקצועית ומסורה. מה שדרשנו זה שתהיה בדיקה מקצועית, חקירה רצינית, יסודית ומהירה של הגורמים המוסמכים, כדי באמת לוודא מה באמת קרה, כיוון שהטענות של איתן, של הפצוע, הם היו טענות, כשהוא התאושש יותר, הוא טען טענות קשות מאוד כלפי אותה משמרת, ואני חושב שלא ייתכן, ואני פונה בעיקר לרשויות הצבא כאן, פחות לרמב״ם, יותר לרשויות הצבא, שבאמצעות רם 2 הם חייבים לדאוג שהלוחמים שלנו שיוצאים ומסכנים את חייהם על מנת להגן על כולנו, כשהם נמצאים בפצועים קשה, מהרגע שהם נכנסים לבית החולים, חייב להיות פיקוח 24/7 של רשויות הצבא, שמקבלים לא רק את הטיפול המיטבי ואת הטיפול המקצועי, גם שיש להם ביטחון, ואני אגיד עוד משהו, גם תחושת ביטחון, גם לפצועים עצמם וגם למשפחותיהם. האם זה יתקיים בליל שבת? התשובה היא לא. לא הייתה תחושת ביטחון. אני שואל אותך, כן. בוא נעשה קצת דמיון מודרך. אם אנחנו, שלא יקרה לאף אחד ושכולם יהיו בריאים, אבל אם אנחנו שוכבים בטיפול נמרץ, במצב קשה, כשבאים משדה הקרב שהשפה הערבית היא מהאויב, כן? ואנחנו שומעים כשאנחנו מטושטשים רק שפה ערבית בכל רם, האם יש פה רגישות, האם יש פה התחשבות בפצועים שלנו? אני חושב שלא.
0: מה היה צריך לעשות? היה צריך נניח לדאוג שלא יהיו ארבעה אחים ערבים במשמרת הזאת? במקום הספציפי הזה?
2: אני אגיד לך, לאפשר לבן משפחה להיות. ברגע שהיה, אם היה לצידו בן משפחה, לא היה אירוע. זה דבר אחד. דבר שני, אם זה לא מתאפשר מסיבות כאלה ואחרות, הצבא צריך לדאוג שיש במחלקה הזו ארבעה פצועים מהתקרית הזו. אנחנו מכירים נועל שכשמחבל מאושפז, מקצים הבטחה כדי שלא יפגעו בו. אני חושב שזה
0: אגב,
2: מינימום.
0: אגב, נדמה לי גם הפוך, כדי לדאוג שחלילה הוא לא יפגע באף אחד אחר, אם הצבא מאפשר את זה.
2: נכון, נכון. אבל במקרה שלנו, אני חושב שזה מינימלי שיהיה נועל כזה, שאו בן משפחה או נציג של רם 2 יפקח ויבטח שהחולה מקבל, הפצועים שלנו מקבלים את הטיפול המיטבי. אני חושב שהם ראויים לכך. הם סיכנו את חייהם עבורנו, הם משלמים עכשיו מחיר.
0: זה גם נדמה לי דבר שאני לא רואה מי שהתנגד להצעה מהסוג הזה. כן היו לך מחשבות בעקבות האירוע הזה?
2: מי שקרה והסתכל לגופו של עניין בטענות שלנו, לא היה הופך את זה לפסטיבל, אלא פשוט דורש מהגורמים המוסמכים לתת מענה ופתרון. אגב, אני רוצה לציין שדובר צהל עדיין לא הגיב לאירוע. הנהלת בית החולים הגיבה, אני חושב שהם הגיבו לא באופן מקצועי, כיוון שאני לפחות מאמין גם לפצוע וגם לאחיו, אני מכיר אותם שנים, הם נאמנים, ולפתור את מבחינת בית החולים, הכל היה תקין, הכל היה בסדר, בלי בדיקה יסודית, בסוף יש גם מצלמות שם, אפשר לבדוק את הכל. לא נעשתה בדיקה יסודית, והיה יותר הודעה של היחד של בית החולים. אבל אני בעיקר תמה על שלטונות הצבא, על דובר צהל, ואני פונה לרמטכ"ל, הרמטכ"ל שבעצם אנחנו כולנו, הם כולם חיילים שלך, תחת האחריות שלך, ואתה חייב לוודא שהחיילים שלך, כשהם מגיעים לבית החולים, מקבלים את מיטב הטיפול, גם מבחינה מקצועית, רפואית, וגם מבחינת תחושת הביטחון שלהם, כדי שלא יהיה מצב כזה שפצוע עובר את התחושות כפי שהם עברו אותם בליל שבת האחרונה.
0: אבל תרשה לי בכל זאת לשאול אותך, אני בבקשה. אגב מסכים איתך, אתה אומר פסטיבל, ואני מסכים איתך גם שהיו כאלה שעשו סיבוב על דברים שאמרתם לצרכים שונים.
2: כן.
0: אבל האם ברגע שמאזכרים את העובדה שמדובר כאן בערבים שעבדו באותה משמרת, האם כן. זה לא מזמין גם את השיח מהסוג הזה, והאם זה אולי גם במידה מסוימת מכוון לשם?
2: אני אגיד לך משהו אחר. אני אשאל אותך שאלה. האם אתה או מישהו או רוב אזרחי ישראל, האם יש לנו ספק שיש מורכבות ביטחונית ביחסים בין החברה הערבית למדינת ישראל באופן כללי?
0: בוודאי.
2: הרי תושב טייבה שרוצה ללכת להיות טייס בחיל האוויר, גם אם הוא מוכשר מאוד, הוא לא יהיה טייס בחיל האוויר. הסיבה, זה לא בגלל גזענות. יש פה מורכבות ביטחונית וצריכים להיות רגישים לזה. זה לא אומר שאין לנו אלפי רופאים ערבים שנותנים שירות מקצועי ומסור ומצילים חיים.
0: אז באיזה אופן, איך נבטא את הרגישות הזאת בסיטואציה שכמו שאתה אומר, ברבים מבתי החולים, חלקים ניכרים מאוד מהצוות
2: מורכב מערבים? אני אגיד לך, שכשיש מקרה כזה, הבדיקה צריכה להיות מהירה, החקירה של מה שהיה, הייתה צריכה להיות מהירה, מקצועית, ועם עסקת מסקנות ועם מסר לכל העובדים. וזה, לא רק שזה לא קרה, אלא אנחנו חשים שרמב״ם, בית החולים קצת תייח את זה, ונתן איזושהי הגנה כללית לעובדים שלו, בלי בדיקה יסודית של האירוע.
0: אתה יודע, אבל שהרבה עובדים, אני יודע להגיד לך, הרבה עובדים הרגישו הפוך, שהתגובה של בית חולים רמב״ם לא מספיק גינתה מה שהם תפסו כגזענות כלפיהם.
2: כן, אז אני אומר שוב, הפוסט שלי עדיין מונח בפייסבוק, אפשר לחזור אליו, אין שם שום גזענות, יש שם דרישה לבדיקה של האירוע הזה והסקת מסקנות. אלו מסקנות, אני אגיד לך, אני חושב שהמסקנות הן בעיקר צריכים להיות אצל רשויות הצבא. הצבא חייב לוודא שאין אירוע כזה. יכול להיות,
0: אתה חושב אבל גם שיש דברים שצריכים להשתנות במציאות בבתי החולים בישראל בהקשר הזה של יחסי יהודים ערבים?
2: אני חושב שבוודאי, בוודאי, בכל מה שקשור בפצועי צה"ל, הרשויות הצבא צריכים לוודא שמשמרות כמו שהיו בליל שבת ברמב״ם לא יכולות לחזור לעצמם. באיזה אופן הם יעשו את זה? אפשר לה, יש פתרונות מובנים. אבל אי אפשר להפתיר כדי שתקעת כאילו לא קרה שום דבר והכל תקין. זאת תהיה עצימת עיניים, והדבר הזה עלול להתפוצץ לנו יום אחד בפנים.
0: עד לאיפה אתה לוקח את זה לגיטימי? למשל שאדם, אני עכשיו לוקח סיטואציה תיאורטית, יבקש שרופא ערבי לא יטפל בו?
2: אני לא אמרתי את הדבר
0: הזה. לא, לכן אני שואל, אני לא אמרתי שאמרתי.
2: לא, אני לא אמרתי את הדבר הזה. ואני יותר מכך, אני אמרתי שאני יודע שיש בכל מערכת הבריאות בישראל אלפי רופאים ערבים ואחיות שעושים עבודה מסורה. אני רק אמרתי שבסיטואציה כמו שהייתה, חייבים או לאפשר לבן משפחה להיות לצד הפצוע, או נציג של רשויות הצבא. זה דבר שאין סיבה שלא ישתנה החל מהשבוע.
0: יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, זכרו לברכה, ודודו של אחד הלוחמים שנפצעו בשבוע שעבר בלבנון, שאנחנו באמצעותך נבקש שוב למסור לו החלמה מהירה, בריאות איתנה, ולך תודה רבה.
2: לא, ולכל הפצועים, תודה רבה.
0: תודה לך רבה על השיחה הזאת, לילה טוב.
2: לילה טוב.
3: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח.

0: המשפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
3: גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרכולתו, את ערכיו הליברלי, מתפיסתו החברתית. אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר. אני גם לא אתנצל על זה שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו.
1: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
4: עוד עניינים שהעסיקו אותנו ביום הזה. מלי יעלומי, אישה בת 50 וביתה יעל, בת 23, תהן נדרות בווינה, אוסטריה, והרשויות שם מחפשות אחריהן. הן נראו בסוף השבוע באזור נשמרקט בעיר. מאז עבדו עקבותיהן, הטלפונים קבועים. הן קודם לכן ביקרו בפראג, היו אמורות לחזור מפראג בטיסה לישראל ממש בשעה הזאת, אבל כאמור מהסוף השבוע לא ברור מה קרה להן. הרשויות באוסטריה מעריכות שלא מדובר באירוע לאומני או פלילי, ויכול להיות שהיעלמות קשורה לנסיבות אישיות או משפחתיות של שתיהן. אבל אלינור רודניק, שהיא אחותה של מלי ודודתה של יעל, שוחחה הערב עם טל ברמן ודי דחתה את האפשרות הזאת. היא חושבת שיש כאן משהו אחר מאחורי האירוע הזה.
5: אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה. באמת יצאו לחגוג את החגיגות 50 שחגגנו רגע לפני שהם טסו.
6: כן.
5: אין פה שום דבר מעבר, פשוט נעלמו. אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי. סליחה.
4: חיפושים אחריהם נמשכים גם בשעה זו. המשטרה עצרה היום את ראש ארגון הפשיעה, אייל נגר. הוא נחשב למי שהחליף את העבריין בני שלמה שחוסל. החשד הוא שהארגון שלו הפעיל רשת שאימה וגם גבתה פרוטקשן. בפועל מה שהם עשו, על פי החשד, השיטה הייתה להקים חברת משלוחים, והחברה הזאת אילצה מסעדות ובתי עסק לעבוד איתה ואיתה בלבד.
7: עולה המשלוחים, כן, הלו.
8: מה המצב, מי זה?
7: בסדר, אריה, מה המצב?
8: אריה, מה קורה, חבר? מר משלוח, נעים מאוד, מכיר אותי?
7: מר משלוח, לא?
8: יופי, תקשיב. לעסקים שלי אתה לא פונה ואתה לא שם שום מגנט בשום מגנט בית. הבנת? בשום עסק בית.
7: אח שלי, רוצה להתפרנס, מה?
8: שומע, מעניין אותי, בצע שלי, אחי. אף אחד לא נכנס לי לעסקים שלי. תתכנס לעסקים שלי, תתכנס לבעיה בת זונה, הבנת?
7: מה השם שלך, אבל?
8: מר משלוח, יש מבין? עסקים באשדוד, שלי, אתה לא יכול להיכנס.
4: למשל, שיחה עם מישהו שחשב שגם הוא יקיים איזשהו קו משלוחים, והסבירו לו שזה רעיון פחות טוב. כחלק מהמבצע הזה אומר היום מפכ"ל המשטרה דני לוי שהנתונים נכון להיום מראים ש דווקא יש שיפור משמעותי ויש הישגים למשטרה בכל מה שנוגע למלחמה בפשיעה.
9: משטרה היא משטרה החלטית, אגרסיבית, ככה היא תהיה, עד למקום שנביא את מדינת ישראל לביטחון הפנימי שהיא צריכה יותר. אני אומר לכם חד חד ערכי, לא, אנחנו לא מבטרים. אז יש כאלה שמצקצקים, יש כאלה שנותנים נתונים כאלה ואחרים. אפשר לבדוק אותי. כל נתוני הפשיעה טובים יותר משנה קודמת, ברובם טובים יותר בחמש שנים האחרונות.
4: ככה המפכ"ל, ואולי זה המקום להזכיר קטע מראיון ששודר אתמול בערב, קיים אותו אסף פוזיילוב בתוכנית כאן דרום. הוא דיבר עם אחד הסמנכלים בחברת חשמל שעוסק באזור הדרום, והוא מספר שאולי הנתונים, כפי שאומר דני לוי, טובים, אבל בפועל חברת החשמל לא יכולה להיכנס לתקן תקלות בחלקים ניכרים מהכפרים בנגב.
10: אני מתחיל להרגיש את אחד הדברים שתמיד חששתי, שלעובדים יש חשש להיכנס ליישובים שפעם היינו נכנסים, באמת, אני הייתי אחד מהם, עובד מן השורה, נכנס בלילה, 2 בלילה, 3 בבוקר, לתקן תקלות, לא היה אף פעם חשש. המשטרה, באמת, אנחנו מרגישים לפחות בנושא של פגיעה בתשתיות, ובהבטחת העובדים עצמו.

0: אנשים ממש לא רוצה להגיד את החוסר משילות, אבל חוסר גיבוי מוחלט בנושא.
1: בקולומביה ממשיכים לחפש ניצולים מרעש האדמה הגדול, 7.4 דרגות, מניין ההרוגים טיפס היום ללפחות 224 בני אדם, יש עוד אלפים שנעדרים, רבים מכך קבורים מתחת להריסות, ולכן רבים מעריכים שהמספר הזה עוד צפוי לעלות. קלי ופריירה הן שתי הערים שנפגעו בצורה הקשה ביותר, עשרות מבנים קרסו, גם קשרים, גם בתי חולים ושדות תעופה שנותרו מושבתים. הנה דברים שסיפר ראול סרבניק, הוא מתגורר בבירה, בוגטה, שאומנם נפגע הרבה פחות, אבל עדיין ראה שהאדמה הורגש היטב גם שם.
2: תזוזה מאוד חזקה, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה, ואני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי רעידת האדמה הכי חזקה ב-120 שנות האחרונות.
1: בואו נדבר עכשיו על דברים יותר נחמדים. אורי כפיר, שלום.
3: שלום וערב טוב.
1: ערב מצוין. אתה תושב עזוז, מנהל חן בעירותיים, ואנחנו מדברים לקראת מטר המטאורים שאמור להגיע הלילה.
3: אז קודם כל ככה, רק כדי להתקן, אני לא מומחה במטאורים, אבל המטר כבר התחיל.
1: זהו, תספר מה קורה. מה רואים?
3: אז אני כרגע באמת מתחת לחופת השמיים החשופה, הצלחתי להגשים כבר משאלה אחת גדולה, ולהיות פה, להיות פה ולראות את השמיים. זה לא משהו שהוא כל כך מובן בעולם בכלל, ובטח במדינת ישראל. אז לכל מי שחושב שהתופעה מתחילה בדקה מסוימת או ברגע מסוים, אז היא התחילה כבר.
1: זה כבר קורה. כל שנה,
3: באמצעו של אוגוסט, כדור הארץ נכנס לאיזשהו אבק של שברים של כוכבים כאלה ואחרים, וזה יוצר תפורה מדהימה, מדהימה.
1: אז קודם כל, איפה אתה נערכת ואיכן אתה צופה?
3: קודם כל, אנחנו תושבי היישוב הענק שנקרא עזוז, שנמצא בנגב.
1: אתה אומר שאם יש משהו שהיישוב עזוז מותאם לו, זה צפייה במטאורים, כי אין ככה הפרעות לראות את הכוכבים היטב.
3: לחלוטין. מה שאנחנו עושים כל השנה, יום יום, ומביטים למעלה ורואים את השמיים, אז זה בהחלט, בהחלט תקופה מדהימה ששווה לעזוב את האזור שמוקה באור, ופשוט להגיע ללילה. גם יש נטייה שצריך טלסקופים וכל מיני אמצעים לראות את זה, אז ממש לא, פשוט לשכב על הגב, להסתכל למעלה ולראות אותם נופלים. זה מדהים. ואיפה רואים את זה? רואים את זה במקום שלו. אז אצלנו באזוז זה מדהים, חן בעירותיים, אתר שהוא קם כבר לפני הרבה שנים, אופר וגלי הם המקימים, ואני המקימה כרגע שומר אסף, ואנחנו מחכים לבני ישראל, כי הוא נשכב איתנו על הגר, על המחתלות, לקבל עונה מסברים וטלסקופים וכאלה, אבל הכי יפה זה באמת להרגיש את האוויר כרגע שיש כרגע, וכן למעלה, ולראות את מה שאי אפשר לראות במקומות אחרים.
1: הדבר הכי יפה שיש, וגם בצורה הפשוטה ביותר, כמה ככה באמת נערכו והגיעו ונסעו ועשו את הפעולות מבעוד מועד כדי להיות ברגע הזה במקום הכי נכון שאפשר?
3: אז בהר הנגב בדרך כלל רוב הקהל מגיע לאזור מכתש רמון, כי הוא ידוע יותר בקטע הזה. אמרה לי פעם מישהי שהיא רוצה לראות את השמיים של מצפה רמון, והאם השמיים שלנו זה אותו דבר? אז כן, בכל מקום בעולם ובארץ, שמיים פחות או יותר יראו אותו דבר בזמן שאתה יכול לראות אותם. אלינו יגיעו עשרות ומאות אנשים, גם יתארח בצימרים וגם יתארח בחן בעירותיים, שמקבל את האנשים האלה לרוח מדברי. נשכב על הגב ולראות את השמיים וליהנות מהאטרקציות פה באזור, שמעבר לשמיים בלילה, והמדבר היפה, השטחים הפתוחים, כביש 10 שהוא כביש נופי יוצא מן הכלל שפתוח בסוף שבוע. וקצת אטרקציות ככה בשביל לגוון, אבל האטרקציה הכי גדולה היא שאין אטרקציה גדולה, ואפשר ליהנות מזמן המדבר.
1: ואני מניח, אתם כרגע, אמנם הרבה מאוד אנשים בחופש, אבל מפאת מזג האוויר אני מצייר לעצמי שזה לא שיא עונת התיירות אצלכם, אלא דווקא בתקופות הקרירות יותר, לא?
3: צדקת לחלוטין, היינו עכשיו בפגרה של קיץ, אנחנו חוזרים לעבודה, כי הלילות מתחילים להיות קרירים, היום הוא בסדר גמור כל עד אתה בצל, ויש אצלנו הרבה מאוד צל. ועכשיו, אוגוסט, מתחיל להיות אפילו עם סוואטשר בלילה. המזג אוויר יוצא מן הכלל בסוף שבוע הזה. אין ירח, שזה משהו שמאוד עוזר לראות את השמיים, וגם אין עננות בכלל. ואפשר להגיד שכל הסימנים מראים שצריך לרדת דרום.
1: אתה כמה זמן כבר באזוז, באופן אישי?
3: 100 שנה בערך, מהתקופה הנבטית אני חושב. אני מגיע הנה בין 24 ב-1992. אז היישוב היה יישוב 5 משפחות, היום, כמו שאמרתי, בערך 18 משפחות, אז הוא גדל.
1: אז הפכתם העצמה.
3: כן, העצמה, ובכל זאת עדיין חור, וזה מה שיפה פה.
1: מה אתה אוהב בזה?
3: את כל מה שאין במקופים. אנחנו עכשיו מדברים וסביבי שקט. יש רק את פרדי החתול שכל הזמן מציק לי פה על הרגל, אבל מעבר לזה, מאוד מאוד שקט פה. אין פקקים. השמיים שהם חלק מהתפורה בלילה, והשטח הפתוח ביום, ושאתה יכול לנסוע במשך הרבה מאוד דקות, בלי להתקל באיזשהו פקק או רמזור או גדר או שלט אין כניסה. זה שאתה יכול לעלות על האופנוע, על האופניים, או סתם לטייל ברגל, ולראות נופים שקשה מאוד לראות אותם בין הבניינים במקומות אחרים.
1: יפה. האמת, עשית חשק, אני חייב להודות. אם נערכתם מבעוד מועד והגעתם הלילה לדרום, לנגב, אז שיחקתם אותה, יהיה לכם לילה נהדר. אם לא, תזכרו לפעם הבאה ובהזדמנויות נוספות. אורי כפיר, מנהל חן בעירותיים, אזוז, תודה רבה ותבלה יפה.
3: לילה טוב.

0: דאבסטאר, לכבוד מטר המטאורים, ככה בדרככם, מפה לשם, תרימו את העיניים לשמיים, גם אם לא הדרמתם נגבה, אז אני מקווה שבכל זאת תצליחו לראות משהו. מי שעוד חולמת על כוכבים מסוג אחר, זו הפועל באר שבע, והיום הישג נאה מאוד וצעד גדול, לקראת אולי השתתפות בליגת האלופות בעונה הזו, ניצחון על הכוכב האדום בלגרד, ניצחון כפול, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
1: שלום חן, לילה טוב, בדיוק כפי שאתה אומר, ניצחון מרשים ביותר, אפשר אפילו לומר ברוח הלילה הזה, ניצחון מטאורי, הצלחה מטאורית של הפועל באר שבע, כאשר היא גוברת על הכוכב האדום בלגרד, אנחנו בענייני כוכבים, אבל הכוכב של בלגרד לא זהר הלילה, הכוכבים של באר שבע בפירוש כן, באצטדיון דארקו מיטיץ' בבלגרד, המכונה המרקנה, הפועל באר שבע מנצחת 2-0, משערים של איגור זלטנוביץ' הסרבי וג'וון איסט הג'מייקני, כובשים בדקות 61-79, ניצחון אחד המרשימים בתולדות הפועל באר שבע, לא פחות, וניצחון שמעלה אותה לסיבוב הרביעי והאחרון, סיבוב הפלי אוף של מוקדמות הצ'מפיונס ליג, ליגת האלופות, בשבוע הבא זה קורה, משחק נגד סבח מאזרבייג'אן, קבוצה שעושה הערב ניצחון מרשים ביותר נגד אלופה דנמרק, ארהוס, מנצחת אותה 4-0, וגוברת עליה 5-2 בסיכום שני המשחקים, אז סבח מאזרבייג'אן תשחק נגד הפועל באר שבע, שוב יהיה מפגש כפול, אבל צריך לומר
0: שכבר... אתה יודע, זה מצד אחד, יש פה משהו טריקי, כי מצד אחד הפועל באר שבע מדלגת מעל המשוכה הגבוהה ביותר שלה בדרך לליגת אלופות, כי זו היריבה הכי חזקה, הכוכב האדום. מצד שני, אנחנו יודעים שהרבה פעמים דווקא אחרי שאתה עושה סק הזה, ואתה מגיע נגד קבוצה יותר קטנה, פחות מוכרת מאזרבייג'אן, זה הולך קשה, בעיקר שראינו שהזרים, כמו שאתה אומר, לא פריירים.
1: לא פריים בכלל, לפני 3-4 שנים הדיחו את מכבי חיפה במוקדמות מפעלים אירופאים, אותה קבוצה סבח, זה לא קבוצה חלשה, קבוצה שמנצחת את אלופת דנמרק 4-0, זו בוודאי לא קבוצה שניתן לזלזל בה, אז הולך להיות מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוב, מבחינת הפועל באר שבע כמובן, אם היא עוברת את סבח לראשונה בתודותיה, היא מעפילה לליגת האלופות, בוא נבין גם את המשמעויות הכלכליות. קודם כל הערב, כאשר הפועל באר שבע גוברת על הכוכב באדום בלגרד, למעשה מבטיח לעצמה, לכל הפחות, השתתפות בליגה האירופית, המשמעות הכלכלית היא לפחות 6 מיליון אירו לקופה של הפועל באר שבע, והבעלים, אלונה ברקת, כמובן הבעלים, האישה היחידה בכדורגל הישראלי, בהחלט עושה הצלחות כבירות, הפועל באר שבע גם אלופת ישראל, אבל אם באר שבע תעבור את סבח האזרית, אז מדובר כבר בסכום מינימלי של 18 מיליון אירו. זה באמת סכום שיכול לשנות גורל של מועדון, אבל אנחנו רואים שהפועל באר שבע יש לה למעשה כמעט את כל מה שהיא צריכה, יש לה סגל טוב, הקבוצה הזו מחוברת על ידי מאמן פנטסטי, רן קוז'וך, מאמן היום שהוא בכיר המאמנים בישראל, עושה את ההצלחות הכי גדולות בשנים האחרונות, גם ההצלחה הגדולה הערב היא לא מנותקת מההקשר של באמת ההישגים הנפלאים של רן קוז'וך בשנים האחרונות, וכמובן גם של הפועל באר שבע. ומחר יש לנו עוד משחק כדורגל, הפועל תל אביב בפולין נגד קטוביץ, הפועל תל אביב מגיעה עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון, כאן אנחנו מדברים על המפעל השלישי בחשיבותו, על הקונפרנס ליג, אבל מבחינת הפועל תל אביב מדובר במשחק חשוב מאוד, וגם ילוו את האוהדים רבים בפולין, כמובן בהמשך השבוע, מחרתיים, מכבי תל אביב תגיע לבולגריה, למשחק נגד צסקה סופיה, לאחר שהפסידה בסיבוב הראשון, במשחק הראשון 3-0, וביתר ירושלים תתארח באוסטריה נגד אוסטריה וינה, לאחר הפסד 2-1 במשחק הראשון, בהחלט שבוע מעניין מאוד של כדורגל, שהלוואי שימשיך כמו שבאר שבע התחילה אותו, עם הצלחה כל כך גדולה נגד הכוכב האדום בלגרד, וכן אם יש לנו זמן קצת לעוד הישגים
0: בקיצור כן. נראית ממש.
1: אז רק נגיד שאביב ברזילי מסיימת במקום השביעי באליפות אירופה ב-200 מטר חזה. אנסטסיה גורבנקו לא מצליחה להפיל, 200 מטר גב, אנסטסיה גורבנקו לא מצליחה להפיל לגמר ב-100 מטר חזה. ויונתן קפילטולניק, הקופץ לגובה, מנטר מעל גובה של 2 מטר 23 סנטימטרים, ומאפיל לגמר אליפות אירופה לקפיצה לגובה. יפה מאוד.
0: בורוביץ', תודה רבה. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: תודה גם לג'רמי קוסקס, לאילן הולצאוזן, לאיליה צ'רינשיוב, לכם שהאזנתם. אני חן ביאר, נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר. ביי ביי.
2: אנחנו כאן.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400
4: חפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם במשרד החוץ האמריקני הגיב לפרסום של כאן חדשות אתמול ואומר כי נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה נותרה עדיפות מבחינתה של וושינגטון. במועצת השלום הושגה התחייבות לכיסוי חובות חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולרים. כדורגל הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. התחזית, התקררות קלה בהדרגה.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. פרסום כאן חדשות ולפיו גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת לעשות הסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לאימות גדול נגדה. גורם במשרד החוץ האמריקני הגיב לפרסום ואמר כי נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה נותרה עדיפות מבחינתה של וושינגטון. הגורם אמר כי הרחבת הסכמי אברהם תחזק את הביטחון האזורי, תרחיב את השילוב הכלכלי ותסייע למנוע איומים ביטחוניים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בממשל בחרו שלא להגיב ישירות לפרטי הדיווח של כתבנו רועי קייס אתמול. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולרים. כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור, לספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, נפגש שלשום במפקדה האמריקנית בקריית גת עם חיילים אמריקנים ועם נציגי הכוח הרב-לאומי, והבהיר שארצות הברית מחויבת להסכם מועצת השלום ותפעל לממשו. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. הביקור נערך זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר שלא יקבל את הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. גורם ישראלי אמר הערב לכתבנו שהצהרת ראש הממשלה נעשתה מלחץ פוליטי. במערכת הביטחון לא קיבלו הנחיות חדשות והסיכולים הממוקדים הופסקו. ממועצת השלום נמסר כי ההסכם שנחתם הוא מול חמאס וכי הדיונים מול ישראל נמשכים. כדורגל הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע השלימה ניצחון כפול על הסרבים. ביום רביעי תארח הפועל בבוקרשט את בסה חזרית בשלב הפלייאוף.
13: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת בית.
14: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים.
1: בום בום.
0: כאן מאולפני קובנוביק.
1: בום בום.
0: אולפן נוביק וקובן, שלום רוני.
1: בום בום. שלום עקיבא. חסר לי היה ביי ביי ביי.
0: לא, זה לא יום לשירים וריקודים.
1: אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה אני אוהב בעיסוק בפוליטיקה?
0: כן.
1: דוברומבסקי. רגע, אתמול לא היה איך אומרים אותו?
0: דוברונסקי.
1: אתמול לא היה דוברונסקי בחיי. לא היה, קמתי בבוקר ולא ידעתי שהחיים יכולים להיות משופעי דוברונסקי, שיכול להיות בהם הדבר הנפלא הזה של לעסוק בדוברונסקי, ופתאום נהיה דוברונסקי והוא משתלט על סדר היום וכולם מדברים דוברונסקי, לא דוברונסקי, אמר הנשיא ארצות הברית את הדברים הכי איומים בעולם, אני מבין שהוא מרוויח מיליארדים בפלו אלטו, למה הוא בכלל ויתר על או שלא, אני טועה? בקיצור, יש איזה מייסלה סביב איזה מישהו שביבי
0: שריין. משוריין חדש בליכוד.
1: תכף נדבר על שאר הדברים שקרו הלילה, אבל מילה אחת על דוברונסקי?
0: הבנתי, נאמר לי שהוא מופיע בתוכנית הקרישים בערוץ 12.
1: אוי,
0: הוא משקיע, עשה חייל בעסקיו, גר בארצות הברית.
1: כן.
0: והוא המשוריין הראשון מתוך רשימה ארוכה.
1: זהו, הבוקר אני מתעורר. לקבוצת, נגלה למאזינים שיש לנו קבוצת
0: וואטסאפ. אני לא יודע מה, אבל אני יודע שאתה תגלה.
1: לא, אבל תגיד לי אם זה בסדר להגיד על קיומה של הקבוצה.
0: תתחיל ואני אעצור אותך.
1: איך אני יודע שאתה עוצר אותי? תגיד רוני די.
0: אני אצעק פה ואתחיל לבכות.
1: אוקיי, טוב.
0: קדימה.
1: אז יש לנו קבוצה, עקיבא, איך קוראים לה?
0: רוני דרוקמן עקיבא.
1: רוני דרוקמן עקיבא, זה אני, אתה והעורך שלנו, איתמר. ובה אנחנו מדסקסים מה יהיה בתוכנית, מה כדאי לעשות, מה זה. אני מתעורר ופתאום רואה בקבוצה איזה תנועה מדהימה זה הליכוד. מדהימה. כאילו אתה ואיתמר סוגדים לתנועת הליכוד. ואני מנסה להבין מה קרה? מה הליכוד עשה? הצעת חוק חדשה למרות שכבר הכנסת פוזרה להיטיב עם חיילי צהל. מה הדבר המדהים שהתנועה עשתה? עכשיו תסביר למה כתבתם.
0: אני שומע בין השירות שאתה לאו דווקא מתכוון להצביע ליכוד בבחירות האלה. האם אני צודק?
1: אני חוקך ב...
0: תראה.
1: אני שומר על עמימות, כן? חשוב לי שידעו שאני יכול להצביע לכל תנועה, הכל יכול לקרות. במיוחד עם דוברומבסקי.
0: תראה, אתה אוהב את דוברומבסקי, אה?
1: הוא מן השיר קרח כזה, סקסי? מה הסיפור שלו?
0: השיר כן, כך שמעתי, קרח בוודאי כן, סקסי ישפוט הציבור.
1: כל השירים הקרחים סקסים.
0: אוקיי, אוקיי, שמעתם את זה פה לראשונה. תראה, חוויית ההתעוררות בבוקר היא חוויה טראומטית. יסכימו כל המאזינים.
1: נכון.
0: הקומיקאי נור מקדונלד כבר תיאר את ההתעוררות במטוס כאיזה טראומה. הרי להתעורר זה טראומה. איך שלא תהפוך את זה. לכן, רק תינוקות מעזים לבכות כשמאירים אותם. אבל אנחנו, אם לא היינו מתביישים בתור מבוגרים, היינו בוכים כשמתעוררים.
1: לחלוטין, תנו לנו עוד מהמתוק הזה, מהשינה הזאת.
0: אתה עובר מהדבר הכי כיף בעולם לחיים. וההתעוררות בישראל בשנים האחרונות היא גם חוויה שהיא רולטה. אתה לא יודע איזה חדשות התקפו אותך, אתה מתעורר, שולח יד לטלפון, והכל יכול לקרות. ממתקפת טילים, דרך עוד מלחמה, ודרך חדשות פוליטיות. ואני יש במשהו שמתרונן מלקום, ולראות חדשות פוליטיות, בסדר גודל בינוני נקרא לזה. נתניהו קיבל עוד 3 שריונים. אוקיי, אתה יודע, מכל החדשות הפוליטיות שיכולות לקרות.
1: נכון, נכון.
0: ישראל כץ שריין ברשימת הליכוד. נו!
1: רגע, אוקיי, כאילו אתה אומר, זה אומר שזה סוג של נורמליות בעצם.
0: זה...
1: כאילו... לא קרתה קטסטרופה הלילה, אם זה מה שפותח את החדשות.
0: הצחוקים הפוליטיים של היום, או אפילו הלאג הפוליטי של היום, הוא הפולקלור של מחר. ההוא שדוברונסקי, שהתחיל מרשת חומוסיות, ואחר כך נהיה קריש, ו...
1: הוא התחיל מרשת חומוסיות?
0: כך כותב לאחד המאזינים.
1: אני אוהב אותו עוד יותר, הוא פנוי?
0: פתח חומוס ראשון בארצות הברית, אחר כך עוד מסעדות. כל ענייני השריונים... הם בסוף הופכים לאיזה פולקלור פוליטי של פעם.
1: אבל יש פה איזה עניין, כי...
0: אברש החזור הביתה, אתה זוכר יצחק שמיר?
1: אוי, כן, אוי.
0: נפגש בשמיניות, נאום הלוויתנים. אז היום זאת הדרמה הגדולה של החדשות, ותכף נדבר עם כמה וכמה ליכודניקים בעניין הזה.
1: אבל אחד הדברים המדהימים בזה, זה שאם אני מבין אותך נכון, ביבי קיבל 8 שריונים, ודנו בזה עם ביטן. אתמול זה היה ביטן או שלשום? לא חשוב.
0: השבוע.
1: אתמול זה מי הייתה? שלשום. והיה עניינים. אבל בעצם עכשיו, חוץ מהשמונה שריונים שיש לו, יש לו עוד שלושה, שזה חיים כץ קוראים לו? Mm-hmm. ישראל כץ וגדעון סער. זאת אומרת, ביבי קובע חצי רשימה. נכון?
0: כן, לפי הסקרים חצי. הוא עוד 8-9 שריונים.
1: שזה מרשים, תשמע.
0: עוד שלושה, כן.
1: רגע, ואם ננסה להיכנס למוחו של ראש הממשלה, בבואו לבחור את שריוניו, בסדר? מה מנחה אותו לפי דעתך?
0: לפי דעתי, אנשים שהצליחו במה שהם עושים, אנם עם כמה שיותר, פרווי עם כמה שיותר, בלי שגאון גדלות, בלי רצון להיות יור הליכוד, זה מאוד חשוב, כי כיום יש בליכוד 5, 6, אולי 10, שרואים בעצמם את מחליפו של נתניהו. הוא לא אוהב כאלה, ובעיקר אומר נתניהו ניתוח שבעיניי הוא נכון. אני מביא את הקולות. כל מי שמצביע היום ליכוד, זה במידה רבה נתניהו. מי שלא מצביע ליכוד במחנה, זה גם נתניהו. אין כמעט שריונים כיום שיזיזו את המחוג, שפתאום יגדילו את הליכוד או יורידו אותו. אז נתניהו רוצה אנשים שאפשר לעבוד איתם, שהצלחות מוכחות, שהוא יגיד, הנה יש לנו נבחרת מצוינת, נבחרת מנצחת. בסוף הליכוד זה נתניהו. לטוב ולרע.
1: ולפני שהקצב שלנו יצא מעל שפתותינו, נאמר שכי מה זה, למה ישראל כץ מקבל שריון, כי הוא חייב לעבוד כשר הביטחון, נזכרו בזה שבוע לפני הפריימריז, ומה הוא עשה בשבועות האחרונים. לא חשוב, אבל כל התנועות בעצם הם ככה, נכון?
0: יש תופעה יפה של אנשים
1: בנט קובע, אייזנקוט קובע.
0: בדיוק. יש תופעה של אנשים שמוחזבים מהליכוד, למרות שהם לא ליכודניקים. שפתאום, אתה יודע...
1: כי הליכוד מתנהדר תמיד שהיא התנועה הדמוקרטית האחרונה.
0: היום התנועה הכי דמוקרטית היא הדמוקרטים.
1: אוקיי.
0: עשה יאיר גולן מעשה נבלה ביממה האחרונה ושיקר לעינב צנגאוקר, ביטל את השריון שלה, זה מעשה מכוער מאוד, מסכים. אבל הדמוקרטים כיום, אם היא מפלגה בלי שריונים, מלבד הריצ'ראץ' המגדרי, שהוא חצי, הוא מחליש את הדמוקרטיות הטהורה, אבל הוא ערך שמאמינים בו. והיום הדמוקרטים הם המפלגה הכי דמוקרטית. בליכוד, ראש המפלגה קובע חצי מהרשימה, בנט קובע את הכל, ליברמן הכל, לפיד הכל, אייזנקוט הכל. אם יש דמוקרטיה, היא בדמוקרטים.
1: אגב, חלף מתחת לרדאר הסיפור עם צנגאוקר. שמת לב?
0: אולי, הנה, אתה בואי...
1: לא, די חלף, בכל זאת. כאילו, די מגיל מה שהוא עשה.
0: מעשה נבלה ממש. הוא מנע ממנה לרוץ בפריימריז, ואז הודיע לה שאין בסוף שריון. אולי נדבר על כך בהמשך.
1: אתה חושב שהוא עשה את זה גם כדי שהיא לא תהיה במפלגות אחרות, או... מה קרה שם באמת? למה יאיר גולן ברגע האחרון?
0: אני חושב שיש...
1: הפנה לעורף.
0: מוזניים פוליטיות.
1: הוא הבין שהיא יותר מזיקה מאשר מועילה?
0: יש מוזניים שבצד אחד כמה אדם הוא מוכר והוא ומוערך. מצד שני, איך יהיה לעבוד איתו בכנסת?
1: אוקיי.
0: תבדיל בין ח"כים של עד הבחירות לח"כים של אחרי הבחירות. ואני חושב שיאיר גולן בניתוח שלו אומר, אני מעדיף לעבוד עם אנשים אחרים ביום-יום הפוליטי, מבחינת נאמנות, מבחינת נוחות לעבוד.
1: למרות שהיא יכולה להיות חברת כנסת מעולה.
0: כן?
1: על ההיסטור בעיניי, כן. אני זוכר, תשמע, היא הייתה אצלי בתוכנית, ואז, אתה יודע, כשאני מערך מישהו בתוכנית, אז באותו שבוע אני חי אותו, נפגש איתו וזה, היא טורפדו מטורף, מה זה? בשביל ה... היא הייתה משיגה את מטרותיה.
0: אז יאיר גולן כנראה לא חושב ככה. אנחנו מתחילים אז עם הפוש הראשון של הבוקר. בליכוד יאשרו 3 שריונים חדשים ל3 שרים של הליכוד. חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער.
1: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
2: בוקר טוב ומבורך לכם, מה שלומכם?
0: מה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם, הטוב האמיתי, כרגיל.
1: שמחים שאת איתנו. בשעה הקודמת עסקנו בהרחבה לידיעה הפוליטית של הבוקר, השריונים בליכוד לישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער.
2: ראשית, זה לא הפתעה ולא ספוילר, חיים כץ וגדעון סער. גדעון סער זה במסגרת הסכם בינו לבין ראש הממשלה, ולגבי חיים כץ אמרתי כל הזמן, כמי שלקחה חלק, למרות שאני לא חלק מוועידת הליכוד עצמה, באתי לשם לתוך הדיון עצמו, ולי היה ברור כשהציעו את השריונים לראש הממשלה, שאם לא תהיה ועדה מסדרת, גם חיים כץ יקבל שריון בהקשר הזה. אין לי אלא להצטער, שלא נאמר להיפרד. מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? אני לא מצליחה להבין, מה קרה? זה בעניין חיים כץ, אבל כשאנחנו הצבענו לצוות 8 שריונים לראש הממשלה, הצבעתי לזה בלב מלא, כי זה מה שביקש ראש הממשלה, ואני סומכת על שיקול דעתו בהקשר הזה, וכך גם הצבענו כולנו. חברי התנועה עצמה. ופה אני אומרת לכם, מה שהיה לפני 9 ימים, זה מחטף שאני עוד לא מסוגלת לעכל את חרפתו. ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? אני לא מבינה מה הולך פה.
0: אומרים, מסבירים בתנועה.
2: רק רגע, לא מסבירים לך שום דבר בתנועה, קבל את העובדות כמו שאני אומרת לך. בסדר? הנה העובדות. טלי גוטליב, חברת כנסת, מספר 25 בליכוד. עובדת 4 שנים, אני בפריימריז, לא יום. כל בוקר אני מחייבת את עצמי להיות ראויה לאמון הציבור. ישראל כץ, אחרי שהוא חתם על תעודת חיסיון ועשה לי סזון, ואחרי המינוי שלו, את הפצר, ואחרי מה שקורה עם זמיר, ואחרי מה שקורה עם האלוף בלוט, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים. והוא יודע את זה, כי הם עושים סקרים. הם עושים סקרים, לא סקרים מעוניינים שאתה יכול להשקיע בבוטים שקובעים את הממלאים אותך בדירוג. אז הוא לא רצה. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בראשית בצמרת הרשימה, אז מה? מה אתה מדבר איתי על מצב ביטחוני?
0: ביטחון המדינה אומרים, אומרים שר הביטחון צריך
3: להיות עסוק בענייני ביטחון.
2: בכל הכבוד, בכל הכבוד, אני רק אומרת, אין בעיה, אז לא תהיה גלול, אדון שר הביטחון. בוא תגיד את זה כבר לפני 9 ימים. הרי ב9 ימים הללו אתה היית בכמה אירועים, היית באיזה בריתה וברית, היית באיזה אירועים חגיגים כאלה ואחרים, היית באירוע של הרב פינטו, היית בכנסים, הוצאת סרטון בפריימריז עם המספר שלך, בום בום בום, אז למה הוצאת את הסרטון? מה, אתה לא יודע לאינטליגנציה של כולנו? את זה אתה מוציא על חשבון כספי הפריימריז שדויות שלא רק בפריימריז? מה אתה עושה? אני באמת שואלת. עכשיו, תקשיבו משהו. זה אפילו לא חלק משמונת השריונים של ראש הממשלה. אם ישראל כץ היה חלק מהשריונים של שמונה שיש ראש הממשלה...
0: את אומרת, החרשת כי אין הצער שווה בנזק המלך.
2: לא, כי אני לא מתערבת לשיקול הדעת של ראש הממשלה. אני עדיין הייתי אומרת לישראל כץ, מה קרה? מה אתה פה פוחד? ממה אתה חושש?
0: אבל גברת גוטליב...
2: באחד הרעיונות של השר הוא אמר, אני לא פוחד, לא פחדתי מיחיא סינואר, ואני לא פוחד מטלי גוטליב. שם אותי ואת האחרון אויבינו באותו משפט. רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם? מה קורה לכם?
0: גברתי.
2: זאת תפארת הדמוקרטיה, זה הכל.
0: גברתי. הטענה הנגדית אומרת...
3: קודם כל דברים כדורבנות.
0: ראש הממשלה...
2: לא, אין צורך בזה. אני לא אומרת את הדברים רק ממני, אני פשוט היחידה לצערי שאומרת את זה בשם מלא ובגלוי. אם ההחלטה הייתה לפני 9 ימים, למה אתה מעלה קמפיין? למה אתה לא מספר את זה? מה אתה שותק?
0: הטענה אומרת, ראש הממשלה נתניהו הוא שמביא את הקולות, והוא שיהיה אחראי להישג או לחוסר ההישג, ולכן... אפשר לתת לו את מרחב התמרון הפוליטי כדי לנווט את המפלגה שהיא בצלמו ובדמותו.
2: אני רק שרק דקה, המפלגה לפני ואחרי הכל הוא בצלמם ובדמותם של עם ישראל, אנשי הליכוד הנאמנים למפלגה הזאת במשך שנים ארוכות ארוכות, והופכים את המפלגה הזאת למפלגת שלטון פעם אחר פעם אחר פעם. ולכן אני אומרת לכם פה, מי שתומך במפלגת הליכוד ושומר עליה כמפלגת שלטון הם הבוחרים, כבוחרים את חברי הכנסת.
0: אבל הם מצביעים ביבי. שרים ביבי, ומי שנגד הוא נגד ביבי.
2: לא, רק שנייה, דקה רגע, אני לא מסכימה איתך. ותפסיק לקרוא לראש ממשלה בשם כינוי שלו. זה ראש הממשלה גם שלך. לא שמעת אותי אף פעם קוראת לראש ממשלה בשם כזה.
0: לא, אני מצטט אנשים שאומרים, אני רק ביבי. דווקא אני אומר רק נתניהו, אני אומר נתניהו תמיד. המצביעים אומרים, אנחנו מצביעי ביבי.
2: אני רוצה לומר לך, ראש הממשלה, ראש הממשלה שנאמנה לו מאוד, והוא מנהיג מצוין. הכל בסדר. גם העניין הזה שרצו באדם סדרת, וחיים קאץ שחט ממש את ראש הממשלה, וראש הממשלה עשה כל מה שהוא יכול כדי שיהיה פריימריז. ואמרתי לכם את זה בזמן אמת. גם
3: שחט, כאן... שחט את ראש הממשלה?
2: כן! ברור, מה זאת אומרת? כן נעשה באדם סדרת, לא ניתן לך שריונים. ניתן לך שריונים רק אם תסכים לכזה דבר, רק אם תסכים לכזה דבר. ראש הממשלה, הדבר הכי שאכפת לו זה מדינת ישראל. ולמדינת ישראל צריך שתהיה מפלגת ליכוד במפלגת שלטון, כדי שחלילה לא נקבל את אייזנקוט, האחים המוסלמים ויאיר גולן. זאת המטרה של כולנו. ואני אומרת לכם כאן, השריון של ישראל כץ לא במסגרת שמונת השריונים במחטף הזה, זאת חרפה. זה להשתמש בתירוץ ביטחון, כשבמקביל השר לא מספר את זה, כי מה אתה מתבייש? מה אתה מתבייש, אדוני השר? כי אתה יודע שזה נראה נורא. אתה יודע שזה נראה נורא. מה אמרת לראש הממשלה ומה לחצת עליו? ממה אתה חושש? מה קורה לך? שר הביטחון בישראל, שתקבוד את הפריימריז. לא הבנתי, היית בכנסים והיית בחוגים.
0: ראש הממשלה חושש ממנו? מה זאת אומרת? איך הוא יכול לשחוט את ראש הממשלה? הפוליטיקאי מנסה ביותר.
2: לא, רק שנייה, רגע, דקה. יש מגוון של שיקולים, ואני אכן מסכימה שישראל כץ היה נבחר ב-20 הראשונים, והיה במקום ריאלי בפריימריז, לא משנה מה הוא היה ב-20 הראשונים, כך אני מעריכה את זה מתוך מה שאני רואה בתוך האנשים שאני נמצאת בקרבם ומסובבת ביניהם. ואני אומרת את זה, אז מה הבעיה? אז זה מה שהוא אמר, בלך ישראל אמר לראש הממשלה, עסוק, אני לא יכול לקחת בזה חלק אינטנסיבי בפריימריז. אז אני מבקש שאני...
1: כן, זו, אבל אני לא מבין...
0: את נשמעת נסערת.
1: אני לא מבין את המומנט...
2: אני לא נשמעת נסערת, אני תמיד כזאת.
1: אני לא מבין...
2: לא, מה חדש, מה יום יומיים?
1: אני לא מבין את המומנטום, זאת אומרת, יש את הנימוק הזה... ששר ביטחון שהתעסק בעניינם...
2: הרי,
1: לא, את לא הזכרת כל מיני דברים שישראל כץ עשה בימים האחרונים, הוא גם עזב ישיבת קבינט כדי להיות בחתונה בקריית אתא.
2: אני רוצה להסביר לך משהו.
1: כן.
2: קודם כל, אין לי בעיה עם אנשים שעושים לחתונות בבר מצוות ושכל ירבו שמחות והכל בסדר, לא זה העניין. רק אל תתפס מאחורי טיעון של שיקולי ביטחון כדי לא לרוץ לפריימריז. ואם אתה חושב שמה שאתה אומר הוא נכון ומובהק, תסתיר את זה. ההסתרה של זה מקוממת בפני עצמה. למה הסתרת? הרי מה אנחנו מסתירים? אנחנו מסתירים משהו לא נעים לנו. מה לא נעים לך? נכון, זה אפילו לא נעים. מה קרה? ממה אתה חושש מתוצאות אמת? לא הבנתי. מישהו מבטיח לי משהו בפריימריז ולא ידעתי? ממש לא.
0: אולי תוכלי לעזור לנו, חברת הכנסת גוטליב, אולי תוכלי לעזור לנו כבאמת ליכודניקית שמכירה היטב את החומר. אנחנו שומעים הבוקר בכירים בליכוד.
2: מה זה החומר? לא הבנתי מה זה החומר.
0: מכירה את המפלגה. בכירים בליכוד, בכיר בליכוד אומר הבוקר, קץ סוחט את ביבי, את נתניהו. זה התדרוך.
2: אז אני קודם רוצה להגיד לבכיר בליכוד הזה, כנראה אתה לא בכיר. אתה לא צריך להיות בכיר אם אתה מסתתר מאחורי המילה בכיר. תגיד מי אתה, צא החוצה ותדבר.
1: את יודעת מי זה?
2: רק שנייה, דקה רגע. אם אתם רוצים, אני צריך להסביר לכם משהו. אני חברת כנסת טלי גוטליב ואומרת את הדברים בגלוי. על יסודם אני אקבל אמון מהציבור, ועל יסודם חלילה אני לא אקבל אמון מהציבור. אבל אני מחויבת בדבר הזה, כי זה מה שנקרא להיות נבחר ציבור. מה זה הגורם הבכיר או הזוטר שמתדרך תדרוכים? שתהיה כמו גבר ותאמר את הדברים בגלוי.
0: מי הוא?
2: אתם יודעים שאני אומר את זה, אני לא אומר לכם מי הוא, אני לא עוסקת בעל שונות, תפסיקו עם זה. אני חושפת את עצמי וקוראת בעניין הזה לאנשים שהם נבחרי ציבור. זה אגב לא מאפיין רק את הליכוד, זה ברוב המפלגות ככה, אנשים לא מתייצגים בגלוי כשהם לא אומרים איזה ביקורת.
0: אני כל כך מסכים איתך. אין בכירים, אין בכירים אם הם בעילון
2: שם. זה לא משנה, רק דקה, אבל זה בכל המשלבות, אגב, לא רק אצלנו. אין, אל תקרא לעצמך בכירים אם אתה לא מסוגל לומר לעם ישראל, ההחלטה הזו של שר הביטחון היא חרפה.
0: אז חברת הכנסת גוטליב, גברתי. את אומרת פה, אמרת פה, טלי גוטליב מקום 25 וכו'. את בפריימריז הקודמים הגעת למקום 51, ובזכות הבטחת ייצוג לאישה חדשה, הוקפצת למקום 25. למה זה צודק?
2: רגע, רק שנייה. זה חוקת הליכוד, זה הכי צודק. כמו שאני רוצה ומייחלת, תוסנת זוהר, תיכנס עכשיו במשבצת אישה חדשה, תהי, אין אישה חכמה כזו, ואני מקווה שהיא תיכנס למשבצת 25, כי אחרת אנחנו נפסיד אותה.
0: חוקה נועדה להשתנות. חוקה כל הזמן משתנה.
2: רק דקה. אין לי בעיה שישנו את חוקת הליכוד. לא שינו פה את חוקת הליכוד. זאת החלטה במחטף. אם היינו מצביעים על זה, והרוב היה מצביע לזה, לדוגמה, אני אתן לך רק הבדל קטן. לדוגמה, אני, לא מגיע לי עוד פעם הזדמנות. אתה מסכים איתי? קיבלתי פעם אחת צוהר להיכנס לליכוד, ועכשיו אני צריכה לקבל את אמון הציבור.
0: זה נשמע שאם זה תלוי בנתניהו, לא היה רוצה אותך ברשימה הבאה.
2: לא מסכימה איתך, ועוד איך היה רוצה אותי והיה רוצה אותי לצידו. התברוכים הזויים האלה של
1: ראש באמת? הממשלה... באמת? הוא אמר לך את זה?
2: קודם כל אמר לי אלף פעמים, אבל הוא אפילו הוציא הכחשה במוצאי שבת לפני שלושה שבועות שאמרו שהוא רוצה לדחוק אותי, הוא טרח שהוא על עצמו לא מכחיש לומר שמי שרוצה לדחוק אותי זה ערוץ 11, 12 ו-13. תגובת ראש הממשלה, כן? על עצמו הוא לא אומר דברים כאלה, אז מספיק. ראש הממשלה רוצה אותי לצידו כי אני כוח אלקטורלי ימני, ויותר ואחרי הכל, אני אדם שתמיד אומר פי וליבי שווים גם מול ראש הממשלה. ואני אביא בפניו דברים שאולי אחרים לא יאמרו לו, כדי שזה יעדף אותו, ידייק אותו.
0: מה זה עוזר לו? הרי מי שתומך בו, תומך בו. את מביאה לו תומכים שלא היו מצביעים ליכוד בלעדייך?
2: ברור, אני מחזירה אנשים לליכוד, מה השאלה?
0: מאיפה? מאיזנקוט, מהדמוקרטים?
2: לא, אני משהו צריך חלילה. זה חוק שימור המסה של יש עתיד, אין עתיד, זה אייזנקוט, זה לא מטריד אותי. אני מחזירה לליכוד אנשים שהיו הולכים למפלגות צד ימניות. בפירוש, אני כוח אלקטורלי ימני. כן, כן, כן, ברוך השם
1: הזאת. אני רוצה רגע להשמיע לך, דיברנו הבוקר עם...
0: נמרוד אלירן סבך, יועצו של דודי אמסלם, איש הקמפיין.
1: וקראנו לו את הטוויט שלך, על השריונים שכתב צעד מחפיר שלוהג לבוחרי הליכוד. בואי תשמעי מה הוא אמר.
4: אני חושב שטלי גוטליב, עם כל הכבוד, ואני לא מכיר את האישה באופן אישי, אני רק אומר שהיא בעבורי לא משקפת שום דבר שקשור לליכוד. יש לה איזה מין סוג של כוכבות כזו, וכשהיא מדברת על ישראל כץ, אז אני בעצם אומר לה, באמת, כאילו, תנוחי קצת. בוא, את כרגע נמצאת באיזשהו אירוע, תהני ממנו.
0: תגובתך.
2: אני לא יודעת על מה הוא מדבר, מתנות מזה איש הזה. אתה אומר לי שהוא דובר של השר אמסלם, שיהיה לו מחיאות כפיים סוערות. זה לא מרשים אותי כהוא זה, והוא לא, כמו שהוא אמר, הוא לא מכיר אותי. אדון סבך, כוכבים יש רק בשמיים. האמון שיש לי מציבור הבוחרים, אני באמת מבינה שזה מתסכל אנשים שהם שרים ותיקים בתנועה הזו. כי הם לא מצליחים להבין איך אני, שאין לי פקוד אחד בליכוד, ואני לא פוקד את אנשים כי אף אחד לא חייב לי כלום, אבל כלום. והנאמנות שיש לבוחרים אליי זה כי הנאמנות היא לדרך ולתאומים ולמאבק בשלטון הפקידים ולמאבק בצמרת מערכת המשפט שמחדלת אותנו אנשי הימין. אז אלירן סבח, תמשיך להיות דובר של דודי אמסלם, אתה לא חייב לבחור בי. ברוך השם הטוב, כמו שכתוב בפרשת ותנן, עם חכם ונבון, העם חכם ונבון, והעם יבחר את נבחריו. כך זה עובד. ואם יש אנשים בדרך שיש להם צרות עין, אשמח לומר
3: אגב,
2: לכם
3: מה חשבת?
2: את מה שאימא שלי, אומרת לי תמיד.
3: מה היא אומרת?
2: קנאת סופרים תרבה חוכמה. תרבה חוכמה, לא תרבה שנאה.
3: צודקת.
2: לא תרבה פילוק, תרבה חוכמה. אני רוצה לצידי אנשים סופר מעולים.
0: אפשר להפנות שאלות של מאזינים?
2: שאני רגע, אני אהדק את עצמי ואדייק את עצמי אל מולם.
3: מה את חושבת אגב על האמירה של הצדדית אם כבר אמסלם על האמירה של אמסלם שחבד שאיזנקוט לא חלק מהליכוד?
2: אז אני אומרת שוב, כל אדם זכותו לדעתו. איזנקוט הוא איש שמאל, איזנקוט הוא בעד הקמת מדינה פלסטינית, איזנקוט חיבק את אחים לנשק, איזנקוט ילך עם יאיר גולן, ילך עם מנסור עבאס, שאמר בוקר אחד שהוא מתעסק למועצת השורה, ובערב הוא אמר שהוא אמר את זה כי ככה זה נשמע טוב אצל
3: היהודים.
0: אז למה אמסלם רוצה לראות כזה איש בליכוד?
3: למה אמסלם מחלק מחמאות לאיזנקוט פתאום? תסבירי לנו.
2: אני רוצה לומר, אני אינני יודעת, אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד. אני לא מיניתי את איזנקוט. ממש ממש לא. יש אנשים בממשלה הזו שהיו כשאיזנקוט היה רמטכ"ל, ואם אתם רוצים לראות דברים שאיזנקוט אמר שהוא היה רמטכ"ל, כנסו לפייסבוק שלי ותראו, כך לדוגמה, את האמירה שלו במדי רמטכ"ל, שחייבים לה כסף קטרי, רגע, כסף קטרי לעזה, כי זה משרת את האדמיניסטרציה
0: של חמאס. אנחנו מתפזרים קצת. חברת הכנסת גוטליב, שואל חיים המאזינים.
3: לא, תקשיבי, טלי, המאזינים שלנו, רגע, תני להם צ'אנס. אני מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה שאלות ממאזינים.
2: אבל חברים, אני חייבת לזוק, אני רואה בשידור אחר שהתחייבתי לה ב-1945. סליחה, סליחה, ומפאת כבודכם עליתי גם אליכם, למרות שלא כיף איתכם.
3: לא כיף איתנו! השתדלנו שהכי יקף בעולם, על מה את מדברת?
2: הכל בסדר.
3: רגע, תודי שהיום כיף איתי, שבפעם הראשונה כן כיף איתי.
2: לא, לא, לא כיף איתך, הכל בסדר, הכל טוב.
3: לא, היום לא כיף איתי? מה אתה?
2: הכל בסדר, כי אני אגיד לך משהו, אני לא יכולה לשכוח דברים שאתה אומר ודברים שאתה עושה.
3: אבל כבר התנצלתי, טלי.
2: לא אליי, אני מוכנת את כבודי מהפנים, לא אליי. אתה, כשאני רואה אותך, אני רואה דברים שאתה, האופן שבו אתה מדבר על ראש ממשלה, על בו שאתה מדבר על ממשלת הימין, אני לא שוכחת את זה.
3: יש לך חימור.
2: רגע, ובכל זאת עולה,
0: כדי... היא מדברת על מהירות כפול.
3: אני מכבד את זה, אני מכבד את זה.
2: סליחה, תקשיבו טוב, נבואה ניתנה לשוטים, ואני לא...
3: בכל זאת, בכל זאת.
2: לא, נבואה ניתנה לשוטים. אני מחכה לאמון הבוחרים, ואהיה אצירת תודה לאמונם.
3: ואלה ש... רגע, דבר אחרון, ואלה שאומרים שהבכיר בליכוד שדיבר זה יריב לוין, נכון או לא נכון?
2: מה, לא הבנתי, מה, אני עוסקת בניחושים, נחש מה, משחק איזה ניחושים, אני לא במקום הזה. מי שאומר את זה, שיהיה מספיק אמיץ לומר את זה בפה מלא.
3: לפחות אתה היית אמיצה להגיד את הדברים. תודה, טלי גוטליב.
2: זה לא אומץ, זה לא אומץ, סליחה, אל תקשור לי אומץ על דבר כל כך טריוויאלי.
3: אוקיי.
2: תודה רבה.
5: אנחנו כאן.
3: אוקיי, הגיע הזמן לקצת חדשות אמיתיות. הידיעה שפורסמה, איירפורס 1 הפך לפיתיון, הנשיא הוברח במסעית קייטרינג, ובכן מבצע הטעיה בעקבות מידע מודיעיני על איום איראני ממשי ואף חשש לירי טיל לעבר מטוסו, הופעל מבצע חשאי ביציאתו של נשיא ארצות הברית מטורקיה בחודש שעבר. טראמפ עלה לעיני המצלמות לאיירפורס 1, ירד ממנו בחשאי דרך מסעית קייטרינג, והוא עבר למטוס 1 בזמן שהמטוס הנשיאותי המריא בלעדיו ושמש פיתיון. זה מה שיודעים.
0: תירוף.
3: מה שלא יודעים זה שהיחידה המיוחדת של אבו קובב ואבו נובק, נובק או נובק?
0: נובק.
3: נובק. היו באותו יום בתפקיד, בעצם קובב ונובק היו אלה שאחראים על כל המבצע הזה.
0: השגת הקלטה?
3: השגתי הקלטה, הנה קבלו אותה. אתה המפקד במשחק תפקידים האלה, כן. המפקד נובק, הגיע עכשיו הידיעה, האיראנים עומדים לראות טיל למטוסו של טראמפ, מה נעשה?
0: מהר אבו קובב, תבריח אותו מהמטוס.
3: אבל האיש אף פעם לא מקשיב לי, מה אעשה?
0: אתה חייב למנוע ממנו להגיע אל הטלפון הסלולרי ולצייץ את פרטי המבצע.
3: אני ניגש אליו בסערה. Mr. President! Mr. President!
6: What? What do you want?
3: Please come with me! A muscle going to hit the plane!
0: מניין האנגלית שלך, אבו קובב?
3: המון שנים בסאמר סקול! I'm coming with you, followers! אוקיי, אנחנו נעלה אותו למטוס ואז...
0: תבריח אותו בתוך מסעית קייטרינג, אבל תוודא שהקייטרינג קשר.
3: איפה יש פה מסעית קייטרינג?
0: הנה, על כבש המטוס.
3: אוקיי. על הכבש המסעית?
0: על הכבש,
3: ממש. אוקיי, I'm coming with you guys, I don't have a lot of time. סליחה, גברתי, פתחי את מסעית הקייטרינג. אני פתחת, אני פתחת.
0: אבו קומם, אל תיגע במאפים.
3: אוי, אבל מה זה, מה זה, הכל נראה פה כל כך טעים. כן, זה מיטב ה... מתוקים הטורקים! Oh, it looks so tasty!
0: תתאפס, אבו קובן.
3: אבו לובק!
0: יש לנו נשיא להציל.
3: תורידו את המסעית! אוקיי, זה מספיק נראה לי.
0: אוקיי, על כך בפרקים הבאים של עלילות אבו קובן בעורף האויב. עד כמה זה נפוץ ש... עושים כאלה מבצעי הטעיה. עד כמה מה שאנחנו...
3: שמת לב רק שאני שיחקתי פה גם את טראמפ וגם את...
0: מולטיטאסקר, תשמע...
3: את האישה מהמסעית.
0: רוני קומן לא נבנה ביום אחד.
3: וואו, אני רגע נח מזה, תמשיך את האייטם.
0: השאלה היא עד כמה זה נפוץ שאנחנו רואים את הנשיא בווידאו, במצלמות, מנופף, עולה על מטוס, ואז מתחולל מבצע הטעיה. האם המסעית הובא לשם מראש, האם היא הייתה שם במקרה, עד כמה זה אלתור? אנחנו רוצים לשפוך עוד אור על, על העניין הזה. איתנו מי שהיה בכיר מאוד ביחידה להבטחת 90 בשבק, צחי צוקר, שלום.
5: שלום, שלום.
3: האם רק שאלה צדדית, עקיבא ואני עוברים בתור חברים
5: כן,
3: ביחידה?
5: כן, אני שולח לכם תפסי גיוס כרגע. נגייס אתכם, ואבו, איך אמרתם? קובק, נובק, רק תשפרו באמת האנגלית, לא משהו, לא מרשים.
3: אבל לא חייבים כושר, כי אני בכושר חלש.
5: לא, האנגלית שלך תחפה על הכושר.
0: בישראל קורים כאלה דברים?
5: כל יום.
3: כל יום?
5: כן, קורה כל הזמן, עושים מבצעי הטעיה כל הזמן, זה שכיח, זה נפוץ, זה מתוכנן לשאלתכם. אין שום דבר מקרי, אתה בוחן את האיום, השיטה היא כזאת, אתה בוחן את האיום, אתה אומר מה הכי טוב, איך ננצח את האיום הזה, והרבה מאוד פעמים השיטה של הטעיה נותנת מענה מצוין, מושלם, מתאים את כולם, כמובן שזה חייב להיות, הביצוע חייב להיות בלבל גבוה, וברגע שאתה עושה את זה כמו שצריך, זה מחסל, זה... אתה יודע, סוגר את האיום, הדאפה בשפה שלנו, דרך פעולה שהאויב בחר, אתה נותן לה מענה מוחלט ומנצח את זה, וזה קורה כל הזמן, הן בשגרה של היום-יום, והן ברגעים האלה שיש לך באמת איזה משהו קונקרטי. אני לא מכיר את המודיעין, כמובן, אבל אני מעריך שאם היה משהו קונקרטי, אז
0: השאלה, האם עושים מבצעים כאלה גם כשאין מידע לניסיון לפגוע סתם כדי לבלבל?
5: כן, כן, זה בדיוק מה שאמרתי. תראה, מודיעין זה בונוס. ברגע שיש לך מודיעין, אז זה קל. אתה יודע במה, עם מה להתמודד. הבעיה תמיד שלנו, כמי שעושים הגנה, זה שאין לנו מודיעין. ואז אתה עוסק בתוכניות מאוד מסודרות. איך לנצח את זה בכל זאת.
3: והפציינטים תמיד, זאת אומרת, האישים הבכירים תמיד זורמים ומשתפים פעולה? נגיד, הדמיון רץ לטראמפ, איך הוא הכניס אותו בכזאת קלות למסעית קייטרינג?
5: א', מסעית קייטרינג מידע, אני אומר לך שזה לא נורא, יש מזגן, זה אחד. שתיים.
3: אתה עשית הברכה במסעית קייטרינג? אני לא מאמין.
5: אני מכחיש...
3: התפתית על המתוקים?
5: אני מכחיש לכל מה שאתה מוביל פה.
3: אוקיי.
5: אבל אנחנו... תראה, קודם כל אתה צריך לדעת מתי לעשות את זה, בשביל שהם באמת יזרמו. אם יש לחץ או איזה בעיית לוחות זמנים וכו', זה פעם אחת. פעם שנייה אתה צריך, בעיקר בארצות הברית, אני מזכיר לכם, הפרוטוקול יותר חזק מההבטחה. ואתה צריך לסגור את זה עם הפרוטוקול, עם ראש הלשכה, עם, אתה יודע, כל מיני פונקציונרים כאלה ואחרים שמנהלים את הלוז של האישיות המובטחת. פה זה טיפה יותר קל. ואם אתה עושה את זה בצורה נכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון, אז הם זורמים. לא מדבר על ידיעה קונקרטית. כשיש ידיעה קונקרטית, אתה לא שואל אף אחד. אתה מחליט ושלום על ישראל. אתה קרי מנהל ההבטחה.
3: תן דוגמה, תן דוגמה בלי פרטי, בלי שמות, בלי מקומות. דוגמה.
5: לא, לא אתן דוגמה. זה דברים שאנחנו עושים ושהשתיקה יפה להם.
0: אני יודע מה פורסם, אבל.
5: טוב שכך.
0: באירוויזיון כל שנה מתפרסמים בדיעבד כל מיני טריקים של הטעיה. פאה, יציאה מחדרי הפחים,
5: באירוויזיון דווקא?
0: לא, אז זה מה שאני יודע, זה עולמי ועולמה של טל דהן המפיקה שלנו, אנחנו מכירים את ה... כי באירוויזיון יש לך אדם מוכר מאוד.
5: גם בהבטחת משלחות, אנחנו עוסקים בזה, אירוויזיון זה סוג של משלחת, וזה כאמור, כשיש איום, אז אתה נותן לו מענה, ואחד מהמענים שיש לנו בסל, זה כל מה שקשור להטיות, ואני אומר לכם מניסיון רב, שזה נותן מענה מצוין, כי בסוף, אם במקרה שאנחנו מדברים עליו, לקחתי את הנשיא והוצאתי אותו מהמטוס הזה, והמטוס הזה חס וחלילה באיום, אז אין איום יותר. אין איום, לקחת אותו משם, שמת אותו במקום אחר, כמו, אני יודע מה, אתה מכין שיירה, ואתה בסוף לא, השיירה יוצאת,
0: והמוטח
5: שלך ברכב של... לא יודע מה, פשוט כזה מאחורה נוסע
0: באוטובוס,
5: בציר צדדי.
0: אנחנו פעם שמו את אסף ליברמן ואותי בשיירת הדמה, ושאלו אותם, אבל מה אם יחרו לשיירה?
3: עם פאות?
0: אמרו, זה סיכון שאנחנו מוכנים לקחת.
5: אוקיי.
0: שזה, ככה אתה מבין את התקיחה.
5: היית צריך לבקש על זה עם זה, אתה יודע.
0: כן, ופעם כשהיו המון התראות, אז סיעו אותנו ברכבת, וסיפרו לנו שדווקא בכך יש איזה אלמנט לא צפוי, כי מצפים שישמרו עלינו וכו', ודווקא לנסוע ברכבת, אף אחד לא יצפה שניסע בנתיב הכי לא מאובטח, אבל לדעתי הם סתם מכרו לנו את זה, כי פשוט לא היה כוח לשמור עלינו.
5: יכול להיות שמכרו לך פה איזה סיפור.
3: תגיד.
5: לא יודע, אבל חלק מהאירוע, דרך אגב, זה באמת ללכת על הלא צפוי, על, על ה-obvious, כאילו. אתה אומר, אף אחד לא יחשוב שאני לוקח אותו באיזה רכב פשוט, או ברכבת וזה, אז אני דווקא אעשה את זה.
3: תגיד, בזמן...
5: אבל אסור לזלזל ביריב, כן? לא, אין פריירים מהצד השני.
3: בזמן אמת אתה נהנה מהאקשן?
5: לא, אתה עסוק מדי בלראות שזה מתוקתק, ואתה יודע, כי כאן כל תקלה קטנה, והיה וזה מתגלה, אכלת אותה ביג טיים, כאילו. אז הרעיון הוא זה להיות באמת מרוכז עם אפס אפס תקלות, יש כמובן פקע מאוד מאוד מאורגן ומסודר על זה. אחר כך, אתה יודע, היום עם רום גילי וניסיוני, נעים להיזכר בכל מיני הטעיות שעשיתי, שאם פעם הייתי יכול לספר, שערותיכם היו סומרות, והסיפור פה של טראמפ הוא כאילו מתגמד.
3: וואו, איזה פרומו, אחי.
5: בבי, אתה יודע, אני דואג לרייטינג שלכם.
3: תגיד, כאחד שבאמת אני מת על סדרות ריגול וסרטי ריגול, תמיד הפחד הכי גדול זה שתהיה חפרפרת בצוות, נכון?
5: אצלנו אין כזה, אין סרט כזה.
3: אין סרט כזה? מעולם... די.
5: בצוות, אני בוגר היחידה להבטחת 90 של שירות הביטחון. אין סרט כזה, יש לנו יחידה עם האנשים הטובים ביותר, שנבחרים בקפידה, אין סרט כזה.
0: אבל יש מקרים שמאבטחים כן, במרכאות מתהפכים על המובטח שלהם. יאיר נתניהו הוקלט פעם בשיחה מאוד מביכה ביציאה ממועדון חשפנות. שרים בממשלה נפלו בגלל שמאבטחים סיפרו דברים אינטימיים עליהם. אני, הטיפ שאני נותן לשרים...
5: אני לא מכיר שר בממשלה שנפל
0: בגלל... סטס מסז'ניקוב?
5: לא, זה לא כמו שאתה מציג.
0: לא, אבל הטיפ שאני נותן תמיד לפוליטיקאים ושרים, תהיה הכי נחמד בעולם למאבטחים שלך.
5: קודם כל, יש הבדל בין היחידות, אתה מדבר פה על דברים, וזה
0: יש מגן, יש 730, ויש...
5: נכון, ביחידה הממלכתית, ב-730, המאבטחים, אחד מאבני היסוד שלנו כמאבטחים ביחידה הזאת, זה מה שאתה שומע נשאר אצלך נקודה. אלא אם... יש פה איזושהי עבירה פלילית כזאת או אחרת, או עניינים של מוסר וזה, ואז אתה תלך למנהל שלך.

0: את סמלי השלטון, הוא בעת בחירות, אני חושב שצריך להבטח את המועמדים.
1: סחי צוקר, זמננו תם, לצערנו. תודה רבה לך.
2: תודה, היה מה זה כיף. תבוא שוב, צחי.
0: תזמינו, ביי.
1: אז אנחנו מעכשיו ועד פתיחת שנת הלימודים מדי שבוע רוצים לדבר עם אנשים, באמת, העידית שבעידית של החברה, אנשים שנגד כל אינסטינקט אנושי וחברתי, החליטו שהם יהיו השנה מורים, עושים הסבה, משאירים את הקריירות שלהם, את מה שהם עשו וחלמו ולמדו וגדלו. אנשים שאומרים, העתיד הוא בהוראה. בדור הבא, אצלם מדהים. אוגוסט כל השנה.
2: זה האנשים שאני באמת מסיר את הכובע בפניהם.
1: יעלה ויבוא ראשון המוסבים להוראה. רועי ויזל אמרם, שלום.
3: בוקר טוב, בוקר טוב עקיבא, בוקר טוב רוני.
1: מורה בישראל.
3: אין, מורה טרי בישראל.
1: מה היית עד היום?
3: עד היום הייתי במשטרה, עד לתקופת הקורונה, הייתי 27 שנים במשטרה. הגעתי למשטרה ובהמשך להפוך להיות מורה מתוך בית מאתגר שגדלתי בו. הייתי ילד מוכה והחלטתי שאני יש לי תחושת צדק מאוד חזקה וזה הייעוד שלי להיות שוטר, ומצאתי את עצמי במחלק הנוער, מטפל בנוער בסיכון. הייתי גם דרך אגב ילד הראשון בישראל שקיבל ריטלין, אז גם היה מאתגר בתוך החינוך. הראשון בישראל, תשמע, אני בן 60.
1: רגע. אתה מספר פה בעל הנעל, אני הייתי ילד מוכה, ואז טיעלתי את זה למנוע, להפחית עד כמה שאפשר את זה. זה דבר שלא מספרים בעל הנעל, אבל גם בוא נתחיל בקל, ריטלין. כשאתה קיבלת ריטלין, לא ידעו מה זה יעשה לך בעצם.
3: נכון, הייתי שפן הנסיעות בין הראשונים בארץ שקיבלו את זה. אני מדבר על לפני יותר מ-47 שנה. כי לפני כן לא, המורים לא יוכלו להפעיל אותי. עקיבא, הייתי, המורה היה נכנס לכיתה, רועי היה יוצא, זה הדיפולט. זאת אומרת, המורה היה אומר בוקר טוב, רועי יצא, ורועי היה מבלה את הלימודים שלו בבית הספר, בחצר בית הספר, ובינינו, בפעם הראשונה שעסקתי בלימודים, זה היה עכשיו במכללה. כשנגעתי פעם ראשונה מבחינתי בחומר לימודי, וזה ריתק אותי. אז בוא נגיד שזו הייתה סגירת מעגל לצורך לימודים. ובחרתי גם להיות שוטר, כי היה לי מין תחושת צדק שבערה בי לטפל ולהגן על כל אלה ש... הייתי גם חוטף בכיתה, אז החלטתי שאני רוצה להגן על כל החלשים. ועד תקופת הקורונה הייתי שוטר במחלק נוער, טיפלתי בנוער בסיכון, ומצאתי את עצמי עם סיטואציות שבלי לדעת, לא להיות מודע לזה, שאני בעצם יותר עוזר לבני הנוער לא להסתבס מאשר לחטוף תיק פלילי. אז המקודים שלי ממש בהתחלה ממש לא אהבו את זה, כי תשמע, כשוטר אתה אמון לאסוף את החוק, לאסוף ראיות ולהעמיד לדין, ולא להסתכל ולהבין שהילד מולך בסופו של דבר לא היה לו רגש בבית, טיפס רגש בחוץ, ומצא את עצמו מסתבך בפלילים.
1: מה? אתה... כן.
3: כן, לא, כשפרשתי מהמשטרה, אז התחלתי כבר להבין שנוער זה הכיוון שלי.
1: התחלת? מה? זאת אומרת, זה נשמע שבאת עם זה שכל החיים אתה הולך עם הדבר הזה.
3: כן, אבל לא הייתי מודע. לא ידעתי שזה מה שמנהל אותי, זה לא... הסימון נפל אחרי שמצאתי את עצמי בפנסיה ושואל את עצמי, אוקיי, מה עושים מכאן והלאה? אז החלטתי להתחיל לעשות בצורה וולונטרית, בהתחלה, הרצאות בבתי ספר לבני נוער, וזה היה באמצע תקופת הקורונה בדיוק, היה פרויקט, יש עדיין פרויקט שמשרד החינוך שנקרא גפן, שאתה בא ונותן הרצאות בבתי ספר.
1: כן, תוכן מבחוץ בעצם.
3: נכון, נכנס, ודווקא בכיתות מבר, לכיתות היותר מאתגרות, זה היה מהמם. אתה רואה בני נוער שבדרך כלל כל שתי דקות יוצאים מפיפי, לא מסוגלים לשבת וללמוד, ופתאום אתה רואה שהמפגש של העיניים שלך הם ממוקדים בך, ויושבים מרותקים 45 דקות.
1: לא מאמין.
3: והסייעות אמרו לי, תקשיב, רואי, לא היה לנו בחיים דבר כזה. ואז באחד המפגשים, עקיבא תפס אותי ילד בחוץ, אומר לי, תקשיב, אתה שיעור הכי משמעותי שהיה לי בבית הספר. תקשיב, גם עכשיו אני מתרגש, ועומדות לי דמעות בעיניים, שהילד אמר לי, זה כאן, בשילוב עוד אירוע שהיה לי. יש לי בת זוג מהממת בשם שירי, היא מורה בפתח תקווה, בבית ספר יסודי.

0: ובאתי לבקר אותה שנה חודש וחצי אחרי שהכרנו, באתי לבקר אותה בטקס יום הזיכרון, ביום העצמאות, והיא נעלמה לי, לא ידעתי איפה היא. ואני מחפש וחפש, פתאום אני רואה התקהלות של חבר'ה, של קהל של עשרות תלמידים שלה לשעבר, גם חיילים, גם אזרחים, ואני שומע את השיח מסביבה, מהקהל, כמה היא הייתה משמעותית עבורם, וממש מורה לחיים. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, אני רוצה להשפיע ככה, אני רוצה להיות מורה על מלא. וכאן בעצם התנעתי את התהליך שאני עושה את המעבר לחינוך בצורה הכי רצינית ומקצועית שיש. לא רציתי להיכנס לה... כן, רוני, אני איתך.
1: לא, אתה מאוד מרגש, זה מקסים.
2: יש, מורים, אני מודד אותם על ציר החדווה למקצוע. מורה יכול לדעת המון אם הוא לא רוצה להיות מורה, זה לא יעבוד. ופה אנחנו מדברים עם אדם שלא יודע מה הידע שלך, אני יודע מה התשוקה שלך. כשבאים מאהבה ומראיית התלמיד, אז זה דבר. אנחנו, בטוח רוני, אתה זוכר עד היום מורים שלך שהיו טובים.
1: לגמרי, לגמרי.
2: שהשפיעו עליך, ממש, על החיים.
1: ממש, ממש. יש כמה מורים שאני לא אשכח אותם כל חיי. מתי התחלת ממש ללמד?
0: אז זהו, אז התחלתי לעשות את המעבר הזה לחינוך בשנה שעברה, בסביבות אוגוסט. התחלתי לברר, מצאתי מכללה, החלטתי שאני לא נכנס לבית ספר, היום מקבלים כל אדם, אפילו אתה, כי ואין לך שום רקע בחינוך, תבוא לבית ספר, אגיד לך, אוקיי, אתה חזק במתמטיקה, בוא תראה מורה למתמטיקה. כן, כי הם חסרים מורים. אבל אני לוקח דברים ברצינות, החלטתי לעשות את ה... מעבר עם תעודה, ולהיכנס לכיתה לא עם ידע, עם ארגז כלים מקצועי. ונרשמתי ללימודים. עכשיו, עודד ואומר, שזה היה לי מאתגר בגיל 60 לשמוע ללמוד לימודים אקדמיים. אמנם הגעתי להסבה אקדמית מהוראה, כשיש לי תעודה של מנהל עסקים, שזה די הגביל אותי דרך אגב, כי מאוד רציתי אזרחות, אבל כי באוריינטציה שלי חוק והכל אזרחות, כן. אבל אני לא יכול, כי אני בא ממדעי הרוח, אז אני חייב לעשות היסטוריה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה היסטוריה. אז הרשבתי לי מכללה, 25,000 שקל, בידיעה ברורה שאני אכנס למערכת שאני ארוויח בשכר התחלתי, תחזיקו חזק, 5,000 שקל בחודש.
2: די, נו.
0: בחיי.
2: 5,000 או 5,000 בחודש?
0: כן, זה השכר, אבל אתה יודע מה, עקיבא? כשאתה ממוקד במטרה, הרעשי רקע לא מפריעים לך.
2: זה לא רעשי רקע, אחי, זה... מורה מתחיל באמת ב-5,000? הרי כל הזמן אנחנו שומעים כל שנה, השנה בסימן שאלה, כי יפה בן דוד וכולי, נלחמים על מעמד המורים. אתה בא עכשיו אחרי כל אלה, ואחרי שתקציב החינוך מתקרב ל-100 מיליארד שקלים בשנה, 5,000 לאדם כמוך עם ניסיון של עשרות שנים בשירות הציבור.
0: ושאני צריך להיאבק עוד על הוותק שלי שיכנס. רק התחלנו, זה הסכום התחלתי שנאמר לי, אני מתאר לעצמי שהוא קצת עוד יגדל.
2: אמרת, יאללה, לא תשברו אותי, אני בא ב-5,000.
0: יפה, אז רציתי, נרשמתי, ואמרו לי, תשמע, תקשיב טוב. אתה בסופו של דבר תשלם רק 9,000 שקלים, אמרתי, אוקיי, למה? אמרו לי, אתה אמור לקבל מהמדינה, ממשרד החינוך, הלוואה מותנית. זה אומר שאם אתה תסיים בהצלחת הלימודים בציון מסוים, אתה חייב לסיים בציון ממוצע גבוה, תעבוד שנה, תקבל מהמדינה הלוואה בדרך, אבל אם אתה תעבוד שנה, תקבל את ה-5,800 שאנחנו נותנים לך כמענק. אוקיי, ומה עוד? אתה גם זכאי למלגה. מאיפה המלגה? אמרו לי, המלגה היא ממשרד החינוך. תבוא ותעבוד, תתחייב ל-80 שעות בקהילה, תרומה לקהילה, אתה תקבל 10,000 שקל ממפעל הפיס. אוקיי, מעולה. אז במשך שנה, כל יום שני בבוקר, מ-8 בבוקר עד 1, לימדתי תלמידים בהתנדבות מלאה כדי לעמוד בקטריונים. אפילו לקחתי הלוואה של 10,000 שקל מהבנק בידיעה שאני אחזיר אותה ברגע שהמלגה תיכנס. אבל תקשיבו טוב, רק לפני שבוע נודע לי שמשרד החינוך ביטל את המלגה הזאת לפני שהתפלתי ללמוד. זאת אומרת, היא בולטלה שנה שעברה בספטמבר.
2: די, נו.
0: עכשיו, ואף אחד לא טרף להודיע לנו. זאת אומרת, אם לא התחלנו את התהליך הזה לבדוק, אני והשותף שלי, מרק לזרוביץ', לא, אף אחד לא טרף להתקן אותנו. ומשרד החינוך שולח אותנו למכללה, המכללה שלחת אותנו למפעל הפיס, הרגשה קשה.
2: קיצור, אנחנו שומעים שצריך ממש לרצות את זה וממש להאמין בזה כדי לעשות את הצעד שאתה ושותפך מרק עשיתם.
0: נכון, אבל חכה, יש לי עוד שוט בשבילך. אתה יודע שלפני שבוע, ב-5 לאוגוסט, משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה הכריזו בחגיגיות על תוכנית לאומית חדשה ליבוא מורים מארצות הברית ומקנדה?
1: לא,
0: שר החינוך, כן, שר החינוך אומר, אני מהלך לאומי, ציוני וחינוכי למשוך אנשי חינוך ואיכותיים. בתוכנית הזאת אנחנו מבטיחים למורים שיגיעו בסופו להסרת חסמים ביוקרטיים. מעולה. ואני לא מספיק ציוני בשביל משרד החינוך?
2: לא, מה זאת אומרת? אנחנו בעד כמובן להביא בוודאי מארצות הברית מכל מקום ולתת לך את התנאים שמושכים אותם.
0: אז זה נכון. המדינה מקימה ירידי תעסוקה בחו"ל, מחלקת מעטפות תמיכה ומענקים, אבל למורה ישראלי פנסיונר שנותן את הנשמה, מתנדב שנה שלמה בבית ספר, היא מבטלת מלגות ושולחת אותו לקחת הלוואות מהבנק בשביל הזכות לעמוד מול הלוח וללמד?
2: זאת חוצפה, ממש.
1: ואתה יודע, בכל השיחה הזאת, ואתה סטורי טלר נהדר, עוד לא דיברנו על, על... הכל חיובי מהדברים שלך, אבל מה, אני בטוח שיש רגעים שהתלמידים הם לא קלים.
0: תראה, פגשתי תלמידים לא קלים, אני הייתי עם מאות הרצאות שעשיתי...
1: כי שם המבחן הגדול, בכל זאת, כשהתלמידים משועממים, כשהם עושים כל מיני קונצים כדי להעליב את המורה מול כל שאר החבר'ה. מה הדבר הכי קשה שקרה לך, שהיה הכי מאתגר מבחינתך?
0: הכי מאתגר? במפגשים שלי עד אתה, כי לא התחלתי למד היסטוריה, אז קרגלתי היסטוריה, אבל המפגשים שלי בתלמידים שישבתי וסיפרתי להם על מה שעשיתי במשטרה, ואני באמת סטורי טלר, אני הייתי מספר סיפורים ובזה הייתי שווה אותם, והתלמידים, בני נוער, יש להם תקושים להבין מתי אתה אותנטי ומתי אתה לא. וסיפרתי על אירוע של נערה שעברה פגיעה מינית, ופתאום קמה נערה ויצאה מהחוצה מהכיתה בבכי, ואחרי זה התפסה אותי במסדרון וסיפרה לי שהסיפור הצליח אצלה אירוע של פגיעה שהיא עברה. ובזכות האירוע הזה היא סוף סוף הסכימה לחשוף אותו ולעבור טיפול. וזה אותי מאוד ריגש, כי הצלחתי לגעת בה וליצור איזשהו שיח שהציף משהו שהיא עדיפה לקבור אותו. לפעמים הייתי יוצא מבית ספר והמנהל היה מרים לי טלפון אחרי שבוע, אומר לי, אתה לא יודע איזה מעגלי שיח נוצרו כאן בבית ספר, בעקבות הפנייה שלך, קיבלת מהלב. ואני מאמין, רוני, שכל המורים שאתה זוכר, לא לימדו אותך מהראש, הם לימדו אותך מהלב. הם נגעו באיזשהו מקום, שהסכמת לקבל אותם גם כמנטורים לחיים שלך, ועם התפיסת עולם והחשיבה שלהם.
2: אמת.
1: כן.
2: רואי, שיהיה לך, מחזיקים לך אצבעות.
1: אם יכולנו,
2: אנחנו מאמינים בך.
1: אם מערכת קובנוביק יכלה לחלק ציון לשבח,
2: אתה המורה שלנו.
1: היינו מזמינים אותך לפה כדי לענוד לך את ה...
2: רואי וזל אמרם, מורה בישראל.
1: תודה רבה תודה. לך, ובהצלחה.
0: תודה לכם, ביי ביי.
2: איתם מרדוק מנו, עורך הראשי, רז גפנר וטל דהן.
1: המפיקים.
2: על ההפקה, משה מושקוביץ. טכנאי, נועה אקסינר אמסלם ואבי אלם, אלמו בדיגיטל. רוני קובן, גם אחר.
1: גם אתה, עקיבא נובי, כזה כיף יהיה.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. פרסום כאן חדשות ולפיו גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת לעשות הסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לאימות גדול נגדה. גורם במשרד החוץ האמריקני הגיב לפרסום ואומר כי נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה נותרה עדיפות מבחינתה של וושינגטון. הגורם אמר כי הרחבת הסכמי אברהם תחזק את הביטחון האזורי, תרחיב את השילוב הכלכלי ותסייע למנוע איומים ביטחוניים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בממשל בחרו שלא להגיב ישירות לפרטי הדיווח של כתבנו רועי קייס אתמול. היעלמותן של מלי יעלומי וויטל ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אומרת לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל על רקע אישי. רודניק אמרה כי לא מדובר בעניין אישי או משפחתי וכי השתיים פשוט נעלמו. מדובר במשהו מאוד חריג, אנו בקשר יומיומי, אמרה האחות לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הקשר עם מלי וליאל יעלומי נותק ביום שישי האחרון לפני כניסת השבת. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה. כדורגל, הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והעפילה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע השלימה ניצחון כפול על הסרבים. ביום רביעי תארך הפועל בבוקרשט את בסך האזרית בשלב הפלי אוף.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי של ממש. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:06 בדיוק. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מלחמת כרטיסי האשראי, וואי וואי, מה הולך שם? אם לא הספיק לכם הקרב בין מועדון הנוסע המתמיד שעבר לישראכרט לבין פלייאול של קל, אז עכשיו גם רשת רמי לוי מצטרפת לזירת הקרבות עם כרטיס חדש, סופר פליי, שמבטיח למצטרפים כרטיס טיסה. באמת, עד כדי כך הקרבות שם קשים. עוד מעט אנחנו נהיה עם כל הכוכביות והאותיות הקטנות שאתם צריכים להכיר. אין ברירה, אתם חייבים להכיר לפני שאתם חותמים. רשת הגלידריות גולדה מכרה גלידה עם הבטחה ללא סוכר, אבל אז התברר בבדיקת מעבדה שיש שם סוכר. סוכר שמקורו בלקטוז, הגלידה חלבית, יש שם חלב, בחלב יש לקטוז, ולקטוז זה סוכר. תביעה ייצוגית נגד גולדה על סך 350 מיליון שקלים, בגלל העניין הזה עוד מעט אנחנו נדבר עם העורך דין התובע. מה באמת קורה בהייטק? לא כל כך ברור. רשות החדשנות טוענת היום שאין שינוי במספר המשרות בענף, אז מה בדיוק כל המפוטרים האלה שאנחנו מדווחים עליהם בזמן האחרון? מה, כולם מצאו עבודה? הלוואי, הלוואי, אבל לא נראה לנו שזה המצב. עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק קורה שם, בהייטק. ספורה מגיעה לארץ, את זה סיפרנו לכם כבר שלשום, אבל שמעו קטע. בגלובס דיווחו היום שזה לא בדיוק מה שחשבנו. כלומר, זה כן ספורה, אבל לא לגמרי. כן ספורה, אבל לא לגמרי. יש כל מיני הבהרות, אנחנו נספר לכם עליהן ממש עוד מעט. בעוד בצבע הכסף אנחנו נהיה בצפון עם בית קפה ממש מיוחד, שהוקם במימון המונים בנערי הזה קרה. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו ביד ממשיכים. כולם מדברים על גן הפיתורים בהייטק, זה מאוד מאוד מטריד, ומי שלא מוטרד צריך להיות מוטרד, כי זה המנוע של המשק שלנו, זה הקטר של המשק שלנו. סקר חדש שמתפרסם מגלה שמספר המועסקים דווקא נשאר אותו דבר. אולי הסיפור האמיתי הוא בכלל לא כמה עובדים מפוטרים, אלא אילו עובדים בהייטק כבר ממש לא רלוונטיים. שלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
1: שלום יאיר.
0: תסביר את ההתנגשות הזאת בין הממצאים שלכם, שיש בזה משהו מעודד, שמספר המועסקים בהייטק נשאר יציב, כשכל כמה ימים אנחנו שומעים על עוד חברה שמפטרת ולא מעט עובדים.
1: נכון, תראה, אני כבר 30 שנה בהייטק, ולפנח מה קורה בהייטק זה אירוע מאוד מורכב, כי קורים הרבה דברים בו זמנית ולכל מיני כיוונים. אז באמת בסך הכל אנחנו רואים יציבות בתעסוקה בהייטק, למרות כל ההודעות על הפיתורים, ואפילו יש נתונים שברבעון הראשון הייתה עלייה בתעסוקה.
0: וואו.
1: אבל הסיפור הוא דווקא במגמות עומק. אנחנו כשיורדים רגע ומפרטים, רואים שיש מקומות שבהם יש יותר פיתורים, ויש מקומות שיש פחות פיתורים, ויש מקומות שבהם יש יותר גיוסים. למשל, כשאנחנו מבחינים בין חברות שהן חברות תוכנה בעיקרן, לבין תוכנות שמפתחות גם חומרה, נגיד חברות שבבים ודיפנס וחלל ואנרגיה וכו', דווקא שם יש הרבה פחות פיתורים וגם מגייסים עובדים.
0: וגם מגייסים, אוקיי.
1: כן, אז בסך כל הדברים האלה מאזנים אחד את השני. אגב, גם בתוך חברות התוכנה, יש פיתורים כמובן, אבל גם יש גיוסים, כי המיומנויות משתנות. ככל שאנחנו נכנסים יותר עמוק לעידן הבינה המלאכותית, אם היית בעבר תכנת מעולה, זה כבר לא מספק כדי למצוא עבודה בהייטק. אתה צריך להיות מיומן לנהל סוכנים של בינה מלאכותית שמפתחים במקומך את הקוד, ואתה הופך לסוג של מנהל עבודה. כלומר, יש הרבה מאוד שינויים שקורים בו זמנית. אולי אני אציין עוד אחד שהוא נורא מעניין. הבינה המלאכותית גם מורידה חסמים להקמה של סטארט-אפים חדשים. אנחנו דווקא בשנתיים האחרונות, 24-25, דווקא בתקופת המלחמה, ראינו יותר סטארט-אפים חדשים נפתחים
0: בישראל. מה זאת אומרת מסירה חסמים?
1: יותר קל היום, יש לך רעיון טוב. אתה יושב עם עצמך ואולי עם עוד בן אדם או שניים, אתה מפתח את כל הפתרון באמצעות בינה מלאכותית.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אתה כבר לא צריך לגייס מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים כדי לעשות את זה. אתה פשוט בכסף קטן יחסית, אתה יכול לפתח לפחות מוצר ראשוני וכבר להגיע איתו למשקיעים הרבה יותר מוכן.
0: זה בא לידי ביטוי גם מספרית? אתם רואים שיש יותר חברות סטארט-אפ שקמו נגיד מתחילת השנה?
1: כן, אנחנו רואים ממש תופעה מדהימה. משנת 2014 ועד 2024 הייתה ירידה כל שנה בכמות הסטארט-אפים החדשים. זה אגב הייתה מגמה עולמית, לא משהו רק בישראל, ואפשר גם להסביר למה. ודווקא שנת 24-25 ראינו שינוי מגמה, ויותר סטארט-אפים חדשים נפתחים פה.
0: מעניין. טוב, אבל תראה, עובד תוכנה שפותר, לא בהכרח יכול לעבור מחר בבוקר לעבוד בחברת שבבים. זה פרקטיקה אחרת לגמרי, זה תוכנה, זה חומרה. אז בעצם הגיוסים באים מכוח אדם חדש, ככל הנראה שסיים אולי ללמוד, או לא יודע, עלה לארץ או וכאלה. עדיין יש כאן מצוקה של לא מעט עובדים שהמקצוע שלהם, מה שהם יודעים לעשות, כבר לא כל כך רלוונטי בעולם ההייטק של היום.
1: נכון, אז כמו שאמרת, פותרת במקום אחד, זה לא מה שאפילו אם יש משרה במקום אחר, זה לא אומר שאתה יכול לקבל אותה. אנחנו אפילו יודעים את המספרים, יש היום בערך 15 דורשי עבודה על פי פרסומים של שירות התעסוקה שמחפשים עבודה בתחומים האלה, ולעומת זאת יש 18,000 משרות פתוחות. אז אפשר להגיד מה הבעיה, אם יש 15,000 פה ו-18,000 פה, אז אפשר מיד לסגור את הפער, נכון. אבל לא. המיומנויות משתנות, אפילו אם זה, אתה לא רוצה לעבור לחומרה, אתה רוצה להישאר בתוכנה, אתה עדיין צריך להתאים את המיומנויות שלך לעידן החדש לבינה המלאכותית. חברות התוכנה נמצאות תחת לחץ מאוד גדול. הבינה, ראינו אפילו את הנפילות של השוואים של החברות הציבוריות. הבינה המלאכותית משנה את האופן שבו מפתחים את המוצרים האלה, הרבה יותר קל לתקוף אותן, מה שנקרא החסמים התחרותיים ירדו, והן חייבות להתייעל, הן חייבות להמציא את עצמן כחברות native AI.
0: אז מה אתה בעצם מציע היום לאלו שכן מפוטרים מהענף, כי המקצוע שלהם כבר פחות רלוונטי, והבינה המלאכותית יודעת למלא את מקומם, לעשות הסבה מקצועית לאילו תחומים?
1: אני לא מציע לעשות סבא מקצועית. אני חושב שעדיין נדרשים תכנתים. אני חושב שאופי עבודת התכנת משתנה. ומישהו שמפוטר צריך לצבור מיומנויות חדשות בעולם התכנות, ולהתאים את עצמו ולחפש את העבודה הבאה. אגב, או בהייטק או מחוץ להייטק. יש הרבה משרות תכנות שהן מחוץ לסקטור ההייטק, אם זה בבנקאות, כימונאות, כל מיני מקומות אחרים. וזה אגב, ברמת המשק זה דבר טוב, כי אז הפריון בענפים האלה גם יעלה, ולא יהיה פער גדול בין הפריון בהייטק לבין שאר ענפי המשק. ואני רוצה להגיד, בסוף, אם אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית, עולם התכנות השתנה לאורך עשרות שנים כל הזמן. עוד פעם, כשאני התחלתי בהייטק לתכנת, זה הייתה עבודת פערך, וכל תקופה הייתה ירידה בחסמים, ויצאו כלים יותר, שפות יותר מתקדמות, וכלים יותר מתקדמים ליצירה של קוד. ומה שקרה זה לא שבעקבות זה היה פחות תכנתים ופחות קוד, להפך, נוצרו עוד יותר תכנתים, עוד יותר קוד. אפשר לקרוא לזה תהליך של דמוקרטיזציה של כתיבת קוד, וסביר להניח שגם היום העובדה ש כל כך קל, נהיה כל כך קל לכתוב קוד, רק יביא עוד יותר קוד לעולם ועוד יותר תכנתים לעולם.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה לגל האנטישמיות בעולם, האנטי-ציונות, האנטי-ישראליות, עד כמה זה מקשה על חברות ישראליות להתרחב, לגייס, אולי זה אפילו מאלץ אותם לפטר? אני מכיר, יש לי חבר שעובד בהייטק, שכינסו אותם לפני כמה ימים, ואמרו להם, תקשיבו, קצת בעייתי, יכול להיות שאנחנו מעבירים את הפעילות לארצות הברית, כדי שלא נצטרך להזדהות כישראלים. עד כמה זו בעיה?
1: בואו רגע נפריד בין עניינים של איך מציגים את החברה, לבין האם באמת זה פוגע בעסקים שלה. Okay. אני רואה שהרבה חברות היום פחות מציגות את עצמן כישראליות.
0: כן, אתה רואה את זה?
1: יש איזו חברת אם אמריקאית, ואז מציגים את עצמם כחברות אמריקאיות, למרות שהמשקיעים והלקוחות יודעים שזאת חברה שהמרכז הכובד שלה בישראל. אבל אני רוצה להגיד דבר אחר, בסוף המשקיעים והלקוחות מגיעים לפה בגלל הטכנולוגיה. והפוליטיקה, בעולם העסקים הפוליטיקה פחות מדברת, ואני לא רואה תופעה שבגלל חשש לעבוד עם ישראל, או חוסר רצון לעבוד עם ישראל, זה פוגע בעסקים בצורה משמעותית. יכול להיות שבקצוות יש דברים, אז יותר עניין של איך אתה מציג את החברה, מאשר אם באמת זה פוגע ב...
0: ובעיקר המוצר שאתה יודע לעשות, כי בסופו של דבר זה כנראה מה שיקבע, למרות שיש מדינות שמבקשות להסיר את המערכות הישראליות מהמטוסים, ואז הן לא יכולות לנחות בערפל. טוב, דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה על השיחה.
1: בשמחה יאיר, שלום.
0: ביי, להתראות. עכשיו לתחרות שמתעצמת. מה זה מתעצמת? משתוללת בין כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיים. לא תאמינו מה רמי לוי מוכן לתת לכם כדי שתצטרפו לכרטיס האשראי שלו. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
2: מעניינים.
0: בסדר, בואי נתחיל מהכותרת. רמי לוי, ישראל, ישראכרט, מציעים טיסה במתנה ללקוחות חדשים. זה באמת נשמע It's too good to be true, או שזה...
2: לא, זה באמת, אבל צריך להבין למי.
0: אוקיי, אז בוא נתמקד במי, כדי שלא כל אחד עכשיו מהמאזינים שלנו יחשוב שהנה הוא יכול להרוויח עכשיו כרטיס טיסה חינם.
2: נכון, נכון. אז קודם כל רמי לוי, למי שלא יודע, הוא גם הבעלים של ישראל.
0: כן.
2: נכון, ואתה יודע, לאחרונה יש מאבק מאוד מאוד גדול בתחום הזה של כרטיסי תעופה. רמי לוי לא נשאר בצד, אתה מכיר אותו. הוא מציע בעצם כרטיס ששמו סופרפליי, זה כרטיס שהוא סוג שמייצר מועדון נוסע המתמיד עבור ישראל, בתחרות למועדון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: של אלעל, כן.
2: כן, ואז בעצם מה שהוא אומר, אגב, הוא גם מציע את זה עם ישראכרט, גם הכרטיס של אלעל הוא בישראכרט, שזאת נקודה מעניינת בפני עצמה. ובעצם מה שהוא אומר, אוקיי, אני לא מציע לכם מועדון נוסע המתמיד רגיל. אני אומר, על כל 500 שקלים שאתם מוציאים אצלי ברשת או בישראל, הם צוברים כסף, דולר. אוקיי, דולר זה אם אתם בכרטיס הרגיל, ואפשר לעשות סדירה יותר מועצת עם בכרטיס פרימיום, בעצם צוברים כסף. אז זה נשמע מצוין, רק כן צריך להגיד שזו צבירה די איטית בסופו של דבר, כמה אתה כבר קונה, אוקיי? נגיד שאתה קונה ב-6,000 שקל, אוקיי? אז אתה צובר כמה עשרות דולרים, זה לא מכסה לך טיסה, נכון?
0: ברור, נכון.
2: אז הנקודות הן בתוקף לשלוש שנים, זאת אומרת, לא הנקודות, הצבירה הזאת של הכסף.
0: כן.
2: ואתה דיברת קודם על המבצע, על ההשקה, אז כן, יש 10,000 לקוחות חדשים, ראשונים, יהיו זכאים לכרטיס טיסה מתנה, לאחד מהיעדים של ישראל באירופה.
0: אוטומטית? או שצריך לעשות משהו בשביל זה?
2: לכאורה זה אוטומטית, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים באמת לשאת ולספור אם אני 10,001, אנחנו לא באמת יודעים, אבל בעיקרון כן, זה 10,000 הראשונים.
0: וואו, ואלה שעשו את הכרטיסים קודם, עכשיו יגידו לעצמם מה זה, אנחנו רוצים לבטל ומהר לעשות שוב, מחדש.
2: כן, זה גם נקודה, נכון. נכון, נכון, זאת נקודה מעניינת. גם כן מעניין להגיד שגם ככה יש לרמי לוי הרבה מאוד באמת אנשים שמחזיקים כבר בכרטיס אשראי רמי לוי, אז הם בטח שואלים את עצמם, האם הם גם בעצם מצטרפים לסופרפליי? אז כן, התשובה היא שהם מצטרפים בעצם אוטומטית, הם לא צריכים להנפיק כרטיס חדש,
0: כן.
2: יהיה להם את הכרטיס הזה, ואז בעצם יכולים לצבור על כל 500 שקל, אם זה בכרטיס הרגיל, או 333 שקלים בכרטיס פרימיום, דולר אחד על כל קנייה, על כל 500 שקל, סליחה, ולאט לאט
0: לצבור. רגע, זה לא קשור לכרטיס הטיסה, או שכן?
2: לא, כרטיס טיסה ניתן למנפיקים הראשונים של הכרטיס.
0: יש כאן כן. איזה מאזין שכותב שצריך להוציא 10,000 שקלים בתוך 4 חודשים כתנאי לקבלת כרטיס טיסה, זה נכון?
2: תראה, יש כל מיני אותיות קטנות שאני תמיד ממליצה לקרוא כן. את כולן, וגם שוב אני אומרת, יש גם שני סוגים של כרטיסים, סוג כרטיס רגיל וכרטיס פרימיום, ואחר כך אתה משלם גם דמי כרטיס, אוקיי? אז דמי כרטיס גם מתכזזים עם הצבירה
0: ברור.
2: שלך, כן?
0: כן?
2: בכל מקרה, את הדולרים שצוברים אפשר לממש גם בישראל עצמה, על חבילות נופש וגם כמובן על טיסות, והם טוענים שיהיו גם הנחות ומבצעים ייחודיים ברשת רמי לוי עצמה, ואם אתה קונה דברים ברשת רמי לוי תקשורת, אתה גם צבר נקודות. בקיצור, אין ספק שהעובדה שרמי לוי היום חולש על כל כך הרבה תחומים, מייצרת לו אפשרות לייצר איזשהו מועדון סגור, מועדון מאוד מאוד מתגמל לכאורה, אבל זה למי שבאמת קונה שם. זאת אומרת, אם אתה לא קונה שם בדרך כלל, אז לא רלוונטי לך.
0: כן, נכון. טוב, אבל צריך לקחת בחשבון שבדרך כלל כרטיסים מהסוג הזה, גם אם יש משהו מאוד מפתה בהתחלה, צריך להשתמש בכרטיס הזה כדי ליהנות מההטבות העתידיות שיקזזו את דמי השימוש בכרטיס הזה, כי לכרטיסים כאלה
2: בדיוק,
0: יש...
2: בדיוק, כן. בדיוק. אגב, יש פה גם עמלת המערת מתח מופחתת, זה גם נושא שמאוד מעסיק הרבה אנשים שמשתמשים בכרטיס למתח כמובן, אז זה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון, אבל אני כן חושבת שבסופו של דבר כולנו צריכים לשאול את עצמנו כמה כרטיסי ארנק, אשראי מפתחים בארנק,
0: כן.
2: כי באמת אי אפשר להיות עם כל כך הרבה כרטיסים, וכל אחד צריך ממש לחשוב איפה עיקר ההוצאות שלו. כי אתה לא יכול כל הזמן לפצל את ההוצאות 1,000 שקל פה ו-1,000 שקל
0: נכון.
2: שם, ואז יש לך 4-5 כרטיסי אשראי, ואתה מנסה ליהנות מכל העולמות, זה לא, כן. זה פשוט בדרך כלל לא עובד, ואתה גם מאבד את השליטה על ההוצאות.
0: אוקיי, בסדר, אני אקח בחשבון. חברים, לא להתפתות אוטומטית, יכול להיות שזה שווה... אבל לקרוא את האותיות הקטנות כמובן.
2: כן, שוב, אני חושבת שלקוחות נאמנים של הרשת זה יכול להיות משתלם, אבל מי שלא רלוונטי לו, צריך כן. גם את זה בחשבון.
0: ברור. דפנה אריאל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
2: תודה, להתראות.
0: להתראות. גלידה ללא סוכר, שהכילה בכל זאת סוכר מסוג לקטוז, לקטוז זה סוכר. עכשיו גולדה, רשת הגלידריות, גולדה עומדת בפני תביעה ייצוגית, שימו לב, בסכום של 350 מיליון שקלים, בדיוק בגלל העניין הזה. שלום עורך הדין אורי אלדר, אתה בעצם מייצג את התובעת הייצוגית, נכון?
3: נכון, שלום. כן. קודם כל שלום יאיר, שלום לכל המאזינים.
0: שלום וברכה.
3: אני ושותפי אורי ארקוני ועורכים נמרי סגב בעצם מייצגים יחד את התובעת הייצוגית. התובענה הייצוגית היא בעצם, הבקשה כבר אושרה. התובענה הייצוגית עובדת בשני שלבים. קודם בית המשפט מאשר
0: שיש עילה.
3: בדיוק, שנכיר בתביעה של סול כתביעה בשם קבוצה, שזה השלב שעברנו עכשיו, זה שלב מאוד משמעותי, זה אומר שבית המשפט רואה שיש בסיס לתביעה.
0: אוקיי, אז הפרוצדורות האלה פחות איזה. בוא נתחיל מהבסיס. כשכתוב גלידה ללא סוכר, האם מבחינה משפטית המשמעות היא שאסור שיהיה בה שום סוג של סוכר, גם לא לקטוז, שמגיע באופן טבעי מהחלב? כל מי שצורך חלב יודע שיש בפנים סוכר.
3: שאלה נכונה, אבל אנחנו כולנו מכירים את ההבדל בין ללא סוכר לללא תוספת סוכר.
0: נכון.
3: התוספת הזאת היא הבדל ענק, כי אנשים,
0: אוקיי.
3: לדוגמה, סכרתיים, שסופרים ומודדים כל כמות סוכר שמכניסים לגוף.
0: באמת.
3: וזה כל הטלפונים שאנחנו קבלים בימים האחרונים ולהודעות מייל. אין צורך לפנות אלינו, כי כרגע גם אין לנו מה לחדש, אני אומר את זה למאזינים.
0: כן, כן.
3: הם בעצם אלה שנפגעים מזה. ויש לנו אפילו חוות דעת רפואית שאומרת שזה יכול להביא אדם במצב של טראומה סכרתי לסכרתי. הדבר הזה חסר תקדים.
0: אז אם הם היו כותבים ללא תוספת סוכר, לא הייתה שום בעיה, אתם בעצם באים ואומרים, מדובר בהטעיה, כי היה כתוב ללא סוכר, ויש חלב שאפשר להוציא ממנו את הלקטוז, אז הלקוח היה אמור לחשוב שבאמת אין שם סוכר, שהחלב שם עבר איזשהו תהליך. אבל השאלה היא, האם, אתה יודע, בבתי משפט, ואתה בוודאי מבין בזה יותר ממני, יש את מבחן הסבירות, האם לקוח סביר לא מבין לבד שגלידה מורכבת משמנת, ושמנת מייצרים מחלב, וחלב מכיל לקטוז.
3: יפה. אז פה, קודם כל, להבנתי, בית משפט כבר קבע שלא. שאדם לא אמור להבין את זה לבדו, כי אם זה היה נכון, התובענה הייצוגית הזאת לא הייתה מאושרת. עכשיו, יתרה מכך, אנחנו לא רוצים, אני לא מאמין, שאנחנו רוצים שהשוק שלנו יעבוד בצורה כזאת, שהאחריות תהיה לצרכנים, ואני צריך להחזיק בכיס בדיקת סוכר כדי לבדוק כמה סוכר. גולדה יכלו לכתוב ללא תוספת סוכר, ואז אני, אם זה היה כנראה חשוב לי, הייתי שואל, אז כמה סוכר יש פה? אני צריך לדעת, כי אני סקרתי. זה הדבר הבסיסי לעשות. אם אנחנו רוצים שכל הזירו יגידו זירו סוכר, ויהיה לנו נגלה שכן יש סוכר מרכיב כזה או אחר, לא. שקיפות זה בסיס אמון בכל שוק, וזה א' ב' בעינינו.
0: קראתי שהחברה טוענת שהתובעת רכשה את הגלידה פעם אחת בלבד וצילמה מיד את הקבלה, כי בעצם כבר הייתה מודעת לכך שבמוצרים האלה יש לקטוז. עד כמה הטענה הזאת מקשה לכם להוכיח שהיא עצמה באמת הוטעתה?
3: לא מקשה בכלל, אם זה נכון. אם זה נכון, אז היא ידעה מלפני, זה מוריד מההפרה. אני חושב שגולדה, אני גם ראיתי כמה מהתגובות שהם אתמול מסרו, אני חושב שגולדה עושה טעות פטלית.
0: למה?
3: הרי בסופו של דבר, במשך שנים, מכרו לנו פה גלידה, שכתוב עליה שהיא ללא סוכר, אני בטוח שהם גם הרוויחו מזה הרבה צרכנים, כן, אין דבר כזה, כאילו, אין עוד הגלידריות כאלה שמכרו גלידה ללא סוכר, זה היה זה פטנט ייחודי. הרוויחו במשך שנים מהציבור הישראלי, שתאמין להם שאמרו שזה לא לסוכר. אני חושב שהשלב עכשיו הוא להגיד, טוב, אנחנו מבינים שבית המשפט אישר את הבקשה, בואו נראה איך אנחנו משיבים לציבור את מה שלקחנו שלא על פי דין, בטענתנו.
0: כן, קצת מזכיר איזה פרק של סיינפלד. אני רוצה שנקרא ביחד רגע את התגובה של רשת גולדה. חשוב להעביר, הם אומרים שבניגוד לרושם שעלול להיווצר, החברה לא חויבה לשלם, טוב, אנחנו מבינים שברור שעדיין לא חויבה, כי לא זה. מדובר בסכום שהתובעת עצמה בחרה לנקוב בו במסגרת הבקשה, ללא כל תימוכין, ואשר לעמדת גולדה הוא מופרך וחסר כל בסיס. ההליך מצוי בשלב מקדמי בלבד. אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים שזה עדיין לא הליך עצמו.
3: יש פה טריק מדהים.
0: רגע, תכף תגיב. גולדה עשתה ועושה כל מאמץ לפעול בהגינות ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה, ומעולם לא ביקשה להטעות אותם. היא תמיד תמשיך לנהוג בדרך הזו, ומקביל להגן על עמדתה בבית המשפט. אם בית המשפט יקבל את הטענה שלכם, את התביעה שלכם, ויפסוק לטובתכם, מה אתם בעצם רוצים לקבל? אתם רוצים פיצוי לכל הצרכנים, או שהרעיון הוא רעיון ערכי, שלא יהיה כיתוב שגוי מטעה על מוצרי מזון? מה המוטיבציה שלכם? היא כספית או שהיא ערכית?
3: אז א', היא גם וגם, כי קודם כל יש פה עניין של יושרם על הציבור, ולא בכדי שופטי בית המשפט העליון, החל מלקים רובינשטיין והשופט חיות, הגדירו את התובנה ככלי אכיפה אזרחי, וזה בדיוק המטרה שלנו.
0: אתה חושב שגולדה ניסתה להטעות? אתה יודע שזה, אם כמו שאתה אומר, זה יכול לפגוע בריאותית במישהו, למה שחברה כמו גולדה, או בכלל חברה, תרצה לפגוע בריאותית? יכול להיות שזה, אתה יודע...
3: כבר מצאנו, היה בעבר
0: טעות סופר.
3: ויכול להיות, זה היה מקרים. עכשיו, אם זה היה טעות, אבל בסופו של דבר, האם הטעות הזאת הניבה לגולדה רווח מכל אותם אנשים שהגיעו ונהנו מהגלידה? התשובה היא כן. מה, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה שחברות יהיו שקופות וישרות מול הצרכנים. אני לא רוצה לנחש מה יש באיזה רכיבים יש במה שאני צורך. אני רוצה שמה שאומר לי מי שמוכר את המוצר, אני אאמין לו ב-100%. עכשיו, מה שהיה נהדר מהתשובה של גולדה זה, יש סוכר או אין סוכר? איך לא יתתם? אומרים שאין סוכר, כתוב ללא סוכר, הייתם כותבים ללא תוספת סוכר, היינו מבינים. אבל התשובה הזו גם מכילה הרבה דברים שנועדו לנסות למסגר את הסיפור תחת משהו אחר. זה לא 350 מיליון שקל, זה עומדן, עושים את זה בכל תובנה ייצוגית, אתה צריך לעמוד את הסכום המשוער. אנחנו לקחנו את ההכנסות השנתיות של גולדה, שהם למיטב זיכרונים, אני לא טועה, נעות על ציר חצי מיליארד שקלים בשנה. עמדנו פחות או יותר מה אחוז בין 3-4 טעמים ללא סוכר, וככה יצא המספר. עכשיו, אני מזמין את גולדה להציג לנו את המספרים. הם יש להם את כל המידע, הרי לנו אין אותו.
0: ברור.
3: יציגו את המספרים.
0: זה יכול להיות שמגיע לתחום אחר. במהלך ההליך. עורך הדין אורי אלדר, מי שייצג את התובעת בתביעה הייצוגית נגד גולדה בגלל גלידה, ללא סוכר שהיה בסוכר. תודה.
3: תודה לכם. להתראות.
0: אנחנו כאן. קטע קטע, אנחנו תמיד כאן. 4:31 דקות, שלום רוני קולמן.
4: שלום, שלום.
0: טוב, ספורה, מתברר שזה לא בדיוק מה שחשבנו.
4: כן, השמועות על הגעת ספורה היו מוגזמות, בוא נקרא לזה אוקיי. ככה.
0: לא מוקדמות, אלא מוגזמות.
4: מוגזמות לגמרי.
0: אוקיי.
4: אז אנחנו ממש כאן לצנן את ההתלהבות. קודם כל נתחיל ונגיד שזה פרסום של גלובס, אנחנו נותנים להם את הקרדיט, עמיתנו כן. שם. אז ספורה זו רשת איפור, כולנו שמענו עליה בימים האחרונים.
0: התרגשנו.
4: כן. שהיא הולכת לפתוח סניפים בארץ, אבל לא קצק. אתה אב לבנים, אז אתה לא יודע שספורה בעצם זה הביקור ראשון של כל אם הובת ברגע שנוחתות בחול.
0: סחתן על העברית. אני יודע, כי תמיד מבקשות ממני פה, חברות בעבודה, שאני טס לחול, שאני אביא ספורה.
4: זה באמת לא יהיה מוגזם.
0: שעות אני עומד בתורים שם, בשביל להדוד את לסבתא של השכנה.
4: זה באמת לא יהיה מוגזם להגיד, שזה ממש מוקד עלייה לרגל עבור חלק מהישראליות וגם מהישראלים.
0: חשבתי שנפטרתי מהדבר הזה כבר, אוקיי.
4: כן, אבל למעשה מה שהולך לקרות זה שספורה הולכת לפתוח כאן בארץ... בוא נגיד חנויות עודפים למיניהם, במייל שהופץ פנימי של אחד המנהלים הבכירים של ספורה, שכמו שאמרנו בגלובס פרסמו, הוא אמר שמדובר במוצרי ריסייל של המותג הביתי, שפחות או יותר במילים פשוטות מדובר במחירת עודפים של מוצרים שהופסק להם הייצור של המותג הביתי של
0: קיצור
4: ספורה.
0: קיצור שעריות.
4: ממש, קיבלנו את השאריות שנשארו בסוף.
0: תראי, לא צריך לגמד את זה לגמרי, אני בטוח שזה יועיל להרבה מאוד צרכניות.
4: לא, זה יועיל לחלק מאיתנו, זה כן משמח, זה כן בשורה מחסית שהיא משמחת.
0: אבל זה לא אושר עילאי, זה אושר אקספרס כזה.
4: בדיוק, וגם מדובר לתקופה מוגבלת, זה לא משהו שהולך להיות פה לטווח ארוך, החנויות האלה הולכות להיפתח החל מה-16 באוגוסט, בחלק מהסניפים של קניוני עזריאלי. והאמת, באמת זו התלהבות שצריכה להיות מצוננת. הבכיר בספור העולמית אמר שהאשים את גלם 42, החברה שמייבאת את המוצרים האלה לארץ, שהם לקחו, אתה יודע, לקחו בעלות על ספור העולמית, ושהם לא יכולים להגיד את זה עליהם. ובוא נגיד שספורה כנראה לא הולכים להגיע לארץ בקרוב, חלק מזה בגלל המעמד הבינלאומי הבעייתי של ישראל בעולם.
0: תסתכלי על יוסי תנורי, הטכנאי שלנו, בועס, רצע, מה אתה? מה לך ולזה?
4: מה לך ולספורה, יוסי.
0: אוקיי.
4: ולא רק זה, ובוא נגיד שספורה הם כנראה לא יהיו המותג היחיד שלא הגיעו לכאן לארץ בגלל המצב הבעייתי שלנו בעולם.
0: באמת? איזה באסה?
4: מאוד.
0: טוב, אנחנו נשקם.
4: אנחנו על זה, אנחנו נשקמים לאט לאט.
0: רוני קולמן, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: תודה. רונן פולק, שלום.
5: שלום.
0: מה העניינים?
5: בסדר, אגב, אני בעד להשאיר את ספורה.
0: רגע, קודם כל נפתח לך את המיקרופון בתור התחלה. רגע, שנייה, מיקרופון, רגע.
5: לא פתוח?
0: לא, תעוף מייק.
6: באמת?
0: עכשיו לא.
6: אוקיי.
0: כן.
6: אני בעד להשאיר את ספורה בחול, בכל מקרה.
0: למה?
6: ככה, אתה יודע, כל דבר שמביאים ארצה,
0: כן.
6: בסופו של דבר...
0: מה קורה?
6: זה נהיה ישראלי, וזה נהיה חלק מהזה.
0: נו.
6: יש קטע שאתה נוסע לחול ואתה רוצה עדיין להרגיש קצת את הגלמה...
0: כמו שהיה טובלרון פעם. היום אתה כבר לא מבקש טובלרון.
6: נכון, נכון.
0: כי אתה מוצא את זה בסופר.
6: גם הרבה מאוד מותגים של חנויות, של רשתות אופנה.
0: טוב, אתה פארטי פופר, אבל באמת ברמות קיצוניות.
6: גם, לא, כאילו היא לא עשה... היא עצמה, רוני, לא עשה את האייטם.
0: היא דיברה על העובדות. אתה מדבר על המאוויים הפנימיים שלך, ואתה אומר שלא יבואו בכלל בארץ. אתה מבין שרשת כזאת מגיעה לארץ, נו, זה... זה טוב.
6: למי זה עושה טוב?
0: זה פותח סניפים. זה מייצר מקומות עבודה.
6: לי זה פותח את הארנק.
0: זה, אוקיי, כשאתה...
6: יש לי שתי בנות, אני מזכיר לך. בדיוק בגילאים האלה.
0: בבקשה, יצא המרצע מן השק. עכשיו הכל ברור.
6: טוב, אפשר לדבר על משהו אחר? אתה יודע שאני מאוד אוהב מבצעים, נכון?
0: כן.
6: כידוע לך השבוע...
0: אתה, תדע לך, חריג בנוף. אני לא מכיר הרבה כאלה שאוהבים מבצעים.
6: השבוע אפילו לקחתי יום חופש.
0: כן.
6: אתה זוכר? ביום ראשון?
0: כדי למצוא את המבצעים.
6: כדי לחפש מבצעים.
0: ממש.
6: כן. מבצעים לחופשות, אוקיי?
0: כן.
6: מצאתי מבצע, אני הולך איתך לעולם הזה של התיירות עכשיו. אתה יודע, כי אני מאוד אוהב את העולם הזה. מבצע של 25% הנחה, פלוס 10% נוספים, כחבר מועדון, סך הכל, 35% הנחה. לאחד מבתי המלון שראיתי, לא רע, נכון?
0: לא.
6: אלא שאז נזכרתי שעשיתי חיפוש מוקדם שלא במבצע, לאותה חופשה, והמחיר לא תאמין, היה פחות או יותר אותו דבר. עם מבצע ובלי מבצע, אוקיי?
0: נדהמת?
6: לא, לא נדהמתי.
0: היית בשוק טוטלי.
6: לא ממש, כי אני אגיד לך מה. בבתי המלון זה באמת...
0: זה מאוד מקובל.
6: לא, לא שזה מקובל.
0: אנחנו נעשה מבצע עכשיו, נעלה את המחיר ונחתוך ממנו.
6: לא מדויק. בהרבה מאוד ענפים זה קיים, אבל יש מה שנקרא בענף בתי המלון, במלונאות, יש כוכביות. אתה מכיר כוכביות, נכון?
0: כן. וגם אותיות קטנות.
6: נכון. כוכביות, או לפחות הכוכבית, היא האויבת הכי גדולה של הצרכן.
0: כן.
6: באמת, בכל... אין כוכבית שלא הרסה לי את כל מצב הרוח שהיה לי כשמצאתי משהו טוב. כי היא יכולה להכיל בתוכה הרבה מאוד אותיות קטנות ומוזרות כאלה, שבעצם דופקות לי את המבצע, מטילות כל מיני מגבלות כאלה ואחרות שלא הכרתי, אוקיי?
0: כן, כן.
6: עכשיו, לבתי המלון יש כוכבית שהולכת ככה. אני אומר לך, אני ממש מקריא לך מילה במילה. המחירים והזמינות נכונים למועד הבדיקה ועשויים להשתנות בהתאם למועד ההזמנה ולמלאי החדרים. זהו כמעט כוכבית קבועה, כלומר, זה דינמי. יכול להיות שאני אמצא מבצע של 35% ממחיר מחירון מסוים, אבל, יאיר, ביום אחר לא יהיה מבצע, אבל המחיר יהיה זוהה. איך זה קורה? כי מחיר המבצע הוא נגזרת של מחיר המחירון שמשתנה כל הזמן. אתה איתי?
0: אני, אלגוריתם קצת מורכב, אבל בגלל שאני מרוכז, אפילו הצלחתי להבין.
6: כן, זה...
0: שמחרטטים אותנו.
6: זו, כן, זו כוכבית מצוינת לסיים איתה את הנושא הזה של החופשות, כי כשהביקושים משתנים, אז כן, אז הכל משתנה גם ככה.
0: אני תמיד יש לי את החשד הזה, כשאני רואה נגיד ברשתות האופנה, אני רואה פתאום שזה בהנחה, ואז אני מעצים, מעניין מה היה המחיר קודם.
6: בדיוק.
0: 20% הנחה, מחיר חדש, ואני אומר עצמי, מעיין כמה זה היה שבוע שעבר?
6: תלך בתחילת העונה, תבדוק את המחירים.
0: בטח, אני אלך ואני אצלם, ואני אעשה לי ספריית אלבום מיוחד באלבום תמונות שלי באייפון, ואני אגיד, זה כן, הרשת הזאת היא ככה, נו באמת.
6: אוקיי, עכשיו ראית המבצע של 70% הנחה.
0: אוקיי.
6: לא רע, נכון? 70%,
0: לא רע, זה אפילו מעולה, למה לא רע?
6: מבצעים של רק היום.
0: כן.
6: גם?
0: זה פומו.
6: נהדר.
0: זה עובד עליי.
6: באמת?
0: תדע לך, זה...
6: מה?
0: ישר גורם לפתוח את הארנק.
6: שאתה רואה מבצע
0: שהוא... סתם, אני צוחק.
6: אוקיי, זה רגע נבלתי.
0: זאת הבדיחה.
6: בלגן בחנות. אתה מכיר את זה? שאתה נכנס לחנות לכל, אתה רואה את כל הסחורה.
0: כן.
6: אפה, אחד, זה נמצא כאן, וזה נותן לך תחושה שהדברים פה נחטפים ממש.
0: ממש.
6: כן, הנה...
0: כן.
6: אבל לא תמיד.
0: חבר'ה, זה הצגה.
6: אני אתן לך עוד דוגמה. רק לפני כמה ימים, את זוכרת קבוצת המילטון, השיקה את החנות של שיומי.
0: הלכו שם מכות בתור.
6: ממש, כן. הם הבטיחו חגיגה, הייתה שם חגיגה. ממש חגיגה.
0: איך אנשים מגיעים לבצור שהולכים מכות בתור? תשמע, לא, באמת.
6: תראה, מבחינת המהלך השיווקי, הוא מהלך גאוני. זה הצלחה מסחררת.
0: כן.
6: האם לנו כצרכנים זה שווה? לא בטוח. תשמע, יש תורה שלמה סביב התנהגות צרכנים על
0: ברנות סיילים. לפעמים אתה יוצא את התור בכוונה.
6: ממש, ממש יוצר
0: אותו. אתה שורף לאנשים תפיוזים בכוונה כדי שלחו מכות בחוץ, ואז הם מקבלים גם כתבה בעיתון.
6: אין, תשמע, זה בז
0: זה מדהים.
6: טוב לחנויות. לנו קצת פחות, יצאנו פחות טוב מהסיפור הזה כצרכנים. בקיצור, תמיד מרתק, מעניין לנסות להבין איך המוח שלנו עובד כש...
0: לא, זה מדהים. זה כן. כלכלה התנהגותית. לגמרי. אתה יודע שאני מאוד אוהב את זה. טוב, ציפי פוסט-בסקי? אמרתי נכון?
7: פוסט-בסקי, אבל זה בסדר, אתה לא...
0: אני אשבש את זה גם בסוף, אני כבר אומר מראש. מומחית לאסטרטגיית מיצוב מסחרי, שלום לך.
7: שלום, שלום.
0: תראו, רונן נתן פה שורה ארוכה של פטנטים, טריקים, איך לגרום
6: אני
0: לנו.
6: אני לא נתתי, נתתי את ה... אני רק... אני אמרתי, אני ניסיתי להבין האם, כן, עד 70% הנחה, האם 50%, האם כל הטריקים האלה שעושים לנו בחנויות, בסופו של דבר זה עובד, ולמי זה טוב?
0: כן, זה מה שרציתי להגיד. אני... לא מבין מה התפרצת.
6: אתה אמרת שנתתי טיפים, אני לא נתתי.
0: לא,
6: אני לא ידעתי.
0: אני לא הוצאתי את המילה טיפים מהפה.
6: אז מה אמרת?
0: רשימה של טריקים.
6: אה, טריקים אומר?
0: אתה שמעת טיפים.
6: אה, אוקיי, אז אני חוזר.
0: ציפי, אנחנו איתך, סליחה.
7: אז אני אעשה לכם סדר, כי בעצם אני חושבת ששניכם צודקים. אני, כמי שאסטרטגית על מיצוב מסחרי ברשתות אופנה, בעצם אני מגשרת בין הפער הזה של הצרכן ורשתות האופנה, כי בסוף א' אני צרכנית, וב' אני עובדת עם הרשתות, אז אני מכירה את שני הקצוות. אז אני רוצה להגיע ולהגיד שמתחינתי, וממה שאני רואה במאחורי הקלעים, רוב הפעמים כשאתם רואים מבצע, הוא באמת מבצע. זאת אומרת, ה-70% לא באמת באים ועובדים עליכם, לרוב זה לא היה המחיר שראית בתחילת העונה. אבל איפה העניין, איפה הרשתות בעצם, למה הם עושים סייל עם רשתות האופנה? זה לרוב פשוט להיפטר מעודפי סחורה.
6: בקיצור, את אומרת זה להיפטר, אנחנו אומרים, נתקעו עם סחורה.
7: אותו דבר, כן.
6: כן, כן, כן, לא, בסדר.
0: זה באמת אותו דבר.
6: זה נכון.
7: עכשיו, אני אגיד לך מה, הרי בסוף אני באה ואני ממצבת את החנויות האלה בבסל, אז מה אני עושה? אם בתחילת עונה אתה בא ואתה רוצה להיכנס ולראות איזושהי צבעוניות אחידה, ולראות total look שאתה בא ואתה רואה שיש לך את המכנף שאתה רוצה, ואת הפולו שאתה רוצה, והכל מונח לך ככה יפה מול העיניים, כדי להשלים את הלוק המלא שלך, בסל זה אסטרטגיה אחרת. מה שקורה זה שלרוב יסדרו את הקירות לפי קבוצות, או קבוצות של סיילים, שזה יהיה לך כמו שראית, 70%, 80%.
6: זה הקרוסלות, לא?
7: זה בקרוסלות, זה בקירות. זה ממש לסוות לפי קבוצות של סייל. או שעושים לפי קבוצות של קטגוריה. ואז א' לרשת הרבה יותר נוח להיפטר מכל הטישרטים שלא הלכו בכל הסיפורי קולקציה. ולך כצרכן, אני אומרת, זה גם טוב, כי בסוף אתה צריך טישרט, אז נו, אתה ניגש לקיר של הטישרט, ולא צריך להתחיל לפשפש בין כל הקטגוריות, אתה מבין?
6: רגע, בואי נתני להבין קודם כל. את מהצד שלהם, אני אומר את זה, את יודעת, אני מציג את זה כשלהם ושלנו. אנחנו הצרכנים, אנחנו הצרכנים, את מאיפה, מהצד של?
7: אני בעצם עוזרת לרשתות אופנה, לסדר את הפריטים בחלל, בשביל שאתה כצרכן תוכל לבוא וליהנות מחוויית קנייה מיטבית.
6: אוקיי.
7: אוקיי, אז עכשיו אתה תחליט...
0: כדי שאנחנו כצרכנים ניכנס ונקנה. אפשר להשתמש בפחות מילים.
6: כדי למשוך אותנו גם פנימה, נכון?
7: כן, זה פסיכולוגיות מכר, כן, לגמרי.
0: אוקיי. לגמרי. תגידי, ריח בחנות זה משהו שמשפיע?
7: ברור.
0: מוזיקה זה משהו שמשפיע?
7: כמה שיותר שתשתמש בחמשת החושים,
0: כן.
7: הצרכן ירכוש יותר. זה לא רק ריח, זה לא רק... איך מה עוד אמרת שם? מוזיקה,
6: כן.
7: ריח, מוזיקה, מגע,
0: איזה מוזיקה? סתם מוזיקה?
6: מזגן גם, אתה יודע, הקור הזה ששואב אותך פנימה.
0: זה אני הכי אוהב, באוגוסט.
7: אני יכולה להגיד לך שאני יצאתי מחנויות רועשות. קרה לי.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, לא כל מוזיקה מתאימה ככה.
7: לא, יש פלייליסטים שהם יהודיים.
0: כן, מי יוצר את הפלייליסטים האלה?
7: זה תשאל מומחה למוזיקה.
0: אוקיי.
7: אבל אני כן יכולה להגיד שזה אחד הדברים, זאת אומרת, כאילו, כן, כן, כן, לכל רשת יש את הסנס שמזוהה איתה מבחינת ריח, ואם זה, כאילו, באמת, אם תלך לבוטיקים, אז גם יביאו לך שמפניה לטעום, כל הדברים האלה, זה כי באמת, ככל שאתה תשתמש יותר בחושים, אתה תרכוש יותר.
6: יצירה של בלגן בחנות זה גם משהו מכוון, נכון?
7: כן. כן, אז יש פסיכולוגית מחר שמדברת על חוויה של treasure hunting, זה בעצם צייד אוצרות. ואני ימחיש לך את זה שנגיד אתה סתם אפילו עובר בקניון ויש לך פתאום איזשהו דוכן כזה וערימה של בגדים ואתה רואה מלא אנשים מפשפשים, כאילו איזושהי תחושה שאני פשפש ואני אמצא עכשיו איזשהו אוצר. אז זה בכוונה, זה בלגן שיוצר אצלך את התחושה של אני רוצה לחפור פה כי אני אמצא משהו שאני לא הייתי מוצא אם הכל היה מונח אחד אחד.
0: גם כשאתה רואה מלא אנשים עושים את זה, אתה ישר חושב שאתה מפספס משהו, פומו כזה, אז כן. טוב, ציפי פוסטבבסקי, מומחית אסטרטגיית מיצוב ומסחרי, תודה שגילית לנו קצת מהסודות, עכשיו אנחנו נדע להתמודד איתם פסיכולוגית סתם. תודה רבה, היה מאוד מעניין.
7: בשמחה, ערב טוב.
0: ביי ציפי, ערב טוב. רונן פולק, תודה רבה גם לך.
6: תודה.

0: גם בעזרת מאות אנשים שתמכו בכם במימון המונים, נכון?
1: נכון. אז אני אספר שקפה כן. יונה זה בעצם זה בית קפה קהילתי, שמוקם בלב התחנה המרכזית בנהריה, והוא חלק במרכז תרבות ימה. יש לנו גלרת רחוב, סטודיו לאומנות, ובית קפה יופי. מעולה. ובעצם כמו שאמרת, אז המקום מוקם, בעצם עשינו גיוס המונים תוך כדי המלחמה בספטמבר 24.
0: וואו, זה היה צריך ממש לתת בכם אמון בתקופה די חשוכה.
1: זה היה מטורף, זה היה מטורף. זה היה חודש וחצי מאוד קשים בנהריה, ותוך חודש וחצי הצלחנו לגייס את הסכום, 60% מהתומכים היום מנהריה ומהסביבה.
0: זה יופי.
1: וזה היה דבר מטורף. אתה יודע, גם שאלנו את עצמנו, מה גורם לאנשים בתקופה כזאת לתמוך במשהו אחר? והבנו שזה דבר שאנשים מחפשים תקווה על העתיד, משהו שהולך לצמוח, וכן, לגמרי, בזכות זה קמנו.
0: זה מקסים. זה גם מלמד משהו קצת על ההתנהלות הכלכלית שלנו בתקופות קשות. זה אומר שלא מפסיקים לחלום ולחשוב שיהיה בסדר. אופטימיות זה דבר מאוד מאוד בסיסי בכלכלה. תגידי, מה יש בקפה שלכם? תקחי אותנו לסיור כזה דמיוני. נכנסנו. מה אנחנו רואים? מה אנחנו יכולים לאכול, לשתות?
1: אז אני אספר לך, אז כמו שאמרתי, זה חלק ממרכז תרבות. יש לנו, חוץ מזה שיש בית קפה, קפה, סנדוויצ'ים, סלטים, ארוחות בוקר. זה חלק מהייחודיות של המקום, שהוא משלב גם סדנאות אמנות, אירועי תרבות. יש לנו כל שבוע אירועים קבועים, גם של הופעות מוזיקה, גם של דברים אחרים. אנחנו עושים שיתופי פעולה עם הרבה מקומות.
0: כלומר, אני כמי שסועד אצלכם או שותה קפה, אני נחשף מה להופעה? כלומר, תהיה שום הופעה?
1: אז אתה יכול להגיע, או שאם אתה מגיע אחר הצהריים, אתה מגיע להופעה, שותה כוס קפה, אתה שותה כוס יין. אם אתה מגיע בבוקר, אתה משתתף בסדנת אמנות, אתה יכול לצד כוס קפה, בין אם אתה מגיע לבד או עם הילדים, בזמן החופש, הילדים, אתה יכולים לצייר, לאכול תוך כדי.
0: מהמם.
1: חוויה משולבת.
0: תגידי, ועכשיו אמצע הקיץ, מה מצבכם אחרי 3 שנים של מלחמה? אתם מרגישים את ההתאוששות גם בנהריה?
1: זהו, אז תראה, זה לאט לאט. אני אגיד שהמלחמה הייתה לא פשוטה. בשבועיים הראשונים שלה, עכשיו אני אתכוון את הסבב האחרון בפברואר, לא בפברואר, בתחילת מרץ היינו סגורים.
0: כן.
1: אחרי שבועיים החלטנו שפותחים. הקהל המקומי לאט לאט חוזר, אבל מה שחסר לנו זה באמת עוד אנשים שיבואו מרחבי הארץ, מהדרום, מהמרכז, ואני אגיד שגם אחת הדרכים לעשות את זה זה דרך המיזם של בשביל הצפון, שזה מחברת שטראוס, שהמטרה זה בעצם למשוך את הקהל, להגיע לצפון, לטייל, לתמוך, ליהנות מאוכל מצוין, ליהנות מטבע, ליהנות מנוף. יחד איתי יש עוד 70 עסקים שחלק מהמיזם הזה.
0: אתם פתוחים כל יום?
1: אנחנו פתוחים כל יום.
0: גם בסופי שבוע?
1: גם בסופי שבוע. בסופי שבוע אנחנו סגורים, המקום הוא קשה, שישי בבוקר כמובן פתוח. א' עד ו', בוקר ואחר הצהריים ורביעי חמישי.
0: אור לשם, הבעלים של קפה יונה בנהריה, שיהיה לכם המון בהצלחה.
1: תודה, ואני מזמינה את כולם לבוא, לטייל, להגיע גם אלינו, יש איתנו, בעצם בשביל הצפון לא אמרתי, אבל זה מציע, אם אתם נכנסים לאתר של מאקו, או לאתר של שטראוס, יש יותר מ... יש הרבה מאוד מסלולים של טיולים, שכוללים גם ביקור בית הקפה, גם מסלולי טיול, מגוון של אטרקציות, זה מיזם מהמם, ואנחנו ממש מחכים לכם שתבואו, תכירו, תראו, תתמכו, וכמובן תהנו.
0: אור לשם, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ערב טוב, ביי. בורסה עכשיו. אייל ראובן, מנכ״ל טאור מבית מגדל, אהלן.
2: אהלן יאיר, חרטיים טובים.
0: גם לך, מה קורה בשווקים?
2: אצלנו היום במסחר, המניה הבולטת הגדולה שלנו, גאוותנו, אלביט מערכות, למרות שמפרסמת דוחות טובים במיוחד, עם עלייה בהכנסות וצבר ספי של הזמנות, היא יורדת משמעותית, יורדת במחזור מסחר גבוה במיוחד של 220, מעל 220 מיליון שקל, יורדת בכ7.5% כרגע ברציף, ומשפיעה, לוקחת איתה ככה, משפיעה על המדד, עוד בצד היורד, גם חברות הביטוח שיורדות היום בממוצע של 1.6%, וחברת טאוור סמי קונדרטור, שגם היא כבדה על המדדים, ויורד בכ6%, כך שמה שנקרא נוטים ומושכים את המדדים אצלנו לירידות, תל אביב 35 במינוס של 0.5%, תל אביב 90 במינוס של 1% ושתי עשיריות, דיברנו על הביטוח, וגם הביטחוניות יורדות בממוצע בכ-4%. בצד החיובי, אז יש את סביב משבר הורמוז ומחירי האנרגיה שרצים בישראל ובעולם.

0: אז קבוצת אורמת עולה ב3%, דלק קבוצה ב5%, תמר פטרוליום ב4%, בזן עולה 3.5%, ועוד בצד של העולות היום גם הבנקים. הבנקים עם הדוח הראשון של בנק הפועלים, שמפרסם דוח טוב עם תשואה להון של 15% לאחר השפעת המס המיוחד שהוטל על הבנקים, במשקלו בהשפעה על התשואה להון הוא כ1.5%, 1.4%, אז אם מנטרלים את ההשפעה הזמנית של המס הזמני הזה, אנחנו בתשואת שיא על ההון של מעל 16.5%, המניה עולה ב2%, בנק פועלים, והיא ככה נותנת סמן חיובי לשאר מניות הבנקים, אז מדד הבנקים היום עולה אצלנו ב1.8%. מבט קצר, ארצות הברית, המסחר נפתח שם ככה במנוחה היום, ברגוע היום, נסדק יורד בשליש, דאו ג'ונס עולה ב0.4%, ה-S&P ללא שינוי מהותי ממחירי הפתיחה, מסתכלים שם מה יהיה באינפלציה, נתוני האינפלציה שצפויים להתפרסם השבוע, עוד הנושא של הורמוז שמשפיע גם על כל המסחר העולמי, שגם עוד לא מקבל איזשהו כיוון, אז השוק מחפש כיוון. בואו נראה, כנראה נתוני האינפלציה, ולאן הבנק המרכזי בארצות הברית יכול לקחת הריבית, זה הכל קשור סביב מיצרי הורמוז והשפעת מחירי האנרגיה,
1: כן.
0: נראה לאן זה הולך. ובגדול מתח תנועות קלות, שליש ירידה בדולר מול השקל ל-2.99, בשליש ירידה של האירו מול השקל ל3 שקלים, 45 אגורות. כן, רגוע.
1: אייל ראובן מנכ"ל, בהחלט, אייל ראובן מנכ"ל טארום בית מגדל שוקי און, תודה רבה.
0: אחר הצהריים טובים לכולם.
1: גם לך, תודה, ביי. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי ועדן לרנר, לנדר. על הביצוע הטכני, יוני קחטה, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי חדשות השעה 4. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע.

0: החדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. צהל שיגר הלילה מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד ירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אין נפגעים וכי האירוע מתוחקר. לא הופעלו התראות לפי מדיניות. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר מלחמה עם איראן. בניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט, וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. שורת מדינות ערביות גינו בחריפות את ההכרה של קולומביה בריבונות ישראלית ברמת הגולן. בין המדינות שהצטרפו לגינויים ירדן, מצרים, קטר, לבנון, קווייט, עיראק והליגה הערבית. המדינות טוענות כי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי וכי הגולן הוא שטח סורי. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בדרום קרוליינה התנגש אמש מטוס נוסעים של חברת אמריקן איירליינס בציפורים. מנוע המטוס מסוג בוינג 737 התלקח זמן קצר לאחר ההמראה מנמל התעופה. המטוס ועליו 181 נוסעים ואנשי צוות ביצע נחיתת חירום. איש לא נפגע.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
6: השעה הבינלאומית 11 באוגוסט 2026 והיום בעולם. לפחות 169 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,200 נפצעו בירידת האדמה בקולומביה אתמול. מאמצי החילוץ נמשכים גם הבוקר אחרי יותר מ-80 רעידות משנה, והאזורים שנפגעו עדיין מחפשים לכודים. תסריט מסרט ריגול במהלך ביקורו בטורקיה בחודש שעבר, הנשיא דונלד טראמפ הועבר בחשאי ממטוס האיירפורס 1 למטוס צבאי קטן יותר באמצעות מסעית קייטרינג. לפי דיווחים בארצות הברית, הסיבה הייתה התראה מודיעינית על איום איראני אפשרי נגד מטוסו של הנשיא. במשרד ההגנה הבריטי מנסים להרגיע בעקבות גילוי רכיב מתוצרת סין במלאטים ימיים חדשים של הצי המלכותי. המצלמות במלאטים שידרו אות לכתובת IP בסין, אבל הבריטים אומרים שלא נמצאה ראיה לדליפת מידע. ועוד בסין, מיליוני גברים מתקשים למצוא בנות זוג בתגובה פורח התעשייה של נישואי בזק, שבה סוכנויות מבטיחות למצוא להם אישה בתוך ימים, אלא שחלק מהגברים מגלים אחרי החתונה שהפרטים שמסרו להם על האישה היו שקריים. ולסיום, ויטני יוסטון חוזרת הפעם כצעצוע. חברת מטל, ברבי, משיקה בובה בדמותה של הזמרת, ברבי ויטני, מצטרפת לשורה של אירועים שמחזירים את המוסיקה והמורשת של הזמרת המנוחה לקדמת הבמה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם הסיפור המדהים הבא. דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה בחודש שעבר, הפסגה, אתם זוכרים, מצא את עצמו בסצנה שנראית כאילו נלקחה מסרט ריגול. על פי הדיווחים בארצות הברית, הנשיא האמריקני עלה לעיני המצלמות לאייר פורס 1, אבל במקום להמריא עליו, הוא הוברח בחשאי דרך, תקשיבו טוב, מסעית קטרינג, והוא עבר למטוס צבאי קטן יותר. הסיבה, התראה מודיעינית, ולפיה איראן עלולה לנסות לשגר טיל לעבר המטוס של טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום איראן.
0: והשאלה הנשאלת כמובן היא, אם הייתה סכנה אמיתית ומוחשית, איך קרה שבכל זאת נתנו למטוס הזה לצאת לדרך, ועל סיפונו הרבה מאוד אנשים חשובים, הרבה עיתונאים?
1: זאת בהחלט אחת השאלות שעולות, אולי המטרידה שבהן. כמו שציינת, הסיפור נובע מהתראות ביטחוניות שהיו למטוסו של טראמפ כאשר הוא המריא חזרה מהפסגה באנקרה לכיוון וושינגטון. בסופו של דבר טורקיה קרובה לאיראן, היו התראות שהאיראנים ינסו לפגוע, וזו אגב הסיבה שטראמפ מלכתחילה לא חזר במטוס אייר פורס 1 החדש, זה שהוא קיבל במתנה מהקטרים, כי המטוס הזה לא מספיק מאובטח, לא הספיקו להתקין בו את כל סידורי הביטחון, ולכן שמו אותו לכאורה על מטוס Air Force One ישן למקטע הזה של הדרך, ועכשיו התברר שהוא בעצם עלה, עשה הצגה, עלה על המטוס, כולם התיישבו, ואז חמק החוצה מאחת ממסעיות ההסעדה האלה שעולות ויורדות ומביאות אוכל למטוס, הוא חמק מהצד השני ועבר למטוס שנמצא ליד וטס בו. זה מעיד על כמה דברים, קודם כל באמת זה שכנראה מישהו חשב שהאיום הזה הוא מספיק רציני כדי לעשות תרגיל הטעיה כזה סבוך, שהאיראנים באמת חשבו ברצינות ואולי היו מסוגלים לפגוע במטוס. וכמו שאתה אומר, זה גם מעלה שאלה מטרידה, מדוע בחר הבית הלבן להשתמש בעשרות אנשים, אנשי צוות, אנשי בית לבן, אנשי צוות המטוס, וגם פול העיתונאים שמסקר את הנשיא, למה הוא בחר להשתמש מהם כפיטיון חי לאיראנים, לשגר אותם במטוס שהם יודעים שעלול להיפגע? קודם כל, השורה התחתונה, כמובן, המטוס לא נפגע, אבל זה בהחלט מעלה שאלות מטרידות לגבי ההתנהלות של הבית הלבן בעניין הזה. אפשר היה באותה מידה פשוט להגיד לאנשים האלה, אנחנו לא טסים עכשיו, נטוס אחר כך. כנראה שלמישהו לא היה אכפת יותר מדי. יש גם כמובן אלמנט של הטעיית הציבור, אחת הסיבות שהפול העיתונאים, אותה קבוצה של נציגי העיתונות נמצאים עם הנשיא במטוס, זה בגלל החובה והרצון לדווח לציבור האמריקני בכל עת היכן הנשיא נמצא, כמובן במגבלות הביטחון. האנשים האלה ישבו במטוס, הם היו בטוחים שטראמפ נמצא שם מקדימה, הוא אפילו לא היה שם.
0: ואם אנחנו מדברים כבר על איראן, בוא תנסה להסביר לנו מה קורה בעצם, כי המסרים שמגיעים אלינו מהבית הלבן סותרים, מבלבלים, מה אתה מצליח להבין?
1: זה בדיוק מה שיש, הכל סותר ומבולבל, זה מה שקורה עכשיו. בגדול אפשר להרוז את, למסגר את המצב הנוכחי בדבר הבא. דונלד טראמפ קצת איבד עניין במלחמה, הוא מחפש דרך החוצה, ארצות הברית רוצה לסיים את זה, לפתוח את מצר הורמוז, לסיים את הפרשה הזאת שהופכת ליותר ויותר מסובכת מיום ליום, ולכן יש תקווה שהמסע ומתן לגבי פתיחת המצר, שהיה אמור להיגמר מזמן, יסתיים סוף סוף. ארצות הברית מוכנה לעשות ויתורים כל עוד זה יפתח את המצר, אבל אין את הלהט הזה לסיים ולהכריע באופן מיידי. הנשיא טראמפ התראיין היום בטלפון לרשת טלוויזיה, וסיפר על האופציות שלו ומה הדברים שלו, שתכף נשמע. אפשר להבין שבאמת מבחינתו כל דרך היא אפשרית, העיקר לגמור עם זה. בוא נשמע.
0: הנה. We have three strategies. Do what I'm doing. I just pop along and look how bad they're doing, because they hold the nations, they've got 300% inflation, they have no value, their currency has almost no value, they're not paying their soldiers are leaving, so just keep that going, because that's not sustainable. Hit them really, really hard, or really the third is just beat them economically, but we're doing that anyway, that's sort of a part of the first. So economically they are a mess. They can't borrow money.
1: יש, טראמפ אומר, בעצם הוא מציג את האופציות שבפני ארצות הברית, או להמשיך במצב הקיים, או להקוט אותם צבאית בצורה קשה. והוא אומר, במצב הקיים הם הולכים וקורסים מבחינה הכלכלית, הוא מדבר על אינפלציה של 300%, אין להם איך לשלם לחיילים, אין להם כלכלה, איזשהו משחק ארוך טווח של ארצות הברית, שאומרת, אנחנו יכולים להמשיך במצור שלנו, הכלכלה שלהם תקרוס, וכך נתקדם. המסר הכללי אבל הוא שאין לחץ להכריע בשום כיוון, ואין כבר את האולטימטום הזה שתלוי באוויר, שאם לא נגיע להסדר עד יום כך וכך, אז ארצות הברית תתקוף באם כל המתקפות. יש בארצות הברית כאלה שאומרים שגם ההנחה הזאת שהכלכלה האיראנית תקרוס ובעקבותיה המשטר, היא מסוג ההנחות שהובילו את ארצות הברית להסתבכות שהיא נמצאת בה שם, בגלל שהיא משקפת איזה אי-הבנה של איך המשטר פועל ואיך איראן פועלת, ואיזושהי תפיסה שלכאורה ברגע שהמצב הכלכלי יהיה מספיק קשה, אז פשוט המשטר יקרוס ויוחלף באיזשהו שלטון דמוקרטי מערבי.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: ופקיסטן אומרת לפני שעה קלה, הודעה שמגיעה משם, שארצות הברית ואיראן קרובות מאוד להסכם שיביא לשלום, כך על פי דיווח בבלומברג ניוז. אנחנו כמובן ממתינים לשלום האזורי שיפציע ולשלום בין ארצות הברית לאיראן, זה עדיין לא קורה כל כך מהר. ומי שמאוד אוהב לבקר באיראן מתברר, זה ראש המוסד לשעבר. אנחנו רוצים לשמוע דברים שהוא אומר לפני שעה קלה בכנס בצפון. רובי המרשלג, כתבנו, שלום לך.
2: כן, ועידת הגליל הסתיימה בצפת לפני שעה קלה, ומה שיזכר זה לא עניינים של הגליל, אלא דווקא דברים שאמר שם ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, שחושף את הפעילות של המוסד, טפח מהפעילות של המוסד באתרי הגרעין באיראן, והוא אומר שם, זה הציטוט, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר, אני חושב שזה לא משהו שלא ידענו שקורה, אבל בעצם זו איזושהי חותמת רשמית על הפעילות הזו. עוד הוא אומר, הפצצתו על ידי ארצות הברית היא התגשמות כל חלומותיי, הוא מתייחס גם להשארת האורניום בידי טהרן, ואומר 60%, זה עדיין רחוק מפצצה. רק נציין שהוועידה הזו, ועידה שנתית שהתקיימה השנה בצפת, משכה אליה את שר הנגב והגליל, מנכלים של משרדי ממשלה שונים, ראשי רשויות, ראשי ארגונים חברתיים כאלה ואחרים, אירוע שבסופו של דבר אמור להצמיח ולהצעיד את הצפון לעבר עתיד טוב יותר, כמו שזה נראה כרגע. מה שבעיקר ייזכר זה כאמור הכותרות על פעילות ישראל, המוסד, באיראן.
0: מעניין, רובי אמרשלג, תודה.
2: תודה.
0: בית המשפט בסוריה גזר היום עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, שהודח לפני כשנתיים ונמלט לרוסיה. אסד הורשע ברצח, עינויים, מעצרים, פשעים נגד האנושות במהלך שנות מלחמת האזרחים במדינה. גם אחיו מהר, שהיה ממפקדי הדיכוי המרכזיים במשטר, נידון למוות. שלום לכתב תחום הערבים לירן אהרוני.
3: שלום, שלום.
0: אז טוב, זה לא צריך להפתיע אותנו, המשטר התחלף, עכשיו נכנס משטר חדש, והוא מחסל את קודמיו, הגם שהם לא ממש באזור השליטה שלו, נכון?
3: נכון, אירן, בדיוק. אחרי באמת מלחמת האזרחים שגבתה כל כך הרבה קורבנות, וגם חלק מהמשטר הנוכחי, הם אלו שבעצם לחמו נגד משטר אסד, ולכן הם באמת גם לטובת הצדק הכללי, וגם כדי בסופו של דבר גם לבוא בחשבון עם כל ההנהגה והצמרת המדינית והצבאית אז, הם מתחילים במשפטי רעבה, נקרא לזה ככה, נגד אותם אנשים. יש כאלה באמת מבחירי המשטר שהם כן הצליחו לתפוס, וכן להעמיד אותם לדין מול השופטים, אבל למשל במקרה של בשאר אל-אסד, לאחר שהוא ברח לרוסיה, וגם מהר אל-אסד שכנראה או ברוסיה או לפי הדיווחים אחרים, אולי אפילו במצב מקלט באיחוד האמירויות, ולכן בית המשפט לגביהם מוציא החלטה פסק דין באדרם. ולגבי עטף נג'יב, שהוא גם זה שנתפס ומבחיר המשטר הקודם, ומי שהיה אחראי על הביטחון במחוז דארה, שזה בדרום סוריה, ושם החלו כל המחאות וההפגנות ב-2011 נגד המשטר, הוא אותו תפסו, באמת פסקו נגדו פסק דין מוות, וגם נגד בשאר אל-אסד, כנגד כולם הם הואשמו בהאשמות שהם מכך שהתאכזרו לאותם אנשים ש... מחו נגד המשטר,
0: מה הסיכוי שנראה את רוסיה מסגירה את בשאר האסד, ואנחנו כן שומעים בימים האחרונים על התחממות במערכת היחסים בין המשטר של אל-ג'ולאני למשטר הרוסי?
3: נכון, בחודשים האחרונים אפילו היו ביקורים הדדיים, בעיקר של שר החוץ של סוריה שטס לרוסיה, וכן, גם הנושא הזה של ההסגרה של בשאר אסד גם עלתה לדיון מול הרוסים, אבל כרגע לפי ההתפתחויות בשטח וגם לפי מה שאנחנו רואים, כרגע לא נראה שרוסיה תשתף פעולה עם המשטר החדש בסוריה.
0: אנחנו לא יודעים שום דבר על חייו החדשים של בשאר אסד, מה הוא עושה, איך הוא מבלה את ימיו.
3: היה איזשהו דיווח אחד, נראה לי, אם אני לא טועה, מהתקשורת הבריטית או האמריקנית, שבאמת דווח על כך שהוא נמצא באיזשהו ארמון מסוגר שכזה, וחי את חייו בלי באמת יותר מדי לצאת לרחובות מוסקבה, ואם בכלל הוא נמצא במוסקבה או בכל מקום אחר, והוא באמת נמצא באיזשהו סוג של, נקרא לזה, משהו מבודד מכל שאר העולם.
0: סוג של כלוב של זהב.
3: כלוב של זהב, כדי באמת, גם כדי לשמור עליו שאיכשהו לא יתפסו אותו, וגם כדי שבאמת לשמור עליו מאור הזרקורים וכאלה שירצו לצלם אותו כל דבר אחר.
0: לירן אהרוני, כתבנו, תודה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו לקולומביה, שם נמשכות הבוקר עבודות החילוץ והטיפול בנפגעים בעקבות רעידת האדמה, רעידת אדמה בעוצמה 7.4 שפקדה אתמול את המדינה. אנחנו חווינו אותה כאן בשידור חי ממש. לפי הדיווח העדכני, לפחות 169 בני אדם נהרגו, יותר מ-1,200 נפצעו. באזורים שנפגעו עדיין מחפשים אחרי לכודים. יש גם לא מעט רעידות משנה. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו. מה המצב שם? מה קורה כרגע?
4: כן, אז בקולומביה עדיין נדהמים ביום השני שלהם אחרי רעידת אדמה עוצמתית 7.4 דרגות שהתרחשה אתמול במדינה. עוצמת הפגיעה התמקדה, מוקד האסון התרחש בסן חוזה דל פלמר שבמחוז צ'וקו. זה ב-250 קילומטרים מערב לבירה בוגוטה. הנזק הכבד ביותר התרחש בציר הקפה, זה אזור גם תיירותי, גם שבו תעשיית הקפה המשמעותית של קולומביה נמצאת.
0: רגע, זה אומר שמחירי הקפה יעלו ושלא יהיה לנו מספיק קפה?
4: תשמע, מאוד יכול להיות. קולומביה יצואנית קפה, ומאוד יכול להיות שזה גם ישפיע איכשהו על מחירי הקפה, אני לא יודע אם זה יקרה מחר בבוקר, אבל זה בהחלט ישפיע על שוק קפה.
0: זה המיצר הורמוז של הקפה עכשיו, מה שקורה שם בקולומביה.
4: מאוד יכול להיות, וזה לא האסון הראשון שאנחנו רואים באזור, אזור שהוא מאוד משמעותי בשוק הקפה העולמי, ונצואלה לפני פחות מחודשיים, אז אנחנו, יכול להיות שזה גם ישפיע על תעשיית הקפה, ואנחנו רואים מרכזי אוכלוסין משמעותיים שנפגעים, אחד זה קאלי והשני זה פררה, שם 85 בני אדם בקאלי ועוד 60 בני אדם בפררה, אנחנו רואים את התמונות ואת הסרטונים המאוד קשים האלה של בניינים שמתמוטטים על יושביהם, גשרים שמתמוטטים, קתדרלה בעיר מינסלס שממש קורסת על יושביה, אנחנו סופרים כרגע 169 או כ-170 הרוגים ו-570 פחות או יותר בני אדם שנפצעו באסון הזה, ועוד מאות רבים של מאות רבות של אנשים שלכודים עדיין תחת ההריסות, כשצוותי חילוץ מכל העולם מגיעים לסייע בקולומביה, הוכרז באזור הזה של צ'וקו וסן חוזה דל פלמר, הוכרז מצב חירום לאומי, נשיא קולומביה הגיע אתמול למחוז הזה כדי לסייר שמה, ועדיין האזורים שנפגעו קשה מאוד, יש שם בעיות של תשתיות, גם שדות התעופה הבינלאומיים נסגרו, עכשיו נפתחו חלקית, אבל גם נותקו ממים וחשמל, מאות אנשים מצאו את עצמם בין לילה ברחוב, גם כוחות השיטור נפרסו ברחובות כדי למנוע מביזה ומאנשים לשדוד, כדי למצוא איזשהו מזון כדי להעביר את הלילה, אז המצב שם מאוד מאוד קשה, וגם מדינות עולם נרתמות לסיפור הזה.
0: גם ישראל?
4: גם ישראל הודיעה שהיא מוכנה לשלוח צוותי חילוץ. עוד לא ראינו הודעה רשמית משר החוץ סער, כן ראינו שהיא מוכנה ונמצאת, מה שנקרא, מתחממת על הקווים.
0: נגיד שרק אתמול קולומביה הודיעה על כך שהיא מכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, היחסים הולכים ומתהדקים בעקבות חילופי השלטון שם.
4: נכון.
0: יש נשיא אוהד מאוד לישראל כרגע.
4: כן, אלברדו דה אספירה. הוא מאוד מאוד אוהד את ישראל, גם העביר את השגרירות לירושלים, גם אתמול באמת הכיר בריבונות ישראל רמת הגולן, הודעה שגם גררה גינויים מסוריה ממש בשעה האחרונה. אז יכול להיות שאנחנו נראה גם צוותי חילוץ רשמיים של ישראל. אני כן שומע למשל על צוותי חילוץ של זקה שפועלים מאז אתמול במקום, ועוד צוותים שממש מתכוננים, צוותים עצמאים שמתכוננים להגיע ולעזור בחילוץ חילוץ של ואיתור של נפגעים. הולך להיות באמת, אנחנו מתכוננים למספרים די גבוהים, צריך להגיד, לא כמו שראינו בוונצואלה, שם 5,000 בני אדם נהרגו באסון שאירע שם, כן, ברעידת אדמה עוצמתית.
0: אנחנו מדברים על אולי רבע מהאזורים, נכון. הצליחו בכלל לפנות את ההריסות, יש עוד אולי אלפים קבורים שם תחת ההריסות.
4: מאוד יכול להיות.
0: זה אסון כבד מאוד שתקפו, כנראה שלא נדע לעולם.
4: והיא עדיין מלקקת את הפצעים, וגם בקולומביה צריך להגיד שהייתה רעידת אדמה לפני יותר מ... 25 שנה, ב-1999, אז היא גבתה את חייהם של 1,200 בני אדם, ואז זאת הייתה בעצם, אפשר להגיד, נורת הזרה הראשונה לקולומביה, והיא נערכת בעשורים האחרונים לתרחיש שהיא חוותה אתמול. אז אנחנו כרגע נמצאת במבחן, האם היא הצליחה למנוע אסון כבד כמו שהתרחש לפני כ-25 שנה. כרגע אנחנו שומעים כאמור על 170 בני אדם שנהרגו, ובמכון הססמולוגי האמריקאי מעריכים שמדובר על שהם צופים שיהיו מאות הרוגים. אנחנו מקווים שהמצב יהיה חמור פחות, אבל אנחנו צריך להמשיך לעקוב.
0: מטריד מאוד. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
4: תודה, אירן.
0: ובוא, אתה מוזמן להישאר איתנו ולשוחח אולי ביחד איתי עם עמית קלדרון. שלום עמית.
5: שלום שלום, מה נשמע?
0: אצלנו בסדר, תושב קלי שבקולומביה, אותה עיר שבמוקד הרעש. מה מצבכם?
5: אנחנו בסדר, אנחנו אתמול ב-7:34, הכנתי את הילדה לגן, אשתי הייתה במקלחת, פתאום התחילה רעידה קטנה, ואז אמרתי לאשתי שהולכת לראות האדמה. רעדה בטירוף, נראה לי איזה 40 שניות לפי דעתי, וממש הבניין זז מצד לצד, זה בניין חדש, 15 שנים יש לו, אז הוא עומד בכל התקנים שלהם פה. לא קרה כלום לבניין, נפלו כמה דברים בבית.
0: זה משמעותי העניין הזה של התקנים, נכון? אם אתה משווה את הבניין שלך לבניינים אחרים שלא נבנו ב-15 השנים האחרונות.
5: כן, כי שם במרכז, אנחנו גרים בדרום העיר קלי, וממש במרכז העיר ובצפון, חלק מהבניינים שהם יותר ישנים קצת, אז באמת נפלו. אתמול אני שמעתי שהלכתי לישון 26 בניינים שנפלו, אבל אני לא, עכשיו קמתי בבוקר לפני שעה, בערך לא, עוד לא הספקתי להתעדכן כל כך, כי גם הילדים התעוררו, אבל כן, מדברים פה על ממש אסון, לא כמו ונצואלה, כמו שאיתמר אמר, אבל באמת, האנשים פה בהלם, ו... הבנתי שהחשמל חזר לנו לבניין רק באחת בלילה, זאת אומרת, לפני 6 שעות.
0: וכשאתה מסתכל לחוצה, מסתובב בחוץ, מה רואים, או שזה לא בכל השכונות?
5: לא בכל השכונות, אצלנו זה בדרום העיר ממש, אז הם ממש, לא, אנשים בחו וזה, היו באלם, הילדים לא הלכו לבית ספר, הייתי ילדים בוכים, גם הילדים שלנו, טוב, הילד בן שנה לא נבהל, אבל הילדה בת 3 כבר הבינה, ושואלת למה האדמה זזה, אבל אנחנו בסדר, האנשים היו באלם, אבל ברגע שהבינו שבמרכז העיר זה יותר גרוע, אז אתה יודע, זה מתגמד לעומת מה שאנשים שם עברו.
0: טוב, אבל לפחות יש מזון, העיר לא נצורה, אבל יש בכל זאת אזורים, נכון, שלא פשוט אפשר להגיע אליהם עדיין.
5: זה מה שהבנתי גם, שיש כמה מחסומים כאילו של הצבא, כדי לא להפריע לאנשים באמת בחילוץ שם, וגם העיר הייתה כל הלילה, קוראים לזה פה טוקד הקד, כאילו אסור לצאת החוצה. מ-8 בערב ו-6 בבוקר, לא היה אפשר לצאת.
0: סוג של סגר, אנחנו גם מכירים את זה לחוויות שלנו כאן.
5: כן, סוג של סגר היה, וזהו, עכשיו כל המאמצים פה הולכים לחילוץ אנשים, לראות אם עדיין יש אנשים מתחת להריסות.
0: ספר לנו מה אתה עושה שם בקלי שבקולומביה, זה לא בהכרח מקום יותר מדי פופולרי, או שאני טועה.
5: כן, לא, אתה צודק, בבוגוטה יש יותר, האמת שגרנו גרנו בבוגוטה עד עכשיו, ועברנו לפה לחזרה לקלי, הייתי מורה בבית ספר לעברית, ועכשיו אני מלמד עברית אונליין.
0: יפה.
5: אז חזרנו פה לקלי, כי יש לנו דירה. לפני חודש חזרנו לפה, אז ככה.
0: אז אתה אומר, אתם תמשיכו לנהל שם את שגרת החיים שלכם, במקביל לחילוצים ולהריסות, אפשר להניח שתראו שם גם צוותים ישראלים בימים הקרובים.
5: זהו, כן, אם אמרתי, אני לא יכול לשתי ילדים, אבל הולך לעזור אולי שם במרכז העיר, אבל לא יודע כמה אני יכול לעזור האמת.
0: טוב, אתם חייתם שם בשנים האחרונות, אולי באווירה קצת פחות נעימה תחת גוסטבו פטרו, והיחס שהעוין מאוד שלו כלפי ישראל. יש מהבחינה הפוליטית עכשיו איזו הקלה עם כניסתו של הנשיא החדש?
5: לא, שמע, ממש זה היה... מהאנשים לא הרגשת שום עוינות, כן? במהלך הרבים האלה, אנשים ברחוב שאתה אומר שאתה מי... אבל באמת כל האנטישמיות שהוא הציס פה, והכל באשמת ישראל, וכל דבר הוא האשים אותנו, זה באמת היה קצת מוגזם, ושמחנו ממש לפני חודשיים, חודש וחצי, שהבלארדו זכה בבחירות, ובאמת הוא עשה פה את ההכרזה על הטקס נשיאות בקלי, ויום אחרי זה היה פה אירוע עם גדעון סער, שהייתי נוכח בו אפילו, בבית הכנסת הספרדי, וגדעון הכריז את כל הדברים שהם הולכים לעשות, וממש אנשים כאילו קולומביאנים, והיו כמה ישראלים, כן? ממש שמחו, ובאמת, זה ראית, זה מה שאמר איתמר בעצם אתמול, קולומביה היא היחידה בעולם שמכירה בריבונות הגולן וארצות הברית.
0: וארצות הברית,
5: כן. אז כאילו באמת, זה רמה מטורפת של יותר ממילי אפילו, אבל בוא נראה, בינתיים אנחנו מאוד שמחים, ונקווה שזה ימשיך ככה.
0: טוב, אמריקה הלטינית ידועה בקופצנות הפוליטית שלה, זה הולך מגל כחול לגל אדום, עכשיו אנחנו בכחול, וזה גם זה, מרבה הצער או השמחה, אתה לא יתמישול אם זה יכול להשתנות.
5: כן, זה מבחן גדול מאוד לנשיא שנכנס לפני 3 ימים, וכבר ראיתי איזה וידאו שהוא בא לדבר פה והוא חייך. אז כבר אנשים תופסים אותו על זה, אתה מבין? אז זה, אתה יודע, לכל אחד, הוא גם לא פוליטיקאי מנוסה, הוא יותר עורך דין במקצועו, אבל הוא באמת הבטיח שהוא ילחם בשחיתות המפורסמת פה, שהוא ילחם בכל הסוחרי סמים, בוא נראה איך ילך. אני בכל מקרה זמין פה אם תרצו להמשיך ככה לדבר פעם.
0: אנחנו ללא ספק נטריד אותך מפעם לפעם, בעיקר עכשיו בתקופה הזו שבה ממשיכים שם, כן, ויש ילדים גם. אנחנו נשחרר אותך.
5: כן, הוא כמעט נפל על הראש.
0: הוא מסוכן. מסוכן שם בקולומביה. עמית קלדרון, תושב קלי שבקולומביה, העיר שנמצאת בעצם במוקד הרעש, אנחנו שמחים לשמוע שאתם בסדר יחסית, שרק יימשך כך ושתצליחו לצאת מהמצב הזה שם טוב.
5: אבל קלי זה לא מוקד הרעש, אתה יודע, במניסלס ופריירה הרבה יותר גרוע לפי מה שהבנתי. פשוט קלי יותר קרובה לסן חוסה דה פלמר ויותר גדולה, כן, יותר מוכרת בעולם, אז בגלל זה תפס יותר כותרות לפי דעתי, אבל גם שם היו וידאוים שיצאו נוראים, בניינים שנפלו. אבל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. עמית קלדרון, תודה.
5: בכיף, בכיף, להתראות.
0: להתראות. השעה הבינלאומית חזרנו, שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה חריגה, ולפי השתי נשים ישראליות, אם וביתה שהיו בווינה, נהדרות. הקשר עימן נותק והציבור מתבקש לסייע במידע אודותיהן כדי לסייע באיתורן. שלום לכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין. צריך לומר, הודעה מעט מוזרה, נכון?
6: אני אומר לך שבשעה שעתיים האחרונות שאני מנסה לדלות אינפורמציה מכל כיוון שהוא, יש תחושה של ערפל מאוד מוזרה, אני אומר ככה, שבדרך כלל, נגיד היה מקרה אפילו של אדם ערירי שקצת לא בגדר, אתה יודע, לא קצת משוגע שעבד פה לפני כמה חודשים, ונוצרה איזושהי דינמיקה של ישר שיתוף מידע, פרקם. פה אם אני אפילו אחזור רגע למקור, לפרסום ההודעה של השגרירות, אני אקריא אותה בלשונה בתרגום חופשי, הודעה דחופה על אדם, על missing persons, שגרות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אשר שהו בווינה מיום שישי, השביעי לאוגוסט. אם וביתה, מלי וליאל יעלומי. אנחנו פונים ישירות אליהן ואל הציבור. בבקשה, עצרו קשר עם המשפחה. השגרירות, כאילו יש מספר טלפון של השגרירות או למשטרה המקומית, מדובר פה במקרה משפחתי ורשמי דחוף. All contacts will be kept confidential.
0: תגיד, יש חשש שיש כאן איזשהו אירוע ביטחוני?
6: תראה, אני לא יכול לומר לך או לאשר או לשלול שום דבר, כי אפילו בשגרירות לא אמרו לי שום דבר פרט לכך. הקהילה היהודית גם לא שמעה על זה עד שאני פניתי על הדוברות שלהם. ככה שאתה יודע, בדרך כלל במקרים, ושוב, מניסיוני, ויכול להיות גם שדברים נפלו פה בין הטיסות, אם היה מדובר במשהו ביטחוני, אני חושב שכל הגורמים המעורים, כאילו המעורבים, או שזה רלוונטי להם, היו מודעים, אבל שוב, זה, אתה יודע, התנהלות היא התנהלות, לא רק בישראל.
0: אז אנחנו כמובן נחכה ונקווה שתימצאנה מהר ככל האפשר. אם אתם בווינה ויש לכם איזשהו מידע, אתם כמובן מוזמנים לפנות לשגרירות שם ולעדכן, ללא ספק מטריד. תודה רבה לך, גיא ליכטנשטיין, כתבנו בווינה. הצי המלכותי הבריטי גילה שבמלטים ימיים חדשים שרכש שולב רכיב מתוצרת סינית, והמצלמות במלטים שידרו אות לכתובת IP בסין. במשרד ההגנה הבריטי אומרים שלא נמצא שום סימן לדליפת מידע או חדירה למערכות, אבל הפרשה הזאת כמובן מעוררת מחדש חשש מפני תלות של מערכות הביטחון המערביות בשרשרות אספקה סיניות. שלום לדוקטור אראל מנשרי.
7: אלן.
0: ראש תחום סייבר ומרצה בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי חולון, ממקימי מערך הסייבר בשבק בעבר, וגם מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל באמת מהאירוע הזה בבריטניה. עד כמה חמור מבחינה ביטחונית שמערכת צבאית בריטית שידרה אות לכתובת IP בסין?
7: זה חמור מאוד. אנחנו לא יודעים מה באמת היה השידור, אבל עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה תקלה רצינית מאוד, שצריך לשים אליה לב. ואני צריך להגיד כאן, אנחנו מכירים הרבה מאוד טכנולוגיות סיניות שמשדרות, ולכן בהרבה מאוד מקומות בעולם, כולל בבריטניה ובארצות הברית, אוסרים על כניסת טכנולוגיות מתוצרת סין למערכות ביטחוניות בוודאי, אבל גם למערכות אזרחיות.
0: אז איך זה שבריטניה אפשרה לדבר הזה לקרות?
7: זה אירוע חמור מאוד. אנחנו צריכים להבין אבל שבמהלך העשורים האחרונים סין בצורה מאוד מוצלחת ומאוד מאורגנת חיסלה, פשוטו כמשמעו, הרבה מאוד תעשיות ברחבי העולם והעבירה את הייצור לסין. היום חלק גדול משרשרות האספקה של טכנולוגיה עוסקות, או בין היתר נושאות חלקים וחוליות שמיוצרות בסין. וזה אירוע לא טוב, כי אנחנו יודעים שכל טכנולוגיה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בצורה יותר אולי מעודנת, כי אני באמת, אסור לי להתיימר לדעת הכל, ואני לא מתיימר לדעת הכל, אבל אני לא מכיר טכנולוגיה סינית שהיא לא בעלת יכולת שידור, וכשיש את היכולת הזאת, היא משדרת לשרתים ממשלתיים בסין.
0: כשאתה אומר טכנולוגיה סינית, זה גם כמובן אומר טלפון השיומי שלנו,
7: ודאי,
0: וגם אולי ברור. אפילו הרובוט הביתי ששואב לנו את האבק?
7: גם וגם, בהחלט כן.
0: עד כדי כך?
7: כן,
0: מה, הרובוטים האלה מקשיבים אחרות. לנו?
7: הם לא רק מקשיבים, יש להם כאלה שהם מסוגלים גם לצלם, וכשהרובוטים האלה כשהם מסתובבים בבית, הם גם עושים טלמטריה מהבית ומשדרים אותה, כי הסינים צריכים את המידע הזה. והסינים רוצים גם להתחבר לרשת הביתית שלך, ואולי דרך זה לאפשר גישה למערכות נוספות. יש להם סיבות, הם עושים את זה, הם מגיעים לסיבות האלה, לסין יש תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, הם דרך אגב לא מסתירים אותן, הם מפרסמים את הדברים האלה. והסינים גם באים ומחוקקים חוקים שיעזרו להם ליישם ולהגיע לתוצאה המקווה של אותן תוכניות אסטרטגיות בזמנים מאוד מאוד מהירים יחסית.
0: טוב, אז עכשיו קצת הפחת אותנו, כי אתה בעצם אומר שהסיפור הזה נמצא לא רק בטלפונים שלנו, אלא בעצם בבית שלנו, מתרוצץ לנו מתחת לשולחן, מקשיב לנו.
7: תחשוב על מצלמות אבטחה. המצלמות הנמכרות ביותר במדינת ישראל, הן מתוצרת חברה, יש שכבר ב-2018 נאסר להכניס אותה למערכות ביטחוניות בארצות הברית, ומ-2021 אסור למכור אותה בארצות הברית, מוציאים אותה מרחבי ערים במקומות שונים בעולם, בהולנד, בבריטניה.
0: וזה נמכר בארץ.
7: זה נמכר בארץ, ולא רק זה, אלא שגם יש שתי חברות כאלה שהן מובילות את השוק פה בארץ, שתיהן סיניות שאסורות באותה מידה למכירה.
0: אז אתה אומר בעצם, אנחנו, גם הבריטים נרדמו כאן בשמירה, אבל אנחנו ישנים על מלא.
7: אנחנו, אצלנו הרגולטור עדיין לא הבין את תפקידו בנושא הזה, וזאת בעיה. אנחנו לא יכולים בלי לרכוש דברים מסין. סין מדינה מאוד מאוד חשובה. מצד שני, צריך להבין, הדבר הזה עלול לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, וגם את פרטיותם של אזרחי מדינת ישראל, שזה אירוע לא פחות חמור.
0: טוב, ועוד לא דיברנו על הרובוטים ההומנואידים שיכנסו בקרוב לביתנו ויקפלו לנו כביסה, וממש יהפכו למרגלים על מלא בבתים שלנו. שמע, מציאות די מדהימה שאנחנו חיים בתוכה.
7: יש מה לעשות בנושא.
0: ללא ספק.
7: יש מה לעשות ואפשר. כאן צריכה להיות החלטה, ומי שאמור להוביל את ההחלטה, אלה אנשים שעוסקים בפוליטיקה, ואמורים להיות מדינאים, ולהניג את המדינה. יש להם אינטרסים אחרים כנראה.
0: הם עסוקים כנראה בדברים אחרים. דוקטור אראל מנשרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: בשמחה.

0: היא כבר לא כאן, אבל עכשיו היא חוזרת בגרסה שאפשר להחזיק ביד. חברת מטל השיקה בובת ברבי בדמותה של וויטני יוסטון, כשהבובה מעוצבת בהשראת אחת ההופעות האיקוניות שלה בקליפ ללהיט I Wanna Dance With Somebody. השיר הזה שב ברקע. ההשקה נערכה דווקא ביום שבו הייתה אמורה יוסטון לחגוג את יום הולדתה ה-63. שלום לכתב התרבות שלנו אלון פרוכטר.
1: ערן, כן, למעשה חברת מטל ממשיכה במסורת המחוות והצדעות האלה לנשים עוצמתיות כל הזמנים, ובהחלט ממש בימים אלה מציינים מעריצים ברחבי העולם יום הולדת 63, מה שאמור היה להיות יום ההולדת ה-63 של וויטני יוסטון, ובעצם 40 שנה לצאת האלבום הראשון שלה. אם היא הייתה בחיים היא הייתה חוגגת עכשיו 40 שנות פעילות. נגיד שזה עוד אבן דרך בקריירה שלה במהלך השנה האחרונה. מוקדם יותר השנה, בחודש ינואר, הכריזה האקדמיה האמריקנית למדעי ההקלטה, מי שמעניקה את פרסי הגרמי, על פרס מפעל חיים, שיוענק למשפחתה של יוסטון, יותר נכון למי שמנהלת את עזרונה, כי אמא שלה נפטרה שנה שעברה, הבת שלה נפטרה גם היא, קצת אחרי שוויטני עצמה הלכה לעולמה, ובעצם פט יוסטון, גיסתה, של וויטני, זאת שמנהלת את עזרונה, בעצם נעשתה שיתוף פעולה עם חברת מטל. לדבריה ברעיונות שהיא עכשיו העניקה, הבובה הזאת הייתה בפיתוח כמעט 20 שנה, עוד מאז שוויטני הייתה בחיים. וויטני הייתה רוצה שיפתחו בובה בהשראת הסרט שומר הראש מתחילת שנות ה-90.
0: זהו, אבל נשאלת השאלה, מי הן הילדות שמכירות את וויטני יוסטון היום וירצו בובה של וויטני יוסטון?
1: בובות כאלה של נשים עוצמתיות, אני רק אזכיר רשימה קצרה של נשים רק מהשנה האחרונה שקיבלו בובות בדמותן, מינו, הטניסאית ונוס וויליאמס, שחקנית הלן מירן ושחקנית זוכת האוסקר ריטה מורנו, וגם פחות מדבר לילדות. נגיד שבארצות הברית, בכלל באירופה, יש כזה קטע כזה של אספנות, חובבי ברבי, ברביות מכל הזמנים, לבובות שעכשיו למשל הבובה הזאת נמכרת ב-$80, לא מחיר של בובת ברבי סבירה שילדה תרצה.
0: או במילים אחרות, ברבי לאספניות או לאספנים.
1: ברבי לאספניות או אספנים, כאלה שהמחיר שלהם והסכום שלהם

0: ועכשיו למשהו אחר לגמרי, אנחנו נשארים בעולמות התרבות. מחווה לקולומביה, אהובתנו, ידידתנו משכבר הימים, שחווה ימים לא פשוטים. אנחנו רוצים לומר שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, שלום לך.
1: שלום, שלום אירן, כן, עסקת וכולם עוסקו הרבה בקולומביה היום, אז בואו נגיע למוזיקה. בטח ציפיתם שאני אשדר את שקירה, הזמרת הקולומביאנית המפורסמת ביותר בעולם בימים אלה.
0: אגב, היא פרסמה הודעת דאגה היום, היא בהחלט עוקבת אחרי מה שקורה שם.
1: ברור, ילידת קולומביה ממוצא לבנוני, שקירה הנהדרת, אבל לא, אני רוצה לקחת אתכם למוזיקה מסורתית קולומביאנית שנקראת קומביה. אני הייתי מציע אפילו, אני רואה שיש לנו קצת זמן, אז אולי לחזור קצת אחורה, כדי שנוכל לשמוע את השירה אחרי שאני אסביר קצת על זה. הסגנון נקרא קומביה, זה בעצם ריקוד מאוד פופולרי, מאוד מאוד יפה ומיוחד, בעין ריקוד חיזור. אנשים בסמלות לבנות ארוכות ומחזיקות נר, הריקוד מלווה בנרות, נרות דולקים, והוא ממקור משורשים, השורשים של קולומביה כמובן, גם אפריקאים, גם אינדיאנים, מה שנקרא אינדיג'נס, וכל זה בעלי ביטוי בריקוד הזה. הסגנון הפך כל כך פופולרי בעולם, שהוא גם מושמע המון ומנוגן המון במקסיקו, בארגנטינה, בכל העולם הלטיני. אפילו השיר של ארגנטינה במונדיאל האחרון היה בסגנון הקומביה. אז בואו נשמע את המוזיקה, נוכל לענות ממנה. שימו לב, תכף תיכנס גם השירה, הם שרים על קולומביה, על בוגוטה, אז נחזיק אצבעות לקולומביה. הכואבת מאוד עכשיו, כמובן.
0: אנחנו שולחים את אהבתנו. משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, ומגיש התוכנית רדיו מונדו, לכאן תרבות. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, אירן.

עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן, אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, מחר יהיה כאן רוי קייס, אנחנו נשוב ביום ראשון, להתראות.

0: פשוט ברשת בית. מיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הקטל בדרכים, בכביש 383 מדרום לסחריה, נהרגו שני גברים כבני 40 בהתנגשות שתי מכוניות. צוות מדע קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה קשה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. צהל שיגר הלילה מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד ירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אין נפגעים וכי האירוע מתוחקר. לא הופעלו התראות לפי מדיניות. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. בניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריות, וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש היצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה נדון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שישן סיגריה בשבת במוצב בגבול לבנון. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. כתבנו מוסר שבסביבתו של הלוחם הנמצא כחודש לפני שחרור מצהל ושלחם יותר משנתיים בעזה ובלבנון, מותחים ביקורת על העונש ואומרים שהוא הזוי ואינו מידתי. גורמים בצהל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש עוד לפני פרסום הידיעה בכאן חדשות. עם זה בדיקה שערך כתבנו מעלה שהלוחם כבר מילא טופס טיולים בדרכו למאסר בכלא הצבאי, וכי עד כה לא הודיע שום גורם רשמי בצהל על השעיית העונש.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום, מה שלומך, יעיל?
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאזין קבוע והדוק של התוכנית.
0: זה כיף.
1: אני שמח להיות פה.
0: תודה.
1: מתקשר בקשר לבת שלי, שבעצם לפני שנה וחצי, בעקבות אבחון פסיכיאטרי, היא אובחנה עם חרדות, בעיות בביסות הרגשי, ובאמת הגשנו, אמרתי...
0: בת כמה היא?
1: יום בת 7, והתחלנו את התהליך שהייתה בת 5.5, ובאמת קיבלה ועדה בבית ספר, ועדת שילוב, וקיבלה סייעת צמודה, וגם הגשתי לביטוח לאומי, והיא קיבלה באמת 50%.
0: על השגחה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והוועדה בביטוח לאומי לא הייתה בנוכחותה, ואמרתי, וואו.
0: זה יפה, זה לא כזה מובן מאליו, אתה יודע.
1: זה היה לפני...